бас сэлгээ татамжийн байраар сочж байна. Хиавч тойрог, дуншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хушуу найшралдагт FM 103.4, олжиж холгасанд FM 93, шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгуун балгасанд FM 103.8, шүэжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээн манг, инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөн хэлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Үнэн сэтгэлд ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн гамшигын сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. 8-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 16-р хуучханы үнэн сэтгүүлд дундад улсын ухаанд намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн гамшигын сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна.
1: Өгүүлэлд чухалчлагдан манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн удам, газар жин бүтэч бодлоонтай уур амьсгал олон янзын байдаг болохоор байгалийн гамшиг амархан үүсч олон үүсдэгэ. Намын 18-дугаарыг хурлаас нааши намын төв хороо гамшигээ сэргийлэх, гамшигийн хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг ард түмнээ амар амгалан байх ба улсын амар төвшөнд холбогдох их явдал болгон атгахыг баримталж, ойлгогдох үнэ хувиралт, систем тогтоцын өөрчлөлт, системийн байгуулалт, чадварын дээшлэлт зэрэг талаар маш олон байрлуулалт хийж, өргөн олон кадр олон төмнийг дагуулан аль олон хүнд онч их байгалийн гамшигийг ялан давж, хүн харийн эндэл ширхэдэл болоод эд хөрөнгөний хохирлыг альчдахаар багасгаж, үр бүтэмжийн дэлхийн нийтээрэн хүлэн мэдэрсэн байна. Гамшигийн сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийхэд эрхэв

0: чи намын бүх талын удирдлагыг баримталж, ард түмнийг дээдлэх амнасыг дээдлэхий баримталж, байгалийн жим ёсыг хүндэтгэхий баримталж, урчлан сэргийлэхээр гол болгохий баримталж, өөрчлөлт хийж, үүдэлт шинжилэлт хийхээр баримталж, системд үжилтийг баримталж, нийгэмнээтэйрэн хамтаарч ёсгүй баримталах хэрэгтэй. Эдгээр эрхэм нандин дуршилгыг сайтар баримтлан, сайтар хэрэглэхийн хамт шинэ бодот байдалтай уялдуулан тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Өгүүлэлд жаахтаа одоохонд манай улсын гамшигын сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах ажилд чөөн бүс шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарч байна. Чанарлын хөгжилт болон өндөр төвшин амар төвшиний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс гамшигын сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах ажлын сайтар хийхин төлөвийн чухал чанарыг гүйцэд таньж давулгаан бадруулах, хөрөлжгүй талаа нөхөрлөх, эмжиг буурай талаа хүч тавин сайжруулж, ил төрлийн байгалийн гамшигын сэргийлэн гаргаж чадах чадвар болон хэр төвшнөө тасралтгүй дээшлүүлж, ард олон ам нас эд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн тогтун байдлыг үнэнх хамгаалж, дундад улсын маягийн одоогчлтын лавдун гүнжиги ахи үнэнх батлах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Өгүүлэлд жаахтан гамшигын сэргийлж жасах ажлыг урчлан сэргийлэх тийшээ хувруулгыг ахиулах хэрэгтэй. Их үүслээс нь хамааран эжимдхий баримталж, амар төвшнөө уян хатан чанарын шаардлагыг бүх улсын нутаг дэвсгэрийн орон жан төлөвжүүлэг болоод, ил төрлийн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгэд туурчлуулж, байгалийн гай гамшигын аюул түгшүүрээс бүтэмжтэй жайлуулах хэрэгтэй. Гэм сугуугийг шалган байжаахыг чангатгаж, системтэйгээр эмхэлж, ил төрлийн гай гамшигын аюул түгшүүрийг оновчтой илган таних хэрэгтэй. Барилга байгуулалтын инженерийн часан чигчлэлтийг чангатгаж, чухал хот болоод гамшиг олон гардаг газар орноо жангилгын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн сэргийлэлтийн баримжааг жүжих ёстой дээшлүүлж, умраат орноо үерийг сэргийлж, үерийн усыг жалж, гамшигтай тэмчих суур бэлтгэл төхөөрөмжийн дутуудлыг шалбдан нөхөрлөх хэрэгтэй. Аюул түгшүүр ихтэй газартай голдлоготой сэргийлэн эжимдгийг чангатгаж, гэм сугуг аюул түгшүүрийг бүтэмжтэйгээр багасгаж, шинээр нэмэгдэх аюул түгшүүрийг хориглох хэрэгтэй гэсэн байна.
1: За тэгвэл өгүүлэлд жаахтаа он чих гай гамшигын арга чан шийдвэрлэгчид үрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хорой шугамын сэтгэхийг бат бой болгож он чих гай гамшигын аюул түгшүүрийг гүнжигийн судлан магадлж, бачин байдлын арга чаах урчилсан төслийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хүчирдэл болоод өрсөлдөөний нэн гүйцэд бодол хэлж, ажлын арга хэмжээг нэн илүү төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Хинан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх системийг бүрэншүүлж, урчлан сэрэмжлүүлэхийн чагж чанар, нарилаг оновчтай чанар болон дэвтрэлчиг чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Амар төвшний батлах болон бачин байдлын арга чаах тойм төслийн доорх бачин байдлын арга чаан жилодох тогтчийг бүрэншүүлж, жангалгын үед өндөр бүтэмжтэй ажиллаж, амжилтад хүрч дэлхий үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгвэл ерөнхийдөө наврын туслах шилжилтийн үед төхнүүлэх ба дахин сэргээн байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, байгалийн гай гамшигын аюул түгшүүрийн тархаж дэлгэрхий сэргээлэх хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журам толос юм. Заавал удаа үрийн их гай гамшиг их шилгалтад шилдэг үр бүтэмж гаргаж, нийгэм журамд байгуулалтын давуулагч нарыг гүйцэд илрүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Өгүүлэлд жаахтан шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн төшиг тулгуур болоод хуулаар жасах батлагыг чангатгах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн талаар шин маягийн улс даяараан оролцох байгууллын давуулгыг гүйцэд бадруулж, бачин байдлыг аргачлах чар хүрээндэх шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болоод аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг ахиулж, бачин байдлыг аргачлах шинжилгээ салааны байгууллалт болоод чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатгах, байгалийн гай гамшигын суур судалгааны гүнжгийг өрнүүлж, жангалгын мэрэгжлийн талаар шавталт гаргахыг ахиулж, гамшигын сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах олон улсын шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн солилцоо хамтын ажиллагыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар жасах талаар бачин байдлыг аргачлах чар хүрээнэ, хуулаар жасах системийг бүрэншүүлж, хууль тогтоохыг төгөлдржүүлэх ба чангах хэрэгжүүлэхийг уялдуулж, гай гамшигын сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлын хуулаар жасах хэр төвшнийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Өгүүлэлд чухалчлагдсан гамшигын сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг сайн хийхэд засгийн ажлын бүтэмжийн

Юу үжилтий бүй болгон үйлдлэгжүүлж, хөгжилтий чухалчилж, амар төвчний хөнгөвчлэх, гамшгаас аврахий чухалчилах, сэргийлэх ажилий хөнгөвчлэх зэрэг хилвийх үжигдлий эрэс жаларуулах хэрэгтэй. Тэгвэл сургалт боловсруулалтыг чангадгаж, ил шатны кадрчүүдийн гамшгийг сэргээлэх, гамшиг

0: За тэгвэл Бээжин хотын Нардин засгийн ордон төвийн араачуу телевизийн ерөнхий хороо зэрэг байгууллаг нэгчээс хамтран нэрхэлсэн 2 дугаар хуучхааны дэлхийн машин хүнэ биеийн тамирын чуглаа 8 дугаар сарын 22-ны өдөр улсын төргөн дэшилтийн ордонд эхлэхээр байна.
1: За энэ жил жишээлтээр нийт бол 666 багийн 2056 машин хүн уралдаанд оролцох юм байна.
0: Тэгвэл энэ жилийн дэлхийн машин хүнэ биеийн тамирын чуглаанд оролцох багийн тоо бол одоо анх дугаар хуучхааныхаас нэмэгдээд 138-аар нэмэгдсэн байна.
1: За тэгвэл одоо бөмбөгийн төрөл эсэргүүцэлдлийн төрөл зэрэг 30 жилийн уралдаан болоод аж үйлдвэрийн угсралт, гэр бүлийн үйлчлэг зэрэг 21 уралдааныг 5 хоногийн уралдаанаа явжид дуусгана.
0: За тэгвэл тус хугацааны уралдааны төрөл жийлэн бол олон байж уралдаанаа явж урт болохоор зохион байгуулах комиссоос одоо адил ус уралдааны төрөл жийлийн талбарын ойролцоо одоо машин хүнэ тусгай гэрийг бас бүтээн байгуулсан байна. Ингээд машин хүнэ уралдаанаас өмнөх одоо төвлөрүүлэн боловсруулах болоод чиглэлгаан чиглэлэх зэрэг одоо хэрэгцээгийг бол одоо хангаж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо машин хүнэ оролцох багийн тоо бас ангадгаар хугацааны бодвол маш их нэмэгдэлтэй. За тэгвэл энэ удааны уралдаанд одоо бөмбөгний төрөл зүйл байгаа, эсэргүүцэлдлийн төрөл зүйл байгаа. За 30 жилийн уралдаан бол уралдаанд бол оролцох юм байна.
1: Өөрөөр хэлбэл уралдааны төрөл зүйлд оролцох машин хүнэ одоо сонголтууд бол ариун байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Олон төрлийн машин хүнөөс уралдаанд оролцох юм байна. Мэдээж одоо энэ нэг хэсэг хугацааны машин хүнэ үйлдвэрлэлтийн чанар чанасаа дэс дэвшилт олон талын шалгуурыг ингэж яж гаргах байх та.
0: Тийм, тэмүртэн одоо машин хүнэ аж үйлс бол одоо ойрын хугацаанд маш их хөгжилтийн орон зайтай болж ингэсэн бол одоо эдгээр тоо магадаас бол үжиж гарч болно. За нэднэнгийн хувьд бол өнөө жилийн хувьд бол нэг машин хүнэ марасын уралдаан гарсан. За тухайн үед бол бас их ил машин хүнэ юу компанийн одоо хийж гаргасан, угсарч гаргасан машин хүнэн бүр өөр өөрийнх нь онцлогтой. Зарим нь маш хурдан гүйжихэд, зарим нь удаахан шиг гүйдэг, зарим нь одоо зүг чигээ нь олоход сайн байхад, зарим нь одоо замдаар очиод жамаа нь олохон байждаг. За ингээд бол одоо машин хүнэ тал дэх одоо хөгжилт юм уу, одоо төгөлдөржүүлэх талаар юм уу, боловсронгүй болох талаар бол одоо маш ариун одоо хөвөрлтэй болж байна, хөгжилттэй болж байна.
1: Тийм.
0: За ингээд энэ удаана энэ дэлхийн машин хүнэ биеийн тамирын чуглаанд тийм ээ бас одоо шин ур мэрэгжлийн харуулха шин одоо давалтыг давсан одоо машин хүнүүд бол одоо гарч ирэх байхаа.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо тухайн чагт нь одоо энэ талын уралдаануудыг бас мэдээллээс анхаарч байж болно.
0: Тийм. За энэ нь бол одоо дэлхийн тийм ээ бүгд дэлхийн одоо машин хүнэ уралдаан болохоор одоо бүгд дэлхийн хэвчээнд хөгжиж байгаа машин хүний хөгжүүлж байгаа улс орноо машин хүнөөс бас бүр хурж ирэх байхаа.
1: Тийм. Тэгэхээр ч одоо бас дэлхийн хэвчээнээ бас нэг удаа нэг машин хүнэ чагчлуурын талаар их одоо мэрэгжлийн туршилт солилт гэж хэлж болно.
0: Тийм. Одоо хоорондон харилцан уралдан за энэ дундаас одоо нэг нэгнийхээ илгааж өрөөг бас үжиж гарч болно.
1: Тийм тийм.
0: За давуулаг тал хаанаан байна? За нөхөх жийл хаанаан байна? Хүнээ суралцах тал хаанаан байна?
1: Тийм тийм мэдээж биш. Хойштын одоо жах дэлгүүрийн шаардлага хүмүүсийн хэрэгжээ буюу судалгааны хандшт манай улс ус юу хийх хэрэгтэй вэ? Бид бас аль талаас нь илүү гардаж ятгах хэрэгтэй юм байна уу гэдэг талаар бас чиглэл гарч ирэх байх.
0: Тийм тийм.

0: За тэгвэл манай улсын нам ахуй байгаль орчны ангадагч хуулийн бүрэн ботыг бол одоо албан ёсоор хэрэгжүүлсэн байна. За тэгвэл 8 дугаар сарын 15-ны өдөр бол одоо бүх улсын дөрөв дэх ам ахуйн өдрлөг болно. За ингээд бүгд найрамдах дундад арад улсын нам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн ботыг бол одоо энэ өдрөөс эхлээд албан ёсоор хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
1: За энэ нь бол одоо манай улсын иргэний хуулийн бүрэн ботын дараа хуулийн бүт гэж нэрлсэн хоёр дахь хууль чааж мөн ч бүх дэлхийн анхдагч тусгайлан ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн ботоор нэрлсэн хууль чааж байгаамаа. За тус хуулийн ботыг хэрэгжүүлсэн нь бол одоо манай улсын ам ахуй байгаль орчны хуулаар жисах байгууллалт системийн чанартай өсрэлтийг биелүүлж хамгийн

0: Чангахуул дөрмөөр үжисгүлэнд сайхан дундад улсын байгуулалтыг батлаг болсныг бол харуулж байгаа.
1: Тэгвэл тус хуулийн ботин бол нийт 5 ангхэр бүрэлдэж 1242 журустай байж байгаа. За ингээд Амахуй байгаль орчин чар хүрээндэх 30 гарын хууль чааж, засаг захиргааны 100 гарын хууль дүрэм, за тэгвэл орон нутгийн чанартай 1000 гарын хууль дүрмийг бол эмхэтгэж оруулсан байна.
0: За тэгвэл одоо Амахуйн талаар тийм ээ бас өрнгөсөн хуулийн боттой болж байна. Мэдээж энэ хуулийн дагуу бас хүмүүс мань улам илүү биеэн чанга шаардна. Тэгж байж сайхан үжис хүлэн цагаан дундад улсын бүтээн байгуулалтанд өрнгөсөн хувь нэмрээ үзүүлэх болно.

0: За тэгвэл дундад улсын бохирдолгүй төлшийн хөгжилтийн мэдүүлэлт өнөөхөн нийтлэгдсэн байна. Мэдүүлэлтээс үзвэл амьд бодсын массын эргэн манай улсын бохирдолгүй төлшийн системийн чухал суур болсон байна. Хаягдмал бодсыг шитааж гаргасан чахалгаанаар дулаалхан гахаас аваад хаягдмал өөх тосыг агаар аяллийн шатхуун болгосон хүртэл хот хөдөөгийн хаягдмал бодсыг бохирдолгүй энерги болгон ашиглаж байгаа юм байна.
1: За энэ хүү одоо хаягдмал бодсыг тийм ээ дахиж ашиглах нь
0: тийм
1: ээ энэ нь одоо маш чухал.
0: Тийм ер нь бол одоо манай улс бол хүн амаа ариунтай мэдээж бол хаягдмал бодос хаягдмал зүйл гарч ирэх
1: хэмжээ нь бас
0: хүндэж хэмжээ бас их байдаг
1: тийм. За энэ үед одоо хаягдмал бодсыг яаж сайхан шинжил ухаанчаар хэрэгжилж ашиглах энэ нь бас маш чухал байна. Тэг хэрвээ ийм их хаягдмал бодсуудыг одоо бидний амьдралд дахин ашиглахад хөрөөл тийм ээ одоо маш их одоос энерги болгож ашиглаж болох юм байна.
0: Ер нь хаягдмал бодсыг дахин ашиглах энэ нэг одоо зөвхөн жан жилодлох ажлыг зөвхөн байгуулж явагдуулахаас эхлээд өнөө толтол бол мэдээж их ариун талд бол амжилт гаргаж их олон жилийн хаягдмал зүйлүүдийг дахин ашиглаж дийлэх болсон байна. За тэгвэл одоо бидний амьдралын хэрэгжилж байгаа усаас эхлээд
1: тийм.
0: За тэгвэл одоо энэ илжүүлэн чахалгаан гаргах, дулаалхан гахаас аваад, агаар аяллийн шатхуун болтол өөрөөр хэлбэл их ариун ажлыг болж өгчүүлж хийсэн байна.
1: За амьдралын бохир ус юу бол одоо хуарч чи гэж жүлэг ус болоход бол одоо дахин ашиглаж байдаг.
0: Тийм.
1: Дахин ашиглаж болдог. За тэгвэл хаягдмал бодсон ши тааж гаргасан чахалгаанаар бол одоо дулаалах хангаж байгаа ийм үжигдэл бол бас байна. За тэгвэл хаягдмал өөх тусыг бас агаар аяллийн шатхуун болгож байгаа юм байна. За агаар аяллал дээр одоо шатаадаг тусаар хэрглэж байгаа юм байна.
0: Тийм байна.

0: Тэгвэл 8-р сарын 15-ны өдөр бол одоо 2026 оны бүх улсын амь ахуйн өдрийн гол талбайн ажиллагаа бол Хөлөмбөр хотод дундад улсын маягийн одоогчлтын бохирдлгүй дэвсгэр өнгийж удаадах яа гэсэн гол сэдвээр бол явагдсан байна.
1: За ажиллагаанд бол эхлэлтийн ёслол, төрийн бодлогын тайлбарч, үр бүтээлийг нийтлэх, санаачилгыг нийтлэх зэрэг уулга тохируулсан бөгөөд үндсэн шатны төлөөлөгч, орон нутгийн төлөөлөгч, олон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчийг урьж туршилт солилчсан байна.
0: Тэгвэл тухайн талбайд бас ам ахуйн боловсны байгууллалтын үр бүтэмж болоод ам ахуйн бүтээгдэхүүнийг танилцуулах үйлчилгээ бас зохион байгуулж өрнүүлсэн юм байна. Тэгвэл Хөлөмбөр хотод бол одоо бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагаа бол явагдсан юм байна.
1: Тийм байна. За энэ дагууд бол одоо ам ахуйн талаарх тийм ээ олон талаас нь ирж чадлалт хийж байна. Туршилт солилцож ярилж өрнүүлсэн байна, солилж хийсэн байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо үндсэн шатны төлөөлөгч оролцсон байна, орон нутгийн төлөөлөгч бас оролцсон байна, олон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгч бас оролцсон байна тийм. Тэгвэл жалгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганчхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүр нэгүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

хэсгэрч уус хөнгнээд гол ус хариглан гогцоорч навч намаа сэрчгэнэн уянгалахыг бас жавртай шүн тэнгэрийн одод жингэнэлтхийг ангийн халуунд нарны алтан нэлтэс газар шархан буухыг зүрх сэтгэлээрээ мэдрэм баясхийн тулд чи амд явах ёстой.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян санар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн мэдээ мэдээллээ анхаарыг

0: За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэлээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын багчууд хүүхдийн хэвлэлийн хорооноос даажлан эрхэлсэн унган насны уурга чагаан дурсамж хүүхдийн уран чохиолын шилдэг бүтээл одоо шин номын танилцуулгын хурал 2026 Умраад хилийн номын үзэсгэлэнгийн ахуй талбайд бол явагдсан байна.
1: За тэгвэл унган нас одоо унган насны үүрэг чагаан дурсамж хүүхдийн утга зохиолын шилдэг бүтээл бол одоо нэгэн ээж олон янзын сэтгэл бүхий одоо газар орон нэчнэрээр ончлогоор одоо дувэм им анхлан зохиосон хүүхдийн уран зохиолын эмгэгтгэл байж байгаа. За тэгвэл чаврал бичгэн бол одоо үнэн боттай амьдралд үндэслэж байгаад хүүхдийн чевэр тунгалаг харч болоод борогжуун ээлсэг найрлагаар одоо байгалийн дүрс байдал за тэгвэл ардын жан үйлийн уламжлал болоод багчууд хүүхдийн өсөн байжилтын олон янзын зураг дүрсийг бол амьдлагаар жургалж улс гэрийн хайр сэтгэлэг ам ахуйн ухамсар за тэгвэл төрөл садны сэтгэлэг нөхөрлөл болоод уламжлалт соёлыг үүсгэж оруулсан байна.
0: За Өвөр Монголын багчууд хүүхдийн хэвлэлийн хорооны даргын ярихаар за унган насны уурга чагаан дурсамж хүүхдийн уран зохиолын шилдэг бүтээл хэвлэгдсэн явдал бол Өвөр Монголын багчууд хүүхдийн хэвлэлийн хорооны бүх ардын уншлагыг ахиулах багчууд хүүхдийн уншлагын их баялагийг баялагжуулах чухал арга хэмжээ болно. Бас ч одоо дундадын соёлыг уламжилан жалгамжлах жалуучууд багчуудын үжилсэнаа ёс моралын байгуулалтыг ахиулах бодтойг эрхэмлсэн ажиллагаа болно.
1: За тэгвэл тус чуврал бичиг нь бол одоо утаг зохиолын онших бичиг болохоор баггүй бас өргөн олон багчууд хүүхдийн өсөн божилтод хани болох ийм гоа сайхан хүмжилийн жаах материал байж байгаа. За тэднээ онцлогийн дундаа нь одоо амьдралын гоа сайхныг бол ойлгоно. За ингээд эрхэм дээд жанг суртлыг хүмжүүлж одоо соёлын нэтгэлийн нэмэгдүүлж зөв ертөнцийн үжилт за тэгвэл амьдралын үжилт өртгийн үжилтийн буй болгох хой бол одоо хөтлөн жил одож чадах юм байна.
0: За тэгвэл одоо хүүхэд багчуудын маань одоо уншлагын ертөнцөөр аялахад бас их баялаг илүү нэмэгдэж эхэлсэн байна.
1: Тэг ер нь

0: Хүүхэд багчуудад зориулсан уншилгын ном, оншуу гэдэг бас сайхан сайхан номууд бол байдаг. Сайхан сайхан нуулгатай, сайхан сайхан жургтай, хүүхдийн сонирхлыг татдаг. За маш ариун сайхан шилдэг шилдэг ийм ном бичгүүд бол байдаг.
1: Тийм. За өнөөдрийн нийгэмдэр ирэхэд яг ингэж ном унших дуртай хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэхэд бас их ариун жилийг хийх шаардлагатай болоод ирсэн байдаг.
0: Тийм. Тэгээ мөртөө яг энэ номны бас нэг онцлог нь бол одоо 5 дэвтрээр бүрэлдсэн байдаг. За монгол хэлээр бичиж хэвлэгдсэн байдаг.
1: Тийм. Тэгэлэр чи одоо яг энэ нэг хүүхдийн насны уншлагыг жолоодох, уншлагыг дагуулах энэнд бас одоо ийм шилдэг шилдэг бүтээлүүд гараад ирвэл хүүхдүүдийн урам сонирхлыг улам илүү татаж чадах болно.
0: Тийм. За уулын хувьд ч гэсэн одоо маш бас тийм ардын жан үеийн уламжлал байж байгаа. За тэгвэл багчууд хүүхдийн өсөн байдлын олон янзын зург төрсөй бас амьдлагаар зургалсан байдаг. За тэгвэл одоо улас гэрийн хайр сэтгэлээ, за тэгвэл ам ахуйн нухамсар, за ам ахуйгаа яаж хайрлаж хамгаалах, за тэгвэл төрөл садны сэтгэлэг, нөхөрлөл, за тэгвэл уламжлалт соёл зэрэг уулгыг бол одоо багтааж оруулсан байна.
1: За үүний дагуу бас нэг шин ном хэвлэгдсэн байна.
0: За тэр нь ямар ном бэ?
1: За энэ нь бол бас л энэ удааны энэ Өвөр Монголын сорган хүмүүжлийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн ном байж байгаа. За мөн ч одоо манай энэ Өвөр Монголын олон улсын хурал үжисгүлэнгийн төвд явагдсан энэ удааны үжисгүлэнээр дамжиж нийтлэгдэж байгаа хүмүүстэй хүрж байгаа. За буйны найруулсан Баясгалан тал нутаг хүүхдийн зураглал дэвтрийн тараалтын ёслол бас явагдсан байна.
0: За Баясгаланд тал нутаг гэсэн нэртэй бас хүүхдийн зурагт төвтөр тийм ээ. За тэгвэл тус ээж ном нь бол одоо Чавган Улаан бид хоёулын намар. За тэгвэл Янжаг бид хоёр өлгий. За тэгвэл Ерөө ихсийг дөрвөн уурал манай дээрээ гэх мэт одоо олон сайхан уулгуудыг бол оруулсан. За Арслан бид хоёр гэдэг уулга бас байна. За тэгвэл Дүн Чагаан бид хоёулын хавар.
1: За Урхан Хавар Айсвэ гэх 10 дэвтэр номоор бүрэлдсэн бас нэг Баясгалан тал нутаг хүүхдийн зураглал дэвтрийн иж бүтээлбэл хүмүүстэй хүрсэн байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тус ном нь бол одоо ямар онцлогтай вэ гэв ямар онцлогтай бай гэвэл Хятад Монгол хоёр хэлээр бол жохоогдож бүтээгдсэн. За Монгол хэлний уулга байн Хятад хэлээр Хятад хэлний уулга бас байна. За тэгвэл картун зураг төрстэй. За тэгвэл дүүн шингэлттэй чаасан хэвлэлийн ингэж хамтруулсан ийм нийлмэл бүтээгдэхүүн болхон байна. За ингэхээр нь өргөн олон за өнгөшгчд хүүхэд багчуудад авч хэл бол маш дөгөмтөд. За картун зураг төрсөнд дуртай нь бол одоо зураг төрсийн үжин. За ингээд дүүн шингэлтэд дуртай хүүхэд бол одоо дүүн шингэлтийн сонсон. За монгол хэлээр үжил сонирхох хүүхдүүдэд авч хэл бол монгол хүүхдэд авч хэл бол одоо монгол хэвлэлийн үжил сонирхож болно. За гятад хүүхдүүд хүртлээн одоо энэ номыг бас үжил сонирхож болох юм байна. Гятад уулгаар бас хэвлэгдсэн.
1: Тэг хэлээр чи одоо энэ нэг бүтээл бол одоо хин хүн ч гэсэн үжиж болохоор ийм сайхан бүтээл байна. Мөн ч одоо манай Өвөр Монгол орны хүүхд багчуудын унга насандаа одоо сонирхдог үлгэр чи тэр дундаас бас Өвөр Монголын хүүхд багчуудын амьдралын байдлыг ойлгоё гэвэл бас энэ зурагт тэмдрийг аваад уншиж ойлгож болно доо.
0: Тийм тийм. Номын уулга нь бол одоо тал нутгийн амьдралаар бол 10 жигдлэн болгосон. За төсөөлөх сайхан зураг төрсө болоод одоо уран сэтгэмжтэй үлгэр нуудыг бол одоо оруулсан. За ингээд үйл явдлаар бол одоо тал нутгийн гоёмсог үжимж хүн жунайхын амьдрал жаргалыг бол одоо өсөг бичиг уран зураг аруул илрүүлсэн байна.
1: За хүн байгалийн энэ найрамдалтай жиргэжин орших энэ учир ёсыг бас энэ номоос олж харж байна. За тэгэхээр чин одоо тал нутгийн гоёмсог хүн жунай амьдрал жан иргэншил за тэгвэл одоо хүн байгалийн энэ найрамдал гэх зэрэг олон том том уулгуудыг бас энэ картун зурагт дэвтэртэй оруулсан байна.
0: За тэгвэл энэ хүү одоо Баясгалан тал нутгийн одоо чохоосон тийм ээ. Буйнаа хувьд бол одоо ингэж ирсэн байна. За энэ хүү Баясгалан тал нутгийн хүүхдийн зураглал тэмдрийг бол одоо 10 жилийн хугацаанд зарчуулж байгаад жохон бүтээсэн. За 10 энэ хүү 10 номын одоо 10 жилийн цаг хугацаанд хэрэгжилж байж жохон бүтээлэг гэхээр бас маш их цаг хугацаа, маш их хөдөлмөр оруулсан нь бол тодорхой. За энэ ийм ном бол одоо уран жохол байж байгаа. Уран зургийн энэ хоёр талд жохон бүтээлгийн бол ингэж одоо уйлдуулж оруулсан. За номын үлгэр, номын зургийг бол одоо бүр энэ жохогч өөрөө найруулж жохоосон. За уулгын хувьд ч гэсэн одоо ардын намын үлгэрээр бол сэжимэлж байгаад шин чаг үеийн ончлогийг харуулж хүүхдийн сэтгэхүйд нийцүүлж өсөн божилтод нь одоо шинэ мэдлэг хангахыг бол

0: барьсан байна.
1: Тийм мэдээж бол одоо шинэ мэдлэгийг сурч жимших мөн ч одоо энэ одоогийн нийгмийнхаа хөгжилтийн байдлыг ойлгох ийм одоо хүүхдийн номыг уншиж суухад бол үнээр ачтай. Тийм. За нийгмийнхаа хөгжилтийн байдлыг чаг ямагт дагаад уншаад ойлгоод явж байна гэдэг чинь бас маш их сурчлаг байж байгаа. За тэгвэл энэ хүү номыг бас хүүхдүүд маань уншсан байна. За тэгвэл одоо энэ номыг бас үзээд их байгалаан хайрлах юм уу, амтан голтны хайрлах юм уу, ийм нэг олон сайхан зүйлийг бас энэ номуудаас олж сурж болох юм байна. Би бас уншиж гарлаа гэж хүмүүстэй ярьсан байна.
0: Хуалчиж байсан байна тий. За ингээд хүүхдүүдийн олон сайхан одоо зурагт тэмдэг байдаг, үлгэрт ном байдаг. За зарим гэрийн ахмууд бол одоо яар юм уу, одоо заримдаа бол хүүхдүүд өөртөө бол эдгээр номыг үжиж ойлгож дийлнэ гэж бодоод хүүхдийн гартаа нөгөөд одоо өөрөөдөө бол димийн гэж хүүхдтэйгээ хамт ном оншиж ингээд чаг жав бас заримдаа муутай байдаг.
1: Тийм тийм.
0: За энэ үед одоо хамгийн сайн нь бол одоо миний ойлгохоор одоо онцгойлон бага насны хүүхэд, нас нь бага шиг хүүхдүүд бол одоо гэрийн ахмууд одоо хүүхдүүдтэйгээ хамтаар энэ номыг оншиж, зургийг тайлбарлаж, одоо дотор хүлгэрийн тетэнд ярих нь бол одоо учир нь хүүхдүүд ингээд бага сургуульд ороод олон кино одоо Монгол ус үгчгийн танд хүүхдүүд бол олон байдаг. За ингээд бага сургуулаас өмнөс хүүхдүүд бол зөвхөн одоо зургийг үжин тийм ээ. Зургийг үжиж ягаад ингээд үлгэрийн бол өөрөө сэтгэн.
1: Тийм тийм.
0: За энэ үед бол гэрийн ахмуудын ингээд хамт байж хамтаар ингэж ном хуваалцах нь бас маш ашигтай, маш чухалтай тийм ээ.
1: Тийм. Тэгвэл одоо одоохонд бол гэрийн ахмадууд, хүүхдүүд маань одоо энэ уншлагын талд суларсан байна. За нэг ч одоо яг одоо монгол хэлний номыг уншихад бол маш их хүчирддэг болсон иймэрхүү байдал бас байж байгаа. Мэдээж энэ үед бол одоо гэрийн ахмад илүү ажиллах хэрэгтэй гэж би ойлгож байна. Гэрийн ахмад хамтаар одоо ёстой найдвартай нэг нэг үсгээр ч гэсэн дагуулж уншижэд энэ хүүхдийн монгол үгүүдэд нүдлэх энэ нэг оронжийн сэргээгээд өгөх үйст хүүхдүүд аажимдаа өөрөө унших юм нэг сонирхолтой болно. За энэний дагууд бол одоо ямар ном сунгаж өгнө вэ гэдэг талд бас маш их ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сайхан сайхан шин шин номууд бол одоо гарч ирж байна тийм. За баясгалан татан нутаг гэсэн сайхан хүүхдийн зураглал тэмдэгт бас гарч ирсэн байна. За ингээд эдгээр зураглал хүүхдийн зураглалт дэвтэрд бас сонирхолтой хүнөөсөө бол энэ хүү баясгалан тал нутаг гэдэг энэ номд бас анхаарлаа хандуулж болох юм байна.
1: Тийм байна, тийм ээ.
0: За ерөн бас хэлдэг тийм ээ одоо бүртгэлсэн топ бүртгэлээс үзвэл манай дундад улсын хүүхдүүдийн ном онших хэр хэмжээ, ном оншсон тоо хэмжээ нь одоо бүх дэлхийн төвшин буюу бүх дэлхийн сайн сайн оншдог одоо ном оншдог улсуудын хүүхдүүдтэй харьцуулбал харчингуйгаар бага байна гэсэн юм топ бүртгэл бас явж идэг.
1: Тийм, тийм. За хүүхэд гэлтэггүй. Том хүн гэсэн чи одоо жилд нэг дэвтэр ном, хоёр дэвтэр ном ингээд уншчихжээ. Тууч нийлэмдээ ингээд уншдаг бол бас болно. Гэхдээ нэг дэвтэр ном эргүүлж уншихгүй хүмүүс бас байгаа. За тэгэхэд эннийхэн харьцууллын дагууд нэг гарагт нэг номыг уншиж барж байгаа хүмүүс ус байж байгаа. Ингээд одоо одоогийн чагт бол чимээ мэдээ маш их өргөн тардаг юм нэг чаг ирэн болсон болохоор хин хүн юу хийж гинү гэдэг өөрийнхөө амьдралыг ингээд одоо сүлжээ холбоо өөрийнхөө үе чатийн тавчин энэ төрээр нийтлээд явдаг хүмүүс байдаг. Энэс бол одоо хинэн юу хийгээд явж байгаа юм байна гэсэн юм баг бүр тодорхой мэдчихдэг тийм. За тэгэхээр энэ домд бол одоо нэг хүн байдаг. Power is knowledge гэдэл. Одоо юу
0: ном уншдаг хүн үү?
1: Тийм. Ингээд өөрийнхөө номыг гарагт нэг ном уншнаа гэд өөрийнхөө бидэн шаардлага тавьцсан. Чадал хүчвэл эрдэм мэдлэгээс ирдэг гэсэн маягтай иймэрхүү нэг одоо хэлвэл бас нэг точ ингээд хийгээд баримтлаад явдаг ажиллаа н ингээд өөрийн бидэн шаардлага тавиад нэг нэгээр ингээд нотолж явж гинэ гэж би ойлгож байна. Тэр хүнээ энэ одоо хийж байгаа, уншиж байгаа зүйлийг. За тэгээд гараг бүр нэг шин ном уншдаг тэр хүн. За тэгээд ингээд уншсан ном нь бол одоо янз янзын байдаг. Тэгээд бас их бахархаж байсан би тэр хүнийг ингээд ийм ном уншдаг хүмүүс бас хажууд байдгийн байна гэж бодлоо. Тэгээд эртэр чи бас ярьжлаа ингээд манай уншлагын холбоонд орохгүй юу.
0: Одоо бол ном уншдаг маш олон холбоотой болсон. За ингээд холбоонууд бас заримдаа нэг сард юм уу хоёр сард бас ингээд ном хуваалцах юм ажиллагаа өрнүүлдэг. За ном хуваалцах талаар, ном унших талаар бол одоо ямар ном үзсэн ч болоо одоо өөрийнхөө дуртай номуудааны үзээд бол одоо олон тагаан хуваалцдаг. За ном үзэх талаар бол одоо тусгай болон заримдаа хаа ядаан бол нэг онцгой нэг

0: ном тогтчдаг. За энэ удаана ярилцчихсдэг бол энэ номын тойронд явнаа. Бүгдөөрөө нөхцөл боломжтой бол энэ ном олдвол бүгдөөрөө энэ номын үжээгээд заримдаа нэг тогтсон номын тойронд бол ярилцаа өрнүүлдэг. За олонхи байдал дом бол одоо өөрийнхөө дуртай сунгаж сонирхож өнгөссөн ном бол олон даяртайгаан хуваалцдаг.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо яг энэ нэг номын холбооч болог, хувь биеэрээ уншиж яхач болог. За ингээд тусгай юм ном унших орон жад өөрийгөө сорж байгаа хүмүүс ч байсан ч болог. Хүүхдүүдийн энэ нэг уншлагын талд илүү дагуулахыг бүгдөөрөө хийвэл сайн байна. Мэдээж одоо сүлжээ холбоогоор ч гэсэн олон хүүхдүүдийн ном уншлагын талаар ухаалж ярьж байгаа хүмүүсүүд бас олон байна.
0: Тийм, сүлжээ холбоогоор бас ойрд одоо олон хүмүүсийн хүрээлж уншдаг, таалж уншдаг ном, ямар ямар ном байна гэдэг ингэж хуваалцдаг хүмүүс бас байдаг. За яг ямар ном онгшиг гэсэн нь тодорхой мэдэж ойлгохгүй бас тэр хүмүүсийн хуваалцсан тэр номуудыг онгшиж үжиж болно.
1: Тийм, тийм. Энимитер өөрөө уншаад эхлүүл хүүхэд нь бас нөлөөлөгдөд унших боломж бас байдаг
0: тийм. Тийм. За гэрийн ахмууд, гэрийн аав ээж нь тийм ээ яаж хийвэл хүүхдүүд үжиж харж идэг.
1: Тийм.
0: За үйл ажиллагаа үг яраагийн нь бол одоо их нөлөөлөгддөг. Үг яраанаас нь бол их нөлөөлөгддөг хүүхдүүд. За ингээд аав ээж болгосод ном уншаад ирэх үес хүүхдүүд бас дагаад одоо номд сонирхол төрөх юм хүүхдүүд бол бас
1: байдаг да.
0: Байдаг да. Тийм тийм. За тэгэхээр бид одоо нэг гэрэгт нэг онгшиг гэж одоо ингэж ураалах одоо ураалж явах боловч хэр онгш дийлхгүй ч одоо болно. За нэг сар юм уу 2 сард нэг тэмдэг ном уншвал бас нэг жилдээ 10 ном юм уу одоо 6 ном унших юм боломжтой.
1: Тийм байна. За өдрийн бас нэг 5-10 минут гаргаад тийм ээ 5-7 нөөрчлөө болно. Ингээд уншиж байвал за хүүхдүүдийг дагуулж унших тал дээр бас илүү ажиллах нь нэг чухал гэснийг бас хүмүүстэй найдаж хэлье.

0: За тэгвэл одоо ойрд Улаан хад хотын Байран баруун хошуунай Сайхан хануулын одод төсөний огторгуйн хамгаалалтын газар Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбоогийн гэрчлэлээр дамжиж Дэлхийн одод төсөний хамгаалалтын газрын нэрсийн жигсаалтанд сонгогдсон орсон байна.
1: За ингээд бол энэ нь одоо бүх улсын нарудах Өвөр Монголын анхдагч Дэлхийн дэсийн одод төсөний огторгуйн хамгаалалтын газар болсон байна.
0: За тэгвэл бас их утга уулгатай.
1: Тийм. За олноос хэдийсэн одоо энэ байгалийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь бол одоо Сайхан хануулын Дэлхийн дэсийн одод төсөний хамгаалалтын газар орон босныхын гол шилтгэн байж байгаа. За тус хамгаалалтын орон нь бол одоо далайн төвшнөөс бараг 1000 м өндөр өргөгдөж байдаг. За хот толгосноос бол 15 км жайтай. За усын дотоодод бол одоо маш ховор мөртөө чанар сайтай одон нокторгүй их байлагтай байж одод төсөний хамгаалалтын газрын олон улсын гэрчлэлийн баримжаанд бол бүрмөсөн нийцэж чадсан байна.
0: За энэсэн гадна одоо Сайхан хануул нь чанар сайтай амхын их байлагтан төшиглөж улсын дөрөвний эдисийн жуулчлалын үжимжийн орноор үнэлэгдсэн байдаг. За тэгвэл одоо энэ мэт Сайхан их байлгийн дагуу тус дэлхийн төвшөнд өөрингөсөн онцлогоор хамгаалалтын газар болж байна гэдэг чинь одоо бас энэ жуулчлалын үйлстэй бас нэг өнгө гэрэл нэмэрлээ гэж хэлж болно тийм.
1: Тийм тийм. За одод төсөний хамгаалалтын газар гэхээр энэ газар хүрээд одоо Байран баруун хошуунай Сайхан хануулд хүрэл одоо сүнийн тийм ээ сүн үдшээр од харгач од сонирхоход одоо бас маш сайхан байдаг юм болоо.
0: Тэнгэр харж хэвтэнэ гэдэг бас тийм ээ. Орчлонгийн нууц чиглэлрүүлэхэд анхны алхмыг алхсантай адилхан тийм.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд бас манай Өвөр Монгол орондоо анхны За бүх улсын хэвчээнд бол одоо 10 дахь за дэлхийн одод төсөний хамгаалалтын газрын нэрсийн жагсаалтанд сонгогдсон байран баруун хошуунай Сайхан хануул

0: худалдааны явдлын тэнхим зэрэг 6 салаа мөчөр хамтарж байгаад мэдэгдэл буулгасан. За ингээд бүх орны хэвчээнд оюунч гэрийн нэдлэл хэрэгсэл болоод настай чуудад тохирох одоо гэрийн нэдлэл хэрэгслийг шинээр худалдан авахд бол нөхөр болгох ажиллагаа өрнүүлсэн байна.
1: За тус нөхөр нь одоо манай орны хэвчээнд доторх хэрэглэгчдэд хандуулж үнд бол настай чуудад хандуулсан нөхөрийг зөвхөн орны дотор байнга суудаг бүхэл 60 нас хүрсэн хүмүүс гойчлон авч болох юм байна. Тэгвэл оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэлд шал шүүрдэх машин, утаа сорох машин, шатамхай хийн жуух, аяг угаах машин, ус чивэршүүлэх машин, оюунч жорлон зэрэг 6 төрлүүд багтаж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл настай чуудад тохирох гэрийн нэдлэл хэрэгсэлд бол одоо хүчилдөрөгч хамсгах машин, за тэгвэл сонсуур, оюунч одоо бэлжиг, за тэгвэл ойчхи хянан нүжих зэрэг машин зэрэг 4 төрлийн үйлдэхүүн бол багтаж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл бодтой худалдах хүний 115-аар нөхөр өгнө. За хүн нэг бүрд төрөл бүрээс нэг үйлдэхүнд нөхөр өхийг одоо хязгаарлаж атгана. Тэгвэл одоо ганц үйлдэхүнд хамгийн өндөртөө бол одоо 1500 төгрөгийн нөхөр өгөх юм байна.
0: За энэ удаа бол одоо настай чуудад тохирох гэрийн нэдлэл хэрэгсэл гэж бас тусгайлан одоо хуваасан байна тий.
1: Тийм тийм.
0: За үүнээсээ гадна одоо оюунч гэрийн нэдлэл хэрэгсэлд бол одоо настай чуудгүй, залуу чуудгүй одоо бүр хэрэгжилж авч болно. За бидний амьдралд бол одоо байнгдаан хэрэгэлдэг шал шүрдэх машин, за утаа сорих машин, за шатамхай жуух, за шатамхай хийгэн жуух, аяг угаах машин, ус чивэрлэх машин гэд эдгээр зүйлүүд бол бүр бидний амьдралд байнгдаан хэрэгэлдэг зүйлүүд тийм ээ.
1: За амьдралд бас маш тусламж үзүүлэхээр
0: өргөн хэрэглэгддэг зүйлүүд тийм ээ. Одоо баг айл өрөх болгонд баг эдгээр зүйлүүдийн бүрдүүлэгч хултай байдаг. Айл өрөх болгон баг эдгээр оюунч гэрийн нэдлэл хэрэгслийг бол одоо хэрэгжилж яадаг шаарддагдаж байдаг.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр бол одоо эдгээр гэрийн нэдлэл хэрэгслийг худалдаж авахд бол одоо үнийнх нь 115-аар бол нөхөр өгөхөр байж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. За ингэхлээр нөхрийн талаар улам болон төрийн бодлогыг одоо тухайн орон нутгийн хаан яг энэ нөхөр зөвчүүлж байгаа газраас улам нарилаг асууж болно.
0: Эсвэл одоо худалдааны газар асуучаад бас асууж үжиж болно.
1: Тийм байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг хийхүү өндөрлөж байна.
0: За бидэнтэй хамтад байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай араач үгийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Төр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5.44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн сайхан мэндий альт гэж байна. Ордос хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг та бүхэнд шинэ өлжин нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн шууд утас нэвтлэгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий ханагч Гэрлөө Цинкэлт

За тэгвэл энэлхэн нөхтрүүлгээр урам бичлэгтэн борцгон цагаан сүмбөртэй уцаар холбогдож ярилцаа урнуулхоор бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн манай нөхтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Борзгон цагаан сүмбөр, отгийн өмнө тушууны уулын малт сомны сүлт гачаагаар нутгатай 2016 оноос эхлэн жохол бүтэл оролдож уран бичлэг болон уран журагт ончин дур багтаа байж, одоо болоход уран бичлэгийн ном Борзгон цагаан сүмбөрийн Монгол уран бичлэг ба уран зургийн ном Борзгон цагаан сүмбөрийн уран зургийн бүтээлгэх хоёр номтой. За тэгвэл тэр бас Өвөр Монголын өөртөө засах орны Монгол уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын настэчүүдийн уран бичлэг уран зурагчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, отгийн өмнө тушууны уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байдаг. За тэгвэл бид энергийн нэвтрүүлгээр цагаан сүмбөр багстай утсаар холбогдож түүний уран бичлэг, уран зураг бас түүний жохол бүтээлийн талаар ярилцаж ойлгохор боллоо. За тэгэд түүнтэй утсаар холбоо. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна.
1: Яа баярлаа.
0: За тэгэхэд одоо сайхан танай тухай бас дүгүмхэн танилцууллаа. За тэгэхэд та бол ерөөсөө одоо жохол бүтээл оролдог дуртай нэгч уран бичлэгийн талаар, уран зургийн талаар бас одоо ажилласаа амарснаа дараа энхүү дур сонирхолтой жүтгэж яваа эдгээр талаар ойлголоо. За тэгэхэд юун төрөнд ойлгох нь одоо уран бичлэгийн талаар та одоо аль үеэс эхлээд дур сонирхолтой болсон энэ талаар бас манастаа танилцуул ярих уу?
1: Яа болма. Би бол одоо харахан багасаа уран бичдэг уран зурагт одоо төрийн дарга хэвээр байсан юм аа. Энэ нь хэлдэг нүгэ одоо манай гэрийн зүгээс болсон баа гэж үздэг юм аа. Намайг одоо мэдэн дарах үедээ манай хин гэдэг айл бол одоо маш аравын сутар номтой дээр бэхтэй ийм нэг айл байсаа. Энхэд одоо би энэ хамтхаас их гайхад юм аа. Тэр нэ миний эвгүй аав гэдэг л одоо бас их соёлтой хүн байжи. Энхэд одоо тэр үеийс нутаг хороон дарга. А одоогоор аад хэлвэл суман даргын юм тушаалтай хүн байсан ба. Энхэд тухайн үеийс л одоо харанда болод бээр юм байсангүй. Энхэд одоо арвин жилийн бичиг номыг бол одоо бүр үсэн бэрээр ингэж бичиж одоо бичиг материалыг дарахадаг байсан. Ингээд одоо надад одоо энэ юм үлдээ тавиад ингээд 58 ном болохгүй шүү дээ одоо миний аав одоо хэлс хэрэгээр одоо хуудин энэ шийдвэрлэе олж одоо нэг хуцаа хоригдоод одоо үнэн хэлдэг бол би одоо аавтайгаа мөрчлөд амжсангүй. Би бол 59 онд гарсан хүн юм аа. Тэгэхээр миний аав бол 58 онд одоо гадсан явж чи ингээд би одоо энэ гүнтэй уулж замсангүй. Ингээд би одоо яг энэ тухайн үед бол одоо уран бичлэг хэлбэ. Одоо үсэн бэр гэж хэлдэг та.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ багас сургуулийн 3 дугаар оноос эхлээд үсэн бэрийн одоо бичиж эхэлсэн юм аа. Гүнэ тэр үед одоо би 10 настай багс сургуулийн 1 дугаар онд суралцсан юм аа. Тэр үед яг сургуунаа дунда одоо багс сургууль зөөж одоо хөдөөгийн тэр сурах чигдээ нэг дахин шуугаад одоо олигтэй сурж битгэ. Ингээд 7 оноос эхэлж багс сургуулийн 1 дугаар онд сураад 3 дугаар он болоход одоо энэ үсэн бэрийг оролж эхэлсэн юм аа. Мөн тухайн үед манай нэг багш бол одоо энэ үсэн бэрийг сайхан бичээн. Энэ тэр үедээ бол одоо энэ үсэн бэр тэгвэл энэ торгон цаас гэсэн юм байсангүй шүү дээ. Одоо гэтэр бол шивэн зэрэг хэлж байна.
0: Тийм.
1: Яг энэ хондон улаан шар чим нэг цаасандар одоо тэр үеийн мод тэр үеийн өвгийн төвөрийг одоо шарандар улаад бичдэг байсан. Энэ одоо би өөртөө бичих дуртай. Одоо би багшаагаан дураагаар одоо нээс бичээсэн. Энэ хэдэн хугацаа одоо бичиж. Энгээд одоо сургуульчлээ тавьсныхан сүүлээр одоо гэртэн харж ирээд одоо шинэ жил болохоор одоо энэ хос уянгыг одоо өөрөө
0: Тийм тийм.
1: Мөн 3 дугаар оноос эхэлж одоо бичиж эхэлж. Мөн тухайн үеийн энэ орчин ахуя одоо тэр үеийн тулгуурын хос үеийн бүлэг одоо манай хөдөө нутгаар бол одоо үүдэн гадна наад ясангүй. Зөвхөн гэрийн дотор одоо хананд энэ хуарын хавргаар тухайн үеийн тул одоо тэр Маркс Энгельс, Ленин, Сталин гэдэг ариун сагаан сүдэр байдаг ш та.
0: Тийм тийм.
1: Энэ сүдэрийн хавргаар одоо нарийнхан шиг юм нэг гэдэг нь өвөө. Гэн тэр үеийн үг нь одоо одоогийн энэ сайхан тийм байдаг утгуулгатай тийм үг яа байхгүй одоо зөвхөн мод төгөлөгч тэмэн асуулт байхын дан манд тухай. Ийм нэг дөгмхан дөгмхан гэдэг нүгийг одоо бичдэг байсан. Ингээд

0: гэрийн хаан одоо нэ гэрийн хаан хос уян гээ бичигээс нь гадна одоо бас айл аймгийн хаан энэ хос уян гээ бас читрэнг нэ крээр дахунд ус бичээд өчтөг байсан. Энэ одоо тухайн үед бол одоо чиний хүстэй айна хос уян юм юу доо ихэж ихэж хол цанд байсангүй. Нэмэлэнгүй одоо шинэ хүйсдүүд өөр хуучинд бол одоо малын хүрээ хашаа юм уу одоо энэ уяан даруд одоо надаахан захан дэрвэлжин цаас наачих бол одоо маа энэ монгол хүнээ нэг юу одоо машинэлч өгч нэ нэ ийм шиг байсаа. Тэгээд энэ хос уян гэдэг бол одоо оройд чирээд одоо 89 нас бид нэг 70 оноос сүвэлч нь үес гэлээд одоо энэ үүтэн гадна гацчихсандар одоо наадагшлаг болсон байха
1: бодод юм аа. Тийм байна. За тэгвэл та бол одоо яг грин энэ хүү нөлөөгөр одоо өссөн биштэй эхэлж танилцсан юм байна тийм үү? Одоо таны гэрт хадгалагдж байгаа бичиг материал ч юм уу тийм таны грин бас нэг иймэрхүү уур амьсгал байсан юм байна. За тэгэхээр их бичгийн энэ хүү уур амьсгал чанг шиг иймэрхүү айл байсан учраас та бол эхлээд одоо өссөн биш бичиж журах иймэрхүү соёлтой их ойрхон байсан юм байна. За тэгээд та бол одоо багасаа нэгэд сонирхолтой байсан. Тэгээд сургуульд орсны дараа бас одоо ном бичихтэй ойртоод ирэхээр бичиж журхан бас илүү болсон байха.
0: Би то багас руудын 3 дугаар оноос ба. Одоо 1 2 дугаар оноогд одоо зөнгөд авах сурдах хутандаа. Тэгээд юм хийх хэрэгтэй шээ. 3 дугаар он болход одоо энэ самбарын сонин ханийн сонин МГД-г одоо ихлээд одоо хийж хэлтий. Тэгвэл би бага сургууль төгсдрээн одоо нэг сургуулийн нэ самбарын сонин ханийн сонин яг одоо багтаан одоо багш нараас над даалгачихна.
1: Тийм, тэр үед гарийн тэгс сайхан байсаар тий бүр даалгадаг байсан.
0: Одоо энэ аван бэрээр бичнэ. Тэгвэл одоо цаас дээр гадна ханийн сүнийн бол одоо усан бэрээр бичнэ. Ингэж дурж байсан юм аа. Одоо бичрэхтэй дурхтай. Яньхан хавргаар нь одоо баса дурог энэ трий хасаргаад чинь. Одоо ийм шиг л байж энэ одоо намайдс нэг одоо багаас нь эхлээд энэ суурийг бол сайн талбадаг.
1: Тийм.
0: Тэрвс нь одоо явдал болмаа.
1: Тэгээд
0: тэгэ нэг тооны зураг сурах уу одоо төрийн дуртай. Багас сургуулийн энэ зургийн хичээл орвол одоо миний энэ зургийн дасгал бол одоо энэ 5 хуваас буудаг ба. Гүн тэр үеийн энэ 5 хуу гэдэг нь болов одоогийн энэ 100 хувьтай тэнцдэг юм байх маягтай.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо би бол одоо сургууль төгсдрээ нэ зургийн хичээлийг бол одоо 5 хуваас бууж өнгөрсөн удаа байхгүй. Их авьяастай. Одоо багш самар байгаа нэг дурхад би яварга 20 грам зураад бараг. Одоо багш зураах хөд би яварга зураад дайтчихна. Ийм шиг байсаа.
1: Тийм байна. Одоо маш гар уран хүн байсан байна. Тий. За тэгээд та багш сургуулаа төгсчгөөд бас жалгаагаад одоо эрдэм соёлын мөрөөр явсан байхаа. Тэгээд энэ уран зураг юм уу? Уран одоо бараг тэр үед уран бичлэг гэсэн юм бас арай төгөөмжил дийлсгүй учраас одоо уран зургийн энэ хүү мөргөжил өрөө одоо суралцах юм уу? Имэрхүү бодол байсан болов.
0: Би одоо сургууль суугаад би чинь отог усны Монгол дом сургууль одоо анх дом өндөр зэргийн дом сургуулаан төгсгөл 5 жил сургуулийн отог усунд. Тэгэн тухайн үед л одоо энэ хэдийгээр би зург зурх тартай юм уран бичлэг юм ажиллахтай байсан болов уу ч одоо тухайн үед ийм шалгалтын энэ тал бай. Ийм нөхцөл үүд байсан ба.
1: Тийм байга. Бараг тухайн цаг үед
0: би багш сургуультай байх үедсэн болов одоо зөвхөн энэ зургийн энэ багшийн одоо төлийн дөгөм зөвхөн самбардаар одоо нэг алмар зурх юм уу? Одоо нэг томоо зурх юм уу? Одоо нэг гурвын дэрвэлтэн Эдийн төв дөгөм юм бий юм дөрчхөл одоо барчихна. Гэвэл энэ андын цадар одоо юм. Дарийн нэгтэй юм тас юм уу байхгүй. Гэвэл энэ миний уран бичдэг уран зураг гэдэг нь одоо бүр өөрөө.
1: Тийм.
0: Тусгай юм багш дагас юм болов байхгүй. Тусгай юм. Тусгай бидний сургууль сургалт юм байхгүй.
1: Одоо тухайн цаг үед өнөр бас имерхүү нөхцөл бол

0: болчоо их аанай байсан байхаа тийм үү?
1: Тийм ээ, тийм. Тэр бидний их сургууль судах үед одоо ийм их сургуулийн уран зүгийн юм гэсэн байсан бай. Өөрөөр хэлбэл шоу самар гэдэг юм тоо.
0: Тийм.
1: Байхгүй.
0: Тийм үү. Тухайн үе ч одоо бүр соёлоор ингээд сургууль сууж исэн. За тэгээд та одоо ажилдаа гарлаа. Тэгэхээр ажил гарсны дараа бас энэ нь оролж байв уу? Бас ажил гараад нэг хэсэг өгчээ одоо хайсан уу?
1: Тэгээд энэ өндөржигийн дом сургуулийн төвчлэл дахин сүүлдээр мөн одоо цагаан бүрэн бага сургуульд багшийн ажлыг хийсэн юм аа. Ингээд дөрвөн жил багштаад одоо энэ багшиг хийж байгаа хугацаандаа одоо энэ миний кичээлийн хуваар авч үзвэл одоо энэ хэлийн үчиг улс төр гадар бий түүх одоо уран зураг гэдэг одоо энэ талаар ихээ аягаартай мэтэн одоо нүн их багтай байсаа. Тэгээд одоо энэ дөрвөн жил багштаад одоо эргээд суманд ажил шилжээд суманд намын хорооны барийн бичээч наадтай хийжээ. Энгээд суманд очихныхан зүйлээр одоо анхандаа мусаа жил трансфер ойртохуд одоо манай катар малчидгээд одоо намайг одоо нэ усан бүр сайхан бичдэг юм бол мэднэ. Тэгээд одоо жил трансфер болох юм үед одоо нэ гам болоод одоо малчид одоо нэг цаасаа үрээд ирэхгүй. Аа намайг нэг хос уян го бичиж чинь үү. Одоо ингээд одоо намайг буйна. Тэгээд би одоо тэр үст одоо улаан цаас тацгаад одоо өрөөнд зүтгээд зүтгээд одоо ямар ч өнө төлөвгүйгээ одоо нэг хос уян гээ сайн мэтсэ.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд өөр юм бол одоо их оролт өчлөөгүй. Учир нь би одоо нарийн бичиж чинь ажил хийж байна. Ажил өстой яруу.
0: Тийм.
1: Одоо энэ хурал тэр хуралын одоо атар дэн триг бичих уу дарахах уу одоо ажил дуусах нь цараас нь бас нэг нэ засаг сэлтийн ажил гэдэг нь одоо өөр ажил байх ёстой. Аа. Одоо өдөртөө яаруу.
0: Тийм байна.
1: Ингээд одоо нэг хуцаа хос уян бий. Энэ хань түүдээс одоо ораг 9 дөрвөн оноос гэдэг энэ уран бичлэг уран зураг гэдэг юм юу одоо ITT. Одоо ард хүчлээ бай. Ийм одоо завсан яггүй үстэй. Ингээд нэг хуцаа хайцаа.
0: Тийм байна. Тэгээд ер нь тухайн үед одоо 80-аад он, 90-аад оны үес одоо уран бичлэг бичдэг энэхүү уур амьсгал бас тийм ч өтгөнгүй тий. Одоо манас энэ ойр хаваар одоо багшин нар бол өссөн бэр юм уу? Бичиж зурхтай их ойрхон байсан. Босод ажилтан бол барыг иймэрхүү одоо завшаанч өнөр байгаагүй юм байна. За тэгээд ерэн та одоо уран бичлэгт их дуртай, өсөн бэр онцгойлоода өсөн бэрээр бичдэг. Тэгээд та бол ямар тэгд дуртай байсан бол одоо маш олон тэг байдаг шүү дээ. Ямар хэлбэрээр
1: бичдэг? Уран бичлэг гэдэг нэг хэллэгэ нэг вэ? Олон жилийн тэг хэлбэртэй байлаа. Чалан үүнд одоо өсөн бэр, бодот бэр, ойн бэр болоод өсөн бэр хэм одоо олон жилийн тэг хэлбэр байдаг. Тэгэлэн би бол одоо энэ өсөн бэрийн энэ бичлэгт нь одоо их авьяастай. Түүн багт байх одоо энэ өсөн бэрийг бичиж байсаа. Тэгэхээр одоо бол энэ нэгтэй одоо бичхан байж тий. Одоо бараг энэ нь хайцсаа.
0: Тийм байна.
1: Тэгэлэн өсөн бэрийн бичлэгийг би одоо одоо бичнэ. Тэгэлэн одоо энэ өсөн бэрийн бичлэг дотор бол одоо бичээнгүй тэг, гүйлгэн тэг, гатлагаан тэг ийм гурван тэгх байдаг. Тэгэхээр энэ үндсэн зүрийг сайн эзэмшэх бол эсвэл үгүй. Бичэнгүй тэгээс гардаг бичих. Энийхэн дагууд нь одоо заавал нэг багш өрдөж. Одоо багшийн энэ сайн сайн бичдэг багшийн энэ гарын тгий зүгээр ажиж. Энэс үстэжтэй. Ийм байдаг. Тэгэхээр би одоо энэ уран бичлэгийн энэ чингүй тгээс эхлээд одоо гүйлгэнтэг батлагаан тгий энэ гурван тгий бол одоо бүр адны бар бичдэг мөртэй эрүүнд их таатай байдаг.
0: Тэгээд л тэг өрнч бүрэ биччихдэг тийм үү?
1: Абэний гурван төгөлөд аль тэрнээ бор бичнэ.
0: Тэгээ та одоо яг уран бичлэгийг өөрийн одоо дур сонирхлоо одоо

0: Тэгнэ хадгалдаг маш чухал өөр харуулцдаг байггүй лээ. Одоо зөвхөн алуун гэртээ одоо чөлөө төшөв сууна.
1: Ажил жанслуу болсон тий.
0: Ашаа ажил сэлүү болсон. Энэ байдал дээр би одоо энэ урам хүчлэг гэдэг юм одоо стахан бодлоо. Энэ хүн ажиллаас намарч болоод юу хийдэг юм бэ? Тэр нь одоо энэ ажил амрах цагны болж байна. Тэгээ би одоо энэ урам хүчлэгийг энэ өнгөрснөө хэд үдсэн юм аа би бас нэргүүлж үтгийгээд оролж ирсэн. Юу ч тухайн үед нь одоо маш харивын хүчтэй тулгарч ий. Одоо 30 гаруй жил хайцсан учраас нь одоо энэний анхлаад энэний бичих чинь одоо за төгтэй байна. Тэгээ ихэндээ бол одоо сэтгэл гутарж, гариг суларж, энэ цараг бичээд бараг горьгүй юм байна гэж. Ингээд одоо нэг хута юу чи тэгээд бид бодон бодон аяа энэ өөр одоо юу хийнэ. Адилаас намарч бол одоо өдөр өдөр зүгээр суудаг юм биш ба. Гүн гэдэг юм одоо яа хөдөлж.
1: Тийм.
0: Ажилд амдрал хийдэг юм учраас нь одоо зүгээр суул битгүй. Ингээд энэ үнэ мод өргөлж юм битгүй. Ингээд 16 он 17 он болох одоо эдит эдит бүтгэл тавилж. Бид одоо тэр манай хушуунаас тусгаад нь одоо нэг гэр хангаж одоо атлуулисэн хүрээлэн гэдэг тэр газарт одоо чадавартан оюутныг тусгаад нь хурж тэнд нэг гэр гаргаж энэ сахан тавчингийн гаас юм аа. Ингээд би тэр гэртэн орсон дахын сүүлээ одоо ингээ харьяа хоосон тгээ харьяа хоосон яаг нэг гэр явсныг дүүргэн ба. Би энэ гэрийг авчихаад одоо ямар ч бодгөлгүйгээр битэхгүй ба. Тэгэх хүн би тэр ширээн дээр суугаад юу яа гэж шалан хов хоосон одоо сүүжимжгүй шиг бай. Тэгвэл тэр чигийн өрн хаан тэр үүдэн пайзын бол одоо бүрдгийн хаан самбарын уран бичлэгийн өрөө гэж бичдэг юм аа. Тэгэхээр хүмүүс санхэ эрэ эрэ үтэж яана. А чиний уран бичлэг чинь бичсэн юм хаана байна гэж би л одоо эхлээ бичиж байна. Тэгээ нөхөрхөн гэдэн жилийн дотор одоо бас нэг эдит эдит бүтгэлтэй болсон. Ингээд одоо хүн танигдчихээ. Энэ хүн бас энэ бүрдгийн хаан самбар гэдэг бас урам бичлэг бичдэг хүн ёо гэж хүмүүс анхдаа ингэж асууд юм байна. Чи юу юм чадвар тавьсан яа гэдэг. Тэ би өдөр жай чадвар тех чинь одоо ихэл сурж байгаа шүү. Би хуучаан гэрээс юм аа.
1: Тэгсэр та бол яг ажилласаа амрах ойртоод яг энэ урам бичлэг руугаа одоо голдуу хөчөөнг аргасан юм байна тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Өөр одоо хуучаанд нь чөлөө
1: амжилтгүй.
0: Тэ одоо чөлөөтэй болсон хадаа одоо энэний гаргаж хийсэн юм аа.
1: За тэгэхээр таны бодсон эдгээр жил бас олондоо бас нэг нүнээр синхрол болох байхаа. Үнээр тийм хүмүүс одоо ажилласаа амрах үест өөрөө ажиллаас амарсны дараа юу хийх тухай өнөр бүр бодож эхэлдэг юм байна тийм үү? Одоо яг өөрийн дур сонирхолтой зүйл юу байгаа бол ажилласаа амарсны дараа юу хийдэг бол ингээд та бол яа ингээд багасаа нэмэрхүү нэг нь дур сонирхол байдаг учраас яг энэ жил өн олоо сонгоцсон юм байна. Тэгэхээр та бас өөрөө одоо багасаа баримтлж яасан. Өндөө одоо бичиж байгаагүй ч гэсэн баг сэтгэл дотроо яа энэ нэг юм хайсангүй байгаа байдалтай тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Энэ ажил адвгаад одоо 40 гаруй жил ажиллаа. Чанаа ажилдаар одоо их юм онцгой амжилт гаргасан юм уу? Одоо өнний хэлдэг л оо за нам нийгэмд өнний шүтургаар ажил жагаад бас дээр дүр тэшиг ажиллаас нь амарчих юм уу гэсэн ийм нэг бодолтай. Тэгээ одоо ажиллаас нь амарч болоо юу хийдэг вэ? Энэ одоо бидүүн асуулт болдоо шүү.
1: Тийм бай.
0: Тэгээс одоо энэ үнийг одоо яаж сонгоно гэсэн энэ бас хамгийн гол даатгал нэг чухал учир байна.
1: За тэгээд уран бичлэгээ нь одоо сонгож энхүү одоо жохон бүтээлгийн өрөөгөө гаргасны дараа та одоо баг өдөрт хичнээн цагаан гарагч энэ жилэн боловсрч байсан бол.
0: Ай одоо энэ юм бодоо чиш ажиллаас нь амарсан хотыг бол одоо миний өөр онцгой учир явдлаг бай. Одоо гэртэн хараад зэрчгээд одоо даахан чинээ гар бол одоо энэ дугаан оролдмоо. Тэгвэл эртээ босцоод одоо бас нэг даахан тамир энэ төр хийгээд зэрчгээд

0: өвлийн хоолойны төгөр одоо миний тусгай ажил хөрөөтэй.
1: Тийм.
0: Одоо уулын хаан одоо ёсоор мөн ажил гарахын ёсоор 8 цаг болвол одоо ажлын өрөөндөө явчихна. 12 цаг болоход ажлаас нь амарч гэртээ гарч өдний хоолойны төгсгөн нэг цаг амарч хөл одоо оройн 2 цагаас эхлээд ажил хөрөөндөө явна. Ада үндсэндээ ингээд чи зөвхөн орчмын хугацаанд болоо би доо гэртээ зугаад одоо биш тяна.
1: Тэгвэр ажилласаа амарсан боловч энэ уран бичлэгийн өрөөндөө дахин ажиллаж эхэлсэн байна тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Сайн яг тэр цагаараа. Тийм байна.
0: Тэгвэр одоо ажилласан амарчхад ажил алдахаар бодъё. Надад авах нь одоо ажил алдах юм бай. Надад бол цаг хэлийн ховор. Хэлийн бачим цаг өрхөө байх шүү.
1: За одоо өнөр одоо олон хүмүүсийн ярихыг бас сонсож байсан. Хүмүүс одоо ажилласаа амарсаар одоо сэтгэл хоостод хийх юмгөө тэгэд уулдаан бас байсан одоо байгуулгын хүмүүс юм уу таньж мэддэг хүмүүс бас бүр холдоцсон тэгээ их сэтгэлээр ундаг гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр та яг энэ үед өөрийн энэ хүн сонирхолоо уран бичлэгэн ихлүүлээд бичсэн. Энэ бол яг танд ингээд сайхан сэтгэл санааг амарзуулах имерхүү үйлдэл үзүүлсэн ч юм уу?
0: Аа энэ одоо тийм байна. Танай гэдэгээр энэ хүн ажиллаас нь амарч бол одоо энэ хүн хүнээ үжил хадлаг бай. Нэг үдэг нь одоо ажиллаас нь амарч хаад одоо хийдэл алдаад маажан наадддаг нь байна. Арихнд ордог нь байна.
1: Тийм.
0: Яаж ч ханчтал тэнхээ тэшиг нь одоо бас маймаа арилжаа хийдэг нь.

0: Тэгээ нөхөний юу адилгүй бай. Тэгэл надад аваад хэлвэл одоо ийм бодол сэтгэлгүй бай. Хоцдох юм уу? Одоо энэ их зарим хүнд дорой үгүйч тийм. Тэгээ нөхөний ажил алуу гэдэг юм чи нусч цаг хөрвөл хэлдэг нүгэ. Ажлаас нь амдах амарх ёстой.
1: Тийм тийм.
0: Чи энэ ажил гэдэг юм их худалдаад авсан юм шээ. Чи тэр нэг насны өв бишээ. Дэрүний ёстойг мэдэж ухаарч ойлгомаач. Зарим хүн өнгө ачлаас намарчаар одоо би сэтгэл тогтунгүй
1: одоо
0: чаддах юм уу одоо ийм мэдрэл гардаг ш та.
1: Тэгээ
0: надад аваад хүрвэл одоо ийм юмгүй. Одоо цаадын уран бичлэг гэдэг нь бэйс суулах хамгийн сайн юм.
1: Тийм.
0: Чи одоо энэ үнэ бичээ хэлчих бол одоо маш ариун зүйл юм мартаад санаа. Наадах байна одоо энэ утасанд үүрдэхгүй, гар утасанд үүрдэхгүй. Өгөнд үүрдэхгүй, архинд үүрдэхгүй. Одоо би энэ үндэн орцсоор одоо ямар юм бодохгүй. Зөвхөн маань үнэн хийгээд өмнөний дээр одоо бүтдэг нь бол өдөр таяах яа, өдний өмнө 3 цаг, оройгийн 3 цагийг бол батална. Одоо маань үнэн даавар биелүүлдэг. Жонтхон үнэнээс гадна одоо баса гадна 20 найр идэх юм уу за тойр жугаачих юм уу одоо ийм учраа явуулд өвсөндөө бол таарвал доо одоо энэс насталд байна
1: тий
0: 9-ийн цагтаан болоо одоо энэ заавал нэг өдөр 6 цагийн энэ бичих юм аа болоо арга асуулт болох гэшиг биелүүлсээр ирсэн юм аа
1: тэгсээр одоо уран бичлэг бичиж байх үед одоо сэтгэл санаа маш тогтун байддаг байхаа. Учир нь би бас хавндаа эмөрхөө жил оролдож үзэж байгаа учраас яг энэ бичижээг үед ямар шиг төрөгдөлтэй байдаг бол тэгээд өөрөө бас нэг гоё үсэг бичээг аргачаар бас маш баяздаг байхаа.
0: Энэ уран бичлэгийг бичиж байгаа хүмүүс хандсан бол одоо тэгээ нүгэ. Бийс нэг тав нанцун. Олон жилийн сэтгэл хуваагдтай. Я хүний ирж нөлөөлөх юм уу одоо ийм юм ашиг гайддаг. Тэр энэ хамгийн тогтхохон одоо үеимгэн суумгаангүй ийм нэг тогтоо. Энэ сайхан чиндэг уран бичлэгийн сайхан бичигүүд чиндэг бүхэл биеийн аливаа юм ч бол төвлөрч ирэм байж гэн. Би одоо нэг бичгийг бичиж байна. Энэ стартан би одоо нэг утас жадах юм уу? Төөр хүнтэй ярилцах юм уу? Өнцгөр чиний юм одоо битгэхгүй лээ.
1: Тийм.
0: Чимийн сранэ юу гэдэг? Бүтэж ирэхгүй лээ.
1: Бүх сэтгэлөө нь төвлөрүүлнэ тийм.
0: Ай, хамгийн төвлөрчих энэ цагдаа бол одоо хамгийн гоё сайхан бүтгэл гарна. Бас нэг нь одоо чи нэг ямар нэг бүтгэл бичигээд бодлого өгөөч яа. Урд үдшинд унтах үстэй. Би маргаад ямар нэг урал дугаанд орох юм уу?
1: Тэгвэл
0: гүн ямар нэг бүтгэлийг бичиж өгөх. Энэ үедэн бүр ч өөдөө үдис өмнөдж байгаа энэ хүн энэ болон шүү. Абид маргад ямар нэг хүн энэ багштай нэг бүтгэл өгчих юм уу? Тэрэг би энэ ямар нэг найзтай нэг бүтгэл өгчих юм уу? Гэтэл ямар майк тим бод үтгэн юу гэж нэ? Явуулга юу гэж нэ? Гэрүүлэн бүр тохомжийг бүр өөрөө одоо чи луун таадаар нэг юм болов. Яаж бичих өөр болмоор байна. Аа маргаас нь боллоо. Би ирээд бичгийн хэрэгтэй нэрээ бичээд аа би өөрөө чинь хаан бодсныг одоо миний энэ дээр гараад ирсэн гарын аяар аа би маань гэж бичнэ. Энэ бол ийм нэг төршил болчихдаг юм байлаа.
1: Тийм. Одоо сэтгэл санаандаа бас үүрд одоо энэ бас бодож байна тий. Тэгээд нэг ах шинд ингээ гараар гараад ирэхээр тэр нь одоо гоё танаас санаанд нийцсэн бүтэл бол дийлдэг юм байна.
0: Тийм. Бастан төрсэн сан дөрөн бичлэг үчиг хүмүүд эхэлдэг ш та. Нөө сэн унтдагад өнө чэйдэн дээр нь одоо анх гараар нэгээ энэ бичиг яаж бичиж болно гоё сайхан гэдэг. Зэнгэжтэй хэлдэг юм аа. Тэгэл одоо энэ бичгийг ийм маргаатын энэ бичгийг ямар бүсгээр бичнэ гэсэн нь чирхүүши. И сайн бодлог хэлж, юуны сайн одоо юу юм аа. Тэг тхомкийн цаар эхүүши чи даавал бохруулах үний сам бодлох юм.
1: Тийм бай.
0: Яг нэг урагдсан дөрвөл чи одоо ямар ч бэлтгэлгүй. шууд титэр төлөвөдөр

0: чат бид нар нэг юм бичих уу одоо гарын чирэх юм уу одоо ямар юм асуух юм уу одоо гэдэг нэг үе чим сахан гоё бүтгэл болж чадахгүй.
1: Та тэгсээр одоо уран бичлэгийн бүтээлийн талаар голду ямархан уулгийг одоо илүү бичдэг вэ? Сургаал өгч юм уу? Одоо ямар сайхан өөдрөх үг юм уу? Эсвэл бас ямар нэг бүтээлийг хуулж битдэг юм уу?
0: Би эхний хугацаанд амбад одоо энэ гол сурж явах систем бод одоо нэртэй хүнүүсийн одоо энэ уран чинь үг.
1: Тийм.
0: Цаан цахан үгийг одоо сургаал үг. Өвний бичээсэн. Тэгэхээр энэ уралдаганд орох үед одоо хүн уралдааны талбараас цамайд шард өгч нөө. Ширүүл цаасны хэмжээ, бичгийн хэмжээ. Яг тгийн хэлбэр янз ямар ангаар бичнэ. Энэ хүчээр хүн заагуул хүн шаардлага ёсоор энийг гүйцэтгэх нэ. Тэгэ нэг одоо шилүү шүлэг бичих юм уу? Одоо ямар юу бичих юм уу? Зориуна өөрөө тах тавих ш. Тэгвэл миний 90 хэдэн одоо нэ эхний хуучанд байгаа бол одоо өвөн өчхөн өчхөн шиг энэ бүтгэлүүдийг бичижээсэн. Тэгээ би одоо нэг ном гаргахаар чирмэж. Одоо нэг үлдэг бүтгэлүүдийг бичиж. Одоо сургуулууг одоо уран нэгэн шинэ үг ийм ийм одоо гол бичдэг байсан.
1: Тэгээд одоо олонхи уран бичлэгт нь баг имэрхүү шиг байдалтай тийм хүмүүст одоо сайхан өдрхөг юм уу, жирсч үг юм уу, сургаал үг гэдэг бичээд бэлгэлдэг хүмүүс бас худалж авах нь олон байдаг. За тэгэхээр таны уран бичлэгийн одоо жохон бүтээг өрөө гаргасны дараа одоо та бас жагтэлгүр уруу хандуулсан байхаа. Одоо уран бичлэгийн бүтээлэн бас хүмүүст борлуулах юм уу? Одоо имэрхүү бас юу байна уу? Хандаж байна уу?
0: Аа би тэр бичгийн нэрэнд миний одоо 300 төгс төрөн байд төрүүлсэн байт тэр 2 давхар асар. Одоо гар нь одоо миний бүтгэл төв зүгээр юм байна. Челленж одоо нэ ерийн хугацаанд бол одоо хүмүүс шинэл хойрдоход эжэнсэн авах юм уу? Янагын бидгийн шүлэг авах юм уу? Жаур шинэ гэр хийх бол одоо шинэ гэр дотор ямар таган сургуулиг бичих юм уу? За ариун жилийн хүмүүс юм хэрэгтэй байна.
1: Тийм.
0: Яг нэг зураг авах юм уу? Шинэ бол одоо би нэг таган морин зураг авъя. Яг нэг чинь байд нэг 8 сарга зураадгүй. Тэгэх хөө 2 цагал зураадгүй. Одоо ийм үтийн одоо шаардлага ирнэ. За би одоо мань нэ одоо энэ тасарч дээгэр нь одоо хүний нэ цагаалсан бүтгэл үүдийг одоо гөр дурж гонд одоо өнөө цагаалгаасаа бүрхгүй ч гэдэг юм аа.
1: Та тэгсээр бас одоо уран бичлэгийн талаар нэг номтой, уран зургийн талаар бас нэг ном байсан. Тэгэд уран зураг гэж хэлэхээр таны энэ зургийн хөв нам бас уран бичлэгтэйгээр ойрхон байна уу? Ямар сэтгэлийн зураг зурдаг вэ?
0: Би бол одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авшаргаалсан. Ийм нэг одоо
1: тэг маяг тий.
0: Тэг маягийг. Тэлэнэ ментер бүтүүлгийн өрөөнд одоо 10 хүн ирж үжинэ. Эхэлж одоо яа чиний одоо чиний одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авшаргаалсан ийм бүтгэлийг одоо дэми үзсэнгүй. Одоо манай орчин тэг танилцаа бид манай гişig өрн одоо надыг бас хоёр удаа нэг удаа юу гэж өнгөрсөн юм аа. Тэгээд тэр одоо үзчихэ хэлж яа. Энэ уран зураг уран бүтгэл юм гэж нэрлэх хийж байгаа хүн та одоо өөрхөн байна гэж. Би л одоо нэ коллекцийн их юм одоо хүн байдаг байх одоо. Арын байдаг. Яг та долонгийн хүн үзүүлж гээ нэ. Хүн гэдэг юм нэг бол уран бичлэг юм бичнэ. Хоёр бол уран зургийн зурна. Энэ аз.
1: Тийм.
0: Эний зэрэгт нь нэг цоёлын нэг дээр хэлсэн хүн аа.
1: Чүн.
0: Хүн үзүүлж гээ нэг бол өчн шиг юм аа. Тэгэхээр би бол одоо хоёр нам, гурван нам таа. Нэг уран бичлэг нэг би 19 онд. Нэг Португалийн цаасан бүрийн

0: Тэгэл гэсэн юм нэг ном гаргасаа.
1: Мм.
0: Элен би одоо тэр үед гаргаад цаг нь яар шиг. Одоо би хийгээд цаа одоо 10 жил болж байна шүү.
1: Тийм байна. Тийм.
0: Чана одоо энэ 16-19 онд нэг бүтгэл гарах, ном гарах. Энэ ахрахан 2-3 жилийн гаргаанд. Тэгээ би одоо энэ бүтгэлээ нүдээ одоо хадахан тэрхүү яар шиг тийм сахан бүтэмжгүй одоо тэрүүн дээр би юу хоёр бүтэ. Ямар юм гарах. Яар тэгэхэд бастдаг нь одоо нэг уран зураг. Миний уран зураг гэдэг нь би даан хамтаа юу зурхаа гэхгүй.
1: Мм.
0: Одоо юу зүйл юу зурна? Одоо энэ таван гүшүүн бол шаадгаа шүү, бар арслан. Одоо бүр зурчи.
1: Мм.
0: Тэгэ одоо зураа зураад бүр ингээд. Одоо тэр дээр асрын хаан энэ хөөгөө бустахан хөө оруулаад одоо баранка үлгүүд яхма одоо үлгүүд яа. Тэгээ одон хүмүүдэрээ үжээж янаад ингэж хэлж байна. Тэр шивүү шаадах зураад чи одоо ямар хонт юм байна. Тэгээ би дэс бодод ахна. Миний мори зурж үзье. Тэр мори яг би өмнөсөнд дэм сахам зурж байсан. Тэгээ би дэ мори зургийг эхлүүлээд зурж. Тэгээд одоо болоо нэг уран бичлэгийн бүтгэл усан дээр болоо уран зургийн бүтгэл энэ дээр одоо бүгдийг хамаарсан юм нэг ном. Одоо нэг юм бол Монгол дөрнө цахаа гэсэн өвхөн борж урсан юм нэг ном гаргачи. Энэ номнууд одоо Китад Монгол хоёр хэлээр хэлэгдсэн.
1: Монгол дөрнө цахаас тий.
0: Монгол дөрнө цахаа.
1: Энэ одоо уран бичлэг, уран зураг, хавсаргасан тий.
0: Хавсаргасан. Ийм нэг зам юу байх маа. Тэр энэ одоо юу нэ уучраас одоо энэ борин зургийг ингэж зурдаг юм байна. Одоо энэ зургийн хаан тухай бас дүн тайлбар хийх боломж байна.
1: Тийм.
0: Энэ Монгол дөрн чихаа гэдэг одоо мөнгө маачин шиг хэлж та.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгээд энэ зургийг бид 19 оноос эхлээд зуржээ. 19 оноос эг одоо гадсан гарч болохгүй. Одоо гэртээ хаагдаад одоо юу нэг хуучаан байсан ш та.
1: Мм.
0: Тэр би одоо энэ Монгол борин жихаа гэдэг энэ морийг хүлүүлж дурыг бодсон юм аа. Ингээд би ба хиндэн болоо энэ 1999 бор дурхаар. Одоо дурхаар төлөвсөн.
1: Мм.
0: Тийшээ хамаг сүлдний энэ 1999 морийг бол дурж барсан.
1: Тий, тэр бас мондөг хэмжээнэ.
0: Ялаа нада өдөртэй энэ гитэн суугаад одоо гадсаа гарахгүй тойруулахгүй одоо ма удаа цагааны идэх бол одоо ма өдөртэй гитэн суунстаа.
1: Мм.
0: Одоо бичгийн дөрөндөө явж болохгүй юм. Яваад гитэн суугаад одоо грин хаан будаан ширэн дээр одоо энэ зургийг зурлаа шүү.
1: Мм.
0: Энгээ тура одоо 19 ном 19 20 ном 21 ном болгоо. Миний ном бол энтэй. Гарчжээ. Тэгээ энэ ном нь бид одоо хэдэн бүлэг хувааж. Монгол дөрнө цахаа гэдэг энэ юу нэ уучраас энэ сэдвэр юм бичдэг юм бэ? Дурддаг юм бэ? Энэ яг 20 ном болход одоо манай отгийн өмнө бүхшүү байгуулагдсан 40 жилийн ойд тохиож байна. Тийм. Ийм уучраас би бол нэг Монгол дөрн цахаа гэсэн энэ нэг 40 жилийн ойд зориулсан тусгай юм нэг борин зургийг бичсэн юм аа. А дурсын. Бас нэг нь бол 2014 онд Өвөр Монголд ийм нэг сайхан дурдлагыг зурджээ. Монгол дөрнө зоригснаа гэсэн.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд энэ нэг зоригснаа гэсэн энэ үгийг бид сайн үжид юм аа. За ийм их агуу их хүн одоо Монгол морин зоригснаа гэдэг энэ үгийг дурд гаргаснаас би заавал энэ Монгол морийг одоо бүгд талаар ярьж одоо энэ сүдрийн зургийн бод одоо бүхэл энэ морин чинь нэг 1999 морин нэг чадал байхгүй шүү.
1: Мм.
0: Бороо янзан син одоо.
1: Мм.
0: Энэ хөлөөрөө зурхгүй шүү.
1: Мм.
0: Тэгээд энэ зурцны хамт дараагуур нь одоо энэ зургад нь тохирулсан шүлэг одоо ийм юм бүрт харуулсаа. Борны тухай онцлог. Одоо эдгээр зүйлүүд бүрт харуулж оруулж.

0: зургийн хань хажуугар нь одоо бас уран бичлэгтэй тий.
1: Монгол 2 хуваар бичлээ шүү. За тусах хүн бол энэний орчуулсаа. Тэгэхээр энэ одоо дахиад болоо өвөр Монголын хатар орон төмөнд болоо Монгол морин зоргиснаагаар ярьж ажил эрхлэх энэ нэг сахан бордлогыг бол гаргасан байна.
0: Тийм.
1: Монгол борны нэг хүчээр үсрээс давддаг ба одоо энэ зоргиснаагаар ярьж ажилтхаа гэж энэ нэг сахан сургал харилцаад явсан болохоор одоо өвөр Монголын ард түмэн өвөр Монголын одоо хатар ажилтан болоо одоо энэ Монгол морин зоргиснаагаар ярьж ажил эрхлэх энэ бас нэг сахан дурдлаг байна. Ингээ би одоо энэ үднээс энэ сэтгвээс эхлээд зориуны зурж байгаа. Гурван жил, хоёр жил гаруйгийн хугацаанд 999 морь зураад одоо Цэд Монгол 2% орчуулгын бүлэг хүн намайг орчуулсан юм аа. Жилгийн бас дарамын хүн намайг одоо хамжиж ингээд их сахан ном гаргасан юм аа.
0: Энэ бол одоо өнөр амаргүй их хүч хөдөлмөрөөр ордог бүтээл юм байна тийм. Монгол морон зурх имерхүү ажил хийсэн байна та. Тэгвэл зургийн одоо хөв намын талаар, сэтгэлийн талаар одоо мөн өсөн биерээр журдаг уу? Таны дээр зургийн юу ямар шиг сэтгэлээр журдаг вэ? Хятад зураг уу? Эсвэл одоо усан бодох ч юм уу тийм?
1: Би энэ зургийн болоо усан бодгоор зурхгүй. Би бүр усан бодгоор.
0: Усан бодгийн зураг тийм үү?
1: Аа, гухаал ёо гитар мөн үү гэж хэлж байна. Тэр энэ зурх хуцаанд юм бол одоо нэг хуцаанд одоо гэтээ. Ани хоёр сар гэтээ хаагдсан ба. Ингээд би энэ багасан морин дуртай. Тэгээд энэ 10-ын морийн зурх одоо энэ морныг загварыг одоо энэ төрсийг ханаас олдог бай. Ийм арийн би одоо Эхгүй өөрөө сэтгэж энэний ян сансар зурх уу юм байна. Эвэл энэ тоныхан хуучаанд одоо энэ барин утгийн нэр наадам. Дээдийн одоо хорим нэр юм уу авон баяр нэр наадам. Яг усуу наадам зэрэг энэ газруудаар очиж одоо машаарын сансахан энэ Монгол морь сайхан сайхан одоо Янс хөөртэй юм ордуудыг одоо гар утсаар нэгээд зүүдэрлээд ачлуу чихийн би гаргаж яаж гаргаддаг вэ? Миний чихий гаргасан зүг хөлөө энэ чихний хэсгийг би яг зордор нь авчихад одоо гар утсаар нь хамрын яаж гаргад юм бэ? Нүдний яаж гаргад юм бэ? Одоо энэ байшаалтыг одоо тухайн гадаад нэг зүйн яг амьд морин борин зүүдэрлээд ачлуулхад одоо ингэж дурдгий.
0: Тэгээ. Тэгэхээр
1: энэ одоо чисээ арын удаан хутаарсан гэдэг. Энэ хөчөөлөл хөдлмөр бол амар байх шүү.
0: Тийм, тийм, тийм. Нэг зургийг зурхад хүмүүс маш одоо хүчирдэж, хүч гаргадгийг бас ойлгодог. Амаргүй хүч хөдлмөр маань одоо хэдэн жилийн хугацаагаар бараг л өөр энэ хүү мөтөлд нь өргөсөн байхаа. Одоо энэ бол өнөр нэгт төсөөлхийн арга.
1: Юуны уулзрас энэ 999 төрлийн. Энэ 999 тоогийг бол манай Монгол хүн их таашаалд юм аа.
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Тэр бол одоо 9 цагаан гүсэл гэж байна ба.
0: Тийм.
1: Яг тэгвэл Богдог Чингисийн одоо 99 цагаачгүй. Яа 9 гүсэл цагаан сүлд гэж. Одоо бүр 999-ээр одоо их
0: байна. Ис бол одоо хамаг их таагаад. Тэр
1: бол одоо энэ 99 999 морийг дурддгийг бол дурддаг юм болов одоо. Мен тэр нэг сүдэр дээр нь хэлвэл тэр Чингисийн тахлагын тэр өдөр одоо 99 цагаанч гүүгий нэг цаасан дарж урж гаргаж ий. Энэ мория үтсэнгүй би ма санаанаас нь одоо энэ дээр өөрөө бодлоор нь дураад. Яг тэр одоо тэр унган баяр.
0: Жолгын баяр.
1: Одоо усаа юм. Одоо зөвшөөрөө нэг сүдэр дээр одоо дуугаад мөр байна. Дуу дуугаар байна. Тэг гац гацар байна. Чи 10 20-оор байна. Нэг сүрвээр байна. Тэг гац мороор байна. Тэг янз янз син.
0: А ингээд исэн ч 99 мөр тийм үү?
1: Аа.
0: Тэг ойлгомжтой. Тэгэд одоо та бол уран бичлэг бичнэ бас нэг талаараа уран зураг зурна. Тэгэхээр энэ хоёр бас одоо их уусалчиж байгаа жил. Үндэ уран бичлэг гэж бас их зурхтай ойрхон байдаг. Тэгэхээр та бас энэ нь

0: энэ хоёр жилийн уусгаар их чармайс юм байна. Тэгэд таны одоо олонхи бүтээлбэр энэ хоёр одоо уулцсан имерхүү маягийн байгаа юм уу?
1: Тийм ээ, миний тэр уран бичлэг уран дүрмийн энэ юу нь болоо одоо тэр нэг дүрвийг дурчхаад дүрмийнхаа хавирган дараа нь миний тэр олонхи бүтээлүүд хавирган дараа нь
0: уран бичлэг
1: дүрмийнхаа тал үр юм уу? Эсвэл тэр одоо нэг мор саган дурчхаад тэг хүм болохоо багаас нь гэдэг болох унагнаас нь ийм нэг сайхан уран мэддэгийг гэж чинь. Тэгвэл жибэлгээ унаг тэгүү дурсахад хаврын дарын би одоо энэ үгийг бичэн шүү. Хүм болохоо багаас нь гэдэг болох унагнаас нь. Тэг хүн үзсээр энэ одоо нэг ямар шиг утга тийм бай.
0: Тийм.
1: Яг тэгвэл би нэг нохой дурсах нэг тэмээ дурсах нь. Яг хүмүүс нэг нохой дурсах нь. Өгөн байдаг та тэмээ явахаар яг нохоо ноцохоор нь
0: хоцоогоор
1: онготаг.
0: За тэгэхээр тийм байна. 6 сайхан тайлбарлсан имерхүү бас уран бичлэгийн одоо имерхүү тайлбар өгтэй.
1: Тийм
0: тийм. За тэгэхэд ярилцаад байхаар бас цаг нилээд хорогдоод эхэлчлээ. Одоо 7 минутын цаг байна. За тэгэхээр та бас энэ уран бичлэг, уран зургийн талаар бас маш олон уралдаан юм уу хөдөлгөө ажиллагаад оролцож байлаа гэсэн. Тэгэд одоо ямар ямар жилийн уралдаанд явж байсан уу? Бас ямархан шагнал хүртэж байсан уу?
1: Аа, энэ одоо уралдаан ингээд одоо 2019 онд одоо юу гэе. Бид нэг гусуунаас ирсэн бие ээл гусуу аймаг хотын энэ уралдаанд одоо одоо 50 гаруй удаа оролцсон ба. Одоо оролцсон бүгд бүр шагналтай. Бараг хоосон гарсан юм дэмий байхгүй шүү байх уу?
0: Тийм.
1: Тэгэлээс энэ үеийн гадна одоо их хэмжээний хөдөлгөөнг бол одоо 2019 онд 8 мочоорн Монгол Ур мэрчтгийн боловсруулалтыг бол одоо манай хүснээ ажил мэрэгжлийн том сургалт хийсэн юм аа.
0: Тийм.
1: Энэ хугацаанд одоо би тусгайлан өртгөн цагаан сүмбэрийн хөв хүнэ ур мэрчтгийн үзүүлэг
0: үзүүлгийг
1: хийсэн. Төлөвийг үзүүлгийг хийж.
0: За.
1: Тусгай миний хөв хүнэ гэдэгээр
0: тийм.
1: Ингээд одоо 8 мочоорн энэ их арын хүнэ энэ сайн үнэлтээ олсон. 2019 оны 5 дугаар сард ба. Мөн Бортгийн цахан сүмбэрийн хов хүнэ уран бичлэг уран зургийн одоо 150 гаруй өтгөл. За Өвөр Монголын үлгэн засаг хорн номын санд 10-д өдөр явагдсан. Ингээд одоо мөн чи үдсэн хүний 10-ын их сайхан дэлгэгийг олсон. Мөн чи дийн одоо тэгэхээр энэ Оросын бурад ус одоо нэг урилгаар өргөдсөн юм аа. Ингээ бид одоо дөнгөд ажиллаас нь амарчсан учраас нь одоо гадгаад болох байх нэг гардам ментри одоо гаргасангүй учраас нь явд ирсэнгүй. Ингээд 30 гаруй бүтгэл байх одоо хүнээр байж явуулаад үзүүлгэд оржээ. Ингээд хүнээ одоо улсын жилийн яамнаас одоо намайг ихе батламж гардуулсан юм аа.
0: За тэгэхээр нэг талаар уран бичлэг, уран зургийн бүтээлэн бүтээ нөгөө талаар бас имерхүү уралдаан юм уу? Дэлгэнүүжүүлэг гэдэг ингээд олон юмд бас оролцож байна. Тэгэхээр та бол ажилласаа марсан энэхүү цаг мөчөн бол маш одоо утаг төүлдэр тэгээ яаралтай өнгөрүүлсэн юм байна тийм үү?
1: Ая би то ажиллас намраад
0: олон яар уусан.
1: Одоо ажил хийж байгаасаа яар болсон юм уу? Одоо амжилтгүй. Өдөр тамаад энэ үнд ороод одоо энэ нь хийж байгаад бараг ингтэй болцсон шиг юм. Хоёр өдөр өчгөл үзэхэн
0: одоо шуналтай болцсон тийм байна. Одоо өөрийн яг нэгэн дуртай юм аа нэг олоо хийхээр явх дотом дуртай болон дур сонирхолтой тийм. Тэгэхээр та бас яг ингээд өөрийн энэ хүү багасаа нь ингээд дуртай байсан зүйлөө нь хийхээр өнөр дурд шарг вэ гэдгээр тийм та яг энэ шидэд орсон юм байна.
1: Тийм ээ. Би одоо энэ үнд бүр их таатай. Гэлээ надад миний тэр бичгийн үзүүлгийн өрөөнд бол одоо бараг уран зураг уран бичдэг гэдэг 1000 гаруйхан бүтгэл.
0: Мэн гарвь тийм. Он 2 оны
1: тийм. 800 гарвь уран зураг нь 200 гарвь бүтгэл.
0: Одоо
1: мөн тэндээ дэлгэн үзүүлэг хийж байна.
0: Тэгвэл одоо Та уулдаа нь 2019 он болов уу? Таны тэр жохон бүтөлгийн өрөө 16 он болов уу? Тэр үед хаосан байсан, одоо бүр 1000 гаруй бүтөлөөр дүүрсэн юм байна.
1: Одоо 1000 гаруй бүтөл нь одоо өлөгж яах нь, ханам өлөгж яах нь нэ. Манай гурван төгс гэх бүтөл ба бас тийм бүр одоо эхэд би бүр хурааж байна. Одоо өөр газаргүй юм.
0: Тийм бай. За тэгэхээр өнөр амаргүй сайхан дурсамжийн энхүү жилэн хөөчлөдөж өтлөө насаа нь одоо маш гоё өнгөргөж байгаа юм байна. За тэгэхэд одоо та бол уран зураг, уран бичлэгөөс гадна бас бусад бас одоо жохол бүтээл юм уу? Имэрхүү дурсамжийн байдаг гэсэн сэн энэ талаараа бас дүгүмхэн яриад өгнө. Одоо нэг 2 минутын цаг байна.
1: Би одоо бодсима. Би одоо мянгаач төгөлтэй хүн. Өдөр өдөр одоо бүтээл бичээд чардаад нүний хадгалаад яа одоо юм ихэ 50 газар явэхгүй. Ингээд гинэд би одоо нэг бодол орчээ. Би одоо нэг дөгми бодоод одоо нэг Монголын нэ одоо их их нэртэй нэртэй номстураас одоо үдвэр түүх чиро Чингисийн одоо сургал Чингисийн сургал тачаа гэх юм уу. Эдгээр эдгээр номуудыг би одоо үсэн бэрээр бичээд одоо гар бичмээр ингээд хадгалж байна. Одоо нэгэн хүүд дөнгөрсөн бүтгэл бол одоо Чингис ханаа залгийн тачаа Чингис ханаа сургал тачаа. Монголын их хаттын нууд тачаа гэдэг Монголын нууд тачаа. Шиг вакцин шидэг гэдэг одоо 20 гаруй номыг бүр 20 гаруй төмөн үзүгтэй. Намууд байна. Тэгээд тэгвэл одоо оцгийн төвхийн хамаатай одоо ийм намуудыг бичжээ.
0: За энэ бас
1: эдгээр амгаар цахам одоо бичсэн дараагаар бүр цахам үдээд одоо бүр ангинаа одоо ирэх үл хадгам амныг одоо хадим сөрөх үедээ нэг үлдээчих юм уу гэж ийм нэг бодолтай. Яг хоочин үгэн байдаг одоо таасан дараа нэртэй тасан дараа мөртэй өнөг насандаа болов байгаа юм үлдээж хайрлах уу. Тэр одоо хавхнаа нэг хамгийн чухал нандын үүрэг. Жала би одоо өврийн хан өөр хөвгтэй хоочин үгэнд одоо хөрөнгө үлдээхээс өг үлдээх гэсэн үг байдаг аа.
0: За.
1: Тэр одоо үгч болмоо хөрөнгө цолоо. За өврийн хан өөр хөвгтэй за юм үлдээчих юм уу гэсэн ийм нэг бодолтай.
0: За баярлалаа. Одоо цагийн хараанаас ярилцагаа энэ төргий. За тэгэхээр энэ ээлжи нэвтрүүлгээр одоо цагаан сүмбэр багстай одоо уран зураг, уран бичлэгийн талаар маш сайхан ярилцаа өрнөллөө. Таны нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай. За баяртай. За тэгвэл манай энэ ээлжи нэвтрүүлгийн бүх хөлөө уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжи нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалтай тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж амтан голтны даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Орд тусгатын хам жууч зурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр гар хинэхэн ордсготын хамжуучдрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шүүд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу? Манай хрооны мэдээ 8 дугаар сарын 14-ний өдөр хотын намын хрооны банкын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал Ираны жүргэснаг сурвалжинд туушлуулж, өртөн засаг хортой намын хрооны банкын хрооны хурлын жүргэснаг сурвалжинд туушлуулж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болоод ялжралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн часах, хар бүлэгтэн харгис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хрооны шүүцийн Лили хурлыг эрхэлсэн байна. Манай хрооны мэдээ, ойртой хотын улс төрийн жавлгоны 2026 оны 17 дугаар удаа намын өдөр тах дугуйлан

0: өргөдөхөссөн ухрал хуралдсан байна. Хотын устрын жимтгэний намын дугалангийн шүүцээ тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлыг эрхлэхийн хамт хираа тавьж, хотын устрын жимтгэний удирдах багийн бүрэлдэхүүн хуралдруулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал зохиолын зөрөгсөнөө төвийн хөлөгдлө бүхий бичиг материалын зөрөгснөг уламжлан сруулчиж, Орц хотын устрын жимтгэний удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн модуултыг хянан зөвлөж баталсан байна. Манай хроны мэдээ. Өр Монголын үртэн засаг хортны 16 дугаар хугацааны бүгийн тамрын чуглаана. Өрсөлдөөнөө дугайлангийн бүх уралдаан чөм төгссөн байна. Орцын төлөөлөгчдийн анг бүхэл чогчоор шилдэх хэрэг бүтэмж олж, жуу 75 алтан медаль, жуу 36 мөнгөн медаль, жуу 32 жис медаль олж, нийтээ 443 шагналын медаль олж, бүлхмийн ерөнхий хувийн 8155% байж, Өр Монголын үртэн засаг хортны багчуудын 23 уралдааны тэмдэглэлийг синтгэсэн байна. Манай хроны мэдээ 8-р сарын 14-ний орой хөдөө нутгийн дуу хангинан чураат нам гих 2026 оны бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолт Орц хотын Өзийн хороо хош юм тэлсэн байна. Тус удааны ажиллагааг дамдуулсан утгуурлагийн хнаа холбоо Өвөр Монголын үртэн цэцэг хортны намын хорооны өвхөл хэлтсээс ч удаж дамдуулсан утгуурлагийн сайн дурчуудын нийгэмлэг Өвөр Монголын утгуурлагийн хнаа холбоо Өвөр Монголын үртэн цэцэг хортны соёл ба жугаачлалын тэнхим Орц хотын намын хорооны өвхөл хэлтс хамтран эрхэлсэн байна. Өвөр Монголын соёлын чухал ажиллагаа болсны хувьд бүх улсын 31 муж орон хот болоод Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бий танаас ирсэн 49 амтнаа 1000 гаруй хүн оролцож нэрт багшийн жанжид оддог соёл жуулчлалын том жах төвлөрүүлэн дэлгэн үйлчлэг зэрэг төлөвлөөр дамжуулан чанар сайтай соёлын их баялагийг үндсэн шатанд хүргэхийг айхулсан байна. Орц хотын чагурын төвчөө 2026 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн 16 цагт ирэх нэг гарагийн чагурын урчилсан мэдэг нийтлсэн байна. Гарагийн нэгэнд үйлрэхэг, өмнө бүгийн гажир оронд баг буруунтай, солиг урсгалын чанартай чагур дагалтна. Гарагийн 2-оос гарагийн 3-ын болтол үйлрэхэг байснаа тунгалагшиж, агарын дулаан 4-өөс 6 градус дээшлэн, гарагийн 4-өөс гарагийн 6-ын болтол үйлрэхэг ихэнхий хэсэг гажир оронд баг буруунтай, гарагийн өдөр үйлрэхэг байснаа тунгалагшиж. Отохошуна сүмд сүмнэ эрхэт гачаа алтан намрын сурлах тэтгэх ажиллагаа орнуулсан байх юм байна. Одоо энэ тухай отохошуна хамж учтрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Митэгэн дамжуулна уу?
1: Тус удааны ажиллагаад гачааны намын нүүр гачаа жигдийн удирдлага болон сум гачааны хойч үеийн халамжид хажилтгал ба гачааны гисхүүдийн төлөөлөгчдөд идэвхтэй оролцож шинээр их сургууль давших 5 нэр сурвалж нэг нэр эсвэл сурвалж тус бүрдээ 2000 төгрөг 6 нэр баг сургуулийн сурагчтай тус бүрдээ 1000 төгрөг тусалсан байна. Өнөөс гадна гачаа эмэгтэйчүүдийн холбоо тухралын тэргүүлэгч, гачаа хойч үеийн халамжилах хөдөлгөөний гишүүн буйна өөрөө бил гаргаж хоёр хүч төвтэй өргийн хөвгөтэй хүн бүрдээ 500 төгрөг хандуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Ханкин хошуна 3-ийг хөдөө буулгах үйлчлэгний ажиллагаа олон төмөнд асыг хүртээсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай ханкин хошуна хамж улсрын төвийн сурвалжлагч уран танаагаас ойлхоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөг сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За ойрын өдөр бол одоо ханкин хошуна намын хорооны ухуул хэлтсээс гол нь эрхэлж хөхмөд болгосны намын хороо засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны соёл шинжилгээ мөрөгдөл эмэмлэгийн хөдөө буулгах үйлчлэгний ажиллагаа бол хөхмөд болгосонд явагдлаа. Тэгэд энэхүү ажиллагаад бол одоо энэ соёлын ухуулга шинжилгээ мөрөгдөл эмэмлэг эрүүл хамгаалал хууль цаажийн төгөөмөлжүүлэлт бол одоо энэ ард ашиг хүртэл тойрог гаргаж ээл байгууллагын нэгжийн хэм бол одоо ард орны үйлдвэрлэл амьдралын бүдэд хэрэгжээ шаардлагатай үйлдвэрлэж байгаад бол хөдөө цохны хөгжүүлэн мандуулах тэгвэл үндэсний бүлхэмдэл давшилтад бүрдэл өвсөн хулгын нөхөж эсвэл хамгаалах тэгвэл хатангол дагуу орны аймагын хамгаалалт зэрэг хамаагүй төрийн бодлогын нарийн тайлбарлахын хамтуурын насчлын асрамж ажиллагаа холбооны мэхлэл зэрэг уулгын тойронд бол ард орны эдрэм бодлоонтой асуудалд бол зөвлөмж өгч орон төмөнд бол үйлчлэл

0: байна. Ажиллагаа тус одоо энэ тухайн газрын онцлог материалын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулсан байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Домд улсын Хатангол дахуу 9 мужи ортнаа дугы тэрэг наваралдаана төрөө өртө наваралдаан утаг хошуунд ихэлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай утаг хошууны хамжуучтрын төвийн сурвалжлагч Намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. Мэдээг дамжуулна уу?
2: 8 сарын 16-ны өдөр 2026 оны Домд улсын Хатангол дахуу 9 мужи ортнаа дугы тэрэг наваралдаана төрөө өртөг нь уулдгаан бол утаг хошуунд ихэлсэн юм байна. Төрөө өртөө болох утаг хошууны өртөгийн уулдгаан нь замын бүхэн урт нь болоод 68.8 км байж, уулдгааны зам нь улаан уусга цанаа нам ба олон төмнөө үйлчлэгээ төвөөс аялал ишрүүлж, улаан тэрэг цанаа нам ба олон төмнөө үйлчлэгээ төвдөг хүрч, зам дагуу тань утгын өнгө үзмжийн сонирхож болно. Уулдгаанд Хатангалын дагуу 9 мужи орын төлгөлөгчдийн дугаалан, Иргэдэгийн Засмал замын цөдтийн дугаалан, Хатангалын ам ахуйг сонирхон унахын эн дугаалан жирэг 3 онцлог дугаалан хааж Хатангол дагуу 9 мужи орны тусгай бахтад тусгай мэрэгжлийн оролцож болон дугаа унах бахтад оролцсон юм байна. Уралдаан нэхлэх дохоогоор бол дүүн оролцож гэргээр гүчлэн отон нутгийн өргөн удам талаар аялалаа нэхлүүлжээ. Уралдааны зам дагуугийн өнгө үзмжийн оролцсон урмыг хөгжөөн зам дагуу дэх тойрон үзэсгэлэнд уухайдан жаргажуулж бүх ардаар нь олдсон хөдөлгөөний халуун өнөлтийг илрүүлсэн юм байна. Мэдээг дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаадаг товч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын хөлийн бомбын арилжааны хэмжээ 744-ийг 9 дугшүрт хөрөгдөх хүрч, Нядна адилах хөвчний хийхээс 163-3-аар нэмэгдэж, бүх ортны гадаад арилжааны нэмэгдлийг 100-ийн харьцалаар 28.4% дайчилсан байна. 2026 оны 1-7-р сард Уухай хотын гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртөг 22 дугшүр 6900 төмөнд хүрээд хүрч дээржлийн адлах хуучны хийгаас 15.13-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурдч нь үргэлжлэн бүх хоронд төрүүлсэн байна. Энэ жилийн дээр хагасчилд манай улсын олон улсын аялын шугамын анчтын жөөвөр 40,000 төмөнхөн удааг давж адлах хугацааны хийгаас 5.7-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сарын 20-доор бүх улсын тараан газар дэх эдшин ногооны талбай 1.6 дуншур муу байж гаралт нь 2600 гари төмөн тоонд хүрч хангалаггүйчд байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Арвин Далай, Хинагчийн Хас Мөрөн, Гэрүүнхий Хинагч, Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордосгийн хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн дараагүй.
1: Утга урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэсэн сонсогчдоо. Ордосгийн хам жуулчлуурийн төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тагийн уян тусгай програм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн мэдвчлэн жолгож байна.

0: наран сайвар аялагтай Цэнгэр тайгын уянг.
1: Натсан сонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгсөн.
0: Цэнгэр тайгын уянг.
1: Цэнгэр тайгын уянг.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүсэн зүх чанай 22 дугаар удааны малчтын нүрэс соёл тамрын хөтөлбөрийн нэгэн уулга болох Шангийн гол нэрэмжтэй 2 дугаар удааны шог жүжигний уралдаан уран сайхны үдшилтгийн ахын шингээлтэй өргөлдсөн сонсгоё. Юуны урдаш улсын 1-р сэсийн жүжигний найруулагч, 1-р сэсийн дуугийн шилэгч, улсын төсийн бодсын бус шийдийн нөб,

0: Ордос Хормын Орны Засгийн Өвлийн Уламжлагч, Ордос Хормын Соёлын Нэвтрүүлгийг сэтэн эрхлэгч, чийвэл өгшийг сурулж ирсэн шингээлтээс сонсгоё.
1: Өнөөдөр цагийн одоо 22 дугаар удааны соёл тамирын хөдөлгөөний энэ далимаар явагдсан энэ шангийн гол одоо шог жижигний энэ уралдаан маш амжилттай сайхан явагдлаа. Одоо манай уушин жуугийн хүмүүс, манай уушин гушууны хүмүүс, манай ордос хүмүүс бол яхан бол элис манх ойжуулах за хүн төрөлхтний энэ чүлжилий одоо сэргээлэх энэ талаар болов маш их зам нээсэн хүн аа. Гавьяж цөхөлтэй нэг арт юм, агуу их арт юм. Одоо харин жижигний энэ урлаг бас өврийн хан амьдад авч ирсэн байна. Энэ бол маш их утга уулгатай ийм явдал гэж би үзэж байна. Учир нь бол нэг жижигэн соёл урлаггүй нэг үндэслэн бол гочрнгүй үндэслэн гэж хэлдэг. Манай одоо ингээд нам төрийн дайны өржин нийлдэл дамжаад манай амьдрал, манай нийгэм ийм сайхан хөгжсөн юм байдлаар энэ нэг ерөнхийдсэний жижигэн урлаг бол таавал манай амьдрал орж ирэх хэрэгтэй. Бид өврийн жижигэн эзэн болох хэрэгтэй. Ийм учраас энэ удаагийн энэ уралдаанаар дамжаад би бол манай энэ Монгол үндэстний ард түмэн нэг илонгой дундын ард түмэн бол яг л энэ чи жижиг юм бол нэгнтэй бол өврийн амьдралдаа авчиж өврийн нан чинхэн баясал болгож өврийн хаан ирээдүй за хойчсан бол энэ сайхан урлагийн замыг бол нээж өгч энэ бол төлийн их ажиг олгодолтой мөрдөн алс гэтийн утга уулгатай юм ажиллагаа гэж би бодож байна. Үнэлж байна.
0: Одоо бид ахуй төлөвийн шингэлтэд анхаарлаа хандуулъя.
2: Шог жижиг гэж бүгдийг инээлхэн дагаад бас нэгэн зүйлийг хэл зүгдэг нэгэн сайхан урлаг байгаа юм аа. Ингээд энийг сайхан шангийн гол шог жижигний уралдааныг одоо нутг нутгаас хүмүүс маань жорж ирээд тэрх сайхан зэцгэн урамтай сайхан та бүгдэд тоглож үйлжүүлж байна. Ингээд энийг сайхан урдгааны жорж ирж байгаа. Жорг та оролцож байгаа хүмүүстэй баяр талархлын төвшөл та бүгд мэн алга шагш дахин урамшуулъя. Зангид манай сайхан урдгаан чинхэн маань үргэлжилж байна. Ингээд одоо шог жижиг малцтын баясл гэдэг нэгэн сайхан тоглолтыг энэ дээр байцаага бүхэл сайхан наадамчин төмөндөө одоо бас нэгэн цагийн зугаа болгож хөрөхээр бэлэн боллоо.
3: Тэй. Ача энэ нь мөөхөр үү? Тэй. Ох. Одоо нэг мөн зүглэг явла. Үгүй л ял ял гэлм үү? Тэ нэг мөн хүрээ шалган зүтгэхэд аяа хөө. За за за юу я зүглэг өн харлаа. Сооси фа соо чи чи чи.
4: Яа хаяя. Энэ хоёр өдөр би чиний яарч шít. Чам хураад явх үү? Энэ гүхүүр талын гүчээчий гэсэн өндөр үдийн уртын харин баруун айлын самга нь надад нэг сайхан дэхва хэл дэхва ээжрээ нэг сайхан чимээ хэлээлөө. Яалаа нэ уушин жуу шангийн голын соёл урлагийн дугуйлан харин урлагч нь эслэж ахуу гэж шүү. За энэ удаагийн дэ тэрүүн дунгуй яг шалгуулах уу? Харин жилийн өмнө шалгуулах нь сайхан завшаан байсан.
3: Би муу тэрээ.
4: Аа маань тэрмүү Дохан сам ансан бада явууж агаад мая би хүүхэд тань өвөртэй хормойгоо тойруулаад мая яг сайхан завсааны алдаацсан энэ удааг юм би хүн дам явал ядагаж явах уу хай өгөө чи хаан вэ хаан вэ
3: хаа хэн дээр вэ хэн дээр вэ
4: хаан ой чи одоо тэн дээр юу хийж байгаа ма залуудаа гэртээ суух Кышкыр чады отому ирүү тэр мудын ирүүлдэр сууж тэр гэрээс чинь сайхан байна уу?
3: Сайхан байхгүй яах юм? Аа яа ч удаа.
4: Ой чиний сайхан чимээ сонсоо.
3: Ямар чимээ?
4: Оошин жоо шангийн голын соёл урлагийн дугуйлан одоо урлагч нэслэж ахв гэж байна да.
3: Аа тэр чимээ л дээ. Сонсоо мэдэнэ.
4: Хой чимээд жоохон нэмэт хэлэхгүй юу?
3: Юу яах чимээд?
4: Ата вичгөө тэр удаа шалгаах ш.
3: Чи юу?
4: Чи мэ яач уу?
3: Хөөс. Чиис тэрвэн шалгалчих ёо.
4: Хай, яатмаа. Би нэг юмд явах уу гэсэн юм. Чи хотрох удаарч яв. Гэхдээ хурдан шиг явлаа. Хөн ухаадан энэ тэр
3: хийж.
4: Явъя гэдэг. Хаяа.
3: Хөө. Жаа, жаа, жаа.
4: Хаяа. Хаазуу маашуу хийж. Хийж аасан гэж нэ. Сайхан шалгуул.
3: Аа.
4: энэ хэдэн өдрийн шалгуулах хүн ариун гэж. Төгдөр яг нэн ариун байсан. Бодож үзвэл өндөр яа басаад ариун байх байлгүй доо.
5: Өндөр яг төгдрээс олон байна. Одоо хоёр секунд тохирнуулж одоо хурдан бэлтгэл ажилласаа хийц хайда.
4: За тэгэл. Хай өгөө. Энэ сайхан асар тагтагч хаан ичүү. Шалгаад байгаа ч юм уу?
3: Мөө энэ суйлын урдун биш.
4: Оо, жохон сайхан
3: гоё юу нөө.
4: Оох,
3: жохон сайн нам нэхмийн хөвжөлтөр энэ ямар сайхан бай. Манай тэр үеийнс нь ангсан бол байхад хөөх энэ хоёр жин чим нэг савар байшингдэн гүлжилвэл шүү дээ. Ха, одооч та.
4: Ай гоё гоё. Чи харж ирэх дурггүй байдсан байна лээ.
3: Яхт ачид юмсан. За за за. Одоо олон юм хэлэх юм бай бай бай. Одоо ч гэж шилгуулахар явуучих юм.
4: Одоо би ч гэн өндөр шилгуулах уу? Ямар болдог вэ? Хай, хүч хүлээ кой, хой.
3: Амор.
6: Амор, амор. Аа, эн чин гүндэж яваа за. Та чин нутгийн томоотой мөртэй хуучин ангсан болчихсон шүү.
3: Хаанаас та, хаанаас та?
6: Өндөр үн. Би хада сайн.
3: Сайн, сайн.
6: Борон хори ямар жирэг. Бисэр ус ямар, мал сүрэг ямар.
3: Бор сайн, сайн, сайн, сайн.
4: Чимэ, чим. Борлог уу яг орсон шүү. Манай тэрэнгүй аргач можгүй ясан. Бороо нороо, манай гэрийн үүд можгүй. Гоол горохч бай. Ээ, кэци. Хай. Тануу тэр гүүхэн шуугад дан дагуулаа, 8 фон, 7 фон дяваад, гүчи хөлөсөн бараа, жоосон бархаа, бай, бай. Бүр манай дэр, манай дэр. Хай, мань цагаан уур яа, тэрэг өвэрэн далээ болцоо. Яа.
6: Чимэ, чимэ, яг жухам нь яг далээ болцоо шүү.
4: Чим бэл.
3: Хүү, яа, яа, яа, жа, жа, жа, одоо тэгэн мэдүүлчих. За нэр мэдүүлж гинүү.
6: Нэг нэр мэдүүлж яа. Нэг гүндэж.
3: Гүндэж
6: юм ба?
4: Тийм ээ. Манай өгөөний холоо. Гэчээ та гүндэж аа гэдэм биш үү? Нанай болоо яа. Аа уу энэ гсэн нэр нь алтан хоор гэдэм аа. Аймаг голдон болоо. Гүндэж аа. Чичээс хоор гэдэй.
6: Дайлын нэр юм тайгүй. Аа уу энэ гсэн нэр алтан хоор юм намнаа.
3: За алтан хоор. Одоо шалгалт хийх хэрэгсгүй.
6: Я та нар ямар ямар уура авьяастай хүн ус байна? Урлагийн талын уура
3: авьяастай нэг биш нэг энэ нот барьж байгаа хүн энэ дэр аа тэн дээр хайж. За ч юм энэ дэр нэг юм байна. Энэ нэг хэд ийм нэг жаахан нот оруулалт юм аа згээд аа болох юм байна.
6: Энэ болох юм байна. За энэ аавын энэ өгсөн нот одоо их сайхан нот байна. Суулийн өртөөнд одоо сайхан хамаг сүд энэ суулийн дугуйланд сайхан өв хөрөнгө болж үлдэн шүү.
3: Тэгвэл би ус дагалдаа энэ шудраг хөгжим юмс багаас оруулдаг юм аа.
6: Одоо ч хуудаар уур авьяас энэ үүдгүүд.
4: Хой. Тэр хэдэн тооньо тэр шилгалтанд уурчд юм уу?
6: Орчдоо.
4: Хой. Чиийнхэн бодо би юм уу яг сайхан. Оглоотой. Хоно хороонд

0: гэлөр өөр манчаач нийл уусан тэлий ой. Тэгэхээр би
1: тамаа нэг
0: урлагийн чинь уурав яасан асуусан шүү. Чи одоо юугаан хэлчихв да.
2: Хой.
0: Энэ чгүй урлагийн уурав яасан биш юм уу?
1: Ха. За за за гэдэж ууя шүү дээ.
0: Ха. А. Сала би уртай шилгуур
1: шүү дээ.
0: Би уртай шилгуур шүү дээ. За түн чи уртай. Юу би та яартан ээ дуудулчих. Үгүй би нэг дуулчих. Аав эмэнэч. Ачтан буурлээ мэмэн. Ачи хари уучне. Кэт! Алтан цаана.
1: Одоо босон босон.
0: Ээжи, ээжи минь.
2: Зэ болчихлоо.
0: Болчихъё.
1: Зөвхөн би нэгээр бүжгээ явууч. Зөвхөн бүжгээ нэгээр явуул.
3: Чи зөвхөн нэгээр ил гар.
1: За за нэгээр ил гар. За за за.
0: Болно уу?
1: Яв яв яв. Ой харлам.
0: Я
4: юу ч гэсэн чи чи нэг юм яха хөдөлвөл байна.
0: Чи бэн үү? Хөөе. Тэ чаах юм
4: шиг. Я дараа нь гүндэл дараа нь гүндэж аа.
1: За за за за.
4: Гүндэж натал.
1: Чи юм. Нэг. Тапас маш хавья.
4: Сайн. Сайн. Тэг сайхан байна.

0: гурван сайхан хийрээ гоё сайхан хөгжимдөл хууч чин ансан бол чин чаана нондон байна. Шалгатын үрдөндөө гүндэж ав мөнгө тулага дэлдэн балдан уу адинжин нарыг жинхэнээр урлагдаан эстэн авлаа.
1: Хой би ятва. Хой би ятва. Хой хой гүндэж авын алтан ухаар яача.
2: Чи яхт.
1: Хой дэмбэ ах хүмүү.
2: Чамайл бий л ахуд өөрхөн л ахуд.

0: За би та нараас нэг нь учрыг таалгаж үзье. Таван гушуу мадан тав тай сайхан зүйлдэж тэгүнээ хийдэг ажиллаа тэр чилэн дүрсэл чаддаг нэгэн сайхан шилгуулагч таардна өмнө илэрж байсан шүү. Энэ хэн бол чуу?
1: Алима, алима. Алтан хороо, алима юм уу?
2: Алтан хороо.
1: Оо, алима. Мен алтан хороо.
0: Чи алтан хороо яг мөр.
1: Оо, хагас насаараа гүсэж сан мөрөдсөн шилгагдчих үү?
0: Одоо гүсэл нь биелэгдэхдээр цаа. За. Алтан хоор нөхрийг би шандын голын улаан мөчүүрийн жинхэнэ жижигчнөр хүндэтгэн уржээ.
1: Өгөө. Яах вэ?
3: Би шилгагдц.
1: Хүүс ч болч тоо болч. Хагас насаараа бүр шалуулна улаан мөчүүр доор нэсэн хүүхэд шуухдаа нүүртэж одоо яа хүүхдийн хөлийн дөрөөнд гарын ганцганд хүрсэн хүргэдсэн юм одоо ч жаавалж болж болж чаа ч юм бай тань талархи юу яг гүсэлсэн мөрөөдөл чинь бэлэгдсэн
0: үүрсэн жоо алгаснаа шандын голын улаан мөчүрний ур мэрэгжилтэй уран чадвартнаар бүрэлдэн байгуулагдсны жинхэнэр тун хоглола та нар хойшод энийх улаан мөчүрээ нандинлан хайрлаж олон төмөнч суйл урлагийн амьдралд улам сайн баялаг жуулан хөгжүүл туваа
4: Усаа дуурааж өхтөн үзгэлэн уусаа дуурааж үүдэн нэрлэгийг тэнгэрээ дуурааж сэтгэлэн чилмэг дээцээ дуурааж ардан бэлэгтэй энэ сахан нутаг өсөнд мөн ийм олон сахан урлагчин хүмүүс ачтран амьдарч байна гэдгийг энэ тайснаас олж харлаа. За дараагийн дугаараар одоо 3 дугаар номоор торолж шог жижиг

0: намдаа талархъя гэсэн нэгэн сайхан жүжгийг барс баясгалан нараас та бүхэндээ энхүү тайснаас тоглон харуулах гэж байна.
1: А юу гинэ? Хантарма ээж одоо юу нь явж байна а хатэлга? Юу нь дохто чамд явж байна, чамд явж байна. А чамаараса манай хитэн тэмэргүүгэнчүүд ирсэн байлээ. А цаахан жолгож дөрглөх юм уу гэд ирлээ. Чигсэн манай хит бол харин бүжигийн тасгараар нэг бүжиг л өнгөрцөн. Эмэг нь намайг харин хайцсан мэшээ. Аа батагчгүй. Өнтөр ээж нэг яарлаа яарлаа. Чамраан тэрэнгөө нэг дугуйлаад ирлээ. Аа тэн дээр өчнөө нэг хоног шиг морог гэтэлсэн юм бас яваад заахан ши хаалаа. Аа чигээ яваад тэр медикаментко нэмар бүтэн морог гэтэлсэн юм бас яваад. Зайшгүй чагнаа уушгүй чагнаа хөөхдөө унуулаад өд хоороо хандуулаад яа одоогийн энэ наадам гээд ямар сайх юм лээ. Юу юу байх юм лээ. Аа чамраан тэн дээр хэдэн самж чуглуулсан бай. Аа нэг юм ингээ бууж таа хэлэн тэр аа гэ ундаач лам эцэр арсан лам гэж хэлсэн. Юу юу байх юм лээ. Яа яа яа. За чигээ манай мо төмөр хөөхөн чүдлээ. Холгоон дарс ярдин одоо нэг жолгоо дарагыг сонто хаан ханах юм лээ. Манай хөөхөн чүд байна уу? На гар инкүлээд өгөхгүй. Ой бар тент байм байм байм. Ча ча ча. Чо тано сууж би энэ дээр захан сууга нэг нуруугаан захан жалаа тав. Яа яа яа. Йох. Э баттахгүй юм энэ нэг нуруу.
2: Ахсам махсам морвэн амгагийн тарат морти той андаа нүхтийн гүссэл байвал асуутал лүгэ очи той хуй яа яа яа яа яа хар өглөөгөр нэг тав наам тэ чэ үтүүгэ саамо хар хир морэн уна наашаан гарсан чин мэдэхгүй насу явцсан муу нар нь халаад байх юм уу тэнхэн муудсан юм уу тэнгэр халаадсан юм уу Наран зүгтээ нараар наашаан гараад ирэхэд яг туулчвэлээ. Сүүдэсээ хар эргэн манхандар нэг хатуул замаа. Нэг үжисээр 9 цаг 20 болцсон байшаа. Хүү, сэг 22 дугаар удаа наа малчдын үрээс наадам дий. Морин жигсаалтан явъя гээд осолд жигш халаа бай. Йох, яа яа яа. Энэ өдөр ингээд ирсэн чи жигсаалаан барчгаа би босныг морин уралдаанд нь орхом өгсө. Хүү, жаа жаа жаа. Сөлд сумнаа энх нуруу ирдсэн байна. Улаан толгойн бэлэг ирдсэн байна. Хүү сайг манай уудмын ураг саарны үжигдэж байна. За за тэр морчун ая насо яваага нэг унаад гарах юм бол хүү гот яа яа яа энэ уушин адуу гэдэг юм тэр анхурдаар тавихдгүн уудам имиг үчих юм чөөм байлээ чөөм байлээ. За энэ үнийн чөн даалгаагүй хүү сайг мө баганагийн шарыг хийрээ үжигдэж шой. Манай хасганы орчим нэг шар хэр мөр авцсан. Гүй агүй намдаа ч хүржээлээ ой хөрг. Яа яа яг насу гэдэг юм эдэн. Яах уу эдэн төрөгшөө явуул идэргээ явцдаг юм лээ хөө. Аа за за за. Гүй энэ залуу байхад би бас чигэл бодож байсан. Аа нэг жижиг ч юм болчих юм уу гэд бодоод байсан харин. Отгон сэрэг огши миний уртаа амжуулаа орцсон. Өөр авдаггүй ингэнэ. Онгой байна ой. Зэ чигэн нэг зам. Гүтэл өвч мөтөлөг чиих юм уу? Урлаг сүйдэн орё гэсэн. Улаан сүйд огш бас амжуулсан байж байна. Жаа жаа жаа жаа. Юу хийхэд вэ? Мануш хүмүү баларын завсарда байж байгаа байдаг юмар бүр осолт цолоо огсон үгэ. Гэвч одоо юу байд? Хөнөөсгэд юм байлаа. Хүн гүшгэр я санаа нэтэлгүй. Бохоо гүшгэр я хамар нэтэлгүй гэдэг юм байлаа. Би бас энэ удаанаа наар наадам дэрэг орчих муу гэд 2000 үгээ 4 онд хөөрхий манай далан баяр огш төрүүтэй сургуулийн багш нар анх удаа энэ малчдын өрөөс наадам зохион байгуулж өнөөдөр болтер өргөн дэлгэрэнгүй яваад 20 хэдэн жил үргэлжил аа яамаргүй өвгөн би одоо дагаад 20 жил өтөлчлөө. Гүй тэр вис би чи 50 настай байх бол ямар зэрэг явуулж байгаа одоо чи 70 хүрсэн чи мэдэхгүй зэ чигээд яах вдэ. Гүй уушин адуугаа шойлох юм бол үнээр захаа шойлцох шүү би. Гүй энэ уушин адуу гэдэг юм үнээр гэлсэн одоогоос 3 тэмн 5000 жилийн өмнө амьд үдсийн эрдэмтэн жалиан бу форсор тэр нэг форсор шарвсан голын буучи судалж байхадан гүжиж гарсан юм гэл. Үу 3 тэм гари жилийн өмнө энэ нутаг ордос адуу гэдэг юм амьдэрж байсан гэж ш. Эрдэмтэн гэдэг гэчлэн төрүүлэх юм дээр эрэг хүндэл урд өдрийн юм мартач ирчүүл 3 тэм 5000 жилийн юм мэдэж хэлж шой. Амаргүй амаргүй. За чигээд одоо тэндээс хойшоо уушин адаг хөгжүүлж нам тасаг болж байна. Бурхан минь ямар сайхан юм.

0: Тастай чуудад бас найр наадам үзүүлсэн, найр наадам гаргацсан, мор сороо жолоолуулсан. Манай өөшин зүй амаргүй арааг малтын саган мор нурдааны талвин ээж сатсан байшаа. Энэ нь бас манай өөшин адууг хөгжүүлж, манай насты чуудыг зоригжүүлж, утган суйлыг хөгжүүлж шүү. Энэ нам засаг дүнээр амаргүй, амаргүй. Бүгдээрээ алгад шиж намдан талархъя, талархъя. Тэгээ чигээд 2000 бүгэд 19 онд өнөөх уушин адуугийн одоо хөгжүүлсээр уушин адууны өлгийг дээр нэг их том пайз илэрхийлээ. Уушин нутагт мөн хүргэж ирсэн. Үй! Энэ нутгийн минь анг авдрах ямар сайхан юм бэ? Энэ өнгөнд манай уушин зүй болсон оногдсон. Уушин зүуд манай уушин өвгөчүүд болсон уяатчуд болсон оногдсон байхгүй дээ. Ямар гоё жаргал тийм лээ. Тэгээд бодходдаг бай. Аа, нэг ганаа сууж ханаа жаргал марлах санагдах юм да. Тэгээд одоо 2000 бүгэд 21 он болоход өнөөх бас Уушин адууны энэ алхаа гişгийг харьяанд улсын дисэн бодсон болсон энэ нүгнээ хөө тэндэн бас оруулаад өгсөн. Аа, ямар сайхан. Гүй тэгээд хэлэх юм бодро уушин адууг хэлсээр би өнөр тэр вист чирэгд явж яхад гүй тэр морий чи унаад яваалдаг лайла. Аа, өнөөдөр бас миний хамт байлцдаг чинь мэлэн ирсэн. Хөөе, сэм минь хамт байлцдаг чи чимэлэг ирсэн биш ой. Манайго би ч юм нэг сага юсуули юсуули. Ая онгой байла тухайн үедгүй яг гар инке багтахгүй л одоо дохомтой тэмээ гармаар болсон биш дүүрсэн дүрс хүн гүшгэр өгч юм хүүхдийн тоглоо чигийа морин наатамаас гадна би бас үгүй нэг магадаа нэг наатан наргиж явжсэн нэг нутгүй жаа сексгэр хүүхэн чүүдэ нэг хүүхэн чүүд гинэ одоо тэр бүдүүн бүдүүн эмгэн болсон байдаг гэдэг тентэг бас нэг жолоох юм өгөөсөн үгүй манай нэ хантемаа гэдэг үгүй харахад гүртэр нэг сайхан бодоход гүртэр болголуулдаг зэрхий хөдлөгдөг нэг байдаг биз одоо юха энэ наадамдаар таарсан байх тоо гэрг хөөй хөөй хөөй Яй гэж чим хижээ ирчих ой. За за за сайн байв уу сайн байв.
1: Сайн сайн.
0: Оо хөрх.
1: Энд чим байж хэм бэ лээ та.
0: Нэмээ таны хавц ча
1: энэ. Оо сайх мо. За бампар гэж сатач гүшгэн бар болчихжээ. Илээ илээ.
0: Чим ээ чим хижээгийн бар бай тэр ямар.
1: Одоо чи гүшгэн бар байна чиж та.
0: За за за за за чи бэлцээр ус сайн ба.
1: Аа, сайн сайн. Үүл гарвал бараатай.
0: За, за, чүгүн мо сайнш дүгэ. Чи чгээд одоо өнөөдөр одоо юугаар яваад ирчүү дээ.
1: Аа, юугаар ихтэй би тэн одоо унах унаа явэхгүй. Хүүхдүүд бүр ажилтай яаруу. Эмгийн би нэг юм авсан.
0: Одоо юугаар ачуу доо юм гэрж яагаад.
1: Жохом сайх юм уу? Дэнтун сандуур гэдэг юм бэ?
0: Тэр болох уу? Болох уу? Болох уу? Чи тэрний туу дийлд юм ба?
1: Ягаар явснаас холод ир юм бай.
0: Чим ээ, чим
1: ээ. Өглөө гэрээс гараа. Барсын үдэр зам заахан муу бандаг түнтгүүгээ. Ой, байсагын үдэр л гараас юу л тунгнаа.
0: Хүүй. Тэр зүр заахан газар нь муу тул байх юм уу?
1: Аа, шуугсан, шуугсан. Тэр пүт.
0: Ча ча ча гэж гэж гэж. Тэр яачаад баргийн хүн өнөдөхгүй бандаг түнтгүүгээ эргэж идэнг гэлээ. Чи одоо
1: муу
0: гүшгэн ясаан балбалчих өгөө.
1: Чигээ яг гүжээр тавиад мөө.
0: Ирцэн юу?
1: Чамраан тэн дээр сэг гэж тасаад.
0: Йоо, яажаа тэр юунд дүн орцсон бэл. Тэр туу настай хайлтснууд тулгом чи шүү юм амар юу ээдий
1: лөө. Ямаа гэж. Одоо үдэш харгасаа дээн нь байх мөө үгүй мөө. Гачуу тава.
0: Ча ча ча чи одоо цаа цөнгнөж байрсан ба да сэг юм аа.
1: Чи одоо гүшгэн бар болоо сэх мө нэг ярьж исэн зайг нэг гүшгэн бар унаж исэн мө түүнээ нь унаж байна уу?
0: Дая чиний миний морийн юм уу? Мө тэрүүнээ нь унаа яваад уушин адуугч мө тэрүүний хэлээд хүү жоохон бэтэй жороо сайтай хэвэр сайтай үгүй тэрний унаа гарах юм чи мэдэхгүй би тэр чирэгд байх уу чи тэрүүн мэдэхгүй мэдэхгүй
1: чин тэр их чирэг гэдэг юм чи бич цамаа их чирэгд яваасан багсан манай төмөр үүнд цамаа гэлж Чуудуул нь их хэрэг даадын. Өрхийн чирэг дайвсан.
0: Өрхийн чирэг ээ чирэг баада тэр.
1: Эмгийн хүний шап бардаж байна.
0: Ма аа.
1: Дээд цамаа одоо бараг зилэн мэлэн байсан мөн үгүй. Жалтай чи манай багш. Манай нутгын хэд вэ? Чуудуулны сонолоо өрхийн чирэг нь хоёр буу үрсэн мөгөө мөө тэгээ. Манай их.
0: Яа хин хин юу хэлдэм бэ? Мо өрхийн чирэг өрхийн чирэг. Өрхийн чиргээ тэр үстэй чирэг бол буутай сумтай. Би тэр хаса лен жан манжан хэв үг
1: жас.
0: Моринто морт гэдэг. Хорт тэгээд унаалт гэдэг. Дараа гэж дараа тэргээ. Дахаа тэргээ аа гэд явтдаг байсан шүү
1: дээ. Чит залуу байхад намайг шууг бол харч. Бараг танкээ тууж ясан шиг хэрэг лам нэг юм.
0: Уушин адуу танк даалгах юм биш ээ. Тэр чин дэсвэр гатууд та ган хуураад сайн. Чаа гармгаа хурдаар мос холон зүүнд гайхагцэн. танк юу юм ээ юу юм.

0: хамлах юм биш ээ. Ууш надуу гэдгийг.
1: Центр одоо л ууш надуу. Центр унас юм үжиглэн эмигэн биш гэж бүгдийсэн заах юм байна. Одоо тэр хүнөөс энэ унас юм маш өндөр. Жигтэй жигтэй. Ламма тэр гүй зэрэгэн петфад байхгүй бай. Ламма гэж хэлсэн. Центр мор одоо сайн нэг чил хизээл нэг цай ганц жоглоо авсан зангаараа ба манайга.
0: Тухайн үед чайгээ ч авчаалаа, авчаалаа. Гэхдээ тэр нэг төмөр утасаар инкүүлээ оруулсан нэг авдар байж чи мэдээ. Сэйн нэг хар авдар. Чэ дүүрээ төв газар байхгүй. Тэр юм уу моо тайнз, чингдүн тайнз гэдэг юм өнөр хүрд буухаас хилч хаас биш гүүл өнөр яг хүнээс өндөр юм оволж авчаасан, авчаасан гэхгүй. Шаннад гэдэг чи би ч яг авчаасан шүү. Яг авчаасан.
1: Дугаа чи биш дүнгүнүүл. Манай хүн дүнгүнүүл гэв.
0: Одоо нэг утас ирэх шүү болоо.
1: Ай чиа. Энэ нэг юм яг хүн гадарчсаа сайн мөн хург авдаг шуули бай.
0: Тэр юу?
1: Одоо байтугай нэг ололцдог юм аа тэхөө. Ахэй! Осэла! Ната мушала! Янгого! Мумаха! Шама! Одоо сэг юм асууж яана чи нэг хэлэхгүй гитатар би амжиддаг юм.
0: А чи юу гэж?
1: Хөнгөлч үгэн үү? Юу гэнэ чигэж?
0: Оо яй яй! Наала наала чи дэле нэг дай наала.
1: За Парашолэ нале.
0: Нале, нале.
1: Тэтэ нале. А, юу тэтэ тмагжа.
0: Мама, тэтэ ту чале, чале, ни функшн.
1: Тэтэ во эмигэн чале. Парас умлаг чара.
0: Воя чай икале.
1: А. Юу тэтэ тма? Юу лаг гэти ти юла. Тума игэч хэлэх юм байна.
0: А. Ая, энэ нэг хүн үс хитэ.
1: А, янгого цэ чапо, боца балар ли ту часож лома.
0: Мама, чи яхо фала, фала, фала.
1: А зу базар ли түлэ. Ай ай. Ая энэ нэг хүнөөс яг овн алдарсан юм. Нэтэн нь би одоо хөнгөлөхгүй тавьж яллаа.
0: Цэм нарийн ноц тий юу?
1: Чигээ ба. Одоо хөнгөлсөн гараа үнтэй хөнгөлсөнгүй битэхгүй. А зүг эмигийн би энэ жил бүр хөнгөлөж хэцсэн мүлээ. Одоо хөнгөлсөнгүй байна. Яг нэг овн алдарсан юм содго.
0: Одоосыг хөнгөлсөнгүйг нь ахгүй гэж нү.
1: Чигээ ба та.
0: Аа та ч үгүй.
1: Би чамаа нэг юм гайхуулчих юм манайхоо.
0: Юу?
1: Одоо мань хүүхдүүд энэ худугдаар ингээ эмигэн би энэ дээр дасаар үхэр үсэлцдэг юм сонголцоо.
0: Хүү тэр юу?
1: За чи үдэж аа. Оо за тэр. Оо мөө үхэр минь гусуулч тэр үдэл аваа.
0: Тэр нэг юм бухаа.
1: Аа тэр.
0: Аа эжин энэ дараасам эргэчүүл. Тэр таны мөн үү? Тэр алаг юм биш.
1: Баян толгойн булынхаас үсэй.
0: Тэр юм уу?
1: Ааха.
0: Хүү, тэдний бүрсэн шимэнтер байх юм уу?
1: Тэр болдгоог шалдгаа гэж ярэ сони юм байна лээ.
0: Гүй чиг яд нэ бухаа гэдэг юм догтол үг юм байна лээ. Тэ чи.
1: Баруун зүүн альд захан явах санаа байна лээ. Чи гаава, гаава.
0: Чухам гаав гэдэг нь бодож
1: ингээл
0: босгоо, босгоо.
1: Усалчина. Оо, ус дүүри. Ингээ хаачна. Хэдээ сахаан.
0: Аяа, ямар сахаан шинжил ухаан хөгжөө хөгч юм уу зүгэ. Чи бидэнүүдийн насан явсан шиг урдуу юм байна аа. Өдөрж одоо зүгэ гэртэн суутаан ингээ зүгэ бухаан үжицэн. Ямар сайхан.
1: Чигэр энэ сайхан наадмаар одоо хүүхдүүдэн хэлгэр миний мо хоёр жаах юм я ирсэн байлаа. Одоохон гүйжсэн хав миний мо хоёр жаа дигдэд үү
0: хоёр хүүхэд ирсэн юу?
1: Оо ирсэн ийдтэй нэг ирээ. Эндэр параавон бай.
0: Чирэр уу
1: мо хоёр. Чаа чаа.
0: Миний мо хоёр амбал ийм бүдүүн болсон гэж.
1: Чаа чаа чаа. Я
0: ямар сайхан.
1: Ээжтэн сургуультар юу суруу? Цаахан сахан дуу суруу. Аа, часаа.
0: Дуу зурсан гэж шөө. Хөрх гэж гүнэг. Аавда нэг дуулаад үзүүлчихгүй юу?
1: Тэнг дуулчихчихгүй ээжтэн. Жаанка ийм сахан аав ээж нар лахан да. Миний хоёр хүүхэн дуулахгүй алга.
0: Алга ин кул кул да.
1: Аа.
0: Аяко.
1: Хүн гүшгэрч үйл юм уу?
0: Энд л үхэх юм байна.
2: Эн сайхан нандин сүйлэн батжгааж эжимжч авах бол чиний дархан өөр хариуцлага шүү. Иймээс багш байх хүч бисэн сурснаа батгааж соёлтан эжим болж байгаа.

0: сайхан дуулж байна шүү. Жаа, маяр хүүгээд юм байна. Хангай болчих уу гэж юм.
1: Амаргүй, энийхти болчих уу гэсээр юм уу? Огч юм аа.
0: Аас мо хоёр дэгдээ минь ууш илээ. Мооч.
1: Жаа,
0: одоо тэн дээр сайхан сайхан тоглод юм байна лээ. Ийч дээр тэн дээр яваад тоглож.
1: Тэн дээр яваад тоглож.
0: Энгийн дээр яваа. Тэн дээр асаа нэг бөмбөг бөмбөг тоглод юм байна лээ. Ийч дээр гүй гүй гүй. Ээж нь энэ аавлаар жахан шахан бцаа чи.
1: Чи одоо шахан хүмүүс туулхан ба. Яа. Хүүхдүүдээ өсө ийм болсон мөш хохор.
0: Одоо хүн гүшгэр үгж дөрглөх хүн яа байдаг юм байна.
1: Мама би амтгэн моруунаа дэр гэж чи.
0: Хүүхдүүд шүүжиж хаацах юм аа. Би за холвоонтар бүтгэдэггүй юм хоёр хэлдэхгүй байцаа. Мотгээ багтаа байлаа.
1: Холвоонтар босхойн дор бичи гараа бичи гарж байгаа. Хүүхдэд яа жоволон байна
0: юм хэл. Маны хүн чи чинь одоо сая өрхөн чирэг давцаа намайша таны хүүхдүүд одоо юу хийж байна да?
1: Ой, маньху би чамд одоо хэлсэнгүй мэт. Маний эхэ банд нь одоо дундад уусын ардын чөлөөлөгч хэрэгд яваад одоо хил дээр бай. Оо, тэр хилийн батлан хамгаалалтад ингээд яваад удсаа. Хөрхи одоо харж ирэх бас 20 жил болчлоо.
0: Аа, уусын амар төсний хамгаалалт чинь амаргүй.
1: Аа, тэгэд гингүй байж л байв л да. Аунтын гэртэй болж байна оо. Болж байгаа хүүхдүүд минь сайн сайхан явж. Эх уусын хаан төлөө, ирээдүйн хаан төлөө чармайж. Хүүхд өнөр минь сайн явж, нам засаг бол сайхан байна да. Тэгээд
0: аа, хүүхнэн нь юу
1: хийх? Хүүхнэн нь одоо сэх эмчийн хорон цаг совилогчийн хийдэг.
0: Ой, бас сайн.
1: Вэ, чи мэдээж байна. Сайн 2003 оноос хойш сайн нэг болдгоо нэг юм. Вэ. Ийшэнд явуулна, ийшэнд явуулна. Одоо мэдсэн. Өмнө нь фарентид явуулах үү нэ? Тэгээд одоо. Гэ, шилдэгийн сунгаж яаж явуулдам уу? Миний хүүхнийг явуулдам уу? Гэ. Тэр чигээс хойш яваал байд, яваал байд чигээ. Хэлэх хинд гингвэ авэ, гингвэ ав, гингвэ гэдэг нь. За, тэгээд улс төрийн ха төлөө, эх орны ха төлөө, хүмүүсийн амь насны төлөө одоо чармайж авж байгаа хүүхэд өнөр миний хүүхэн таадах гэж нэ найлын хүүхэн ийм сахан гэрв алдартай совилогчийн ажил чирэг чурагд явж яхам мэлээ. Вэ тэдэг эрдэн гертэ суусан бид нар эрүү сарвал эрүү инк байхтэй гэл жанвэржил суудыг хүүхдүүд минь. Вэ ер нь эдэн хүн гүшгэрч байгаа чи юм уу хүүхдийн тухай ярих уу гэдэг байна. Хоол өтгөрөөд хоёр нүднээс нэг юм гарах уу гэл лав гарч үхгүй.
0: За хүүхдүүд тэгэл одоо хил дээр их усаа хамгаалаад. За энэ фарент дээр арт минийхэн амар ам болон инг зэрэглийг хамгаалал явуулдаг болсон тэр лээ доо. Хоёул дамажгаад хүүхдүүдийн сайхан нүвж чим болсон. Манайх нь одоо бас нэг нь багш.
1: Үу, тэгээ багшийн ажил дээр хөрг багш чинь агу.
0: Хороос орно доотор мэдэх бай.
1: Доотор. Чи доктор. Аа, доктор. Яа.
0: Мо фа тагын ялагаа сааша амжих бай.
1: Амжих бай. Босхоо босхоо.
0: Юу я багш л хийж байгаа юм байна лээ. За сайхан явуул. За одоохоо юу нэг явуул заах юм шахаа юм ба. Энд дээр шахаа юм даа.
1: Одоо үй чи цэг хөдөн төмөр хүүхэнчүүдийн ирч үү?
0: Тэнтэ нэхэд байна лээ. Чи дан шахаа юм уу?
1: Үй би ч үгүй цэг явуул. Морсорын нэр мэдүүлж би яг цаа уралдаан дурцхаа заах юм уу?
0: За чиги. Чи надад хоёул явуул. Явуула.
1: Ой.
0: Яа ч үтэш
1: ааха хоёул нийлээ харьцгий
0: ай чү зүтгэр шиг энэ нэг юм яг
1: ях эй та би яаж нэр мэдүүлээ ч үгүй яа
2: за баярлаа амжилт хүсье алтан гард дурлан донгодоо тэнчишгүй ардимын содон урлаг адуучин аавын урагтай хамт тэнгэр тулсан алтан багана шиг сайхан дуу энэ удааны энэ сайхан цамийн найр цэнхүүнээр Уинг дуу уран бүжиг шог жижиг шогтой сайхан үдшилэг болж байна. Доор жалгаад анантайгаас та бүхэнд эрэгтэн хочлол дуу хайрын нутаг нөхөн сүм гэдэг дуу та бүхний алтан сонор гэгэм мэлмэг там мэлахад бэлхэн болоо.

0: Ингээд залгаад одоо бас нэгэн сайхан шог бандар хуарын бардам хүсэл гэдэг сайхан жүжигийг та бүгд нь үзүүлэн болгож байна.
1: Хая орчин үгч бид нар нүг яарж штт. Ман энэ сургууль зэслээ зохоны яар байх маа. Гүйж энэ уса өндөр усны урлагийн салбарын хүүхэн ирж шилгуулах юм жаа. За одоо би тэрүүний нэг шилгахаар боллоо. За бэсгээ тэр жаа хүүхэн ирж минь алуун гэр энэ дээр вэ гэ тануу нэг хилээд өгчгөө.

Яах, энэ панюуд ийсэн олон гэж өсө кичхүү юм аа. Өнтөр энэ нэг дуудаад хашуун сүлтэй сорлоглог нэ маргаа тэндэг нь хөөт нь умдаа гэж байгаа. Ингээ жахан таргалц. Энэ жахан жагам явуусан гэж. Хөө ачаг атаг ачаг атаг. Яах, яа. Хай, би өнтөр энд яах гэж ирсэн юм бэ? Нэг ачаад мэрэгчдийн тэр сургууль ингээ нэг нэ урлаг хийх анх гэдэг нэг урлагч шүлгөө шалгах хүүжид би юм тэгээд юм уу санаасаар тавиад ирсэн. Одоо тэ яаж болох юм бэ хамт мэдэхгүй. Аяа. Чама юу яадаг яа би юм одоо тэр урлаг хийсэд 6 даа нэг шилгүүлж орчих чирээ нэг бэ юм араага нэг

0: уур уулзцгээ. Одоо бүхэн нийхэн баринг биеийн хүндийн хөнгөрүүлж гурван өдрийн сэргийл хөвж ахин чгөө би энэ нэ нэг суур уулзцгээ. Яах я нэг уучир харах уу? За за за. Одоо нэг олох ий. Нүүр амаа захан бодоод ойсон. Сэх богцоо ямар татсан биш. Яар сар мо чигдэм аа. Яг мо. За за за. Одоо мо юу яарч. Ай урдаар багшаа нэ гэдэд ой. Ямар огш өгд юм бэ? Эрт хашгийн мэнхээ сууж шүү. Одоо яах юм аа? Хайцаа яг. Аяа. Аяа. Сантур жавч. Аяа. Чамур.
1: Оо, за за.
0: Тасай багш шилгадаг багш нэ мөн үү?
1: Өмнө бай. За чи чи одоо сая шилгуулахаар ирсэн нь үү?
0: Мөн биш та.
1: За за за за. За манай энэ сургууль бол одоо энэ олон жилийн сагын чадвартан хүмүүжүүлсэн. За чи чигээд одоо сайхан авьяаслы чадвартай сурагч бол бид бас баярлан угтуж байна.
0: Йох. Дотор нь ямар яг гах уу дотор.
1: За чи чигээд нэр чи хэн бэлээ?
0: Бандагар хаар эди.
1: Хөө. За. Бандагар хаар. Оо энэ вэ? Бандагар хаар. За чиг бол одоо нутуг чи хаар хийм бай.
0: Минь нутуг юу? Багш тэ юу асууж байгаа юм аа? Уул нутгийн асууж байгаа юм уу? Зөвхөн одоо байх нутгийн асууж байгаа юм уу?
1: Уул нутгийн асуу яваад. Гү чи дэ хэдэн нутгтэй хүн?
0: Аа, уул таа ёо. Уул таа бод би тэмээтэд байсан юм. Одоо энд дэвлаад ирсэн.
1: За, чи одоо чүнсээ манай энд дэвлж ирсэн нь байх юм шүү дээ. Чи одоо ямар үндэстэн бэлээ?
0: Миний аваа гитад. Би Монгол.
1: Авэн гитад үндэстэн, мем нь Монгол үндэстэн. Чи одоо би энэ шалгалтын хаалтанд одоо юу гэж бичихлээ?
0: Хөө багши, та юу хэлж байгаа юм аа? Хөөхөн хүн юм чи мем энэ дагаа яваа да.
1: А за за за за за Монгол Монгол Монгол. За чүн чи одоо хаан хий сургууль төгссөн хүн бай.
0: Би тэр хот толгойн баг сургуульд 10 жил сууц.
1: Хөө за за чисээ 10 жилийн юм бален байх юм шүү.
0: Би чие тэнд анктан би юу япурчтаа шүү. Бүр нэгдүгээр авдаг юм биш үү?
1: Чисэх баажаагаас нэгдүгээр авдаг нь байх уу?
0: Хүй. Чи яхаа мэдээцэн ба.
1: За за за. Манай энэ сургууль бол одоо арвин төрлийн салуур байна. За чиг бол одоо ажил мэрэгжлийн салуур гинэ, дуу урлагийн салуур гинэ. За чи тэр бичиг номын сайн үжим байж юм биш үү? Манай энэ чи сайхан дуулж, сайн бүжиглэж ингээ байж бас болохгүй ой. Ном шударамсаа илүү сайн үжи ой. Чүүл одоо би ч манай дөгмхөө нэг шилгах санаатай. За чи чиг бол одоо юм бай. Чи бүгдийг бүр мэднэ, чадана гэдэг шүү. За чиг бол одоо чи сайхан санаачаа. Би хідэн гитад үгий монголоор ярих нэг шилгая.
0: Тэр юмэр юу вэ? Дан чиг.
1: За чи сайхан санаачаа.
0: За.
1: Авон дээрх уул жалта гэдэг үгий юу гэж хэлдэй?
0: Тэр юм юу? Болдрууша жимээ.
1: Болдрууша жимээ.
0: Зэ зэ зэ. Болдрууша жимээ гэж штт.
1: Юу гэнэ? Болдрууша жимээ. За за за за болдрууша жимээ. За чигүүд би ч бас басны үг асуу. Бүрэн төгс гэдэг үгийг гитадаар юу гэж хэлдэй?
0: Темпо антэ штт. Хэрэн бас намайгаас асуу чи.
1: За за за.
0: За
1: чи тул сүрхээ явуулдаг юм байна. За мэдээлээ. За чигүүл би чамаагаас нэг уртуу шиг өгдөрийн одоо гитадаар уртуулхыг асууя. Чи сайхан сонсоочаа.
0: За.
1: За энэ баруун орын цаанаас нүдэндээ шилж үз амндаан тамхины тогоо жуулсан элжгнээх нь ар хондлоо дээр суусны хүн гарчин хэлээ гэсэн гитадаар юу гэж хэлдэй?
0: Аа, баруун орой дээр ёо. Чүг нэ хэлнэ үү?
1: Хэл хэл, хурдан хэл.
0: Чиг ши бэдэ бай болдруушаа. Эцэгний хаа хөөгд уусаа. Чидгэрэн. Янжин ша тэлэг бөли. Амша гутра ягуасаа. Чулэлэ.
1: Ча ч ч. Чи зухам явуулж байна. Сайхан дуул чадана гэдэг шүү. Чи чиг нэг даяарт нэг дуу дуулчихгүй юу?
0: Аа, дуудуулах ёо. Гана.
1: За.
0: Чүүд би.
1: Чиний дуудуулч.
0: Тэ сургаалдан байхад нэг сайхан чийжилсэн дуу яах вэ? Чүн би төвнөө дуулчихъя.
1: За, дуул дуул.
0: Аа, ай, ай. Аа, ичмэн начлалтай. алган дирэн буйлаад асарт нэмэс гэжи ба-бэ-би багшин нарамын хүндүттэ бичи эрдэм сургаагаад багчуудад нь хүмүүж үлжээ.
1: Чи яг духам сайхан дуулж.
0: Сайхан дуулж байна уу?
1: Сайхан дуулж байна дуулж. Чи одоо юм байна. Чи чихээ одоо харж очиод энэ мэрэгжлийн гичээл бишээлэн илүү сайхан үжиж. Чимээ сайхан хүлээгээ сууж. Одоо өндрийн шалгалт энд хүрээд одоо зогсолоо.
0: Хой, чөөн багши бишнагэд чөө.
1: Уггүй чи гэртээ нэчээ хүлээж. Бид нар энэ юу мөг юм сайхан ярилцаж байна. Чамайд үг өгөх үү? Одоо би бол сайхан өчөртэй явлаа.
0: Хой, багши. Уггүй. Шалгалт ичсэн болоо шалгалт ичээгээ хийчихвэ да. Ой. Бас шайдуулчлаа ба энэ мараг. Шайдуул уу шайдуул. Яхад тийе би тэр шинжилгээ мэрэгжлийн тэр сургууль уу? Юу сургаал байлаа?
1: Одоо мөн нэг
0: тэрөөнд нэг шалгалт хийчээрэй. Би яхаа тэр сайн урлаг юм бол хүн дээр нэг орч хийрэ. Энэ махан барайгаа нэг бууруулц хийрэ. Би тэр өндөр асарын тэр утга урлагийн жилүүдийн алан гэртний хичээдээ нэг кончис хэвчээ.
2: Цанг дэрхэн мөндө тэ наадамж дэрхэн мөндө тавьжигчтэй. Шангийн гол нэрэмжит шог жижигий маан сайхан нурдгаан инх одоо шүүс зүвтэрж байна. Ингээд одоо оролцож байгаа бүхэл хүмүүс үжиж байгаа бүхэл наадамч үжигч та бүгд энэ сайхана хамжилга дэмжлэгтэй манай уралдаан сайхан боллоо. Оролцсон бүгд маань олдтой болтолтой үдсэн бүгд маань өлзий хэмэр бадарх болтугаа.
3: Эрхэм цансавчдаа үүсэн жуулгасны үүсэн жуухчаанай шангийн гон нэрэмжтэй 2 дугаар удааны шог жижигийн уралдаанай ахвын төлөвийн шингээлтэй бүхнийг сонсоход төгслөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боголан Саялт, хянагч Дугаржав, өнөөхийн хянагч Гэрэл Чингэлт таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.
4: Монгол хараач нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараач малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн. Эй зөгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үйл санаа шинэ аяны гэж олоодном. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар бүтээн байгуулах Уэльсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээх жаргалын жамыг гэж хөгжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Нөхөр Жүрүнжигийн чандрыг 18 өдөр үүсгэж Тянгамын жирэг гажир улсын тугыг хагас бүхийлгэж гашуудл хилэрхийлэхээр байгаа.
3: 2026 оны жуна амралтын хугацаандх киногийн билетийн орлого жун дуншуур төгөргийг давсан жирэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их хөвчтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан байлдах хөдөлгөөн итгэлэн баттатгаж байлдах хөдөлгөөн жогсож баталж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн ажил явдал хийж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нэн гэгэн сарул ирээдүйг үүдэн нээх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахрал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлч хийгээ гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд дундд улс болоод Европыг холбсон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 төмөн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж Торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж Евроазийн холболдон нэвтрэлчгийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлгэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Ужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундд улсын

0: хилийн гаднах, умарт, дундад, өмнөд гурван шугамыг гэж эрэгчүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрэлдүүлж, саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилчин холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. 2023 оны 10-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин 3-р хугацааны нэг бүс нэг жамын холон улсын хамтын ажиллагааны дээд төвшнөө чуулгуулжилтийн хөглөлтийн ёслол дээр чухалчлагдав. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахад хамтаар зөвдөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталж, адил бус боловсон соёл, нийгмийн байгуулал хөгжилтийн шат үеийн жөрөөг давж, хөл улсын хяналтын шин жамыг нээж, холон улсын хамтын ажиллагааны шинэ төсөв төлөвлөгөөг байгуулан хүн төрөлхтний хамтын хөгжилтийн хамгийн хүчийг хурамдуулсан юм гэж. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлчиж хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөлтийн томүүд явх тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орн нөлөөлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болжээ. Хөнаны дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төрөгдөхөрч нэгэн жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний 159-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэг ухаанд тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүгд шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторго зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэж дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж тайм төсвөөс бодот үйлдэлэг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхийд дахинд ашиг хүртээх энэ хүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Ши Жинпин хэлэхдээ нэг зураг төсвийг эчстэн тултал зургалахыг баримталж шантаршгүй зүтгэж элжвийн аюул төгшөөр ба өрсөлдөөнийг зоригтойгоор ялан давж нэг бүс нэг жамыг чанарлагаар хамтаар байгуулах ажлыг эрс говьшгүй ахиулж хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахд нэн их ховь нэмрүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Товарааж үг юм дэ. Дундад улсын өвхамт намын шилдэг намын гишүүн урт хугацааны шалгалтыг туулсан өвхамт ёсны үнэнч шударга байлдагч үгээгүй ангийн шалгарсан ховсгалч

0: улс төрчин, нам болон улсын гарамгай худрагч, дундад улсын хөв хамт намын 14-р 15-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан нөхөр Жүүрүнжигийн Чандриг 18 өдөр Бээжинд үүсгэхээр байна. Нөхөр Жүүрүнжиг гашуудхын төлөө нийслэлийн Тяньанмен, Шинхуамен, Хардийн их хурлын танхим, гадаад явдлын яамн, хөл муч хөөртөн засах хорын шууд харьяа хотын намын хороо болон засгийн ордны байгаа гажир, Шангангийн хончхой засагч харганы орон, Хомене хончхой засагч харганы орон, хөл хилийн бомт, гадаадд нөлттэй далай болон агарын гарам, дундад улсаас гадаадд суугаа хөлчин сайдын яамн консулын гажир, 18 өдөр улсын тугийг хагас бүхэлгэж гашуудл хилэрхийлэх болно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Сүлжээний тавчингийн тоо баримтаас үзвэл 2026 оны жуны амралтын киногийн билетийн орлого урдчлан худалдсаныг багтаагаад 17 өдөр жун дуншуур төгрөгийг давсан байна. Эрдэмтэй эмхтэйгийн хөл бөмбөг, 8 арши, Аалжин Баатарын шин нэг өдөр гэх 3 кино нь энэ жилийн жуны амралтын киногийн билетийн орлогын өмнө 3-д жагсаагдсан байна. 17-ны өглөө болтол Луу Хоолон гэрт Морилон Саатхийг баярлан ухтыг гэх киногийн билетийн бүх орлого нэгэнт 9 дуншуур 2000 төмөн төгрөгийг давж, жуны амралтын хугацааны билетийн орлогын 4-р нэрсэд төр жагсаагджээ.
0: Тобаражуугийн мэдээ. 16-ны өдрийн 12 цаг 10 минутад манай улс Хайнааны худалдааны сансар аяллын харвалтын талбайгаас Чангжин 12-р хачааны тэрэлт цумыг хэргэлж дагуулодны хинтер сүлжээний доор тойролтын жамын 24-р бүлэг дагуулодыг хамжилттайгаар хөрүүлсэн байна. Дагуулод жиссэн тойролтын жамд хургаштайгаар орж харвалтын үүрэг төгс амжилт олж.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Далайн чиргийн анхдагч бүлэг хөлгонгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисгэлчд ойрд, онгочон дээр өдрөөр буух нисэлтийн шалгалтыг өнгөрөөжээ. Энэ нь далайн чиргийн хөлгонгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисэлтийн чадварт нэг хөмөжүүлэх ажил чухал алхмыг алхаж, далайн чиргийн агарын чиргийн чадварт нэг юм байгуулалт улам нэг алхам төгөлдөрцнийг харуулж байгаа юм.
0: Тобаражуугийн мэдээ. Дундад улсын далайн явдлын төвчөөний сүлжээний мэдээнээс үзвэл далайн далайн явдлын төвчөө хаяллын сэрэмж нийтэлж 8-р сарын 16-ны 16 цагаас 30-ны 16 цаг болтол Бөөхэ далайн хоолын шарт тангисын хойд буян хэсэг далайн оронд чиргийн явдлын үүрэг гүйцэтгэх болохоор хэн хэсэг далайн оронд орхиг хорглоно гэж. Тобаражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээж янгчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Кванчин тойргийн Чангшан Хуаюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй.

0: Дундад улсын жасан чагчлалтын системийн байгуулалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бэл гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хорооллын хамааралт жасан чагчлалтад байна. Нийгмийн хорооллын байгуулалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороололын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороололын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи ууяачын хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэрж охсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт, сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж хавалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах хажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороололын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороололын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, Адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргороон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж,

Дэлхийн дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69 тонн

0: ааж билэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энэ хүү амжилтын хуудасаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам ихтгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүй жохостой орон байрд оршиж ажиллан ерөнхийдөө лавдун тогтун шин хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээн илрүүлсэн бөгөөд дэлхийд дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүрийн хэтийн тулб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөхтө хүрчи ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 40,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдун тогтунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж барааны үн аажмаар өсхийг баталж ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлтийг нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийдэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгөгч тавайлгсан байна.
1: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун жирэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчмэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы саны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жууны 13.3-аар нэмэгдэж хурмал чахалгаан хэлхээг хүйлдэх машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жууны 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж дээд дэсийн үйлдэн бүтээхүйлс тоочлсон аж ахуй одоогийн үйлчлэхэний үйлсээр төлөөлүүлсэн шин хөлхөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн норм 14% давж аж ахуйн бүтчин шилдэгчийн дэс төвчих байдал тойлон илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж квантин чимээжанг хурмал чахалхан хэлхээ чөмийн нийлэлт зэрэг төрөөний чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхын ажлыг тогтуунаар ахиулж хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг хүргэлжилэн шовтлолттай болж хэрэглэгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд тусын үүдэлт шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөөний мөрөгжлийн аж хүйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөлхөх хүчин нэмэрлснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
0: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдж дундад улсын агаар тохируулагч чахалгаан сенс хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэл хэрэгсэл олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25,4686 дуншуур төгрөхтө хүрчи нядна адлэн

0: Лохчанахаас жуна 16 чиг 9-өөр нэмэгдэн бүх дэлхийн Эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууран баталсан байна. Гадаад гаргалт асуужвал машин механик электроны үйлдэхүүний гадаад гаргалт жуна 20 чиг 1-ээр нэмэгдэж өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус жуна 39 ба жуна 25 чиг 4-өөр нэмэгдэж Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж бүх дэлхийн хангалгын хэлтгээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд эл улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг үн ханш ба чанар чансаа нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөгтө хүрчээ. Нядна адил ухчанахаас жуна 22 чиг 1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундд улсан дэлхийн үйлдвэр тэдий биш. Нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жахтэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундд улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээ дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундд улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил ухчанахаас жуна 23 чиг 5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундд улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснэ амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна.
1: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундд улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа юроос жагсан гөрсөнгүй. Ямагт тус бэгэн хөгжил дөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2-р том хэрэглэхөнэ жахтэлгүүр, 1-р том сүлжээнэ жижиглэн барлуулах жахтэлгүүр, гадаадаас оруулах 2-р том жахтэлгүүр болсны хавьд дундд улс тогтун бөгөөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем өндөр бүтэмжтэй ботсон гүйлхэнэ сүлжээ аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундд улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож дундд улсын жагтэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчгийн хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлт хүчнэн дээшлүүлж байна. Алиац бүл оруулалт стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дундд улсын жагтэлгүүр маш их далд хүчинтэй. Үүдэлд шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дундд улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундд улсын аж ахуй өрчтэй айхаж өрнөн хөгжингүйгээр сайжирх нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөөнө далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөх хүчин тийш тасралтгүй шилжин төвлөрж өндөр төвшөнтэй нөөлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундд улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөх хүчин болох болно. Дундд улс үргэлжилэн тус бэгэн чанарлах тогтвортой хөгжилд өрн дэлхийн эл улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин нэм, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажууд телевизийн ерөнхий хорооны хүндэснэ хэлнэ програмын төвгажрын Монгол хараажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм хөглж байна. Энэ удааны дугаараар Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Өгөл Малчнай Хөрхөм Вил гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Жүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулан Шаргадагийн элснэ хойч чахыг хоймордож, хэлсэрхэх хагас элсэрхэх бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээрж үнэ сүүлчээр чагуурын ховролт их хурд хундас чон малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж хөндөх хам ахвай хаачмаар муудан нүүдлэлс хүнд ночтой болсноор Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа хулан шарга даахын хэлсийг тогтворжуулах ажил эхэлснээс нааш Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжлийн сэргийлэн хэлсийг жасах ажилд сайн дураасан хідэвхитэ оролцсон юм. Ванжил гуайвал Сүнэт Баран Хошууны сам булах сумны бор өндөр гачааны малчин дачирсан бэлчээрдэн хойжуулалт хийж нутг усаа хамгаалж ирсэн настан болох юм. Дээрж үнэ 90-д онд сам булах сумны жасхийн орноос малчиддан хөн төлбөргүйгээр харганы үр тараахад манжилгүй тэрэг хүрийн морин тэрэг тараахтараар өөрийнх нь тачирсан бэлчээрдэн сачиж хойжуулалт хийж жил бүр бэлчээр дээр чих мод жайлж хөнхөө баримталлаа одоо хүртэл баримтлан 30 жилийнх хартан орхожээ. Малчин манжил настан хэлэхдэн.
2: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддгийн зэрэг.
3: Тийм. Чигнараа ягаал тиймээ жалуугаас баримтласан жиргоороо шийдэмгээ чанараас нь бодвор. Жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэхээр бас өөрийн өстэй хүчээ гаргаж байгаад өөрийнхөө бэлчээр нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа гэмэрл болцсон байна шүү, тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр дээр халтчих ярьдсан юм уу?
2: Энэ бол зүгээр айлын малын урд цалах газар шүү дээ. Гэрээ хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ барнта одоо манай хурдуугийн одоо ч гэдэг юу хороо хүрээ бэнт байсан тэдний хөвцөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо ороноос гараад бүрэндээ орторсон бүр өглөө гараад орон ирдэрч одоо малын цугаа чинь бүр галцах юм ба та. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо зүншэн нүгэд газар дээр гараад тэгээд дараа жил нь одоо ч гэдэг нь тариад л эхэл талсан
3: тэр
2: энэ гадаахын болд юм.
3: Хөдөө оноос эхлээ тарьсан.
2: 2001 оноос эхэл тарьсан.
3: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлаг шиг
2: болсон байна. Тэдний 2000 онд нуусан тэгээд 2001 онд эхэл цатал тариад. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмдэл юм аа одоо тийм шүүхэн.
3: Одоо энэ газар бараа нийтэнд хөдөө юм уу байна уу?
2: Ая энэ одоо
3: тарьсан ботмостойгоо нийлүүл
2: бас нэг яа бас нэг төттэй муу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээд нэг хэмжээд анх нь яа ч юм чин 199 муу 100 муу нэг дутуу хэмжилсэн зэрэг мэдгүй.
3: Тэр хөмжигдсээр бараг яг л энэ тарьсан мотор нь хөмжсөн юм
2: аа. Одоо тийм ба.
3: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөр
2: гэсэн. Тийм байхгүй.
3: Тэр бүр орж ирэхгүй
2: юм аа. Тэр бол бүр орж ирэхгүй.
3: Тийхээ таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орж ирэхгүй
2: ба. Тэр тийм баруун орж ирэхгүй.
3: Тэр таны өөрийн чинь барах цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу үрээс өглөө тоогоор ирвэл бараг хөдөө чих.
2: Бас яг юугаар хэлвэл энд болсон 2-3 том юу байна аа. Гурам том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган дэр нь бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүү нэм нэг урагцсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасан юу бохоо чигээд урагцсны байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас биднийг бас үрийн төв заваад бас тагддаг юм аа зайлтгэлийг.
3: Үрээр нь бас урагцсан юм
2: аа. Одоо энэ ярдгоны бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярцваа.
3: Өндөө бас мөлийн арван төрөл байна гэсэн тийм үү?
2: Энэ бас 10 төрөл байна. Одоо тэр вант одоо яг манай хувцсан газрын манай тэр торон дотор байгаа бутвал уулаасан байгаагүй бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол бот байгаагүй гацсан нийтэмдээ.
3: А саяг баруун хөнөөс хошондоос жамаар
2: авч ирсэн. Тэр замын хоёр тал тарагцгаа тэр бот бол уул нь бол 90 оны өмнө бол бот байгаагүй газар. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хүүдийн мүүдэн тэгээд яваа дацаад л явдсан юм баса. Сэлүүр тулаачтай яваа затгалын тэгээд одоо тэгээд байгалийн өөрийнх нь юугаар юм бас урагч байлгүй дээ. Тэгээд бас уул нь утгагүй байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
3: Баруун хойноос яг жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр өндөр бүдүүн сахсан мөртэй юм тийм үү? Нийтм урагчсан сайхан урагцсан байна.
2: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад энэ өмнө талын манай хөвчөний газар чинь төр жил нисгэлээр юу тарсан шүү дээ. Нисгэлээр тарсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэд дандан шавах. Хүрээний зарим газар торноос өндөр өргөцсөн тэр шавах. Өсөлт тогтур тухталгаас биш өөр хэвээр тэр мал бас идэх.
3: Мал бол идэхээр аанай тийм үү?
2: Идэхээр аанай юм билээ бас чигээд. Өсөлт бол арай тогтур тул чадан дээр. Тэр бол нийт урагцсан одоо энэ орооны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л урагцсан нийтэм.
3: Нийтэм байна. Сэр таны тарснаас аваад бот одоо нүмер тата тийм үү? Дөрөс өндөр бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та. Хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
2: Ер нь одоо юм байгаагүй шүү дээ. Одоо энэ ардлд одоо нэг цаахан дэрс бол уулаасаа байсан дэрс одоо. Тэгээд дэрсэн бас одоо энэ хорооны аргирийн үдэрс нь бүр урагцхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яа гэдэг энэ чинь гүйчэд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цаа жил бас одоо ус өрөхгүй юу ягаад гошуу шүүжи ирээд тэгээ сумын дарга нар ирээд тэгээд өрөөгөр яваа тудаг ус өнгөж үзээд манай хошууны цэн шүүжи тэгээд машин утаг малтаж өгөхгүйд тэгээд
3: малтаж
2: тэгээд тэр юмд нөөрөө бас ихэнх гэж уусын нөөрөө гаргаж ийм үү бас том гараа зоос өөрөө гаргасан баваг тэгээд тэр юунд бас нэг л хэмжээнд тэр юунд малтаж дийлдэхгүй юм уу мэдгүй
3: болсон
2: манай хошууныг орж ирж малтаж дийлэхгүй юм ба. Тэгээ чиний хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа мутсаа. Одоо энэ Монгол гэрийн наан баг чинь төмөр гэрчэн маш их удаг шүү. Тэгээд тань чинь нэг бүгдийн гус цаяад харган зургаатай байсан, дэрс зургаатай өстө битүүшхөө бүр гусаад байсан. Одоо энэ тэгээд маш их удаг мат нь өнөө нэг усан хатгалт нөх мат нь удаа. Тэгээд дэрсийн бүгдийн гусаатай өндөр өндөр арганы нь гус цаяад. Тэгээд энэ матгад бол энэ тэр чинь их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр тэр чигээрэн нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүдээ тэр усыг татаж яасан бохон энэ юуг угаад яа дийлээгүй тэгээд ус нь бол шорбог цаахан
3: шорбог болсон
2: аа.
3: Эхнэрээ
2: сүүлээр гурсан удаг матц өгсөн.
1: Ханх манхан гажирт чихмот жайлахад чихмот жоох жайлсан модоо услах чирэг холон талын хүчирдэл тулгарж байсан ч ванжилгүй жорох шантралгүй чарма оролдож гэрийн ойр хавийн 2003 жумуу бэлчээрдэн хайлас хулиас чавхан мод гүйлсэн мод жирэг ганд даачтай холон төрлийн мод нийт 2 том гарай суур тарьж бут харган соль жирэг үндэс гүн хургамлыг нийтэм тарьж хойжуулжээ. Малчин ванжил настан
2: энд байгалыг өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол би ингэж үздэг. Одоо манай эмгэрийн арын дэрцээ хамгаалсан гол юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтэй юутай өдөр юу шороо тоослол ирнэ гэж байхгүй. одоо бантанаас айн мод өгөөдсөн. Одоо салхин их салхинтэй замаар ингээд явхаас би чи өөр үйлдэг юм байна. Манай самбадаг сумны банта одоо яг сумны юу банта тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтөөр угсанд 700 бетэнд мотивацод шүтгэдэг мөр үе дутгүй юм бот тэрс байсан шүү дээ. Гүйч одоо тэгээд тэр зам болж тээ зурван гуй үүсгэдэг газар болсон байна уу. Тэгээд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би тэгээд боддё одоо. Одоо тэгээд ган хоорой болоод салхины хүчийг манай хэлсэн газрын бол хөрс хөврийг нэмхэн болохноор тоос тороодаг нь одоо бас тийм үедэр бол одоо бас яа яа нөхө тарихгүй болохгүй гэж боддоо юм аа. Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан гал улам шувуу нохой хаалга гэдэг усны шувуу бас ирнэ. Энэ бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
3: Одоо яг нэг хавар тулаа ороод шувуу тарьж ирээд бас сайхан гадна бол гоё байна. Зөв модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Тэгээс боловсруулаар нь төвөө иччихнэ.
2: Одоо бас эднээ хүүхэд мөнхтэй зүсгүүд бас ирээд тэнгээр явбал бас яагаад төвгөө тэнтер ядлаа гэдэг юм аа.
3: Тэрнийг одоо таны өөрийн чинь хүчээр өштэй ногоорлтын ажил дээр бас яг одоо дүгмгүү бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж.
2: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа одоо зүгдлээ. Аа яг манханд одоо таргуул одоо услаг адаг зүг одоо төрөгөн аяар дийлхгүй. Тэгэхээр бас яг их гэцүү газар нь бол юм дараа дуслахгүй бол одоо ч бороо хор байхгүй бол одоо ургад дийлхгүй амьдэр дийлхгүй. Яг нэлх яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал айхтар дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд оноод гатмаар бол хэд оноод уснаа одоо 10 тунтагч юм уу? Бас ороо томтгоч юм уу? Одоо энэ өчгөд танаа вакцины гэцэл дээр одоо ганц гурмлаа гэдэг. Бас дүндүү дордод устаад байвал бас амьдрахгүй л. Энэ юу энэ тэр нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн энэ уйласэл гинэ, хайлсэл гинэ. Энэ бол өстэй дордод устахгүй бол амьдрах хэрэггүй та. Ийм нэг юмтл бай.
3: Хөрэг ажирш. Анчсаар яг
2: дахиад энэ мод бол ус хэрэглэх нь ихтэй байна. Одоо энэ манай одоо бас нэг хэдэн холбоо ихтэй өчгтийн гिचэл болдог хэрэгсэнэ. Ам ухаан хамгаалтын холбоогээд бидний цог байж байгаа тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурдтай цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тэлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын цоё матныхаан талаар дахиад ариун холбоо шиг ногоон төсөл амин нутаг гэд бодлоо манай энэ ацетуудын хөөгдөх цаанаа сайхан ял одоо шулуу аам ахгүй холбоо юу ч бас нэлээ одоо холбоо энэ холбоонд дээр одоо тэр мэддэг усууд газар газрын одоо болон газрын усууд байна яг үр зэрэгэд мэрэгдэлтэн багш нар энэ тал зан цолоодтой бүр хийнэ
3: дуршлаг сэлчин мэрэгдэл сэлчин
2: аам ахгүй тэр хамгийн танаа багшийн тал холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөрөн өнгөлийн тал юуны алтаа багш өдр байна яа үрдэн бас цун цунтад бетэнд бас алтаа өгөх хичээл өрсөн.
1: Хэлсэр хөгжлийг сэргийлэн хэлсэг жасах хаажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж, Манжилгүй ам Бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр хөвөлжих малдан хүрлж хүйч хадлан хадаж, малчих хүйлдвэрлийнх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Манжилгүй Бэлчээрийн 7 хэсэг хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийнх нь тэнчүүрийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилга малжих харах хэмжээ авч, чөвөр шимэгтэр үхэр сүнэд хон малжиж, хам ахуй, хаж ахуй хос үр ашиг олохыг бийлүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хөвөл малчнэ хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалж жилгийн хөхнө хэсгийг сонсголоо. Маргаашин хэн чагийн дугаараар тус сурвалж жилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсч хоно. Сурвалжлах хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнжиг Борхууд талархал хэлэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, ханигч Бөрөн Улжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн бачхан уу хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио

Төвсийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар Шилийн голын өдрийн сонины хорооны найруулагч Үр Жимсийн уншсан Английн нэрт жохолч Чарльз Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу нэгэн бадарчны түүх гэсэн жохолыг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

гайхамшигт аялал буюу нэгэн гадарчны түүх. Эртөрдийн цагт юм гэн энэ бидний үеэс өмнө юм гэн эгэл нэгэн бадарчин их чамын аянда гарчээ. Ичидийн хэмэрл аялал байсан юм санжээ. Аяллан эхлүүлэх үедээ их үрт санагдаж байжээ. Харин аян замдан ороод явтал их л богинохон байв гэнэ. Тэрээр хинтээ чи таарлгүй харангуй замаар гисэг явсны эчсэд нэгэн хөөхөн хөтэй таарлжээ. Тэгээд хүүгээс чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуутал хүү. Би үргэлжил тоглож байдаг юм. Наттай хамта наадн тоглооч гэжээ. Иинхүү тэд бүхэл өдржөнгөө хамтдаан хөгжүүлдэн наадч гин. Намын чингэр тэнгэрд алтан наран илчгэрлийн сачруулан мөшөөж, чингэг усөт голын эргээр чичиг навч халуур ногоорч, шовууд нь шолгонн дуулж, эргээхийн эргэлдэн нисээд, их улсан байгаал дэлхий үнээр үзгүүлэн төгөлдрээ. Бараан орход тэд болор мөнгөн төслийг нь шахуурхан харж, аатрийн дараах англи мөнөрт маншуурдаг байлаа. Сансоодл баймаар сайхан үгсийг шивнэх адил сүвшээ жүүлнөр үлээж агсан салхин үлсийг гэнэтхэн уртаан тууж, мододыг үнцээр нь булгалж, байшингийн янтангаар шургаж бүхэлд нь сэгсэрж орхоод амгалан мэлтийх тангисад тулж очингуутан айхавтар шуургадаг дээжуудгийн учрыг алмайран гайхаж ярилцдаг байлаа. Харин час ороход тэд хамгийн ихээр баярлна. Сай сай чагаан шүүд тэнгэрээс буугаад их шиг лавсан орхо часан ширхүүд гажир дунахтан гүн хунгур үсгэхийг харж, часны хөлийн доор чахрах чимээг чагнах шиг сайхан живэл тэдэнд байсангүй. Хорвогийн хамгийн гомсог тоглоомууд гайхмар сайхан жүрхтэй номодж тэдэнд хангалттай олон байв. Ай модод авгүй хад, одой хүмүүс, аврах бейтэнүүд, аимшигт мангас, үлгэрийн дагнас, өрлөхөг баатрийн илд хэрэгсэл эд баялаг чөмөрөн номд нь вэ. Эм бүхнийг үнэн гэдэгтээ эрэлжилгүй тэд ч итгэдэг байв. Гэтэл нэгэн өдөр хүү гинтхэн алга болчихо. Бадарчин маань түүнийг дуудаадл байжээ, дуудаадл байжээ. Гэвч ямар ч хариу сонссонгүй. Тэгээд аяллаан үргэлжлүүлж дахиад л гэсэг ганчаараа явсны эчсэдтэй нэгэн чарайлаг хөвгүүнтэй очиржээ. Хөвгүүнээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал хүү "Би үргэлж суралцж байдаг юм. Наттай хамт ном эрдэм сураач" гэжээ. Ингээд тэд хамтдаа эртний гэрийг Рома эрхэс Одгаргийн тухай ер нь бол энд бичиж барахгүйгээр их олон жилийг судлаад л байжээ. Сураад л байжээ. Эргээд ботход даанч ойн тойд нь үлдсэн багажээ. Гэхдээ тэд цаг үргэлж сураад байсан ч юм биш л дээ. Чингэлдэж хөгжөлтгөн ч марцсангүй. Жон болохоор усан цэлж, өвөл болоход мөсөн дээрэ гулгаж, аргамх хөлгийн нуруун дээрэ салих татуулан давхав. Бөмбөгтэй бүхэл спертер гिचэлнэ. Бүгдийг нэрлж хэлнээ гэвэл барахтгүй. Ямар ч ялагдаж юр үжээгүй л юм та. Хамтдаа бас баяр тэмдэглэн, үүр чайталг үжгэлнэ, театрт очиж хөгжилднэ. Хорвоо дэлхийн бүх үйл гайхамшигыг үжиж харахаар тэмүүлнэ. Тэд бас олон сайхан анд нөхдтэй байв. Нэрлж бүгдийг хэлнэ гэвэл

нэлээд их хугацаа орно шүү. Тэд нар нь бүгдөө хөвгүүний нэгэн адил урж алуухан төрснөөсөн эхлээдлээ хэн хэнийг мэддэг байсан юм шиг хоёр дотн байлаа. Жаргалтай өдр хоногуд өнгөрөн удач байтал гэнэтэй нэгэн өдөр хөвгүүн бас л ор сураггүй алга болчихов. Бадарч маань түүнийг хийдэми баахан дуусаар аргаан бараад ахаадлаг ганчаараан аяллан үргэлжлүүлэхээр болжээ. Гэсэг хугацаанд мөн л хинтэл таарлалгүй явсаар нэгэн залуу эртэй таарлдж гэн. Залуу эрээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал "Би үргэлжил хайрлан дурлаж байдаг юм. Хамтдаа бас хайр дурлал донбцгаая" гэжээ. Ингээд тэд явн явсаар хамгийн үзгүлэнт бүсгүйтэй очирж гин. Тэр наашаан харахад наад телегийн загас жаргахаа гэрэлдэм, цаашаан харахад чаат телегийн загас жаргахаа гэрэлдэм гэдэг шиг л чарайлаг төрсөн бүсгүй юм санжээ. Залуу өрөө түүнд анхны харчаараа л дурлж орхив. Анхандан бүсгүй жадуугаас крившиж жууддаг байснаа өдөр алгаслаггүй захитал битэлжиж үчийн цагаараа бэлсэн дүшин суусаар нэг л мэтгэд хэн нэг нь байхгүй бол хачин их гонголдог болчихсон байлаа. Заримдаан тэд бэйбэйндээ эрхэлж тонорх нь тэгснээн тон удлаггүй эвдэрж инээлдэн хэн хэндээ ч мэдэгдэхгүй гэчээвч хаач явсан ч хоёр бэйнэн харчаараа гэрнэ. Жул сарын баяраар сүй тавьж ил галын дэргэд бэсэн дүшин суусан тэл өдрөөс эхлэн тэд нэг насаараа хамт тань амьдрахаар болжээ. Гэтэл нэг л өдрөө босоо та найж нүхт нь алга болчихжээ. Эргээд ирээч гэж хичнээн дуугарвч сураг чимээ байсангүй тул дахиад л ганц чараан аялахаар болов. Тэгж явсараа нэгэн өдөр хижээл насны эртээ таарлдж гин. Түүнээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал "Би үргэлжил завгүй байдаг юм. Чийч бас надтай хамт явж завгүй амьдар" гэсхийн. Ингээ тэд хормын тэдий чи амс хийх чөлөөгүй өхөвч ойгоор хэрэн гэсжээ. Бүхэл аялын хан туршид тэд ойгийн модон домдөр явв. Уран хаврын цагаар дөнгөж ургаж эхлээд байсан жуулчхан модод саглахар нохоо мөчрөө дааж ядан байх шиг хавар эрт нахаасан жарымихан навчисээ хүрэн бор туяатай болоод эхэлж гисэн байхажээ. Хизээлэр ганчаран биш ажээ. Түүнтэй ойрлцо настай болов хэмээр нэгэн өмгтэй байх ба тэрээр эхнэр нь юм санжээ. Хүүхдүүд нь ч бас хамт явж байлаа. Тэд ачааган үрээд өмнөх чамаан чөлөөтэй болохын тулд заримдан модотыг охтлон хөрөөдөж унсан навчис хугарсан мөчрийг жамаасаа жайлуулж амрахч чөлөөгүйгээр ой домдор алхасаар л байлаа. Гэсэг явж байгаад тэд ойгийн чөлөөнд гарч ирв. Гэтэл "Аава намайг хүлээгээрэй" гэхэд аслаас тодхон сонсогдоход бүгд эргэж харуул бичхан жаатын дүрс тодорсоор тэдэн дээр гүйж иржээ. Бүгд түүнийг тэврэн үнсч домдан хөтлсөөр аяллаа мөрвөлжлүүлэн цааш явлаа. Тэд аялсаар жамдан таарсан ойгийн чөлөөнд саацаар нэгэн удаа жогсох болгод хөөхтүүд нь нэг нь "Аава би гадгаа талайд аялахаар явлаа" гэв. Гэтэл өөр нэг нь "Аава би хэр орнод чочлохоор явлаа" гэж гин. Гуравтхан "Аава би өөрийн хов тавлангаан ирц хайхаар явлаа" гэжээ. Харин хамгийн бага нь "Аава би тэнгэр уруу явлаа" гэж гүн хөх хохтор гойд замхран одоч гин. Хижээлэр нүдэнтэй нулимстайгаар хүүхдүүдэн аян жамтан өцсөөр эхнэртэйгэн үлдэж гин. Энэ үед бадарч маань найзыгаан ажиглан харуул тэнгэрийн хаяг ширтэн жогсох түүний тэрх хавхар үснүүд нь мөнгөн сор тодорсон байв. Нар жаргах төхөж байла. Тэндэн удаан саатсангүй тэр дараадаал чаашаа хөдлөв. Учир нь тэдэнд удад саатах завгүй шүү та. Хүүхдүүд нь өөр өөрсдийн зам мөрийн хөөгөө дооцсон болохоор хизээлэр эхнэртэйгэн бадарчинтай гурвал аян жаман үргэлжлүүлж байв. Модод айл хэдийн шар өмсгөлөө нөмрөөд жарим нь навчсан гөгөөд эхэлчихжээ. Тэдний жамд таарлах ойгийн чөлөө одоо улмал харангуй болох ачаа.

Гэтлээ эхнэр нэг гинэд жохсоод, "Эр нөхөр минь, хатан гэртэн харах цаг минь болжээ" гэлээ. Яг энэ үед ээжээ ээжээ гэхэд өв алсаасж хураадв. Тэнгэр дотсон хүүнээ ээжийнхээ дуудсан тэр байлаа. "Бити яваач, одоо цаг нь биш, би гоёж байна. Нар утгуу жаргах гэж байна шүүд" гэж хижээлэр аргаан баран гойлаа. Одоо түүний үс чал буурал болжээ. Хоёр гачрыг нь даган нөлмс орсон. Эцгийн шаналыг уулаа жарах мэт ээжийнхээ дуудах хүүгийн дуу улам тод сонсогцоор л байлаа. Эхнэр нь нөхрөөнд тэлбэрч үсээд, "Хайрт минь, явх цаг минь нэгэнт болжээ. Хорвоогийн зэмийг бид сүрч хэднэ" хэмээд харангуйн дундөр уусан одов. Ийхүү хижээлээр Батарчинтай хоёулан үлдв. Тэд хамтдаа аяллаан үргэлжлүүлсээр ойгийн захад ирэхэд алтан нараа улаавч сар гэрлэн моддын орой тусгасаар жирхэж байлаа. Тон удлгүй Батарчин мана найзыгаан алдаж дахиад л ургаан чаран үлдв. Хичнээн дуудвч хариу өс олцсонслоо. Чааш явсаар наран сүүлчийн туяа хаан тэнгэр цачруулсаар гэгээ тасрах үед ойгийн чөлөөнд гарч ирвэл өндөр настай буурын өгөн хожуул дээр сууж байхтай таарв. "Та энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж өгнөөс асуувал насны чирээд дүлгэхэн инээмсэгэл тодорч, "Би үргэлж дурсан санж байдаг юм. Миний хажууд суугаач, хамтдаа дурсцгаая" гэж гин. Тэгээд Батарчин маань өвгөнтэй жирэгчд суугаад жаргаж бай нарыг ажиглан байтал түүний бүхэл найжнууд нэг нэгээр гарч ирсээр тэднийг тойрон жогсож гин. "Бицхан хөөхөн хүү, царайлаг хөвгөн, дурлалтан шитэж бай жалуу, аав ээж хүүхдүүд, тэр хэнийг ч алдаагүй байжээ. Тийм ээ, тэдэнд бүгдд нь чин үннээсэн хайртай байсан. Одоо ч тэднийг нэ дахин харахад чэжинд нь баяр хөөр бэлхэж байв. Тэдэн ч бас түүнийг хүндэлж хайрлж байлаа. Тийм ээ, тэр Батарчин бол бид өөрсдөө юм билээ. Амьдралын урт аянд бид бүгдөөрөө л Батарчилж явдаг юм. Тэр хайлаа дуусгахдаа л бид аялын кан ахшин хорон бүрийг хайрлсаар байдаг билээ"

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Английн нэрт жохоолч Чарльз Диккенсийн гайхамшигт таялал буюу Нэгэн бадарчны төг гэсэн жохоолыг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж, ханагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсчихоно.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тангрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр.
4: Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө.
5: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
6: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхөөр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө.
7: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
8: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
9: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
8: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
10: Сайн байж хаач юу хүндэт сонсогч одоо санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна.

мэдрэгч соёлот байна. За энэ чахта жилийн эхнээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомбтоор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншуур тооны давсан. Манай орон оюунчи гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирдог гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдан авахчдад нөхөр олгохоор байгаа. 2026 оны Өвөр Монголын амьд бодисын олон янзын чанарын хамгаалалтын хөх гадарт бичиг ард нийтлэгдсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь арааж угаасан холдохгүй энэ чагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Жилийнхнээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны Хуурай жамын бомтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давж, найднайхаас 1 сар урчлан энхүү хэмжигдэлт хүрч, барааны тээврийн ерөнхий хэмжээ үргэлжилэн бүх улс төрүүлжээ. Жилийнхнээс нааш манай орон өр тун жасах орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг гүнжгэн найдваржуулж, гадаад арилжааны бомбтын ажлыг эрчимжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны лавтун баттай ахиулан, бомбтоор өнгөрүүлэх гараг бичтгэлийг өхөмжлөх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлснээр бүх орны хилийн бомбтын ажиллагаа үргэлжилэн сайжирж, улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиуллаа. Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хамхлын жангилгийн чиг болон манай улсын умрааш нээлт хийх өмнө фронтын орон барьд давуулах цорилж, Манжуур бомбт дөрмийн шинжилэлт, аюун чанан хамааралд болон нарилаг оновчтой үйлчилгээр бомбтын хөдөлгөгч хүчнийг өгжөөж, бомбтоор өнгөрүүлэх үйлдэл чадварыг бүх талаар дэвшлүүлжээ. Бүртгүлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-7 сард Манжуур бомбтар дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 900 бөгөөд 6 дуншир 7,000 төмөнд төрөгд хүрч найдан айдл хугацаанаас 159 гарагаар нэмэгджээ. Энэ жил Өхөх хот бүх улсын хил алсалсан арилжааг дөхөмжлөх тусгай ажилгын туршилтын чигийн хотоор амжилттай сонгогдож, аюунт бомбтын бүтээн байгуулалт болон манай орны чөлөөт арилжааны туршилтын орны дөрмийн шинжилэлтийг лавтунаар ахиулан, аюунт бомбт оот ханийн шалгагч системийг бүх талаар дөхөмжилж, ачааны машины бомбтоор өнгөрүүлэх чагийг үргэлжилэн байгуулсагчээ. Өр тун жасах орны худалдааны эвдлийн тэнхим ард өр тун жасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн тэнхим ардын эвдлийн тэнхим загдэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо шүүдний эвдлийн хамааралтын товчоотой хамтарч 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жасах орны аюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийг худалдан авахад нөхөр үг тухай мэдэгдлийг боолгож бүх орны хөвчөнд аюунч гэрийн хэрэгсэл болон настай чуудын хэрэглэх гэрийн хэрэгсэл худалдан авахад нөхөр үгээр боллоо. Аюунч гэрийн хэрэгсэлд аюунч гажир шүүрдэх машин, аюунч утаа сорох машин, аюунч шатамхай хийгийн жуух, аюунч аяг угаах машин, ариутхаа хорог зэрэг 6 төрлийг багтааж, настай чуудад тохирдог гэрийн хэрэгсэлд амьсгалын машин, хүчил төрөгч гаргадаг машин, сонор тодтоогоор зэрэг 4 төрөл багтаж бий. Нөхрийг тогтсон бараа худалдан авсан бөгөөд баримт авсан ховь хүнд олгох болно. Үүнд настай чуудад тохирдог гэрийн эдлэл хэрэгслийн нөхрийг манай оронд байн суудаг бүхэл 60 насны давсан хэрэглэгчдэд олгож, ганц төрлийн үйлдэхүнд хамгийн ихт 1500 төгрөгийн нөхөр олгох болно. Өр тун жасах орны Идэм ба Амин жилсийн амар төвчний зөвлөл ард хоолмдын амар төвчний анхааран халамжлах 3 жилийн тусгай чигчлэн засах төслийг тархаж бүх орны хөвчөнд 3 жилийн хугацаатай Идэний амар төвчнийг тусгай чигчлэн засах ажлыг өрнүүлэхээр болжээ. Энэ удааны тусгай чигчлэн засах ажиллагаа нь ам будаа, гулер тос, махны жийлээ, жимс ногоо, бурчхийн чичээс, дүүфү, мангту, усны гаралт зэрэг өдөр тутмын эдэний жийлээст анхаарал төвлөрүүлж, тарьж тэжээх, эдшүүлэх, гүйлгэх, эдэн умдаа, сүлжээн дээр борлуулах зэрэг бүх хэлхэнд байчаалт хийж, далдгами байчаач засгаар байна. Тарьж тэжээх талаар голдуу тариан өм, малын өмий тогтоолоос жирчин хэрэглэхээ хэрэглэж, тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ сугчин байчаалтын хэр тэнцэн нормын 198-аас дагуулхаар байна. Гүйлгэний талаар бүтээгдэхүүний жагдэлгүүрт оруулахаас өмнө байчаан шалгах хариуцлагаа баттайж уулж, хэр тэнцэн гэрчгүй эдэнийг жагдэлгүүрт барлуулахыг хэрэглэж, төдөөгийн чоглаа маймаа үжимчин орны чанармуу эдэний чанга байчаахаар боллоо. Жижиг үйлдвэрлэлийн газар болон эдшүүлэх аж ахуй хэлэлт хандуулан нэмэлт эдийн хэмжээнээс хэтрүүлэн хэрэгэлсэн эдэний бос бодисын хуул босоор нэмсэн зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга цохилт өгч, сургуулийн хоолнгөр, насжилийн асрамжийн байгууламж, өдөд хоосны хоолнгөр зэрэг эдэн омдааны талбарын ажлыг нэрлэгжүүлж, хугацаан тулсан эдэний материалыг хэрэгэлсэн эдэн омдааны ариутхаалыг баттайжуулсангүй зэрэг ажилгыг чанга харьглахаар байна. Бас жахиалгын хоолны тавчингийн хамааралт хариуцлагаа баттайж уулж, сүлжээний дэрх болон бодит дэлгүүрийн анан хамаарах баримжааг нэгдэлтэй болгож, үнэмлэлгүйгээр тогтоолоос зөрчиж сүлжээний тавчанд данслуулсан худалдаачийн өрхийг тавчнаас гаргахаар байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүн төрөл хэдний альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүн төрөл хэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгурт адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл хэдний боловсны хэлбэр мөн.
3: Хар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Миний мохоха. Бар чагд босгоо бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсчихэ хатар штэ.
3: Мацаа хамга.

Өртөн жасаг хорны орчин тойрны ханин хэмжилтийн ерөнхий өртөө болон Өвөр Монголын их сургуулийн хамтран найруулсан 2026 оны Өвөр Монголын амьд бодисын олон янжтай чанарын хамгаалалтын хөх гадарт бичиг ойрд нийтлэгдлээ. Энэхүү хөх гадарт бичих нь манай орны өргөн уудам өвөрмөч гажиржийн давуулагт суурилан их хэмжээний тоо баримттай байчаан бүртгэхээр дамжуулж бүх орны амь ахуйн системийн мургамл, амьтан зэрэг амьд бодисын олон янжтай чанарын эх баялагийг системтэй дансалж, олон жилийн турших Өвөр Монголын амь ахуйн орчин тойрон үргэлжилэн сайжирсан, хамгаалалтын оронжоо тасраагүй шилдэгдсэн, мэрэгжлийн тулгуурлах чадвар үргэлжилэн дээшилсэн зэрэг үр бүтэмжийг бүх талаар дүгнсэн болохоор манай орны амьд бодисын олон янжтай чанарын хамгаалалт хүрээндэх нэг чухал ерөнхийлсэн чанартай үр бүтээл болжээ. Энэ нь шинжилгээ ухааны судалгаа, амь ахуйн ханин хэмжилт зэрэг талд нарийн бонттой материал хангаж болох бөгөөд бас нийгмийн илэгдэхэд ихний манай орны амьд бодисын олон янжтай чанарын хамгаалалт ажлыг ойлгоход чухал давлалт болно. Өрийн хугацаанд орсноос нааш бүгд хотоо олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний хамгаалахаар бүх хүчээр чармайж бүх хотын гамшигын сэргийлэн засах ажлын байрлуулалтын хурлыг хурлдуулж голлолготой сэргийлэх орон бүс сэргийлэн эжимдэх арга хэмжээг нарилгажуулан ажлыг шат шатар найдваржуулж өрийн хугацаанд 24 цагаар жижүүрлэх ба удирдлага жижүүр дагуулах дүрмийг чанга найдваржуулжээ. Бүгд хотын байгалийн их баялгын товчооно бүгд хотын чагуурын товчоотой байнг хамтран ажиллаж Өвөр Монголын гажрын гамшигыг хамааран эзэмдэх тавчингийн байгуулан аюул төгшүүрийн урчлын сэрэмжилүүлэх мэдээж ангийг өдөр бүр нийтэлж бий. Далдгмийг байчаан засаг ажлын үргэлжилэн өрнүүлж гүй аншаан шугаат тойрог төмөд баронхош

Төв Жүвян тойрог зэрэг газруудаар газрын гамшигын далдгмийг тойрон байцаах ажлыг 200 гарай удаа өрнүүлэн 200 гарай сэрэмжлүүлэх пасс илэрхийллий босгосон бөгөөд Жүвян тойргийн шавар чулууны урсгаал гардаг норж өрөх төгшөөр хийхтэй орнуудаар голдлогтой ханилт хийж амар төвчний далдгмийн чаг төхөйд нь шийдвэрлсэн байна. Хөх хот 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө хэрэглэх төрийн бодлогодо тохируулалт хийхэр боллоо. Хөх хотын орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн ард нийтэлсэн мэдээллийг үндэслэвэл 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нөхөр гэргийн хоёр талаараа орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаагч хэдийн ховь хүний орон сууцны жилдгийн хамгийн өндөр хэмжээг 100 төмөн төгрөг байснаас 150 төмөн төгрөг болгоон дэвшлүүлж ганц талаараа нийтийн хурамдуулгын мөнгө тошаагчдын хувь хүний орон сууцны жилдгийн хамгийн өндөр хэмжээг 60 төмөн төгрөг байснаас 90 төмөн төгрөг болгон дэвшлүүлэхээр байна. Үүний зэргээр орон сууцны худалдан авахад анх тушаах мөнгөний баримжааг бууруулан анх тушаах мөнгөний хамгийн дор харьцлыг түрүү ийж 2 дугаар ийж гэж хуваахгүйгээр бүр 120 болгоно. Орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө ба худалдааны банкын жилдгийг уялдуулсан хэлбэрээр тааварын орон сууцны худалдан авахад анх тушаах мөнгөний харьцлыг 115 болгоно. Мэдээлэлд бас орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг арган авах хөвчөө өргөтгөж нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг өөртөө суух орон сууцаа засан чимгэлэхэд хэрэгжилж болно гэж тодорхойлсон байна. Гаргаж авах баримжааг хавтгайдруулж метр бүрд 1500 төгрөг хамгийн ихдээ 20 төмөн төгрөг гаргаж авч болно. Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт тэнхмийн жамаралчааны хамааралтын ерөнхий ангийн хурдны жамын 3 дугаар салбар анги ард мэдэгдэл нийтэлж G65 бугтаас Момын хүрэх хурдны жамын бугтаас Шагжаамон хүрэх хэсэг болон Хөх хотоос Дүншин хүрэх чиглэлийн Шагжаамон сүйтгэл хураах өртөөг 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 30-ны өдөр болтол битүмжилэн жасна гэж мэдэгдлээ. Айлгсноор тохон үед ордос зүг явах тэрэг унаа бугтын зүүн сүйтгэл хураах өртөөгөр гарч дээшин тай хатонголын их хөргөөр тойрж явах чухалтай. Дүншингээс хөх хот хүрэг чиглэл нь хэв ёсороо тэрэг нэвтэрнэ. Хөх хотын Чинфа Илчханга компанийн ард нийтэлсэн мэдээллийг үндэслэвэл Хөх хотын Чинфа Илчханга компанийн 2026 оноос 2027 оны дулаалгын хугацааны сүйтгэл хураах ажил нэгэнд эхэлжээ. Хэрэглэгчид Чинфа Илчханга компани WeChat-ийн олон нийтийн дугаар WeChat-ийн сүйтгэл тоошаах тавчин Чифу Бао зэрэг сүлжээн дээр сүйтгэл тоошаах арга зам болон Эл Ховар компанийн сүйтгэл хураах тор чигүүдээр хүрч дулаалгын сүйтгэлээ тоошааж болно. Өвөр Монголын өртөөн жасах орны хот болгосны Илчхангах дүрэм Хөх хотын хотын Илчхангах хамааралтын дүрмийг үндэслэвэл хэрэглэгчид хэрв дулаалгын төрж огсоох чухал тайвал Илчхангахаас 30 өдрийн өмнө Илчхангах нэгчэд эрэмжилээ тошаахын жиргээр амаатай гардам гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Дулаалгыг төрж огсоохчдыг данслан бүртгэх ажил 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 9-р сарын 15-ны өдрийн хооронд явагдана. Хугацаагаас хэтэрвэл дахиж хүлээж авч шийдвэрлэхгүй. Наймдугаар сарын 16-ны өдрийн өдийн өмнө Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 16-р хугацааны биеийн тамрын чуглааны алагдаг бөмбөгний уралдааны эмэгтэй хөх дугуйлангийн шийдвэрт уралдаан Богт хотын 1-р дунд сургуулийн биеийн тамрын ордонд явагджээ. Уралдааны дунд Богтын анги 3 харчиг 1-ийн битүмжээр Хөх хотын анги ялж алагдаг бөмбөгний эмэгтэй хөх дугуйлангийн уралдааны манлай боллоо. Энэ талбарын уралдаан дуусхийг дагалдаж тос хугацааны биеийн тамрын чуглааны элжүүлийн уралдаа бүгдүүлээ өндөрлжээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж,

жүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг, эрх хүндэн алдвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий, саруул ухаантай, өдрөг явцгаая.

Өвөр Монголын утаг жахаалын галдлахтай бүтээлээж ахан бүтээх инженерингийн чоброл бичгийн шин ном нийтлэх хурал Ард Өвөр Монголын утаг жахаалын ордонд явагдчихэ. Энэ удааны нийтэлсэн чоброл бичгийгэ жахаалчдын өвлөлийн хороогоос хэвлж бүхнийг 2023 онд өмгтгэн чоглуулжээ. Үүнд арман, өгүүлгийн төвөр, найруулгын төвөр, шүлгийн төвөр зэрэг шицэлийн 6 шилдэг бүтээлийг багтааж, шин чаг үеийн Өвөр Монголын утаг жахаалын жахаан бүтээлийн хөв намбаг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүллээ. Өвөр Монголын утаг урлагийнхны халбаагийн жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн утаг жохоолын чохол инженерийн босны хавар 15 жилийн турш Өвөр Монголын утаг жохоолын голдолготой бүтээлийг жохон бүтээх инженерийн нийт 200 шахин бүтээлийг хэвлсэн байна. Хайрмын 26 оны хулан шараг даагийн илсэрхэг ажрыг тоолох машин тэрэгний уралдаан 8-р сарын 15-ны өдөр Шилэн гол аймагт эхэллээ. Бүх улсын ил гажрын 1000 гарай машин тэрэг төм гарай жолооч болон машин тэрэгний багтад уралдаанд оролцжээ. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж Шилэн хотод олон нуур, шулуун хөх хошуу 3 уралдааны тойрогт явагджээ. 2026 оны Өвөр Монголын хүйтэн сөрөн гажрын эдшин ногоо болон шин соргог эрдэн шишийн үйлдвэрлэл борлуулгыж олгуулах болон чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хурал Ард Баянуур хотод явагджээ. Тус удааны ажилгаар 11 их төрлийн эдшин ногоо тариг суурантай гэрээ тохирж, түмэн тооны трейлингийн мөтөгтхөнөө чахиалаг тогтож, 7 аймаг хотыг хамарсан байна. Энэ жилийн 1-7 сард Манжуур боомтоор дамжсан барааны хэмжээ 1559 түмэн тоонд хүрч, арилжааны өртөг 1854 дуншуур төрөгд хүрч, надин айдлахчанаас тус бүрж 7-46-аар нэмэгджээ. 2026 оны хөлөн борийн ягшийн гар дуулнай жуны уларлын мөс часны наар 8-р сарын 16-ны өдөр эхэллээ. Гар дуулнай жуулчлалын орны өвөл нөөчлсөн 10 түмэн босоод өрүүлж метр часаар хийсэн уларл сөрсөн чаналтын зам нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэхэн татжээ. Өртөн засах орны чигүрийн хороо 8-р сарын 17-ны өдөн өмнө чанга солиг урсгалтай чигүрийн хөх хөнгөн сэрэмжийн тохио нийтэлж 8 сарын 17-ны өдрийн 9 цагаас 18-ны өдрийн 9 цаг болтол Алшиагийн Жүүн бэй, Хайт бэй, Баяннуурын ихэнхий гажар Үүхэ, Ордосын ихэнхий гажар Бухтын Хайт бэй, Улаан Чавын Баран Хайт бэй, Шилэн голын Баран Хайт бэй, Хөлөн борийн Хайт бэйийн хэсэг гажруудаар бороо орох боломжтой гэж мэдээллээ. Чагийн араагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлэг ийм хөндрөлж байна. Найруулан ханигч, ариун ерөнхий ханигч бүргэд

Арааж уу. Абдар дөрмөнд дуурдаг уян гяруу сонсголон. Арааж уу. Ард олны гом баясгадаг агарын чөнхөр өгшиглэн. Арааж уу. Түр төмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Арааж уу. Түүх соёлоо нуламжилдаг сэтгэлийн мөнх жангаа.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрэх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жахаа энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя. Өвгдийнхэн жахааг чээжилж явъя.

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж юу. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чигээр та бүхэнд өлгийн нутаг гэх жохолын шин дүг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай шангийн булаг сүүнэ өнөртэй ариун аршаан сүлдийн манх мухар овоо сүсгийн дээд нутгийн шүтэн аргал түүсэн ээжи мөр амилж тамгалсан алтан өлгий адуу ургалсан аавын бараа хашид мөнхөрсөн дархан нутаг өргөн уудам тоонтын шил өвөг дээдсийн амин тэжээл өвс бургас дээжгийн балар өвөл хаврын нүүдлийн газар манхад хурах таван туулай манай нутгийн домогт газар хотхор тал шил чайдам хон малын өн шиг бэлчээр

0: Өлгийн нутаг гэх дүүнэ үг аяыг отхон гэрэл жохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намраа. Хинагч Тухаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт радио руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: Энэ дуулал Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч, Цэрэг ардын эй нэгтрэл, Жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал Монгол морины унган үрсэ, Морьт чиргийн зүрхэн дуулал Тоон дамжсан энхчиний дуу, Түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Хадан бат тэр ханжин доор очин сууж өгшин гэжийн толгойг зүүн гар дээрэн дэрлүүлж баруун гараараа мөс булсан хүйтэн гарын натхахад хоёр нүдэнд нь халуун нулмс эргэлдэв. Тэгээд тэр дотроо баярлаа настэж танд баярлаа. Та ариун чус алтан амаараа биднийг дэмжилээ шүү дээ. Бид энэ насандаа таныг мартахгүй. Ядуучуд ард түмнө мартахгүй. Гэжи бодно. Шалвтан аварснаар баатрын хэмээн ажистэн сэргэн сэхэрлээ. Тамиргүйхэн дуунаар өвөршөн явсаар тэр настан эрүүл хамгаалагчийн монголоор ярихыг сонсоод гинт нүдэ нээж дэрэгдэг хүмүүсэн ажгалж уруулан алгуурхан хөдөлгөж
2: Найда, та нар ч монгол найман юм уу?
1: Гэж сулхан дуунаар асуув. Тийм шүү настай гэж. Гэж хатан бот хариуллаа.
2: Таны ихний дотор Вонгийн ордын айлын хүн байна уу?
1: Байна, миний гэр Вонгийн ордын айлд байна.
2: Эхээр нэ Вонгийн ордонд нэг хятад охин байна уу юу?
1: Байна, байна, Төми гэдэг нэртэй таарна уу? Гэхэр нь настэж алгуурхан толгой дахиж нүдэндээ нулмас эргэлдэвлэнэ. Хадан бот ухааны наллоо. Дөрлжим халуун хайр сэтгэдэг үршээжнээс нь гадагш бадраад
2: Настэж, та чин Төмигийн өж мөн үү?
1: Гэж түйлийн хүнд сэтгэлээр асууна. Настэж толгойгоо дахиж чанхар шар чарай дээрэн халуун нулмас бөмбөрүүлв. Энэ үед улс төрийн газрын эрхлэгч Булаг Амсхаадан гүйж ирээд
2: бид хөвхтний хөрөгийн өнчиг болон бүхнийг хэчнээн нэмжиж байчаасан боловч хөвхүгийг олсонгүй. Дайсны үхтүүдийг урвуулж өргүүлж үтсэн боловч тэр жалгийн хөөрн жалгаа. Бид бас хөвхүгийн хамсаатан алав тарч болоод гэр бүлийнхнийг нарийн байчаасан боловч тэд ч юм хөвхүгийг дутааж яваагүй. Манай чиргийг хөвхтний том өрөөнд дайран орхоос өмөрхөн болтол Гар фуган хурайлан галжуу аратан шиг хоолыгын хагартал орилж өрн таран болсон чэргэн захирын өхөн хахан эсрэг үчиж байв гэж байна.
1: Гэж хатан батд хэллээ. Хөөфүгийн алга болсон тухай булгийг хариу мэдүүлж байх завсар хатан бат Хөөхтний хөрөг дайрын цогсон нарийн байдлыг эргчүүлэн бодож Элжвийн болжшгүй явдлуудыг жадлан шинжилээд энэ бол жаавал төргөн байчаан тодорхойлох чухалтай энсхой гэж үзлээ. Булгийн үчхээр ариун цусаар гараан угаасан энэх ярахчин дөрөлжсөн их галдаж шатдаж өгсөн байж ч мэдэх юм. Хадан бат булг хоёрыг газрын эжний том хөрөөнөөс гарч явтал чөлөөт өдөснө гэж ирлээ.
2: Комиссар та хурд очооч. Итэр дараг олжлох сэдэ аллаа шүү. Хаа уу гэж болог сандран асуув.
3: Зүүн хэрмийн доорх зөрийн тэндэ.
2: Уу юу гэж олжлох сэдэ ална гэж яхий.
1: Гэсэн хадан бат яаран алхна.
2: Малчин ард чөм алхахыг хүсэж байна.
1: Гэж чөлөөт амсхаадан хэлнэ. Зүүн хэрмийн эр ол дахи зөрийн тэнд нэг бүлэг малчид болоод хөө ухтны хөрөөгийн олон дүм цоглорж. Орсон хилэнгэнсэн малчид нэг бүлэг олжлох сэдийг хөрөөлн зогсоод орилдлон харааж хана. Зарим малчид нь улс төрийн ажилтны хойр цашхыг хайхурлгүйгээр олжлох сэдийн нүүрээд нулмж, зарим нь толгой төрүүгийн тоншлон, зарим нь нудрын үсгчин. Янз бүрийн хувцастай дээрэмчид гараан унжилган толгойгоо дэлжилгэн нэг л атгах болчихжээ. Тэдний нилээд нь малчдаас булааж дээрэмсэн ховчис малгай болоод гутлыг өмсөж байлаа. Эдгэр гар фухан өмнө нь сүйрчгээд чээж тэний зогсно. Эргэн тойронд нь шав зогсон малчид зүг зүгээсэн
2: Эдгэр термосэнуудыг харин уудалж болохгүй шүү.

0: Хөөш, та нар хараач. Миний готл төр байна.
1: Ингээд нэг залуу малчин өндөр бийт дээр мэн өмсөж байгаа булгаар готлыг жаагад урах шашиж өнөө хижилгийг өнхөртөл нодоргодлаа.
0: Алчих, пуудад алчих. Пуудад алчихвал таан чөнгөчгөнэ. Нэг нэгээр нь чир чалвал сай таатай. Идэрга, надад нэг пуу өгөт.
1: Гэх мэтчлэн хэд хэдэн залуу малчид төвшөн жууж жаалдлага хийхин дагуу тэдгээр жандалчныг одооронд тонилгохыг салуурангийн эдэр даргаас хойж гаж байв. Малчдын жаалдлагыг сонсоод уурандаа царийн хожисэн эдэр урагшаа очид 8 жамын чиргэн хувцстай нэг жилгийг заамдаж аваад сөрхий 8 жам байна да. Тануус адуу булгатан бас 8 жамаар болно. Үнэхээр өрөөл бусад хэрэг нөмрүүл чаддаг ус та. Гэж хашхираад өнөх амтныг паш гэтэл төвшиллээ.
0: Ноён хава
1: гэж монголоор хэлэх дүүн сонстод олж ирэхсэдийн дотроос нэгэн нарийнхан өндөр хүн гарч ирлээ. Тэр хүн идэрт мөхийн ёслоод би бол монгол хүн. Хөөфүгүй намайг албар перж чирэг болгосон шүү. Ноён ав амиг минь өршөө. Гэж монголоор урсам дод хэлээд мөргөн сүгдлээ. Идэр сөвөө тулж дэрэгдэх олжлогсдыг ширвэн харснаа Монгол хүн өөр бас байна уу юу? Гэхэд нэ байна гэж 2-3 хүн сулхан хариуллаа.
0: Бүгд нэг гарч ирэв.
1: За, гэснэн зөйл жилийн өмсгөл зүүдэлтэй 5-6 хүн уруу царилсаар гарч ирлээ.
0: Ичин ч монгол хүн.
1: Гэснэн идэр нүднээсэн гал бадруулж ханцын шамлан гар хөдлөн завдаад үнэхээр шившгэ. Буян бас монгол гинэ.
0: Монгол хүн байгаад монгол хүнийхээ имэ танддаг юм уу чи?
1: Гэхээр нэ
0: үгүй юуных нь Монголтэй биштэй бүгдийн тонгоруулчихвал барьлаа. Таарна нэг ч бүр хөргөйл.
1: Гэж малчид хаж угаас нь хашгирж гаана. Эдрийг хөмхөн жоо нодрог зангидаад ухас гитэл дарж хашаад авлаа. Эдэр түүнийг нэг харж аваад хамар сартах нуулан тануусыг хэн ноёо
0: гарч ирв.
1: Гэж олжлогсдийн зүг хашгирлаа. Олжлогсд бэй буян атв датв хараад
0: өөрөө гарччоо юуг нь хүлээх юм? Танаас гарах юм бол бид бахирлаа шүү.
1: Гэж шивнэлт нь
0: хурд гарч ирв.
1: Гэд идэр хүлэн өчтөд өвслээ.
0: Энэ бол тунд ангийн дарга.
1: Гэж сайгийн эцэнх өндөр монгол хүн их л идэвхээ ашилж олжлогсдийн дотроос хамаг бийн тоос турдаг болжсон амтныг чирж гаргалаа. Олжлогсд тэгээд орд дуун тавьж гаж
0: Тэр бол дунд ангийн дарга, тэр нь баг ангийн дарга. Энд бас нэг байна.
1: Хормхон зур их бага дээр минь төрөө хараа түүнийг татаж гаргалаа. Эдтер гар хугаан хурайлдуулаад
0: автомат хэдэн унаа ширв.
1: Гэж ард их байлдагчд тан тушаалаа. Тав тав гэж байсан байлдагчд энэ дундаас 5-6 автомат жалуучууд хэдтийн өсрөн гарч ирээд дээр минь төрөөчүүдийн онлон шамгаан татав. Эдтер гар хугаан эргэлдүүлж
0: Ари хин жилчхэ.
1: Гэж дээрмийн төрөвчүүдийн ард байгаа олжлөгсдийн зүг бахирна. Тэдгээр их бага дээрмийн төрөв бадгүй айж хамаг буйн дагжин хар хүлсэн чутгалж байлаа. Тэгтэл нэг гахал
0: ноён төмөршөж хайрлаа. Гэд дуу тавин уйлчглаа шүү.
1: Нөгөө хитэн чи төс хитэл сүгдээд уйл зунжин мөргөж байлаа. Эдрийг яг пуудах зэрлэг болгох хэтэл хадама төрж ирээд Байж байж хэлээ. Фууган анисан байлдагчд гараан татаж гала. Хадан бат идрийг олноос жайс татаж аваачаад салурангийн дарга ингэж болохгүй шүү. Гэж төв бөгөөд тайву хэлтэл идэр огцомхоноор эргэж
0: үе ягаад.
1: Гэж хоолой сарчихнууллаа. Нам төрийн бодлого ингэх хийж өвшөрөх вэ?
0: Үе ямар юм нэгэн төрийн бодлого те тэдний тавьж явуулаад дахиж дээрм хийлгэж адууг минь булаалгах нэ гэж юу?
1: Тэднийс сохом ямар хүмүүс юм? Ягад гомын дангийн дээр юм болов? Тэдний аль нь их ялтай? Аль нь бага ялтай? Аль нь гол ялтай? Аль аль нь дагагсд юм? Та тодорхой байж чав. Гэхээр нэ
0: тэд бол малчтын адуу мал эдүрэнгийн төлөв нь тонсон дээрмийн төрөм үү? Энэ ч бодлоо юм уу? Бас үг юм байж чадах юм.
1: Гэд итэр бүрч чарайган хуж итэл уурлж хадан батыг чоош ирчсэр
0: комиссаро
1: олон төмнийг итгэж олон төмний төшөл хэрэгтэй гэж та үргэлжилдэг биш үү? Ардан жогсож байгаа малчтаас таасуулд пууд жалахыг тед гой сар байна. Хэллээ.
2: Ард байлдагчд ч хүм мэлрэн зогсож хоёр даргын хан үгийг намжим сонсон.

Халуун нарны төвнөл доор сүгдүүлсэн монгол үг мэддэггүй дээрмийн төрүүчүүдийн нүд нь бүр цовцохлоо. Хадан батыг хянамгайл авдан бүгд хавлаг сайханаар бид бол чөлөөлөх ширгэ ард биш шүү дээ гэж эдрийг хэлж ухаар болно. Заал удас хийгээд эдэр бас нэг шалтгаан болж дээрмийн төрүүчүүдийг жаагаад тэд чөлөөлөх ширгийн нэр хүндийг хэр жирэг утав. Таавал Ахмад Найман замд байсан хүн шүү дээ. Чөлөөлөх ширгийнхэн алдар хүндийг хайрлахгүй гэж үү? Гэхээр нэ манай ширгийнхэн алдар хүндийг би туйлаар хайрлана. Иймээс ширгийнхэн сахлаг батыг нэнгч шанхамгалдаг. Гэж Хадан бат эрс тас хилээд ээлдэг үнэн цавроор салбарангийн дараа. Та жаахан хийгэн дараа. Би танаас суй. Та хуучны ширгэд төдий олон жил явахтан олон түмэнд осолсон явдал нэг ч хийгээгүй гэж үү? Гэхээр нэ дээр осолсон байж мэднэ. Гэвч дөрм хийгээгүй аа. Тэр үед тэгээд ноёчин та нарыг юм хүн болоод дөрмдгөвл чи хашиж дийлнэ гэж үү? Хашид дийлэхгүй ч гэсэн хамаагүй дөрмтгөхөд аа. Гэд итэр мүүл нугарж өгөхгүй байлаа. Тэгвэл та юунд тэднүүсийг бүр болоод тонлоо гэдгийг? Итэр үггүй мохордлоо. Эдрийн дотор өдрийн зангираатай байхыг хадан бат мэдэж байлаа. Дарангуйлвал зохих төйлийн ялтай тэрслэг үйтхэдэг бариад авлаач хэлсэн ардын засгийн ордон тушааж хойлоор шитгүүл зохино. Чэрэг анги өөрөн пуудлаган алж болохгүй гэх зэргээр чөлөөлөх зэргийн ожилох сэдийн тухай төрийн бодлогыг нэн цааштай тайлбарлаж өгөө. Ухаан сэргэлэн иттер сэхэс хийлээ. Одоо ч ардын чөлөөлөгч зэргийн жолоодохч хүн шүү дээ. Өнгөрсөнд нэгүлэг малчтыг дагуулж дээр мулгайг цохож нутаг орн хамгаалж байсантайхан адил тэгж таагаран яаж болох вэ? Олжлох сэдийг ална гэхэн байсан идрийг олны өмнө нүр барахгүй мөртөн явдал учринч аятайхан шийдвэрлэхийн тусад хадан батай. Идэргүй. Тэднийг урдаар улс төрийн газар тушааж байшаалгая. Тэгээд ял ихэнх хүн дөнгөнийг үжиж байгаад шийдвэрлэе. Ямар вэ? Гэж маш хилдгэр зөвдлөө. Тийм үү таарна. Хожим үдье. Гэж шулуутхан зөвшөөрөөд идэр. Олжрох сэдэг дарж аваад яваа. Гэж автомат фотоо байлдах чадан зарилэгдэв. Малчин тариач ахтунараа. Гэсэр идэр малчтын дунд ороод та нарын цус урсч бүй өргөдхөөс айхгүйгээр тийм холоос биднийг дагаж ирээд дээрмиг устгасан чин талархаж байна. Эдгэр амтныг заавал төрийн бодлогоосор шийтгэнэ. Яавч хөнгөнөр тахгүй гэдгийг олноор итгэхээр яа. Гэлээ. Өсхөн дүсхөнтэй ярддаг өвгөн санжээ идэр даргын өмнөөс нүүр тал засаж өгөхээр гарч ирлээ. Эрэ комиссар Хадан Батын үг ярих үеийн байдлыг өөр яаж малчдын сонсоогүй мөртөн ойлгоход хүчтэй шин шин үгийг ярьжээ. Малчда ахдунара та олон бүхний санааг бид чөөм ойлгож байна. Ард олон та бүхний санааг бид бүр сайн мэдэж байна. Ардын морьчиргийн салуур ангийн бүгд арга байлдагч нүхтийн өмнөөс би та бүхэнд хангамжтай байгаагаан илтгэе. А манай энэ нэг чохом ямар нэг нэг гэдэг ба ардын чирэг гэдэг. Ард түмэндэн үйлчлэх нь бидний тасархай үүрэг мөн бөгөөд эрэгч мөн. Бид бол төмөр шиг, а молод шиг сахилэг баттай юм а. Бид олжлох сэдэг дур тавар ангалдаггүй. Үүнийг бол төрийн бодлого гэдэг юм. Иймээс яасан ч гэх зэргээр хэллээ. Олон хүмүүс ч юм өвгөн санжааг таньдаг бөгөөд жанг ин мэддэг юм а. Олнорон инимсгэлэн сонсож зарим нь дэрэгтхэн тохой хорон явурч зарим нь эрүүгөрөн өвгөн санжааг жаагаад инээдэн хийчихлээ. Олнорон өвгөн санжаа хувирж өхчэрэг ангиж хувирж байгааг олж мэдв. Малчтай буян гайхулах гэсэн өвгөн санжааж агсаалын өмнө гарчээ. Байлдагчдыг дагуулан дуудуулдаг жан жолоодохч нарын хөдөлгөлийг дуурян хоёр гараан үргээд олнорон гурван сахил 8 анхаарлыг туулж гая. Гэд сарга хоолыгаар гурван сахилэг 8 анхаарл эхлээд туул гэж эхэллээ. Хэдэн байлдагчид дагаж дуусан боловч

Тэгэнгүй энэ дөвгийн эхний явдгийг буруу дуусан болохоор дуулахын аргагүй болж инээлдэж гэлээ. Энэ үед Плимантын сумны жолоодохч хурч ирээд дахин эхэлж олныг дагуулан дууллаа. Өвсгэлт чиргийн хадан цээжлийнх 3 сахилэг 8 анхаарал. Анх дугаарт нь жолоодлогыг дагаж алхман нэгтгэвэл ялалт олно. Хангисан дуу альва юмн шууганыг дарлаа. Дууныг шиг их ухтны хөрөгийн агаар мандалг хангин нь дуурслаа. Өдөн утагд сэнсэн буруу шивэр шивэр орсоор байлаа. Алс холох харгамтай хан уулын сам эрд шавхаар гэл нэлийн жалгассан уудам шилээ. Оюун ногон атар тал болоод чайлс чайлс монгол гэрүүд чөм зун цагийн жүсэр борооны чэгэн будамд бүрхэгдэж байлаа. Сөөмөлжин харагдах тал дээр сүргэлэн бэлчих адуу өхөр хойно сөрчих бороонд малдан яваа хүнээс өөр хүн амтан гэж алгаа. Ганцхэ товчин чиний хоёр хар толов борооны будамд үл мэддэгдэн хөдлөх харагдана. Энэ нь хөдөөгийн малчтын хайр сэтгэлийг олсон хүн манай дүүчин холбоочинтайхан хоёулаач. Айл хотын малчид чөм гарч ирээд борон арилгаагаад яваарэ. Юунд яарад ийм их бороноор явах гээд байна вэ гэж хашшгаана. Тийм ээ, дүүчин гэхч бол эрс тас жантай хүн юм. Тэр өчигдөр орой хошууны ажиллах комиссийн шүүжи Хатанбатын жохол жааврын олонгуудаан ажилхангийн нэг бүлэг гишүүдийг дагуулж тус хошууны өмнө төсөгт очиж ажиллахаар тэр доор нь тогтжээ. Дүүчин өнөө үдийн хойно тус хойлон тойр руу явж вонгийн ордны айлаар дайрж орлоо. Олнороон дүүчин ирлээ, дүүчин ирлээ гэж гэн. Төвнөг дөнгөж вонгийн ордны айлт ирмэгчээл малчид өм сохид чөмөрөн баатар өвгний бяцхан мөнгөнгөрт иржээ. Олнороон чөмө шин жаншлаараа дотносхоор гараатхаж мэд мэдэлчэнэ. Манай гэх энийх дотн дуудлагыг сонсоод дүүчингийн сэтгэлд тун тааламжтай сайхан байлаа. Малчдын дотор төвнөг шар гэжигт бүсгийг өхө буюу ятад эм гэж дасалчиж ядан дууддаг нь дахиж сонсдохгүй болжээ. Тэр одоо хэнийд ночвч төрхөмжилсэн хүүхэн шиг л эмгэд хөхшид эхчдүү нартэ эн тэрэг эргэж ороогүй хэлэлчиж үйл ойдлд нь хавсардаг билээ. Ядуу тариачны гэрд төрсэн хятад гамбуу маань ямар ч тарай төмсний ажлыг хийж чаддгаар барахгүй малж хоронд хагасхан жил шахам ажиллаад чай чанах, хоол хийх, үнээ сайх, аргал төөх, будаа хуурах, будаа индэж ховч сонор хүртэл ойж эсгэж чаддаг болж жүү утасны үйлд бол нэг чих уран байдаг. Жан сайтай хүнд нөхөр олон, замаг сайтай усанд жагас олон гэгчээр халуун ийдэг жантай жүүчингээс ядуу чүдүү малчид бүй хураагддаггүй бүгэд эхэл ойртах дуртай байж гадагсан. Түүнийг айл усанд очоод арай 2 оноогүй байтал бүсгүйчүүд чөөм гэртэн авачхаар ирж гээдэг. Зарим нь ховч сунар эсхүүлж, зарим нь чай чуулгаж, төрсөн нутаг, төрөн саднасаа алс хол салж, Монгол үндэсний ядуу жүдүү малчдын төлөө өдөржин сүнжин ажиллаж яваад нь өчүүхэн төдий сэтгэлэн илтгэж гээдэг. Дүүчинч гэсэн эдгээр цэвэр боргожун сайхан санаатай шудраг үнэнч ахд үндэсний ард түмнийг үнэхээр хайрлалтай гэж боддог байлаа. Эрис бат чавоо чалган уран тад өвхөн удаан жил уулзаагүй ихчтэйгэн учирсан юм шиг л дүүчингийн хүчүүдэн тавиржээ. Дүүчин ихчээ гээд жирэм исэн хар өмсгийн доорх ойл хар нүдэн тормолжуулан би таны ажилхан гэдэг чинь Явь гэж бодож байна. Унаа моригч арчилж захитал чимээ хөргсөн ч болно. Надад нэг сайн морь, хурдан морь өчгдгэл юм бол би чи харин хон галуу шиг нисчихэн шүү. Гэж хихтэг дүүрэн халан хөслөн илтгэнэ. Энэ бол булгийн гаргаж өгсөн арга байжээ. Энгвэл хоёулаа өргөлж уцарж хожим хижээд чуг хувсгал хийж чадах юм гинэ. Олон хүний дэргэд дүүчин арим үгэ дуугарч болохгүй байлаа. Тэр сэтгэл дүүрэн баярлан толгойгоон дахиж энийх хөөрхөн хүүхнийг бахархан харсаараа. Вангийн ордны айлд сая ирэхтэн уран тоттой анх уулч

0: Сэн байдлан эрэхгүй бодлох айлна. Тэр үед уран тад өмсхийн аргагүй шахам бобог нь хоон булсан уранхай тэрлэгтээ өвснээ бог аргалын хог ширэлжсэн шар эсхийн мөтгэжигтэй охин байжээ. Жүүчингийг өдөөс нь нэмсгэлэн дохиход эгээ даарим ойж тайдахан сэтгэл амаргүй сэжиг шинүүдээр дуучгүй доромжхон харж байж билээ. Энэх боолын охин маань хагасчил болоогүйгээр бүрч ондоо хүн болж хуурлаа. Тэр хижээтл хөөхтөрхөө жангаар инэмсгэлэн явдаг. Харлунтан нүдэ согжолоор болхом сэрэг сарул зүс царэйн хүний сэтгэлийн хөдөлгөм гойт гой болжээ. Тэр хэдийгээр ховсхолын ус учрыг арим мэдэхгүй боловч уудам нутгийн хамарсан ховсхолын догшин шуурганд хам хүчтэй хүсэл эрмжилэн тавьдаг байлаа. Эргүү ариун сэтгэлд нь ховсхолын ялалтай болчууд болон ядуу малчдын чөлөөлөлт бүрч сэжиггүй итгэгдэж ах их нь ярьж өгсөн тэдгээр сайн сайхан ирээдийн удлгүй жаавал хурж ирэх нь баттай бодогдож байлаа. Жүүчингийн гүжхэр ирсэн малчдыг бүр явсны хойно уран тадыг жүүчин дэрэгтэн суулгаагаад тас хар урт хижгийн илвэж бячхан түмми та хоёрын олж сонсон тэдгээр явдалчин унаа морь өргүүлж захитал чимээ хөрөгхөс хоолж хол шүү. Төрөө хэдэн өдөр бид та нарын мэдвсэн байдлыг анхаалхан байж хаж үзлээ. Манай хошууны том газрын эжин баяд ноёд болоод хэрэгмтэн лам нарын дотор пуус сум дарж нөөж байгаа хүн үнэхэр чөнгүү байна. Тэд номхон сууж номон ушихгүй пууж өвсөг дарж хавчаад яах гэсэн юм гэж зоригж уулна. Тэднийг отоороо тушаалгая гэд уран тод уруулан хүчлэн жимиж нүүр чаридан гинэн хонгор мөртөн нарийн нууч байдал илрүүлнэ. Тэр ширангүй гэж дүүчин баттай бөгөөд итгэлтэй хилээд аавчин өдөртөө гадаа хөдөө алхаж яваа нь бүрл үүний төлөө шүү дээ гэлээ. Яга яг гэд уран тод хүмсэг жирвэлжүүлэн доор дуунаар үнгийг урдаар мөрийн лавтай өвччихэд дараад нь үүрийн малтуусай баттай гэж аав минь хилдэг сан гэж хэлнэ. Дүүчин гертэн гэрч гисэн юм шиг л бөмбөн гэрийн хоймортод өвссөн эсхий дээр суусангүй. Харин уран тоттой хоёул баруун өмнөх ханжины ирмэг дээр сууж шавар жуухан даргал намж вонгийн ордны хөрөөний шинэ хөдлөш баруун холбоо тошооны морд чиргэн хорон дарга тагоогийн дахиж ирсэн тагоо жалсан болон залсны баг их нартэй чуг унтах гертэн сүн тож хар тамхи татж бүхэл сүн ярилжсан. Вонгийн ордныг сахидаг чирэг бас 20 гарын нэмэгдсэн. Сонсхолоор тэдний чөвөн бус хүн бол чөм морд чиргэн салбар ангид авсангүй хуурмаг манжин чагдаа шамбин чирэг буюу харгас байд газрын ижин юм гэнэ гэж уран тодын ярихыг сонсно. Дүүчин уран тодын ярихыг чивчмэгүй сонсч одоохны байдлын хөгжилтийг сэтгэл дотрон жадлан шинжилнэ. Хоёроос гоминдангийн чирэг хоббигийн зүүн хэсэг хөөноны баруун хэсэг орны ардын чөлөөлөх чиргийг бүсэлж Америкийн эсхэл агарын тээврийн чангадхаж гоминдангийн чирэг ангийг дотоодын дайны өмнө франт зүг чөөж байна. Дайсны галзуурсан довтлогыг дагалдаж тус орны доторх ангийн тэмчилж илрэхэ урж боллоо. Салаа мод сэлүүн байхыг хүсвэч салхин цавр үлэхэн юр жохсохгүй гэдгээр нийгмийн анги давхаргнууд чөм санаатай буюу санамсаргүйгээр харилцан үдлчиж өөр өөрсдийнхэн ашиг хонжны төлөө хүчилж байна. Елба далдын цус урсах буюу цус урсахгүй тэмцэл нь хүмүүсийн ухамсараасан буюу ухамсараасан биш ч байсан дуртай буюу шартай байсан ч зогсөлгүй явагдж илвээ. Уран тод мангны хүлсэн сэвхэгэд хөөхд шиг уруул жорвилгсаар чөми бид хоёр Элхэдийнэс намрын хараачин шиг нисхийг бодсон шүү. Хожим жаавал чирэг болно гэж бид хоёр сэмэрж өвцсөн юм аа. Тэр удаа манай энгүүр өнгөрсөн 8 жамын чиргийн ухуулах ангийн эмэгтэй чирэг шиг урт гизгэн хайчилан өвчгүй чирэг ховчис бүс чахаа өмсч пуурч богчж өгөөд явбал хэдийн сайхан бай. Гэнэ. Жүүчин уран тодын тэрх яруу хоолог мөртөн ориглом халуун сэтгэл болгсон царайг тугайхан хараад чөвөр боргожун эрс санг энийх өвхнийг улам хайрлах боллоо. Жүүчин гэнэтэй даарима гэж буруу харж суучхаад нэг юм нууж хийж байгааг олж мэдлээ. Тэгээд тэр өндэсхийн өнгийж настангуйн өвдөрхөө муу авдрынхан нөлхий дээр гурал нухаж байхыг олж үжилээ. Хөдөө айлд баядаас өөр өнгийн малчид эргэх дөрвөн улралд атга цагаан бота аяга цагаан гурал юм барач олж үжидэггүй гэж жүүчин мэднэ. Тэгээд тэр ээж та хрен надад гурал хоол хийж байгаа биш бич тэ гэж санаамргүй асууна. Өгсөн ээж мөнгөн буурл усан илвэж туранхай цагаан царайдан инээмсэглэлгүй л гэж танаас ярддаг аран яраа. Намайг хамаарлагаангүй аа гэлээ. Жүүчин хүмсэг атруулан ээж ингэж болохгүй шүү. Би хөнийд нь очиж малчиттай хамт идэж явадаг. Та надад астны хоол ивэл би хэр итгэв аа гэж төвлөн хэлнэ. Чи манай дэрсэн юм чи манай л гээч юм уу? Гээчэн зачин гэхч бол гэрээч нь ихэл сонсдог юм шүү. Чамд юу хийгээд өгвөл түүний л итгэх өстэй гэж хөгшин ээж эргэж харалгүй хэлнэ. Дуунан өндөртгөөс нь жүүчин маш тасархайгаар би гээч юм бишээ манай ажилхангийн сахлах бод яасан чи гэтэл ам төргөнтэй уран тод эгч юу нэхэн сахлах бод махлах бодтой юм бэ? Эн чин малчтын жаншлаа. Та хүлэхгүй байж арай болохгүй биз дээ гэнэ. Даарим ээж их л айтихнаар хөхө гэж дуудаад ээжэнд нэмэрл өлөгтэй идмөр юм байхав дээ. Энэ нэг атаг сагдын гурлыг тэр удаа шүл уух үед зэрэгэлдээ ингэрихээс олсон юм аа гэдсэн ч чотхад өдийхөн үлсний ээжэн чамд тавьсаар шүү. Гэсээр жүүчингийн хашиж хорихыг хайхурлагүйгээр хэрссэн гурлаан тогонд хийлээ.
1: Хүндэтгэл сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсно. Өдөрдөөч мангууд өлжий. Найруулан шингээснэ нь мангууд өлжий сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ нь дугарж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Бэйн сайн үлгэрлэхээс, Эрдмийн сайн шимтлаас, Хэлнээ сайн нэгтлэхээс, Сэтгэлийн сайн хайрлахаас ирдэг.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн сайхан мэндий альтгэж байна. Ордос хотын хамж уутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг та бүхэнд шинэ өлжин нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Би бол энэлжин нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжин нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт

За тэгвэл энэлжихэн нөхтрүүлгээр урам бичлэгтэн борцгон цагаан сүмбөртэй уцаар холбогдож ярилцаа урнуулхоор бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн манай нөхтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Боржгон цагаан сүмбөр, отгийн өмнөд хошууны уулын малт сомны сүлд гацаагаар нутгтай 2016 оноос эхлэн жохол бүтэл оролдож уран бичлэг болон уран журагт ончин дур багтай байж одоо болоход уран бичлэгийн ном Боржгон цагаан сүмбэрийн Монгол уран бичлэг ба уран зургийн ном Боржгон цагаан сүмбэрийн уран зургийн бүтээлгэх хоёр номтой. За тэгвэл тэр бас Өвөр Монголын өөртөө засах орны Монгол уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын настэчүүдийн уран бичлэг уран зурагчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, отгийн өмнөд хошууны уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн үүрэг хариуцлагийг үүргэлж байдаг. За тэгвэл бид энэлж нэвтрүүлгээр цагаан сүмбэр багстай уцаар холбогдож түүний уран бичлэг, уран зураг бас түүний жохол бүтээлийн талаар ярилцаж ойлгохор боллоо. За тэгэд түүнтэй уцаана холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэнди хөргөн жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд одоо сайхан танай тухай бас дүгүмхэн танилцууллаа. За тэгээд та бол ерөөсөө одоо жохол бүтээл оролдог дуртай нэгч уран бичлэгийн талаар, уран зургийн талаар бас одоо ажилласаа амарснаа дараа энхүү дур сонирхолтой жүтгэж яваа эдгээр талаар ойлголоо. За тэгээд юун төрөнд ойлгох нь одоо уран бичлэгийн талаар та одоо аль үеэс эхлээд дур сонирхолтой болсон энэ талаар бас манастан танилцуул ярих уу?
1: Яа болно. Би бол одоо харахан багасаан уран бичдэг уран зурагт одоо төрийн дур багцтай байсан юм аа. Энэ нь хэлдэгэн үгүй одоо манай гэрийн зүгээс болсон баа гэж үздэг юм аа. Намайг одоо мэдэн дарах үедээ манай хин гэдэг айл бол одоо маш аравын шитэр номтой дээр бэхтэй ийм нэг айл байсан. Энхэд одоо би энэ хамтхаас их гайхад юм аа. Тэр нэ миний эвг аав гэдэг л одоо бас их соёлтой хүн байжи. Энхэд одоо тэр үеийнс нутаг хороон дарга. Одоогоор аваад хэлвэл суман даргын юм тушаалтай хүн байсан ба. Энхэд тухайн үеийнс бол одоо харамта болод бээр юм байсангүй. Энхэд одоо 10 жилийн бичиг номыг бол одоо бүр үсэн бэрээр ингэж бичиж одоо бичиг материалыг дарахадаг байсан. Ингээд одоо надад одоо энэ юм үлдээд тавиад ингээд 58 ном болохгүй шүү дээ одоо миний аав одоо хэлс хэрэгээр одоо хуудин энэ шийдвэрлэе орж одоо нөх уцаа хоригдоод одоо үнэн гэлдэг бол би одоо аав тагаан морчлоод амжсангүй. Би бол 59 онд гарсан хүн юм аа. Тэгэхээр миний аав бол 58 онд одоо гадсан явж чи ингээд би одоо энэ гүнтэй уулзч замсан гоо. Ингээд би одоо яг энэ тухайн үед бол одоо уран бичлэг хэлбэ. Одоо үсэн бэр гэж хэлдэг та.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ багас сургуулийн 3 дугаар оноос эхлээд үсэн бэри одоо бичиж эхэлсэн юм аа. Түүнээ тэр үед одоо би 10 настай багс сургуулийн 1 дугаар онд суралцсан юм аа. Тэр үед яг сургуунаа дундаа одоо багс сургууль цооч одоо хөдөөгийн тэр сурхад чигдэр нэг даахан шуугаад одоо олимпиад сурж битгэв. Ингээд 7 оноос эхэлж багс сургуулийн 1 дугаар онд сураад 3 дугаар он болоход одоо энэ үсэн бэрийг оролж эхэлсэн юм аа. Мөн тухайн үед манай нэг багш бол одоо энэ үсэн бэрийг сайхан бичнэ. Энэ тэр үедээ бол одоо энэ үсэн бэр тэгвэл энэ торгон цаас гэсэн юм байсангүй шүү дээ. Одоо гэтэн бол шивэнц гэж хэлж байна.
0: Тийм.
1: Яг энэ хондон улаан шар чим нэг цаасандаар одоо тэр үеийн моо тэр үеийн үгийн төвөрийг одоо шарандаар улаад өчдөг байсан. Энэнийг одоо би юу гэж бичих дуртай. Одоо би багшаагаан дураагаад одоо нээс бичээсэн. Энэ хэдэн хуцаа одоо бичиж. Энгээд одоо сургуульчлаа тавьсныхан сүүлээр одоо гэртэн харж ирээд одоо шинэ жил болохоор одоо энэ хос уянгыг одоо өөрөө
0: Тийм тийм.
1: Мөн 3 дугаар оноос эхэлж одоо бичиж эхэлж. Мөн тухайн үеийн нэ орчин авахыа одоо тэр үеийн тулгын хос уянгийн бол одоо манай хөдөө нутгаар бол одоо үүдэн гадна наад ясангүй. Зөвхөн гэрийн дотор одоо хананд ана хуарын хавргаар он тухайн үед л одоо тэр Маркс Энгельс, Ленин, Сталин гээд ариун сайхан сүдэр байдаг ш та.
0: Тийм тийм.
1: Энэ сүдэрийн хавргаар одоо нарийнхан шиг юм нэг хэдэн өв. Гүн тэр үеийн өв нь одоо одоогийн энэ сайхан тийм баялаг утга уулгатай тийм үе байх ба одоо зөвхөн мод төгөлөгч төмөн асуулт байх юм манд тухай. Ийм нэг дөгмхан дөгмхан хэдэн үгийг одоо бичдэг байсан. Ингээд өөрийн хаан одоо нэ Гэрийн хаан хос уянгийн бичигээс гадна одоо айл аймгийн хаан энэ хос уянгийн бичигээр читрэйн хинэ хэрэг давхан тусдаа чийдэлчдэг байсан. Энэхэр одоо тухайн үед бол одоо чиний хүстэй айны хос уянгийн юм уу дуу ихэж ихэж чухал цанд байсангүй. Нэг юм байгаад чиний хүст бол тэр хуучин бол одоо малын хүрээ хашаа юм уу одоо энэ уяан даруул одоо надаахан цахан дэрвэлжин цаас наачих бол одоо маа энэ монгол хүнээний юу бол одоо машинэлч өгч нэ нэ ийм шигд байсаа. Тэгээд энэ хос уян гэдэг бол одоо оройд чирээд одоо бараг 80 оннаас бид нэг 70 оноос сүүлчийн үеэс гэлээд одоо энэ үүдэн гадна гац хавсандаар одоо наадагшлаг болсон байха бодод юм аа.
0: Тийм байна. За тэгвэл та бол одоо яг грин энэ хүү нөлөөгөр одоо өссөн биштэй эхэлж танилцсан юм байна тийм үү? Одоо таны гэрд хадгалагдж байгаа бичиг материал ч юм уу тийм таны грин бас нэг иймэрхүү уур амьсгал байсан юм байна. За тэгэхээр их бичгийн энэ хүү уур амьсгал чанга шиг иймэрхүү айл байсан учраас та бол эхлээд одоо өссөн биш бичиж журах иймэрхүү соёлтой их ойрхон байсан юм байна. За тэгэад та бол одоо багасаа нэгэд сонирхолтой байсан. Тэгэд сургуульд орсны дараа бас одоо ном бичихтэй ойртоод ирэхээр бичиж урхан бас илүү болсон байгаа.
1: Би то багас руудын 3 дугаар оноос ба. Одоо 1-2 дугаар оногт одоо дөнгөд авах сурдах хугацаанда байхын хэд бичих та. 3 дугаар он болход одоо энэ самбарын сонин ханын сонин эн жидиг бол одоо ихлээд одоо хийж хэлтий. Тэгвэл би багс сургууль төгсдрээ н одоо нэг сургуулийн нэ самбарын сонин ханын сонин яа одоо багтаан одоо багш нараас над даалгачихнаа.
0: Тийм тэр үед гарийн тэгс сайхан байсаар тийм бүр даалгадаг бас.
1: Одоо энэ аван бэрээр бичнэ. Тэгвэл одоо таасан дээр гадна ханын сонин бол одоо усан бэрээр бичнэ.

0: ингэж дурл байсан юм аа. Одоо бичрэгтэй дурхтай. Дэнийхэн хавргаар нь одоо бас дурог энэ трийг хоцоргаалсан. Одоо ийм шиг байж энэ одоо намайг нэг одоо багаас нь эхлээд энэ суурийг л сайн талбайлах.
1: Тийм.
0: Тэрвс нь одоо явдал болмаа.
1: Тэгээд
0: тэгэхээр одоо нэг дурог сурах уу? Одоо төрийн дуртай. Багас сургуулийн энэ дургийн хичээл орвол одоо миний энэ дургийн дасгал бол одоо энэ 5% буудаг бай. Түүн тэр үеийн энэ 5% гэдэг нь болов одоогийн энэ 100%-тай тэнцдэг юм байх маягтай.
1: Тийм бай.
0: Тэгэхээр одоо би бол одоо сургууль төгсдрээ нэ дургийн хичээлийг бол одоо 5% бууж өнгөрсөн удаа байхгүй. Их авьяастай. Одоо багш самардаг нэг энэ дурхад би яварга 20 гарам зураад баг. Одоо багш дурахгүй би яварга зураад айдчихна. Ийм шиг байсаа.
1: Тийм бай. Та маш гар уран хүн байсан байна. Тий. Тэгэхээр та багш сургуулаа төгсчгээд бас жалгаагаад одоо эрдэм соёлын мөрөөр явсан байха. Тэгэхээр энэ уран зураг юм уу? Уран одоо баг тэр үед уран бичлэг гэсэн юм бас арай төгөөмжил дийлсгүй учраас одоо уран зургийн энэ хүү мөргөжил өөрөө одоо суралцах юм уу? Имэрхүү бодол байсан болов.
0: Би одоо сургууль суугаад би чинь отох суунэ Монгол дом сургууль одоо анх дом өндөр зэргийн дом сургуулийн төгсгөл 5 жил сурсан явах болонд. Тэгвэл тухайн үед л одоо энэ хэдийгээр би зург зурх төртэй ийм уран бичлэг ийм ажиллахтай байсан болов уу ч одоо тухайн үед ийм шалгалтын энэ тал бай. Ийм нөхцөл үүс байсан ба.
1: Тийм байга. Бараг тухайн цаг үед
0: би бага сургуультан байх үедсэн болов одоо зөвхөн энэ дөрвөн энэ багшийн одоо төрийн дөгм зөвхөн самбардаар одоо нэг алмар зурх юм уу? Одоо нэг томоо зурх юм уу? Одоо нэг гурвын дөрвөлтэн Эдийн төв дөгм ийм нэг юм дуртахур одоо барчихна. Гэвэл энэ ондын талаар одоо ийм дарийн нэгт ийм таас юм уу байхгүй. Гэвэл энэ миний уран бичдэг уран зураг гэдэг нь одоо бүр өөрөө.
1: Тийм.
0: Тусгай ийм багш дагасан юм болов байхгүй. Тусгай ийм тусгай бидний сургууль сургалт юм байхгүй.
1: Одоо тухайн цаг үед өнөөр бас имерхүү нөхцөл бололцоо их аанай байсан байхаа тийм үү?
0: Тиймээ тийм тэри бидний их сургууль чадах үед одоо ийм их сургуулийн уран зургийн юм гэсэн байсан бай. Өөрөөр хэлбэл хэвээр самар гэдэг юм одоо.
1: Тийм.
0: Байгуултаа.
1: Тийм үү. Тухайн үе чи одоо бүр соёлоор ингээд сургууль сууж исэн. За тэгээд
0: тийм тийм.
1: Та одоо ажилдаа гарлаа. Тэгэхээр ажил гарсны дараа бас энэ нь оролж байв уу? Бас ажил гараад нэг хэсэг өгчээ одоо хайсан уу?
0: Яг энэ өндөр жигний дом сургуулийн төвчлэлтэйхэн зүйлээр мөн одоо цагаан бүрэн бага сургуульд багшийн ажлыг хийсэн юм аа. Ингээд дөрвөн жил багштай одоо нэ багшиг хийж явах уу цаандаа одоо нэ миний кичээлийн хуваар авд үү гэвэл одоо энэ хэлийн үчиг улс төр гадар би төөх одоо уран зураг гэдэг одоо энэ талаар тэгээ аягаартай мэтэн одоо нүн их багтай байсаа. Тэгээд одоо энэ дөрвөн жил багтаад одоо эргээд суманд ажил шилжээд суманд намын хорооны нарийн бичээч наад хийжээ. Ингээд суманд очихныхан зүйлээр одоо анхандаа мөсөө жил трансфер ордох бол одоо манай катер малчид тэгээд одоо намайг одоо нэ усан бүр сайхан бичдэг юм мэднэ. Тэгээд одоо жил трансфер болох юм үед одоо нэ гам болоод одоо малчид одоо нэг цаасаа үрээд ирэхгүй. Ой намайг нэг хос уян гоо бичиж чинь үү. Одоо ингээд одоо намайг гуйна. Тэгээд одоо тэр үед одоо улаан цаас тацгаад одоо өрөөнд зүтгээд зүтгээд одоо ямар ч өнө төлөвгүйгээ одоо нэг хос уян гээ сайн мэдсэн.
1: Тийм ба.
0: Тэгээд өөр юм бол одоо их оролт хүчлээг бай. Учир нь би одоо нарийн бичээч наад хийж байна. Ажил өстой яруу.
1: Тийм.
0: Одоо энэ хурал тэр хурлын одоо батар дэнтриг бичих уу дарахах уу одоо ажил дуусна уу талаас нь бас нэг нэ засаг зэрэгтийн ажил гэдэг нь одоо өөр ажилтай басна.

0: Аа. Одоо өдөртөө яруу.
1: Тийм байна.
0: Ингээд одоо нэг хуцаа хос юм би. Энэ хань түүдээс одоо арга дайнд төрүүн оноос гэдэг энэ уран бичлэг уран зураг гэдэг юм юу одоо. ITT. Одоо ард хүчлээ үгүй ийм одоо завсан яггүй үгүй. Ингээд нэг хуцаа хайцаа.
1: Тийм байна. Тэгээд ер нь тухайн үед одоо 80-аад он, 90-аад оны үеийс одоо уран бичлэг бичдэг энэхүү уур амьсгал бас тийм ч өтгөнгүй тий. Одоо манас энэ ойр хаваар одоо багш нар бол өссөн бэр юм уу бичиж зурхтай их ойрхон байсан. Босод ажилтан бол барыг имэрхүү одоо завшаанч өнөр байгаагүй юм байна. За тэгээд ер нь та одоо уран бичлэгт их дуртай, өссөн бэр онцгойлуудаа өссөн бэрээр бичдэг. Тэгээд та бол ямар тэгд дуртай байсан бол одоо маш гол тэг байдаг шүү дээ. Ямар хэлбэрээр
0: бичдэг? Уран бичлэг гэдэг нэг хэллэг нүгэ олон жилийн тэг хэлбэртэй байлаа. Ялан үүнд одоо өссөн бэр, бодот бэр, ойн бэр одоо өссөн бэр хэм одоо олон жилийн тэг хэлбэр байдаг. Ялан би бол одоо нэ өссөн бэрийн нэг бичлэг нь одоо их авьяастай. Тэгвэл багт байхад одоо энэ уусан бэрээс бичиж байсаа. Тэгэхээр одоо бол энэ нэгтэй одоо бичхан байж тий. Одоо бараг энэ нь хайцсаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл уусан бэрийн бичлэг би одоо одоо бичнэ. Тэгвэл одоо энэ уусан бэрийн бичлэг дотор бол одоо бичээнгүй тэг, гүйлгэн тэг, гатлагаан тэг гэдэг ийм гурван тэг хуваадаг. Тэгвэл энэ үндсэн зүрийг сайн эзэмших үү гэдэг үү ши. Бичэн гүйтгээс гардаг бичих хэрэгтэй. Энийхэн дагууд нь одоо заавал нэг багш өрдөг. Одоо багшийн энэ сайн сайн бичдэг багшийн энэ гарын тгий зүгээр ажиж. Энэс үүсдэжтэй. Ийм байдаг. Тэгэхээр би одоо энэ уран бичлэгийн энэ бичэн гүйтгээс эхлээд одоо гүйлгэнтэг атлаган тэг энэ гурван тэг юу бол бүр адны бар бичдэг мөртэй нэрүүн их таатай байдаг.
1: Тэг эл тэг өрнч бүр бичичдэг тийм үү?
0: А би энэ гурван тэг юу бол тэг нэ бар бичнэ.
1: Тэгээ та одоо яг уран бичлэгийг өөрийн одоо дур сонирхлоо одоо нэг нь одоо цаг гаргаж одоо яг энэ шийдэж орсон үе нь аль үе бол? Ажилласаа амарсан үе юу? Эсвэл одоо ажил дээр байсан цаг?
0: Аа эднэг нэг нэг гэдэг нь үгүй. Би 2000 өгөөд 19 онд ажлаас намарч юм аа. Тэгээд 2015 он болоход одоо аа цаг дарга тушаал яваг хүлээ. Одоо бүгд тэр одоо гитар нь оршинд орчлоо гэх юм шиг та.
1: Аа тий.
0: Тэгэхээр одоо тэг маш их хөл өөр харуулцдаг байг хүлээ. Одоо зөвхөн алуун гэрте одоо чөлөө төшөлд сууна.
1: Ажил жан сэлүү болсон тий.
0: Сэ ажил сэлүү болсон. Энэ байдал дээр би одоо энэ уран бичлэг гэдэг юм одоо сайхан бодлоо. Энэ хүн ажиллаас намарч бол одоо юу хийдэг юм бэ? Тэр нь одоо энэ ажил амрах цагны болж байна. Тэгээ би одоо энэ уран бичлэгийн энэ өнгөрт нэг хийж үзсэн юм аа би бас нэргүйтэл үчигээд оролж ирсэн. Юу ч тохын үйст нь одоо маш харивын хүчтэй тулгарч ий. Одоо 30 гаруй жил хайцсан учраас нь одоо энэний анхлаад энэний бичих чинь одоо за төгтэй байна. Тэгээ ихэндээ бол одоо сэтгэл гутарч бариг суларч энэ бариг бичээд бариг горьгүй юм байна гэж. Ингээд одоо нэг хута юу чи тэгээд бид бодон бодон аяа энэ өөрөд юу хийнэ. Адилаас намарч бол одоо өдөр өдөр зүгээр суудаг юм биш ба. Гүн гэдэг юм одоо яа хөдөлж.
1: Тий.
0: Ажилд амдрал хийдэг юм учраас нь одоо зүгээр суул битгүй. Ингээд энэ үнэ мод өргөлж юм бичтэй. Ингээд 16 он 17 он болох одоо эдит эдит бүтгэл тавилж. Бид одоо тэр манай хошуунаас тусгаад одоо нэг гэр хангаж одоо ат үйлсэн хүрээлэн гэдэг тэр газарт одоо чадавартан

оюутныг тусгаад нь мөрж тэнд нэг гэр гаргаж энэ саган тавчингийн хангаас юм аа. Ингээд би тэр гэртэн орсонтойхон сүлээс одоо ингээ харьяа хоосон, тгээ харьяа хоосон дайны гэрээс нэг дүүргэн ба. Би энэ гэрээ авчихад одоо ямар ч бо тгэлгүйгээр битгэв.

0: хаана вэ гэж би хэлээ одоо ихрээ бичиж байна. Тэгээ нөхөрхөн гэдэн жилийн дотор одоо бас нэг эдитийг үтгэлтэй болсон. Ингээд одоо хүн танигдчихээ. Энэ хүн бас энэ бүрдгийн Трансберг гэдэг бас урам мчилдаг өчтөг хүн юу гэж хүмүүс анхдаа ингэж асууд юм байна. Чи юу юм чи тавьсан яа гэдэг. Тэг би өдөр жай чадал тэгч нь одоо ихэл сурж байгаа шүү. Дэ хуучаан гэрээс юм аа.
1: Тэгсэр та бол яг ажилласаа амарх ойртоод яг энэ уран бичлэг руугаа одоо голдуу хүчэн гаргасан юм байна тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Өөр одоо хуучаанд нь чөлөө
1: одоо
0: амжилгүй. Тэг одоо чөлөөтэй болсон хадаа одоо энэ нэг гардаж хийсэн юм аа.
1: За тэгэхээр таны бодсон эдгээр жил бас олондоо бас нэг нүнээр синхрол болох байха. Өнөөр тийм хүмүүс одоо ажилласаа амарх үйст. Өөрөө ажиллаас амарсны дараа юу хийх тухай өнөөр бүр бодож эхэлдэг юм байна тийм үү? Одоо яг өөрийн дур сонирхолтой зүйл юу байгаа бол ажилласаа амарсны дараа юу хийдэг бол ингээд та бол яа ингээд багасаа нэмэрхүү нэг нь дур сонирхол байдаг учраас яг энэ зүйл нь олоо сонгоцсон юм байна. Тэгэхээр та бас өөрөө одоо багасаа баримтлаж яасан. Өндөө одоо бичиж байгаа гөөч гэсэн баг сэтгэл дотроо яа энэ нэг юм хайсангүй байгаа байдалтай тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Энэ ажиллаад байгаа одоо 40 гаруй жил ажиллаа. Чанаа ажилдаар одоо их юм онцгой амжилт гаргасан юм байна. Одоо өнний хэлдэг л оо за нам нийгэмд өнний шүтургаар ажиллаж байгаа гэсэн дээр нь үртэй шиг ажилласан нь амарчих юм уу гэсэн ийм нэг бодолтай. Тэгээ одоо ажилласан нь амарч болоо юу хийдэг вүлээ? Энэ одоо бидүүн асуулт боллоо шүү.
1: Тийм бай.
0: Тэгээс одоо энэ үнийг одоо яаж сонгоноо гэсэн энэ бас хамгийн гондаад нэг чухал учир байна.
1: За тэгээд уран бичлэгээ нь одоо сонгож энхүү одоо жохон бүтээлгийн өрөөгөө гаргасны дараа та одоо баг өдөрт хичнээн цагаан гарагж энэ жилэн боловсрч байсан бол.
0: Ай одоо энэ юм бодоо. Тэгээд ажиллаас нь амарсан хотыг бол одоо миний өөр онцгой учир явдлаг бай. Одоо гэртээ хараад ирчихээд одоо цаахан чилээ гарвал одоо энэ үн дугаан харалтнаа. Тэгвэрт босцоод одоо бас нэг цаахан тамир энэ төр хийгээд ирчихвэл өвлийн холоо нэгтгэл одоо миний тусгай ажил хөрөө та.
1: Тийм.
0: Одоо уулын хаан одоо ёсоор мөн ажил гарахын ёсоор 8 цаг болвол одоо ажлын өрөөдөө явчихна. 12 цаг болоход ажиллаас нь амарч гэртэн гарч үдийн хоолоо нэгтгэхэд нэг цаг амарч хүнд одоо оройн 2 цагаас эхлээд ажил хөрөөндө явна. Одоо үндсэндээ ингээд чи зөвхөн орчмын хугацаанд бол би одоо гэртэн цугаад одоо бичиж байна.
1: Тэгвэр ажилласаа амарсан боловч энэ уран бичлэгийн өрөөндөө дахин ажиллаж эхэлсэн байна тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Сайн яг тэр цагаараа. Тийм байна.
0: Тэгвэр одоо ажилласаа амарчихад ажил алдахаар бодъё. Надад таарах нь ажил алдах юм байна. Надад бол цаг хэлийн ховор. Хэлийн бачим. Цаг хүрхгүй байх шүү.
1: За одоо өнөр одоо олон хүмүүсийн ярихыг бас сонсож байсан. Хүмүүс одоо ажилласаа амарсаар одоо сэтгэл хоостод хийх юмгөө тэгэд уулдаан бас байсан одоо байгуулгын хүмүүс юм уу таньж мэддэг хүмүүс бас бүр холдоцсон тэгээ их сэтгэлээр ундаг гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр та яг энэ үед өөрийн энхүү сонирхолоо уран бичлэгээ нь ихлүүлээд бичсэн. Энэ бол яг танд ингээд сайхан сэтгэл санаагийн амаржуулах имерхүү үйлдэл үзүүлсэн ч юм уу?
0: Энэ одоо тийм байна. Танай хэлдгээр энэ хүн ажилласаа нь амарч бол одоо энэ хүн хүнээ үжил садлаг бай. Нэг бүдэг нь одоо ажилласаа нь амарчгаад одоо хийдэл алдаад маажан наддаг нь байна. Арихын дордог нь байна.
1: Тийм.
0: Яаж ч ханчтал тэнхээтэй шиг нь одоо бас маймаа арилж яах хийдэг нь байна. А том болвол одоо сүдэр даган. Эвд болвол одоо нар дагаад. Одоо ингээд эргэчихнэ. Яг одоо нэг хүнээ юу адлаг бай. Яг надад таваад хэлвэл одоо ийм бодол сэтгэлг бай. Хоцдох юм уу? Одоо энэ их дарим хүн дотор үгүйч дээ. Тэгэхээр хүн ажил алуу гэдэг юм чинь нусч чаг хөрвүүлэх хэлдэг нэг үе. Ажилласан амлах амарх ёстой.
1: Тийм.

0: Тийм.
1: Чи энэ ажил гэдэг юм худалдаад авсан юм шээ. Чи тэр нэг насны өв бишээ. Ярууны ёстаа мэдэж ухаарч ойлгомаач юм. Зарим хүмүүс дөнгө ачлаас намар цараад бас бийстгэл тогтунгваа.
0: Тийм.
1: Ухаар гэх юм уу? Одоо ийм мэдрэл гардаг ш та. Тэгээ надад аваад хүр одоо ийм юмгүй. Одоо Хадэн уран бичлэг гэдэг нь баяс суулгах хамгийн сайн юм.
0: Тийм.
1: Чи одоо энэ үнэ бичээ хэлч бол одоо маш ариун зүйл юм мартаад байна. Наадах байх одоо энэ утасанд үүрдэхгүй, гар утасанд үүрдэхгүй. Өгөнд үүрдэхгүй, арханд үүрдэхгүй. Одоо би энэ үндэн орцсоор одоо ямар юм юм бодохгүй. Зөвхөн мань үнэ хийгээд өмнөний дээ одоо бүтдэг нь болоо өдөр таяах яа өдний өмнө 3 цаг оройгийн 3 цагийг бол батлана. Одоо мань үнэн даавар бийлүүлдэг. Жон цайнунаас гадна одоо бас гадна 20 найр идэх юм уу, за тойр жугаачих юм уу? Одоо ийм учир явуулал өвсөн дээр болон таарвал доо. Одоо энэ нь асуудал наа.
0: Тийм.
1: Ерийн цагтаан болоо одоо энэ даавар дэг үтер 6 цагийн нэг бичих юм аа болоо арга асуултуулах гэж биелүүлсээр ирсэн юм аа.
0: Тэгсээр одоо уран бичлэг бичиж байх үед одоо сэтгэл санаа маш тогтун байдаг байхаа. Учир нь би бас хавндаа эмөрхөө жил оролдож гэж өгөө учраас яг энэ бичиж байх үед ямар шиг төрөгдөлтэй байдаг бол тэгээд өөрөө бас нэг гоё үсэг бичээ гаргачихаар бас маш баяздаг байхаа.
1: Энэ уран бичлэгийг бичиж байх хугацаанд хандсан бол одоо тэгээ нүгэ. Бис тэгэл 50 нанзуун. Олон жилийн дэстэл хуваагдсан. Я хүний ирж нөлөөлөх юм уу одоо ийм юм ашиг гайлдаг. Тэр энэ хамгийн догтхуухан одоо үеимгэн суумгаангүй. Ийм нэг тахтаа энэ сайхан чиндэг уран бичлэгийн сайхан бичээгүүд чиний бүхэл биеийн аливаа юм чинь бүр төвлөрч ирэм байж гэн. Би одоо нэг бичгийг бичиж гэн. Энэ стартан дээр өөр нэг утас жадах юм уу? Өөр хүнтэй ярилцах юм уу? Өнгөцөр чиний юм одоо битгэхгүй лээ.
0: Тийм.
1: Чиний сранэ юу гэдэг? Бүтэж ирэхгүй лээ.
0: Бүх сэтгэлөө төвлөрүүлнэ тийм.
1: Ай. Хамгийн төвлөрч явах энэ цагдаан бол одоо хамгийн гоё сайхан бүтгэл гарнаа. Бас нэг нь одоо чи нэг ямар нэг бүтгэл бичигээд бодлого үүсгэж одоо урд үзэж чинь унтах үстэй. Би маргаад ямар нэг урд тугаанд орох юм уу?
0: Тэгвэл
1: гүн ямар нэг бүтгэлийг бичиж өгөх. Энэ үедэн бүр чи одоо үдэс унтж байгаа энэ хүн энэ бодон шүү. А би та маргаад ямар нэг хүн энэ нэг багцаа нэг бүтгэл үүсгэх юм уу? Тэрэг би нэг ямар нэг найзтай нэг бүтгэл үүсгэх юм. Тэгэхээр ямар мэг юм бод үтгэн юу гэж нэ? Явуулга юу гэж нэ? Гэрүүлэн бүр тохомчиг бүр өөрөө одоо чи унтаад байгаа нэг юм бодлоо. Яаж бичвэр болмаар байна. Яа маргаас нь боллоо. Би ирээд бичгийн ширээн дээр нэрээ бичээд аа би өөрөө чинь хаан бодсныг одоо миний энэ дээр гараад их гарын аяар аа би маань гэж бичнэ. Энэ бол ийм нэг төршил болчихдаг юм байлаа.
0: Тийм байна. Одоо сэтгэл санаандаа бас үрд одоо энэ бас бодож байна тий. Тэгээд нэг ах шинд ингээ гараар гараад ирэхээр тэр нь одоо гоё таны санаанд нийцсэн бүтэл бол дийлдэг юм байна.
1: Тийм. Багтаа интересант санд уран бичлэг үүсгэх хүмүүд эхэлдэг ш та. Нөө сэн унтж байгаа дөнө чэйдэн дээр нь одоо анх гараар нь ингээд энэ бичгийг яаж бичих вэ гоё сайхан гэдэг. Зэнгч та хэлдэг юм аа. Чалаа одоо энэ бичгийг ийм маргаатын энэ бичгийг ямар бүсгэл бичнэ гэсэн нь чи хэвшээ. Энэ сайн бодлог хэлж, юуний сайн одоо юу юм аа. Тэгэх тохомгийн талаар хэвшээ чи заавал тохируулах. Үний сайн бодлог хэлнэ.
0: Тийм бай.
1: Яг нэг урагдсан дөрвөл чи одоо ямар чи бэлтгэл үгүй. Шууд чи тэр телевизор ичээд би одоо нэг юм бичих уу одоо гар нэчрэх юм уу одоо ямар ямаас болох юм уу одоо гэдэг нь үгүй. Чим сахан гоё бүтгэл болж чадахгүй.
0: Та тэгсээр одоо уран бичлэгийн бүтээлийн талаар голдуу ямархан уулгийг одоо илүү бичдэг вэ? Сургаал өгч юм уу одоо ямар сахан

0: өөдрөхөө үг юм уу? Эсвэл бас ямар нэг бүтээлийг хуулж битдэг юм уу?
1: Би эхний хугацаанд ам бол одоо энэ гол сурж явах систем бол одоо нэртэ хүнүүсийн одоо энэ уран сэчин үг.
0: Тийм.
1: Цаан цахан үгийг одоо сургаад үг. Өвний бичээсээ. Тэгэхээр энэ уралдаганд орох үед одоо хүн уралдааны талбараас цамайд шаард өгч нөө. Хэрвэл цаасны хэмжээ, бичгийн хэмжээ. Яг тгийн хэлөр янз ямар ангаар бичнэ. Энэ хүч чэдэ хүн заавал хүн шаардлага ёсоор энэ нэг үйлдэх нэ. Тэгэ надад шилө шүлэг бичих юм уу? Одоо ямар юу бичих юм уу? Одоо нэ өөрөө цаг тавих ш. Тэгвэл миний 90 жилдээ одоо энэ эхний хуучнаа бол одоо өвөн өчхөн өчхөн шиг энэ бүтгэлүүдийг бичижээсаа. Тэгээ би одоо нэг ном гаргахаар чармайж. Одоо нэг үдэг бүтгэлүүдийг бичиж. Одоо сургууль өгөө. Одоо уран мөрөн шин өгөө. Ийм ийм одоо гол бичдэг байсан.
0: Тэгээд одоо олонхийн уран бичлэгтэн баг имэрхүү шиг байдалтай тийм хүмүүст одоо сайхан өдрөхөө юм уу, жирсч өг юм уу, сургаал уу гэдэг бичээд бүлгэлдэг хүмүүс бас худалж авах нь олон байдаг. За тэгэхээр таны уран бичлэгийн одоо жохон бөтөөгөрөө гаргасны дараа одоо та бас жагтэлгүр уруу хандуулсан байхаа. Одоо уран бичлэгийн бөтөөлөө бас хүмүүст борлуулах юм уу? Одоо имэрхүү бас юу байна уу? Хандаж байна уу?
1: Аа би тэр бичгийн нэрэнд миний одоо горонт үтгэж тэр юм байт төрүүлсэн байт тэр хоёр давхар асар. Одоо гар нь одоо миний бүтгэлдээ зүгээр юм байна. Чалэг надад нэ ерийн хуучаанд юм бол одоо хүнөөс шинэл хойрдоход эжин сан авах юм уу? Янагын бидгийн шүлэг авах юм уу? Жаур шинэ гэр хийх бол одоо шинэ гэр дотор ямар таган сургууль өгөх бичих юм уу? Одоо ариун жилийн хүмүүс юм хэрэгтэй байна.
0: Тийм.
1: Яг нэ зураг авах юм уу? Шил бол одоо би нэг таган морин зураг авъя. Яна чинэ байд нэг 8 шарга зураадгүй. Тэгэхгүй нэг 2 жагал зураадгүй. Одоо ийм үчийн одоо шаардлага ирнэ. Тэг би одоо мань нэ одоо энэ цосолч дээр нь одоо хүний нэ цагаалсан бүтгэлүүдийг одоо гөр дурж гонд одоо хүний цагаалга ирсэн бүр гүйцдэг юм аа.
0: Та тэгсэр бас одоо уран бичлэгийн талаар нэг номтой, уран зургийн талаар бас нэг ном байсан. Тэгэд уран зураг гэж хэлэхээр таны энэ зургийн хөв нам бас уран бичлэгтэйгээ ойрхон байна уу? Ямар сэтгэлийн зураг зурдаг бол?
1: Би бол одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авшаргаалсан. Ийм нэг одоо
0: тэг маяг тий.
1: Тэг маягийг. Тэгэлэнэ ментер бүтүүлгийн өрөөнд одоо 10 хүн ирж үж гинэ. Ээ хэлж одоо яа чиний одоо чиний одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг хавсаргаалсан ийм бүтгэлийг одоо дэмий үзсэнгүй. Одоо манай орчин цаг танилча бид манай гişig өрн одоо надыг бас хоёр удаа нэг удаа юу гэж өнгөрсөн юм аа. Тэгээд тэр одоо үдчгээ хэлж яа. Энэ уран зураг уран бүтгэлийн чинь нийлүүлэх гэж байгаа хүн та одоо өөрхөн байна гэж. Тэг их одоо нэ коллекцийн их юм одоо хүн байдаг байл одоо. Харин байдаг. Тэгээд одоо олонгийн хүн үдчилж гэнэ. Хүн гэдэг юм нэг бол уран бүтгэлийн юм гэж нэ. Хоёр бол уран зургийн зураг. Энэ аз.
0: Тийм.
1: Энэ зэрэгт нь ингэ цохилын нэгдээс гэсэн хүн аа.
0: Төө.
1: Тэгвэл энэ төлөвлөгөөд одоо өчнө шиг юм аа. Тэгэхээр би бол одоо хоёр нам, дөрв намтай. Нэг уран бичлэгийн нэг. Би 19 онд нэг Португалийн Франц мөрийн Монгол уран бичлэгийн одоо бүртгэл гэсэн юм нэг ном гаргасан. Тэгэхээр би одоо тэр үед гаргаад цаг нь яаруу шиг одоо би хийгээд цаа одоо 15 жил болж байна шүү.
0: Тийм байна, тийм.
1: Чана одоо энэ 19 онд 16-аас 19 онд нэг бүтгэл гарах, ном гарах.

0: энэ ахархан 2 3 жилийн хоргонд. Тэгээ бид байна битгэдэг нүдээ одоо хадахан хитрхи яар уу шиг тийм сахан бүтэмж үгүй. Одоо тэрөөдөө би ус тойл бүтэ. Ямар юм яар тагаад. Бастдаг нь одоо нэг уран дөрөг. Миний уран дөрөг гэдэг нь бид анх хамтаа юу дөрөх анаахгүй. Одоо юу зүйл юу дөрнө. Одоо энэ таван гүшүүн бол шаадгаа шүү бар арслан. Одоо бүр зурж. Тэгээ одоо зураа зураад бүр ингээд. Одоо тэр дээр асрын хаан энэ хөөгөө бустахан хөө оруулаад. Одоо бүр ингээд үлгүж яхмаа. Одоо үлгүж яа. Тэгээ одоо хүмүүдэрээ үзээ үзээ надад ингэж хэлж байна. Тэр шүү шаадгаа зураад чи одоо ямар хүн тийм байна. Тэгээ би бас бодол бахна. Миний морь зурж үзье. Тэгээ морь яг энэ өнөртөндөө мастахан зурж ирсэн. Тэг бид энэ морь зургийг эхлүүлээд зурчи. Тэгээд одоо бол нэг уран бүтээлийн бүтгэл, усан дээр бол уран зургийн бүтгэл. Энэ дээр одоо бүгдийг хамаарсан юм нэг ном. Одоо нэг юм бол Монгол морины цахаа гэсэн өвхөн морь зурсан юм нэг ном гаргаж. Энэ ном нь одоо Китаб Монгол хоёр хэлээр хэлэгдсэн.
1: Монгол морины цахаа тийм.
0: Монгол морины цахаа.
1: Энэ одоо уран бичлэг, уран зураг, хавсар гасан тийм.
0: Гасар гасан. Ийм нэг зам юу байх юм аа? Тэр энэ одоо юу нэ уучраас одоо энэ морин зургийг ингэ зурдаг юм байна. Одоо энэ зургийн хаан тухай гэж дүн тайлбар хийх гэж байна.
1: Тийм.
0: Энэ Монгол морины цахаа гэдэг одоо мөнгө маатин шиг хэлж та.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгвэл энэ зургийг бид 19 оноос эхлээд дурч. 19 оноос эхэ одоо гадсан гарч болохгүй. Одоо гэртээ хаагдаад. Одоо юу нэг хуучаан байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ Монгол морины цахаа гэдэг энэ морийг нүүлж дурыг бодсон юм ба. Энэ бид хиндэн бүгэнэ 999 мөр дурхаар. Ба дурхаар төлөвсөн. Тийшээ хамаг сүлдний айны 999 мөрийг бол дур барсан.
1: Тий, тэр бас мондөг хэмжээ.
0: Гэрэн одоо өдөртөө энэ гитэн суугаад одоо гадсаа гарахгүй тойруулахгүй одоо маа бараг цагаан идэх бол одоо маа өдөртөө гитэн суунастаа. Одоо бичлэгийн дөрөндөө явж болохгүй юм. Яда гитэн суугаад одоо грин хаан будаан ширэн дээр одоо энэ зургийг зурлааш уу. Энхэ тура тура тура тура одоо 19 ном 20 ном 21 ном бол миний ном бол энтэй гарчихжээ. Тэгээ энэ ном амь юу одоо хэдэн бүлэг хувааж. Тэгвэл Монгол морины цахаа гэдэг энэ юу нэ уучраас энэ сэдвэр юм бичдэг юм бэ? Дурддаг юм бэ? Энэ яг 20 ном болох бол одоо манай отгын өмнө төгшөө байгуулагдсан 40 жилийн ой тохиож байна. Ийм учраас би бол нэг Монгол морины цахаа гэсэн энэ нэг 40 жилийн ой зориулсан тусгай юм нэг морин зургийг бичсэн юм аа. Дурсан. Бас нэг нь бол 2014 онд өөр Монголд ийм нэг сайхан дурдлагыг дурджээ. Монгол морины зоригсан аа гэсэн.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд энэ нэг зоригснаа гэсэн энэ үгийг бид сайн үздэг юм аа. За ийм их агуу их хүн одоо Монгол морин зоригснаа гэдэг энэ үгийг дурд гаргаснаас би заавал энэ Монгол морийг одоо бүгд талаар ярьж одоо энэ сүдрийн зургийн бод одоо бүхэл энэ морин чинь нэг 999 морь нэг ч хадл байхгүй шүү. Бороо янзан син одоо. Энэ хэлүүрээр зурхгүй шүү. Тэгэхээр энэ зурцныхан дараагуур нь одоо энэ зургад нь тохирулсан шүлэг одоо ийм юм бүрт харуулсаа. Морины тухай онцлог одоо эдгэр дэгэрийг бүрт харуулж оруулж.
1: Зургынхан хажуугаар нь одоо бас
0: өрмөцлөгтэй тийм. Монгол хоёр хуваар бичлээ шүү. Одоо тусгай хүн бол энэ үнийг орчуулсаа. Тэгэхээр энэ одоо дахиад болоо Өвөр Монголын Катар орон төмөнд бол Монгол морин зоригснаагаар ажил эрхлэх энэ нэг

0: сайхан бордлогыг бол гаргасан байна.
1: Тийм
0: байна. Монгол борны энэ хүчээр үсрээс давддаг вэ? Одоо энэ жаргаснаг ирээд ажилтгаа гэж энийг сайхан сургал харилцаад явсан болохоор одоо өвөр Монголын ард түмэн, өвөр Монголын одоо хаатар ажилтан болоод одоо энэ Монгол борн зоригснаагаар ирж ажил эрхлэх. Энэ бас нэг сайхан дурдлага байна. Ингээд би одоо энэ үүднээс ирж, энэ сэдвээс эхлээд зориуны зурж. Ингээд 3 жил, 2 жил хоригийн хугацаанд 999 морь зураад одоо Цэцэг Монгол 2% орчуулгын бүлэг хүн намайг орчуулсан юм аа. Жилгийн бас дарамын хүн намайг одоо хамжиж. Ингээд их сайхан ном гаргасан юм аа.
1: Энэ бол одоо өнөр амаргүй их хүч хөдөлмөрөөр ордог бүтээл юм байна тийм. Монгол морон зурх имерхүү ажил хийсэн байна та. Тэгвэл зургийн одоо хөв намын талаар, сэтгэлийн талаар одоо мөн өсөн биерээр зурдаг уу? Таны тэр зургийн юу ямар шиг сэтгэлээр зурдаг вэ? Хятад зураг уу? Эсвэл одоо усан бодох ч юм уу тийм?
0: Би энэ зургийн болоо усан бодгоор зурхгүй. Би бүр усан бодгоор.
1: Усан бодгийн зураг тийм үү?
0: Аа, гухаал ёо гитар юм болоо гэтгэлж та. Тэр энэ зурх хуцаанд юм болоо одоо нэг хуцаанд одоо гэтээ. Ани 2 сар өртий хаагдсан ба. Ингээд би энэ багаас юм морин дуртай. Тэгээд энэ 10-ын морийн зурх одоо энэ морныг дагуурыг одоо энэ төрсийг ханаас олдог бай. Ийм арийн би одоо Эхгүй өөрөө сэтгэж энэний ян сансар зурх уу юм байна. Эвэл энэ тоныхан хуучаанд одоо энэ барын утгын нэр наадам. Зайдийн одоо хорим нэр юм уу? Овоон баяр нэр наадам. Яг усуу наадам зэрэг энэ газруудаар очиж одоо машаарын сансахан энэ Монгол морь сайхан сайхан одоо Янс хөвөртэй юм ордуудыг одоо гар утсаар нэг ихэд зүйлэрлээд ажлууд хийм би гаргаад яаж гаргаддаг вэ? Миний гаргасан зүг хөлө. Яг чихний хэсгийг би яг дор дор нь авчихад одоо гар утсаар нь яг хамрын яаж гаргад юм байна. Нүдүүн яаж гаргад юм байна. Одоо энэ байшаалтыг одоо тухайн гадаад нэг юм яг амьд морин борин зүйлэрлээд ажилтгаад одоо ингэж дурдгий.
1: Тэгээ.
0: Тэгэхээр энэ одоо ч гэсэн я 10 удаан хутааруулсан гэдэг. Энэ хөдөлмөр бол одоо амар байхгүй.
1: Тийм, тийм, тийм. Нэг зургийг зурхад хүмүүс маш одоо хүчирдэж, хүч гаргадаг нь бас ойлгодог амаргүй хүч хөдөлмөр маань одоо хэдэн жилийн хугацаагаар бараг л энэ хүү бүтээлд нь өргөсөн байхаа. Одоо энэ бол өнөр нэгц төсөөлхийн арга.
0: Юуны уулзрас энэ 999 төрлийн. Энэ 999 тоогийг бол манай Монгол хүн их таашаад юм аа.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Тэр бол одоо 96 гүсэл гэж байна ба.
1: Тийм.
0: Яг тэгвэл Богдог Чингисийн одоо 99 цагчгүй. Яг 9 гүсэл цагаан сүлдэ гэж. Одоо бүр 999-ээр одоо их
1: байна. Ис бол одоо хамаг их тоогоо.
0: Тэр бол одоо энэ 99 999 морийг дурддгийн гол зорилго нь болов одоо мен тэр нэг сүдэр дээр нь шилвэл тэр Чингисийн тахлагын тэр өдөр одоо 99 цагаат гүүгийн нэг цаасандар зурж гаргаж ий. Энэ мория үтсэнгүй би ма санаанаас нь одоо энэ дээр өөрөө бодсноор нь дураад. Яг тэгвэл одоо тэр унган баяр.
1: Жолгын баяр.
0: Одоо усаа юм. Одоо жишээлбэл нэг сүдэр дээр одоо дуугаад мөр байна. Дуугаар байна. Тэг гацчих цаар байна. Тэг 10 20-оор байна. Нэг сүргээр байна. Тэг гацсамороор байна. Тэг янз янз син.
1: А ингээд исэн жоо ирсэн мөр тийм үү?
0: Аа.
1: Тэг ойлгомжтой. Тэгэд одоо та бол уран бичлэг бичэн бас нэг талаараа уран зураг зурна. Тэгэхээр энэ хоёр бас одоо их уусалчиж байгаа жил. Үндэ уран бичлэг гэж бас их зурхтай ойрхон байдаг. Тэгэхээр та бас энэ хоёр жилийн уусгаар их чармайсан юм байна. Тэгэд таны одоо олонхийн бүтээлбэр энэ хоёр одоо уусцсан имерхүү маягийн байгаа юм уу?
0: Тийм ээ, миний тэр уран бичлэг, уран зургийн энэ юу нь одоо тэр нэг зургийг дурчхаад зургийнхаа хавирган дараа нь

0: Миний тэр олонтын бүтгэл нь хаврын дарн.
1: Уран
0: бүтээлийн хаан тайлбар юм уу? Эсвэл чир одоо нэг мор саганд дурчхаад яг хүн болохоо багаас нь бүлэг болох унагнаас нь гэсэн ийм нэг саганд уран бүтдэг юм гэж хэлж гэнэ. Хүн жибиг унаг тайг үү дурчхаад хаврын дарн би одоо энэ үгийг бичсэн шүү. Хүн болохоо багаас нь бүлэг болох унагнаас нь. Яг хүн үйдсээр энэ одоо нэг ямар шиг утга тийм бай.
1: Тийм.
0: Яг тэгвэл би нэг нохой дурч, нэг тэмээ дурчих нь. Яг хүмүүс нэг нохой дурчих нь. Өвгөнд байдаг та тэмээ явахаар яг нохой ноцхоор нь.
1: Хоцоо
0: онготаг.
1: За тэгэхээр тийм байна. 6 сайхан тайлбарлсан имэрхүү бас уран бичлэгийн одоо имэрхүү тайлбар өгтэй.
0: Тийм
1: тийм. За тэгэхээр ярилцаад байхаар бас цаг нилээд хорогдоод эхэлчлээ. Одоо 7 минутын цаг байна. За тэгэхээр та бас энэ уран бичлэг, уран зургийн талаар бас маш олон уралдаан юм уу, хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож байлаа гэсэн. Тэгэд одоо ямар ямар жилийн уралдаанд явж байсан уу? Бас ямархан шагнал хүртэж байсан уу?
0: Аа, энэ одоо уралдаан ингээд одоо 2019 онд одоо юу ч ийе. Бид нэг гусуунаас ирсэн буюу Эл гусуу аймаг хотын энэ уралдаанд одоо одоо 50 гаруй удаа оролцсон ба. Одоо оролцсон бүгд бүр шагналтай. Бараг хоосон гарсан юм дэмий байхгүй гэсэн үг байхгүй.
1: Тийм.
0: Тэгэлээс энэ үеийн гадна одоо их хэмжээний хөдөлгөөн бол одоо 2019 онд 8 мужийн орнд Монгол Ур мэчтгийн боловсруулалтыг бол одоо манай хүснээ ажил мэргэжлийн том сургалт хийсэн юм аа.
1: Тийм.
0: Энэ хугацаанд одоо би тусгайлан Өртгөн цагаан сүмбэрийн хов хүнэ уран бичлэгийн үзүүлэг.
1: Үзүүлэг хийсэн.
0: Хов хорийн бүтээлийн үзүүлгийг хийжээ.
1: За.
0: Тусгай миний хов хүнэ гэдэгээр.
1: Тийм.
0: Ингээд одоо 8 мужаар нэ их арын хүнэ энэ сайн үнэлтийн олсоо. 2019 оны 5 дугаар сард ба. Мөн Өртгөн цагаан сүмбэрийн хов хүнэ уран бичлэг уран зүгийн одоо 1-р 50 гаруй бүтээл Өвөр Монголын үлдэн засаг хорнд номын санд 10-р өдөр явагдсан. Ингээд одоо мөн чи үлдсэн хүний 10-ын их сайхан нөлгийг олсон. Мөн чиний одоо тэгэхээр энэ Оросын Буратус одоо нэг урилгаар өргөдсөн юм аа. Ингээд бид дөнгөж ажиллаж намардсан учраас одоо гадгаад болох байх гардам ментри одоо Маргасангүй учраас нь явж ирсэнгүй. Ингээд 30 гаруй бүтгэл нь одоо хүнээр байж явуулаад үзүүлгэд оржээ. Ингээд хүнээ одоо улсын жилийн яамнаас одоо намайг их батламж гардуулсан юм аа.
1: За тэгэхээр нэг талаар уран бичлэг, уран зургийн бүтээлэн бүтээ нөгөө талаар бас имэрхүү уралдаан юм уу? Дэлгэнүүжүүлэг гэдэг ингээд олон юмд бас оролцож байна. Тэгэхээр та бол ажилласаа марсан энэхүү цаг мөчөө бол маш одоо утаг төүлдэр тэгээ яаралтай өнгөрүүлсэн юм байна тийм үү?
0: Аа би то ажиллас намраад
1: олон яар уусан.
0: Одоо ажил хийж байгаасаа яар уулцсан мөн. Одоо амжилтгүй. Одоо тамаад энэ үнд ороод одоо энэ нь хийж байгаа бараг нэг тэ болцсон шиг юм. Хоёр өдөр үтгэл уусахан
1: та шуналтай болсон тий. Тийм байна. Одоо өөрийн яг нэгэн дуртай юм аа нэг олоо хийхээр явг дотом дуртай болон дур сайн өршгөлтэй тийм. Тэгэхээр та бас яг ингээд өөрийн энэ хүү багасаа нь ингээд дуртай байсан зүйлөө нь хийхээр өнөр дурд шаргав гэдгээр тийм та яг энэ шидэд орсон юм байна.
0: Тийм ээ. Би одоо энэ үнд бүгэ их таатай. Тэгэлээ надад миний тэр бичгийн үзүүлгийн өрөөнд бол одоо бараг уран зураг уран бичдэг гэдэг 1000 гаруй хам бүтгэл
1: байх юм ба. 1000 гаруй тийм. Он 2 оны
0: тийм. Уран бичлэг нь 800 гаруй, уран зураг нь 200 гаруй бүтгэл. Одоо мөн тэнд дэлгэн үзүүлэг хийж байна.
1: Тэгвэл одоо та уулдаа нь 2019 он болов уу? Таны тэр жохон бүтэлгийн өрөө 16 он болов уу? Тэр үед хаосан байсан одоо бүр 1000 гаруй бүтгэлээр дүүрсэн юм байна.
0: Одоо 1000 гаруй бүтгэл нь одоо үлгэж яах нь ханамт үлгэж яах нь манай буруу төгсгийг бүтгэл ба бас тийм бороо эхэд би бороо хурааж яана. Одоо үлгэж газаргүй юм ийм.

0: Тийм байна. За тэгэхээр өнөөдөр амаргүй сайхан дур сонирхлын энхүү жилэн хөөчлөдөж өтлөө насаа надаа маш гоё өнгөргөж байгаа юм байна. За тэгэхэд одоо та бол урам зураг, урам бичлэгөөс гадна бас босод бас одоо жохол бүтээл юм уу? Имэрхүү дур сонирхол байдаг гэсэн сэн энэ талаараа бас дүгүмхэн яриад өгнө. Одоо нэг 2 минутын цаг байна.
1: Би одоо бодсима. Би одоо мянгаат тэгэл төхөн өдөр өдөр одоо бүтгэл үчээд чардаад нүний хадгалаад я одоо юм их тав газар явэхгүй. Ингээд гинэд би одоо нэг бодол орчээ. Би одоо нэг дүгми бодоод одоо нэг Монголын нэ одоо их их нэртэй нэртэй номстраас одоо үдвэр түүх чилүү Чингисийн одоо сургал Чингисийн сургал тавчон юм уу. Эдгээр эдгээр номуудыг би одоо үсэн бэрээр бичээд одоо гар бичмээр ингээ хадгалж байна. Одоо нэг их хуул жингэрсэн бүтгэл бол одоо Чингис ханаа задгийн төвчэн Чингис ханаа сургал төвчэн. Монголын их хаттын нууд төвчэн гээд Монголын нууд төвчэн. Шиг багцын шидэг гад одоо 20 гаруй номыг бүр 20 гаруй төмөн үзүгтэй. Намууд байна. Тэгэхээр бол одоо оцгийн түүхийн хамаатай одоо ийм намуудыг бичжээ.
0: За энэ бас
1: одоо эдгээрэм гөрөө цахам одоо гарсан дараагаар бүр цагаан үдээд одоо бүр ангинаа одоо ирэх үе хадгам мөний бодоо хадгам зөв хөвдтэй амьдрын үлдээчих юм уу ийм нэг бодолтай. Яг хуучин үгэн байдаг одоо хаасан дараа нэртэй засан дараа мөртэй өнөг насандаа болоо цагаан юм үлдээж хайрлах уу. Тэр одоо хавхнаа нэг хамгийн чухал нандын үүрэг. Тэлэ би одоо өөрийн хан өөр хөвдтэй хуучин үгэнд одоо хөрөнгө үлдээхээс уг үлдээхс нөгөө байдаг аа.
0: За.
1: Тэгэл одоо үүч болмоо хөрөнгө толлоо. За өөрийнхөө өөр хөвдөө за юм үлдээчих мөө гэсэн ийм нэг бодолтай.
0: За баярлаа. Одоо чагийн хараанаас ярилцагаа энэ төргий. За тэгэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо цагаан сүмбэр багстай одоо уран зураг, уран бичлэгийн талаар маш сайхан ярилцаа өрнөллөө. Танай нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай. За баяртай. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүхэлөө уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхтын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утга урлагийн төвчөн.
1: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндсэн сонсогчдоо. Ордосхтын хамт үзлүүрийн төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай програм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн мэдвчлэн жолгож байна.

0: наран сайвар аялагтай Цингэр тайгын уян.
1: Натсан сонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өвсөг.
0: Цингэр тайгын уян.
1: Цингэр тайгын уян.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүсэн зохицааны 22 дугаар удааны малчтын нүрэс соёл тамрын хөтөлбөрийн нэгэн уулга болох Шангийн гол нэрэмжтэй 2 дугаар удааны шог жүжигний уралдаанаа уран сайхны үдшилгийн ахын шингээлтэн өргөлдөгн сонсгоё. Юуны урд тааш улсын 1-р сэсийн жүжигний найруулагч, 1-р сэсийн дуугийн шүлэгч, улсын төсийн бодсын бос соёлын өв, Ордос хөрмийн орны төсийн өвлөн уламжлагч, Ордос хөрмийн соёлын нэвтрүүлгийг сэтэн эрхлэгч, чийвэл өгшийг саруулж ирсэн шингээлтээс сонсгоё.
3: Уунжуу гатхагийн одоо 22 дугаар удааны соёл тамирын хөдөлгөөний энэ далимаар явагдсан энэ Шангийн гол одоо шог жижигний

0: уралдаан маш амжилттай сайхан явагдлаа. Ада манай уушин зүгийн хүмүүс, манай уушин гушуунай хүмүүс, манай ордос хүмүүс бол яхан бол Элис манх ойжуулах та хүн төрөлхтний чүлжилий ада сэргээх энэ талаар болов маш их зам нээсэн хүн аа. Гавьяа зүтгэлтэй нэг арт мэн агуйх арт мэн. Одоо харин жижиг энэ урлаг бас өврийн хан амьдад авчирсан байна. Энэ бол маш их утга уулгатай юм явдал гэж би үзэж байна. Учир нь бол нэг жижиг суйл урлаггүй нэг үндэслэн бол гочрмын үндэслэн гэж хэлдэг. Манай одоо ингээд нам төрийн тэнд үрдэн нэлтэр дамжаад манай амьдрал манай нийгэм ийм сайхан хөгжсөн юм байдал дор энэ нэг ерөнхийдний жижиг нь урлаг л таавал манай амьдрал орж ирэх хэрэгтэй. Бид өвөрөө жижиг нь эзэн болох хэрэгтэй. Ийм учраас энэ удаагийн энэ уралдаанаар дамжаад би бол манай энэ Монгол үндэстний ард түмэн нэг илонгой дундын ард түмэн бол яг л энэ чи жижиг юм бол нэгэнтээ бол өврийн амьдардаа авчиж өврийн нан чинхэн баясал болгож өврийн хаан ирээдүй за хойчсан бол энэ сайхан урлагийн замыг бол нээж өгч энэ бол төлийн их ажиг олгодтой мөртөн алс гэтийн утга уулгатай юм ажиллагаа гэж би бодож байна. Үнэлж байна.
1: Одоо бид ах хөтлөвийн шингэлтэд анхаарлаа хандуулъя.
2: Шог жижиг гэж бүгдийг инээлхэн дагаад бас нэгэн зүйлийг хэл зүгдэг нэгэн сайхан урлаг байгаа юм аа. Ингээд энийг сайхан шангийн гол шог жижигний уралдааныг одоо нутг нутгаас хүмүүс маань жорж ирээд тэрх сайхан зэзэгэн урамтай сайхан та бүгдэд тоглож үзүүлж байна. Ингээд энийг сайхан урдгааны жорж ирж байгаа. Жорг та оролцож байгаа хүмүүстэй баяр талархлыг төвшүүл та бүгд мань алга шагш дахин урамшуулъя. Зангид манай сайхан урдгаан чинхэн мань үргэлжилж байна. Ингээд одоо шог жижиг малтын баясал гэдэг нэгэн сайхан тоглолтыг энэ дээр байцаага бүхэл сайхан наадамч төмөнд байна. Одоо бас нэгэн цагийн зугаа олгож хөрөхээр бэлэн боллоо.
3: Тэй. Ача, энэ нь мөөрхөр үү? Тэй. Ох, одоо нэг мөн зүглэг явлаа. Үгүй л жил жил гэл юм уу? Тэ нэг юм хүрээ хутсан лун зүтгэхэд аяа хөө. За за за юу яа зүглэг өн харлаа. Соси фа со си си си.
4: Яа хаяа яа. Энэ хоёр өдөр би чиний яаж шít. Чам хураад явх хөө. Энэ гүхүүр талын нэг хүчээч ий гэсэн өнтөр үдийн уртаа харин баруун айлын самган надад нэг сайхан дэхваа хэл дэхваа ээжрэ нэг сайхан чимээ хэлээлөө яалаа нэ уушин жоо шангийн голын соёл урлагийн дугуйлаа харин а урлаг чинь эслэж ахуу гэж шүү за за энэ удаагийн л тэрүүн дан хүн яг шалгуулах уу харин жилийн өмнө шалгуулахны сайхан завшаан байсан
5: би юм уу тэр
4: аа маны тэр юм уу Дохан самуу ансан бада явууж агаад мөө яа би хүүхэд тань үүр тад хормойгоон тойруулаад мөө яг сайхан завсааны алдаацш энэ удааг юм би хүндэм яавал ядагаж явах уу хай өгөө чи хаан вэ хаан вэ
5: хаа хэн дээр вэ дээр вэ хаана
4: чи та тэнд дээр юу хийж байгаамаа залуудаа гэртээ суух Кышкычад ятам уу? Ирүү тэр мудын ирэлтээр сууж л тэр гэрээс чинь сайхан байна уу?
5: Сайхан байхгүй яах юм? Аа, яа ч удаа.
4: Ой, чиний сайхан чимээ сонос уу?
5: Ямар чимээ?
4: Оошин жоо шангийн голын соёл урлагийн дугуйлан одоо урлаг чинь эслэж ах хөөж байна да.
5: Аа, тэр чимээ л дээ. Сонсон мэдэнэ?
4: Хой, чимээ дэж байгаа нэмэт хэлэхгүй юу?
5: Юу яах чимээ дээ?
4: Ата вичгөө хэр удаа шалгаах ш.
5: Чи ёо?
4: Чи мэ яач уу?
5: Хөөс. Чиис тэрвэн шалгалж хоё.
4: Хай, яат мой. Би нэг юмд явах уу гэсэн юм. Чи хотрох дарж таа. Гэ хурдан шиг явлаа. Хөн ухаалаг энийг тэр
5: хийж.
4: Явъя ирээд. Аяа.
5: Хөө. За за за.
4: Аяа. Хатан маш уу хийж. Хийж аацсан гэж нэ. Сайхан шалгуул. Нэг. А. Энэ хэдэн өдрийн шалгуулах хүн ариун гэж. Төгдөр яг нэн ариун байсан. Бодож үзвэл өндөр яа басаад ариун байх байлгүй доо.
6: Өндөр яг цөгдрөөсөө олон байна. Одоо хуй секанд тохирнуулж одоо хурдан бэлтгэл ажилласан.

0: цайда.
1: За тэгээ.
2: Хай өгөө.
1: Энэ сайхан асаа тагтагч хаан ирч вэ? Шалгаад байгаа ч мөн үү?
0: Мөө энэ суйлын урдун биш.
1: Оо, жохон сайхан
0: гоё байна уу?
1: Оо,
0: жохон сайн нам нэхмийн хөвжөлтөөр энэ ямар сайхан бай. Манай тэр үеийнс нь ангсан болтой хот хөөх энэ хоёр зэн чимний шавар шигдэн гүлжил байл шүү дээ.
1: Ха,
0: одооч та. Ай гоё гоё.
1: Чи харж ирэх дурггүй байдсан байна лээ.
0: Яхт ачид юмсан. За за за. Одоо олон юм хэлэх юм бай. Бай бай. Одоо ч гэж шилгуулахар явчих юм.
1: Одоо би ч гэн өндөр шилгуулах уу? Ямар болдог болов? Хай, хүч хүлээ кой. Хой.
0: Амор.
3: Амор амор. Аа, энэ чин гүндэж яваад та чин нутгийн томоот мөртэн хуучин ангсан болчихсон шүү.
0: Хаанаас та ханаас та.
3: Би хада сайн.
0: Сайн сайн.
3: Борон хори ямар жирэг. Бисэр ус ямар. Мал сүрэг ямар.
0: Бор сайн сайн сайн сайн.
1: Чимэ чим. Борлог уу яг орсон шүү. Манай тэрэн гэрч можгүй ясан. Борон ороо манай гэрийн үүд можгүй. Гоол горохч ба. Ээ кэци. Хай. Тано тэр хөөхөн шуугатан дагуула 8 фон сайн фон яваад гүч хөлөсөн бараа жоосон барха бэ бэ. Бүр манай дэр манай дэр. Хай ман цагаа нуурья тэрийн өрөө далын уцсоо. Яа.
3: Чимэ чимэ яг зөвхөн яг далын уцсан шүү.
1: Чим бэ.
0: Оо я. За за за одоо тэгэн мэдүүлж.
3: За. За,
0: нэр мэдүүлж гинүү.
3: Нэг нэр мэдүүлж яа.
0: За.
3: Гүндэж.
0: Гүндэж
3: ба.
1: Чимээ. Манай өгөөний болоо. Гэ ч та гүндэж аа гэдэм биш үү? Намай болоо яа. Аав энэ өгсөн нэр нь алтан хаар гэдэм аа. Аймаг голдон болоо. Гүндэж аа. Чичээс хаар гэдэй.
3: Дайл нэр нь тагав. Аав энэ өгсөн нэр алтан хаарын намнаа.
0: За, алтан хаар. Одоо шалгаад хэлэхгүй.
3: Я та нар ямар ямар ураа авьяастай хүмүүс байна? Урдгийн талын ураа
0: авьяастай хүмүүс байна. Би ч нэг энэ ноо тоорж байгаа тохон энэ дэр аа тэн дээр хайж. За ч юм энэ дэр нэг юм байна. Энэ нэг гэдэг ийм нэг жаахан ноо тоорлолт юм аа згээд аа болох юм байна.
3: Энэ болох юм байна. За энэ аавын энэ өгсөн ноот одоо их сайхан ноот байна. Суулийн өртөөнд одоо сайхан хамаг сүгд энэ суулийн дугуйланд сайхан өв хөрөнгө болж үлдэн шүү.
0: Тэгвэл би ус дагалдаа энэ шудрагаа хөгжим юмс багасаа оролдод юм аа.
3: Одоо ч хүмүүс хамаатар ур авьяас энэ үүдгүүд.
1: Хой, тэр их хэдэн тооньо тэр шилгалтанд орчд юм уу?
3: Орчдоо.
1: Хой, чигийнхэн бол би муу яг сайхан. Оглоотой. Хоно хороон дотор маа энкүү зэрэг хаач зэрэг. Энкэ зэрэг доогор ушхаас хөжиг энэ хойд энэ нэг нь хараа өтөөч. Хой бишээ наас барай завсан хэрэгтэй. Сэй энхэсэн үтэн гэж мож нэг нэгээр цэвэрлэн хөтгөө чагаад хараа хой бохон дээр үйлцсэн биш үү энхэд хөтөөг насаа сэн сэн сэ тагийн зутгуула хаа гэлтэй гонцолдуула хараа дэрлээ айрэ гүлүүр уур манчач нийл уусан тэрлээ ой
3: за би
0: тамаа
3: урдгийн чин уур авьяас асуусан шүү чи одоо юугаан хэлчихв да
1: хой энэ ч гон урдгийн уур авьяас нь биш юм уу
3: ха за за за гэдэж ууш тагаа ха
1: А, чала би уртай шилгуур шүрт юм. Би уртай шилгуур.
3: За, түн чи уртай.
1: Юу би таяарт нэ дуудулчи. Өгөөм би нэ дуулчи. Аа, ви мэнэч. Ачтан бүрлээ мэнэн. Ачи хайри уучне. Кэт. Алтан цаа.
3: Одоо босон.
1: Ээжи, ээжи мэн.
3: Зөв
1: уучсан юу? Зөв би нэгэр бүжгээ явууч.
3: Төв бүтэн нэгээр яваа. Чи чиг нэгээр ил гар.
0: За за нэгээр ил гар. За за за.
1: Болно уу?
0: Яв яв яв.
3: Хоёр харлам.
1: Бачо.
3: За юу ч гэсэн чи чи нэг юм яха хөдөлвөл байна.
1: Чи байна уу? Хөөе. Тэ цаа.
3: За дараа нь гүндэж
0: дараа нь гүндэж. За за за за.
3: Гүндэж натал.
0: Чи юм. Эй.
3: Асмааш хавья.
0: Сайн. Сайн. Зих сайхан байна.

0: Гурван сайхан хийрээр гоё сайхан хөгжимдөл. Хуучин ангсан бол чин чаана нондон байна. Шалгатын үрдэндүү гүндэж ав мөнгө тулага дэлдэн балдан уу адинжин нарыг жинхнээр урлагдаан эстэн авла.
1: Хой би ятва. Хой би ятва. Хой гүндэж авын алтан ухаар яач.
2: Чи яхт.
1: Хой дэмбэ аккуэм ху.
2: Чамайл бийл ахуд өөрхэн лахуд.

0: За би та нараас нэг нь учрыг таалгаж үзье. Таван гушуу мадан тав тай сайхан зүйлдэж тэгвнээ хийдэг ажилаа тэр чилэн дүрсэлж чаддаг нэгэн сайхан шилгуулагч таавдны өмнө илэрж байсан шүү. Энэ хэн болч вэ?
1: Алима, алима. Алтан хороо, алима юм уу?
2: Алтан хороо.
1: Оо. Алима. Миний алтан хороо.
0: Чиний алтан хороо яг мөө.
1: Оо. Хагас насараа хүсэж сан мөрөдсөн шилгалтач хөө.
0: Одоо хүсэл нь биелэгдэхээр болсон. За. Алтан хар нөхрийг би чандын голын улаан мөчүүрийн жинхний жижигчнөр хүндэтгэн уржээ.
1: Үгүй. Яг уу.
3: Би шилгалтач.
1: Хүүс ч болч төө болч. Хагас чин насараа бүр шилуулна улаан мөчүүр доор нь гэсэн хүүхэд шуухдаа нүүртэж одоо яа хүүхдийн Хөлийн дөрөнд гарын ганцхан зүрсэн хүргэдсэн юм одоо ч жавал жавал жавч чаач юм байна талархыг юу яг үсэлсэн мөрөөдөл чинь бэлэгдсэн
0: үүшин жоо валгаснаа шандын голын улаан мөчүрний ур мэрэгжилтэй уран чадвартнаар бүрэлдэн байгуулагдсны жинхэнэ тунхаглала та нар хойшод энийх улаан мөчүрээ нандинн хайрлаж олон төмөнч соёл урлагийн амьдралын улам сайн баялаг жуулан хөгжүүл
4: Усаад уурааж өгтөн үзгэлэн уусаад уурааж хөөтн нэрлэхийг тэнгэрээ дуурааж сэтгэлэн чилмэг дээцээ дуурааж ардан бэлэгтэй энэ сахан нутаг усанд ман ийм олон сахан урлагчин хүмүүс аж төрн амьдарч байна гэдгийг энэ тайснаас олж харлаа. За дараагийн дугаараар одоо 3 дугаар номоор торолцож шог жижиг намтаан талархый гэсэн нэгэн сахан жижигийг Барс баясгалан нараас та бүхэндээ энхүү тайснаас тоглон харуулах гэж байна.
5: А юу гинэ? Хантармаа ийж одоо юунд явж байна а хатыйлгаа? Юунд явхдаа чамд явж байна, чамд явж байна. А чамаараас манай хитэн тэмэргүүгэнчүүд ирсэн байлээ. А цаахан жолгож дөрглөх юм уу гэдэг лээ. Чигсэн манай хит бол харин Бүжгийн тасгараар нэг бүжгэл өнгөрцөн эмэг намаа харин хайцсан мэшээ. Аа батчихгүй. Өнтөр ийж нэг яарлаа яарлаа. Чамраан тэрэнгөр нэг дугуйлаад ирлээ. Аа тэн дээр өчнө нэг хоно шиг морог гэтэлсэн юм бас яваад заахан ши хаалаа. Аа чигээ яваад тэр медика медика нэг мал бүдүүн морог гэтэлсэн юм бас яваад зайшгүй чагна уушгүй чагна хөөхдөө унуулаад өө тавра хандуулаад яа одоогийн энэ наадам гэж ямар сайхан блэ юу юу байх юм блэ аа чамраан тэн дээр хитэн самжиж хөглүүлсэн бай аа нэг юм ингээ бууж таа хэлэн тэр аа гэ ундаач лам эцэр арсан лам гэж хэлсэн юу юу байх юм блэ яа за чигээ манам Төмөр хөөхөнчүүдлээ холгоон дарс ярдیں۔ Одоо нэг жолоо дарагдлыг сонто хаан ханахмлаа. Манай хөөхөнчүүд байна уу? На гар инкүлэдэхгүй. Ой, бор тэнт байм байм байм. Ча ча ча. Чо тано соч би энэ дээр захан суугаа нэг нуруугаан захан жалаа тав. Яа яа яа. Йох. Э, баттахгүй юм энэ нэг нуруу.
6: Ахсам махсам морвэн амагийн тарат мөрти той анта нүхтийн гүсэл байвал асуу

Очито хуй яа яа яа яа яа хар өглөөгөр нэг тав наамтай чэ уучгүйгээ сайн мо хар хийр морон унаа наашаа гарсан чинь метэква насуу явцсан муу нар нь халаж байх юм уу тэнхэн муудсан юм уу тэнгэр халацсан юм уу нар нь зүгтээ нараар наашаа гараад ирэхэд яг туулчвэлэ сүүдэсээ хар эргэн манхан дэр нэ хатуул замма Нэг үжисаар 9 цаг 20 болцсон байшаа. Хүү, сэг 22 дугаар удаа нэ Мацдын өрөөс наадам дий морин жигсаалтан явъя гээд осолд жогш халаа бай. Йох, яа яа яа. Энэ өдөр ингээд ирсэн чи жигсаалаан барчгаа би босныг морин уралдаанд нь орох юм өгсө. Хүү, жаа жаа жаа. Сөлд сүмнэ энх нуруу ирдсэн байна. Улаан толгойн бэлэг ирдсэн байна. Хүү, сэг манай уудам энэ ураг саарлын үжигдэж байна. Чача тэр морчхон ая насо явага нэг унаад гарах юм бол хүүд гот яа яа яа энэ уушин адуу гэдэг юм тэр анхурдаар тавихдгүн уудам имиг үчих юм чөөм байлээ чөөм байлээ за энэ үнийн чөн даалгаагүй хүүй сэнгм баганагийн шар хийрээ үжигж шой манай хас ганаа орчим нэг шар хийр мор авцсан үгүй ээ намд ч хүржээлээ ой хөрх яа яа яг насу гэдэг юм эдэн яах уу эдэн төрөгшөө явж идэргийн явцдаг юм лээ хөө аа за за за үгүй ээ залуу байхад би бас чигэд бодож байсан юм аа нэг жижиг ч юм болчих юм уу гэж бодоод байсан харин отгон сэрэг огшин миний уртаа амжуулаа орцсон өөр авдаггүй ингэнэ онгой байна ой Тэг чигэн нэг зам гөтөл өгч мөтөлөгч хийх юм уу? Урлаг сүйд дэ норыг гэсэн улаан сүйд огшоос амжуулсан байж байна. Жаа жаа жаа жаа. Юу хийх вэ? Мануу шиг юм уу? Балрын завсарда байж байгаа байдаг юмар бүр осолт цолоо гэсэн үг ээ. Гэвч одоо юу байд? Хүнөө сэгэд юм байна лээ. Хүн гүшгэр я санаа нэтэлгүй ээ. Бохоо гүшгэр я хамар нэтэлгүй гэдэг юм байна лээ. Би бас энэ удаанаа наар наадам дэрэг орчих юм уу гэд 2000 үгээ 4 онд хөөрхи манай далан баяр огшо төрөөтэй сургуулийн багш нар анх удаа энэ малчдын өрөөс наадам зохион байгуулж өнөөдөр утар өргөн дэлгэрэнгүй яваад 20 хэдэн жил өргүүлж аа яамаргүй өвгөн би одоо дагаад 20 жил өтөлчлөө. Гүй тэр вис би чи 50 настай байх бол хаа ямар зэрэг явуулж байгаа одоо чи 70 хүрсэн чи мэдэхгүй. Зэ чигээд яах вэ? Гүй уушин адуугаа шойлох юм бол ус өнөр жахаа шойлцох шүү би. Гүй энэ уушин адуу гэдэг юм өнөр гэсэн одоогоос 3 тэмн 5000 жилийн өмнө амьд үдсийн эрдэмтэн Жалинбу форсор тэр нэг форсор шарвсан голын буучийг судалж байхадаа гүжиж гарсан юм гээд. Үу 3 тэм гарын жилийн өмнө энэ нутаг ордос адуу гэдэг юм амьдэрж байсан гэж ш. Эрдэмтэн гэдэг гэчлэн төрүүлэх юм эдэд эрэг хүндэл урд өдрийн юм мартач ирчүүл 3 тэмн 5000 жилийн юм мэдэж хэлж ш ой амаргүй амаргүй за чигэд одоо тэндээс хойшоо уушин адууг хөгжүүлж нам тасаг болж байна оо бурхан минь ямар сайхан настай чуудад бас наар наадам үзүүлсэн наар наадам гаргацсан мор сороо жолоол уулцсан манай уушин зүй амаргүй араар яг малтын сайхан О морин уралдааны талбай ээж сатсан байшаа. Энэ нь бас манай уушин адууг хөгжүүлж, манай насны чуудыг зоригжуулж, утга суйлыг хөгжүүлж шүү. Энэ нам засаг дүнээр амаргүй, амаргүй. Бүгдээрээ алгад ашиж намдаа талархъя, талархъя. Зэ чигээд 2000 бүгэд 19 онд өнөөх уушин адуугийн одоо хөгжүүлсээр уушин адууны өлгий гэдэг нэг их том пайз илэрхийлээ. Уушин нутагт мөн хүргэж ирсэн. Үй! Энэ нутгийн минь анг алдрах ямар сайхан бэ? Энэ өнгөнд манай уушин зүй бас оногдсон. Уушин зүуд мануш өвгөчүүд бас уяатчуд бас оногдсон байх гээд ямар гоё жаргал тийм лээ. Тэгээд бодохдаг бай. Аа нэг ганаа сууж ханаа жаргамар л санагдах юм да. Тэгээд одоо 2000 бүгэд 21 он болоход өнөөх бас уушин адууны энэ алхаа гişгийг харин улсын дисэн бодсон бус энэ өвгөнээ хөө тэндэн бас оруулаад өгсөн аа ямар сайхан үгүй тэгээд хэлэх юм бодро уушин адууг хэлсээр би өнөр тэр вист чирэгд явж явах үгүй тэр морий чи унаад яваалдаг лайла өнөөдөр ус миний хамт байлцөг чинь мэлэн ирсэн хөө сэм минь хамт байлцөг чи чивэлэг ирсэн биш ой манайго би ч юм нэг сага юсуули юсуули Ая онгой байна тухайн үедгүй яг гар инке багтахгүй л одоо дохомтой тэмээ гармаар болсон биш дүрсэн хүн гүшгэр өгч юм хүүгдийн тоглоо чигийа морин наатамаас гадна би бас үгүй нэг багтаа нэг наатан наргиж явжсэн нэг нутгүй жаа жаа жаа сексгэр хүүхэн чүүдэ нэг хүүхэн чүүд гинэ одоо тэр бүдүүн бүдүүн эмгэн болсон байдаг дээ тентэг бас нэг жолоох юм өгөөсөн үгүй манай нэ хантэ маа гинэг үгүй харахад гүртэр нэг сайхан бодоход гүртэр болголуулдаг зэрхий хөдлөгдөг нэг байдаг биз одоо юха энэ наадамдар таарсан байх тоо гэрг

0: нь хунаа явэхгүй. Хүүхдүүд бүр ажилтай яаруу. Эмгийн би нэг юм авсан.
1: Одоо юугээ нацуу доо юм гэрж яагаад.
0: Жохом сайх юм уу? Дэндун сандуур гэдэг юм бэ?
1: Тэр болох уу? Болох уу? Болох уу? Чи тэрүний туу дээлд юм ба?
0: Ягаар явсанаас холод ир юм бэ?
1: Чимэ, чимэ.
0: Өглөө гэрээс гараа. Барсын үдэр зам заахан муу бандаг түнтгүүгээ. Ой, байсагын үдэрлүү гараас юу лөө тунгнат.
1: Хүүй! Тэр зүр заахан газар нь муу тулуу байх юм уу?
0: Ай, шуугасан, шуугасан. Тэр юм пүт.
1: Чачаа гэчээ гэчээ гэчээ. Тэр яачаад баргийн хүн өнөдөхгүй бандаг түнтгүүгээ эргэж чдээн гэлээ. Чи одоо муу гүшгэн ясан балбарч жоохоо.
0: Чигээ яг үжээр тавиад муу.
1: Ирцэн юу?
0: Цамрант энэ дэр сэг гэж тасаагаад.
1: Йоо, яажаа тэр юунд дүн орцсон юм бэл? Тэр туу настай хайлтснууд тулгом чи шүү юм амар юу ээдий л
0: доо. Ямаг гэж. Одоо өдөш харгасаа дээн нь байх мó үгүй мó. Гач чуу тава.
1: За за за чи одоо цаа цөнгнөж байрсан ба да сэг юм а?
0: Чи одоо гүшгэн бар болоо сэг мó. Нэг ярьж исэн зааг нэг гүшгэн бар унаж исэн мó түүнээ нь унаж яану.
1: Дая чи нэг миний морийн юм уу? Мó тэрүүнээ нь унаа яваа да. Ууш надагч мөө тэрүүний хэлээд хөө жоохон бэйтэй жороо сайтай хэвэр сайтай үгүй тэрний унаа гарах юм чи мэдэхгүй би тэр чирэгд байхад чи тэрүүн мэдэхгүй мэдэхгүй
0: чин тэр их чирэг гэдэг юм чи бэйч цамаа их чирэгд яваасан багсан манай төмөр үүжүү цамаа хэлж чүүдүүд нь их чирэгд явдیں۔ өрхийн чирэгд аюусан
1: өрхийн чирэг чирэг бада тэр
0: эмгийн хүний шай бардаж байна
1: Ма ая
0: тийч чамаа одоо бараг зилэн мэлэн байсан мөн үгүй. Жагтай чи манай багш манай нутгын хэд өө. Чүүдүүдний сонолоо өрхийн чирэг нэ хоёр бүү үрсэм үгүй мөн тийг я манай их.
1: Яа хин хин юу хэлдэм бэ? Ма өрхийн чирэг өрхийн чи өрхийн чиргээ тэр үстэй чирэг од буутай сумуутай би тэр хаса лэн жан ман жан хэв үг
0: жас.
1: Моринто морт гэдэг. Харт тэгээд унаад тэгээд дараа гэж дараа тэргээ дахиад тэргээ алаа гэж явтсан байсан шүү
0: дээ. Чээд залуу байхад намайг шуугуул харч бараг танкээ тууж ясан шиг хэрэг лам гэж.
1: Ууш надад танк даалгах юм биш ээ. Тэр зин дэсвэр гатууд та ган хуураад сайн ча гармгаа хурдаар мос холон зүүнд гайхагцэн танк юу юм ээ? Юу ин даалгах юм биш ээ? Ууш надад гэдгийг.
0: Ваа чин тэр одоо л ууш надад чин тэр унас юм үжиглэн эмгэн биш гэл бүгдийсэн заах юм байна. Ата тэр хүнөөс энэ унаас юм маас маш өндөр. Жигтэй жигтэй. Лама тэр гүйж байгаа тед фад байхгүй байхгүй. Лама гүйж байгаа. Чин тэр мор одоо сайн нэг чил хизээл нэг чай ганцуул авсан зангаараа ба манайг.
1: Тухайн үед чайгээ ч авчаалаа. Гүй тэр нэг төмөр утасаар инкүлээ оруулсан нэг авдар бай чи мэдээ. Сайн нэг хар авдар. Чэ дүүрэ төв хазар байхгүй. Тэр юм моо тайнз чингдүн тайнз гэдэг юм өнөр. Хүрд буухаас хилч хаас биш гүүл өнөр яг хүнээс өндөр юм овоож авчээсэн авчээсэн шаннал гэдэг чи би ч яг авчээсэн шүү яг авчээ
0: дуга чи биш дүнгэнүүл манай хүн дүнгэнүүл гээд
1: одоо нэг утас ирэх шүү болоо
0: ай чиа энэ нэг юм яг хүн гадааш хасаа сайн мөр хур гавдаг шуули бай
1: тэр юу
0: одоо тохон ололцдөг юм а тхөө ахэй осела ната мушала янгого Мумаха шама одоо сэхийм асууж яана чи нэг хэлэхгүй гитатар би амжиддгүй
1: а чи юу гэж
0: хөнгөлч юу гэнэ юу гэнэ чигэж
1: оо яй наала чи дэле нэг дэ наала
0: за бараш хол наала тэтэ наала а юу тэтэ тмаг за
1: мама тэтэ ту чала ни фонкшн
0: тэтэ во эмигэн чала барас гумлаг чала
1: ой чай икала
0: А. Юу тэтэ тэмэ? Юу лаг гэдэг тий юу ла? Тэмэ ингэж хэлэх юм байна.
1: Аа. Энэ нэг хүнөөс хэлээ.
0: Аа, янгого цэ чапо, боца балар ли ту часоож л ма.
1: Мама, чи яхо фала.
0: Аа, зу балар ли туле. Ая, энэ нэг хүнөөс яг овн алдарсан юм. Нэтэн нь би одоо хөнгөлөхгүй тавьж ялла.
1: Тэмэ нарийн ус тий юу?
0: Чигээ ба. Одоо Хөнгөлсөн гараа үнтэй хөнгөлсөнгүй юм битгэхгүй. Аа зүгээр эмгийн би энэ жил бүр хөнгөлөж хэцсэн мөлий. Одоо хөнгөлсөнгүй юм байна. Яг нэг аваа налдасан юм содгоо.
1: Одоо сая хөнгөлсөнгүйг нь ахгүй гэж яануу.
0: Тгий бадаа.
1: Аа та зүгээр.
0: Би чамаа нэг юм гайхуулчих юм манай хөө.
1: Юу?
0: Одоо мань хүүхдүүд энэ хутгаар ингээ эмгийн би энэ дээр дасаар үхэр усалцдаг юм сонгоцоо.
1: Хүү тэр юу?
0: За чи үдэж аа. Оо чи

0: Оо мо өкөр мен усуулч тэр үжил аваа.
1: Тэр нэг юм бухаа.
0: Аа тэр.
2: Ай чиний дараасан эргэчүүл юм. Тэр таны мөн үү? Тэр алаг юм биш.
0: Баян толгойн булынхаас үсэй.
2: Тэр юм уу?
0: Ооха.
2: Хүү тэдний бүрсэн шимэнтер байх юм уу?
0: Тэр болдогог шалдгаа гэж ярэ сони юм байлаа.
2: Гүй чигийн яд нэ бухаа гэдэг юм догтол үг юм байлаа. Та чи
0: баруун зүүн альд захан явах санаа байлаа. Чи гаагаа гаагаа.
2: Чухам гаагүй юм байна.
0: Ингээл
2: босгоо босгоо.
0: Усалч ина. Аа усад дүр ингээ хаачна. Хэдэ сахаан.
2: Ая ямар сагвань шинжил ухаан хөгжөө хөгч юм уу зүгэ. Чи бидэнүүдийн насан явсан шиг урд юм байна уу? Өдөрж одоо зүгэ гэртэн сууцаан ингээ зүгэ. Ухаан үжицаа. Ингээ тол ямар сах юм.
0: Чигэр энэ сахаан наадмаар одоо хүүхдүүдэн хэлгэр миний мо хоёр жаах юм я ирсэн байлаа. Одоохон гүйжсэн хав миний мо хоёр жаа дигдэд хоёр хүүхд ирч
2: юу?
0: Оо ийц ийцтэй нэр ирээ. Эндэр параавон бай.
2: Чирэр уу
0: мой чаа чаа.
2: Чиний мо хоёр амбал ийм бүдүүн болсон гэж.
0: Чаа чаа чаа. Чаа
2: ямар сайхан.
0: Ийцтэн сургуультар юу суруу? Цаахан сахан дуу суруу. Аа чаа сорч.
2: Дуу сурсан гэж шөө. Хөр гэж гүнэг. Аавдаа нэгэ дуулаад үзүүлчихгүй юу?
0: Чаа нэг дуулчихдгүй ийцтэн. Чаа ингээ ийм сахан аав ийж нар лаханда. Миний хоёр хүүхэн дуулахгүй алга.
2: Алга ин кул кул да.
0: Ай
2: яко
0: хүн гүшмэрч үйл юм уу?
2: Энд юу хэрэг вэ?
3: Охан сотын ухаан багшдсан байсан. Энэ сахан нантин сүйлэн батжгааж эжимжч авах бол чиний дархан өөрөнг харуулчлах шүү. Иймээс багш байхгүйч гэсэн сурснаа батгааж соёлтан эжим болж байгаа юм шүү.

0: их сайхан дуулж байна шүү. За маяр хүүхэд юм. Хангай болчих уу гэж юм.
1: Амаргүй энийхтэй болчих уу гэсээр юм уу? Огч юм аа.
0: Аш мо хоёр дэгдээ минь ууш илээ. Мооч.
1: Чужоо.
0: За одоо тэн дээр сайхан тоглолт юм байна да. Ийж дан тэн дээр яваад тоглолт.
1: Тэн дээр яваад тоглолт.
0: Энийн дээр яваа. Тэн дээр аса нэг бөмбөг тоглолт юм байна да. Ийж дан гүй. Ээж нь энэ аавлаар захам шахам цайчи.
1: Чи одоо шахан хүмүүст туулхан ба. Яа. Хүүхдүүдээ өсө ийм болсон юм шиг.
0: Одоо хүн гүшгэр үгж дөрглөх хүн яа байдаг юм байна.
1: Мама би ямууч гэнэ мор унаалэр гэж.
0: Хүүхдүүд шүүжин шахах юм аа. Би за холвоондор бүтгэдэггүй юм хоёр хэлдэхгүй байцаавэт. Мочгээ болох юм байна.
1: Холвоондор болох юм дор бичи гараа бичи гарж байгаа. Хүүхдэд яа жоволон байна нэг юм гэж.
0: Маань хүн чи чинь одоо сая өрхөн чирэг давцаа намааша таны хүүхдүүд одоо юу хийж байна да?
1: Ой, маш би чамд одоо хэлсэнгүй юм шүү дээ. Маны эквант нь одоо дундад уусын ардын чөлөөлөгч хэрэгд яваад одоо хил дээр бай.
0: Оо,
1: тэр хилийн батлан хамгаалалтад ингээд яваад удсаа. Хөрхи одоо харж ирэх бас 20 жил болчлоо.
0: Аа, уусын амар төсний хамгаалалт чинь амаргүй.
1: Аа, тэгэд гингүй байж л байв л да. Унт гертэ болж байна оо. Болж байгаа хүүхдүүд минь сайн сайхан явж. Эх улсын хаан төлөө, ирээдүйн хаан төлөө чармайж хүүхдүүд нар минь сайн явж, нам засаг бол сайхан байна да. Тэгээд
0: аа, хүүхэн нь юу
1: хийх? Хүүхэн нь одоо сэх эмчийн хоронцог сувилагч хийдэг.
0: Ой, бас сайн.
1: Вэ, чи мэдээж байна оо. Сайн 2003 оноос хойш сайн нэг болдог үе нэг юм
0: бол. Аа.
1: Вэ. Ийшэнд явуулнаа, ийшэнд явуулна. Одоо мэдсэн. Өмнө фарантид явуулах үг нэ. Чигээд одоо. Гүй, шилдэгийн сунгаж яаж явуулдамуу? Миний хүүхнийг л явуулдамуу? Гүй. Тэр чигээс хойш яваал байд чигээд. Хил хинд гингвэ авэ, гингвэ ав, гингвэ гэдэг. За, чигээд улс төрийн ха төлөө, эх орныхоо төлөө, хүмүүсийн амьнасны төлөө.

0: чармайж явж байгаа хүүхэд өнөр миний хүүхэнтэй адилхан гэчинэ. Найлын хүүхэн ийм сахан гэрв алдартай совилогчийн ажил чирэг чурагд явж байгаа юм лээ. Вэ тэдэг эрдэн гэртес суусан бид нар эрүү саруу эрүү инк байхтэй гэл залбирчин суудгийн хүүхдүүд мэн. Вэ ер нь эдэн хүн гүшгэрч байгаа чи юм уу хүүхдийн тухай ярих уу гэдэг байна. Хоол өтгөрөөд хоёр нүднээс нэг юм гарах уу гэл лав гарч үхгүй.
1: За за за хүүхдүүд тэгэл одоо хил дээр их усаа хамгаалаад за энэ фарент дээр ард түмнийх нь амар ам болон инг заргалыг хамгаалал явуулдаг болсон тэр лээ доо. Хоёул дамажгаад хүүхдүүдийн сайхан нэвж чим болсон болсон. Манайх нь одоо бас нэг нь багш.
0: Үу, тэгээ багшийн ажил дээр хөрг багш чинь агуу.
1: Тороос орно доотор мэдэх бай.
0: Доотор, доотор. Чэ, доктор. Аа, доктор. Заяа.
1: Мо фа догийн нэлага сааша амжихгүй амжих.
0: Амжих ба болохгүй болохгүй.
1: Юу яа багш л хийж байгаа юм байна лээ. За сайхан явуул. За за за одоо хоёул нэг явуул заах юм шахаа хүм ба. Энд дээр шойхон даа.
0: Одоо үй чи цэг хөдөн төмөр хүүхэнчүүдийн ирч үү.
1: Тэн тэн хэд байна лээ чи дан шойхон том уу. За за
0: үй би ч үгүй цэг явуул морсорын нэр мэдүүлж би яг цаа уралдаан дурцгаа заах юм уу.
1: За за чиги чиги чи ба надад хоёул явуул цаа явуул. Явуула явуула.
0: Ой ой ой ой ой.
1: Яа ч үтш
0: аха хоёул нийлээ харчихъя
1: ай чү дөтгөр шиг энэ нэг юм яг
0: ях ях эй та та та би яа ч нэр мэдүүлээ ч үгүй яа яа яа яа
2: за баярлаа амжилт хүсье алтан гард дурлан донгодоо тэнчишгүй ардимын содон урлаг адуучин аавын урагтай хамт тэнгэр тулсан алтан багана шиг сайхан дуу энэ удааны энэ сайхан цамийн найр цэнхүүнээр Уинг дуу уран бүжиг шог жижиг шогтой сайхан үдшилэг болж байна. Доор жалгаад анантайгаас та бүхэнд эрэгтэн хочлол дуу хайрын нутаг нөхөн сүм гэдэг дуу та бүхний алтан сонор гэгэм мэлмэг том мэлахад бэлгэн болоо.

0: Ингээд залгаад одоо бас нэгэн сайхан шог бандар хуарим бартам хүсэл гэдэг сайхан жижигийг та бүгд нь үзүүлэн болгож байна.
1: Хая урчин өгч бид нар нүг яарж шít. Маань энэ сургууль зэслэ зөвхөн яар байхмаа. Гүй ээжэн энэ бас өндөр усны урлагийн салбарт нэг хүүхэн ирж шилгуулах юм жаа. За одоо би тэр хүний нэг шилгахаар боллоо. За бэсгээ тэр жаан хүүхэн ирж минь алуун гэр энэ дээр вэ гэ та нууны хилээд өгчгөө.

0: Яах. Энэ паньюд исэн олон гэж өсө кичхүү юм аа. Өнтөр энэ нэг нь дуудаад хашуун сүлтэй сорлоглог нь маргаа тэн нэг нь хөөт нь умдаа гэж байгаа. Ингээ жахан таргалц. Энэ жахан жаам явуусан гэж хөө ачаг атаг ачаг атаг. Яах. Яа. Хай. Би өнтөр энд яах гэж ирсэн юм бэ? Нэг ажил мэргэжил энэ төр сургууль ингээ нэг нэ урлагын анх гэдэг нэг урлагч шүлгөө шалгах хүүжэд би юм тэгээд юм уу санаасаа тавиад ирсэн. Одоо тэ яаж болт юм байх юм бэ мэдэхгүй. Аяа. Чама юу яадаг яа би юм одоо тэр урлаг шүлгээр та нэг шүлгөөс орчихжээ нэг би юмараага нэг шуур уулзчихжээ. Одоо бүхэн нөхөн барь ингээ биеийн хүндийн хөнгөрүүлж гурван өдрийн сэргийл хөвж ахин чгөө би энэ нэ нэг суур уулзчихжээ. Яах яа нэг уучир харах уу? За за за. Одоо нэг олохый. Өнөөр амаа захан бодоод ойсон. Сэх богцоо ямар татсан биш. Яарсаар мо чи гэдэм аа. Яг мо. За за за. Одоо мо юу яарц. Ой урдаар багшаа нэ гэдээд ой. Ямар багш өгд юм бэ? Эрт хашиг юм инкээ сууж шүү. Одоо яах юм аа? Аяа. Хайцаа. Аяа. Аяа. Сантур жаах гэж. Ая. Чамур.
1: Оо, за за.
0: Тасай багш шилгадаг багш нь мөн үү?
1: Өмнө бай. За чичг одоос шилгуулахаар ирсэн нь үү?
0: Мөн биш та.
1: За за за за. За, манай энэ сургууль бол одоо энэ олон жилийн сайхан чадварт нь хүмүүжүүлсэн. За чичгэд одоо сайхан авьяаслы чадвартай сурагч бол бид бас баярлан ухтуулж байна.
0: Йох. Татар нь ямар яг гах уу татар.
1: За чичгээ нэр чинь хэм бэлээ?
0: Бандагар хоор иди.
1: Оо. За. Бандагар хоор. Оо энэ вэ? Бандагар хоор. За чиг бол одоо нутуг чи хаар хийм бэ?
0: Минь нутуг юу? Багш те юу асууж байгаа юм аа? Уул нутгийн асууж байгаа юм уу? Зөвхөн одоо байх нутгийн асууж байгаа юм уу?
1: Уул нутгийн асуу яваад. Гүчид хэдэн нутуг төгөө?
0: Аа, уу таа юу? Уу таам бод би тэмэтэд байсан. Одоо энд дэвлаад ирсэн.
1: За, чи одоо чүнсээ манай энд дэвлж ирсэн нь байх юм шүү дээ. Чи одоо ямар өндөстөн бэлээ?
0: Миний аваа гитад. Би Монгол.
1: Аваа нь гитад өндөстөн. Мэм нь Монгол өндөстөн. Чи одоо би энэ шалгалтын хаалтанд одоо юу гэж чихлээ?
0: Хөө багши, та юу юу хэлж байгаа юм аа? Хөөхөн хүн юм чинь мэмэн дагаа яваа да.
1: А за Монгол Монгол Монгол. За чүн чи одоо хаан хийн сургууль төгссөн хүн бэ?
0: Би тэр хоо толгойн баг сургуульд 10 жил сууц.
1: Хүү. За чисээ 10 жилийн юм балын байх юм шүү дээ.
0: Би тэгээ тэнд анхтаа би юу яа бурцтай шүү. Бүр нэгдүгээр авдаг юм биш үү?
1: Чисээх баажаагаас нэгдүгээр авдаг нь байх уу?
0: Хүй. Чи яхаа мэдээдсэн ба.
1: За.

0: Манай энэ сургууль бол одоо арвин төрлийн салуур байна. За тэгвэл одоо ажил мэргэжлийн салуур гинэ, дуу урлагийн салуур гинэ. За чи тэр бичиг номын сайн үжим байж юм биш үү? Манай энэ чи сайхан дуулж, сайн бүжиглэж ингээ байж бас болохгүй ой. Ном судрамс илүү сайн үж ой. Тэгвэл одоо би ч манай нэг дөгмхөн шилгах санаатай. За чи тэгвэл одоо ийм бай. Чи бүгди бүр мэдэнэ чадана гэдэг шүү. За тэгвэл одоо чи сайхан санаачаа. Би хідэн гитад үгүй монголоор ярих нэг шалгая.
1: Тэр юмэр юу вэ? Данчус.
0: За чи сайхан санаачаа.
1: За.
0: Овон дээрх уулжалта гэдэг үгүй юу гэж хэлдэй.
1: Тэр юмэр юу? Болдрууша жимэ.
0: Болдрууша жимэ.
1: За за. Болдрууша жимэ гэж штэ.
0: Юу гэнэ болдрууша жимэ. За за за за болдрууша жимэ. За чигүүд бич бас нэг үг асуу. Бүрэн төгс гэдэг үгийг гитадаар юу гэж хэлдэй?
1: Темпо антэштэ. Хэрэгэн бас намайгаас асууч юм.
0: Оо за за за.
1: Юу юу асуу.
0: Чи тэр сүлхээ явуулдаг юм байна. За мэдээлээ. За чигүүд би чамаагаас нэг уртуул шиг өгүүлүрий. Одоо гитадаар уртуулхыг асууй. Чи сайхан сонсооч аа.
1: За.
0: За энэ баруун нөрийн цаанаас нүдэндээ шил зүүж амандан тамхины тогоо жуулсан элжгнээх нь ар хондлоо дээр суусны хүн гарч ирлээ гэсэний гитадаар юу гэж хэлдэй?
1: Аа, баруун нэрэ дэгэрё. Чүүн ихэн нү.
0: Хэл хэл хурдан хэл.
1: Чиги ши бэдэ бай болдрууша. Элжгнийхаа хөөгд уусанша. Чидгэрэн. Янжин ша тэлэг бөли. Амша гудра яггаса чөлэлэ.
0: Чаа чич. Чи зурхам явуулж байна. Сайхан дуул чадана гэдэг шүү. Чи чиг нэг даяарт нэг дуу дуулчихгүй юу?
1: Аа дуу дуулах юу?
0: Гана.
1: За. Чүүд би.
0: Чи нэг дуу дуулч.
1: Тэ сургаалдан байхад нэг сайхан чийжилсэн дуу яах вэ? Чүүн би төвнэн дуулчихъя.
0: За дуул дуул.
1: Ай ай ау ичмэн начлалта. Алган дирэм бууйлаад асард нэмээс гэжи. Бабэби, бабэби, багшин нарамин хүндүттай. Бичи эрдэм сургаагаад багчуудад нэг хүмүүж үлжээ.
0: Чи яг духам сахан дуулж.
1: Сахан дуулж байна уу?
0: Сахан дуулж байна дуулж. Чи одоо юм байна. Чи чихээ одоо харж очоод энэ мэргэжлийн гичээл бичээлээ илүү сахан үзэж. Чи мэ сахан хүлээгээ сууж. Одоо... Өндрийн шалгалт энэ төхөрөөд одоо зогсолоо.
1: Хой, чөөн багши, би шалгаад чөө.
0: Уга чи гэртээ нэчээ хүлээж. Бид нар энэ юу мөг юмса сахан ярилцаж байж чам байд үг өөх үү. Одоо би бол сахан өчтэй явлаа.
1: Хой, багши. Уга шалгаад чам болоо шалгаад чаг хийчих үү да. Ой. Бас шайдуулчлаа ба энэ мараг. Шайдуулсан шайдуул. Яах дгийе би тэр шинжилгээ мэрэгчлийн тэр сургуулууд юу сургаал байлаа.
0: Одоо мөн
1: тэрүүнд нэг шалгуулчихжээ. Би яг тэр сайн урлаг юм болгон дээр нэг орчих жирэ. Энэ махан барайгаа нэг бууруулчих жирэ. Би тэр өндөр асарын тэр утга урлагийн жилүүдийн алан гартны хичээдээ нэг гончис хэвчээ.
2: Цанг дээрх мөндө та наадамж таарх мөндө тавьж игчтэй. Шангийн гол нэрмжит шог жижигийн маань сахан нурдгаан инх одоо шүүн зүвтэрж байна ингээд одоо. Оролцож байгаа бүхэл хүмүүс, үжиж байгаа бүхэл наадамч, үжигч та бүгд энэ сайхан хамжилга дэмжлэгтэй манай уралдаан сайхан боллоо. Оролцсон бүгд маань олдтой болтолтой, үдсэн бүгд маань өлзийх юмар бадарх болтугай.
3: Эрхэм сонсогчдоо, үүсэн жуулгасны үүсэн жуулгачаанай шангийн гон нэрэмжтэй 2 дугаар удааны шог жижигний уралдаанай ахуй төлөвийн шингээлтэй бүхнийг сонсоход төгслөө. Нэтрүүдгийн найруулагч, хөтлөгч, боолан саялт, хянагч, дугаржав, өнөөхийн хянагч, гэрэл, чингэлт таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.
4: Монгол хараазуу. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах хөдөлбөж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галвад ганчхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр гар хийнийхэн Ордос хотын хамжуучдрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. Сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу? Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо ухрал ухралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн чухал Иран ажирагснаг сурвалжинд туушлуулж, өртөн засаг хортой намын хорооны банкын хорооны хурлын жирагснаг сурвалжинд туушлуулж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болоод ялжралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн часах, хар бүлэгтэн харгис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүүцийн Лили хурлыг эрхэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ, ойртой хотын улс төрийн жавдгоны 2026 оны 17-р удаарна намын удирдах дугуйлангийн өргөтгөлсөн ухрал хуралдсан байна. Хотын улс төрийн жавдгоны намын дугуйлангийн шүүцийн эргүүлэгч Сүүцүй Фон хурлыг эрхлэхийн хамт хираа тавьж, хотын улс төрийн жавдгоны удирдах багийн бүрэлдэхүүн ухралд оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн ойрын хугацааны чухал зохиолын зөрөгсөнөө Төвийн холбогдлог бүхий бичиг материалын зэрэгснаг уламжлан сурвалжиж, Орц хотын улс төрийн жавдгоны удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн модулыг хянан зөвлөж баталсан байна. Манай хорооны мэдээ, Өр Монголын өртөн засаг хортны 16 дугаар хугацааны бүгийн тамрын чуглаана өрсөлдөөнөө дугуйлангийн бүх уралдаан чөм төгссөн байна. Орцын төлөөлөгчдийн анги бүхэл чогчоор шилдэх хэрэг бүтэмж олж, жуу 75 алтан медаль, жуу 36 мөнгөн медаль, жуу 32 жис медаль олж, нийтээ дөрвөн жуу 43 шагналын медаль олж, бүлэхмийн

0: хүүхдийн хувь нь 8155% байж, Өвөр Монголын урд нь засаг хортны багчуудын 23 уралдааны тэмдэглэлийг шинтгэсэн байна. Манай хроны мэдээ 8-р сарын 14-ний орой хөдөө нутгийн дуу хангинан чураат нам гэх 2026 оны бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолт орцхотын эзэн хорохоо шүнт эхэлсэн байна. Тус удааны ажиллагааг дамдуулсан утгуурлагийн хнаа холбоо Өвөр Монголын урд нь засаг хортны намын хорооны өвхөл хэлтсээс ч удаж дамдуулсан утгуурлагийн сайн дурчуудын нийгэмлэг Өвөр Монголын утгуурлагийн хнаа холбоо Өвөр Монголын урд нь засаг хортны соёл бааж угаачлалын тэнхим орцхотын намын хорооны өвхөл хэлтс хамтран эхэлсэн байна. Өвөр Монголын соёлын чухал ажиллагаа болсны хувьд бүх улсын 31 муж орон хот болоод Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бий танаас ирсэн 49 амтнаа 1000 гаруй хүн оролцож нэрт багшийн жанжид оддог соёл жуулчлалын том жах төвлөрүүлэн дэлгэн үйлчлэг зэрэгт хөлөөрөөр дамжуулан чанар сайтай соёлын их баялагийг үндсэн шатанд хүргэхийг айхулсан байна. Орцхотын чагурын төвчөө 2026 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн 16 цагт ирэх нэг гарагийн чагурын урчилсан мэдэг нийтлсэн байна. Гарагийн нэгэнд үйлрэхэг, өмнө бүгийн гажир оронд баг буруунтай, солиг урсгалын чанартай чагур дагалтна. Гарагийн 2-оос гарагийн 3 болтол үйлрэхэг байснаа тунгалагшиж, агарын дулаан 4-оос 6 градус дээшлэн. Гарагийн 4-оос гарагийн 6 болтол үйлрэхэг ихэнх их хэсэг гажир оронд баг буруунтай, гарагийн өдөр үйлрэхэг байснаа тунгалагшиж. Отохошуна сүмд сүмнэ эрхэт гачаа алтан намрын сурлах тэтгэх ажиллагаа орнуулсан байх юм байна. Одоо энэ тухай отохошуна хамж учтрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Митэгэн дамж болно уу?
1: Тус удааны ажиллагаа дээр гачааны намын нүүр гачаа жигдийн удирдлага болон сум гачааны хойч үеийн халамжид хойч өгдөг ба гачааны гисхүүдийн төлөөлөгчдөө идэвхтэй оролцчий. Шинээр их сургууль давших 5 нэр сурвалжчий. Нэг нэрээ эсвэл хасруулчий тус бүрдээ 2000 төгрөг 6 нэр баг сургуулийн сургуультай тус бүрдээ 1000 төгрөг тусалсан байна. Үүнээс гадна гачаа эмэгтэйчүүдийн холбоо тухралын тэргүүлэгчээ гачаа хойч үе халамжлах жигдийн гишүүн буйна өөрөө бил гаргаж 2 хүчтэй өргийн хөвгтөг хүн бүрдээ 500 төгрөг хандуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Ханкин хошуна 3-ийг хөдөө буулгах үйлчлэгний ажиллагаа олон төмөнд ас их хүртэлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай ханкин хошуна хамж уулзрын төвийн сурвалжлагч Уран Танагаас ойлхоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За ойрын өдрөө бол одоо ханкин хошуна намын хорооны ухуул хэлтсээс гол нь эрхэлж хөхмөд болгосны намын хороо засгийн ордноос даачлан эрхэлсэн 2026 оны соёл шинжилгээ мөрөгдөл эмэмлэхи хөдөө буулгах үйлчлэгийн ажиллагаа бол хөхмөд болгосонд явагдлаа. Тэгэд энэхүү ажиллагаад бол одоо энэ соёлын ухуулга шинжилгээ мөрөгдөл эмэмлэг эрүүл хамгаалал хууль чаажийн төгөөмөлжүүлэлт бол одоо энэ ард ташиг хүртэл тойрог гаргаж ээл байгууллагын хэмжээсэн бол одоо ард орны үйлдвэрлэл амьдралын бүрд хэрэгцээ шаардлагатай үйлдвэрлэж байгаад бол хөдөө цохны хөгжүүлэн мандуулах тэгвэл үндэсний бүлгэмдэл давшилтад бүрдэл өвчин хулгын хэжиг эсэргээр нь хамгаалах тэгвэл хатангол дагуу орны аймагын хамгаалалт зэрэг хамаагүй төрийн бодлогын нарийн тайлбарлахын хамтуурын насчлын насрамж ажиллагаа холбоо нэмэхэл зэрэг уулгын тойронд бол ард орны эдрэм бодлоонтой асуудалд бол зөвлөмж өгч орон төмөнд бол үйлчлсэн байна. Ажиллагаа төсөө одоо энэ тухайн газрын онцлог материалын ашигшмын бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хоёрмын 26 оны Домд улсын Хатангол дахуу 9 муж ортны Дугуй тэрэгнэ уралдааны төрөө өртөнө уралдаан утах хошунд ихэлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай утах хошуны хамж уучтрын төвийн сурвалжлагч Намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: 8 сарын 16-ны өдөр 2026 оны Домдод улсын Хатангол дагуу 9 муж орны Дугуй тэрэгнэ уралдааны төрөө өртөгийн уралдаан бол утах хошунд ихэлсэн юм байна. Төрөө өртөө болох утаг хошуунаа өртөгийн уралдаан нь замын бүхэн уртуны болоод 68.8 км байж, уралдааны зам нь улаан ус гацааны нам ба олон төмнө үйлчлэгээ төвөөс аялал ишилүүлж, улаан тэрэг гацааны нам ба олон төмнө үйлчлэгээ төвд хүрч, зам дагуу тан утгын өнгө үзэмжийн сонирхож болно. Уралдаан дэх хатангалын

0: дагуу 9 можи орын төлгөлөгчдийн дугаалан эрэгдэгийн засмал замын цэцгийн дугаалан Хатангуулын ам ахуйг сонирхон өнөрхөн энэ дугаалан зэрэг 3 онцлогт дугаалан хаажээ. Хатангуул дагуу 9 можи орны тусгай багтад тусгай мэрэгжлийн оролцож болон дугаа унах багтад оролцсон юм байна. Урлагаа нэхлэх дохоогоор бол дуун оролцож зэргээр гүчлэн отон нутгийн өргөн удам талаар аялалаа нэхлүүлжээ. Урлагааны зам дагуугийн өнгө үзмжийн оролцлын урмыг хөгжөн зам дагуудах тойрон үзэгчд уухайдан зоригжуулж бүх ардаар нь олдсон хөдөлгөөний халуун үнэлтийн илрүүлсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаадаг товч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын хөлийн бомтын арилжааны хэмжээ 744 өвчийг 9 дуун шүрт хөргөдөх хурц. Нядна адилах хөвчнийхээ гас зүүн хажиран 3 өвчийг 3-аар нэмэгдэж, бүх ортны гадаад арилжааны нэмэгдлийг зүүн харьцалаар 28%-ийг 4% дайчилсан байна. 2026 оны 1-7-р сард Уухай хотын гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртөг 22 дуун шүр 6900 төмөнд хүрэх хурц дээржлийн адлах хугацааны хийгаас жуунаажуу 15-ийг 1-3-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурдч нь үргэлжлэн бүх хоронд төрүүлсэн байна. Энэ жилийн дээр хагасчилт манай улсын олон улсын аялын шугамын аянчдын жуувар 40,000 төмөнхөн удааг тавч адлах хугацааны хийгаас жуунаа 5-7-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сарын 20-доор бүх улсын тараан газар дэх эдшин ногооны талбай нэгцэг тэг 6 дуншур муу байж гаралт нь 2600 гари төмөн тонд хүрч хангалаггүйчд байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Арвин Далай, Хинагчийн Хас Мөрөн, Гэрүнхий Хинагч, Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замаач хэн өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталчил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.
2: Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогцоо болонгийн тохиролж отог хөшүүнээ тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэгн одоо хөдөө тосгоны хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин болж байх тухай тусгай сурвалжлагын улгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Оноос эхэлж отог хөшөө тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг өгдөж уламжлалт шууд нэвтрүүлгийн дан ганч бараа борлуулгын хижгарлыг авж бүх отог хөшөөнөө шилдэг барааг танилцуулан дэлгэрүүлэх соёлын өвийг дэлгэн үзүүлэх жуулчлалын үжимжийг бэйчлэн ойлгох отгийн үлгэрийг чөглүүлэх түүхэн сурвалжийг хайх зэрэг таван том уулгын тойронд үйлчилж байгаа юм байна. Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг отог хөшүүнээ хавуул хилцээс голон эрхэл

0: байгаа бөгөөд анх эхлэхдээ тосхонд цуугаар нэгдүгээр шүүжээ. Сүлжээний нэвтрүүлэгч болжээ. Бараа тавар туршин борлуулж байснаас алхам алхмаар дэс давшин гол жогчийн оролцох олон түйлширч нэвтрүүлгийн уулах хэлбэр баялагдсан төрөл тэмтгэд болсон юм байна. Одоохондоо тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн ерөнхийлсэн суурин газарт 40 шууд нэвтрүүлгийн өрөөтэй малчин трачин үндсэн шатны кадр ажилтан болон соёлын дур багтад нийт 600 гаруй хүн хамтралч оролцож 1 жилийн турш жуугарай талбайгийн гол сэдвтэ шоу нэвтрүүлгийг амжилттай нэвтрүүлж үндсэн шатны аж ахуй хөлийг хөгжүүлэх, соёл жуулчлалыг дэлгэрүүлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, жасан чигчлэлтийг ахиулахад идэх үйлдэл хөгжүүлж бий. Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэгт бол малчин тараачд хийгээд жах дэлгүр, соёл хийгээд аж үйлс, үйлчлэг хийгээд ардын амьдралыг холбогсон одоогийн тоочлсон давчин болохоор баггүй малжиг тараалах орны аж ахуйг өндөр чанарлаг хөгжүүлэх шин үүдэлд байж тараалаг малж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг шулуутгаж соёл жуулчлалын хэрэглээг ахиулан малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх аж холбогдолтой чухал нэг инженерин болно. Одоо бид жалгаад отох шүүнээ намын хорооны ухаал хилцсэн ажилтан хайраагийн сурвалжлагыг та бүхэнд дамжуулан сонсгоё.
1: Энэ сүлжээний нэвтрүүлэгч нэр тэмдгийг үүдэж отох шүүнээ малчин тарааж дээрний орлог энэ мөгдөлж яг талаар сурвалжлаг хийж байна. Тэгэхэд өнөөдөр гол жохон байгуул сэндэгч отох шүүнээ ухаалаг хилцсэн ажилтан хайраа манай сурвалжлагийг хүлээхэд одоо бүлхэн болоод байна. Тэгвэл та одоо юуны урдаар энийг нэр тэмдгийг үүдсэн жорлогийн талаар манайсад тайлбар хийгээд өгнө.
2: Шижинпирэн Кишүжигийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан тараачны ажлын чавхал өгөгдлөлтийн гүнжигт туршлуулан найтуржуулж отог шүүнээ аж үйлсийн сууриа соёлын дагуулагдан суурлан шууд нэвтрүүлэг аж үйлс соёл онолын уусгалч чуулсан жагварын шиний үүдж гажар орны байдалдан тохирсон хөдөө тусгааны онцлог тааж үйлсийн хөгжүүлж уламжлал тааж үйлсийн тоочлсон хилүүр тийшэн хориулахар манай энэ отох шүүнээ тань нутгийн сүлжээ нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг бүтээн байгуулсан байна.
1: Яг хөжөө нэр тэмдгийг хэлж чадсан гэж
2: энэ 2025 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр бол
1: яг эхлэлтийн нэг ёстой хийсэн байна. Тийм ба. Одоо ингээд үчигэд бас жил хагасын нэг цаг хугацаа болсон байна. Тэгээ жил хагасын туршид танаас одоо нэг сүлжээний нэвтрүүлэгч нартыг боёжуулж хөгжүүлсэн талаар тэгвэл энэ сүлжээний шууд нэвтрүүлгийг хийхэд хатгаж уулын тоног одоо бүтээн байгуулалтын талаар ямар ажлуудыг хийсэн бэ?
2: Манай энэ нэвтрүүлэн газар шдоо байдлангуул нэг ерөнхийлсэн шууд нэвтрүүлгийн газартай тэгвэл 19 нэвтрүүлгийн төв болоо 40 баримжаалсан нэвтрүүлгийн дасгалтай. Тэгэхээр манай энэ тань нутгийн сүлжээний нэвтрүүлгийн шдоо хүн болгоно хүн бүхэн шууд нэвтрүүлэг хийж гадар болгондоо уралсчтай ажил төрөл болгондоо сонин жил байхаар гаралтан болгоод өштөө тавных уулгыг тохируулж эсүүнийх шууд нэвтрүүлгийг нь гол чиглэлээр тогтоосон. Бас тэр эл гатасмна тэр ашиглаж байгаа тэр хоосон байшин аштаа тэр шинээр
1: засаж
2: аваад юу гэсэн нэвтрүүлгийн гадар болгоо тавьсан тэгүүлж өшөө илүү тийм орлого оруулж нэвтрүүлгийн тасалгыг тасах хэрэг
1: байна. Тийм. Дахиад одоо юм нэвтрүүлгийн өрөө гаргаж ингэж бүр орлого цогнохгүй харин ашиглаж байсангүй өрөөг ингэж засаж байгаад бүр орлого тийм багсгаж ингэж нэвтрүүлгийн өрөө гаргасан байт юм ба. Нөө одоо бодлын чинь бараг хөчнөө талбай шууд нэвтрүүлэг хийж малчтын орлогын бараг 90 хэдэн хэдийн нэмэгдсэн.
2: Манай энд одоо бол тусгны даачсан 1-р шүжий бол 15 нэрэс байна. Тэгвэл энэ нэвтрүүлэг багтай тийм юу нэвтрүүлэгч 200 гарын шахам нэвтрүүлэгчтэй. Тэгвэл манай эндээс бас ил жилийн тэр нэвтрүүлгийн тэр боловсрал бас жоохон байгуулж өгдөг
1: юм байна. Мөрөгжлийн дэгшлэг тийм байна. Тэрлэг талаар хичнээн удааны боловсрлыг одоо жоохон байгуулсан гэсэн.
2: Сар болгон бүрнүүд явагдаж байгаа нь багдаан
1: тийм байна.
0: Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэг нь гачаад суугаа нэгдгээр шүүжээ. Үндсэн шатны кадр ажилтнаар гол хүчин болгож малчин тараачныг дайжлан оруулж

0: хөвжүүлж хөдөөд осхоныг хөвжүүлэн мандуулах малчин трачтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үжилж байгаа юм байна. Нэг жилийн турш отох шүүжээр гараа сүлжээний нэвтрүүлэгчийг байжуулж гачааны 1-р шүүжийн ард түмэнд бодот явдал хийж ард түмэнд үйлчлэх үг санаа үүрэг харуулцлагаа нь нэн үнэн бодот үйл ажиллагаараа биелүүлж байгаа юм байна. Энэ тухай отох шүүний намын хорооны ухаалаг хэлтсийн ажилтан улаан болгоснаа бор тол гачааны 1-р шүүжийн наран туяа биднээ сурвалжлагыг хүлээж ингэж ярьсан билээ.
1: Та сайн байна уу? Чанка өнөөдөр одоо бид отог хөшөнд хурж ирээд отог хөшөнөө тал нутгийн сүлжээний нөтрлөгч нэр төмдгийг үүдэж одоо малчин трачтын марин ашиг шимийг борлуулод малчтын орлог нэмэгдүүлж байгаа өнөхөө сэдвэр сургалжлаг хийхэд бүлэх болоод байна. Тэгэхэд өнөөдөр одоо манай нөтрлөгч манай сургалжлагийг хүлээх гэж байгаа очин бол одоо гачаа 1-р шүүжи мөн тал нутгийн сүлжээний нөтрлөгч нэгэн байгаа. Тэгэхэд одоо юуны урдаар та өөрийн биеийг танилцуулаад сүлжээний нэвтрүүлэгч болсон нэг байдлаа нэг танилцуулаа ярьж.
2: Даяараа сайн байна уу? Би бол утх шүүнээ ухаагуулах хэлтсээс улаан болгосны бор толго чаанд томилж байгаа 1-р шүүжийн наран туяа байна. Бидний энэ малчин тараачны хаан бүтээгдүүний шууд нэвтрүүлгээр дамжиж борлуулсан нь бас хөтөн жилийн төг тавилж байгаа. Анхалсаар бид болуулаа өөрөө нэм нэвтрүүлэг хийх мэрэгжил байхгүй. Бас өөрөө ийм тусгай мэрэгжлийн талаар дутмагш тачгээд тусгай хүнээ 3-р талын сүлжээн дээр ичиж нэвтрүүлэг хийжсэн. Энэ хэсэг хууч хаанд бол одоо анхалсаар тусгай мэрэгжлийн юугаас болоод хэлэж чадахгүй. Буруу хэлэх юм уу? Шууд нэвтрүүлэг гэдэг бас хэлэж болохгүй тийм үгс байна. Эдгээрийн хэлэх юм уу? Тухайн байдалдаа боогдох юм уу? Элдэвжүүлийн юу тавиасан. Тэгээд энэ бол бүх хөшүүнаас зохион байгуулалтсаас бол бидэнд бол тусгай бидний энэ урд дуурыг дээшлүүлэхийн төлөө 6 сум болгосаар дамжаад ээлжилж гариг гаригийн гаригийн дэр үнэ орой нэвтрүүлэг хийд байсан. Гэвч энэ ус чим их хүн болгон хийд ил чим юу бишээ. Зарим нь бас өөрөө нэх үг эрандаа навьяасгүй бас болоод элдэвжүүлийн шалтгаанаас болоод мэс чим их шийдвэр тавиогдод ирэхгүй. Эцсийн нүчстэй шалгараад 10 хүд 20 хүнээ толгой доор таарсан. Ингээд таарах дамжаа бид болуула анхандаа нэг өдөр нэг мал яа борлуулд ийлхгүй байснаас нь нэг өдөр 5 мал борлуулах болж. Аса зарим нь үедээ хөдөнжүүн жингийн гатаасан махнаа борлуулах тай болсон ийм үр дүн тавиулж явж байгаа. Энэ бол ярангүй засаг төхөн байгуулалт ухаагуулах хэлтсийн энэ бүхэд ээжлэлтийн доор бид энэ нэг зам мөрдөө орж ирнэ гэсний үл илэрхийлж юу бүр бүтмж ш та бид нэ хийж гаргасан үр бүтмж ш та энэ үнд болуула манай 2025 онд бүхэл жилд болуула 1-р шүжигээс даачлан хийсэн шууд нэвтрүүлэг 85 удааны шууд нэвтрүүлэг хийж 285 төмөн төгөргийн бодлосыг худалдаж гаргасан ш та энэ жилийн дээр хагас жил 2026 оны 6 сарын 30 болоход болторвол дээр хагас жил бол 44 удааны шууд нэвтрүүлгийг хийж 143.5 төмөн төгөргийн борлуулалтыг хийсэн. Энэ нь бол ярангүй 1-р шүжи хийж яваага намайг авчих хэд бол хамаг анхандаа бид малчдын хаан бүтээгдүүний борлуулахад ааж ахуйлал байгууллага өөрийн таньдаг хов хүн ингээч нэг нэгээр ээрж борлуулдаг байснаас нь би өөрийнөө энэ шууд нэвтрүүлгийн талбайдаа тогсож яваад бүх улсын ээл гажард худалдах бололцоо тавьулсан энэ нь болуула ихэ баярлуулж тавьчихна. Бидэнд авчих хэл бол бас ихэ сайн үр бүтэмж. Энэ бид бол одоо энэ юмд хязгаарлагддаг шүү дээ. Бид нэ энэ харчаа хүн хайж мэддэг байгууллагад аж ахуйлал хов хүн гэдэг юм хэмжээтэй. Чиглэр нь шууд нэвтрүүлгээр дамжаад худалдах даргал бол миний энэ шууд нэвтрүүлэгт худалдаж байгаа бодсон энэ бүтээгдүүний бол бүх улсын хаан байгаа хүн яа байж болно. Одоо энэ 6-р сард улаан тух чандаар хийсэн тэр борлуулалт шууд нэвтрүүлгийн борлуулалт бол тэр нэг өдөр бол Өхнөр, Шинжин, Гуанжуу, Фужиэ, Улаанхад, Шанхай хүртэл бүр шууд ирж шууд нэвтрүүлж яасан авж яаж шүү. Чиглэр нь энэ бол энэ шууд нэвтрүүлгээр дамжиж борлуулалт хийх нь бол ярангүй малчдын өөрийн гараараа шууд ингэж

0: хадгалтал дахас бол хол их өрөөс бүтэмж сайн байна гэсний илэрхийлж
1: тийм байт. Манлчид Марина шиг шимэн худалдаг энэ донд нэгдүгээр шүүжи бол яг хөргийн үйлдэл үзүүлж тийм ба. Сайхан нэг сүлжээний нөвтрөлгийг сурч гжимшээд ингээд одоо малчиддаа ашиг хүртэж байна. Энэ бас одоо таны одоо нэгдүгээр шүүжи болсон нөхнөсийн ард түмэндээ бодот ажил хийж яхна нэг хамгийн нэг довын илэрэл гэж бодож байна тийм ба. Тэгвэл одоо энэ сүлжээний нөвтрөлгч болно гэдэг бас тийм амар биш. Та одоо ингээд сүлжээний нөвтрөлгийг эхлээс сураад малчиддаа ашиг хүртэх болтыг энийг үсэн божилт энэ явж эн талаас нь бас
0: малчидын ан бүтээгдүүний борлуулах нь бол биднээ үүр харуулчлах чиглэлээр нь энүүний хийшийн төлөө бид усаа энэ урам мэрэгжлийг заавал сурхах хэрэгтэй. Хамаг анхандаа шууд нэвтрүүлгэд олоод үүх хэлж чадахгүй. Үүх хэлээ бол ус буруу үгийн хэлж хаас айн. Чиглэлээр нь энэ хоргонд манай ус тусгай одоо гушуунай одоо чигөл зохион байгуулагдсаар гадшаан явж суралцсан энэ тэр ингээд 10-аад удаанаа энэ юуги боловсруулалт хийж дамжаад энэ үн дотор бол тусгай ур мөргөжл байна. Бэк хүүшээ. Чи нэг бүтээгдүүнийг борлуулахад цаавал энэ бүтээгдүүнийхээ чанар чинсаа. Одоо чихүүл энэ бүтээгдүүнийхээ худалдах үүний ханши. Одоо чихүүл энэ бүтээгдүүнийхээ хэмжээ. Одоо бүтээгдүүний энэ бүтээгдүүний аваа чивүүд яаж идэх болтор хүнд хилд дийлэх хэрэгтэй. Хүний очиж ойлгох хэрэгтэй. Чигмэнжин цай хүний нүний чинь авна. Үгүйгээр зарим хүн шууд ашууна. Одоо тийм бол гатаасан дахаамах хавдалж штэ. Гатаасан дахаамах би энэ нүний аач яаж идэх юм. Чи энэ нүний бас яаж хийх болтор хөдий хуудахаа чанаах болтор энэ нүний хөдөмж үйлэр идэж болох болтор өөрөө мэдэж яма. Чичгэд хүнд ирсэн энэ үний хэлэхтэй бол эдих дурслын хөдлөг төр амттай бол төр тэр ухаг дунаар очир ойлгуул маань зин хүн сая энэ аван. Энэ ус нэг жилийн энэ бол бүр нэг жилийн ур мэр гэж байна. Энэ бол катадын тэр юун дээр бол хүний шахан борлуулах гэж байна шүү дээ. Би энэ нэг юм бол би энэ дэр өдөө 10 хан байна хөнгөнөөр худалдаж яах. Чи өндөр энэ үний акгүй бол маргааш миний энэ мо 68 болчихно. Чи өнөөдөр абул 58 маргааш болж юу 68 болчихно. Чи хэлэрэн хүнүүд ус энэ хямдралаас болоод хүн бас аавна. Чи энэ үний тайлуулах нь нарилгаас болоод хүн ойлгосноос болоод хүн бодол дотор аа энэ үний би ачаа ингэхэн хийгээд бол бас амттай ч юм уу гэсэн бодлоос болоод бас нэг аварна. Хүн үнэндээ бас дуршиж авч явах магадгүй. Гэвч энэ нэг удааны дуршин авалт нь бол бидэнд авчих хэл бол тоогүй удааны ахуй бололцоо тэй гэж бодно. Учир нь яахад ийг бол манай уул нэгдүгээр шүжиг улсын учраас энэ бүтээгдүүний хаан чанар чансаагийн бол өөрийн биеэр нь очиж тус гажардан тухайн айлдан олон удааны гэлчсэн дурчсан чанагшлуул жарминий худалдаад авч чанаад эдэснээс болоод би энэ үнэ бүтээгдүүний чанар чансаагийн баримтлал. Энэ нь бол бидний хамгийн үндсэн баримт яа. Одоо ч хүүл нэдрангас манай уул одоо тусгай тэр тухайн гажардан тухайн айлдан шууд очиж яваад одоо жишээлбэл үнэнээ баримтлахын төлөө шууд биеийн үнэмлэлийг үзүүлж яваад шууд нэвтрүүлэг хийж штт. Энэ нь бол яхаад ийг бол учир нь манай энэ нэгдүгээр шүжиг гэсэн юм бол манай бол хүлээ адил тэр таваар чинлаа адил голын өртгийн жүрөө гэсэн юм гаргаагүй.
1: Тийм бай.
0: Малчтын гараас би хөдөөгөр авсан бол би шууд нэвтрүүлгэд мөн хөдөөгөр худалдаа. Энэ хоорон дор нэмэгдэх нэгүлэг жоос бол одоо энэ аа илгээх одоо чигүүд энэ хайр чиглэх энэ жилийн мөнгө хөдөөс нь орхоос биш. Энэ үнэ хоорон дор энэ махны хоорон дор юм уу энэ дахаан өндөг юм уу элдв жилийн энэ бүтээгдүүний хоорон дор энэ жүрөө тоо үнэ хан гэсэн юм гарчгүй. Чихлэр нь энэ бол мануудын буталж байгаа юм жийл. Яхаад ийг бол би энэ айлд чийлүүд одоо мануу өөр нэм биер мэдэн штт. Сүмтийн үхрийн маха. Мөхөн үрийн дахаа. Одоо чигүүл 10 усын ямаа маха. 10 усын ямаа маха дотроо уран түши чипанжин болгосноо уулан ямаа маха уулан хамттай байдаг. Тэр яхаад тэр бол өдрийн хийж байгаа хөдөлгөөнө энэ баримжаан уу энгийн тал нутгаар байгаа ямаагаас илүү байдаг. Ус өрн харайн илүү явар илүү эргэж чин чиглэлээр нь махны чанар чинсаа нулган нарилэг байдаг. Чиглэлээр нь тентхийн ямаа маха уу ерийн тэр 10 усын ямаа махаас үнтэй. Яя. Хорхочин ч усч жүрж явах уу? Гэвч хүн ямаа махач юу шамттай.
1: Тийм. Одоо гажир орны хин тэр нэг ончлогийн бат тийм ажиллаж байгаа.
0: Мөө мөө мөө. Би өнөөдөр худалдаагаа маха. Чийл бол би өнөөдөр 10 усын болон бүчиж маха худалдсан.

0: 10 улсын будангийн энэ бэлчээр нь бол ямар шиг байдалтай, миний энэ ямаа махуу бол одоо насаг үйдсэн ямаа юм уу? Одоо хагас жил дотор одоо маний энэ хүмүүд ерөндөө төлөй юу хэж идэдэггүй шүү дээ. Одоо жахаан нэмшаанай хүмүүд бол одоо ерөнхий бүр төлөй маха идэх нь илүү чиглэлээр нь зарим хүн бол асууна. Эчний төлөй маха байх болч байх шүү. Яавал ийм хөнгөн байдгийг. Учир нь энэ хутгаан авахраас болоод энэ малд оруулж байгаа энэ бэл оруулалт нь баг
1: өрийн үрчгэн
0: доор. Аа, өрийн үрчгэн доор очихоор нь хүн бол энүүний бас төлийн маха байх болоо гэж бодоно. Дүгж маний эндхийн хүмүүдийн бол өрийн нэг жилийн гадар орны замшлаас болоод төл халааж идэх нь төлийн чөө. Болгохын дотор бүр 4-6 шүд хүрэх юм байна. Халааж идэх шүү дээ. Ямаагийн бол чиглэлээр нь энүүнээс болоод энэ малын махна энэ чанар чансаа бол төлийн маха шин тийм зөөлөнгөө штт. Өөрийн нам бас нэг жажилууртай. Жажилахад бас нэг шүдэн тусаж юм нэг шүл гарчмаар шиг тийм маха байдаг штт. Тэглээр нь энүү эний ултар бүр хилэж өгнө. Хилэж өгөхгүй бол хүн мэдэхгүй. Ойлгохгүй. Ийм шүү.
1: Одоо яг манай нэр тэмдэгнээ дор ажиллаж байгаа яг хүмжлэг гаргасан сүлжээний нэвтрүүлэгч нар хэдий байдаг лээ.
0: Банхасаар энэ нэгдүгээр шүүжийн энэ шууд нэвтрүүлэгдэг оролцож байгаа нэгдүгээр шүүжийг бол яг 975 гэж хаав шүү дээ. 75 гэж ханд яяа 90-д хүн байна. 90-д хүн бол бараг хүн болон толойгоор ноогдож оролцож ийсэн. Учир нь энэ бол гариг гариг чамайд жижүүрлээд ирчих. Энүүнээр дамжаад олон удааны шигшилт, олон удааны энэ болоосруулалт, энэ элдв жилийн юугаас баса өөрийнөө хийх хүн бас тийм дуршил байж шээ. Өөрийнөө нэн элдв жилийн хэв чанараа юунаас дэгшлүүлдэг тас болоод одоо яг хамаг өчсөн хийж байгаа бол 20 гарынхан хүн байна. 20 гарынхан хүн дотор яг сайхан өргүүлждэг хийждэг ба нэг 10-аад байна.
1: Тийм байна. Энэ 10-аад нэвтрүүлэгч нар одоо үнсэн шатанд яаж үйлчилж байна?
0: Үндэсний шатанд энэ бол масадахийн хэлсэнтэй адил бид бол голоос нь жүрөө үн төлөөр гэсэн юм байхгүй. Чихлэр нь малчин тараач хүн малчин тараач энэ 2-3 жилээр хийдсэн юм малчин тараач юм мэднэ. Миний өөрөө нэг бүлэг гатаасан мах юм уу? Миний орчим яг нэг худал дахаар болж байгаа ямаа юм уу? Одоо яг худал дахаар болоо хүн юу худалдаач нь хутсаа ирж авахд хүн гүй орчхотор хүн сандар шít. Чигсэр хайгаа ирнэ. Одоо дийш үжиг ан өөрөө нэгдүгээр шүжиг хайн шít. Ой миний одоо орчим худалд харуулсан хорхочин ямаа байш шүү. Яавал дүлхмэ. Одоо чиг бол тусгай нэг хөтөлгөө нь өрнүүлж тухайн гажар хүн хямдах нар гажар олж өгж хот тгэрээр өөрөө хотодуулдаг юм уу? Одоо үгүй бол тусгай эндээс манай тэр дий шүжи нэгдүгээр шүжи нар шууд айлд нь очиод ямаагийн шууд үжүүлж ягаад хагас хагас махаар юм уу? Одоо чиг бол нэтэн мануу чин чим бас 10-аад хийцэн байх уу?
1: Шууд нэвтрүүлэг. Айлд очиж хийсэн шүү дээ.
0: Айлд очиж, айлд очиж бас заримдаа дийлэхгүй. Айлд очиод тэр нүрчин, орчин тойрон нь
1: сүлжээний нүрчин
0: байна. Сүлжээний нүрчил нь хүрхгүй бай. Дахиад чигүүл тэр орчин тойронд нь яяа, ялаа аптханы нисэн яяа эвгүй үжигдэд. Чиглэр нь энд авчраа тусгай чим сэрүүч хүртэй, гүнтөө мөнтөөтэй тим гоож, ар бэжинтэй гэрүүдэд авчраад шууд халаж худалдаж өнгөрсөн. Одоо чигсээр тэр хүмүүд бол юухнэ. Зарим нь нь бол хагийн авдаг нь байна, гуйийн авдаг нь байна, нуруугийн авдаг нь байна. Зарим нь бол хагас нэг малын хоёр ангилаад хагаслаад авчдаг нь байна. Одоо тэр адил байхгүй шүү дээ. Зарим айлын махын идэх бага хэмжээ, зарим нь өөрөө бас буус шариун барьж идэх гэдэг юм уу? Одоо чанаж идэх нь өөрөө нь юугаас болоод хэрэгтэйгээс болоод өөр өөр нь юугаар авна. Тэр бас худалдаа гарна. Тэр я болом.
1: Танаас одоо яа чагаан жогчулж хийж яана?
0: Мануус нэгдүгээр шүүжийнэ яг жинхэнэ хийж байгаа ажил нь бол одоо хамтын ааж авахыл одоо нам жисгийн төрийн бодлогын ухаагуулах одоо чигүүл элдв жилийн ажил бүр ноогдорш. Тэгвч мануудын энэ бүх олон жилийн ажлын дотроос нь энэ тусгай энэ шууд нэвтрүүлгээд энэ борлуулалт хийнэ гэсэн хуваар нь чаг тааркваа. Бид уул чагаан шахаж байгаа. Одоо би өнөөдөр энэ нэг айлын махыг борлуулах чахалтай улсан байсан бол би өнөөдрийн хийвээс чухалтай ажиллаа өчигдөрөө юм уу маргааш юм уу ингэж ажиллаа шахаж чагаан шахаа ажиллаа жижилжээж энэ чагаан шахаж гаргаж юм ажил шууд нэвтрүүлгийг хийж энэ малчдын төвдүүнээ борлуулалт хийм.
1: Тэгээ яг ингэ малчдын нэг малын ашиг шимон борлуулж гаргаад дийлэх бай нэг жангилгийн цаг үед шууд нэвтрүүлэг хийж малын махын борлуулж өгсөн юм нэг боттой нэг үр бүтэмжтэй чиг жишээгээр нэг дуртаад ярил.

Энэ шууд нэвтрүүлэлээр дамжаа энэ худалдаж авах энэ үр бүтэмжийг өгвөл одоо малчид одоо яг нэг өөрийн мал нь худалдах гэдэг яг нэг жоос мөнгөнд баригдсан юм уу одоо энэ яг мал нь энэ нэг хэсэг хуучаанд худалдах.

0: адагдаа мануудад одоо хүн тусаж тийм шууд шуурхай хэлж тагч би бүхний худалдаа гаргаад ивнэ гэж хэлж тагч гэж би энэ 50 малаас адагдаа хорийн худалдаа гэж хүн малчид хөөрөх баярлаа яваада. Аш энэ уса би нэг ягаргаад дийлгүй байх байдал дур хүн намаад хорийн худалдаа гэж бол одоо бас их хүн дэх тусаа болов шүү дээ. Ингээд шууд нэвтрүүлгийн хийхээр дамжаад хүн айлд болуулаа. Тэр удаа чи юу 15 малын худалдаж өгсөн. Үлдээсэн 35 малын болуулаа. Нэгдүгээр шүжийн хүнд баталж ягаад энэ 35 малын бүр алуулаад гатаачих. Гатаачихад дараа хаврна. Хүн сайн үнээр бүр гатсан махаар дөрвөн өдөр дотор хүн 35 мал юм болох юм. Нэгээр худалдаа авчихдаг. Хүмүүс үжигээр. Тэр бол хүн 50 малын эргээ урваа бүр сэдвэрлээ өгсөн штт. Худалдаа өгсөн штт. 15-ын барин алаж өгөөд худалдаа 35-ын алаага таагаад дараа хаврна. Нэгээр худалдаа
1: сайхан талгаа чанаа жалуун малчин хүслэнгэлт хэлэхдээ
2: би сайхан талгаа чанаа хөшөлийн хүслэнгэлт байна.
3: Өөртөө нь одоо малчин хүн чигэд одоо малын маха борруулж байна. Өөртөө нь малын мах боруусруулаг үйлдвэр байгуулсан гэсэн энэ талаараа нэг танилж ураа ярьж байна.
2: Манаас бол үрээнэ хөдөө хөдөө гэртэн юм нэг 2000 гарын газард нэг талбайтай маха боруусруулдаг юм нэг үйлдвэр гаргасан. Манас 2022 онд гаргаа одоо өртөр ид борлуулж байна. Манас үртэн 2022 он 23 он бүр одоо мо жилийн бараг 2000 гари 3000 мал борлуулад илдэг байсан. Тэгээ өөрөд 25 оноос эхлээ манас энэ нэг энэ газрын ашиглаад
3: тал нутгийн сүлжээний нөтгөрч энэ тавчгийн ач хэлж
2: одоо сая жилийн 4-5 мянганы маа нэмэгдсэн байна. Одоо манаусаа одоо бүр хүнд бөөнөр одоо
3: бөөмөр
2: борлуулж байна. Тэгэхээр айгуу одоо манаусын сүлжээний энэ нэвтрүүлгийг өгөөд хүн явсан ирээ манаустай харилцаад маха авъя гэдэг явахаар ирдэг. Ийм нэг газар гаргацсан манаус сөрхий амар байна. Манаусаа одоо нэг айгу одоо мо нэг чипом хийгээсээрээс хийдэг газар таа. Сүрхий.
3: Одоо тусгай юм нэг тавчин тав болохоор танаас энэ дөр малын махан борлон гэсэн дөр авч ирч өгч болно. Өөртөө бас нөвтрлэг хийгээсээр бас энэ дөр эдгээр машин тоноглив ашиглаж болно.
2: Тийм үү? Тийм ээ.
3: Тэгвэл одоо уултаа энэ тавчин байхаас өмнө одоо жилдээ нэг 2000 мал гаргадаг байсан
2: тийм ээ 2000
3: тэр я одоо сайн борлуулмаа сайн таньдаг хүн
2: тийм гэж
3: дамжуулмаа тийм ба
2: тийм ээ
3: за дараагийн алхамд одоо энэ малын махан энэ сүлжээний тавчингийн ашиглаж байгаад малын махан нэг сайн борлуулах тал дээр ямар төрөвлөгтэй байна
2: мөн манаас я одоо сайн чир байгаа манад өөрөө нутгийн энэ харуулсан цагаан юм аа энэ хүрээ махан сайн гадаа шам борлуулах санаатай. Энэ үн дээр манусиа анхаасаар сайн болоо сурмжгүй одоо муу манус сурхны хурдан шигэж манус сайн сурж одоо муу манус энэ нутгийн энэ харуулсан цагаан юм аа сайн гадаа шам борлуулахыг хүсэж байна. Одоо муу сайн чирмээ.
1: Нэг жилийн туршид тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн хамаагүй ярааны сэдв болон үйдөө бүтээлийн дармын тоо 6000 төгнөдөгийг авж төвийн ардын сүлжээ, шинхэ сүлжээгээр нэвтрүүлж их бичгийн үнсэн хэмжээнд жүүн төмийг давсан байна. Зэнгэд манай энэ жилийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсанаа тунгалаг хинагч дуугарчв. Ерөнхийх нь агч гэрлээ чинхэлт. Та бүхнээ хүлэн болгосонтой талархлаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгэнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаас шин аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн хов тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.

0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнээ төгс самглан бүлхэмдэл төргөрнөө төвшин жиргал.
1: Бүлхэмдэл ээж авчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

Унсан шарай алт, уусан ус аршаа. Нутгусан хамгаалий, нуур бүрдөө чөнхөг байлгая.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ дарахад чи алсын бичсэн ихэр хүүгийн тэнсэн жаяа гэх бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Таалан болгоно уу? Ихэр хүүгийн тэнсэн жаяа. Дарахад чи алс. Ид шид хинтээч уулзахыг үл санана. Гэхэд тэгж болдоггүй чарэ. Ид шидийн хүсэгчэд, дурлагчэд, гуйгчэд өргөө уруун чүлгүй чаврна. Гэсэн ч ид шид ирсэн бүгдэд ид шидийн соёрхчдаг бас биш ажээ. Хараадгийн харааж, хөөдгийн хөөж, хаяа бас энэрдгийн энэрж, ивэдгийн ивэн. Саяхан эндсэн нэг туулаа сэтэрхи уруулын минь бүтэн болгооч, сэвэл гэвэл хүнд баригддгийн минь өөрчлөөч гэмэн гуйхад ид шид уурлахч биш, инехч биш болж жаа жаа. Туулай сэтэрхи уруулгүй болчихвол хин чамай туулай гэхв? Сэвэл гэвэл хүнд баригддаг ичин өөрчлөе гэв. Туулай:
3: яаж өөрчлөх вэ? Тэр гожилдгүү димпүү бэлүү торын бүр хураах уу
2: гэмэн өглөвөл ид шидийн уур нь хүрчгэж илүү үгэнд дуртай гэгч чаган туулгуул мэдчихгүй юм уу? Харин өөрөө ангараглаж байгаад үнэг чананд баригдвал юу? Отойн гэж мэд гээд хөөжээ. Туулай чихэн дилдилгэснэн дурамчхан гарав. Тэгээд ид шид: ая, энэ амтан голтон хүн жоне хил ам хилс гомдол нээрээ тасардаггүй юм санжээ гэмэн бодон жүрмгэлтэл гэнт баруун чихэн хангинахаар сочин сэрв. Тэгээд анири мэдгч сахиулаан дуудаж: хой, юу болов гэв. Сахиул: таныг чилээхнэ. Гадаа гэнт ихэр хүүхэд ирч эхлэ гэлээ. Ихэр хүүхдээ? Ид шид гайхасгаснаан гараан жанган оруул гэмэн төхөв. Ижил чарай,

ижил өндөр, ижил ховчстай хоёр жаал хүү орж ирээд юу хэлхэн олж ядан бүлтгэнэх ажээ. Сахиул. Эд хоёул төрхтөн хүжүүн дээрэн ижилхэн хар мэнгтэй юм гинэ. Тэгээд авэ мөөмөн ямар эд шидтэй юм бол гэмээн бэлгшээж тос тос эд шид гэсэн нэр өгжээ. Ай болж өрвөөгийн хөндхөд авэ мөөмөн амбан хонин шүүс аахтай хатуу арх гаргаж төрөл садан төхөм хотгорын хоноон дайлж гинэ. Эрлэг номон хаан бараг шүүсэндэн дурлаад саатчгаж ба тэгээд эд хоёулий тоочхожээ. Эрлэг номон хаан хүнээ орчлонд бас ийм сайхан мантахар чагаан хүү байжаа. Энэ чүгүн хожим хориг үрчи хонгондон тулвал хан хорвоо дэлхийг донсолгомоор сайн нэр болж гох уу. Би үүдэн хияган болгож үрдийн сүрэн бадраах юмсан гэмэн бодож, шүүс хүртэн дар самссан аман арчиж, ихэр хүүг аваад гармаар санагдсан ч, тэр өдөр нь өлжи наран чогт наран гэмэх хоёр их нартай сайн өдөр байсан мөртөн, найрын ёс горим гэгчин нарийн товолсон хичүү ухаан байсан тул яаж ч чадалгүй байжинж байгаад хинд ч мэдэгдэлгүйгээр гарч явжээ. Түүнээс хойш эрлэг номон хаан энэ хоёр хүүг ихэл дурсдаг болж гин. Дурслаа гэхэд хүүгийн аваа мөөмөн ногоон үрэн алгандаан тавбал бөмбөрмөр амандан хийвэл хайлмар хайрлдгийн учир бас хавдхын аргагүй байжээ. Тэгээд жилийн дараа нэг сүн энэ хоёул тагшуур тосон халуурхад аваа мөөмөн сагдаж эмлэгж үг тэврэнгүйх далимд эрлэг номон хаан жамын годосоос нь аваад ирчихсэн байдалтай гэв. Эд шид тууштай сонсноон аш хүүхдийнхэн ойныг дөгөм төд шиг хийнвэж дээ. Бас харангуй сүн аваад гарахдаа хүүгийн ан тухан дээр нь хөө татчихад гарсан бол хар хүү биш хар шилээ өр байна гэд тэр мөө эрлэг хүртэл андуурчих байсан юм да. Охой, нэрийн эд шидгэв үү? Гэлээ. Сахиул, тийм ээ. Саяхан эрлэг эднээ нэрийг асуухад хоёул жэргээр эд шидгээд хариултал та аваад ирчихлээ штэ гэв. Эд шид шохоорхон мөшөөс нан хүүг өр өвдөн ширтэж, нэр нэгтийн чих нэг гэдэг юм уу? Авэ мөмчин та хоёулд ийм нэр өгсөндөө тааржээ. Үгүй л надтай ч бол уулж ховгүй болчихно доо. Энэ эрлэг авгаая тэнэг ба. Ийм улаан нэлжрэй миг авчраад түүнээ тэр их хийсэн чараагаар өсгөж хүмүүжүүлж дийлэх юм уу? Эхэн сансан хүү яаж инэлдгийг огт мэддэггүй гарлаг шүү. Энэ хоёул хүнээ хорвоогоос ирсэн бол хүнээ хорвоод нь бучаагаарэ. Буян нүгэл хоёрыг илгэж байх хэрэгтэй гэснэн өгөн жалган. Гурвын нэр хутгалдаад байх эвгүй ба. Та хоёулыг дүүгийн төмөн ид ахын бүрэн шидгий. Ертөнчид бүрэн шидгэх чи юхаа байх тоо. Харин төмөн ид байхад гүйччихүү гүйччихүү гэлээ. Хоёр хүүхэд бүлтгэнэж байснаан дүү төмөн ид нь чолчруун хэлээр. Бид хоёул хали гэв. Ид шид өл мэдэхэн шоглон мүшилжснаан та хоёул халиад энд ирчихсэн байна штэ. Одоо хараад тэндэн амьдардоо. Чиний хали гэх чинь хари гэсэн үг байлгүй. Бас бид хоёул гин шүү. Ихэр хүүхэд гэх чи ийм л ам нэг байдгийм. Хин та хоёрыг салгаж төвдөх дөө. Одоо хоёулаа хари хари. Хүнээ орчлондон очичгоод нэг нэгэндэн өмөх түшиг болж явжгаа. Хүнээ жаяг авч төрнөө гэдэг жүүн үжүүрт будаа тогтохтой адилхан юм. Тэгэхэд хүнээ жаяны дотор ихэр жаяг олж төрнөө гэдэг ертөнчийн төмөн гайхамшигын төрөө гайхамшиг юм да гэв. Чаг бахан удав. Сахиул хоёр хүүхдийг нударч. Гадаа арга мохортсон ариун улс хэрэг жарга хилэс гүжир төвөг бохин долоон тоочих гээд хүлээж гэж байна.
Та хоёул одоо дахиж төрөх хишиг хүртэлсэн ид шидтэндэн талархан мөргөөрэ гэв. Хоёр хүүхэд ажигчгүй байхад сахиул. Аяа, жаа хүүхэд гэдэг хаа очиё, гэрийн ноён гэлээ. Тэгтэл нэг нь уйлг алдан, бид аваа мөө маань санаа гэтэл сахиул хой хой гэмэн тэд хоёрын үгээ сандран тасалж. Энэ үгийг дураар хэлж болдог юм уу? Өчсөн бүхэн үнэн болчгож, хэлсэн бүхэн бод бэйлчдэг юм. Тиймээс та хоёул одоо олон таван үхгүй дугай хараарай. Ид шидэтэн та хоёрыг хүнээ орчлонд оч гэж байх уу? Та хоёр харин хүнээ орчлонгоос аваа мөөмөн дуудах гээд байдаг гэхч. Аваа мөөм чинь үнээр хүрээд ирчихвэл яана. Тэгвэл та хідүүл жолгох байхгүй жөрчглөөл гэсэн үг штэ. Хоёр хүүхэд уйлагнахад сахиул жалхсан янжтай толгойг нь илвсээр гадагш дагуулан гарав. Гадна нар сар одон мэчит харин үүлэн унаарын думд тонорчсон үй үй хонгор салхин хуурын эгшиг шуухан бойлж, ончин өе өргүү тааламжтай бөгөөд ид шидтэнтэй уулжих гэмэж гэсэн хорхой шавж жүүртэн шувуу хүн амтан нээнч арвдан урт чаваа татан мөрлөн жагсах хажээ. Сахиул ихэрхүүг үдэн мордуулахдаан, та хоёул жоригтой л бай. Эндээс салан салтлаан дахиж улаан бэруу тойлуулж болохгүй шүү гэлээ. Төмөн идэ бүрэн шид хоёул уруулаан жимилгэн хэрээрэн хичээсэн боловч бас л гээд ихээр татчихв. Тэхэд тэд хоёулыг өрөвдсөн гэхүү. Ид шидийн гандарсан эдлэнгийн үүднээ ургасан саглагар том лагшиндан сая буман навч ахуулж, дүүдгэр өндөр бэйндэн төм мянган жимэс бөмжгнүүлсэн галвар чогчлон мод гэнт үжисгүлэнтэй шаргилж, салаа мөчрийн домдаасан хөвсгөржүүлэн шаамэт сэймхи унгарал халим буулгаж, хоёр хүүгийн нулмасыг арчин халтар бултар чарайдан инээд тоглуулв. Чухам хэдэч удав? Хэрэг явдал юу болж өнгөрөв? Төмөн идэ бүрэн шид хоёр хин хинэнч өөл төсөөлнө. Ургаж нахаалж байх шиг, чичиглэж идээлж байгаа шиг, түүгдэж өхтөөгдэж байгаач шиг, уутлагдаж тээгдэж байгаа шиг, тамагдаж нэхэгдэж байгаа шиг, тэлэгдэж эсгэгдэж байгаа шиг, туучигдаж оёгдэж байгаа шиг, төөнөгдөж илүрдэгдэж байгаа шиг, эвхэгдэж боодлогдөж байгаа ч шиг. Төмөн ид бүрэн шид тэр хоёул ингэж бүтнэж бүтнэж нэг мэтхүүнэ харин хүүхэд бэйн хүн болчгоч, хөвөн бэйн чааш улраад бүс бүтөөч гэж, бүс бэйн эдүүгэ харин гоёмсог чагаан өргөнөө мохорт шин жагварын брэнд болоод өлгөгдчихсэн ажээ. Өргөнөөс Парисын хадаргын аран шин гэмэх үнэрт сөрчин ханхлах бөгөөд Английн торгон жив хамтлагийн жөөлхөн аялгуу Вэйвэй нөөл хилэн жаахан хахирдуу атлан намуухан дүүнэл хүм бүгдийн жүрх сэтгэлийг гжигдэн. Төмөн ид эрхгүй баярлан, аа ямар гой гихч. Ёстой нотын дагаад бүжгэлмээр, нууснаан дэлгээд хийрхмээр. Бид дахиад хүнээ хорвоод төрөл олчихжээ гэв. Бүрэн шид тэдийл урамгүй. Хүнээ хорвоонч хүнээ хорвоолдоо. Гэхдээ бид хүн биш, зөвхөн хүнээ дэрэгдэл жаяажээ гэв. Төмөн ид ихэл гайхширан, тэгэд бид чухам юу болоод төрчихөв гэгч гэв. Тэгтэл үүдэн тошоо өлгөсөн жижиг хонхо дангинан дугарч хоёр жочин орж ирв. Тэд чин үнэн чимбай чайлган хоёул ажээ. Тэд хоёул бэй хадаж ус чарай ижилхэн бөгөөд алхаж хишгэхэн хүртэл ихэл төсөөтэй. Алтан гомийнх нь тэднийг ганган эрэ танхай жалуу гэж гэдэг ажээ. Өргөнөө ижигтэй уриалганхан дуугар, хөөй, манай хоёр эрхэм дүү хаагуур яваад ирв, ханидан ховчс авах гэе юу, эсгүй л гэв. Чин үнэн,
эсвэл гин шүү.

Наадам хийгээч эхчээ. Костюм байгаа юу? Бид хоёр нэжгдийг авах юмсан гэв. Өргөнөө ижигтэй өндөр өсгийтэй шахаагаран хүсэл товшлон алхалснаа. Хаа, ямар сайхан чагтаан сатва та хоёр. Саяхан Шанхайгаас эрэгтэйгийн шинэ брендийн костюм хоёрхныг оруулсан. Чул чагаан, чанар сайн хөвөн материалаар хийсэн. Бороонд нордоггүй, буртаг жуудаггүй, дээд шинэ нано технологийн бүтээгдэхүүн. Гоё вэж гэсээр өргөнөө мохорт өлгөгдсөн хоёр жаха чоо шинэ чингэр костюм жүг төхөж, мэдэлжсэн үжүүртэй нарийнхан хичээрэн аяархан хөшиж өлгөн аваад чин үнэн чимбай чайлган хоёулд гардуулав. Энэ хийч, энэ жавгар, энэ урлал та хоёрт лавж өхнө. Хоёулаан ижил номер ижилхэн чинхэр өнгөтэй. Костюм бол нэг ясандан коф мэт байдгийм. Тэрэн чаг үеийн дотоод уулахууныг харуулсан еруу эрхэмсгийн илтгэмжим, дандаан л хүнээ дотоод сэтгэлгийн гоо сайхан чаг үеийн өнгө тэмдэг гэрэл гэлваг илрүүлсээр байдаг гэлээ. Чин үнэн чимбай чайлган хоёул хөрмөөн тайлан өргөнөө ижигтэй уруу шидсэнэн костомыг авч үчих гэхэд өргөнөө ижигтэй яран тэд хоёрт тусалж костомыг нуруун араас нь дэлгэж ойртуулан дэрвийсэн хоёр гарт нь эвтэйхэн ханчвилуулав. Тэр хоёул толин өмнө нааш чааш ханхалжин алхалж биеэн шинжижгэн өргөнөө ижигтэй жалбарх мэт гарын хуруунахан өндгийг тулгам мөшилжиж та хоёрыг харахад ёстой Парисын жуна үжис гүлэнгийн тий тавчин дээр төрөн алхалах чох имэртэй ганган модель гэж мэдээ. Энэ нь тусгайлан та хоёулд ойчгсан ховчс гэмээр байна шүү. Ховчсанд бас хов жохоол гэж байдаг гинлээ. Хүн чөтгөр ховчс бурхан гэдэг энэ костюм үнэн бурхан шинжи харуулжээ гэв. Өргөнөө ижигтэй ба чимбай чайлган чин үнэн тэд хөгжилдэн инээлдэн төмөн идэ гайхчгаж бүрэн шидээсээ. Юу болж байна? Хоёулыг ярилчиж байх чарай. Бид хоёр чинь ховчс болоод төрчихсэн юм уу? Бид чинь ингээд л хүнэ өнгөж үс галвар төрөх чог жиха болоод л жохирчдаг хэрэг үү? Бид одоо хаачих уу? Гэв. Бүрэн шидээ. Тийм л байх шинжтэй. Хаа очих гин шүү. Бид эжнээн дагаад л мордно вэж. Бид чинь ховчс болоод төрчихсэн юм чиндэ гэв. Төмөн эд сандран энэ чин үнэн чимбай чайлган гихч чухам хүм болчих уу? Чөтгөр болчих уу? Өргөнөө ижигтэй хүн чөтгөр ховчс бурхан гэдэл яриад байх юм. Бид энэ хоёр чөтгөрийн дэргэдэл байгаад байх хэрэг үү гэв. Бүрэн шид тэгэлгүй яхав. Эвлэж жүйсэн бүүч эсгэж ойсон бие минь тэдэнтэй хамтал гэсэн үг штэ гэв. Тэгтэн чивэд хоёр энэ хоёулыг суундан хавчуулж суулдрагандан оруулаад авбал чөтгөр байсан ч хүм болгочих нь вэж дээ гэд шогтойхан инев. Төмөн эд ах минь э чи бас инехтэйган. Хай. Бид хоёр ингэж хүнээ ховчс болоод хадамчлах юм бол авэ мөөмтэйгэн чухам хижээ уулжиж дийлдэг болов гэв. Бүрэн шид хөөй чи мартчихв уу? Хоёулчийн хүн биш ховчс шүү дээ. Бид аж таарч авэ мөөмтэйгэн уулжлаа гэд тусгүй байх. Тэд чинь хүн, бид чинь ховчс. Ямар арга байна да? Одоо бүр өөр хүнээ ховчс болоод дуусах гэж байхад гэв. Төмөн ид аш бид ховчс болсон ч яах вэ? Ятхад авэ мөөмийнхэн ховчс болсон бол илүүчгүй гэсэн ингэрийн бүлээчүүлж нуруугийн дулаалан жавар салхинаас жайч жаргалын ээр эдлүүлж явахгүй юу дээ гэв. Бүрэн шид ай тэр чи чивэднээ сансан санаа бодсон бодол төдий. Чи бодож үчгүй авэ мөөмийн хижээ костюм өмсч байсан юм бэ? Тэд ийм костюм худалдсан газраар орж ирхэн чи хижээвэл дээ гэв.
Төмөн эд бүрэн шид ийнхүү ярилчиж байтал өргөнөө ижигтэй тэр хоёулыг гоёмсог дүүжилөр уутанд савлаад дээрэс нь нэг арван тоо жур.

раас чохорлсон жижигхэн гардамын хуудас чихэд чин үнэн чимбай чайлган хоёулд гардуулав. Чин үнэн чимбай чайлган хоёрын гайхамшигт өөрчлөлтийг алтан гомынх нь гайхчихав. Хамгийн анханд байгуулгынх нь гайхав. Дараа нь хамт сурагч найж нөхд нь гайхав. Хамгийн сүүлд соргог болор гэх хоёр бүсгийнч гайхав. Хүмүүс тэднийг ганган эр танхай жалуу гэмэн ярилцгаан болж, харин чингэр костюмтон гэмэн ярилцдаг болов. Үд төхөж байв. Соргог сүүлчийн хичээл орохын өмнө гар утсаа нээхэд яг сайхан чин үнэнээс утас ирэх таарав. Чанадаас нь «За хайрт минь, үдэд би урчилж хараад чиний хамгийн идэх дуртай ам тотхоолыг хийж бай. Чиний сүүлийн хичээл эхлэх боллоо ба, баяртай» гэв. Соргог «Аа, юу? Хэдий гоё» гэв. Соргог утсан хаагаад саяын чин үннээ хэлсэнийг гайхан бодов. Хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ дархад чи алсын ихэр хүүгийн тэнсэн жаяа гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Жалгамжийн хэсгийг дараагийн энэ чагаар хүлэн болгоно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэ. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр гар хийнийхэн Ордос хотын хам жуулчдын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. Сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу? Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо ухрал ухралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн чухал Иран ажирагснаг сурвалжинд туушлуулж, өөртөн засаг хортой намын хорооны банкын хорооны хурлын жирагснаг сурвалжинд туушлуулж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болоод ялжралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн часах, хар бүлэгтэн харгис хүчний арилгах тусгай тэмцлийг гүнж гэрүүлэх зэрэг ажлыг судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүүцийн Лили хурлыг эрхэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ, ойртой хотын улс төрийн жавдгоны 2026 оны 17-р удаарна намын удирдах дугуйлангийн өргөтгөлсөн ухрал хуралдсан байна. Хотын улс төрийн жавдгоны намын дугуйлангийн шүүцийн тэргүүлэгч Сүүцүй Фон хурлыг эрхлэхийн хамт хираа тавьж, хотын улс төрийн жавдгоны удирдах багийн бүрэлдэхүүн ухралд оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн ойрын хугацааны чухал зохиолын зөрөгсөнөө Төвийн холбоотлог бүхий бичиг материалын зэрэгснаг уламжлан сруулчиж, Ордос хотын улс төрийн жавдгоны удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн модулыг хянан зөвлөж баталсан байна. Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын өртөн засаг хортны 16 дахь хугацааны бүгийн тамрын чуглаана өрсөлдөөнөө дугуйлангийн бүх уралдаан чөм төгссөн байна. Ордсын төлөөлөгчдийн анги бүхэл чогчоор шилдэх хэрэг бүтэмж олж, жуу 75 алтан медаль, жуу 36 мөнгөн медаль, жуу 32 жис медаль олж, нийтээ 443 шагналын медаль олж, бүлхмийн ерөнхий хувь нь 8100 жуу 55% байж, Өвөр Монголын өртөн засаг хортны багчуудын 23 уралдааны тэмдэглэлийг синтгэсэн байна. Манай хорооны мэдээ, 8 дугаар сарын 14-ний орой хөдөө нутгийн дуу хангинан чураатнам гэх 2026 оны бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолт Ордос хотын эзэн хороо хос юм тэлсэн байна. Тус удааны ажиллагааг дамдуулсан утгуурлагийн хнаа холбоо Өвөр Монголын өртөн засаг хортны намын хорооны ухвал хэлтсээс жилдөж, дамдуулсан утгуурлагийн сайн дурчуудын нийгэмлэг Өвөр Монголын утгуурлагийн хнаа холбоо

0: Монголын Урдэн засаг хоортноос соёл бааж угаачлалын тэнхим Ордсготын намын хорооны ухуулаг эхэлтэс хамтран эрхэлсэн байна. Өвөр Монголын соёлын чухал ажиллагаа болсны хувьд бүх улсын 31 муж орон хот болоод Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бий танаас ирсэн 49 амтнэ 1000 гаруй хүн оролцож нэрт багшийн жан жил оддог соёл жуулчлалын том жах төвлөрүүлэн дэлгэн үйлчлэг зэрэг төлөвлөрөөр дамжуулан чанар сайтай соёлын их баялагийг үндсэн шатанд хүргэхийг ахиулсан байна. Ордсготын чагварын төвчө 2026 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн 16 цагт ирэх нэг гаригийн чагварын урчилсан мэдэг нийтлсэн байна. Гаригийн нэгэнд үйлрэхэг өмнө бүгийн гажир оронд баг буруунтай солиг урсгалын чанартай чагвар дагалтна. Гаригийн 2-оос гаригийн 3 болтол үйлрэхэг байснаа тунгалагшиж агарын дулаан 4-оос 6 градус дээшлэн. Гаригийн 4-оос гаригийн 6 болтол үйлрэхэг ихэнхий хэсэг гажир оронд баг буруунтай гаригийн өдөр үйлрэхэг байснаа тунгалагшиж. Отохошуна сүмд сүмнэ эрхэт гачаа алтан намрын сурлах тэтгэх ажиллагаа орнуулсан байх юм байна. Одоо энэ тухай отохошуны хамж учтрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Митэгэн дамж болно уу?
1: Тусдааны ажиллагаа дах гачааны намын нүүр гачаа жигдний удирдлага болон сум гачааны хойч үеийн халамжид хажилтуд ба гачааны гисхүүдийн төлөөлөгчдөд идэвхтэй оролцож шинээр их сургууль давших 5 нэр сурвалж нэг нэр өстөл хасруулж тул бүрдээ 2000 төгрөг 6 нэр баг сургуулийн сурагчтай төлбөртэй 1000 төгрөг тусалсан байна. Үүнээс гадна гачаа эмэгтэйчүүдийн холбоо тухралын тэргүүлэгчээ гачаа хойч үе халамжлах жигдэн гисхүүн буйна өөрөө бил гаргаж 2 хүчирхэгтийн өргийн хөвгөтө хүн бүртээ 500 төгрөг хандуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Ханкин хошуна 3-ийг хөдөө буулгах үйлчлэгний ажиллагаа олон төмөнд асыг хүртэлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай ханкин хошуна хамж уулзрын төвийн сурвалжлагч Уран Танагаас ойлхоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ойрын өдрөө бол ханкин хошуна намын хорооны ухуул хэлцээс гол нь эрхэлж хөхмөд болгосны намын хороо засгийн ордноос таачлан эрхэлсэн 2026 оны соёл шинжилгээ мөрөгдөл эмэмлэхи хөдөө буулгах үйлчлэгний ажиллагаа бол хөхмөд болгосонд явагдлаа. Тэгэд энэхүү ажиллагаад бол энэ соёлын ухуулга шинжилгээ мөрөгдөл эмэмлэг эрүүл хамгаалал хууль цаажийн төгөөмөлжүүлэлт бол одоо энэ ард таших хүртэл тойрог гаргаж ээл байгууллага мэгжийн хэн бол одоо ард орны үйлдвэрлэл амьдралын бүдэд хэрэгцээ шаардлагатай үйлдвэрлэж байгаад бол хөдөө цохны хөгжүүлэн мандуулах тэгвэл үндэсний бүлгэмдэл давшилт бүрдэл өвсөн хулгын нөхөж эсэргээрэн хамгаалах тэгвэл хатангол дагуу орны аймагын хамгаалалт зэрэг хамаагүй төрлийн бодлогын нарийн тайлбарлахын хамтуурын насчлын асрамж ажиглан холбооны мэхэнэл зэрэг уулгын тойронд бол ард орны эдрэм бодлоонтой асуудалд бол зөвлөмж өгч орон төмөнд бол үйлчлсэн байна. Ажиллагаа тус одоо энэ тухайн газрын онцлог материалын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хоёрмын 26 оны Домд улсын Хатангол дахуу 9 муж ортна дугы тэрэг наварлтаа төрөө өртөн наварлтаа утаг хошуунд ихэлсэн байх юм байна. Одоо энэ тухай утаг хошууны хамж уучтрын төвийн сурвалжлагч Намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: 8 сарын 16-ны өдөр 2026 оны Домдод улсын Хатангол дахуу 9 муж орно дугы тэрэг наварлтаа төрөө өртөгийн уулгаан бол утаг хошуунд ихэлсэн юм байна. Төрөө өртөө болох утаг хошууны өртөгийн уулгаан нь замын бүхэн урт нь бол 68.8 км байж, уулгааны зам нь улаан ус гацааны нам ба олон төмнө үйлчлэгээ төвөөс аялал ишилүүлж, улаан тэрэг гацааны нам ба олон төмнө үйлчлэгээ төвд хүрч, зам дагуу тан утгын өнгө үзмжийн сонирхож болно. Уулгаан та Хатангалын дагуу 9 муж орын төлөвлөгчдийн дугаалан, иргэдэгийн засмал замын цэцгийн дугаалан, Хатангалын ам ахуйг сонирхон унахын эн дугаалан зэрэг 3 онцлог дугаалан хааж Хатангол дагуу 9 муж орны тусгай бахтад тусгай мэрэгжлийн оролцож болон дугаа унах бахтад оролцсон юм байна. Уралдугаа нэхлэх дохоогоор бол дуун оролцож зэргээр гүчлэн отон нутгийн өргөн удам талаар аялалаа нэхлүүлж уралдугааны зам дагуугийн өнгө үзмжийн оролцсон урмыг хөгжөөн зам дагуу дэх тойрон үзэгчд уухайдан зоригжуулж бүх ардаар нь олдсон хөдөлгөөний халуун өнөлтийг илрүүлсэн юм байна. Мэдээгэн дамжуулна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа.

Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын хөлийн бомтын арилжааны хэмжээ 744-ийг 9 дуншурд хөрөгдөх хурц. Нядна адилах хөвчний хийхээс 163-3-аар нэмэгдэж, бүх ортны гадаад арилжааны нэмэгдлийг 100-ийн харьцалаар 28.4% дайчилсан байна. 2026 оны 1-7 сард Уухай хотын гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртөг 22 дуншур 6900 төмөнд хүрээд хүрч дээр жилийн адлах хугацааны хийгаас 18.15.13-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурдч нь үргэлжлэн бүх хоронд төрүүлсэн байна. Энэ жилийн дээр хагасжилд манай улсын олон улсын аялын шугамын анчтын жөөвөр 40,000 төмөнхөн удааг давж адлах хугацааны хийгаас 5.7-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сарын 20-доор бүх улсын тараан газар дэх эдшин ногооны талбай 1.6 дуншур муу байж гаралт нь 2600 гарын төмөн тоонд хүрч хангалаггүйчд байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Нарвин Далай, Хинагчийн Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааж уу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд энэ өдрийн үлжи таминдыг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17, бэлгийн улирлын 7 сарын шинийн 5, гарагийн 1 нь тохиож байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйг нь мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу хүнд сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн үйлчлэлтэй мэндийг дэвшүүлье. Би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчи. Манай Аражуугийн нийл нэвтрүүлэг Думдад долгионы 945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хошууны улаан булгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын Думд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хошуу тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиавч тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хошууны ширлэгт FM 103.4, Олжиж хулгасанд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнгөси балгас, Чипанчин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгуун балгасанд FM 103.8, Шүжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн Манг, Инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Үнэн сэтгэлд ерөнхий шүүзи Си Цзиньпингийн гамшигын сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. 8-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 16-р хуучханы үнэн сэтгүүлд дундад улсын ухаанд намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн гамшигын сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна.
1: Өгүүлэлд чухалчлагтан манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн удам, газаржийн бүтэч бодлоонтай уур амьсгал олон янзын байдаг болохоор байгалийн гамшиг амархан үүсч олон үүсдэгэ. Намын 18-р хурлаас нааши намын төв хороо гамшигийг сэргийлэх, гамшигийн хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг ард түмнээ амар амгалан байх ба улсын амар төвшөнд холбогдох их явдал болгон атгахыг баримталж, ойлгогдохгүй хувиралт, систем тогтоцын өөрчлөлт, системийн байгуулалт, чадварын дээшлэлт зэрэг талаар маш олон байрлуулалт хийж, өргөн олон кадр олон төмнийг дагуулан аль олон хүнд онч их байгалийн гамшигийг ялан давж, хүн харийн эндэл ширхэдэл болоод эд хөрөнгийн хохирлыг альчдахаар багасгаж, үр бүтэмжийн дэлхийн нийтээрэн хүлээн мэдэрсэн байна. Гамшигийг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийхэд эрхэвш, намын бүх талын удирдлагыг баримталж, ард түмнийг дээдлэх, амнасыг дээдлэхийг баримталж, байгалийн жим ёсыг хүндэтгэхийг баримталж, урчлан сэргийлэхээр гол болгохыг баримталж, өөрчлөлт хийж, үүдэлт шинжилэлт хийхээр баримталж, системд үжилтийг баримталж, нийгэмнээтэйрэн хамтаарч засгийг баримталах хэрэгтэй. Эдгээр эрхэм нандин туршилтыг сайтар баримтлан, сайтар хэрэглэхийн хамт шинэ бодит байдалтай уялдуулан, тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Өгүүлэлд жаахтаа одоохонд манай улсын гамшигийг сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажилд чөөн бус шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарч байна. Чанарлын хөгжилт болон өндөр төвшнээ амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс гамшигийг сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийхин төлөвийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, давулгаан бодруулах, хөрөлжгүй талаан нөхөрлөх, эмжиг бүрээ талаан хүч 50 сайжруулж, ил төрлийн байгалийн гамшигийг сэргэлэн наргачих чадвар болон хэр төвшнээ тасралтгүй дээшлүүлж, ард олны ам нас эд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн тогтун байдлыг үнэнх хамгаалж, дундад улсын маягийн одогч тийн лавдун гүнжиги ахи үнэх батлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Өгүүлэлд жаахтан гамшигийг сэргийлж засах ажлыг урчлан сэргийлэх тийшээ хууруулгыг ахиулах хэрэгтэй. Их үүслээс нь хамааран эжимдхий баримталж амар төвшнөө уян

0: халан чанарын шаардлагыг бүх улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлэг болоод ил төрлийн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлэгт туурчлуулж байгалийн гай гамшигын аюул түгшүүрээс бүтэмжтэй жайлуулах хэрэгтэй. Гэм сугуугийг шалган байцаахыг чангатгаж, системтэйгээр эмхэлж, ил төрлийн гай гамшигын аюул түгшүүрийг оновчтой илган таних хэрэгтэй. Барилга байгуулалтын инженерийн часан чиглэлтийг чангатгаж, чухал хот болоод гамшиг олон гардаг газар орноо жангилгын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн сэргийлэлтийн баримжааг жүжих ёстой дээшлүүлж, умраат орноо үерийг сэргийлж, үерийн усыг жалж, гамшигтай тэмчих суур бэлтгэл төхөөрөмжийн дутуудлыг шалавдан нөхөрлөх хэрэгтэй. Аюул түгшүүр ихтэй газартай голдлоготой сэргийлэн эжимдгийг чангатгаж, гэм сугуг аюул түгшүүрийг бүтэмжтэйгээр багасгаж, шинээр нэмэгдэх аюул түгшүүрийг хориглох хэрэгтэй гэсэн байна.
1: За тэгвэл өгүүлэлт жахтаа нь он чих гай гамшигын арга чан шийдвэрлэгчид урыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хорой шугамын сэтгэхийг бат бой болгож он чих гай гамшигын аюул түгшүүрийг гүнжигийн судлан магадлж, бачин байдлын арга чаах урчилсан төслийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хүчирдэл болоод өрсөлдөөний нэн гүйчэд бодол хэлж, ажлын арга хэмжээг нэн илүү төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хинан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх системийг бүрэншүүлж, урчлан сэрэмжлүүлэхийн чагж чанар, нарилаг оновчтой чанар болон дептрэлчих чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Амар төвчний батлах болон бачин байдлын арга чаах тойм төслийн доорх бачин байдлын арга чан жилодох тогтчийг бүрэншүүлж, жангалгын үед өндөр бүтэмжтэй ажиллаж, амжилтад хүрч дэлхий үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгвэл ерөнхийдөө аврын туслах шилжилтийн үед төхнүүлэх ба дахин сэргээн байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, байгалийн гай гамшигын аюул түгшүүрийн тархаж дэлгэрхий сэргээлэх хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журам тулс юм. Заавал удаа үрийн их гай гамшиг их шилгалтад шилдэг үр бүтэмж гаргаж, нийгэм журамд байгууллын давлагч нарыг гүйцэд илрүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Өгүүлэлт жахтан шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн төшиг тулгуур болоод хуулаар жасах баталгыг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн талаар шин маягийн улс даяараан оролцох байгууллын давуулгыг гүйцэд бадруулж, бачин байдлыг аргачлах чар хүрээндэх шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болоод аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг ахиулж, бачин байдлыг аргачлах шинжилгээ салааны байгууллалт болоод чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатгах, байгалийн гай гамшигын суур судалгааны гүнжгээ өрнүүлж, жангалгын мэрэгжлийн талаар шавталт гаргахыг ахиулж, гамшигийг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах олон улсын шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн солилцоо хамтын ажиллагыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар жасах талаар бачин байдлыг аргачлах чар хүрээнэ хуулаар жасах системийг бүрэншүүлж, хууль тогтоохыг төгөлдржүүлэх ба чангах хэрэгжүүлэхийг уялдуулж, гай гамшигийг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлын хуулаар жасах хэр төвшнийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Өгүүлэлт чухалчлагтаа нь гамшигийг сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг сайн хийхэд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бүй болгоно үйлдэлгжүүлж, хөгжилтийг чухалчилж, амар төвчний хөнгөвчлөх, гамшигаас аврахыг чухалчлах, сэргээлэх ажлыг хөнгөвчлөх зэрэг хэлбэрийн үзэгдлийг эрээс жаларуулах хэрэгтэй. Сургалт боловсролыг чангатгаж, ил шатны кадрчүүдийн гамшигийг сэргээлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлын чадварыг эрчимтэй дээшлүүлж, гүйцэд танилтай болох, хариуцлага найдваржуулах, ажлаа сайн биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл Бээжин хотын Нардын засгийн ордон төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороо зэрэг байгуулаг нэгчээс хамтар нэрхэлсэн 2 дугаар хуудасны дэлхийн машин хүнээ биеийн тамирын чуглаа 8 дугаар сарын 22-ны өдөр улсын төргөн дэшилтийн ордонд эхлэхээр байна.
0: За энэ жил жишээлтээр нийт бол 666 багийн 2056 машин хүн уралдаанд оролцох юм байна.
1: За тэгвэл энэ жилийн дэлхийн машин хүнээ биеийн тамирын чуглаанд оролцох багийн тоо бол одоо ангадугаар хуучхныхаас нэмэгдээд 138-аар нэмэгдсэн байна.
0: За тэгвэл одоо бөмбөгийн төрөл, эсэргүүцэлдлийн төрөл зэрэг 30 жилийн уралдаан болоод аж үйлдвэрийн угсралт, гэр бүлийн үйлчлэгээ зэрэг 21 уралдааныг 5 хоногийн уралдаанаа явжид дуусгана.
1: За тэгвэл тус хугацааны уралдааны төрөл жийлэн бол олон байж, уралдаанаа явж урт болохоор зохион байгуулах комиссоос одоо адил ус уралдааны төрөл жийлийн талбарын ойролцоо одоо машин хүнээ тусгай гэрийг бас бүтээн байгуулсан байна.

0: Тэгэд машин хүнээ уралдаанаас өмнөх одоо төвлөрүүлэн боловсруулах болоод чиглэлгаан чиглэлэх зэрэг хэрэгцээгийг бол одоо хангаж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо машин хүнээ оролж их багийн тооос 2-р хувьчаанах бодвол маш их нэмэгдэлтэй. Тэгвэл энэ удааны уралдаанд одоо бөмбөгний төрөлжил байгаа, эсэргүүч хөлтлийн төрөлжил байгаа. 30 жилийн уралдаанд бол оролцох юм байна.
1: Өөрөөр хэлбэл уралдааны төрөлжилд оролж авах машин хүнээ сонголтууд бол ариун байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Олон төрлийн машин хүнөөс уралдаанд оролцох юм байна. Мэдээж одоо энэ нэг хэсэг хугацааны машин хүнээ үйлдвэрлэлтийн чанар чинсаа дэс дэвшилт олон талын шалгуурыг ингэж яж гаргах байх та.
0: Тийм, тэмүртэн одоо машин хүнээ аж үйлс бол одоо ойрын хугацаанд маш их хөгжилтийн оронжтой болж ингэсэн бол одоо эдгээр тоо магадаас бол үжиж гарч болно. За нэднэнгийн хувьд бол өнөө жилийн хувьд бол нэг машин хүнээ марасын уралдаан гарсан. За тухайн үед бол бас их ил машин хүнээ компанийн хийж гаргасан, угсарч гаргасан машин хүн бүр өөр өөрийнх нь онцлогтой. Зарим нь маш хурдан гүйжихэд, зарим нь удаахан шиг гүйдэг, зарим нь одоо жүг чигээ нөлхөд сайн байхад, зарим нь одоо замдаар очиод жамаа нөлхөн байждаг. За ингээд бол одоо машин хүнээ тал дэх одоо хөгжилт юм уу, одоо төгөлдөржүүлэх талаар юм уу, боловсронгүй болох талаар бол одоо маш ярив нь одоо ховролттой болж байна, хөгжилттэй болж байна.
1: Тийм.
0: За ингээд энэ удаана энэ дэлхийн машин хүнээ биеийн тамирын чуглаанд тийм ээ бас одоо шин ур мэрэгжлийн харуулах шин одоо давлтыг давсан одоо машин хүнүүд бол одоо гарч ирэх байхаа.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо тухайн чагт нь одоо энэ талын уралдаануудыг бас мэдээллээс анхаарч байж болно.
0: Тийм. Бүгд дэлхийн одоо машин хүнээ уралдаан болохоор одоо бүгд дэлхийн хэвчээнд машин хүний хөгжүүлж байгаа улс орны машин хүнөөс бас бүр хурж ирэх байхаа.
1: Тийм. Тэгэхээр ч одоо бас дэлхийн хэвчээнээ бас нэг удааны энэ нэг машин хүнээ чөгчлөрийн талаар их одоо мэрэгжлийн туршилт солилт гэж хэлж болно.
0: Тийм. Хоорондоо харилц нь уралдан за энэ дундаас одоо нэг нэгнийхэн илгаа жирэг бас үжиж гарч болно.
1: Тийм, тийм.
0: За давуулаг тал хаанаан байна? За хүнээ суралцах тал хаанаан байна?
1: Тийм, тийм мэдээж биш. Хойштын одоо жах дэлгүүрийн шаардлага хүмүүсийн хэрэгжээ буюу судалгааны хандашт манай улс ус юу хийх хэрэгтэй вэ? Бид бас аль талаас нь илүү гардаж ятгах хэрэгтэй юм байна уу гэдэг талаар бас чиглэл гарч ирэх байх.
0: Тийм, тийм. Тэгвэл манай улсын 8 ахуй байгаль орчны ангадагч хуулийн бүрэн ботыг бол одоо албан ёсоор хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл 8 дугаар сарын 15-ны өдөр бол одоо бүх улсын 4 дахь 8 ахуйн өдрлөг болно. За ингээд бүгд найрамдах дундад арад улсын 8 ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн ботыг бол одоо энэ өдрөөс эхлээд албан ёсоор хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
1: За энэ нь бол одоо манай улсын иргэний хуулийн бүрэн ботын дараа хуулийн бот гэж нэрлсэн 2 дахь хуульчааж мөнч бүх дэлхийн анхдагч тусгайлан амиахгүй байгаль орчны хуулийн бүрэн ботоор нэрлсэн хуульчааж байгаамаа. За тус хуулийн ботыг хэрэгжүүлсэн нь бол одоо манай улсын амиахгүй байгаль орчны хуулиар жисах байгууллалт системийн чанартай өсрэлтийг биелүүлж хамгийн чанга хууль дөрмөөр үжисгүлэн сайхан дундад улсын байгууллалтыг батлах болсныг бол харуулж байгаа.
0: За тэгвэл тус хуулийн ботын бол нийт 5 ангиар бүрэлдэж 1242 журустай байж байгаа. За ингээд амиахгүй байгаль орчны чар хүрээндх 30 гарын хууль чааж, засаг захиргааны 100 гарын хууль дүрэм, за тэгвэл орон нутгийн чанартай 1000 гарын хууль дүрмийг бол эмхэтгэж оруулсан байна.
1: Амиахын талаар тийм ээ бас өөрингөсөн хуулийн боттой болж байна. Мэдээж энэ хуулийн дагуу бас хүмүүс мань улам илүү биеэн чанга шаардна. Тэгж байж сайхан үжис хүлэн цахан дундад улсын бүтээн байгуулалтанд өөрингөсөн хувь нэмрээ үзүүлэх болно.

0: За тэгвэл дундад улсын бохирдолгүй төлшийн хөгжилтийн мэдүүлэлт өнөөхөн нийтлэгдсэн байна. Мэдүүлэлтээ сүжвэл амьд бодсын мас энерг нь манай улсын бохирдолгүй төлшийн системийн чухал суур болсон байна. Хаягдмал бодсыг шитааж гаргасан чахалгаанаар дулаалхан гахаас аваад хаягдмал өөх тосыг агаар аяллийн шатхуун болгосон хүртэл хот хөдөөгийн хаягдмал бодсыг бохирдолгүй энерг болгон ашиглаж байгаа юм байна.
1: За энэ хүү одоо хаягдмал бодсыг тиймээд одоо дахиж ашиглах нь тийм энэ нь одоо маш чухал.
0: Тийм ер нь бол одоо манай улс бол хүн амаар ариунтай.

0: Нүүдэлтэл бол мэдээж их харивн талдуул амжилт гаргаж их олон жилийн хаягдмал зүйлүүдийг дахин ашиглаж дийлэх болсон байна. За тэгвэл одоо бидний амьдралын хэрэгжилж байгаа усаас эхлээд тий. За тэгвэл одоо энэ илжилийн чиглэлгэн гаргах дулаалах ангахаас аваад жагаар айлын шатхуун болтол өөрөөр хэлбэл их харивн ажлыг болж өгчүүлж хийсэн байна.
1: За амьдралын бохор ус юу вэ? Одоо хуарч чи гэж жүлэг ус болоход бол одоо дахин ашиглаж байдаг.
0: Тийм.
1: Дахин ашиглаж болдог. За тэгвэл хаягдмал утас иши тааж гаргасан чахилгаанаар бол одоо дулаалах хангаж байгаа ийм үжигдэл бол бас байна. За тэгвэл хаягдмал өөх тусыг бас агаар айлын шатхуун болгож байгаа юм байна. За агаар айлл дээр одоо шатаадаг тусаар хэрглэж байгаа юм байна.
0: Тийм байна.
1: Тэгвэл 8 дугаар сарын 15-ны өдөр бол одоо 2026 оны бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбайн ажиллагаа бол Хөлөмбөр хотод дундад улсын маягийн отогчлтын бохирдлгүй дэвсгэр өнгийж ужаадах яа гэсэн гол сэдвээр бол явагдсан байна.
0: За ажиллагаанд бол эхлэлтийн ёслол, төрийн бодлогын тайлбарч, үр бүтээлийг нийтлэх, санаачилгыг нийтлэх зэрэг уулга тохируулсан бөгөөд үндсэн шатны төлөөлөгч, орон нутгийн төлөөлөгч, олон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчийг урьж туршилт солилчсан байна.
1: Тэгвэл тухайн талбайд бас ам ахуйн боловсны байгуулалтын үр бүтэмж болоод ам ахуйн бүтээгдэхүүнийг танилцуулах үйлчилгээ бас зохион байгуулж өрнүүлсэн юм байна. Тэгвэл Хөлөмбөр хотод бол одоо бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагаа бол явагдсан юм байна.
0: За энэ дагуу бол одоо ам ахуйн талаарх тийм ээ олон талаас нь ирж чадлалт хийж бас туршилт солилчиж ярилцаа өрнүүлсэн байна, солилцоо хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо үндсэн шатны төлөөлөгч оролцсон байна, орон нутгийн төлөөлөгч бас оролцсон байна, олон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгч бас оролцсон байна. За тэгвэл жалгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлие.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөрчи дэлхийн амтны ургамлыг хямгатан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан хариуцлага нандин үүрэг гэдгийг бүүл мартая.
2: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амтны ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчг ганцхан шүү дээ.
3: Аа яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
2: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье, төргөн хөдлөлчий.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөд чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол ам дэх нүүрс усны 1-р жууны 75 орчим хүний бие дэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чус тутахыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах

0: ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан эдэн да. Монгол ам чагаан эдэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай эдэнээс жолоо.
1: За, за баярлаа. Ёстой сайхан.
2: Хэсгэрч уус хөнгнээд ол ус хариглан гогцоорч навч намаа сэрчгэнэн уянгалахыг бас жавртай шүн тэнгэрийн одод жингэнэлтхийг ангийн халуунд нарны алтан элтэс газар шархан буухыг зүрх сэтгэлээрээ мэдрэм баясхийн тулд чи амд явах ёстой.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт би.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сандар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн мэдээллийн анхаарыг. За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэлээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын багчууд хүүхдийн хэвлэлийн хорооноос даажлан эрхэлсэн унган насны уурга чагаан дурсамж хүүхдийн уран чохиолын шилдэг бүтээл одоо шин номын танилцуулгын хурал 2026 Умраад хилийн номын үзэсгэлэнгийн ахуй талбайд бол явагдсан байна.
1: Одоо унган насны үүрэг чагаан дурсамж хүүхдийн утга зохиолын шилдэг бүтээл бол одоо нэгэн ээж олон янзын сэтгэл бүхий одоо газар орныч нараар ончлогоор одоо дуваам ийм анхлан зохиосон хүүхдийн уран зохиолын эмхэтгэл байж байгаа. Чаврал бичгэн бол одоо үнэн боттай амьдралд үндэслэж байгаад хүүхдийн чивэр тунгалаг харч болоод борогжуун ээлсэг найрлагаар одоо байгалийн дүрс байдал за тэгвэл ардын жан үеийн уламжлал болоод багчууд хүүхдийн өсөн байжлтын олон янзын зураг дүрсийг бол амьдлагаар зургалж улс гэрийн хайр сэтгэлэг ам ахуйн ухамсар за тэгвэл төрөл садны сэтгэлэг нөхөрлөл болоод уламжлалт соёлыг үүсгэж оруулсан байна.
0: За Өвөр Монголын багчууд хүүхдийн хэвлэлийн хорооны даргын ярихаар за унган насны уурга чагаан дурсамж хүүхдийн уран зохиолын шилдэг бүтээл хэвлэгдсэн явдал бол Өвөр Монголын багчууд хүүхдийн хэвлэлийн хорооны бүх ардын уншлагыг ахиулах багчууд хүүхдийн уншлагын их баялагийг баялагжуулах чухал арга хэмжээ болно. Бас ч одоо дундадын соёлыг уламжилан жалгамжлах жалуучууд багчуудын үжилсэнаа ёс моралын байгууллалтыг ахиулах бодтойг эрхэмлсэн ажиллах болно.
1: Тус чуурал бичиг нь бол одоо утаг жохойлын онших бичиг болохоор баркве бас өргөн олон багчууд хүүхдийн өсөн божилтод хани болох ийм гоа сайхны хөмжлийн жаах материал байж байгаа. За тэднээ онгшлогын дундаа нь одоо амьдралын гоа сайхны үл ойлгоно. За ингээд эрхэм дээд жанг суртлыг хүмжүүлж одоо соёлын нэтгэлийн нэмэгдүүлж зөв ертөнцийн үжилтэд за тэгвэл амьдралын үжилт өртгийн үжилтийн буй болгох хой бол одоо хөтлөн жил одож чадах юм байна.
0: За тэгвэл одоо хүүхэд багчуудын маань одоо уншлагын ертөнцийн хөр аялахад бас их баялаг илүү нэмэгдэж эхэлсэн байна.
1: Хүүхэд багчуудад зориулсан уншлагын ном, оншуу гэдээ бас сайхан сайхан номууд бол байдаг. Сайхан сайхан нуулгатай, сайхан сайхан журагтай, хүүхдийн сонирхлыг татдаг, жамаш ариун сайхан шилдэг шилдэг ийм ном бичгүүд бол байдаг.
0: Тийм. За өнөөдрийн нийгэмдэр ирэхэд ном унших дуртай хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэхэд бас их харин жилийг хийх шаардлагатай болоод ирсэн байдаг.
1: Тийм. За тэгмөртөө яг энэ номны бас нэг ончлогон бол одоо 5 дэвтрээр бүрэлдсэн байдаг. За монгол хэлээр бичиж хэвлэгдсэн байдаг.
0: Тийм. Тэгэлэр чи одоо яг энэ нэг хүүхдийн насны уншлагыг жолоодох, за уншлагыг дагуулах энэнд бас одоо ийм шилдэг шилдэг бүтээлүүд гараад ирвэл хүүхдүүдийн урам сонирхлыг улам илүү татаж чадах болно.
1: Тийм. За уулын хувьд ч гэсэн одоо маш бас тийм ардын жан үеийн уламжлал байж байгаа. За тэгвэл багчууд хүүхдийн өсөн байжлтын олон янзын зураг төрсий бас амьдлагаар зургалсан байдаг. За тэгвэл одоо улас гэрийн хайр сэтгэлэг, за тэгвэл ам ахуйн ухамсар, за ам ахуйгаа яаж хайрлаж хамгаалах, за тэгвэл төрөл садны сэтгэлэг, нөхөрлөл, за тэгвэл уламжлалт соёл зэрэг уулгыг бол одоо багтааж оруулсан байна.
0: За үүний дагуу бас нэг шин ном хэвлэгдсэн байна.
1: За тэр нь ямар ном бэ?
0: За энэ нь бол бас л энэ удааны энэ Өвөр Монголын сорган хүмүүжлийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн ном байж байгаа. За мөн ч одоо манай энэ Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан энэ удааны үзэсгэлэнээр дамжиж нийтлэгдэж байгаа хүмүүстэй хүрж байгаа. За буйны найруулсан Баясгалан тал нутаг хүүхдийн зураглал дэвтрийн тараалтын ёслол бас явагдсан байна.

0: Алнуутай хүүхдийн жургалал дэвтрийн иж бүтээлгүүл хүмүүстэй хүрсэн байгаа юм байна.
1: Тэгвэл тус ном нь бол одоо ямар онцлогтой бэ гэвэл Хятад Монгол хоёр хэлээр бол жохоогдож бүтээгдсэн. За Монгол хэлнээ уулга байна, Хятад хэлнээ уулга бас байна. Тэгвэл картун жураг төрөстэй. За тэгвэл дүүн шингэлттэй чаасан хэвлэлийн ингэж хамтруулсан ийм нийлмэл бүтээгдэхүүн болхон байна. За ингэхээр нь өргөн олон за өнгөшгчд хүүхэд багчуудад авч хэл бол маш дөгөмтөд. За картун жураг төрсөнд дуртай нь бол одоо жураг төрсийн үжин. За ингээд дүүн шингэлтэд дуртай хүүхэд бол одоо дүүн шингэлтийн сонсон. Монгол хүүхдэд авч хэл бол одоо монгол хэвлэлийн үжил сонирхож болно. За Гятад хүүхдүүд хүртэл нь одоо энэ номыг бас үжил сонирхож болох юм байна. Гятад уулгаар бас хэвлэгдсэн.
0: Тэг хэлэр чи одоо энэ нэг бүтээл бол одоо хин хүнч гэсэн үжиж болохоор ийм сайхан бүтээл байна. Мөн ч одоо манай өөр Монгол орны хүүхд багчуудын унга насандаа одоо сонирхдог үлгэр чи тэр дундаас бас өөр Монголын хүүхд багчуудын амьдралын байдлыг ойлгоё гэвэл бас энэ жургт тэмдрийг аваад уншиж ойлгож болно доо.
1: Тийм тийм. Номын уулга нь бол одоо тал нутгийн амьдралаар бол 10 жигдлэн болгосон. За төсөөлөх сайхан жург дүрс болоод одоо уран сэтгэмжтэй үлгэр нүүдийг бол одоо оруулсан. За ингээд үйл явдлаар бол одоо тал нутгийн гоёмсог үжимж хүн жунайхын амьдрал жаргалыг бол одоо өсөг бичиг уран зураг аруул илрүүлсэн байна.
0: За хүн байгалийн энэ найрамдалтай жирэгжин орших энэ учир ёсыг бас энэ номоос олж харж болно. За тэгэхлээр чин одоо тал нутгийн гоёмсог хүн жунай амьдрал жан иргэншил за тэгвэл одоо хүн байгалийн энэ найрамдал гэх зэрэг олон том том уулгуудыг бас энэ картун жургт дэвтэртэй оруулсан байна.
1: За тэгвэл энэ хүү одоо баяс хулан татал нутгийн одоо чохоосн буйнаа хувьд бол одоо ингэж ирсэн байна. За энэ хүү баяс хулан татал нутгийн хүүхдийн жургалал тэмдрийг бол одоо 10 жилийн хууч хаж арчулж байгаад жохон бүтээсэн. За 10 энэ хүү 10 номын одоо 10 жилийн цаг хууч хаа хэрэгжилж байж жохон бүтээлэг гэхээр бас маш их цаг хууч хаа маш их хөдөлмөр оруулсан нь бол тодорхой. За энэ эзэн ном бол одоо уран жохол байж байгаа уран жургийн энэ хоёр талд жохон бүтээлгийн уйлдуулж оруулсан. За номын үлгэр номын жургийг бол одоо бүр энэ жохогч өөрөө найруулж жохоосон. За уулгын хувьд ч гэсэн одоо ардын намын үлгэрээр бол шижмэлж байгаад шин чаг үеийн ончлогийг харуулж хүүхдийн сэтгэхүйд нийцүүлж өсөн божилтд нь одоо шинэ мэдлэг хангахыг бол зорьсон байна.
0: Тийм мэдээж бол одоо шинэ мэдлэгийг сурч жимших мөн ч одоо энэ одоогийн нийгмийнхаа хөгжилтийн байдлыг ойлгох ийм одоо хүүхдийн номыг уншиж суухад бол үнээр ачтай. Тийм. За нийгмийн хөгжилтийн байдлыг чаг ямагт дагаад уншаад ойлгоод явж байна гэдэг чинь бас маш их сурчлага байж байгаа. За тэгвэл энэ хүү номыг бас хүүхдүүд маань уншсан байна. За тэгвэл одоо энэ номыг бас үзээд их байгалаан хайрлах юм уу, амтан голтны хайрлах юм уу, ийм нэг олон сайхан зүйлийг бас энэ номуудаас олж сурж болох юм байна. Би бас уншиж гарлаа гэж хүмүүстэй ярьсан байна.
1: Хуалчиж байсан байна тийм. За ингээд хүүхдүүдийн олон сайхан одоо журагт тэмдэг байдаг, үлгэрт ном байдаг. За зарим гэрийн ахмууд бол одоо яар юм уу, одоо заримдаа бол хүүхдүүд өөртөө бол эдгээр номыг үжиж ойлгож дийлнэ гэж бодоод хүүхдийн гартаа нөгөөд одоо өрөөдөө бол дими ингэж хүүхдтэйгээ хамт ном оншиж ингээд чаг жав бас заримдаа муутай байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За энэ үед одоо хамгийн сайн нь бол одоо миний ойлгохоор одоо онцгойлон бага насны хүүхэд нас нь бага шиг хүүхдүүд бол одоо гэрийн ахмууд одоо хүүхдүүдтэйгээ хамтаар энэ номыг оншиж жургийн тайлбарлаж одоо дотор хүлгэрийн тетэнд ярих нь бол одоо учир нь хүүхдүүд ингээд бага сургуульд ороод олон кино одоо Монгол ус үчигэн танд хүүхдүүд бол олон байдаг. Бага сургуулаас өмнөс хүүхдүүд бол зөвхөн одоо жургийн үжин тийм ээ. Жургийн үжиж ягаад ингээд үлгэрийн бол өөрөө сэтгэн.
0: Тийм тийм.
1: За энэ үед бол гэрийн ахмуудын ингээд хамт байж хамтаар ингэж ном хуваалцах нь бас маш ашигтай, маш чухалтай тийм ээ.
0: Тийм. Тэгвэл одоо одоохонд бол гэрийн ахмадууд, хүүхдүүд маань одоо энэ уншлагын талд сулрсан байна. За, нэгч одоо яг одоо монгол хэлний номыг уншихад бол маш их хүчирддэг болсон иймэрхүү байдал бас байж байгаа. Мэдээж энэ үеийнхэд бол одоо гэрийн ахмад илүү ажиллах хэрэгтэй гэж би ойлгож байна. Гэрийн ахмад хамтаар ёстой найдвартай нэг нэг үсгээр ч гэсэн дагуулж уншижэд энэ хүүхдийн монгол үгүүдэд нүдлэх энэ нэг орон жигийн сэргээгээд өгөх үест хүүхдүүд аажимдаа өөрөө унших юм нэг сонирхолтой болно. За энэний дагууд бол одоо ямар ном сунгаж өгнөө гэдэг талд бас маш их ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сайхан сайхан шин шин номууд бол одоо гарч ирж байна тийм. За Баясгалан татар нутаг гэсэн сайхан хүүхдийн зураглал дэвтэр

0: бас гарч ирсэн байна. Хүүхдийн зураглалт дэвтэрд бас сонирхолтой хүнөөсөө бол энэ хүү байсгаланд тал нутаг гэдэг энэ номд бас анхаарлаа хандуулж болох юм байна. За ерөн бас бүртгэлсэн топ бүртгэлээс үзвэл манай дундад улсын хүүхдүүдийн ном унших хэр хэмжээ, ном уншсан тоо хэмжээ нь одоо бүх дэлхийн төвшин буюу бүх дэлхийн сайн сайн уншдаг одоо ном уншдаг улсуудын хүүхдүүдтэй харьцуулбал харчингуйгаар бага байна гэсэн юм топ бүртгэл бас явж идэг.
1: Тийм тийм. За хүүхдгэлтэггүй. Том хүн гэсэн чи одоо жилд нэг дэвтэр ном, хоёр дэвтэр ном ингээд уншчихжээ. Тууч нийдэмдээ ингээд уншдаг бол бас болно. Гэхдээ нэг дэвтэр ном эргүүлж уншихгүй хүмүүс бас байгаа. За тэгэхэд эннийхэн харьцууллын дагууд нэг гарагт нэг номыг уншиж барж байгаа хүмүүс ус байж байгаа. Ингээд одоо одоогийн чагт бол чимээ мэдээ маш их өргөн тардаг юм нэг чаг ирэн болсон болохоор хин хүн юу хийж гэнэ үү гэдэг өөрийнхөө амьдралыг ингээд одоо сүлжээ холбоо өөрийнхөө үе чатийн тавчин энэ төрээр нийтлээд явдаг хүмүүс байдаг. Тэгээд энэс бол одоо хинэн юу хийгээд явж байгаа юм байна гэсэн юм бараг бүр тодорхой мэдчихдэг тий. За тэгэхээр энэ домд бол одоо нэг хүн байдаг. Power is knowledge гэдэл. Одоо юу
0: ном уншдаг хүн үү?
1: Тий, ингээд өөрийнхөө номыг гарагт нэг ном уншнаа гэд өөрийнхөө бидэн шаардлага тавьсан. Чадал хүчүүл эрдэм мэдлэгээс ирдэг гэсэн маягтай иймэрхүү нэг тууч ингээд хийгээд баримтлаад явдаг ажиллаа нэгээд өөрийн бидэн шаардлага тавиад нэг нэгээр ингээд нотолж явж гинэ гэж би ойлгож байна. Тэр хүнээ энэ одоо хийж байгаа, уншиж байгаа жилийг. За тэгээд гараг бүр нэг шинэ ном уншдаг тэр хүн. За тэгээд ингээд уншсан ном нь бол одоо ян занзын байдаг. Тэгээд бас их бахархаж байсан би тэр хүнийг. Ингээд ийм ном уншдаг хүмүүс бас хажууд байдгийн байна гэж бодлоо. Тэгээд эртэр чи бас ярьжлаа ингээд манай уншлагын холбоонд орохгүй юу.
0: Одоо бол ном уншдаг маш олон холбоотой болсон. За ингээд холбоонууд бас заримдаа нэг сард юм уу хоёр сард бас ингээд ном хуваалцах юм ажиллагаа өрнүүлдэг. За ном хуваалцах талаар, ном унших талаар бол одоо ямар ном үзсэн чулуу одоо өөрийнхөө дуртай номуудааны үзэд бол одоо олон тагаан хуваалцдаг. А заримдаа хаяадан бол нэг онцгой нэг ном тогтчихдаг. За энэ удаанаа ярилцах сэдэв бол энэ номын тойронд явнаа. Бүгдөөрөө нөхцөл боломжтой бол энэ ном олдвол бүгдөөрөө энэ номын үзээгээд заримдаа нэг тогтсон номын тойронд бол ярилцаа өрнүүлдэг. За олонхи байдал дом бол одоо өөрийнхөө дуртай сунгаж сонирхож өнгөссөн ном бол олон даяртайгаан хуваалцдаг.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо яг энэ нэг номын холбооч болог, хоббиераа уншиж хач болог. За ингээд тусгай юм ном унших орон жад өөрийгөө сорж байгаа хүмүүс ч байсан ч болог. Хүүхдүүдийн энэ нэг уншлагын талд илүү дагуулгыг бүгдөө хийвэл сайн байна. Мэдээж одоо сүлжээ холбоогоор ч гэсэн олон хүүхдүүдийн ном уншлагын талаар ухаалж ярьж байгаа хүмүүсүүд бас олон байна.
0: Тийм, сүлжээ холбоогоор бас ойрд одоо олон хүмүүсийн хүрээлж уншдаг, таалж уншдаг ном, ямар ямар ном байна гэдэг ингэж хуваалцдаг хүмүүс бас байдаг. За яг ямар ном уншихыг гэсэн нь тодорхой мэдэж ойлгохгүй гэсэн бас тэр хүмүүсийн хуваалцсан тэр номуудыг уншиж үжиж болно.
1: Тийм, тийм. Гэнимитер өөрөө уншаад эхэлвэл хүүхэд нь бас нөлөөлөгдөөд унших боломж бас байдаг
0: тийм. Тийм. За гэрийн ахмууд, гэрийн аав ээж нь тийм ээ яаж хийвэл хүүхдүүд үжиж харж идэг.
1: Тийм.
0: За үйл ажиллагаа, үг ярааг нь бол одоо их нөлөөлөгддөг. Үг яраанаас нь бол их нөлөөлөгддөг хүүхдүүд. За ингээд аав ээж болгосод ном уншаад ирэх үес хүүхдүүд бас дагаад одоо номд сонирхол төрөх юм хүүхдүүд бол байдаг даа. За тэгэхээр бид одоо нэг уншд дийлхгүй ч одоо болно. За нэг сар юм уу хоёр сард нэг дэвтэр ном уншвал бас нэг жилдээ 10 ном юм уу одоо 6 ном унших юм боломжтой.
1: Тийм байна. За өдрийн бас нэг 5-10 минут гаргаад тийм ээ 5-7 нөөрчлөө болно. Ингээд уншиж байвал за хүүхдүүдийг дагуулж унших тал дээр бас илүү ажиллах нь нэг чухал гэснийг бас хүмүүстэй найдаж хэлье.

0: За тэгвэл одоо ойрд улаан хад хотын байрам баруун хошуунаа сайхан хануулын одод төсөний огторгын хамгаалалтын газар дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбоогийн гэрчлэлээр дамжиж дэлхийн одод төсөний хамгаалалтын газрын нэрсийн жагсаалтанд сонгогдсон орсон байна.
1: За ингээд бол энэ нь одоо бүх улсын нарудах өвөр Монголын анхдагч дэлхийн дэсийн одод төсөний огторгын хамгаалалтын газар болсон байна.
0: За тэгвэл бас

0: утга уулгатай.
1: Тийм. За олноос тийсэн одоо энэ байгалийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь бол одоо сайхан хануулын дэлхийн дэсийн одоо төсөний хамгаалалтын газар орон босныхын гол шилтгэн байж байгаа. За тус хамгаалалтын орон нь бол одоо далайн төвшнөөс бараг 1000 м өндөр өргөгдөж байдаг. За хот тулгаснаас бол 15 км жайтай. За усын дотоодод бол одоо маш ховор мөртөө чанар сайтай одон огторгүй их байлигтай байж одоо төсөний хамгаалалтын газрын олон улсын гэрчлэлийн баримжаанд бол бүрмөсөн нийцэж чадсан байна.
0: Энэсэн гадна одоо сайхан хануулна чанар сайтай амхын их байлагтай төшиглэж улсын дөрөвний эдсийн жуулчлалын үжимжийн орноор үнэлэгдсэн байдаг. За тэгвэл одоо энэ мэт сайхан их байлгийн дагуу тус дэлхийн төвшөнд өөрингөө онцлогоороо хамгаалалтын газар болж байна гэдэг чинь одоо улсын жуулчлалын үйлстэй бас нэг өнгө гэрэл нэмэрлээ гэж хэлж болно тийм.
1: Тийм тийм. За одод сүний хамгаалалтын газар гэхээр энэ газар хүрээд одоо байран баруун хөшөөнөө сайхан хануулд хөрөөл одоо сүн үдшээр од харгаж од сонирхоход одоо бас маш сайхан байдаг юм болоо.
0: Тэнгэр харж хэвтэнэ гэдэг бас тийм ээ. Орчлонгийн нууц хилрүүлэхэд анхны алхмыг алхсантай адилхан тийм.
1: Тийм тийм.
0: Аа манай өвөр Монгол орондоо анхны за бүх улсын хэвчээнд бол одоо 10 дахь дэлхийн одод цэний хамгаалалтын газрын нэрсийн жагсаалтанд сонгогдсон байран баруун хошуунаа сайхан хануул.
1: За тэгвэл гэрийн эдлэл хэрэгслийг худалдаж авал одоо нөхөр олгооч байна. Хоёрд өвөр Монголын худалдааны явдлын тэнхим зэрэг 6 салаа мөчөр хамтарж байгаад мэдэгдэл буулгасан. За ингээд бүх орны хэвчээнд оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болоод настай чуудад тохирох одоо гэрийн эдлэл хэрэгслийг шинээр худалдан авахуд бол нөхөр олгох ажиллагаа өрнүүлсэн байна.
0: За тус нөхөр нь одоо манай орны хэвчээнд доторх хэрэглэгчдэд хандуулж үнд бол настай чуудад хандуулсан нөхөрийг зөвхөн орны дотор байнга суудаг бүхэл 60 нас хүрсэн хүмүүс гуйчлан авч болох юм байна. Тэгвэл оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэлд шал шүүрдэх машин, утаа сорох машин, шатамхай хийн жуух, аяг угаах машин, ус чивэршүүлэх машин, оюунч жорлон зэрэг 6 төрлүүд багтаж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгсэлд бол одоо хүчилдөрөг чамсгах машин, за тэгвэл сонсуур, оюунч одоо бэлжиг, за тэгвэл ойчхийн хянан нүжиг зэрэг машин зэрэг 4 төрлийн үйлдэгүүн бол багтаж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл бодтой худалдах хүний 115-аар нөхөр өгнө. За хүн нэг бүрд төрөл бүрээс нэг үйлдэгүүнд нөхөр өхийг одоо хижгарлаж атгана. Тэгвэл одоо ганц үйлдэгүүнд хамгийн өндөртөө бол одоо 1500 төгрөгийн нөхөр өгөх юм байна.
1: За энэ удаа бол одоо настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгсэл гэж бас тусгайлан одоо хуваасан байна тийм.
0: Тийм тийм.
1: За үүнээсээ гадна одоо оюунч гэрийн нэдлэл хэрэгсэлд бол одоо настай чуудгүй, залуу чуудгүй одоо бүр хэрэгжилж авч болно. За бидний амьдралд бол одоо байнгдаан хэрэгжилж шал шүрдэх машин, за утаа сорих машин, за шатамгай хийгэн жуух, аяг угаах машин, ус чивэрлэх машин гэд эдгээр чулууд бол бүр бидний амьдралд байнгдаан хэрэгждэг зүйлүүд тийм ээ.
0: За амьдралд бас маш тусламж үзүүлэхээр
1: өргөн хэрэглэгддэг зүйлүүд тийм ээ. Одоо бараг айл өрөх болгонд бараг эдгээр зүйлүүдийн бүрдүүлэгч хултай байдаг. Айл өрөх болгон бараг эдгээр оюунч гэрийн эдлэл хэрэгслийг бол одоо хэрэгжилж яадаг шаарддагдаж байдаг.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр бол одоо эдгээр гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдаж авахуд бол одоо үнийнх нь 115-аар бол нөхөр өгөхөр байж байгаа юм байна.
0: Тийм байна. За ингэхлээр нөхрийн талаар улам олон төрийн бодлогыг одоо тухайн орон нутгийн хаан яг энэ нөхөр зөвчүүлж байгаа газраас улам нарилаг асууж болно.
1: Эсвэл одоо худалдааны газраас очиход бас асууж үжиж болно.
0: Тийм байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг хийхүү өндөрлөж байна.
1: За бидэнтэй хамтдаа альчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай араач үгийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Төрөө баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галвад ганчхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн бачхан өө өрхөн хүндэд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражо наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 17 бэлгийн уларлын 7 сарын шинийн 5 гаргийн 1 болж байна. Би бол MLG-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа. Хянахч дугуржав, ерөнхий хянахч Гэрлэ Чингэлтв.

За манай аражин адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 өдрийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За, манай хотын чаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чаг үрийн урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөс маргааш болтол тунгалах шинэ зүүн хат хэсэг газруудаар баг бороон юм уу жирэвсгэн боронтой. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байсан нь баруун хойноос 3-4 дэсэн салхи салхална. Маргаас өмнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах хэсэг дангуултай хойноос 2-3 дэсэн салхи салхалж байсан нь зүүн өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхална. Жалгаад л хошуу тойргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявгч тойргод тунгалах хэсэг дангуултай 13-28 градус, дүмшин тойрогт тунгалах хэсэг дангуултай 14-27 градус, шагжмруулгасанд тунгалах хэсэг дангуултай 16-30 градус, шин балгасанд тунгалах хэсэг дангуултай 13-29 градус, улаан балгасанд тунгалах хэсэг дангуултай 13-29 градус, олжж болгасанд тунгалах хэсэг дангуултай 14-29 градус, галут болгасанд тунгалах хэсэг дангуултай 15-30 градус, алтан ширээт болгасанд тунгалах хэсэг дангуултай 14-28 градус, шожаван болгасанд баг боронтой 15-27 градус, хявгч тойргод тунгалах хэсэг дангуултай 13-28 градус.
2: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
3: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
3: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдоггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй,

Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сонайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жологдог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдаг нандин Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гархан домондог. Чахтах гуламтан өвлүүлдэг, чадалтай Монгол ухаан. Аавын хаан дэргэд завилдаггүй, Ахмадын хаан төрөөнд дугуурдаггүй, ахын хаан дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжж басж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазар эгэлдэргэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа толж суудаггүй, шавхар өхөнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотроо исхэрдэггүй, гэргийн яну хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээ хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дуугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундаан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголч усан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайчаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж жохсдаггүй, баран мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан.

Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертэхэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй, найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг, ахуйлаг Монгол ухаан.

0: Мэндэс солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаанд суулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлцдаг, мэрэгн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, толийг үүд рүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтийлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хүрэл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэх үргээдэх, хүмүүнлэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
0: Морны толгой руу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
1: Жийтэй үгээр хилэлчдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг, зүүдэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
0: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хилэлчдэггүй, билгүн Монгол ухаан.
1: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож, номхруулдаг, нохой нэмнэж домондаг, ноёнлог Монгол ухаан.
0: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малчин Монгол ухаан. Дэлэнт малаа нь өсгödөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мулжиж хаюулдаг, тохмын хөлсийн шингээдэх, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэх, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайт Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдаггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наддаг, онцгой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг, далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, үсэг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг, үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг,

гэдэг уртын дуугаар шүрэн хайлдах ууч шүүсэн застдаг уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй, залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош удайлгадаггүй, тэвний нүүжвэрээр чичдэггүй, тэнгэрлэг Монгол ухаан.

0: Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Он нас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алдаддаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигээг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чевэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаявчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхэмлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг базж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлээр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхру үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айдуу Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодоггүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөвөрх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмтгэлдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн эсхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй ундашгүй Монгол ухаан. Яарвач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Үндэс мөчрийг дасалдаггүй, үүдээр угаадас сачдаггүй, өс носыг шитаадаггүй, үргэлжлэх Монгол ухаан.

галаан бадраадаг, төрлөг өргөж уухайлдаг төвшин Монгол ухаан. Өглөөний нарыг шүтдэг, өдрийн одыг аждаг, өсөх насанд сургаадаг өрнөн Монгол ухаан. Богн хавиргаар дайлдаггүй, бошгонд чүмэг дашдаггүй, босоогорон идэ амсдаггүй бодлоготой Монгол ухаан. Бүслүүр сул татдаггүй, бүсэн сольж бүсэлдэггүй, бүүвийн дуу тасрахгүй бүтэн Монгол ухаан. Сүүнд ус тусаадаггүй, сүмд малгайтай ордоггүй, сүвөөгөн тулж жогсдоггүй сүүд Монгол ухаан. Яролгүй сав байлгадаггүй, ёр мууг жүгэндэггүй, ёж үгээр асуудаггүй ёсорхог Монгол ухаан. Хөсөг тэргээр нүүдэг, хөтсөн байдгаар дулаалдаг, хүржин гаргаж төлдэг хөдөлмөрч Монгол ухаан. Уул усаан тахдаг, удган модыг шүтдэг, унаг тамгалж жилэлдэг улам жилах Монгол ухаан. Нүүдэл тосч чайлдаг, нүрийн буйныг магтдаг, нүдээр үжиж итгдэг нөмжигтэй Монгол ухаан. Ардын дууган жохоодог, ам дамжин аялдаг, адуу инж хахад сэргдэг аялгуут Монгол ухаан. Хови хишгийг дутаадаггүй, хуруугаар солонгожаадаггүй, хулсаар шилүүр хийдэггүй ховиршгүй Монгол ухаан. Хөхөрийн толгойг дардаггүй, хөөсөрсөн сүүнийг үлээдэггүй, хөрвөөх адууг үргээдэггүй хөндөшгүй Монгол ухаан. Дээлийн энгэрийг жадгайлдаггүй, дэлгэхтэн ханчуйгийн жөрүүлдэггүй, дээд довчийг өнгөдөггүй дэвжих Монгол ухаан. Гадас жоолттай орхидөггүй, ганжаг сүлжиж болдоггүй, гадаа ховчсон хонуулдаггүй гайхуулах Монгол ухаан. Гүйгүүл морийг өнгөрөөдөг, гүүн саамаан эсгэдэг гүйлгээ ухаанд сургадаг гүүнжгийн Монгол ухаан. Юсийн тоог эрхмэлдэг, юсэн эрдэнээр чимгэлдэг, ертөнчийг танин мэддэг ерөөлтэй Монгол ухаан. Дээлийн энгэрийг жадгайлдаггүй, дэлгэхтэн ханчуйгийн жөрүүлдэггүй, дээд довчийг өнгөдөггүй дэвжих Монгол ухаан. Гадас жоолттай орхидөггүй, ганжаг сүлжиж болдоггүй, гадаа ховчсон хонуулдаггүй гайхуулах Монгол ухаан. Гүйгүүл морийг өнгөрөөдөг, гүүн саамаан эсгэдэг гүйлгээ ухаанд сургадаг гүүнжгийн Монгол ухаан. Юсийн тоог эрхмэлдэг, юсэн эрдэнээр чимгэлдэг, ертөнчийг танин мэддэг ерөөлтэй Монгол ухаан. Төрийн сүлдэндэн жалбардаг, төөлж алдалж химждэг, төрсөн газраан хөрвөөдөг төрлөх Монгол ухаан. Хуруу дэмбээ хөгжөөдөг, хурийн үүлийг аргаддаг, хуурийн эгшгээр уйраадаг ховтой Монгол ухаан. Шүлсэн үсчүүлж ярдаггүй, шүдэн хавирж жуудаггүй, шүүрж буляаж авдаггүй шүтхэн Монгол ухаан. Дотхоноос барьж гардаггүй, тогооны хөөг хийсгдэггүй, тогтмол усанд ордоггүй,
тогтун.

Монгол ухаан. Мал муулахыг үжүүлдэггүй, мангирыг үүрээр инүү түүдэггүй, магтаал үгэнд хөөрдөггүй, мартышгүй Монгол ухаан. Хайрхан уулыг хөндөдөггүй, хажуу дануу нэрийг асуудаггүй, хар үгийг шившидэггүй хамаг Монгол ухаан. Хон холвож саадаг, хос мороор ижишдэг, хоргол шатааж мэргэлдэг хосгүй Монгол ухаан. Жангар туулас хайлдаг, жавар сүрч малждаг, жаяг ёсыг сахиулдаг жаргалтай Монгол ухаан. Жилийн өнгийг шинждэг, жигэн нохойг хооллолдог, жин тээж өртөөлдөг жинхэнэ Монгол ухаан. Тог сүлдээ мандуулдаг, тулганд галаа мандуулдаг, туурай мөрөөр тамгалдаг туургат Монгол ухаан. Хов үгийг жөөдөггүй, хоёр жамыг хөөдөггүй, хончиг сүн тааруулдаггүй холоч Монгол ухаан. Сонор хараа алддаггүй, солгой гараар өгдөггүй, совин датхыг анддаггүй сунгадаг Монгол ухаан. Нэр алдраан хугалдаггүй, нэрлэхүү жангийг хүлээдэггүй, нэгсэлт бэлгэлдэггүй нэвтрхийн Монгол ухаан. Мөр дугуй ганхдаггүй, мөр жамаануу балардаггүй, мөргүл шүтлэг тасардаггүй мөнхрөх Монгол ухаан.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Цайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгоос эрхлэн явуулж байгаа. Арааж унаадам шууд нэвтрүүлэг бэлгийн сараа тусгай болон даашилжлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

Чаар хэм сонсогчдоо Арааж Анаадам шууд нэвтрүүлэг маань бэлгийн сараа тусгай болондоо шилжсэн байна. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож олно. За өнөөдөр бол одоо манай Ордос нутгийн орон нутгийн тухай сэдвүүдийг бэлтгэж ирсэн. Ингээ та бүхэн бас ээлэл хошооны ямар ямар сэдвүүд байгаа юм бол за ойлгогснаатай байвал манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Алси бараалж шин агаар амсгий л да. Алжаалан тайлж байгалийн үжимж сонирхой доо.
1: Харин тийм ээ, явъя л да.
2: Тэр бололгүй яах вэ? Бахархалтай сайхан газар усан байхал боё.
0: Тийм шүү дээ. Явчих л да. Явъя.
3: Хой, бити гэтрүүлчихэ.
0: Дэлхийн хамгууд.
4: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их талай нь Номхон далай. Талбай нь бараг 1.8134 тоншор тэгтэрүүлж километр. Тэр нь Умар Твэдээс Өмнөд Твэд хүртэл хөргөлжилж, талбай нь бараг дэлхийн бөмбөрчгийн далай тангсын талбайгийн хагасыг ээжлэнэ.
0: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн бага далай нь Умарт Мөсөн далай. Умарт Мөсөн далай бол Умарт Төйлөөр гол болгож, үндсэндээ Умарт Төйлийн чагарга дотор байршиж, дэлхийн хамгийн бага их далай болно. Талбай нь 1479 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бараг дэлхийн далай тангисийн бүх талбайн 1/4-ийг ээжлэнэ.
4: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их төв нь Аз төв. Аз төв бол дэлхийн 1-р их төв болно. Талбай нь 4400 түмэн тэгтрүүлжин километр. Бараг Аз Европын их газрын бүх талбайн 4/5-ыг ээжилж, дэлхийн бөмбөрчгийн их газрын бүх талбайн 3/1-ыг ээжлэнэ. Аз гэдэг нь наран мандах газар гэдэг утгатай.
0: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн бага төв нь их далайн төв. Бүх твийн их хурайн ерөнхий талбай нь 897 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бараг дэлхийн их хурайгийн ерөнхий талбай нь 103-ыг ээжлэнэ.
4: Дэлхий дээрх хамгийн хүйтэн төв нь Өмнөд Твэлийн төв.
0: Дэлхий дээр далайн төвшнгөөс хамгийн өндөр төв нь Өмнөд Твэлийн төв. Дэлхийн бөмбөрчгийн өмнө үзүүрт оршиж, ерөнхий талбай нь 1400 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, дэлхийн их хурайн талбай нь 1/10-ыг ээжилж, дэлхийн 7 твийн дотор 5 дахь орно.
4: Дэлхий дээрх хамгийн их мөсөн хөмөрг нь Өмнөд Твэлийн төв.
0: Дэлхий дээр далайн төвшнгөөс хамгийн доор төв нь Европ төв. Европ баруун зүгийн нар шингэх газар гэсэн утгатай. Аз төвийн баруун талд байрлж, зүүн хэсгээр Үрэл уул, Үрэл гол, Кавказ уул нуруугаар Аз төвтэй жаагалж байна. Талбай нь 1060 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, Аз төвийн 1/4-ийг хүрэхгүй.
4: Дэлхий дээрх хамгийн мори далайн иргэтэй төв нь Европ төв.
0: Дэлхий дээрх хамаг олон улстай төв нь Африк төв, 56 улстай. Африк гэдэг нь нарны гэрэл шатам халуун их газар гэсэн утгатай. Аз төвийн баруун өмнө талд байрлана. Африк төвийн талбай нь 3029 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бүх дэлхийн их хурайн талбай нь 124-ийг ээжлэнэ. Дэлхийн 2-р их төв болно.
4: Дэлхий дээрх далайн төвчнээс хамгийн өндөр өндөрлөг нь Хөхнөр төвдийн өндөрлөг.

0: Дондчаар далайн төвчнөөс 4000 метраас 5000 метр дээш өргөдсөн байна. Дондд улсын баруун өмнөд хэсэгт оршиж, талбай нь 250 түмэн тэгтрүүлжин километр. Дондд улсын нэг газрын бүх талбайгийн 4/1 орчмыг ижлэн. Дондч өргөдөч нь 4000 метраас дээш байж, дэлхийн Сэр Нуруу ба дэлхийн бөмбөрчгийн 3-р түйлхэсэн сайхан чулта юм. Түүнээ дөрвөн тал хийгээд дотоод хэсэгт нь хөндөлсөн олон уул нуруу байдаг. Дондд улс ба Аз төвийн хөдөн их гол мөрөн бүр эндээс их авсан байдаг.
1: Дэлхий дээрх хамгийн их шар хөрсний тархалтын орчин нь хаа байдаг вэ? Шар хөрсөд өндөрлөг. Шар хөрсөд өндөрлөг бол Тайхан шан уулнаас баруун шан, Чилийн шан уулнаас зүүн ши, урд чаган хэрмээс өмнө ши, Чинглийн нуруунаас умарш оршиж талбай нь бараг 30 түмэн тэгтрүүлжин километр, далайн төвшингөөс 1000-аас 2000 метр өргөгддөг. Газрын нүрийн шар шороо нь борооны ус ба урсгал усанд урт хугацаа идэгцээр байж, маш олон газрын гадарга нь хэсэг бусах салж, гуу ганг хөндлөн голд сүлжилдэжээ.
0: Дэлхий дээрх талбайгаар хамгийн их өндөрлөг нь Берцл өндөрлөг. 1500 оны 4-р сард Портхуулийн далайчин Кабрал онгоч данган дагуулж зүүнш энтгэгчөх хайлж нэгэн нэрийн өл мэдэх эг хуурайд хүрч далайн эрэг ойролцоо нэг жилийн ховор нандын улаан занд нэг олж мэджээ. Энэ мутнай өнг бутг нь гэрэл гэлбатай бөгөөд хатгуу бих хэрэглэхт чанартай байж гэрийн эдлэл хэрэгсэл хийж болох бөгөөд бас улаан бутгийн эд гаргаж авч болно. Эмэс түүнийг Берцл гэж нэрийдэв. Берцл гэдэг үг бол портхуул хэлэнд улаан занд нь гэсэн утгатай. Энэ нь хожим донд хэрэгсэлээр байгаад улсын нэр болов. Берцлийн өндөрлөгийг бас төв өндөрлөг гэдэг. Энэ нь Берцлийн гол өндөрлөг болно. Талбай нь бараг 500 түмэн тэгтрүүлжин километр байж, бараг хагас Европ төвтэй тэнцэж, Хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн талбайгаас 2 дахин илүү байдаг.
1: Дэлхийн хамгууд. Дэлхийн хамгийн том амьтан Чинкэр халам. Чинкэр халмын биеийн урт нь 30 метр, биеийн хүнд нь 180 тонн орчим байдаг. Тэр бол нэг жилийн далайн хөхтөн амьтан. Голдуу фосфор сам жирэг хөмбөл амьд бутсаар ичилдэг. Анаш бол дэлхий дээр одоо үлдэж байгаа хамгийн өндөр эх хурайн амьтан байж, урт хөжүүтэй бөгөөд өндөр биеэрээ алдаршсан юм. Голдуу Африк тивд амьдардаг, өвсөн эдэштэн, жан аашин ээлдэг зөвлөн амьтан. Дэлхий дээр хамаг хурдан гүйдэг амьтан. Ирвс бол муурын яжгуурын ирвсийн төрлийн амьтан. Аз Африкийн орноор тархадаг. Биеийн хэлбэр нь бар шиг боловч нилээд жижиг. Үс нь гүйхэн шар, алтан шаргал зэрэг байж, бөөрөнхий эрээн судастай. Бас шар ирвэс буюу алга ирвэс гэдэг. Дэлхий дээр хамгийн бага хөхтөн амьтан хошуут холгоно. Биеийн урт нь 4-6 см, биеийн хүнд нь 2-5 грамм. Тэдг голдуу тээлийн орон ба их далайн төвөөс бусад дэлхийн эл газраар тархаж амьдардаг. Нэг жилийн шавжин идэштэн болно. Хамгийн том шувуу Тэмэн хэргуул. Биеийн өндөр нь 2.5 метр, биеийн хүнд нь 150 кг хүрдэг. Дэлхий дээр хамаг жижиг шувуу, жүгич шувуу. Хамаг жижиг жүгич шувууны биеийн хүнд нь зөвхөн 2 грамм орчмол байдаг. Дэлхий дээр хамгийн өндөр асар бол Дубай Халифа Суврэг. Уул нэр нь Дубай Суврэг. Бас Дубай их асар боيو бис Дубай Суврэг гэдэг. Дэлхийн хамаг их дуган Сент Петрийн их дуган Ватиканд байрлаж 8 түмэн хүнийг багтааж дийлэн. Дэлхий дээр хамгийн урт байрлаг Дундад улсад байрлаж дэлхийн хамгийн урт хугацаа зарчуулсан байрлагын хэвчээгээр хамгийн агуу их эртний сэргилтийн байрлаг болно. Бүх уртын хэмжээ нь

5 том гарай километраас давжээ. Хамгийн их усан чахалгаан өртөө, 3 хавчлын усан чахалгаан өртөө, ерөнхий машин чохчлуурын багтаамж нь 2250 тэмн киловатт байдаг. Дэлхийн хамгууд. Хамгийн том тамирын талбай, Бээжингийн шувуун өөр, 9 чиг 1 тэмн хүнийг багтааж дийлэн. Дэлхий дээр далайн төвшнгөөс хамгийн өндөр өргөгдсөн орд харш. Бодлагийн ордон нь дондод улсын төвдийн Ласад байршиж, барилгын уулыг төшиж байгуулсан бөгөөд сүр далайчтай. Төвдийн бурхан шашны ариун орон ба төвдийн соёлын үнэт эрдэм болно. Дэлхий дээр хамгийн өндөр өндөрлөг, Хөхнөр төвдийн өндөрлөг, дундчаар далайн төвшнгөөс 4000 метраас дээш өргөгдсөн байна. Дэлхийн хамгийн өндөр оргил, Жүүмүү Лангма оргил, далайн төвшнгөөс 8848.86 метр өндөр. Дэлхийн хамгийн их элсэн чөл, Сахарагийн элсэн чөл, талбай нь бараг 932 тэмн тэгштэрүүлжин километр. Дэлхийн хамгийн урт гол мөрөн, Нил мөрөн, бүх урт нь 6650 км байж, Зүүн Африкийн өндөрлөгөөс их авч, өмнөөс умарш газрын дундад тангисад жутагдаг. Дэлхийн хамгийн их далай, Номхон далай, талбай нь бараг 1,8134 донгсуур тэгштэрүүлжин километр, тэр нь умарт түйлээс өмнөд түйл хүртэл үргэлжилж, талбай нь бараг дэлхийн бөмбөрчгийн далай тангисын талбай нь хагасыг эжилэн. Дэлхийн хамгийн их арал, Гренланд арал, талбай нь 216 том 6,086 тэгштэрүүлжин километр, умарт Америк Тэвийн зүүн хойд хэсэгт байна. Дэлхийн хамгийн гүн нуур, байгаль нуур, хамгийн гүн газар нь 1,637 метр байж, Оросын зүүн Сибириягийн өмнөд хэсгэд оршиж байна. Дэлхийн хамаг эртний мод, мөнгөн гүйлэс. Хамаг анхандаа 3-5 доншуур жилийн өмнөх чулуу нүрсний галавд илэрж, амьд чулуужмал гэгцэн байна. Мөнгөн гүйлсэн модны өсөлт нь удаан, амь насан туйлын урт, дундад улсад маш олон мянган жилийн дээших мөнгөн гүйлсэн модтай.

За ингээ та бүхэндөө манай радионы давтамжийн байраас сэлгээ давтамжийн байраас дамжуулаад өгье. За ер нь манай радиогийн ил нэвтрүүлэг дунд толгоны 945 кГц-аар явагддаг. Отог хөшөөний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын холой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд толгоны байраар дамжуулдаг. За сэлгээ давтамжийн байр нь болохоор Хявгш тойрог, Дүмшин тойрог, Эжийн хорог хөшөөний Алтан ширээт болгоос Улаан Мөрөн болгосонд FM 93.5, Өвшин хөшөөний Галуут болгоос Улаан Толгой болгосонд FM 87.5, Өвшин хөшөөний Сүлд Сумд FM 103.4, Отгийн Өмнөд хөшөөний Олжич болгосонд FM 93, Шанхай Сүм болгосонд FM 97.8, Отгийн хөшөөний Улаан болгоос Мөнши болгоос Чипанжин болгосонд FM 95.6. За тэгвэл Хангийн хөшөөний Шин болгос, Жаргалант болгос, Дугай тал болгос, Балган болгосонд FM 103.8. За тэгвэл Далууд хошууны, Жунгар хошууны, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Далууд хошууны Шагжмын болгос, Бөрийн Манг, Энгвид FM 106.4. За иймэрхүү сэлгээ давтамжийн байраар манай хараажуны ил нэвтрүүлэгнүүдийг тухайн цагт нь хүлэн авч сонсод хэлнэ. За манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганчхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээлж огчлтэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл

суглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналын суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Үндэснүүдийн катар олон төмнө үжил санаа үйл ажиллагааг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр нэгтгэж, үндэснүүдийн олон төмнө агуу их их улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамтнам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг тасралтгүй бөхжүүлье.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэнд өлгийн утаг гэх чохоолын шин дүг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай шангийн булаг, сүүнэ өнөртэй ариун аршаан, сүлдийн манх мухар овоо, сүсгийн дээд нутгийн шүтэн. Аргал түүсэн ээжи мөр, амилж тамгалсан алтан өлгий, адуу ургалсан аавын бараа, ашид мөнхөрсөн дархан нутаг. Өргөн уудам тоонтын шил, өвг дээдсийн амин тэжээл, өвс бургас дээжнийн балар, өвл хаврын нүүдлийн газар. Манхад хурах таван туулай манай нутгийн домогт газар. Хотхор тал шил чайдам хон малын өншиг бэлчээр.

Өлгий нутаг гэх дүүнээ үг аяыг отхон гэрэл жохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намра. Хянагч Тухарч Яв. Анхаарлаа хандуулсан.

0: Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Сонторт Ботхсон хөхтийн араажуужигийн дөд бүлгээс сонирхуулгаар болдог.

0: Сундарт ботго. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англимччиг уянг.
1: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботго дүүрсэн аав нь хашааны нөмөрт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх!
3: Эйчэ, аа ботог тэмрээд ирсэн. Ава, ава.
2: Хүү минь хурдан шар тус аваад ир.
4: Хэлээ, хөөрхи, хөөрхи. Яв, энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
2: Эхэн хөдөө ботглоод энд чигчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтай байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөрхи, хөрхи. Алив, хурд нөхийгэр нэмнэт аманд шартас хий. Миний ахаа шартас аваад ирэ.
3: Амцоожо.

0: Эзний нялхаран ихэсэ өнчирч хоторсон ботхыг хөөрхилж торомгор тунгалах нүдтэй энэ шин хантна хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эжэ энэ ботхоны нүд хамрын үж яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дэ хамар өгсөнээр өгчхи болно үж.
2: Тэгэ, миний ахын дортой бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүү минь нэг сайхан арчилж ондруулад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг. Бойтог тойтог алхалдаг боллоо.
1: Үн чинь яасан ховдог амтан бай? Хамар өгөө, гүдэс чинь ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суудаг савруу өнгөлжөөд байдаг чинь. Хамар өгөө,

0: чиу мэ чисуу би харгал борсгоо идчихё.
1: Битүүний үүрээр хаялсан час өдөржин бурган сар. 5 насан өдөж 6-аан ухтаж байгаа эснэ. Аав ээжтэйг баньш бараад 5 чөлөөгүй.
2: Үчилдэ. Миний хүүчин чадал орчихжээ. Чимгсэн байн шин харалдаа аав нь.
0: Хөрхөн бичтэй аваа.
3: Энэ
2: нь юу юм? Мэрэн хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ойхоо. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй. Бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ойхон чинь мандаг юм аа.
3: Том болж байна миний ойхоо. Өтөөвөлжингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
2: Харин да харин. Энэ чагаан сар бид чинь. Чагаан эсхий дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад эзнэ хамар өгийнхөө угжийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрэн даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! За таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Овоорад байдаг нь. Ийшэ, ийшэ нэ. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. За, за. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихэ.
2: Тамхан хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишгэн далай мэт дээврэх болтугай. Буд бүг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишгэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угчдах архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан нь харин алах байлаа.
3: Өөдөө, миний хамар уу хаа байх юм ба? Яагаад бүр харагдахгүй байх вэ?
1: Чаш, тэмээн томд байх байлгүй миний ахаа. Бээж, бээж, чааша. Хаах уу, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хомраад нудраад байхи. Чаш, чааша.
2: Манай хар буур чааша хараад мөн шавж байна. Энэ жил ч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
3: Хамар уу? Хамар уу чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж суугаа уу? Үнчин шиний нүгнөө чааш уу? Аба аба. Хамар уу харагдахгүй байна. Яаж гсэн бол доо?
2: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байлгүй дээ. Миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээдэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтлгээсэн босч гохин дохин хөдөлжгөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар үг байдаггүй.
3: Миний бутаг, миний хамар үг яаж гсэн бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өчөө, миний бутаг байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээдэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботохтойгоон алах байлаа.
3: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө! Хамар өгөө! Хамар өгөө! Хамар өгөө! Хамар өгөө! Хамар өгөө! Хамар өгөө!

0: Шинийн цайгаан яаруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний ирэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн хов химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.
1: Аав юм ээ. Энэ инг бор толгойн зүүн суунд ганчаар байлаа жогсож илаа. Наашаа туусан чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботх нь мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг тоон гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүйтэй чаач хавар тар хоолой хийдэ. Инг гэдэг чинь өөр амьсгатай чагт бутхаалав ойрохгүй. Хуулгай чийлгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өтөр ботхотын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн ботхонд үүнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгцсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ойхан бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу юм олж авчраад хамарлаад ирээ.
1: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөр эзнийг инх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эзнийг нэхий дээлэрэн чоголж жужаалаад шар атан дээрэн дүүрч ойр хавийн ууч алга тийш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулгагүй нулимсаа мэлтгнүүлэн буйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдөллөө.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид инхчнэ дуулсан жөнгнөлийн дуугсан сайхан дуугаан дүү нартайгаа хаалчий.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: жоохон дүүнэрми.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Урд дараагийн тавч ам байдаг тий.
4: Энэ жилийн эхнээс 8-р сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомбтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давсан.
3: Өвөр Монголын өртөн засах орны 16-р хугацааны баян тамирын цуглаан бүх тоотод өндөрлсөн.
4: Өвөр Монголын өртөн засах орны 16-р хугацааны баян тамирын цуглааны саны мэдээ нийтлэг хурал бүх тоотод хурлдсан.
3: Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг суралцсан туушлуулах Баяжин Өвөр Монголын тайлбарлан ухуулах солилцооны ажиллагаа хөхөтөд явагдсан.
4: Манай орон оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авахсадд нөхөр олгохоор байгаа жирэг сүлийн үе мэдээнүүд нэвтрүүлнэ. Одоо бидрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс 8-р сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомбтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давж, нядны хасаа 1 сар урдчлан энэ хэмжигдэлд хүрч, барааны тээврийн ерөнхий хэмжээ үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орон өртөн засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үнцгээр найдваржуулж, гадаа тарилжааны бомбтын ажлыг эрчимжүүлэх 3 жилийн ажиллагааг Ладун баттай айхуулж, бомбтор өнгөрүүлэх гар гүйцэтгэлийн тухимчлах хүртэлтийг үнцгээр үлснээр бүх орны хилийн бомбтын ажиллагаа үргэлжлэн сайжирч, улсын өмөрш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн айхуулсан байна. Домдод Монгол Орсын аж ахуйн хамгийн зангилгын чиг ба манай улсын умарч нээлт хийх өмнө Франтын орон байрын давалгас өрлөн Манжуур бомб дөрмийн шинчилэлт оюунч хянан хамааралт ба нарилаг оновчтой үйлчилгээр бомбын хөдөлгөө хүчний хөгжөөж бомбтор өнгөрүүлэх үйлдвэр чадварыг бүх талаар дэвшлүүллээ. Бүртгэлийг үндэслэвэл өнөө жилийн 1-7 сард Манжуур бомбтор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 900 бүгэд 6 дуншуур 7000 төмтөрөв төрч нядны адилхсоны хасаан 159 гараагаар нэмэгдсэн байна. Өнөө жил хот бүх улсын хил асалсан арилжааг тохимжлох тусгай ажиллагааны туршилтын чигийн хотоор амжилттай сонгогдож, оюунд бомбтын бүтээн байгуулалт ба чөлөөт арилжааны туршилтын орны дөрмийн шинчилэлтийн лав дунаар ахиулж, оюунд бомбт опт хянан шалгах шийдтнийг бүх талаар төгөөмөлжүүлж, ачааны машины бомбтор өнгөрөх цагийг үргэлжлэн богиносгосон байна.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өртөн засах орны 16-р хугацааны баян тамирын цуглаан бүх тоотод өндөрлжээ. Өртөн засах орны намын хорооны дэджрүүжи өртөн засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган төгсөг ёслол оролцсон бөгөөд цуглаа өндөрснийг жаргалжээ. Өртөн засах орны намын хорооны байнгын гишүүн Ухул хилтсийн дараага Баушаан уха өртөн засах орны намын хорооны байнгын гишүүн Бухт хотын намын хорооны шүүжи Чингжи Чан төгсөг ёслолд оролцож өртөн засах орны ардын засгийн ордоны дэд тэргүүлэгч Сүх төгсөөлийн үг ярьлаа. 16-ны орой Бухт хотын Олимпикийн биеийн тамрын төвийн биеийн тамрын ордонд хөөр хөгжөөнөөр бялхаж уралдаанд оролцсон ил төлөөлөгчдийн бүлгийн төлөөлөгчд талбайд алхам дараатай оржээ. Бүхнөөрө талбайд орсны дараа бүгдүүлээ босчиж огсон бүгд наримдах дундад ард улсын сүлд дууг дуулжээ. Өртөн засах орны 16-р хугацааны биеийн тамрын цуглааны дууны сүр жавхланд аясын дунд өртөн засах орны биеийн тамрын цуглааны туг болон 16-р хугацааны биеийн тамрын цуглааны тугийг алгуур ханаар буулгаж 16-р хугацааны биеийн тамрын цуглааны гол гал бамбар аажмаар унтарчээ. Төгсөг ёслолын уран сайхны үдшилх нь шин торгон замын магтаал, шин чаг үеийн дуулал, шин аяны уухайлал гэсэн 3 бүлгээр бүрдэж, Өвөр Монголын үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдэн тэмчиж, амг төвлөрөөр өөдлөн давших, аюун санааны дүрс байдлыг амтлагаар илрүүлэн, өргөн олон кадр олон төмний өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг өтөр түргэн үр бүтөмжтэй найдваржуулан, Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад шин зүтгэл чармайлт гаргаж, шин амжилт бүтэмж гаргахаар мэрийн чармай хийж оргижулжээ. Төмөн олны анхааралын дунд өртөн засах орны биеийн тамирын цуглааны тугээ тошаах болон хүлийн авах ёслол явагдаж, өртөн засах орны 17-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны даачлан эрхлэхээр байгаа Хөх хотын ухуулгын фильмийг нэвтрүүлжээ. Төгсөг ёслол нь Эх улсын махтан дуулыг гэсэн сүр жавхлант найрал дууны дунд өндөрлөлөө. Өртөн засах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны хугацаанд бүх орны ил гажраас ирсэн нэг төм 2000 гарэ

0: радио юу гэдэг?
1: Хүүхдийн ертөнцийн чанар.
0: Зөө. Маргааш дахиад цаг болно шүү.
1: Жаа.
2: Энхрийн

0: Чин 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаанд оролцжээ. Үүнд өрсөлдөөн туралдааны дугаалд 26 их төрөл 800 бөгөөд 9 баг төрлийн уралдаанд тохируулж, олон төмний дугаалд 11 их төрөл 51 баг төрлийн уралдаанд тохируулжээ. Уралдааны бүх явц өмгч оромтой суртал чигч авар төв байж, өргөн олон тамирчид ирэмхэлэн тэмчиж, өөрийгөө ялан давж, эй найртай өрсөлдөгч хүндэтгэх, дүрм тогтоолын хүндэтгэх сайн сайхан дүрс байдлаа илрүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8-р сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өртөн засаг орны 16 дугаар хугацааны Баян Тамирын цуглааны сонирмэдээ нийтлэг хурал бүх дотоод хуралдав. Хурлаас Өвөр Монголын өртөн засаг орны 16 дугаар хугацааны Баян Тамирын цуглааны байдлыг мэдэгдэж, Өвөр Монголын өртөн засаг орны 17 дугаар хугацааны Баян Тамирын цуглааны бэлтгэл төлөвжүүлгийг танилцуулсан байна. Тус хугацааны Баян Тамирын цуглаанд нийт 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаан тохируулж, нэгтм 2029 тамирчин, 2661 дагуулагч дасгалжуулагч ажилтан ба 2013 хянагч оролцжээ. Уралдаан нь 1-р сарын 12-ийн өдөр явагдсан өвлийн удирдлын уралдааны зүйлээс эхэлж, 8-р сард бүхий л төрлийн уралдаан өндөрлсөн байна. Энэнд 958 алтан медаль, 937 мөнгөн медаль, 1056 хүрэл медалийг шалгаруулжээ. Туудлаг, сур харвалт, умболт, хүн төнгөн Баян Тамирын уралдаан зэрэг дөрвөн зүйлд нийт 60 тамирчин, 45 анги, 137 удаа 76 зүйлийн уралдааны тэмдэглэлийг шинтгэсэн байна. Тус удааны уралдаанд бүх тотын сургууль ба Баян Тамирын ордон төршгөлн баримжаажуулсан уралдааны талбар ба тамирчдын суух газрыг байгуулан хоол хоног боловсрол сорилт уралдаан тэмцээний иж бүрдүүлжээ. Дотоодын хамгаалалт эмэмлэг цахилгаан хүч бачин байдлыг гаргацгаах орчин тойрны хамгаалалт зэрэг олон салам учрууд 24 цагаар жижигүүлэн сахиж, төргөн амжилгаа цахилгаан хүчний хангалгыг батлах орчин тойрны хянан хэмжиг зэрэг иж бүрэн баталгааны шийтмэй байгуулан уралдааны амар төвшнийг бүх талаар баталсан байна. Тус хугацааны Баян Тамирын цуглаан нь Дундуур үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батгадгаар гол шийдэм болгож, эхлэл төгсгөлийн ёсолд нь олон түмний оролцоогоор өнтөр нийгмийн тусгалаар сайн боллоо. Уралдааны дараа бүх хотын Баян Тамирын талбар ордны үргэлжлэн сүйтгэл хураахгүй юм уу? Доор сүйтгэлээр олон нийтэд хандуулан найж, уралдааны нийгмийн үр ашгийг хамгийн ихээр бадруулах болно. Өвөр Монголын өртөн засаг орны 17 дугаар хугацааны Баян Тамирын цуглааны хөх хотод явагдуулгаар байна. Ирэх 4 жилд хөх хотынхан 17 дугаар хугацааны бүх орны Баян Тамирын цуглааны ил зүйлийн бэлтгэл ажлыг бүх талаар явагдуулж, талбай ордныг дэс дэвшүүлэх, уралдааны явдлыг зохион байгуулах, үйлчилгээг батлах, соёл жуулчлалыг холбогдуулах зэрэг гололтой үүргийг нарилгажулж, өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өвөрмөц онцлогтой бүх орны Баян Тамирын өвдөг цуглааныг бүх хүчээрээ цогцлох болно.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараан эмэдэ. Ойрд өртөн жасаг хорны намын хорооны электрийн бүлхэм Бээжин хотын намын хорооны электрийн бүлхэмтэй хамтарж Хөх хотын шинэ хотод хойргийн аваад хосхонд Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах тухай Бээжин Өвөр Монголын тайлбарлан ухуулах солилцооны ажлыг өрнүүлжээ. Ажлагын тухайн талбайд Бээжин хотын олон түмнээ тайлбарлан ухуулах бүлхэм болон өртөн жасаг хорны онлын суралчилгын хөнгөн морд чиргийн тайлбарлан ухуулах баг дугуйлангийн дөрвөн тайлбарлагчаас Шижинпингийн намын байгууллалт үжил санааг суралчин туушлуулах гол сэдвийн тойронд тус тусынхаа ажлын өнгөрөлт болон суралчилгын ойлголтойгоо уялдуулж аль олон үнэн бодтой үлгэр жишээг танилцуулан үүгээр үндсэн шатны кадр олон түмний Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах үр бүтэмжийг бодтой ажлынхаа дунд үйлдэлжүүлэн намын ачаа талархан намын үгийг сонсон намаан даган урагшлах ухамсарт ажлгаа дунд илрүүлэхийг хөтлөн жолоодчээ. Бээжин хотын Мөнгтөөгүү тойргийн соёл болон жуулчлалын төвчөн дэд дараага Жан Жянпин бид жижиг үлгэрээр их ёс учрыг харуулахар дамжуулан олон түмэнд Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг нэн тодорхой ойлгуурахар жорлогоон болохгүй хамт энэхүү ажилгаар дамжуулан Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын намын байгууллалтын ажлын хамтралцааг чангатахыг хүсэж байна гэжээ. Хөх хотын шинэ хот тойргийн Борхошуу балгасны намын хорооны ухул гишүүн Жан Шоохуй үнэн бат үлгэр жишээг ярихаар дамжуулан намын байгууллалтын жолоодлого доор ард түмэнд үйлчилсэн үйлдэл үр бүтэмжийг амжилтгаар тайлбарлжээ. Үндсэн шатны суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажилтан болсны хувьд хайшд ажлын байрандаа суурлан үр хариуцлагаа гүйцэтгэж намын шинийг үүдсэн онлыг үндсэн шатны кадр чуудын сэтгэлд хадан шуулахар чармайн гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 27 дугаар удааны бүх улсын гадарт бичгийн оны хуралжиж 2 дугаар хугацааны Дундад улсын маягийн одоочлолтын судалгааны оюуны хөмөргийн ярааны тавцан ойрт хөх хотод явагдлаа. Бүх улсын ил газраас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон гадарт бичгийн судлан үүдэг бүлгийнхэн хөх хотод цуглаж

0: дорж чанар сайтай оюуны хөмөргийн үр бүтээлээр биеэн даасан мэдлэгийн шитмийн төргөн байгуулах гол сэдвийн тойронд эрдэм шинжилгээний ярилцаа үр бүтээлийг нийтлэх ба шалгаруулан шагнах зэрэг ажиллагаа өрнүүлжээ. Цус удааны ярааны тавцанг нийгмийн шинтлхууны тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын нийгмийн шинтлхууны хүрээлэнгээс хамжиа эрхэлв. Нийт 6 талбар хуваар ярааны тавцанг тохируулж нийгмийн засалт, аж үйлсийн одоочлолт, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин зэрэг чиглэлийн тойронд тусгай сэдвэр судлан ярилцжээ. Хурлаас 17-р хугацааны шилдэг гадарт бичгийн шагналыг олгосон бөгөөд 2-р бүлгийн Домдод улсын маягийн одоочлолтын судалгааны цуврал бичгийг хэвлүүлэх инженеринд багтах голлогтой ном бичигдэж, тоочлж оюунчилсан гадарт бичгийг судлан нариулах тавцангийн нийтэлж, оюуны хөмөргийн байгууллалтын хамгийн шинэ шат ууйн чанартай үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. Бүх улсын гадарт бичгийн оны хурал бол улсын дотоодын гүн ухаан нийгмийн шинжилгээний оюуны хөмөргийн хүрээндх чухал солилцооны тавцан болно. Гадарт бичгийн үйлсийг хөгжүүлсэн 30 жилийн турш нийт 7000 гараа гадарт бичгийг хэвлүүлж, жил дундчаар 450 зүйлийн гадарт бичгийг хэвлүүлэн аж ахуй, нийгэм, соёл, ам ухай зэрэг олон хүрээг хамарсан байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны худалдааны явдлын тэнхим ард, өртөн жасах хорны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл, эдийн засгийн тэнхим, ардын явдлын тэнхим, цаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо, шүүдний явдлын хамааралтын товчоотой хамтарч 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны аюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авахад нөхөр өх тухай мэдэгдлээ болгож, бүх орны хөвчөнд аюунч гэрийн хэрэгсэл болон настай чуудын хэрэглэх гэрийн хэрэгслийн худалдан авахад нөхөр өгөхөр боллоо. Аюунч гэрийн хэрэгсэлд аюунч гажир шүрддэг машин, аюунч утас ордог машин, аюунч шатамгай хийгийн жуух, аюунч аяг угаадаг машин, ариутгах хорог жирэг 6 төрлийн багтааж, настай чуудад тохирдог гэрийн хэрэгсэлд амьсгалын машин, хүчил төрөгч гаргах машин, сонор тодтохор жирэг 4 төрөл багтааж байна. Тагдсан бараа худалдан авахсан бөгөөд баримт авсан ховь хөндө нөхөр олгох болно. Үүнд настай чуудад тохирдог гэрийн эдлэл хэрэгслийн нөхөрийг манай оронд байнга сууж байгаа бүхэл 60 насны давсан хэрэглэгчдэд олгож, ганц төрлийн үйлдэхүнд хамгийн ихт 1500 төгрөгийн нөхөр олгоно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хохот 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө хэрэглэх төрийн бодлого тохируулалт хийхээр байна. Хохотын орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн ойрд нийтэлсэн мэдээллийн үндэслэл 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нөхөр гэргийн хоёр талаараа орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаахсадын хувь хүний орон сууцны зээлдгийн хамаг өндөр хэмжээг 100 төм төрг байснаас 150 төм төрг болгонд ашиглуулж, ганц талаараа нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаахсадын хувь хүний орон сууцны зээлдгийн хамаг өндөр хэмжээг 60 төм төрг байснаас 90 төм төрг болгонд ашиглуулахар байна. Үүний хамт орон сууч худалдан авахад анх тушаах мөнгөний баримжааг бууруулж, анх тушаах мөнгөний хамаг дор харьцлыг түрүү иж 2-р иж гэж хуваахгүйгээр бүр 120 болгоно. Орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө ба худалдааны банкны зээлгийг уялдуулсан хэлбэрээр таварын орон сууч худалдан авахад анх тушаах мөнгөний харьцлыг 115 болгоно. Мэдэгдэл бас орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг гарган авах явцаг өргөтгөж, нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг өөртөө суух орон сууцаан зас чимгэлэхэд хэрэгжилж болно гэж тодорхойллоо. Гарган авах баримжаа нь хавтгай дөрвөлжин метр бүр 1500 төгрөг, хамгийн ихтэй 20 төм төгрөг гарган авч болно.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын утаг жахалын голдлогтой бүтээлээ жахан бүтээх инженерингийн чоброл бичгийн шин ном нийтлэх хурал ард Өвөр Монголын утаг жахалын ордонд явагджээ. Энэ удааны нийтлсэн чоброл бичгийг жахалчдын хөвлөлийн хороогоос хөвлөж бүхнийг 2023 онд өмгтгэн чоглуулжээ. Үүнд Арман өгүүлгийн төвөр, найруулын төвөр, шүлгийн төвөр жирэгшцэлийн 6 шилдэг бүтээлийг багтааж, шин чаг үеийн Өвөр Монголын утаг жахалын жахан бүтээлгийн хэв намбаг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүллээ. Өвөр Монголын утаг урлагийнхны багийн жохан байгуулж хэрэгжүүлсэн утаг жохоолын чухал инженерийн басны хувьд 15 жилийн турш Өвөр Монголын утаг жохоолын голдлогтой бүтээлийг жохан бүтээх инженерийн нийт 200 шахин бүтээлийг хэвлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны зэмдэгчүүдийн соёлын цуглаан ойрт Хөхотод болж өнгөрлөө. Хөхотын зэмдэгчүүдийн урлагийн бүлгийн тоглогчдоос дуу бүжиг, морин хурын найрал хөгжим зэрэг уран сайхны тоглолт гаргаж үзэгч олны баясгасан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд бас зэмдэгчүүдийн соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлсэн байна. Бүх орны зэмдэгчүүдийн ажил олголтын туслах 28 байгууламж ажиллагаанд оролцжээ. Тус удааны цуглааныг өртөн засах орны зэмдэгчүүдийн холбоот хурал Хохотын ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, соёл тамирын ажиллагаар гол болгон соёлын хангалт, бие чаргажуулах ажиллагаа, ажил олголт зэрэг үйлчилгээг зэргээр явагдуулна. Шин цаг үеийн зэмдэгчүүдийн өөрийнхөө хүчрэг

0: зүйл биеэн дах оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлж нийгэм даярт зэмдэгчүүдийн халамжлан хайрлах хэв суртлыг уламжилжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараа нэмэдэ дондод улсын ард түмнээ гадаадтай нөхөрсгөр харилцаг нийгэмлэгийн урлагаар явагдсан Америкийн Ургаан жүүгийн урлаг тамирын төлөөлөгчдийн бүлхмийн Өвөр Монгол дахь солилцооны ажлаг ард амжилттай өндөрлжээ. Ажилгаанд Америкийн Ургаан жүүгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм урлаг тамирын тоглолт гаргах бодсон бол соёлын үе ойлгох, анчлагтай соёл жуулчлал болон ажилсын төслийн тойрон үжиг зэрэг аргаар Өвөр Монголыг ойлгож хоёр улсын нөхөрлөлөө улам баттаглаа. 8-р сарын 13-ны өдөр Америкийн Ургаан жүүгийн урлаг тамирын төлөөлөгчдийн бүлгэм нь Өвөр Монголын урлаг тамирын нийгэмлэгийн залуучууд багчуудтай хамтар Хөх хотод өвөрмөч онцлогтой урлаг тамирын солилцоо өрнүүлжээ. Дундад Америк хоёр улсын залуучууд багчууд ээлжээр тайсан гарч тоглолт гарган үжигчдийн халуун алах ташилтыг оллоо. Үүний жиргээр хоёр улсын залуучууд багчууд үсэн биерээр үлжи бэлгий бэлэгдсэн буян үсгийг бичиж дондод улсын өрн бичлэгийн өвөрмөч аж орлог хэв намбаг айлгсан байна. Ажилгын хугацаанд төлөөлөгчдийн бүлхмийнх нь мөнгөний бүлэглэлээр хүрч цагаан эдэний үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээ одогчлсон цагаан эдэний аж ахуйн хөлийн үйлдвэрлэлийн явж зэргийг ойлгохын дагуу Өвөр Монголын музей, Манул Бодсын бос соёлын үеийн балгас ард усын бүрэн манх зэрэг ажруудаар хүрч Өвөр Монголын жан үйл дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг айлгсан байна. Арийн жилд Өвөр Монгол болон Америкийн Ургаан жүү аж ахуй арилжаа соёл жуулчлал залуучууд багчуудын явалчаа солилцоо зэрэг хүрээнд олон жилийн бодтой гэрхмэлсэн хамтралчаа өрнүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ 2026 оны холын тэргэл нутаг Улгаан дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагаа 8-р сарын 15-ны орой Шилэнгол аймгийн Улгаан тал нутагт өндөрлсөн байна. Шөнийн хөшиг буухад Улгаан тал нутагт тайсны дэн солонгорон гэрэлтэж хөр хөгжөнөөр бялхан. Өргөнөө хамтлагийнхан Хун Галуу, Мань Уул зэрэг ахшиг дугаан урагчээ. Тус удааны дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагааг Өвөр Монголын радио телевиз хороо Улгаан хамаарлын орон, Улгаан хамаарлын орны холын тэргэл нутаг жуулчлалын бүлгийн бүрэн бус хариуцлагат компани хамтран эрхэлв. Хагас сар үргэлжилсэн дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагаар бүх улсын элэг азраас ирсэн жуулчд болон дуу хөгжмийн багтад Улгаан байгалийн үзмжийг сонирхон урсгал дууны гайхамшигийг мэдэрчээ. Тус удааны дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагааны холбогдол бүхий охор видео шууд нэвтрүүлгийн агуулгыг бүх сүлжээнд дамжуулсан хэмжээ 100 түмэн удааг давсан байна. Ажиллагааны хугацаанд Улгаан эл том үзмжийн орны жуулчдыг хүлэн авсан хэмжээ гэр бүтэл сууж хонгосон ноором соёл жуулчлалын хэрэглээ зэрэг нь ч тогтунаар дэвшилжээ.
1: Тавч мэдээ сонсхий. 2026 оны хулан шараг даагийн илсэрхэг ажрыг туулах машин тэрэгний уралдаа 8-р сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймагт эхэлжээ. Бүх улсын эл гажрын 1000 гарай машин тэрэг, төм гарай жолооч болон машин тэрэгний багтад уралдаанд оролцлоо. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж Шилэн хотод Олон нуур, Шулуун хөх, Хошуу 3 уралдааны тойрогт явагдсан байна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын хүйтэн сарын газрын эдшин ногоо болоо шин соргог Эрдэн шишийн үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах ба чанарлах хөгжилтийг ахуулах хурал Ойрд Баянур хотод явагдлаа. Тус удааны ажиллагаар 11 их төрлийн эдшин ногоо тарих суурьнтай гэрээ тохирч Түмэн тооны тариалангийн бүтээгтүуний захиалга тогтон 7 аймаг хотыг хамарчээ.
1: Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт тэнхмийн зам арилжааны хамааралтын ерөнхий ангийн Хурдны замын 3-р салбарын анги Ойрд мэдэгдэл нийтэлж G65 Бухтаас Момын хүрэх Хурдны замын Бухтаас Шагжаамын хүрэх хэсэг болон Хөх хотоос Дүмшин хүрэх чиглэлийн Шагжаамын сүйтгэл хураах өртөөг 8-р сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 30-ны өдөр болтол битүүмжилэн жаасна гэлээ. Ойлгосноор тухайн үед Ордос зүг явах тэрэг унаа Бухтын зүүн сүйтгэл хураах өртөөгөр гарч Дээшин Тай Хатангалын их хөргөөр тайрж явах шохолтой боллоо. Дүмшингэс Хөх хот хүрэг чиглэлд нь хэв ясаараа тэрэг нэвтэрнэ.
0: 2026 оны хөлөн барийн ягшин гард уулын зуны улирлын мус цасны найр 8-р сарын 16-ны өдөр эхэлсэн байна. Гард уулын жуулчлалын орны өвөл нөөцлсөн 10 түмэн босоо дөрвөлжин метр цасаар хийсэн улирал сүрсэн цаналтын зам нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, Саялбат, Жижүр найруулагч Үүр Чайх, Ханихч Ариун, Ерөнхий Ханихч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажууд телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Хотын намын хороогийн байнгын хороо хурал хуралдуулсан.
2: Хотын засгийн ордон бүх хотын олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болоод ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг ахиулах хурал хуралдуулсан.
3: Хотын улс төрийн живлэн 2026 оны 17 дугаар удаагийн намын удирдах дугуйлангийн өргөдгсөн хурал хуралдсан жирэг мөдөнүүд байна.
2: Жилгаад өнөөдрийн мэдээнэ бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна.
3: Манай хорооны мэдээ ойрд. Хотын намын хороогийн байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ярианы жаргасна. Өөрдөнцсөн хорно намын хороогийн байнгын хороогийн хурдын жаргаснаг сөрөлчин туучдуулж, олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүдэн чигчлэн засах, хар үдэгтэн харгас хүчнийг аридгах, тусгай тэмцдийг гүнжгэрүүлэхэд зэрэг аждыг содлон байрдуудав. Хотын намын хороогийн шүүжи Лили хурдыг эрхтв. Хурдаас 7-р сарын 30-ны өдрийн Төв хорогийн удас төрийн товчоогийн хурдын жаргаснаг улам нэг алхам уламжилж, үжилсэн болон танилтай нь одоохны аж ахуйн байдлын тухай намын төв хорогийн шинжил ухаанч магадлалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, этгэл жоргон баттгана, голдлогыг улам нэг алхам буттай атгаж, хүчтэн найдваржуулж, бөхчдийн харалт үүргэн чармаан биелүүлж, 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтийн үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас төвийн сахил гот байчаа хороо, Улсын хинан байчах живдлийн олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүдэн чигчлэн засах ажлын тохируулалтын хурдын жаргасна. Өөрдөнцсөн хорноо намын хороогийн байнгын хороогийн хурдын холбогддоггүй жаргасна. Бүх хорноо олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүдэн чигчлэн засах ажлыг ахиулах хурдын жаргаснаг уламжилж, төвдрүүлэн чигчлэн засах ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссно. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүдэн чигчлэн засах ажлын тухай чухал чаврын жаргаснаг гүнжгий сөрөлчин туучдуулж, үйлчилсэн болон танилтаан гүнжгэрүүлэн, бомб цэвтэлх эрчмэн чангаруулж, асуудлыг гүнжгий халан сайжруулж, хадаас хадах жаргаснагаар эрэлхлэн урагшилж, төвдрүүдэн чигчлэн засах ажлын нэг их үр өгтөл олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас Бүх улсын хар үдэгтэн харгас хүчтнийг аридгах тусгай тэмцлийн үеийн хурал, бүх орны хар үдэгтэн харгас хүчтнийг аридгах тусгай тэмцлийг гүнжгэрүүлэх үеийн хурлын жаргаснаг уламжлав. Туучлуулан найдваржуулах арга хэмжээгийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн хар үдэгтэн харгас хүчтнийг аридгах тэмцлийн тухай чухал чаврын жаргаснаг гүнжгий сурвалжин ойлгож, чохлолт өгөх голдлогыг чанга анхаарч, хүчтэй арга хэмжээ авч, хүчнээ төвдрүүдэн чухал хэргийн бомб шавталж, хар үдэгтэн харгас хүчтнийг аридгах тэмцлийг чаг үеийн шаардлагад нэн жогчуудан хөгжилтийн хэрэгцээг баталж, ард түмнээ хүсэл эрмжлэлийн хангахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас өөрдөнцсөн хорноо намын хороогийн байнгын хороогийн хурдын холбогддоггүй жаргаснаг уламжилж, бүх хотын дотоодын хамгаалалх байгууллагын голдохтой ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон. Улсын ерөнхийлөг чангаж асаж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас Ордос хотын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлчлэлтийг буй утга нь үйлдэгжүүлэх сурчлах хөмжлийн дүгнэлтийн мэдүүлэлтийг судалж, хурдаас бас хотын намын хорогийн дүрмжлийн чанартай бичиг материалыг эмхэтгэх зэрэг бусад учир явдлуудыг судлав.
2: Манай хорооны мэдээ Орд хотын засгийн ордон бүх хотын олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болоод ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг ахиулах хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хороны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Хюн хурлыг эрхэлснэ хамт ажлын байрлуулалт хийж, хурлаас олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болоод ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засах бол чухал их улс төрийн үүрэг, ардын сэтгэлийн чухал инженерин болно. Бүх хотын засгийн ордны системийнхэн улс төрийн зохицоо дэвшлүүлж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал жоохлуурын жирэгснаа хянамгаа туушлуулан төвийн сахилга бат байчаа хороо, улсын хянам байчаах зөвлөл болоод өөртөнцсөх ордны намын хороо, өөртөнцсөх ордны засгийн ордны тохирлолт байрлуултыг гүнжгэ найдварчулж, хотын намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг чанар сайтай өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулж, бодит ажиллагаараа хоёрын дотоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэж жаажиргасан байна. Хурлаас асуудлаар удирдамж болохыг баримталж, харалтын чиглэлдэр бомб чавталхыг чангатхан

0: Омч явтлах овор байдлаар өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалт, хөдөө тосгоны хамт нийтийн бэлэг мөнгө, эд хөрөнгө, их байлгийн хамааралт, эмэмлэгийн даатгалын сур мөнгөнө хяналт хамааралт болоод насдлын асрамжийн үйлчлэг эжрэг бүх улсын чанартай дөрвөн төвлөрүүлэн жигчлэн засаг ажлыг хүчтэй ахиулж, ардын амьдралын хүрээчрандах жагтлалсруулчлын асуудлыг сайтар шийдвэрлэн, хөлсөн ажилчны хөл солгомжийг удаашруулан өртөж, хүчлэлтэй олон төмнийг аварн туслах ажлыг боттойж улсангүй, адал авахын үйлчлэгч нарчил үр бүтэмж өндөр биш, тогтоолын зөрчин хуйл хэрэгжүүлсэн, сургаан хүмүүжийн хүрээчранд дураран сэтгэл хураасан, Эдэн аймар төвшнөө далд гэм, жугаачдын жах дэлгүрийн дураар байх үжигдэл зэрэг чухал их ардын амьдралын бодит явдлыг шийдвэрлэж, жургаан харгас, хар бүлөгтөн харгас хүчтнийг чанга чагчлан засаж, үлдэж байгаа асуудлыг халан сайжруулахыг хүчтэй бөгөөд бүтэмжтэй ахиулж, онин дээр нь хүчлэн, их хүслэсэн засгийг чангатгаж, нэгээс олныг жижиглэн мэдэх дүрм тогтчийг төгөлдөржүүлэн, чагчлан зассан үр бүтэмжид олон төмөн харамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Ажлын харилцааг чанга боттойжуулж, шат шатаар харилцаг үргэлжлэх, нэгт холбогдсон харилцагийн хөлхөг бүрэншүүлэн, адил чиглэлээр хүчлэх, адил сэдвийг хамтар хариулах ажлын хамтрал хүчнийг бүрдүүлж, төвлөрүүлэн жигчлэн засаг ажлын нэн их бодит үр бүтэмж олохыг түрэгдхэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг видео хурлын хэлбэрээр ил хошуу тариф хүртэл хуралдуулсан байна. Хотын удирдлага Янтян Лян, Жоу Чунгю, Мяу Чунгю, Журамт, хуваарлан хамарч байгаа хүрээчрандах төвлөрүүлэн жигчлэн зассан байдлыг мэдэгдсэн бөгөөд боттой тохиролд хийж, Уужин Шүн хуралдуулсан байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд хотын улс төрийн жигдэнэ 2026 оны 17 дугаар удаагийн намын удирдах дугуйгийн өргөдгсөн хурал хуралдав. Хотын улс төрийн жигдэнэ намын удирдах дугуйгийн шүүжи тэрүүдэгч Сүүцүйфан хурдыг эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ. Хотын улс төрийн жигдэнэ удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралд оролцов. Хурдаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал жохойлын жоргосно. Төвийн холбогддоггүй бичиг материалын жоргосноог уламжлан суралцжээ. Ордос хотын улс төрийн жигдэнэ удирдах багийн хинэ Жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг буй болгоно үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмжийн дүнэлтийн мэдүүлэлтийг хянан живдэж батлав. Хурдаас шинэ чаг үеийн эрүүл хамаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг бат эжимдэж улс төрийн жигдэнэ тушаал чадахын байр тогтоолтод суурдан ММН-ийн эрүүл хамааллын хүрээ чараанд анхаардан төвдрүүлж гүнжгий байж хандлалт гүнжгий живдгөө хийж Жасгийн явдлыг чиглэнэ. Урдч чанар, хандлагат чанартай санал дурдлагын нэн олон үр өтөлийг чармайн дурдах хэрэгтэй. Үннийг баримтлан буттыг эрхэмдэх ажилдаа чагаарсан суртал болно. Аривч гамта амьдрах үйл ажиллагааны ухамсарыг бат бэх буй болгож, хотын тус шатна нажгатадын нарийн данстай чанга баримжаадан харгуулж, жах дараалан өөрийг нь байчааж өөрийг нь жалруулж, арчиллаар хяналт тавих тушаал чадахын үйлдэлийг гүйжид бадруулна. Хяналт тавих бодот үр өтөмжээр Аргулын гамнах хэлбэрийн албан байгууллагын байгуулалтыг ахуулах хэрэгтэй. Жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлчлэлтийг буй болгоно үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүсийн үр өтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн гүнж гэрүүлж. Жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлчлэлтийг улс төрийн жигдэнэ тушаал харуулдаган гүйцэтгэх бүх явж ээл талд уусгах нь оруулж. Бүх хотын улс төрийн жигдэнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
0: Манай хорооны мэдээ орд Хөдөө нутгийн дуу хангинан чуратнам гэх 2026 оны бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолт манай хотын өзийн хороо хошуунд эхэлсэн байна. Дунд улсын утгуурлагийн хинэ холбооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд тэргүүлэгч шүүжийн нарын газрын шүүжи Жүди, Өвөрмөн Монголын өртөн засаг хоорондын намын хорооны банкын гишүүн ухул эхэлцгийн дарга Боусын ухаан нар оролцсон бөгөөд ажиллагааг хамтар эхлүүлсэн байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн ухул эхэлцгийн дарга Жанфи ажиллагаанд оролцож баярын үхэлцээ. Хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарагын нэр дурддагч Янтян Лян эхлэлтийн ёслолыг эрхэлсэн байна. Тус удааны ажиллагааг Дунд улсын утгуурлагийн хинэ холбоо Өвөрмөн Монголын өртөн засаг хоорондын намын хорооны ухуул эхэлцээс жилодож, Дунд улсын утгуурлагийн сайн дурчдын нийгэмлэг Өвөрмөн Монголын утгуурлагийн хинэ холбоо Өвөрмөн Монголын өртөн засаг хоорондын соёл ба жугаачлалын тэнхим Ордос хотын намын хорооны ухуул эхэлцээс хамтран эрхэлсэн байна. Өвөрмөн Монголын удирдлагын чанартай соёлын ажиллагааны чухал уулга болсон Хөдөө нутгийн дуу хангинан чуратнам гэх бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолтод бүх улсын 31 мужи орон шуудраа хот болон Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тоноо 49 бүлхний 1000 гарын тоглогч оролцож чанар сайтай соёлын их байлгийг үндсэн шатны олон төмний дунд хүргэж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хаймин дадлагын сурвалжлагч Ачтай Отогшуна хамжууч дүүрийн төвийн сорилжлагч Жигис Гон нарын мэдээлснээр ойрд Будсын бас Саидийн үвийн сонгодог төдийг уламжтан жадгамжилж Саидийн үвийн шимийг хамтар эдэх бүх хотын ордос найрын үжүүдгийн тоглолт Отогшунд хөвчөнтэй явахтлаа. Бүх хотын эд хошуу төргийн соёлын ордоноос ажлын чөлөөнө утга урдгийн бүтгэм Будсын бас Саидийн үвийн төлөөлөгч нартай жадгамжилж ардын урдэгч нь өргөнөд нь утга урдгийн багтдыг жохон байгуулна. Гойд сайхан утга урдгийн үжүүдгийн тоглолтоор Будсын бас Саидийн үвийн редшидийг үжигчд олно хараа санарт хүргэсэн байна. Ажилд ордос найрын үжүүдгийн тоглолт, бүжгийн үжүүдгийн тоглолт гэх хоёр их хэсгийг тохируулж, тоглолт солилчоогийн хэлбэрээр уламжлалт жан үйлийн соёлын редшидийг илрүүлж, бүх хотын Будсын бас Саидийн үвийн утга урдгийн эх баядгийн харилчин суралчиж харилчин толдно хамтар урагшлахыг ахиулв. Ордос найрын үжүүдгийн тоглолтын ах хэд байд. Үүшин хошуу, отгийн өмнөд хошуу, жунгар хошуу, отох шүү, ханган хошууна, эсэн найрын бүтгэмийнхэн ээлжийн тайзанд гарч, гоц сайхан тоглолтоо нь өргөн дэвшүүлж, отох шүүнэ хөхтод хөгжмийн ангийн алтан алтан жинжуухан нэгдүгээр тэсийн шагнал хүртлээ. Үжигч отхон болын хэлэхээр.
2: За би өнөөдөр одоо энэ найрын уралд байгаа ахад талайд хүчээр одоо найрын одоо сонирхлоо. Тэгэхэд манай одоо эле гац хаанаа эле энэ шунайхан яриад одоо энэ найрын уралд байгаа тэгэр хүмүүсд оролцсон байна. Нэг нэгэн одоо манай хөхөд тал хөгжмийн анги бол нэгдүгээр тэсийн шагналыг хүтэжээ. Тэгээ би одоо туйл их баяртай байна.
1: Бүжгийн үжүүдгийн тоглолтод хээ агч тойрог, үүшин хошуу, отох шүү, ханган хошуу, эжин хорох шүүнэ 11 нь урдгийн бүтгэмийнхэн өөр өөрийн онцлогтой ардын бүжгэн өргөн дэвшүүлж. Отох шүүнэ бүрд урдгийн бүтгэмийн нарны жүгэх бүжгэн нэгдүгээр тэсийн шагнал хүртэв.
3: Одоо товч мэдээ сонсгоё.
0: Орд айс 27 хөх хотоос ордос хүрэх хурдна жасмал жамын хөх хотын хэсгийн бэлтгэл ажил чухал их шавталтай болж төслийн хянаж өвшрөх жангалгын гардамыг бүр амжилттайгаар гүйцэтгэсэн байна. Энэ жилийн 7-р сард манай улсын машин тэрэгнээ гадаад гаргалт 1 жуу бөгөөд 4-ийг 3 төмөд хүрч гадаад гаргалт 2 сар дараалан жуун төмийг давсан байна. Шинэ энергийн машин тэрэгнээ шин тэрэгнээ борлуулгын хэмжээ, машин тэрэгнээ шин тэрэгнээ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн жуна 60-ыг 4-д хүрч, ижлэх харьцлан анхудаа жуна 60-ыг давсан байна. Жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын ерөнхий товчийн ойрт 338 жилийн улсын барамжаах жөвшөр нийтлэж, аутож дотох системийн амар төвшин, жохимол оюунч эмчилгээний бааз хэрэгслийн ясч нарын шаардлага зэрэгт холбогдсон байна. Эн цагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг хүсвэл дулаан мөдөнөөс шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагийн дотор манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлсэж байснаа тунгалах шиж. Жуунхад биеийн газар ордоор баг бурам буюу жирвэсгэн бороо орж, баруун өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-оос 4 дэсийн салхи салхилж. Жилгаад хошуу төрхийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулсан. Хия багш төрөг тунгалах хэсэгтэн үйлрэх 13-аас 28 градус. Дүншин төрөг тунгалах хэсэгтэн үйлрэх 14-аас 27 градус. Шагжимын балхас тунгалах хэсэгтэн үйлрэх 16-аас 30 градус. Шинэ балхас тунгалах хэсэгтэн үйлрэх 13-аас 29 градус. Улаан балхас тунгалах хэсэгтэн үйлрэх 13-аас 29 градус. Олж чи балхас тунгалах хэсэгтэн үйлрэх 14-аас 29 градус. Галут балхас тунгалах хэсэгтэн үйлрэх 15-аас 30 градус. Алтан ширэт балхас тунгалах хэсэгтэн үйлрэх 14-аас 28 градус. Шөжиафан балхас баг буруунтай 15-аас 27 градус. Чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлт баяртай.

0: бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж, нэг сэтгэл нэг жоргоор шаргуу хатуужилтай төмчиж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин ялалтыг төмчин олохоор хамтарч хармая.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж.

0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажуу Тэлгүүс хорооны Араажуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Араажуу Руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Хадан бат тэр ханжин доор очин сууж өгшин гэжийн толгойг зүүн гар дээрээ дэрлүүлж баруун гараараа мөс булсан хүйтэн гарын натхахад хоёр нүдэнд нь халуун нулмс эргэлдэв. Тэгээд тэр дотроо баярлаа настэж танд баярлаа. Та ариун чус алтан амаараа биднийг дэмжлээ шүү дээ. Бид энэ насандаа таныг мартахгүй. Ядуучдуу ард түмнө мартахгүй. Гэжи бодно. Шалвтан аварснаар баатрийнх маань ижистэн сэргэн сэхэрлээ. Тамиргүйхэн дуунаар өвршин ёсоор тэр настан эрүүл хамгаалагчийн монголоор ярихыг сонсоод гинт нүдэ нээж дэрэгдэх хүмүүсэн ажгалж уруулан алгуурхан хөдөлгөж
2: «Нойдо, та нар чин монгол найман жам уу?»
1: гэж сулхан дуунаар асуув. «Тийм шүү настай гэж» гэж хатан бот хариуллаа.
2: «Таныхний дотор Вангийн ордын айлын хүн байна уу?»
1: «Байна, миний гэр Вангийн ордын айлд байна».
2: «Эхээр нэ, Вангийн ордонд нэг хятад охин байна уу юу?»
1: «Байна, байна, Төми гэдэг нэртэй таарна уу?» «Гэхээр нэ, настэж алгуурхан толгойд охиж нүдэндээ нулмас эргэлдэвлэн?» Хадан бот ухааны аллоо. Дөрлжим халуун хайр сэтгэдэг үршээжнээс нь гадагш бадраад
2: «Настэж, та чин Төмигийн өж мөн үү?»
1: гэж түйлийн хүнд сэтгэлээр асууна. Настэж толгойгоо дохиж чанхар шар чарай дээрэн халуун нулмс бөмбөрөөдөв. Энэ үеийн улс төрийн газрын эрхлэгч Булаг Амсхаадан гүйж ирээд
2: «Бид хөвхтний хөрөгийн өнчиг болон бүхнийг хэчнээ нэгжиж байчаасан боловч хөвхүгийг олсонгүй. Дайсны үхтлүүдийг урвуулж өргүүлж үчсэн боловч тэр жолгийн хөөрн жалгаа. Бид бас хөвхүгийн хамсаатан алав тарч болоод гэр бүлийнхнийг нарин байчаасан боловч тэд ч юм хөвхүгийг дутааж яваагүй. Манай чиргийг хөвхтний том өрөөнд дайран орхоос өмөрхөн болтол гар фуган хурайлан галжуу арайтан шиг хоолыгын хагартал орилж өрн таран болсон чиргэн захирын өхөн хахан эсрэг үчиж байв гэж байна»
1: гэж хатан батад хэллээ. Хөөфүгийн алга болсон тухай булгыг хариу мэдүүлж байх завсар хатан бат хөөхтний хөрөг дайрын цогсон нарийн байдлыг эргчүүлэн бодож элжвийлийн болжшгүй явдлуудыг жадлан шинжилээд энэ бол жаавал төргөн байчаан тодорхойлох чухалтай энсхой гэж үзлээ. Булгийн үчхээр ариун цусаар гараан угаасан энэх ярахчин дүрлжсэн их галдаж шатж өгсөн байж ч мэдэх юм. Хадан бат булг хоёрыг газрын эжний том хөрөөнөөс гарч явтал чөлөөт өдөснө гэж ирлээ.
2: «Комиссар, та хурд очооч. Итэр дараа олжлох сэдэв аллаа шүү. Хаа уу?» гэж болог сандран асуув.
3: «Зүүн хэрмийн доорх зөөрийн тэндээ».
2: «Уу юу гэж олжлох сэдэв ална гэж яхий?»
1: гэсэн хадан бат яаран алхна.
2: «Малчин ард чөм алхахыг хүсэж байна»
1: гэж чөлөөт амсхаадан хэлнэ. Зүүн хэрмийн эр ол дахи зөөрийн тэнд нэг бүлэг малчид болоод хөө ухтны хөрөөгийн олон дүм чоглорж. Орсон хилэнгэнсэн малчид нэг бүлэг олжлох сэдийг хөрөөлөн зогсоод орилдлон харааж хана. Зарим малчид нь улс төрийн ажилтны хойр чашхийг хайхурлгүйгээр олжлох сэдийн нүүрөөд нулмж, зарим нь толгой төрүүгийн тоншлон, зарим нь нудран үсгэчнэ. Янз бүрийн хувцастай дээрэмчид гараан унжилган толгойгоо дэлжилгэн нэг л атгуулчихжээ. Тэдний нилээд нь малчидаас булааж дээрэмсэн ховчис малгай болоод гутлыг өмсөж байлаа. Эдгэр гар фухан өмнөө сүйрчгээд чээж тэнийн зогсоно. Эргэн тойронд нь шав зогсон малчид зүг зүгээсэн
2: «Эдгэр
3: тэр муусайнуудыг харин уудалж болохгүй шүү. Хөөш, та нар хараач, миний готл төр байна.
1: Гээд нэг залуу малчин өндөр бийт дээрмийн өмсөж байгаа булгаар гутлыг жаагаад урах шашиж өнөө хижэлгийг үнхөртлөн нодоргодлаа.
3: Алчих, пуудад алчих. Пуудад алчихвал таан чөнгөчгөнэ. Нэг нэгээр нь чир чалвал сайд хаатэ. Идэрга, надад нэг пуу өгөх.
1: Гэх мэтчлэн хэд хэдэн залуу малчид төвшөн жууж жаалдлага хийхин дагу тэдгээр жандалчныг одоор нь тонилгохыг салуу рангийн эдэр даргаас хойж гажив. Малчтын жаалдлагыг сонсоод уурандан царийн хожисэн эдэр урагшаа очид найман жамын чиргэн хувцстай нэг жалгыг заамдаж аваад сөрхий найман жам байна да. Танус адуу булахтан бас найман жам руу болно. Үнэхээр өрөөл бусад хэрэг нөмрүүлч чаддаг уустаа гэж хашхираад өнөх хамтныг паш гэтэл төвшиллээ.
3: Ноён аваа
1: гэж монголоор хэлэх дүүн сонсдод олж ирэхсэдийн дотроос нэгэн нарийнхан өндөр хүн гарч ирлээ. Тэр хүн идэрд мөхийн ёслоод би бол монгол хүн. Хөөфүгийн намайг албаар барьж чирэг болгосон шүү. Ноён ав амиг минөршөө. Гэж монголоор урсам дод хэлээд мөргөн сүгдлээ. Идэр сөвө тулж дэрэгдэх олжлогсдыг ширвэн харснаан монгол хүн ойр ус байна уу? Гэхэд нь байна гэж 2-3 хүн сулхан хариуллаа.
3: Бүгдэр гарч ирэв.
1: За гэсэн нь зөөл жилийн өмсгөл зүүдэлтэй 5-6 хүн уруу царилсаар гарч ирлээ.
3: Ичин ч монгол хүн.
1: Гэсэн нь идэр нүднээсэн гал бадруулж ханцын шамлан гар хөдлөн завдаад үнэхээр шившг. Буян бас монгол гинэ.
3: Монгол хүн байгаад монгол хүнийхээ имэ танддаг юм уу чи?
1: Гэхээр нь
3: үгүй юуных нь монголтой биштэй бүгдийн тонгоруулчихвал барлаа. Таарна нэг ч бүр хөргөйл.
1: Гэж малчид хаж угаас нь хашгирж гана. Эдрийг хүмхэн жоо нодрог жангидаад ухас гитэл дарж хашаад авла. Эдэр түүнийг нэг харж аваад хамар сартах нуулан тануусын хэн ноёо
3: гарчрав.
1: Гэж олжлогсдийн зүг хашгирла. Олжлогсд бэй буян атв датв хараад
3: өөрөө гарччоо юуг нь хүлээх юм? Танаас гарахгүй юм бол бид бахирлаа шүү.
1: Гэж шивнэлтэн.
3: Хурдан гарчрав.
1: Гэд эдэр хүлэн хүчтэй дэвслээ.
3: Энэ бол тунд ангийн дарга.
1: Гэж сайгийн эцэнхээ өндөр монгол хүн их л идэвхээ ашилж олжлогсдийн дотроос хамаг бийн тоос сурдаг болчихсон амтыг чирж гаргалаа. Олжлогсд тэгээд орд дуун тавьж гаажээ.
3: Тэр бол дунд ангийн дарга, тэр нь баг ангийн дарга, энд бас нэг байна.
1: Хормхон зөөр их баг дээрмийн төрөө хориод хүнийг татаж гаргалаа. Эдтэр гар хугаан хурайлдуулаад
3: автомат хэдүүн ашир.
1: Гэж ард их байлдагчд тан тушаалаа. Тав тав гэж байсан байлдагчд энэ дундаас 5-6 автомат жалуучууд хэдтийн өсрөн гарч ирээд дээрмийн төрөөчүүдийн анилан шамгаан татав. Эдтэр гар хугаан эргэлдүүлж
3: ар ихэн жилчха
1: гэж дээрмийн төрөөчүүдийн ард байгаа олжлох сэдийн зүг бахирна. Тэдгээр их бага дээрмийн төрөө бадгүй айж хамаг буйн дагжин хар хүлсэн чутгалж байлаа. Тэгтэл нэг гайхал
3: ноён төмөршөж хайрлаа гэд дуу тавин уйлчглаа шүү.
1: Нөгөө хитэн чи төс хитэл сүгдээд уйл зунжин мөргөж байлаа. Эдрийг яг пуудах зэрлэг болгох хэтэл хадама төрж ирээд байж байж хэлээ. Пууган анисан байлдагчид гараа нь татаж галаа. Хаданбат эдрийг олноос жайс татаж аваачаад салурангийн дарга ингэж болохгүй шүү гэж төв бөгөөд тайв хөлтөл эдэр огцомхноор эргэж
3: үе ягаад
1: гэж хоолой сарчихнууллаа. Нам төрийн бодлого ингэх гэж зөвшөөрөх вэ?
3: Үе ямар юм нэгэн төрийн бодлого те тэдний тавьж явуулаад дахиж дээрэм хийл гэж адууг минь булаалгана гэж юу?
1: Тэднээс жоохон ямар хүмүүс юм? Ягаад гоминдангийн дээр юм болов? Тэдний аль нь их ялтай? Аль нь бага ялтай? Аль нь гол ялтай? Аль аль нь дагагсд юм? Та тодорхой байж чав. Гэхээр нь
3: тэд бол малчтын адуу мал эдөрөнгөө төлөвн тонсон дээрмийн төрөө мөн энэ ч бодол юм уу? Бас үг юм байж чадах юм.
1: Гэд итэр бүүрч чарайган хуж итэл уралж хадан батыг чоош ирчсээр
3: комиссар олон төмнийг итгэж олон төмний төшөл хэрэгтэй гэж та үргэлжилдэг биш үү? Ардан жогсож байгаа малчтаас таасуул да. Пууд жалахыг тед гой сар байна.
1: Хэллээ. Ард байлдагчд ч хүм мэлрэн зогсож хоёр даргаийнхан үгийг намжим сонсон. Халуун нарны төвнөлт доор сүгдүүлсэн монгол үг мэддэггүй дээрмийн төрүүчүүдийн нүдэн бүр тогцохлоо. Адан батыг хянамгайл авдан бүгд хавлаг сайхнаар бид бол чөлөөлөх сэргээ ард биш шүү дээ гэж эдрийг хэлж ухаар болно. Заал удас хийгээд эдэр бас нэг шалтгаан болж дээрмийн төрүүчүүдийг жаагаад тэд чөлөөлөх сэргийн нэр хүндийг хэр жиргу тав. Таавал Ахмад Найман замд байсан хүн шүү дээ. Чөлөөлөх сэргийнхэн алдар хүндийг хайрлахгүй гэж юу? Гэхээр нэ манай чиргийнхэн алдар хүндийг би туйлар хайрлана. Иймээс чиргийнхэн сахлаг батыг нэнгч шангамгалдаг. Гэж хадан бат эрс тас хилээд ээлдэг үнэн цавроор салбар ангийн дарга. Та жаахан хийгэн дараа. Би танаас асууя. Та хуучны чирэгт төдий олон жил явхтан олон түмэнд осолсон явдал нэг ч хийгээгүй гэж юу? Гэхээр нь дээр осолсон байж мэднэ. Гэвч дөрм хийгээгүй ба. Тэр үед тэгээд ноёчин та нарыг юм хүн болоож дөрмдгөвөл чи хашиж дийлнэ гэж юу? Хашиж дийлэхүү ч гэсэн хамаагүй дөрмдөхүү дээ. Гээд эдтер мүүл нугарж өгөхгүй байлаа. Тэгвэл та юунд тэднүсийг бүр булааж тонлоо гэдэг юм? Эдтер өггүй мохордлоо. Эдрийн дотор өдрийн зөнгөрөтэй байхыг хадан бат мэдэж байлаа. Дарангуйлвал зохих төйлийн ялтай тэрслэггүй итгэлийг бариад авлаач хэлсэн. Ардын засгийн ордон тушааж хойлоор шийтгүүл зохино. Чэрэг анги өөрөн пуу хөдлөгөн алж болохгүй гэх зэргээр чөлөөлөх зэргийн ажиллахсдын тухай төрийн бодлогыг нэн цааштай тайлбарлаж өгөө. Ухаан сэргэлэн иддэр сэгэсгийлээ. Одоо ч ардын чөлөөлөх зэргийн жолоодох хүн шүү дээ. Өнгөрсөнд нэг бүлэг малчтыг дагуулж дээрм холгойг цохож нутаг орн хамгаалж байсантайхан айдл тэгж таагаран яаж болох вэ? Олжлах сэдэг ална гэхэн байсан идрийг олон юм нүүр барахгүй мөртөн явдал учринч айтайхан шийдвэрлэхийн тусад хадан батай. Идэр гой. Тэднийг урдаар улс төрийн газар тушааж байшаалгая. Тэгээд ял ихэн хүн дүнгнийг үжиж байгаад шийдвэрлэе. Ямар вэ? Гэж маш хилдгэр зөвдлээ. Тийм үү таарна. Хожим үдээ. Гэж шулуутхан зөвшөөрөөд идэр олжрах сэдэг дарж аваад яваа гэж автомат фото байлгачдан зарилэгдэв. Малчин тариач ахтунараа гэсэр идэр малчтын дунд ороод та нарын цус урсч буй өргөдөхөөс айхгүйгээр тийм холоос биднийг дагаж ирээд дээрмийг устгасан чинь талархаж байна. Эдгэр амтныг заавал төрийн бодлогоосор шийтгэнэ. Яавч хөнгөнөр тахгүй гэдгийг олноор итгэхээрээ гэлээ. Өсхөн дүсхөнтэй ярддаг өвгөн санжээ идэр даргын өмнөөс нүүр тал засаж өгөхээр гарч ирлээ. Хэрэ комиссар хатан батын үгээр хуйм байдлыг дуурайж малчтын сонсоогүй мөртөн ойлгох төвчөртэй шин шин үгийг ярьжээ. Малчта ахдунара та олон бүхний санааг бид чөөм ойлгож байна. Ард олон та бүхний санааг бид бүр сайн мэдэж байна. Ардын морьчиргийн салуур ангийн бүгд арга байлдагч нүхтийн өмнөөс би та бүхэнд хангамжтай байгаагаа илтгэе. А манай энэ нэг чохом ямар нэг гэдэг ба ардын чирэг гэдэг. Ард түмэндэн үйлчлэх нь бидний тасархай үүрэг.

Малчтай буян гайхуулах гэсэн өвгөн санжаа жагсаалын өмнө гарчээ. Байлдагчдыг дагуулан дуудуулдаг жан жолоодохч нарын хөдөлгөөг дуурян хоёр гараан үргэд холнорон гурван сахил 8 анхаарлыг туулж гаяа гээд саргаа хоолыгаар гурван сахилыг 8 анхаарл эхлээд туул гэж эхэллээ. Хэдэн байлдагчид дагаж дуулсан боловч өвгөнгүй энэ дуугийн эхний бадгийг буруу дуулсан болохоор дуулахын аргагүй болж инээлдэж хэлээ. Энэ үед Пүлмонтын сумны жолоодохч хурч ирээд дахин эхэлж олныг дагуулан дууллаа. Усхалт чиргийн хадан цээжлэх гурван сахилыг 8 анхаарл. Анх дугаарт нь жолоодлогыг дагаж алхман нэгтгэвэл ялалт олно. Хангилсан дуу альва юмн шуугааныг дарлаа. Дууныг шиг хөө ухтны хөрөгийн агаар мандалг хангинан дуурслаа. Өдөн утагд сэнсэн буруу шивэр шивэр орсоор байлаа. Алс холох харгамтай хан уулын саман эрд шавхаар гэл нэлийн жалгассан уудам шилээ. Оюун ногоон атар тал болоод чайлс чайлс монгол гэрүүд чөм зун цагийн жүсэр борооны чэгэн будамд бүрхэгдэж байлаа. Сөөмөлжин харагдах тал дээр сүргэлэн бэлчих адуу өхөр хань сөрчих бороонд малдан яваа хүнээс өөр хүн амтан гэж алгаа. Ганцх товчин чиний хоёр хар толов борооны будданд үл мэддэгдэн хөдлөх харагдана. Энэ нь хөдөөгийн малчдын хайр сэтгэлийг олсон хүн манай дүүчин холбоочинтайхан хоёулаач. Айл хотын малчд чөм гарч ирээд борон арилгаагаад яваарэ. Юунд яарад ийм их бороноор явах гээд байна вэ гэж хашшгаана. Тийм ээ, дүүчин гэгч бол эрс тас жантай хүн юм. Тэр үчигдэр орой хошууны ажиллах комиссийн шүүжи Хатанбатын жохол жааврын олонгуутан ажилхангийн нэг бүлэг гишүүдийг дагуулж тус хошууны өмнө төсөгт очиж ажиллахаар тэр доор нь тогтжээ. Дүүчин өнөө өдийн хойно тус хойлон тойруу явж вонгийн ордны айлаар дайрж орлоо. Олнорон дүүчин ирлээ, дүүчин ирлээ гэж гэнэ. Төвнэг дүнгэж вонгийн ордны айлд ирмэгчээл малчид өмс охид чөмөрөн баатар өвгний бяцхан мөнгөнгөрт иржээ. Олнорон чөм шин жаншлаараа дотносохоор гараатхаж мэд мэдэлчинэ. Манай гэх энийх дотн дуудлагыг сонсоод дүүчингийн сэтгэлд тун тааламжтай сайхан байлаа. Малчдын дотор төвнэг шар гэжигт бүсгэх буюу ятд эмгэж дасалчж ядан дууддаг нь дахиж сонсдохгүй болжээ. Тэр одоо хэнийд нь очвч төрхөмжилсэн хүүхэн шиг л эмгэд хөгшид эгчдүү нартэ энэ тэрэг эрэж ороогүй хэлэлчэж үйл ойдлд нь хавсардаг билээ. Ядуу тариачны гэрд төрсэн хятад гамбуу маань ямар ч тарай төмсний ажлыг хийж чаддгаар барахгүй малж хоронд хагасхан жил шахам ажиллаад чай чанах, хоол хийх, үнээ сайх, аргал төөх, будаа хуурах, будаа индэж хувч сонор хүртэл ойж эсгэж чаддаг болж жүү утасны үйлд бол нэг чих уран байдаг. Жан сайтай хүнд нөхөр олон, замаг сайтай усанд жагас олон гэгчээр халуун ийдэг жантай жүүчингээс ядуу чүдүү малчид бүй хураагддаггүй бөгөөд их л ойртох дуртай байж гадагсан. Төвнийг айл усанд очоод арай хоёр оноогүй байтал бүсгүйчүүд чөөм гэртэн авчхаар ирж гээдэг. Зарим нь хувч сунар эсхүүлж, зарим нь чай чуулгаж, дөрсөн нутаг, төрөл саднаасаа алс хол салж, Монгол үндэсний ядуу жүдүү малчдын төлөө өдөржин сүнжин ажиллаж яваад нь өчүүхэн төдий сэтгэлэн илтгэж гээдэг. Дүүчинч гэсэн эдгээр цэвэр боргожун сайхан санаатай шудраг үнэнч ахад үндэсний ард түмнийг үнэхээр хайрлалтай гэж боддог байлаа. Эрис бат чавоо чалган уран тад өвхөн удаан жил уулзаагүй ихчтэйгэн учирсан юм шиг л дүүчингийн хүчүүд нь тавиржээ. Дүүчин ихчээ гээд жирэм исэн хар өмсгийн доорх ойл хар нүдэн тормолжуулан би таны ажилхан гэдэг чинь явь гэж бодож байна. Унаа моригч арчилж захитал чимээ хүргэсэн ч болно. Надад нэг сайн морь хурдан морь өчгдгэл юм бол би чинь харин хун галуу шиг нисчихэн шүү гэж хэхтэг дүүрэн халан хөс.

хөтлөн илтгэнэ. Энэ бол булгийн гаргаж өгсөн арга байжээ. Энгвэл хоёулаа өргөлж уцарж хожим хижээд чуг хувсгал хийж чадах юм гинэ. Олон хүний дэргэд дүүчин ариун үгэд угарч болохгүй байлаа. Тэр сэтгэл дүүрэн баярлан толгойгоон дохиж энэ хөөрхөн хүүхнийг бахархан харсаар вангийн ордны айлд сая ирэхтэн уран таттай анхуулчсан байдлаа эрэхгүй бодлохоо илнэ. Тэр үед уран тат өмсөхийн аргагүй шахам бобогн хоон булсан уранхай тэрлэгтээ өвснээ буг аргалын хог ширилдсэн шар эсхийн мөтгэжигтэй охин байжээ. Дүүчингийг өдөөсний нэмсгэлэн дохиход эгээ даарим ойж тайдахан сэтгэл амаргүй сэжиг чинүүдээр дуучгүй доромцхон харж байж билээ. Энийх боолын охин маань хагасчил болоогүйгээр бүрч ондоо хүн болж хуурлаа. Тэр хижээтл хөөхтөрхөө жангаар инэмсгэлэн явдаг. Харлун тангнууд сөгжлөөр болхом сэрэг сарул зүс царэйн хүний сэтгэлийн хөдөлгөм гойт гой болжээ. Тэр хэдийгээр ховсхолын ус учрыг арим мэдэхгүй боловч уудам нутгийн хамарсан ховсхолын догшин шуурганд хам хүчтэй хүсэл эрмжлэн тавьдаг байлаа. Эргүү ариун сэтгэлд нь ховсхолын ялалт болчууд болон ядуу малчдын чөлөөлөлт бүрч сэжиггүй итгэгдэж ах их нь ярьж өгсөн тэдгээр сайн сайхан ирээдийн удлгүй жаавал хурж ирэх нь баттай бодогдож байлаа. Дүүчингийн гүжхэр ирсэн малчдыг бүр явсны хойно уран тадыг дүүчин дэрэгтэн суулгаагаад тас хар урт хижгийн илвэж бячхан түмми та хоёрын олж сонсон тэдгээр явдалчин унаа морь эргүүлж захитал чимээ хөрөгхөс хоолж ухал шүү. Төрөө хэдэн өдөр бид та нарын мэдүүлсэн байдлыг анхаалхан байчааж үжлээ. Манай хошууны том газрын эжин баяд ноёд болоод хэрэгмтэн лам нарын дотор пуу сум дарж нууж байгаа хүн үнэхэр чөнгүү байна. Тэд номхон сууж номон ушихгүй пуу живсэг дарж хавчаад яах гэсэн юм гэж зоригж уулна. Тэднийг отоороо тушаалгая гэд уран тод уруулан хөчлөн жимиж нүүр чаритан гинэн хонгор мөртөн нарийн нууч байдал илрүүлнэ. Тэр ширангүй гэж дүүчин баттай бөгөөд итгэлтэй хилээд аавчин үдэртэн гадаа хөдөө алхаж яваа нь бүрл үүний төлөө шүү дээ гэлээ. Яга яг гэд уран тод хүмсэг зэрвэлжүүлэн доор дуунаар үнгийг урдаар мөрийн лавтай үчичгээд дараад нь үүрийн малтуусай баттай гэж аав минь хилдэг сан гэж хэлнэ. Дүүчин гертэн гэрч гисэн юм шиг л бөмбөнгөрийн хоймортод өвссөн эсхий дээр суусангүй. Харин уран тоттой хоёул баруун өмнөх ханжины ирмэг дээр сууж шавар жуухан даргал намж вангийн ордны хөрөөний шинэ хөдлөш баруун холбоо тошууны морьт чиргэн хорон дарга тагоогийн дахиж ирсэн тагоо жалсан болон жалсны баг их нартэй чуг унтах гертэн сүн туж хар тамхи татж бүхэл сүн ярилжсан. Вангийн ордныг сахидаг чирэг бас хоргорыг нэмэгдсэн. Сонсхолоор тэдний чөвөн бус хүн бол чөм морьт чиргэн салбар ангид авсангүй хуурмаг манжин чагдаа шамбин чирэг буюу харгас байд газрын ижин юм гэнэ гэж уран тодын ярихыг сонсно. Дүүчин уран тодын ярихыг чивчмэгүй сонсч одоохны байдлын хөгжилтийг сэтгэл дотрон жадлан шинжилнэ. Хоёроос гоминдангийн чирэг хоббигийн зүүн хэсэг хөөноны баруун хэсэг орны ардын чөлөөлөх чиргийг бүсэлж Америкийн эсхэл агарын тээврийн чангатгаж гоминдангийн чиргэнгийг дотоодын дайны өмнө фронт зүг чөөж байна. Дайсны галзуурсан довтлогыг дагалдаж тусорны доторх ангийн тэмчилж илрэхэ урж боллоо. Салаа мод сэлүүн байхыг хүсвэч салхин цавр үлэхэн юр жохсохгүй гэдгээр нийгмийн анги давхаргнууд чөм санаатай буюу санамсаргүйгээр харилцан үдлчиж өөр өөрсдийнхэн ашиг хонжны төлөө хүчилж байна. Елба далдын цус урсах буюу цус урсахгүй тэмчил нь хүмүүсийн ухамсараасан буюу ухамсараасан биш ч байсан дуртай буюу шартай байсан ч зогсөлгүй явагдж илвээ. Уран тод мангны хүлсэн сэвхэгэд хөөхд шиг уруул зорвилгсаар чөми бид хоёр элхэдийнээс намрын харайчин шиг нисхийг бодсон шүү. Хожим жаавал чирэг болно гэж

0: бид хоёр сэмэр живчихсэн юм аа. Тэр удаа манай энгүүр өнгөрсөн намын жамын чиргийн ухуулаг ангийн эмэгтэй чирэг шиг урт гизгэн хайчилан өвчгүй чирэг ховчис бүс чахаа өмсч поурч богчж өгөөд явбал хэдийн сайхан бай. Кэнэ. Жүүчин уран тодын тэрх яруу хоолог өмөртөн ориглом халан сэтгэл болгсон царайг дугайхан хараад чевэр боргожун эрс санг энийх өвхнийг улам хайрлах боллоо. Жүүчин гэнэтэй даарима гэж буруу харж суучхаад нэг юм нууж хийж байгааг олж мэдлээ. Тэгээд тэр өндөсхийн өнгийж настангуйн өвдөрхөө муу авдрынхан нөлхий дээр гурал нухаж байхыг олж үжилээ. Хөдөө айлд баядаас өөр өнгийн малчид эргэх дөрвөн уларалд атга цагаан бота аяга цагаан гурал юм барач олж үжидэггүй гэж жүүчин мэднэ. Тэгээд тэр ээж та хрен надад гурал хоол хийж байгаа биш бичтэй гэж санаамргүй асууна. Өгсөн ээж мөнгөн буурл усан илвэж туранхай цагаан царайдан инээмсэглэлгүй л гэж танаас ярддаг аран яраа. Намайг хамаарлагаангүй аа. Гэлээ. Жүүчин хүмсэг атруулан ээж ингэж болохгүй шүү. Би хөнед нь очиж малчиттай хамт идэж явадаг. Та надад астны хоол ивэл би хэрэг итгэв аа. Гэж төвлөн хэлнэ. Чи манай дэрс юм чи манай л гээч юм уу? Гээчэн зачин гихч бол гэрээч нэх хэл сонсдог юм шүү. Чамд юу хийгээд өгвөл түүний л итгэх өстэй. Гэж хөгшин ээж эргэж харалгүй хэлнэ. Дуунан өндөртхөөсн жүүчин маш тасархайгаар би гээч юм бишээ манай ажилхангийн сахлах бод яасан чи гэтэл ам төргөнтэй уран тод эгч юу нэхэн сахлах бод махлах бодтой юм бэ? Эн чин малчтын жаншла. Та хүлэхгүй байж ари болохгүй биз дээ. Гэнэ. Дарим ээж их л айтихнаарэ. Хөхэ. Гэж дуудаад. Ээжэнд нэмэрл өлөгтэй идмөр юм байхав дээ. Энэ нэг атга сагдын гурлыг тэр удаа шүл уух үед зэрэгэлдээ ингэрийнхээс олсон юм аа. Гэдсэн ч чотхад өдийхөн үлснийн ээжэн чамд тавьсаар шүү. Гэсээр Жүүчингийн хашиж хорихыг хайхурлаггүйгээр хэрссэн гурлаан тогонд хийлээ.
1: Үндэтэй сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсно. Өдөрдаач мангууд өлжий. Найруулан шингээснэ мангууд өлжий сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугарж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Аав ээж амьд бурхан, ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачийг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн мэжхэн өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталчил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.
2: Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогцоо болонгийн тохиролж утга хүшүүнэ тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэг нь одоо хөдөө тосгоны хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин болж байх тухай тусгай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. 2025 оноос эхэлж отох шүү тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг өгдөж уламжлалт шууд нэвтрүүлгийн дан ганч бараа борлуулгын хижгарлыг авж бүх отох шүүнээ шилдэг барааг танилцуулан дэлгэрүүлэх соёлын өвийг дэлгэн үжүүлэх жуулчлалын үжимжийг бэйчлэн ойлгох отгийн үлгэрийг чөглүүлэх түүхэн сурвалжийг хайх зэрэг таван том уулгын торинд үйлчилж байгаа юм байна. Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг отох шүүнэ хаагуул хилцээс голон эрхэлж байгаа бөгөөд анх эхлэхдээ тосгонд суугаа 1-р шүүжи сүлжээний нэвтрүүлэгч болж бараа тавар туршин борлуулж байснаас алхам алхмаар дэс давшин гол жогчийн оролцох олон түйлширч нэвтрүүлгийн уулах хэлбэр баялагдсан төрөл тэмтэгт болсон юм байна. Одоохондоо тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн ерөнхийлсэн суурин газарт 40 шууд нэвтрүүлгийн өрөөтэй малчин трачин үндсэн шатны кадр ажилтан болон соёлын дур багтад нийт 600 гарай хүн хамтралч оролцож 1 жилийн турш жуу гарай талбайудагийн гол сэдвтэ шууд нэвтрүүлгийг амжилттай нэвтрүүлж үндсэн шатны аж ахуйг хөгжүүлэх соёл жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ардын амьдралд үйлчлэх жасан чигчлэлтийг ахиулахад идэх үйлдэл хөгжүүлж бий. Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэгт бол малчин тарачид хийгээд жах дэлгүр, соёл хийгээд аж үйлс, үйлчлэг хийгээд ардын амьдралыг холбогсон одоогийн тоочлсон давчин болохоор баггүй малжиг тараалах орны аж ахуйг өндөр чанарлаг хөгжүүлэх шин үүдэлд байж тараалаг мал аж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг шулуутгаж соёл жуулчлалын хэрэглээг ахиулан малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх аж холбогдолтой чухал нэг инженерин болно. Одоо бид жалгаад отох шүүнээ намын хорооны ухаалаг хилцсэн ажилтан хайрагийн сурвалжлагыг та бүхэнд дамжуулан сонсгоё.
4: Сүлжээний нэвтрүүлэгч нэр тэмдгийг үүдэж отог ушны малчин тарачдын орлогын өмгдүүлж яг талаар сурвалжлаг хийж байна. Тэгэхэд өнөөдөр гол жохон байгуулсан нэгч отог ушны ухаглог хилдэсний ажилтан хайраа манай сурвалжлагийн хөрөөхөд одоо бүлхэн болоод байна. Тэгвэл та одоо юуны ордоор энийг одоо нэр тэмдгийг үүдсэн жорлогын талаар манайсад тайлбар хийгээд өгнө.
5: Шижинпирэн Кишүжигийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын тарачны ажлын чахал өгүүлэлтийн гүнжгийг туршлуулан найтуржуулж отог шүүнэ аж үйлсийн сууриа соёлын дагуулагдан суурлан шууд нэвтрүүлэг аж үйлс соёл онолын уусалч чуулсан жагуурын шинийг үүдж гажар орны байдалдаа тохирсон хөдөө тусганы онцлог тааж үйлсийн хөгжүүлж уламжлал тааж үйлсийн тоочлсон хилөөр тийшэн хориулахаар манай энэ тухшуна та нутгийн сүлжээ нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг бүтээн байгуулсан байна.
4: Яг хэжөө нэр тэмдгийг хэлж чадсан гэж
5: на 2025 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр бол
4: яг эхлэлтийн нэг ёстой хийсэн байна. Тийм ба. Одоо ингээд үчигэд бас жил хагасын нэг цаг хугацаа болсон байна. Тэгээ жил хагасын туршид танаас одоо энийг сүлжээний нэвтрүүлэгч наадыг боожулж хөгжүүлсэн талаар тэгвэл энийг сүлжээний шууд нэвтрүүлгийг хийхэд хатгаж өөрөө тоног одоо бүтээн байгуулалтын талаар ямар ажлуудыг

0: хийсэн байна.
1: Манай энэ нөтрүүлэн газар шүү дээ. Байдланг бол нэг ерөнхийлсэн шууд нөтрүүлэн газартай. Тэгвэл 19 нөтрүүлгийн төвлөө 40 баримжаалсан нөтрүүлгийн дасгалгатай. Тэгэхээр манай энэ тал нутгийн сүлжээ нөтрүүлгэн шүү дээ. Хүн болгоно хүн бүхэн шууд нэвтрүүлэг хийж газар болгондоо урсчтай ажил төрөл болгондоо сонин жил байхаар гаралтан болгоод өштө тавныхоо уулгыг тохируулж эсүүнийхээ шууд нэвтрүүлгийн гол чиглэлийг тогтоосон. Бас тэр эл гатасомны тэр ашиглаж үгээ тэр хоосон байшин ааш та бүр шинэ
0: засаж
1: аваараа да юу гэсэн нэвтрүүлгийн газар болгоо тавьсан тэхүүлж өшө илүү тийм орлого оруулж нэвтрүүлгийн тасалгыг засах хэрэг
0: байна. Тийм. Дахиад одоо юм нэвтрүүлгийн өрөө гаргаж ингэж бүр орлого цуглуулгүй харин ашиглаж байсангүй өрөөг ингэж засаж байгаад бүр орлого тийм багсгаж ингэж нэвтрүүлгийн өрөө гаргасан байт юм байна. Одоо бол тийм чинь бараг хэчнээн талбай шууд нэвтрүүлэг хийж малчтын орлогыг бараг 90 хэдэн нөмөгдөөс.
1: Манай энд одоо бол тусгны даачсны дүр шүүж юу бол 15 нэрэс байна. Тэгвэл энэ нэвтрүүлэг багтай тийм юу нэвтрүүлэгч 200 гарын шахам нэвтрүүлэгчтэй. Тэгэхээр манай эндээс бас ил жилийн тэр нэвтрүүлгийн тэр боловсрал бас жоохон байгуулж өгдөг
0: юм байна. Мөрөгжлийн төвшөөр байна тийм байна. Нэвтрүүлэг талаар хичнээн удааны боловсрлыг одоо жоохон байгуулсан гэсэн.
1: Сар болгон бүр нэг удаа явагдаж байгаа багтаа
0: тийм байна.
2: Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэг нь гачаад сууга 1-р шүүжи үндсэн шатны кадр ажилтнаар гол хүчин болгож малчин тараачныг дайчлан оролцуулж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байгаа юм байна. Нэг жилийн туршид отох шүүжээр гараа сүлжээний нэвтрүүлэгчийг байжуулж гачааны 1-р шүүжи арт мөнд бодот явдал хийж арт мөнд үйлчлэх үг санаа үүрэг харуулцлага нь нэг үнэн бодот үйл ажиллагаараа билүүлж байх юм байна. Энэ тухай отогшууны намын хорооны ухаал хэлтсийн ажилтан улаан болгосноо бор толгой чанаа 1-р шүүжи наран туяа бидний сурвалжийг хүлээж ингэж ярьсан билээ.
0: За сайн. Та сайн байна уу? За өнөөдөр одоо бид отогшууны турш ирээд отогшууны тал нутгийн сүлжээний нөтрлөгч нэр тэмдгийг үүдэж одоо малчин тараачдын марин ашиг шимийг борлуулод малчтын орлог нэмэгдэж байгаа энэхүү сэдвэр сургалжлаг хийхэд бүрхэн болоод байна. Тэгэхэд өнөөдөр одоо манай нөтрлөгч манай сургалжлагийг хүлээх гэж байгаа очин бол одоо гацаа 1-р шүүжи мөн тал нутгийн сүлжээний нөтрлөгч нэгэн байгаа. Тэгэхэд одоо юуны урдаар та өөрийн биеийг танилцуулаад сүлжээний нөтрлөгч болсон нэг байдлаа нэг танилцуулаа ярьж.
3: Даяараан сайн байна уу? Би бол тух шүүнээ ухаагуулах хэлтсээс улаан болгосноо бор толго чаанд томилж байгаа 1-р шүүжи наран туяа байна. Бипносын энэ малчин тараачны хаан бүтээгдүүний шууд нэвтрүүлгээр дамжиж борлуулсан нь бас хөдөн жилийн төгтэй болж байгаа. Анхлсаар бид дуулуула өөрөө ийм нэвтрүүлэг хийх мэрэгж жил байггүй. Бас өөрөө ийм тусгай мэрэгж жилийн талаар дутмагш тачгээд тусгай хүнээ 3-р талын сүлжээнд дээр ичиж нэвтрүүлэг хийжсэн. Энэ хэсэг хууч хаанд бол одоо анхалсаар тусгай мэрэгж жилийн юугаас болоод хэлэж чадахгүй. Буруу хэлэх юм уу? Шууд нэвтрүүлэг гэдэг бас хэлэж болохгүй чим үгс байна. Эдгээр нь хэлэх юм уу? Тухайн байдалдаа боогдох юм уу? Элдэв жилийн юу тавиасан. Тэгээд энэ бол бүх хүмүүсээс зохион байгуулалтсаас бол бидэнд бол тусгай бидний энэ урд дуурыг дээшлүүлэхийн төлөө 6 сум болгосаар дамжаад ээлжилж гариг гаригийн гаригийн дөрвөнөө орой нэвтрүүлэг хийд байсан. Гэвч энэ ус чим их хүн болгон хийд ил чим юу биш. Зарим нь бас өөрөө нөх үг эрандаа навьяасгүй бас болоод элдэв жилийн шалтгаанаас болоод бас чим их шийдвэр тавиогдод ирэхгүй. Эцсийн нүчстэй шалгараад 10 хүд 20 хүнээ толгойдоор таарсан. Ингээд таарах дамжаа бид бол анхандаа нэг өдөр нэг мал яа борлуул дийлхүү байснаас нь нэг өдөр 5 мал борлуулах болж аса жарим үедээ хөдөнжүүн жингийн гатаасан махнаа борлуулах тай болсон ийм үр дүнтэй болж явж байгаа. Энэ бол ярангүй засаг төхөн байгуулалт энэ ухаагуулах хэлтсийн энэ бүх дээжлэлтийн доор бид энэ нэг зам мөрдөнд орж ирнэ гэсний үл илэрхийл юу үр бүтэмж ш та бид нэ хийж гаргасан үр бүтэмж ш та. Энэ үнд бол манай 2025 онд бүхэл жилд болуула

0: нэгдүгээр шүжигээс даачлан хийсэн шууд нэвтрүүлэг 85 удааны шууд нэвтрүүлэг хийж 285 төмөн төгөргийн бодлосыг худалдаж гаргасан шүү дээ. Энэ жилийн дээр хагас жил 2026 он 6 сарын 30 болоход болтор бол дээр хагас жил бол 44 удааны шууд нэвтрүүлгийг хийж 143.5 төмөн төгөргийн борлуулалтыг хийсэн. Энэ нь бол яриангүй нэгдүгээр шүжиг хийж яваагаа намайг авчихэд бол хамаг анхантаа бид малчдын хаан бүтээгдүүний борлуулахад ааж ах байлал байгууллага өөрийн танидаг хов хүн ингэж нэг нэгээр ээрж борлуулдаг байснаасаа би өөрийнөө энэ шууд нэвтрүүлгийн талбайдаа зогсож яваад бүх улсын ээл гадаад худалдах бололцоо тавьулсан энэ нь болулаа ихэ баярлуулж тавьчихна. Бидэнд авчих хэд бол бас ихэ сайн үр бүтгэмж. Энэ бид бол одоо энэ юмд хязгаарлагддаг шүү дээ. Бид нэ энэ харчаа хүн хайж мэддэг байгууллагад аж ахуй л хов хүн гэдэг юм хэмжээтэй. Чиглэлээр нь шууд нэвтрүүлгээр дамжаад худалдах дарахур бол миний энэ шууд нэвтрүүлэгт худалдаж байгаа бодлос энэ бүтээг дүүний бол бүх улсын хаан байгаа хүн яа байж болно. Одоо энэ 6 дугаар сард улаан тух чандар хийсэн тэр борлуулалт шууд нэвтрүүлгийн борлуулалт бол тэр нэг өдөр бол Өхнөр, Шинжин, Гуанжуу, Фужие, Улаанхад, Шанхай хүртэл бүр шууд ирж шууд нэвтрүүлж яасан авж штт. Чиглэлээр нь энэ бол энэ шууд нэвтрүүлгээр дамжиж борлуулалт хийх нь бол яриангүй малчдын өөрийн гараараа шууд ингэж худалдахаас бол хол их өрөөс бүтэмж сайн байна гэсний илэрхийлж.
1: Тийм байт. Малчид Маринас их шимэн худалдаг энэ донд нэгдүгээр шүжиг бол яг хөргийн үйлдвэр үзүүлж тийм ба. Сайхан нэг сүлжээний нэвтрүүлгийг сурж эжимшээд ингээд одоо малчидтай ашиг хүртэж байна. Энэ бас одоо танай одоо нэгдүгээр шүжиг болсон нөхнөсийн арт төмөнд бодот ажил хийж яхнаа нэг хамгийн нэг довын илэрэл гэж бодож байна тийм ба. Тэгвэл одоо энэ сүлжээний нэвтрүүлэгч болно гэдэг бас тийм амар биш. Та одоо ингээд сүлжээний нэвтрүүлгийг эхлээс сураад малчидтай ашиг хүртэж болтыг энийг үсэн божилтын явж эн талаасаа бас
0: малчидын ан бүтээгдүүний борлуулах нь болоо бидний үүрэг хариуцлах чиглэлээр нь энүүний хийхийн төлөө бид бас энэ урам мэрэгжлийг заавал сурах хэрэгтэй. Хамаг анхандаа шууд нэвтрүүлгэд олоод үүх хэлж чадахгүй. Үүх хэлүү бол бас буруу үгийн хэлж хаас айн. Чиглэлээр нь энэ хоргонд манай бас тусгай одоо гушуунай одоо чихүүл зохион байгуулагдсаар гадшаа явж суралцсан энэ тэр ингээд 10-ад удааны энэ юуги боловсруулалтыг дамжаад энэ үн дотор бол тусгай ур мөргөжил байна. Бэк хүүшээ. Чи нэг бүтээг дүүнийг борлуулахад заавал энэ бүтээг дүүнийхэн чанар чинсаа. Одоо чихүүл энэ бүтээг дүүнийхэн худалдах үүний ханши. Одоо чихүүл энэ бүтээг дүүнийхэн химжээ. Одоо бүтээг дүүний энэ бүтээг дүүний аваа чивэл яаж идэх болтор хүнд хилд дийлэх хэрэгтэй. Хүний очиж ойлгуулах хэрэгтэй. Чигмэнжин цай хүний нүний чинь авна. Үгүйгээр зарим хүн шууд ашууна. Одоо тийм бол гатаасан дахаамах хавдалж штэ. Гатаасан дахаамах би энэ нүний аач яаж идэх юм. Чи энэ нүний бас яаж хийх болтор хөдий хуудахаа чанаах болтор энэ нүний хөдөн зүйлэр идэж болох болтор өөрөө мэдэж яма. Чичгээд хүнд ирсэн энэ үний хэлэхтэй бол эдих дурслын хөдлөг төр амттай бол тэр ухаг дунаар очиж ойлгуул маань зин хүн сая энэ аавар. Энэ бол нэг жилийн энэ бол бүр нэг жилийн урам мэрэгжил. Энэ бол гитадын тэр юун дээр бол хүний шахан борлуулах гэж штт. Би энэ нэг юм бол би энэ дэр өдөө 10 хэн байна хөнгөнөр худалдаж яах. Чи өндөр энэ үний акул маргааш миний энэ мо 68 болчихно. Чи өнөөдөр абул 58 маргааш болж 68 болчих. Чи хэлээр хүмүүд бас энэ хямдралаас болоод хүн бас аавна. Чи энэ үний тайлбарлах нь нарилгаас болоод хүн ойлгосноос болоод хүн бодолт дотор аа энэ үний би ачаа ингээн хийгээд бол бас амттай ч юм уу гэсэн бодлоос болоод бас нэг аавна. Хүн үнэндээ бас дуршиж авч явах магадгүй. Гэвч энэ нэг удааны дуршин агуулт нь бол бидэнд авч ихэл бол тоогүй удааны ах бололцоо тэй гэж бодно. Учир нь яхад ийг бол манай уулын нэгдүгээр шүжиг болсон учраас энэ бүтээг дүүнийхэн чанар чансаа гэвэл өөрийн биеэр нь очиж тус гажардан тухайн айлдан олон удааны гэлчсэн дурчсан чанагшлуул жарминий худалдаж авч чанаад идэ

0: эрдэснээс болоод би энэ үнэ бүтээгдүүнээ чанар чансааг баримтлал. Энэ нь бол биднээ хамгийн үндсэн баримжаа. Одоо чихүүл Нидерландаас манай бол одоо тусгай тэр тухайн газардан тухайн айлдан шууд очиж яваад одоо чихүүл үннээ баримтлахын төлөө шууд биеийн үнэмлэлийг үзүүлж яваад шууд нэвтрүүлэг хийдэг штт. Энэ нь бол яхаад ийг бол учир нь манай энэ нэгдүгээр шүжиг гэсэн юм бол манай бол хүлээ адил тэр таваар чинлаа адил голын өртгийн жүрөө гэсэн юм гаргаагүй. Малчтын гараас би хөдөөгөр авсан бол би шууд нэвтрүүлгээд мөн хөдөөгөр худалдан. Энэ хоргонд нэмэгдэх нэгүлэг жоос бол одоо энэ аа илгээх одоо чигүүд энэ хайр чиглэх энэ зүйлийн мөнгө хөдөөс нь орох ус шиг. Энэ үнэ хоргонд энэ махны хоргонд юм уу энэ дахаан өндөг юм уу элдэв зүйлийн энэ бүтээгдэхүүн хоргонд энэ жүрөө тоо үнэ хангасан гэхгүй. Чихлэр нь энэ бол мануудын буталж байгаа юм зүйл. Яхаад ийг бол би энэ айлд чихэл бол одоо мануу өөрөө бээр мэдэн шүү. Сүмтийн нүхрээ маха. Мөхөний нүрийн дахаа. Одоо чигүүл 10 сын ямаа маха. 10 сын ямаа маха дотроо уран түши чипанжин болгосны уулан ямаа мах уулан хамттай байдаг. Тэр яхаад тэр бол өдрийн хийж байгаа хөдөлгөөнөө энэ баримжаа нь бол энгийн тал нутгаар байгаа ямаагаас илүү байдаг. Өс өрн харайн илүү явна илүү эргэж чиглэлэр нь махны чанар чинсаа нүлгэн нарилэг байдаг. Чиглэлээр нь тентхийн ямаа мах бол ерийн тэр 10 сын ямаа махаас үнтэй. Яя. Хорог чин ч осч жүрж яах вэ? Өвж хүн ямаа мах чүү шамттай.
1: Тийм. Одоо газар орны хүнд нэг ончлогийн бат хийж өгнө.
0: Мөө мөө мөө. Би өнөөдрийн худалдаа байгаа маха шилбэл би өнөөдөр 10 сын булунг бүчиж маха худалдсан бол 10 сын булунгийн энэ бэлчээр нь бол ямар шиг байдалтай. Миний энэ ямаа мах уу одоо насаг үйдсэн ямаа юм уу? Одоо хагас жил дотор одоо маний энтхэн хүмүүд ерөндөө төлөй юу хэд идэдэггүй шүү дээ. Одоо жахаан нэмшанай хүмүүд бол одоо ерөөний бүр төлөй маха идэх нь илүү чиглэлээр нь зарим хүн бол асууна. Чиний төлөй маха байх бололцоо байх шүү. Яавал ийм хөнгөн байдгүй. Учир нь энэ хутгаан авахраас болоод энэ малд оруулж байгаа энэ бэл оруулалт нь баг
1: өрийн үрдгэн
0: доор. Өрийн үрдгэн доор орчхоолоор нь хүн бол энүүний бас төлөй маха байх болов уу гэж бодоно. Дүгж манай энэхийн хүмүүдийн бол өрийн нэг жилийн гадар орны ганшлаас болоод төл халаж идэх нь төлийн чөө. Болгохын дотор бүр 4 6 шүд хүрэх юм байж налаж идэх шүү дээ. Ямааг юу чиглэлээр нь энүүнээс болоод энэ малын махна энэ чанар чансаа бол төлийн маха шин тийм зөөлөнгөө шүү дээ. Өөрийн нам бас нэг жажилууртай. Жажилахад бас нэг шүдэн тусаа чим нэг шүл гарчмаар шиг тийм маха байдаг шүү дээ. Тэглээр нь энүү энэний ултар бүр хилэж өгнө. Хилэж өгөхгүй бол хүн мэдэхгүй. Ойлгохгүй. Ийм шүү дээ.
1: Одоо яг манай нэр тэмдэгнээ дор ажиллаж байгаа яг хүмжрэг гаргасан сүлжээний нэвтрүүлэгч нар хэдий байдаг вэ?
0: Лангасаар энэ нэгдүгээр шүжийн энэ шууд нэвтрүүлэг гэдэг оролцож байгаа нэгдүгээр шүжи бол яг 975 гэж хаавч та 75 гэж ханд яая 90-д хүн байна 90-д хүн болоо бараг хүн болон толоогоор ноогдож оролцож ийсэн учир нь энэ бол гариг гариг тумаад жижүүрлээд ирчих энүүнээр дамжаад олон удааны шигшилт олон удааны энэ болоосруулалт энэ элдв зүйлийн юугаас бас өөрийнөө хийх хүн бас тийм дуршил байж шүү дээ. Өөрийнөө нэг элдв зүйлийн хэв чанараа юунаас дэгшлүүлдэг тас болоод одоо яг хамаг өчсөн хийж байгаа бол 20 гарийнхан хүн байна. 20 гарийнхан хүн дотор яг сайхан өргүүлждэг хийждэг манай 10-аад байна.
1: Тийм байна. Таны 10-аад нэвтрүүлэгч наар одоо үнсэн шатанд яаж үйлчилж байна?
0: Үндэсний шатанд энэ бол масайдахийн хэлсэнтэй адил бид бол голоос нь жүрөө үн төлөөр гэсэн юм байхгүй. Чихлэр нь малчин тараачин хүн малчин тараачин энэ 2-3 жилээр хийдсэн юм малчин тараачин я мэднэ. Миний өөрийн нэг бүлэг гатаасан мах юм уу? Миний орчим яг нэг худалдахаар болж байгаа ямаа юм уу? Одоо яг худалдахаар болоо хүн юу худалдаач нь тусгай ирж авахд хүн гүй болчихдоор хүн сандар шít. Чигсэр хайгаа ирнэ. Одоо дийш үжигээ н өөрийн нэгдүгээр шүжигээ хайн шít. Ой миний одоо орчим худалд харуулсан хургуучин ямаа байш шүү. Яавал дүүх юм бэ? Одоо чигүүл тусгай нэг хөтөлгөөн өрнүүлж тухайн газар хүн хямдах наар газар олж өгж хот тгэрээр өөрөө хутадуулдаг юм уу? Одоо үгүй бол тусгай эндээс манай тэр дий шүжи нэгдүгээр шүжи нар шууд айлд нь очиод ямаагийн шууд өжүүлж ягаад хагас хагас махаар юм уу? Одоо чигүүл нэтэн мануучин чим бас 10-аад хийцэн байх уу? шууд
1: нэвтрүүлээд очиж хийсэн шүү
0: дээ. Айлд очиж, айлд очиж бас заримдаа дийлэхгүй. Айлд очиж тэр нүрчин, орчин тойрон,
1: сүлжээний нүрчин,
0: сүлжээний нүрчил нь хүрхгүй. Дахиад чигүүл тэр орчин тойронд нь яяа, ялаа бутганы нисэн яяа эвгүй үжигдэж чиглэр нь энд авчраа тусгай чим сэрүүч хүртэй, күнтөм төтэй тим гож, ар бэжинтэй гэрүүдэд авчраад шууд алаж худалдаж өнгөрсөн. Одоо чигсээр тэр хүмүүд бол юу хнэ? Зарим нь нь бол хаагийн авдаг нь байна, гуйын авдаг нь байна, нуруугийн авдаг нь байна. Зарим нь бол хагас нэг малын хоёр ангилаад хагаслаад авчдаг нь байна. Одоо тэр адил байхгүй шүү дээ. Зарим айлын юм ахын идэх бага хэмжээ, зарим нь өөр юм баса буус шарын барьж идэх гэдэг юм уу? Одоо чанаж идэх нэг өөр юм юугаас болоод хэрэгтэйгээс болоод өөр өөр нь юугаар авна. Тэр бас худалдаа гарна. Тэр я болом.
1: Танаас одоо яа чагаан жогчулж хийж яана?
0: Мануус нэгдүгээр шүүжинэ яг жинхэнэ хийж байгаа ажил нь болоо одоо хамтын ааж ахуйлал одоо нам засгийн төрийн болгоо ухаагуулах одоо чигүүл элдв жилийн ажил бүр ногдор шүү. Тэгвч мануудын энэ бүх олон жилийн ажлын дотроос нь энэ тусгай энэ шууд нэвтрүүлгээд энэ борлуулалт хийнэ гэсэн хуваар нь чаг таарахгүй. Бид уул чагаан шахаж ягаад. Одоо би өнөөдөр энэ нэг айлын махыг борлуулах чахалтай улсан байсан бол би өнөөдрийн хийвээс чухалтай ажиллаа өчигдөрөө юм уу маргааш юм уу ингэж ажиллаа шахаж чагаан шахаа ажиллаа жижилж яж энэ чагаан шахаж гаргаж юм аа чи шууд нэвтрүүлгийн хийж энэ малчдын бүтээгдэхүүн борлуулалт хийм.
1: Тэг яг ингээ малчдын нэг малын ашигш мөн борлуулж гаргаад дийлэх бай нэг жангилгийн цаг үед энэ шууд нэвтрүүлэг хийж малын махын борлуулж өгсөн юм нэг ботэй нэг үр бүтэмжтэй чиг жишээгээр нэг дуртаад ярав.
0: Энэ шууд нэвтрүүлгээр дамжаа энэ худалдаж авах энэ үр бүтэмжийг өгвөл одоо малчид одоо яг нэг өөрийнөө мал нь худалдах гээд яг нэг жоос мөнгөнд баригдсан юм уу одоо энэ яг мал нь энэ нэг хэсэг хууч хаанд худалдах бол одоо намрын сэрүүн унасаар бас 40 тарганы буурчдаг шүү дээ. Ийм нэг жаахан чагдаар бол нэгдүгээр шүүжийн нараа хайгаад ирнэ. Одоо миний энэ дээр яг нэг юм худалдахаар тавиад ирэм юм аа шүү дээ. Яавд вэ нэ. Чихэд бол одоо манай нэгдүгээр шүүжийн нар хоорондоо ярилцж шүүж гинэ. Одоо хижээ хин чаг байна. Энэ айлд очих чухалтай. Энэ айлын энэ нэг үлэг малын одоо адагдан мануудад одоо хүнд усад шим шууд шуурхай хэлэж тагч би бүхний худалдаж гаргаад ирнэ гэж хэлж тагч. Гэвч би энэ 50 малаас адагдан 20 худалдаад өгч хүн малчид хөөрхө баярлаа яваа да. Аш энэ усаа би нэгээ гаргаад ирэхгүй байх байдал дор хүн намайг 20 худалдаад өгч бол одоо бас их хүнд ихэ тусаа болоо шүү дээ. Ингээд шууд нэвтрүүлгийн хийхээр дамжаад хүн айлд дуулуулаа. Тэр удаа чи юу 15 малын худалдаж өгсөн. Үлдсэн 35 малын дуулаа. Нэгдүгээр шүүжийн хүнд баталж ягаад энэ 35 малын бүр алуулаад гатаачих. Гатаачихад дараа хаврын хүн сайн үнээр бүр гатсан махаар дөрвөн өдөр дотор хүн 35 малын малхыг нэгээр худалдаа авчихдаг. Хүмүүс үжигээр тэр бол хүн 50 малын эргээ урваа бүр сэдвүрлээ өгсөн шүү дээ. Худалдаад өгсөн шүү дээ. 15-ын барин алаад өгөөд худалдаад 35-ын алааг таагаад дараа хаврын нэгээр худалдаа гаргаж.
2: Сайхан талга чанаа жалуун малчин хүсэлэнгэлт хэлэхдээ.
3: Би сайхан талга чанаа гөхөн шилийн хүсэлэнгэлт байна.
1: Өөртөө одоо малчин хүн чигэд одоо малын мах борруулж байна. Өөртөө малын мах борлуулсруулаг үйлдвэр байгуулсан гэсэн энэ талаараа нэг танилж ураа ярьчихдээ.
3: Манаас бол өөрөө хөдөө гэр тань ийм нэг 2000-ын газар нэг талбайтай мах борлуулсруулдаг ийм нэг үйлдвэр гаргасан. Манаас 2022 онд одоо үртэр ийд борлуулж байна. Манаас үртэн 2022 он 23 он бүр одоо мо жилийн бараг 2000-ын 3000 мал борлуулад ийдэг байсан. Тэгээ өөрөд 25 оноос эхлээ манаас энэ нэг энэ газрын ашиглаад
1: тал нутгийн сүлжээний нөтрөгч нэн тавчны ач гэж
3: одоо ус жилийн 4-5 мянган маань нэмэгдсэн байна. Одоо мөн манаусе одоо бүр хүнд бөөмөр одоо мөн
1: бөөмөр
3: борлуулж штэ. Тэгээд айгуу одоо манаусе энэ сүлжээний энэ нэвтрүүлгийг өгөөд хүн явсан ирээ манаусте харилцаад махавыг гэдэг тэхаар ирдэг. Ийм нэг газар гаргацсан манаус сөрхий амар байна. Манаусе одоо нэг айгүй одоо муу нэг чип бом хий гэсэрээс хийдэ газар тай.
1: Одоо тусгийн юм нэг тавчин тав болохоор танаас энэ дөр малын махан бурлын гэсэрэн дээр авч ирч өгч болно. Өөртөө бас нөвтрлэг хий гэсэр ба энэ дөр эдгээр машин тоноглив ашиглаж болно.
3: Тийм үү? Тийм ээ.
1: Тэгвэл одоо уулдаан энэ тавчин байхаас юм одоо жилдээ нэг 2000 гэн мал гаргадаг байсан
3: тийм ээ. Аа яа 2000.
1: Тэр я одоо сайн бурлуулмаа, сайн таньдаг хүн
3: тийм ээ.
1: Дамжуулмаа тийм ба.
3: Тийм ээ.
1: За дараагийн алхамд одоо энэ малын махан энэ сүлжээний тавчингийн ашиглаж байгаад малын махан нэг сайн бурлуулах тал дээр ямар төлөвлөгтэй байна?
3: Мөн манаас ятом сантер байгаа манай өвөрөнө нутгийн энэ 10 сая тага яма энэ өвөрийн махан сайн гадаашаан бурлуулах санаатай. Энэ үн дээр манаас анхаасаар сайн болоо сурмжгүй одоо мод манаас сурхныа хурдан шиг гэж манаас сайн сурж одоо мод манаас энэ нутгийн энэ 10 сая тага ямагаан сайн гадаашаан бурлуулахыг хүсэж байна. Тэм сайн жирмээ.
2: Нэг жилийн туршид тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн хамаагүй ярааны сэдв болон үйдүү бүтээлийн дармын тоо 6000 төгн удаагийн давж төвийн ардын сүлжээ, шинхаа сүлжээгээр нэвтрүүлж их бичгийн үнсэн хэмжээ нь жуун төмийг давсан байна. Зэнгэд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найр уулснаа тунгалаг хинагч дуугарчав. Ерөнхийх нэгч гэрлээ чинхэлт. Та бүхнээ хүлэн болгосонд талархлаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгэнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов уу?

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоороо дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Унсан шарай алт, уусан ус аршаа. Нутгусан хамгаалы, нуур бүрдө чөнхөг байлгыя.

Чавтай жаар нэвтрүүлэг Алиа багчуд.

0: найз нөхдрүүдийг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Сондорт Ботогсн хүүхдийн аражуу жижигийн дөд бүлгээс сонирхуулгаар болдог.

0: Сундарт ботго. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англим чичиг уянг.
1: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботго дүүрсэн аав нь хашааны нүмерт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх! Сөх!
3: Ээжэ! Аав ботго тэмрээд ирсэн! Аава! Аава!
2: Хүү минь хурдан шар тус аваад ир.
4: Хэлээ! Хөөрхи, хөөрхи! Яав! Энэ амтан хөөрхи! Өнчирч хочроо юм уу?
5: Эхэн хөдөө ботглоод энд ичгчээ. Би яриа гэж энэ ботхыг амтай байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Алив, хурд нөхийгэр нэмнэт аманд шартас хий. Миний ахаа шартас аваад ирээ.
3: Амцсоо жоо.

0: Эзний нялхаран ихээсээ өмчөрч хоцорсон ботхыг хөөрхилж, торомгор тунглаг нүдтэй энэ шин хантнаа гүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эч энэ ботхоны нүд хамрын үж яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ хамар өгсөнээр өгчхи болно үж.
2: Тэгэ, миний ахын дор тавил бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүүминэн нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг. Бойтог тойтог алхалдаг боллоо.
1: Үн чинь яасан ховдог амтан бай? Хамар өгөө, гүдэс чинь ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суудаг савруу өнгөлжөөд байдаг чинь. Хамар өгөө, чи үү, мэ, чи сүү, би харгал барсгаа идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бургансар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ. Аав ээжтэйгээ байнш бараад, тавн чөлөөгүй.
2: Үжилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байн шин харалдаа аавна.
1: Хөөрхөн бичтэй аваа.
2: Энэ нь юу юм? Мөрөн хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ойхоо. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй бөмбөгөр бүүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мандаг юм аа.
3: Хам бол чинь аа миний ах. Өтөөвөлжингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
2: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь. Чагаан эсхий дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил ёсоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад, эзнэ хамар өгийнхөө угжийг барьж малын хашаантан очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад, ээж нь модон тавхтай эдэнээрэн даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! За таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Овоорад байдаг нь. Ийшэ, ийшэ нэ. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. За, за. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Тамаа хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийг хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угтдах архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан нь харин алах байлаа.
3: Өөдөө, миний хамар уу хаа байх юм ба? Яагаад бүр харагдахгүй байх вэ?
1: Чаш. Төмөн төмд байх байлгүй миний ахаа. Бэж, бэж, чааша. Хаах уу, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хомроод нудраад байли. Чаш, чааша.
2: Манай хар буур чааша хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
3: Хамар уу? Хамар уу чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж суугаа уу? Үнчин шиний нүгнээ чааш уу? Ава, ава. Хамар уу харагдахгүй байна. Яаж гсэн бол доо?
2: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байлг дээ. Миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээтэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар үг байдаггүй.
3: Миний бутаг, миний хамар үг яаж гсэн бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өөчөө, миний бутаг байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботогтойгоон алах байлаа.
3: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Өөчөө, үнэн байхгүй байна.
1: Олтноо олдно миний ах.
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
1: Хаши хорооны энгүр байхгүй юм да.

0: Шинийн цайгаан яаруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний эрэлт гарлаа. Шинийн гийчэд морилон саатаж хүүхдийн хувь химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын жүйлэс овоо доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.
1: Аав юм ээ. Энэ инг бор толгойн жүн суунд ганчаар буйлаж огсож илаа. Наашаа туусан чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг туунах гэж ястаач үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах хөргөө. Олтгол байлгүй дэ. Жаа, урд тар хоолой идэ. Инг гэдэг чинь өөр

0: амьсгаатай чагт бутхаалав ойрохгүй. Хуулгай чилгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр бутхагийн хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн бутханд үнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчээ. За миний ойхон бас хоолоо идэ.
1: Өж аава би бас явъя. Угчаан сандахгүй муу юм олж авчраад хамарлаад ирээ.
2: Миний ойхон за.

Шинэ хоёрны өглөө их төр эснийх гэрэрэн ботхны ирэлт мордлоо. Аав нь эснийг михи дээрэн чоглож жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн уулжалах тийш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулахгүй нулимсаа мэлтгэн нулим буйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдөллөө.

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид өнхчнэд дуулсан жөнгнөлийн дуу гэсэн сайхан дуугаа дүүнартайгаа хуалчихъя.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Хотын намын хороогийн байнгын хороо хурал хуралдуулсан.
2: Хотын засгийн ордон бүх хотын олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болоод ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг ахиулах хурал хуралдуулсан.
3: Хотын улс төрийн живлэн 2026 он 17-р удаагийн намын удирдах дугуйлангийн өргөтгсөн хурал хуралдсан жирэг мөдөнүүд байна.
2: Жилгаад өнөөдрийн мөдөнө бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: Манай хорооны мэд ойрд хотын намын хороогийн байнгын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ярааны жаргаснаа өөр дэндсах орно намын хороогийн байнгын хороогийн хурдын жаргаснааг сөрөлчин туучдуулж олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн засах хар үдэгтэн харгас хүчнийг аридгах тусгай тэмцдэг гүнжгэрүүлэх зэрэг ажлыг содлон байрдуудав. Хотын намын хороогийн шүүжи Лили хурдыг эрхтв. Хурдаас 7-р сарын 30-ны өдрийн төв хороогийн удас төрийн төвчөгийн хурдын жаргаснааг улам нэг алхам уламжилж үжил санаа болон танилтаа нь одоохнаа аж ахуйн байдлын тухай намын төв хороогийн шинжилх ухаанч магадлалт дээр үнэнхүү нэгтгэж этгэл жоргон баттгана голдлогыг улам нэг алхам буттай атгаж хүчтэн найдварж үлжээ. Бөгчдийн харалт үүргэн чармаан бий.

0: хэлжээ. 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийн үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас төвийн сахид гот байчаахор улсын хинэн байчаах зөвдлийн олон түмнээ дэргэдэх төв бас сортол болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүдэн чигчтэн засах ажлын тохируулалтын хурдын жаргасан. Өөр дансах орноо намын хорогийн банкын хорогийн хурдын холбогддгийг жаргасан. Бүх орноо олон түмнээ дэргэдэх төв бас сортол болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүдэн чигчтэн засах ажлыг ахиулах хурдын жаргаснаг уламжилж. Төвдрүүлэн чигчтэн засах ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн олон түмнээ дэргэдэх төв бас сортол болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүлэн чигчтэн засах ажлын тухай чухал чаврын жаргаснаг гүнжгий сөрөлчин туучдуулж. Үйл санаа болон танилтаан гүнжиг ирүүлэн бомб цэвтэлх эрчмэн чангаруулж. Асуудлыг гүнжгий халан сайжруулж. Хадаас хадах жаргаснагаар эрэлхлэн урагшилж. Төвдрүүлэн чигчтэн засах ажлын нэг их өрөөтөл олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас бүх улсын хар бүдэгт нь харгас гүчтнийг арьдгах тусгай тэмцлийн видео хурал. Бүх орны хар бүдэгт нь харгас гүчтнийг арьдгах тусгай тэмцлийг гүнжгэрүүлэх видео хурлын жаргаснаг уламжлав. Туучлуулан найдваржуулах арга хэмжээгийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсч. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хар бүдэгт нь харгас гүчтнийг арьдгах тэмцлийн тухай чухал жаврын жаргаснаг гүнжгий сурвалж нь ойлгож, цохилолт өхө голтлогыг чанга анхаарч, хүчтэй арга хэмжээ авч, хүчнээ төвдрүүдэн чухал хэргийн бомб шавталж, хар бүдэгтэн харгас гүчтнийг арьдгах тэмцлийг чаг үеийн шаардлагад нэг жогчудаан хөгжилтийн хэрэгцээг баталж, ард түмнээ хүсэл эрмжлэлийн хангахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас өөр дэнд сохорно намын хорогийн банкын хорогийн хурдын холбогддоггүй жаргаснаг удамжилж, бүх хотын дотоодын хамгаалах байгууллагын голдохтой ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон. Улсын ерөнхий амар төвчнөө үйлчлтийг туучлуулж, 15 дугаар 5 жилийн дотоодын хамгаалах ажлыг сайтар төлөвж өгдөн, намыг чанга хамаарна, чагтааг чангаж асаж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас Ордос хотын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлчлтийг буй бодго нь үйлдэгжүүлэх сурчлах хөмжлийн дүгнэлтийн мэдүүлэлтийг судалж. Хурдаас бас хотын намын хорогийн дүрмжлийн чанартай бичиг материалыг эмхэтгэх зэрэг бусад учир явдлуудыг судлав.
1: Манай хорооны мэдээ орд хотын засгийн ордон бүх хотын олон түмний дэргэдэх төв бус суртлаг болоод ялжралтын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг ахиулах хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Хюн хурлыг иргэлснээ хамт ажлын байрлуулалт хийж, хурлаас олон түмний дэргэдэх төв бус суртлаг болоод ялжралтын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засах бол чухал их улс төрийн үүрэг, ардын сэтгэлийн чухал инженерин болно. Бүх хотын засгийн ордны системийнхэн улс төрийн зохицоо дэвшлүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жохлын жаргаснаа хянамгаа тушлуулан төвийн сахилгын бат байчаах хороо улсын хянам байчаах зөвлөл болоод өртөн цэцэх ордны намын хороо өртөн цэцэх ордны засгийн ордны тохирлолт байрлуулалтыг гүнжгэ найдвартуулж, хотын намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг чанар сайтай өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулж, бодит ажиллагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэж жаажиргасан байна. Хурлаас асуудлаар удирдамж болохыг баримталж, харалтын чиглэлдэр бомб чавталхыг чангатхан бомб чавталх овор байдлаар өндөр баримжаа транзитын бүтээн байгуулалт, хөдөө тосгоны хамт нийтийн бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их байлгийн хамааралт, эмэмлэгийн даатгалын сүр мөнгөний хяналт хамааралт болоод насжилын асрамжийн үйлчлэгэ зэрэг бүх улсын чанартай дөрвөн төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг хүчтэй ахиулж, ардын амьдралын хүрээч рандах жагтал сруулчлын асуудлыг сайтар шийдвэрлэн, хөлсөн ажилчны хөл солгомжийг удаашруулан өртөж, хүчлэлтэй олон төмнийг аврал туслах ажлыг боттойж улсангүй. Адал авахын үйлчлэгэнэ чанарчил үр бүтэмж өндөр биш. Тогтоолын жүрчин хуйл хэрэгжүүлсэн, сургаан хүмүүжлийн хүрээч ранд дураран сэтгэл хураасан, эдэн амар төвчнөө далд гэм, жугаачдын жах дэлгүрийн дураар байх үжигдэл зэрэг чухал их ардын амьдралын бодот явдлыг шийдвэрлэж, жургаан харгас, хар бүлөгтэн харгас хүчтнийг чанга чигчлэн засаж, үлдэж байгаа асуудлыг халан сайжруулахыг хүчтэй бөгөөд бүтэмжтэй ахиулж, онин дээр нь хүчлэн их үслэсэн засгийг чангатгаж, нэгээс олныг жижлэн мэдэх дүрм тогтчийг төгөлдөржүүлэн чигчлэн жассан үр бүтэмжид олон төмөн харамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Ажлын харилцааг чанга боттойжуулж, шат шатаар харилцаг үргэлжлэх, нэгт толуулцсан харилцагын хөлхөг бүрэншүүлэн адил чиглэлээр хүчлэх, адил сэдвийг хамтран хариулах ажлын хамтрах хүчнийг бүрэлдүүлж, төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлын нэн их бодит үр бүтэмж олохыг түрэгдхэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг видео хурлын хэлбэрээр ил хошуу тариф хүртэл хуралдуулсан байна. Хотын удирдлага

0: Ян Тянлян, Зоу Чэньгю, Мяо Чэньгю, Журамтай хуваарлан хамарч байгаа хүрээчран дэх төвлөрлөн жигчлэн чассан байдлыг мэдгдсэн бөгөөд боттой тохиролт хийж Уужин шүн хурд болсон байна.
1: Манай хороонд ойрд хотын улс төрийн жигдэнэ 2026 оны 17-р удаагийн намын удирдах дугуйдын өргөдгсөн хурал хуралдав. Хотын улс төрийн жигдэнэ намын удирдах дугуйдын шүүжи тэрүүдэгч Сүүцүйфан хурдыг эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ. Хотын улс төрийн жигдэнэ удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурал дөрлчв. Хурдаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал жохойлын жоргосноо төвийн холбогддоггүй бичиг материалын жоргосноог уламжлан сурчжээ. Ордос хотын улс төрийн жигдэнэ удирдах багийн хинэ Жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг буй болгон үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмжийн дүнэлтийн мэдүүлэлтийг хянан живдэж батлав. Хурдаас шинэ чаг үеийн эрүүл хамаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг бат эжмдэж улс төрийн жигдэнэ тушаал чадахын байр тогтоолтод суурдан ММН-ийн эрүүл хамааллын хүрээ чараанд анхаардан төвтрүүлж гүнжгий байж хандлалт гүнжгий жигдэгөө хийж Жасгийн явдлыг чиглэн урдч чанар, хандлагат чанартай санал дурдлагын нэн олон үр өгтөлийг чармайн дурдах хэрэгтэй. Үннийг баримтлан буттыг эрхэмдэх ажилдаан чагаарсан суртал болно. Аривч гамтай амьдрах үйл ажиллагааны ухамсарыг бат бэх буй болгож, хотын тус шатнаа нажгатадын нарийн данстай чанга баримжаадан харгуулж, жах дараалан өөрийг нь байчааж өөрийг нь жалруулж, арчиллаар хяналт тавих тушаал чадахын үйлдэлийг гүйчит бадруулна. Хяналт тавих бодот үр өгтөмжээр Аргулын гамнах хэлбэрийн албан байгууллагын байгуулалтыг ахуулах хэрэгтэй. Жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлчлтийг буй болгон үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмжийн үр өгтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн гүнжгэрүүлж. Жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлчлтийг улс төрийн жигдэнэ тушаал харуулдгаан гүйцэтгэх бүх явж ээл талд уусгах нь оруулж. Бүх хотын улс төрийн жигдэнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
0: Манай хорооны мэдээ орд Хөдөө нутгийн дуу хангинан чуратнам гэх 2026 оны бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолт манай хотын өдийн хороо хошин тэхэлсэн байна. Дунд улсын утгуурлагын хинэ холбооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд тэргүүлэгч шүүжийн нарын газрын шүүжи Жүди, Өвөр Монголын өртөн засаг хоорондын намын хорооны банкын гишүүн Ухул Эхэлцгийн дарга Боосын Ухаан нар оролцсон бөгөөд ажиллагааг хамтар эхлүүлсэн байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Ухул Эхэлцгийн дарга Жан Фэй ажиллагаанд оролцож баярын үхэлжээ. Хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд даргын нэр дурддагч Ян Тянлян эхлэлтийн ёслолыг эрхэлсэн байна. Тус удааны ажиллагааг Дунд улсын утгуурлагын хинэ холбоо Өвөр Монголын өртөн засаг хоорондын намын хорооны ухуул эхэлцээс жилодож, Дунд улсын утгуурлагын сайн дурчуудын нийгэмлэг Өвөр Монголын утгуурлагын хинэ холбоо Өвөр Монголын өртөн засаг хоорондын соёл ба жугаачлалын тэнхим Ордос хотын намын хорооны ухуул эхэлцээс хамтран эрхэлсэн байна. Өвөр Монголын улирлын чанар нартай соёлын ажиллагааны чухал уулга болсон Хөдөө нутгийн дуу хангинан чуратнам гэх бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолтод бүх улсын 31 мужи орон шуудраа хот болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тухайн 49 бүлхний 1000 гарын тоглогч оролцож чанар сайтай соёлын их байлгийг үндсэн шатны олон төмний дунд хүргэж байна.
1: Манай хорооны сөрвөлжлөгч Хаймин дадлагын сөрвөлжлөгч Ачтай Отогчуна хамжуучдүүрийн төвийн сөрвөлжлөгч Жигис Гол нарын мэдээлснээр ойрд будсын бас соёлын үеийн сонгодог өтөөдийг удамчдан жадгамжилж соёлын үеийн шимийг хамтар эдэдэг бүх хотын ордос найрын үжүүдгийн тоглолт отогчунд хөвчөнт явахтлаа. Бүх хотын эд хошуу төргийн соёлын ордноос ажлын чөлөөнө утга урдгийн бүтгэм будсын бас

0: Ордос найрын үжүүдгийн тоглолт, бүжгийн үжүүдгийн тоглолт гэх хоёр их хэсгийг тохируулжээ. Тоглолт солилчоогийн хэлбэрээр уламжлалт жан үеийн соёлын рэдчдгийг илрүүлжээ. Бүх хотын будсын бус соёлын өвийн утга урдгийн эх баядгийн харилчин суралчиж харилчин толдон хантаар урагшлахыг ахвалв. Ордос найрын үжүүдгийн тоглолтын ах хэд байд. Өвшин хошу, отгын өмнөд хошу, жунгар хошу, отог хошу, ханган хошууна эсэн найрын бүтгэмийнхэн ээлжинэн тайсанд гарчээ. Гоц сайхан тоглолтоо нь өргөн дэвшүүлж, отог шууна хөхтод хөгжмийн ангийн алтан алтан жинжуухай нь нэгдүгээр тасын шагнал хүртлээ. Үжигч отхон болын хэлэхээр.
1: За би өнөөдөр одоо энэ найрын уралд байгаа ахаа талайд хүчээр одоо энэ найр одоо сонирхлоо. Тэгэхэд манай одоо эл эл гацхана. Эл эл энэ шунайхан яриад одоо энэ найрын уралд байгаа тэгэр хүмүүсд оролцсон байна. Нэг энэ гоё одоо манай хөхөд тал хөгжмийн анги бол нэгдүгээр тэсийн шагналыг хүтэжээ. Тэгээ би бол туйл их баяртай байна.
0: Бүжгийн үжүүдгийн тоглолтод хэя огч тойрог, үүшин хошуу, отог хошуу, ханган хошуу, эжин хорох шуна 11 нь урдгийн бүтгэмийнхэн өөр өөрийн ончдагтай ардын бүжгэн өргөн дэвшүүлжээ. Отог шуна бүрд урдгийн бүтгэмийн нарнай жүг гэх бүжгэн нэгдүгээр тэсийн шагналт хүртэв.
2: Одоо товч мэдээ сонсгоё. Орд айс 27 хөх хотоос ордос хүрэх хурднаа жасмал жамын хөх хотын хэсгийн бэлтгэл ажил чухал их шатлалтай болж төслийн хянаж өвшрөх жангалгын гардмыг бүр амжилттайгаар гүйцэтгэсэн байна. Энэ жилийн 7-р сард манай улсын машин тэрэгнээ гадаад гаргалт 1 жуу бөгөөд 4 цаг 3 төмөд хүрч гадаад гаргалт 2 сар дараалан жуун төмийг давсан байна. Шинэ энерги машин тэрэгнээ шин тэрэгнээ борлуулгын хэмжээ, машин тэрэгнээ шин тэрэгнээ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн жуунаа 64-д хүрч, ижлэх харчлан анхудаа жуунаа 60-ыг давсан байна. Жах дэлгүүрийн хяналт хамралтын ерөнхий төвчийн ойрт 338 жилийн улсын барамжаах жөвшөр нь нийтлэж, аутж дотох системийн амар төвшин, жохомол оюунч эмчилгээний баач хэрэгслийн ясч нарын шаардлага зэрэгт холбогдсон байна. Эн чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг хүсвэл дулаан мөдөнөөс шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

0: сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагийн дотор манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлсэж байснаа тунгалах шиж. Жуунхад биеийн газар урдтоор баг бурам билүү жирвэсгэн бороо орж, баруун өмнөөс 2-оос 3 дэлсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-оос 4 дэлсийн салхи салхилж. Жилгаад хошуу төрхийн чагуурын байдалд анхаарлаахан тулгуу. Хия багш төрөг, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 13-аас 28 градус. Дүншин төрөг, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 14-аас 27 градус. Шагжиман балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 16-аас 30 градус. Шинэ балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 13-аас 29 градус. Улаан балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 13-аас 29 градус. Олжичи балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 14-аас 29 градус. Галут балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 15-аас 30 градус. Алтан ширэт балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 14-аас 28 градус. Шөжиафан балхас, баг бурамтай 15-аас 27 градус. Чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлтэй баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн харааж юу. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чигээр та бүхэнд өлгийн нутаг гэх жохолын шин дүг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай, шангийн булаг, сүүнэ өнөртэй, ариун аршаан, сүлдийн манх, мухар овоо, сүсгийн дээд, нутгийн шүтэн. Аргал түүсэн ээжи мөр, амилж тамгалсан.

хатсан алтан өлгий, адуу ургалсан аавын бараа, ашид мөнхөрсөн дархан нутаг. Өргөн уудам тоонтын шил, өвөг дээдсийн амин тэжээл, өвс бургас дээжгийн балар, өвөл хаврын нүүдлийн газар. Манхад хурах таван туулай, манай нутгийн домогт газар. Хотхор тал шил чайдам, хон малын өншиг бэлчээр.

Өлгийн нутаг гэх дүүнээ үг аяыг отхон гэрэл жохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намраа. Хинагч Дугарчав. Анхаарлаа хандуулсан.

0: Ордос хотын хам жуучч лорийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучч лорийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Эртний их өв соёлтой, 90 чагийн амжилт хөгжилттэй.
1: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
0: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн сайхан мэндий альтгэж байна. Ордос хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хөлнө ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэнд шинэ өлжин нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянах чад дугуур зав, ерөнхий ханагч Гэрлөө Цинкэлт

За тэгвэл энэ ээлжих нэвтрүүлгээр уран бичлэгтэн борцгон цагаан сүмбөртэй утсаар холбогдож ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Борзгон цагаан сүмбөр, отгийн өмнөд хошууны уулын малт сомны сүлт гацаагаар нутгатай 2016 оноос эхлэн жохол бүтэл оролдож, уран бичлэг болон уран журагт ончин дур багтаа байж, одоо болоход уран бичлэгийн ном Борзгон цагаан сүмбөрийн Монгол уран бичлэг ба уран зургийн ном Борзгон цагаан сүмбөрийн уран зургийн бүтээлгэх хоёр номтой. За тэгвэл тэр бас Өвөр Монголын өөртөө засах орны Монгол уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын настэчүүдийн уран бичлэг уран зурагчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, отгийн өмнөд хошууны уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байдаг. За тэгвэл бид энергийн нэвтрүүлгээр цагаан сүмбөр багстай уцаар холбогдож түүний уран бичлэг, уран зураг бас түүний жохол бүтээлийн талаар ярилцаж ойлгохоор боллоо. За тэгэд түүнтэй уцаана холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд одоо сайхан танай тухай бас дүгүмхэн танилцууллаа. За тэгэхэд та бол ерөөсөө одоо жохол бүтээл оролдог дуртай нэгч уран бичлэгийн талаар, уран зургийн талаар бас одоо ажилласаа амарснаа дараа энхүү дур сонирхолтой жүтгэж яваа эдгээр талаар ойлголоо. За тэгэхэд юун төрөнд ойлгох нь одоо уран бичлэгийн талаар та одоо аль үеэс эхлээд дур сонирхолтой болсон энэ талаар бас манастан танилцуул ярих уу?
1: Яа болно. Би бол одоо харахан багасаа уран бичдэг уран зурагт одоо туйлын дур багцтай байсан юм аа. Энэ нь хэлдэг нүгэ одоо манай гэрийн зүлгээс болсон баа гэж үздэг юм аа. Намайг одоо мэдэн дарах үедээ манай хин гэдэг айл бол одоо маш аравын сутар номтой дээр бэхтэй ийм нэг айл байсан. Энхэд одоо би энэ хамтхаас их гайхад юм аа. Тэр нэ миний эвг аав гэдэг л одоо бас их соёлтой хүн байжи. Энхэд одоо тэр үеийс нутаг хороон дарга. Одоогоор аад хэлвэл суман даргын юм тушаалтай хүн байсан ба. Энхэд тухайн үеийс л одоо харанда болод бээр юм байсангүй. Энхэд одоо арвин жилийн чиг номыг бол одоо бүр үсэн дээрээ

0: одоо бичиг материалыг дархаадаг байсан.
1: Мм.
0: Энхэд одоо надад одоо энэ юм үлдээд тавиад. Энхэд 58 ном болох юм шүү дээ одоо миний аав. Одоо хэлс хэрэгээр одоо хуудин энэ шийдвэрлэе олж. Одоо нөх цаа хордод одоо үнэн хэлдэг нь бид автаг мосчлоод амжсангүй.
1: Мм.
0: Ийм л 59 онд гэсэн үг юм аа.
1: Мм.
0: Тэгээ миний аав бол 58 онд одоо гадсан явж чи ингээд би одоо энэ контэ уулж замсангүй.
1: Мм.
0: Ингээд би одоо яг энэ тохойн үйлдэл одоо уран бичлэг хэлбэ. Одоо үсэн бэр гэж хэлдэг та.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр энэ бага сургуулийн 3 дугаар оноос эхлээд үсэн бэрийн одоо бичиж эхэлсэн юм аа. Гүнээ тэр үед одоо би 10 настай бага сургуулийн 1 дугаар онд суралцсан юм аа. Тэр үед яг сургуунаа дундаа одоо бага сургууль цөөж одоо хөдөөгийн тэр сурах чигдэр нэг дахин шуугаад одоо олимпиа сурж битгэв. Ингээд 7 оноос эхэлж бага сургуулийн 1 дугаар онд сураад 3 дугаар он болоход одоо энэ үсэн бэрийг оролж эхэлсэн юм аа. Тухайн үед манай нэг багш бол одоо энэ үсэн бэрийг сайхан бичээн. Энэ тэр үстэн бол одоо энэ үсэн бэр тэгвэл энэ торгон цаас гэсэн юм байсангүй шүү дээ. Одоо гэтэн бол шивэн зэрэг хэлж байна.
1: Тийм.
0: Гэвэл энэ хондон улаан шар чим нэг цаасандаар одоо тэр үеийн моо тэр үеийн үгийн төвөрийг одоо шарандаар хулаад бичдэг байсан. Мм. Энгийн одоо би үстэх бичиг дуртай. Одоо би багшаагаан дураагаар одоо нээс бичээсэн. Энэ хэдэн хуцаа одоо бичиж. Энгээд одоо сургуульчлаа тавьсныхан сүүлээр одоо гэртэн харж ирээд одоо шинэ жил болохоор одоо энэ хос уянгыг одоо өөрөө.
1: Тийм тийм.
0: Мөн 3 дугаар оноос эхэлж одоо бичиж эхэлж. Мөн тухайн үеийн энэ орчин авахыг одоо тэр үеийн тулгын хос уянгыг бол одоо манай хөдөө нутгаар бол одоо үүдэн гадна наад ясангүй. Зөвхөн гэрийн дотор одоо хананд энэ хуарын хавиргаар тухайн үеийн тул одоо тэр Маркс Энгельс, Ленин, Сталин гэдэг арын сайхан сүдэр байдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Энэ сүдэрийн хавиргаар одоо нарийнхан шиг юм нэг хэдэн өв. Гэн тэр үеийн өв нь одоо одоогийн энэ сайхан тийм байдаг утгаулгатай тийм үг яа байх ба одоо зөвхөн мод төгөлөгч тэмээ насуулт байх юм мандах тухай. Ийм нэг дөгмхан дөгмхан хэдэн үгийг одоо бичдэг байсан. Ингээд өөрийн хаан одоо нэ гэрийн хаан хос уянгын бичигээс гадна одоо айл аймгийн хаан энэ хос уянгын бийвса читрэйн гэнэ крээр давхан дуустал чэд өчдөг байсан. Энгээд одоо тухайн үед бол одоо чиний хүстэй айна хос уянгын юм болоо ихэж ихэж чухал цанд байсангүй. Нэг юм байгаад шинэл хүйс бол тэр хуучин бол одоо малын хүрээ хашаа юм уу одоо энэ уяан дээр бол одоо таахан таахан дэрвэлжин цаас наач хөл одоо маа энэ монгол хүн энэ юу бол одоо машинэл чөгч нэ нэ ийм шиг байсаа. Тэгээд энэ хос уян гэдэг бол одоо оройд чирээд одоо 9 оноос бид нэг 70 оноос сүүлч нь үес гэдэг одоо энэ үүдэн гадна гацчихсандар одоо наадагшиг болсон байха бодод юм аа.
1: Тийм байна. За тэгвэл та бол одоо яг грин энэ хүү нөлөөгөр одоо өссөн биштэй эхэлж танилцсан юм байна тийм үү? Одоо таны гэрд хадгалагдж байгаа бичиг материал ч юм уу тийм таны грин бас нэг иймэрхүү уур амьсгал байсан юм байна. За тэгэхээр их бичгийн энэ хүү уур амьсгал чанга шиг иймэрхүү айл байсан учраас та бол эхлээд одоо өссөн биш бичиж жорох иймэрхүү соёлтой их ойрхон байсан юм байна. За тэгэд та бол одоо багасаа нэгэд сонирхолтой байсан. Тэгэд сургуульд орсны дараа бас одоо ном бичихтэй ойртоод ирэхээр бичиж жорхон бас илүү болсон байгаа.
0: Би то багас сургуулийн 3 дугаар оноос ба одоо 1-2 дугаар оноо гэдэг одоо зөнгөд авах сургуулийн хуудаантаа байхын хэд бичсэн. 3 дугаар он болход одоо

0: энэ самбарын сони ханын сони эн жидиг болохоо ихдээ одоо хийчихвэ. Тэгвэл би бага сургууль төгсдрээ н одоо нэг сургуулийн нэ самбарын сони ханын сони яг одоо багтаа да багш нарас над алгачихна.
1: Тийм, тэр үед гарийн тэг сайхан байсаар тий бүр даалгадаг бас.
0: Одоо энэ аван бэрээр бичнэ. Тэгвэл одоо таасан дээр гадна ханын сони бол одоо усан бэрээр бичнэ. Ингэж дурж байсан юм аа. Одоо бичрэхтэй дурхтай. Яньхан хавргаар нь одоо баса дурог энэ трий хоцоргаад чинь. Одоо ийм шиг байж энэ одоо намайг нэг одоо багаас нь эхлээд энэ суурийг бол сайн талбайлаг.
1: Тийм.
0: Тэрс нь одоо явдлагад маа.
1: Тэгээд
0: тэгэхээр одоо нэг дураг сурах уу? Одоо төрийн дуртай. Бага сургуулийн энэ дургийн хичээл орвол одоо миний энэ дургийн дасгал бол одоо энэ 5% буудаг ба. Гэхдээ тэр үеийн энэ 5% гэдэг нь болов уу? Одоогийн энэ 100%-тай тэнцдэг юм байх маягтай.
1: Тийм бай.
0: Тэгэхээр одоо би бол одоо сургууль төгсдрээ нэ дургийн хичээлийг бол одоо 5% бууж өнгөрсөн удаа байхгүй. Их авьяастай. Одоо багш самардаг нэг энэ дурхад бие бараг 20 гарам зураад бараг одоо багш зураахад бие бараг зураад айдчихна. Ийм шиг байсаа.
1: Тийм байна. Одоо маш гар уран хүн байсан байна. Тий. Тэгээ та багш сургуулаа төгсчгээд бас жалгаагаад одоо эрдэм соёлын мөрөөр явсан байха. Тэгээд энэ уран зураг юм уу? Уран одоо бараг тэр үед уран бичлэг гэсэн юм бас арай төгөөмжил дийлсгүй учраас одоо уран зургийн энэ хүү мөргөжил уруу одоо суралцах юм уу? Имэрхүү бодол байсан болов.
0: Би одоо сургууль суугаад би чинь отог усны Монгол дом сургууль одоо анх дом өндөр зэргийн дом сургуулаан төгсгөл 5 жил сурсан отог усунд. Тэгвэл тухайн үед л одоо энэ хэдийгээр би дураг зурх төртэй юм уран бичдэг юм ажиастай байсан болов ч одоо тухайн үед ийм шалгалтын энэ талбай ийм нөхцөл үүд байсан ба.
1: Тийм байга. Бараг тухайн цаг үед
0: би багц сургуультан байх үедсэн болов одоо зөвхөн энэ дургийн энэ багшийн одоо төрийн дөгөм зөвхөн самбардаар одоо нэг алмар зурх юм уу? Одоо нэг томоо зурх юм уу? Одоо гурвын дэрвэлдэн Эдийн төв дөгм юм би юм дуртал одоо барчихна. Гэвэл энэ ондын талаар одоо юм. Дарийн нэгта юм тас юм уу байхгүй. Гэвэл энэ миний уран бичдэг уран зураг гэдэг нь одоо бүр өөрөө. Тийм. Тусгай юм багш дагсан юм болов байхгүй. Тусгай юм. Тусгай бидний сургууль сургалт юм байхгүй.
1: Одоо тухайн цаг үед өнөр бас имерхүү нөхцөл бололцоо их аанай байсан байхаа тийм үү?
0: Тийм тэри бидний их сургууль шалах үед одоо ийм нэг сургуулийн уран зургийн юм гэсэн байсан бай. Өөрөөр хэлбэл шоу самар гэдэг юм одоо.
1: Тийм.
0: Байхста.
1: Тийм үү. Тухайн үед ч одоо бүр соёлоор ингээд сургууль сууж исэн. За тэгээд
0: тийм.
1: Та одоо ажилдаа гарлаа. Тэгэхээр ажил гарсны дараа бас энэ нь оролж байв уу? Бас ажил гараад нэг хэсэг өгчөө одоо хайсан уу?
0: Ято энэ өндөр жигний дом сургуулийн төвчлэгч нэгэнсүүдээр мөн одоо цагаан бүрэн бага сургуульд багшийн ажлыг хийсэн юм аа. Ингээд дөрвөн жил багштаад одоо энэ багшиг хийж явах хугацаанда одоо энэ миний кичээлийн хуваар авдаг үү бол одоо энэ хэлийн үчиг улс төр гадар бий төөх одоо уран зураг гэдэг одоо энэ талаар Эх аягастай мэтэн одоо нүн их багтай байсаа. Тэгэл одоо энэ дөрвөн жил багтаад одоо эргээд суманд ажил шилжээд суманд намын хорооны барин бичээч наадтай хийжээ. Ингээд суманд очихын зүйлээр одоо анхандаа муса жил трансфер ордох бол одоо манай катер марчидгээд одоо намайг одоо нэ усан бүр сайхан мэддэг юм мэднэ. Тэгээд одоо жил трансфер болох юм үед одоо нэ дан боолоод одоо малчин одоо нэг цаасаа үрээд ирэхгүй. Аа намайг нэг хос уянга бичиж чинь үү. Одоо ингээд одоо намайг

0: байна. За би одоо тэр үед одоо улаан цаас цацгаад одоо өрөөнд зүтгээд одоо ямар ч өнө төлөвгүйгээ одоо энэ хос хуйнгийн сайн мэтсэн.
1: Тийм байна.
0: За өөр юм бол одоо их оролт өчлөөгүй. Учир нь би одоо нарийн мэтэй чинь ажиллаж хийж байна. Ажил өстой яруу.
1: Тийм.
0: Одоо энэ хурал тэр хуралын одоо атарл энэ трийг бичих уу, дарахах уу. Одоо ажил тогтсон учраас нь бас нэг нэ засаг зэрэгтийн ажил гэдэг нь одоо өөр ажилтай явсаа. Аа. Одоо өдөртэй яруу.
1: Тийм байна.
0: Ингээд одоо нэг хуцаа хос уу юм би. Энийхэн түүдээс одоо араг найн төрүүн оноос гэдэг энэ уран бичлэг уран зураг гэдэг юм юу одоо. ITT. Одоо ард хүчлээ үгүй ийм одоо завсан яггүй болжээ. Ингээд нэг хуцаа хайцаа.
1: Тийм байна. Тэгээд ер нь тухайн үед одоо 80-аад он 90-аад оны үеийс одоо уран бичлэг бичдэг энэхүү уур амьсгал бас тийм ч өтгөнгүй тий. Одоо манаас энэ ойр хаваар одоо багшин нар бол өссөн бэр юм уу бичиж зурхтай их ойрхон байсан. Босод ажилтан бол баг имэрхүү одоо завшаан ч өнөр байгаагүй юм байна. За тэгээд ер нь та одоо уран бичлэгт их дуртай, өссөн бэр онцгойлуудаа өссөн бэрээр бичдэг. Тэгээд та бол ямар тийг дуртай байсан бол одоо маш гол тийг байдаг шүү дээ. Ямар хэлбэрээр бичдэг?
0: Уран бичлэг гэдэг нь төлөв нүгэ олон жилийн тэг хэлбэртэй байлаа. Ялан энэ одоо үсэн бэр, бодот бэр, ойн бэр болоод улсын бэр хэм одоо олон жилийн тэг хэлбэр байна. Ялан би бол одоо энэ үсэн бэрийн энэ бичлэг нь одоо их авьяастай. Түүн багт байхад одоо энэ улсын бэрээс бичиж байсаа. Тэгэл одоо бол энэ нэгтэй одоо бичхан байцгий. Одоо бараг энэ нь хайцсаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр үсэн бэрийн бичлэгийг би одоо одоо бичнэ. Тэгэхээр одоо энэ үсэн бэрийн бичлэг дотор бол одоо гичээнгүйтэйг, гүйлгэнтэйг, гатлагаантэйг гэдэг ийм гурван тэг хуваадаг. Тэгэхээр энэ үнсэн зүрийг сайн эзэмшиг бол эрт үсэ. Гичээнгүйтэйгээс гардаг бичлэгтэй. Энийхэн дагууд нь одоо заавал нэг багш өрдөг. Одоо багшийн энэ сайн сайн бичлэг багшийн энэ гарын тгийг зүгээр ажиж. Эндээс үүсдэг шүү дээ. Ийм байдаг. Тэгэхээр би одоо энэ уран бичлэгийн энэ гишэнгүй тгээс эхлээд одоо гүйлгэн тэг батлагын тэг энэ гурван тгийг бол одоо бүр адны бүр бичдэг мөртөө нэрүүн дэх таатай байдаг.
1: Тэгээд эл тэгээр нь ч бүр бичичдэг тийм үү?
0: Абэний гурван тгийг бол аль тгээр нэ бор бичнэ.
1: Тэгээд та одоо яг уран бичлэгийг өөрийн одоо дур сонирхлоо одоо нэг нь одоо чаг гаргаж одоо яг энэ шийдэж орсон үе нь аль үе вэ? Ажилласаа амарсан уу юу? Эсвэл одоо ажил дээр юм байсан цаг уу?
0: Аа эднийх нь одоо гэдэг нь үе. Би 2019 онд ажиллаж намарч юм аа. Тэгээд 2015 он болох уу одоо цаг дараг тушаал яваг хүлээ. Одоо бүгд тэр одоо гитар нь Оршинд орчлоо гэх юм шиг та.
1: Аа тий.
0: Тэгэхээр одоо тэг маш их хөл өөр их харуулцлага яг хүлээ. Одоо зөвхөн алуун гэртээ одоо чилээ төшөл сууна.
1: Ажил жан сэлүү болсон тий.
0: Ажил ажил сэлүү болсон. Энэ байдал дээр би одоо энэ урам хүчлэг гэдэг юм яа одоо одоо стахан бодлоо. Энэ хүн ажиллаас намарч болоод юу хийдэг юм бэ? Тэгэл одоо энэ ажил амрах цагны болж байна. Тэгээ би одоо энэ урам мөчлөгийн энэ өнгөрт нэг хэд үдсэн юм аа би бас нэргүүлд үтгийгээд оролж ирсэн. Юу ч тохиолдсон үст нь одоо за машаарын хүчтэй тулгарч ий. Одоо 30 гаруй жил хайцсан учраас нь одоо энэ анхлаад эдний бичих чинь одоо за төгтэй байна. Тэгээ ихэнхдээ бол одоо сэтгэл гутарж, гариг суларж, энэ цараг бичээд бараг горьгүй юм байна гэж. Ингээд одоо нэг хута юу чинь тэгээд бид бодон бодон аяа энэ өөр одоо юу хийнэ. Ядлаас намарч бол одоо

0: 4 өдөр зүгээр суудаг юм биш ба. Гүн гэдэг юм одоо яа хөдөлж
1: тий.
0: Ажиллаж амдрал хийдэг юм уучраас нь одоо зүгээр суудаг ба. Ингээд энэ үнэ мод өргөлж юм битсэн. Ингээд 17 номлох бол одоо эдит эдит бүтгэл тавилж. Гэт тэр манай хошуунаас тусгаад нь одоо нэг гэр хангаж одоо Атуилисэн хүрээлэн гэдэг тэр газарт одоо чадаварт нь оюут нэг тусгаад нь морьж тэнд нэг гэр гаргаж энэ саган бавчангийн хангаас юм аа. Ингээд би тэр гэртэн орсондохон сүлээ одоо ингээ харьяа хоосон тгээ харьяа хоосон энэ гэр явсан нэг дүүргэн ба. Би энэ гэр явчихад одоо ямар ч бодгөлгүйгээр битэхгүй ба. Тэгэх юм би тэр ширээн дээр суугаад юу бичих гэж шалан хов хоосон. Одоо сүүжимжгүй шиг бай. Тэг би тэр бичгийн өрн хаан тэр үүдэн пайзын бол одоо бортгийн цаанс бүрийн уран бичлэгийн өрөө гэж бичдэг юм аа. Тэг хүмүүсэн хэрэг эрэ үтэж яа. А чиний уран бичлэг чинь бичсэн мэн хаан байв гэж би л одоо эхлээ бичиж байна. Тэгээ нөхөрхөн гэдэн жилийн дотор одоо бас нэг эдит эдит бүтгэлтэй болсон. Ингээд одоо хүн танигдчи. Аа энэ хүн бас энэ бүртгэн транс бүр гэдэг бас уран бичлэг бичдэг хүн юу гэж хүмүүс анхдаа ингэж асууд юм байна. Аа чи юу юм чөлтэй байсан яа гэдэг. Тэг би одоо гэж ээ чөлтэй чинь одоо ихэл сурж байгаа шүү. Яг хуучаан гэрээс юм аа.
1: Тэгсэр та бол яг ажилласаа амар хойртоод яг энэ уран бичлэг ургаан одоо гол дөө хөчөөн гаргасан юм байна тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Өөр одоо хуучаанд нь чөлөө
1: одоо
0: амжил өгвээ. Тэгээд одоо чөлөөтэй болсон хадаа одоо энэний гаргаж хийсэн юм аа.
1: За тэгэхээр таны бодсон эдгээр жил бас олондоо бас нэг нүнээр синхрол болох байха. Үнээр тийм үү? Хүмүүс одоо ажилласаа амар их үйс өөрөө ажиллаас амарсны дараа юу хийх тухай өнөр бүр бодож эхэлдэг юм байна тийм үү? Одоо яг өөрийн дур сонирхолтой зүйл юу байгаа бол ажиллаас амарсны дараа юу хийдэг бол ингээд та бол яа ингээд багасаа нэмэрхүү нэг нь дур сонирхол байдаг учраас яг энэ жилөө нь олоо сунгацсан юм байна. Тэгэхээр та бас өөрөө одоо багасаа баримтлж яасан. Өндөө одоо бичиж байгаагүй ч гэсэн бараг сэтгэл дотроо нь Яа энэ нэг юм хайсангүй байгаа байдалтай тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Энэ ажил адвгаад одоо 40 гаруй жил ажиллаа. Чанаа ажилдаар одоо их юм онцгой амжилт гаргасан юм уу? Одоо өнний хэлдэг л оо за нам нийхэмд өнний шүтургаар ажил жагаад бас нэр дүр тэшиг ажилласан нь амарчих мүү гэсэн ийм нэг бодолтай. Тэг одоо ажилласан нь амарч болоо юу хийдэг вүлээ? Энэ одоо хэ бидүүн асуулт боллоо шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгээс одоо энэ үнийг одоо яаж сунгана гэсэн энэ бас хамгийн гондаад нэг чухал учир байна.
1: За тэгэхэд уран бичлэгэн одоо сунгаж энхүү одоо жохон бүтээлгийн өрөөгөө гаргасны дараа та одоо баг өдөрт хичнээн цагаан гарагж энэ жилэн боловсрч байсан бол.
0: Ай одоо энэ юм бодоо чиш ажиллаас нь амарсан хот төвл одоо миний өөр амжихгүй учраад байгаа. Одоо гэртээ хараад зэрчгээд одоо таахам чилээгаар бол одоо энэ нүд нугаар орлоо. Тэгвэрт босцоод одоо бас нэг таахам тамир энэ төр хийгээд зэрчгүүл. Өвлийн хоолойны дэвтгэл одоо миний тусгай ажил хөрөөтэй.
1: Тийм.
0: Одоо уулын хаан одоо ёсоор мөн ажил гарах ёсоор 8 цаг болоод одоо ажилын өрөөтэй явчнаа. 12 цаг болоход ажиллаас нь амарч гэртээ анхаард үдийн хоолойн бичгэн дэг нэг цаг амарч хүнд одоо оройн 2 цагаас эхлээд ажил хөрөндөө ямнаа. Одоо үндсэндээ ингээд дэрчи зүүн орчмын хуулаанд болоо би одоо гэртээ суугаад одоо бичтэ наа.
1: Тэгвэр ажилласаа амарсан болооч энэ уран бичлэгийн өрөөндөө дахин ажиллаж эхэлсэн байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Яг тэр цагаараа. Тийм байна.
0: Бидний өөр одоо ажиллаас нь амарчхад ажил алдахаар бодё. Надад таалагдах нь ажил алдах юм байна. Надад бол цаг хэлийн ховор, хэлийн бачим цаг өрхөө байна шүү.
1: За одоо өнөр одоо олон хүмүүсийн ярихыг бас сонсож байсан. Хүмүүс одоо ажилласаа амарсаар одоо сэтгэл хоостод хийх юмгөө тэгээд уулдаан

0: байсан одоо байгуулгын хүмүүс юм уу, таньж мэддэг хүмүүс бас бүр холдоцсон. Тэгээ их сэтгэлээр ундаг гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр та яг энэ үед өөрийн энэ хүн сонирхлоо уран бичлэгэн ихлүүлээд бичсэн. Энэ бол яг танд ингээд сайхан сэтгэл санааг амарзуулах иймэрхүү үйлдэл үзүүлсэн ч юм уу?
1: Аа, энэ одоо тийм байна. Таны хэлдгээр энэ хүн ажиллаас нь амарч бол одоо энэ хүн хүнээ үжил хадлаг бай. Нэг бүдэг нь одоо ажиллаас нь амарч хаад одоо хийдэл алдаад маажан наадаг нь байна. Арих нь дордог нь байна.
0: Тийм.
1: Яс чахан чтал тэнхээтэй шиг нь одоо бас маймаа арилж яах хийдэг нь байна. А том болвол одоо сүдэр даган. Эвд болвол одоо нар дагаад. Одоо ингээд эргэчихнэ. Яг одоо нэг хүнээ юу адлаг бай. Яг надад аваад хэлвэл одоо ийм бодол сэтгэл бай. Хоцдох юм уу? Одоо ингэ их дарим хүнд дор өгөж чая. Тэгэхээр хүн ажил алуу гэдэг юм чи нусч цаг хөрвөл хэлдэг нүгэ. Ажлаас нь амлах амарх ёстой.
0: Тийм тийм.
1: Чи энэ ажил гэдэг юм худалдаад авсан юм шээ. Чи тэр нэг насны өв бишээ. Жирэний ёстойг мэдэж ухаарч ойлгомаар жан. Дарим хүн одоо дөнгөө ажлаас нь амарчсаар одоо бас би сэтгэл тогтунгүй.
0: Тийм.
1: Одоо чаддах юм уу? Одоо ийм идэрэл гардаг шээ.
0: Тэгээ
1: надад аваад хүрвэл одоо ийм юмгүй. Одоо гадэн уран бичлэг гэдэг нь бие сууллах хамгийн сайн юм.
0: Тийм.
1: Чи одоо энэ нэм бичээ хэлж бол одоо маш ариун зүйл юм мартаж байна. Наадах байх одоо энэ утасны дүүрдэхгүй, гар утасны дүүрдэхгүй. Өгөн дүүрдэхгүй, арихын дүүрдэхгүй. Одоо би энэ үндэн орцсоор одоо ямар юм бодохгүй. Зөвхөн маань үнэн хийгээд миний одоо бичдэг нь бол өдөр тань яг яа өдний өмнө 3 цаг оройгийн 3 цагийг бол батлнаа. Одоо манууны даавар биелүүлдэг. Жонч ханунаас гадна одоо бас гадна 20 найр идэх юм уу, за тойр жугаачих юм уу? Одоо ийм учир явуулд өвсөндөө болон таарвал доо. Одоо энэс масталдана.
0: Тийм.
1: Ерийн цагтаан бол одоо энэ даавар дэг үтер 6 цагийн энэ бичих юм аа болоо арга асуулдуулах гэсэн биелүүлсээр ирсэн юм аа.
0: Тэгсээр одоо уран бичлэг бичиж байх үед одоо сэтгэл санаа маш тогтун байдаг байхаа. Учир нь би бас хавндаа эмөрхөө жил оролдож гэж өгөө учраас яг энэ бичиж байх үед ямар шиг төрөгдөлтэй байдаг бол тэгээд өөрөө бас нэг гоё үсэг бичээг аргачхаар бас маш баяздаг байхаа.
1: Энэ уран бичлэгийг бичиж байх хөд хандсан бол одоо гэдэг нэг вэ. Бийсдэг тайву нанзуун. Олон жилийн сэтгэл хуваагдтай. Яг хүний ирж нөлөөлөх юм уу одоо ийм юм ашиг гайлдаг. Тэр энэ хамгийн тогтхохон одоо үеимгэн суумгаангүй. Ийм нэг тогтоо. Энэ сайхан чиндик уран бичлэгийн сайхан бичигүүд чинд бүхэл бие нь аливаа юм чинь бүр төвлөрч ирэм байж гэн. Би одоо нэг бичгийг бичиж байна. Энэ стартан би одоо нэг утас жалах юм уу? Дээр хүнтэй ярилцах юм уу? Энэ цаг чинь энэ юм одоо мэдхгүй лээ.
0: Тийм.
1: Чи минь санаа нэ югаар бүтэж ирэхгүй лээ.
0: Бүх сэтгэлөө төвлөрүүлнэ тийм.
1: Ай хамгийн төвлөрч явах энэ цагдаа бол одоо хамгийн гоё сайхан бүтгэл гарна. Бас нэг одоо чи нэг ямар нэг бүтгэлийг бичигээд бодлого үүсгээд урд үдшийн унтах үстэй. Би маргаад ямар нэг урд дугаанд орох юм уу?
0: Тэгвэл
1: конд ямар нэг бүтгэлийг бичиж өгөх. Энэ үедээ бүр үчид үдшийн унтж байгаа энэ хүн энэ болон шүү. А би та маргаад ямар нэг хүн энэ багцаа нэг бүтгэл үсчих юм уу? Тэргээ би нэг ямар нэг найзтай нэг бүтгэл үсчих юм уу? Гэтэл ямар майк юм бол үчийн юу гэж нэ? Явуулга юу бичнэ. Гэрүүнэн бол тохомжийг бол өөрөө одоо чи луун таадаар нэг юм болов. Яаж бичих үүрэг болмаар байна. Гай маргааш нь боллоо. Би ирээд бичгийн ширээн дээр нэрээ бичээд аа би өөрөө үтсэн хаан бодсныг одоо миний энэ дээр гараад ирсэн гарын аяар. Аа би маань гэж бичнэ. Энэ бол ус юм дэге төршил болцдог юм байлаа.

0: Тийм байна. Одоо сэтгэл санаандаа бас үүрд одоо энэ бас бодож байна тий. Тэгээд нэг ах шинд ингээ гараар гараад ирэхээр тэр нь одоо гоё танаас санаанд нийцсэн бүтэл бол дийлдэг юм байна.
1: Тийм. Бастан тэр сайн санд уран бичдэг үчдэг хүмүүс эхэлдэг ш та. Нөө сэний унтцагаад байна чийдэн дээр нь одоо ингээ гараар нь ингээ энэ бичгийг яаж бичих вэ гоё сайхан гэдэг. Зэмчтэй хэлдэг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ бичгийг ийм маргаатын энэ бүтгэлийг ямар бүтгэл бичнэ гэсэн юм чи хүүси. И сайн бодлог хэлж юуны сайн одоо юу юм аа. Тэг тохомгийн цатар хүүси чи заавал тохируулах. Үүний сайн бодлог хэлнэ.
0: Тийм бай.
1: Одоо нэг урагдханд орлоо чи одоо ямар чи бэлтгэл үгүй. Шууд чи тэр талаваадаар чад бид нэг юм бичих уу одоо гар нь чирэх юм уу одоо ямар юм асуух юм уу одоо гэдэг нь үгүй. Чимсахан гоё бүтгэл болж чадахгүй.
0: Та тэгсээр одоо уран бичлэгийн бүтээлийн талаар голдуу ямархан уулгийг одоо илүү бичдэг вэ? Сургаал өгч юм уу? Одоо ямар сайхан өөдрхөө үг юм уу? Эсвэл бас ямар нэг бүтээлийг хуулж битдэг юм уу?
1: Би эхний хугацаанд ам бод одоо энэ гол сурч явах систем бодоод одоо нэртэ хүнүүсийн одоо энэ уран чинь үг.
0: Тийм.
1: Цаан цахан үгийг одоо сургаад үг. Өвний бичээса. Мм. Тэгэхээр энэ уралдаганд орох үед одоо хүн уралдааны талбараас тамаад шард өгч нөө. Ширүүл цаасны хэмжээ, бичгийн хэмжээ.
0: Мм.
1: Яг нь тгийн хэлбэр янз ямар ангаар бичнэ. Энэ хүчээр хүн заагвал хүн шаардлага ёсоор энийг үйлдэх нэ. Тэгвэл одоо шилөө шүлэг бичих юм уу? Одоо ямар юу бичих юм уу? Тэгвэл нэг өөрөө тах тайх ш. Тэгвэл миний 90 хэдэн одоо нэ эхнээ хуучандаа бол одоо өгөн өчөн шиг энэ бүтгэлүүдийг биччихээсэ. Тэг би одоо сүнэг ном гаргахаар чирмэж. Одоо нэг үдэг бүтгэлүүдийг бичиж. Одоо сургууль өгөө. Одоо уран номын шинэ өгөө. Ийм юм одоо гол бичдэг байсан.
0: Тэгэд одоо олонхийн уран бичлэгт нь баг имэрхүү шиг байдалтай тийм хүмүүст одоо сайхан өдрхөө юм уу, жирсч үг юм уу, сургаал уу гэдэг бичээд бэлгэлдэг хүмүүс бас худалч авах нь олон байдаг. За тэгэхээр таны уран бичлэгийн одоо жохон бөтөөг өрөө гаргасны дараа одоо та бас жагтэлгүр уруу хандуулсан байхаа. Одоо уран бичлэгийн бөтөлөө бас хүмүүст борлуулах юм уу? Одоо имэрхүү бас юу байна уу? Хандаж байна уу?
1: Би дотор бичиг нэрэнд миний одоо 3 төгс төрөн байд төрүүлсэн байтер 2 давхар асар. Одоо гар нь одоо миний бүтгэлдээ зүгээр юм байна. Челлендж нь одоо нэ 9-ийн хуучаанд бол одоо хүмүүс шинэл 2 дахь эжен сан авах юм уу? Янагын бидгийн шүлэг авах юм уу? Жаур шинэ гэр хийх бол одоо шинэ гэр дотор ямар цагаан сургууль өг бичих юм уу? Одоо ариун жирийн хүмүүс юм хэрэгтэй байна.
0: Тийм.
1: Яг нэг зураг авах юм уу? Шил бол одоо би нэг цагаан морин зураг авъя. Яна чинэ байдаг 8 сар зураадгүй. Тэгэх хүн 2 цагаал зураадгүй. Одоо ийм үтийн одоо шаардлага ирнэ. Тэг би одоо маньна одоо энэ тасарч дээгэр нь одоо хүн ээ цагаалсан бүтгэл үүдийг одоо бүр дурж хүнд одоо хүнээр цагаалга явсаа бүр гүйждэг юм аа.
0: Та тэгсээр бас одоо уран бичлэгийн талаар нэг номтой, уран зургийн талаар бас нэг ном байсан. Тэгэд уран зураг гэж хэлэхээр таны энэ зургийн хөв нам бас уран бичлэгтэйгээ ойрхон байна уу? Ямар сэтгэлийн зураг зурдаг вэ?
1: Би бол одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авширгаасан. Ийм нэг одоо
0: тэг маяг тий.
1: Тэг маягийг. Тэгэлэн ментри бүтүүлгийн өрөөнд одоо 10 хүн ирж үжинэ. Эхэлж одоо яа чиний одоо чиний одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авширгаасан ийм бүтгэлийг одоо эмээ үзсэнгүй. Одоо манай орчин тэг танилча Бид манай гişig өрн доо надыг бас хоёр удаа, нэг удаа юу гэж өнгөрсөн юм аа. Тэгээд тэр одоо үдчгээ хэлж аяа. Энэ өрн дөр өрн бүтгэл юм чинь нийлүүлж хийж байгаа хүн та одоо өөрх юм байна гэж. Тэр л одоо нэ коррекцийн их юм одоо хүн байдаг байх одоо. Арын байдаг. Тэгээд одоо олонгийн хүмүүс хэлж байна. Хүн гэдэг юм нэг бол уран бичдэг юм бичнэ. Хоёр бол уран зургийн зурна. Энэ аз.
0: Тийм.
1: Энэ зэрэгт нь ингэж хоёулын нэгдэх гэсэн хүн аа.
0: Чүн.
1: Хүмүүсийн хэлдэг нь бол өчн шиг юм аа. Тэгэхээр бид бол одоо хоёр нам, гурван намтай. Нэг уран бичлэг нэг. Би 19 онд нэг Португалийн Трансмбри Монгол уран бичлэгийн одоо бүтгэл гэсэн нэг ном гаргасан. Би одоо тэр үед гаргаад цаг нь яар уу шиг.

0: таунгсуу бал шаатгасуу барастан адабор торжи тига дотра дотра дворенкед адотре бигэр асрийн хаан эне хөөгө бостахан хөө аруулаад адабаранка үлгүж яхма одоо үлгүж яа. Тэгээ одон хүмүүдэрээ үзээгүй жанаад ингэж хэлж байна. Тэр шивүү шаатгах зураад одоо ямар хонт юм байна. Тэгээ би бас бодолоо хань миний морь зурж үзье. Тэр морь яа би өнөртөндөө амсаахан зурж ирсэн. Тэг би дээр морь зургийг эхлүүлээд зуржээ. Тэгээд одоо болоо нэг урам бүтээлийн бүтгэл усан дээр болоо уран зургийн бүтгэл энэ дээр одоо бүгдийг хамаарсан юм нэг ном. Одоо нэг юм бол Монгол морины цахаа гэсэн өвхөн морь зурсан юм нэг ном гаргаж. Энэ ном нь одоо Китад Монгол хоёр хэлээр хэлэгдсэн.
1: Монгол морины цахаас тийм.
0: Монгол морины цахаа.
1: Энэ одоо уран бичлэг, уран зураг, хавсар гасан тийм.
0: Хавсар гасан. Ийм нэг зам юу байх маа. Тэр энэ одоо юу нэ уучраас одоо энэ морины зургийг ингэж зурдаг юм байна. Одоо энэ зургийн хан тухай бид дүн тайлбарлахыг бодож байна.
1: Тийм.
0: Энэ Монгол морины цахаа гэдэг одоо мөнгө маачин шиг хэлж та.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгээд энэ зургийг бид 19 оноос эхлээд дуржээ. 19 оноосаг одоо гадсан гарч болохгүй. Одоо гэрте хаагдаад одоо ивний хуучаан байсан та. Тэгээд бид энэ Монгол морины цахаа гэдэг энэ морийг нүүлж дурыг бодсон юм а. Энэ бид хэмдэн бол энэ 999 бор дурхаар. Ба дурхаар төлөвсөн. Тийшээ хамаг сүлдний айн 999 барыг бол дур барсан.
1: Тийм, тэр бас мондөг хэмжээнэ.
0: Яран одоо өдөртөө энэ гитэн суугаад одоо гадсаа гарахгүй тойрволгүй одоо ма бара цагаан идэх бол одоо өдөртөө гитэн сууж та. Одоо бичгийн дөрөндөө явж болохгүй юм. Яваада гитэн суугаад одоо грин хаан бодаан ширэн дээр одоо энэ зургийг зурлааш уу. Энэ тура тура тура тура одоо 19 ном 19-20 ном 21 ном бохгүй. Миний ном бол энэ. Гарчжээ. Тэгээ энэ ном амьд одоо хэдэн бүлэг хувааж. Монгол морины цахаа гэдэг энэ юу нэ уучраас энэ сэдвэр юм бичдэг юм би. Дурддаг юм би. Энэ яг 20 ном болход одоо манай отгын өмнө төгшөө байгуулагдсан 40 жилийн ой тохиож байна. Ийм уучраас би бол нэг Монгол морины цахаа гэсэн энэ нэг 40 жилийн ой зориулсан тусгай юм нэг морин зургийг бичсэн юм аа. Дурсын. Бас нэг нь бол 2014 онд өөр Монголд ийм нэг сайхан дурдлагыг дурджээ. Монгол морины зоригснаа гэсэн.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд энэ нэг зоригснаа гэсэн энэ үгийг бид сайн үздэг юм аа. За ийм их агуу их хүн одоо Монгол морины зоригснаа гэдэг энэ

0: одоо эдгээр дэгрийг бол тааруулж оруулж.
1: Жургын хань хажуугар нь одоо бас өргөжлөгтэй
0: тий. Одоо Монгол 2 хуваар бичлээ шүү. Аа. Одоо сав хүн бол энэ үнийг орчуулсаа.
1: Аа.
0: Тэгэхээр энэ одоо дахиад болоо өвөр Монголын хатар орон төмөнд болоо Монгол морин зоргиснаагаар гэж ажил эрхлэх энэ нэг сахан бордлогыг гаргасан байна.
1: Тийм.
0: Монгол борны нэг хүчээр үсрээс давдаггүй. Одоо энэ зоргиснаагаар ирж ажилтхай гэж энэ нэг сахан сургал харилцаад уусан болохоор одоо өвөр Монголын ард түмэн, өвөр Монголын одоо хатар ажилтан болоод одоо энэ Монгол морин зоргиснаагаар ирж ажил эрхлэх энэ бас нэг сахан дурдлага байна. Ингээд би одоо энэ үднээс ирж энэ сэтгэвэл эхлээд зарим нэг зуржи. Ингээвэрэг 3 жил 2 жил хоргийн хугацаанд 999 морь зураад одоо тат Монгол 2% орчуулдаг юм бол хүн намайг орчуулсан юм аа. Жилгийн бас даримний хүн намайг одоо хамжиж ингээд их сахан ном гаргасан юм аа.
1: Тий, энэ бол одоо өнөр амаргүй их хүч хөдөлмөр ордог бүтээл юм байна тийм. Монгол морон зурх имэрхүү ажил хийсэн байна та. Тэгвэл зургийн одоо хөв намын талаар, сэтгэлийн талаар одоо мөн өсөн биерээр зурдаг уу? Таны дээр зургийн юу ямар шиг сэтгэлээр зурдаг вэ? Хятад зураг уу? Эсвэл одоо усан бодох ч юм уу тийм?
0: Би энэ зургийн болоо усан бодгоор зурхгүй. Би бүр усан бодгоор.
1: Усан бодгийн зураг тийм үү?
0: Аа, гухаал ёо гитар юм болоо гэж л та. Тэр энэ зурх хуцаанд юм болоо одоо нэг хуцаа нь одоо гэтэл. Ани 2 сар өртөй хаагдсан ба. Ингээд би энэ багасан морин дуртай. Тэгээд энэ 10-ын морийн зурх одоо энэ мориныг дагуурыг одоо энэ дүрсийг ханаас олдог вэ? Ийм арийг би одоо Эххэн өөрөө сэтгэж энэний ян сансар зурх уу юм байна. Эвэл энэ Тонэхэн хуучаанд одоо энэ Марийн нутгийн нэр наадам. Дайдийн одоо хорим нэр юм уу? Овоон баяр нэр наадам. Яг бушуу наадам зэрэг энэ газруудаар очиж одоо Машарын сансахан энэ Монгол морь сайхан сайхан одоо янс хөөртэй юм мордуудыг одоо гар утсаар нь ингээд зүудэрлээд ажилуу жихийн би гаргаад яаж гаргаддаг байна миний жихийг гаргасан зүг хүлүү яг жихний хэсгийг би яг зордор нь оцгаад одоо гар утсаар нь хамрын яаж гаргад юм байна нүдүн яаж гаргад юм байна одоо энэ байшалтыг одоо тухайн гадаад нэг юм яг амьд морийн борин зүудэрлэл ачилцгаад одоо ингээд дурдгий
1: Тэгээ.
0: Тэгэхээр энэ одоо чисээ я 10 удаан хутааруулсан гэдэг. Энэ хүч хөдөлмөр бол одоо амар байхгүй.
1: Тийм, тийм, тийм. Нэг зургийг зурхад хүмүүс маш одоо хүчирдэж, хүч гаргадаг нь бас ойлгодог амаргүй хүч хөдөлмөр мэн одоо хэдэн жилийн хугацаагаар нь бараг л өөр энэ хүү бүтээлд нь өргсөн байхаа. Одоо энэ бол өнөр нэгч төсөөлхийн арга.
0: Юуны уулзрас энэ 999 төрлийн. Энэ 996-ын тоогийг бол манай Монгол хүн их таашаад байна.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Тэр бол одоо 96 гүсэл гэж байна ба.
1: Тийм.
0: Яг тэгвэл богдоч хингийн одоо 996 гэхгүй. Яг 9 цагаан сүлдэ гэж. Одоо бол 999-ээр одоо их
1: байна. Ис бол одоо хамаг их таагаад.
0: Тэр бид одоо энэ 999 мори дурддгийн гол зорилго нь болов одоо ментер нэг сүдэр дээр нь шил бол тэр хингийн тахлагын тэр өдөр одоо 99 чагагч гүүгийн нэг цаасан дараа дурж гаргаж ий. Энэ мори я үтсэн гэв би ма санаанаас нь одоо энэ дээр өөрөө бодсноор нь дураад. Яг л одоо тэр унган баяр.
1: Жолгын баяр.
0: Одоо бас юм. Одоо жишрөө нэг сүдэр дээр одоо дуугаад морь байна. Дуу дуугар байна. Яг гац гацар байна. Чи 10 20 байна. Нэг сүргээр байна. Яг гац морьор байна. Одоо янз янзын.
1: Аа ингээд исэн ч 99 морь тийм үү?
0: Аа.
1: Тийә ойлгомжтой. Тэгээд одоо та бол уран бичлэг бичэн бас нэг талаараа уран зураг зурна. Тэгэхээр энэ хоёр бас одоо их уусалчиж байгаа жил өндөө уран бичлэг гэж

0: бас их жургтай ойрхон байдаг. Тэгэхээр та бас энэ хоёр жилийн уусгаар их чармайс юм байна. Тэгэд таны одоо олонхи бүтөлбөр энэ хоёр одоо ууцлцсан иймэрхүү маягийн байгаа юм уу?
1: Тийм ээ, миний тэр уран бичлээ уран зургийн энэ юу нөлөө одоо тэр нэг зургийг дурчхаад зургийнхаа хавирган дараа нь миний тэр олонхи бүтөлбөрүүд хавирган дараа нь
0: уран бичлээ.
1: Зургийнхаа тайлбар юм уу? Эсвэл тэр одоо нэг мор саган дурчхаад яг хүн болохоо байгаас нь бүлэг болох унагнаас нь ийм нэг саган уран бичдэг юм гэж хэлэх
0: нь.
1: Хүн чи би нэг унаг тайгуу дурчхаад хавирган дараа нь би одоо энэ үгийг бичсэн шүү. Хүн болохоо байгаас нь бүлэг болох унагнаас нь. Яг хүн үзсээр энэ одоо нэг ямар шиг утгатай юм бэ?
0: Тийм.
1: Яг тэгвэл би нэг нохой дурч, нэг тэмээ дурчих нь. Яг хүмүүс нэг нохой дурчих нь. Үгэнд байдаг та тэмээ явахаар яг нохой ноцохоор нь
0: хоцоогоор
1: онцог.
0: За тэгэхээр тийм байна. 6 сайхан тайлбарлсан имэрхүү бас уран бичлэгийн одоо имэрхүү тайлбар өгтэй.
1: Тийм
0: тийм. За тэгэхээр ярилцаад байхаар бас цаг нилээд хорогдоод эхэлчлээ. Одоо 7 минутын цаг байна. За тэгэхээр та бас энэ уран бичлэг, уран зургийн талаар бас маш олон уралдаан юм уу хөдөлгөө ажиллагаад оролцож байлаа гэсэн. Тэгэд одоо ямар ямар жилийн уралдаанд явж байсан уу? Бас ямархан шагнал хүртэж байсан уу?
1: Аа, энэ одоо уралдаан ингээд одоо 2019 онд одоо юу гэж ийе? Бид тэр Гусуунаас ирсэн буюу Эл Гусуу аймаг хотын энэ уралдаанд одоо одоо 50 гаруй удаа оролцсон ба. Одоо оролцсон бүгд бүр шагналтай. Бараг хоосон гарсан юм дэмий байхгүй шүү байх уу?
0: Тий.
1: Тэгэлээ энэ үеийн гадна одоо их хэмжээний хөдөлгөөнг бол одоо 2019 онд 8 мужийн орны Монгол Ур мэчтгийн боловсруулалтыг бол одоо манай хүснээ ажлын мэргэжлийн том сургалт хийсэн юм аа.
0: Тий.
1: Энэ хугацаанд одоо би тусгайлан Бүрдгэн цагаан зэмбэрийн хөвг хүнэ уран мэчтгийн үзүүлэг
0: үзүүлгээ хийсэн.
1: Төв хорийн бүтгэлийн үзүүлгийг хийжээ.
0: За.
1: Тусгайлан миний хөвг хүнэ тэгвэл
0: тийм.
1: Ингээд одоо 8 мужийн орны энэ их арын хүнэ энэ сайн үнэлт өгсөн. 2019 оны 5 дугаар сард ба. Мөн Бүрдгэн цагаан зэмбэрийн хөвг хүнэ уран мэчлэг уран зүргийн одоо нэгдүгээр 50 гаруй бүтгэл Өвөр Монголын Үрдэн засаг хорны номын санд 10-р өдөр явагдсан. Ингээд одоо мөн чи үдсэн хүний арвын их сайхан дэлгэгийг олсон. Мөн чи дийн одоо тэгтэн энэ Оросын Буратус одоо нэг урилгаар өргөдсөн юм аа. Ингээд бид одоо дөнгөд ажиллаас нь амарчсан учраас нь одоо гадгаа гарах байна. Гардам ментри одоо маргасангүй учраас нь явд гисэнгүй ингээд 30 гаруй бүтгэлээ нь одоо хүнээр байж явуулаад үзүүлэгд орж ий. Ингээд хүнээ одоо улсын зүйн яамнаас одоо намайг ихе батламж гардуулсан юм аа.
0: За тэгэхээр нэг талаар уран бичлэг, уран зургийн бүтээлэн бүтээ нөгөө талаар бас иймэрхүү уралдаан юм уу? Дэлгэн үзүүлэг гэдэг ингээд олон юмд бас оролцож байна. Тэгэхээр та бол ажилласаа марсан энэхүү цаг мөчөө бол маш одоо утаг төүлдэр тэгээ яаралтай өнгөрүүлсэн юм байна тийм үү?
1: Ая би то ажиллас намраад
0: олон яар уусан.
1: Одоо ажил хийж байгаасаа яар болсон юм уу? Одоо амжилтгүй. Одоо та мата энэ үнд ороод одоо энэ нь хийж байгаа бараг ингтэй болсон шиг юм. Хоёр өдөр үтгэл үстэхэн
0: одоо шуналтай болсон тий.
1: Аа.
0: Тийм байна. Одоо өөрийн яг нэгэн дуртай юм аа нэгэ олоо хийхөр явх дотом дуртай болон дур сонирхолтой тий. Тэгэхээр та бас яг ингээд өөрийн энэ хүү багасаа нь ингээд дуртай байсан зүйлөө нь хийхөр өнөр дурд шаргаа гэдгээр тийм та яг энэ шидэд орсон юм байна.
1: Тийм ээ. Би одоо энэ үнд болоо их таатай. Тэгэл надад миний тэр бичгийн үзүүлгийн өрөөнд бол одоо бараг уран зураг уран бичдэг гэдэг 1000 гаруй хам бүтгэл байх юм ба.
0: 1000 гаруй тийм он 2 оны
1: гэдэг. 800 гаруй уран зургийн 200 гаруй бүтгэл. Одоо мөн тэндээ дэлгэн үзүүлэг хийж байна.
0: Тий,

0: Тэгвэл одоо та уулдаа нь 2019 он болов уу, таны тэр жохон бүтөлгийн өрөө 16 он болов уу, тэр үед хаосан байсан, одоо бүр 1000 гари бүтөлөөр дүүрсэн юм байна.
1: Одоо 1000 гари бүтгэл нь одоо үлгэж яах нь, ханамт үлгэж яах нь манай бүрэн төгсгөл бүтгэл бас тийм бор одоо эхэд би бор хурааж байна. Одоо үлгэж газаргүй юм ий.
0: Тийм байна. За тэгэхээр өнөөр амаргүй сайхан дурсамжлын энэ хөө жилөө нь хөөчлөж өтлөө насаа нь одоо маш гоё өнгөргөөж байгаа юм байна. За тэгэхэд одоо та бол уран зураг, уран бичлэгөөс гадна бас бусад бас одоо жохол бүтээл юм уу, имэрхүү дурсамжлал байдаг гэсэн нь энэ талаараа бас дүгүмх нь яриад өгнө. Одоо нэг 2 минутын цаг байна.
1: Би одоо бодсимаа би то мянгаат төгөлтэй хүн өдөр өдөр одоо бүтгэл үчээд чардаад нүний хадгалаад я одоо юм их тав газар явахгүй. Ингээд гэнэт би одоо нэг бодол орчээ. Би одоо нэг дөгмий бодоод одоо нэг Монголын нэ одоо их их нэртэй нэртэй номстураас одоо үлгэр түүх чилүү Чингисийн одоо сургал, Чингисийн сургал тавчон гэх юм уу. Эдгээр эдгээр номуудыг би одоо үсэн бэрээр бичээд одоо гар бичмээр ингээ хадгалж байна. Одоо нэг их хуул зөнгөрсөн бүтгэл бол одоо Чингис ханаа задгийн тавчон, Чингис ханаа сургал тавчон. Монголын их хэвтийн нүүд тавчон гэдэг. Монголын нүүд тавчон. Шиг багцын шидэг гэдэг одоо 20 гаруй номыг бүр 20 гаруй төмөн үзүгтэй. Намууд байна. Тэгэхээр одоо өтгийн түүхийн хамаатай одоо ийм намуудыг бичжээ.
0: За энэ бас
1: одоо эдгээр амгаар цахан одоо бичсэн дараагаар бүр цахан үдээд одоо бүр ангинаа одоо ирэх үл хадгал нүний бодо. Хадгийн сөрөг хөвгтэй амтны үдээд цахмуу ийм нэг бодолтой. Тэгэхээр хуучин үгэн байдаг одоо таасан дараа нэртэй, засан дараа мөртэй өнөг насандаа болов байгаа ийм үлдээж хайр нөх юм. Тэр одоо хавхнаа хамгийн чухал нандын үүрэг. Тэгэлээ би одоо өөрийн хан өөр хөвгтэй хуучин үгэнд одоо 20 үлдээхээс үг үлдээ гэсэн үг байдаг аа.
0: За.
1: Тэгэлээ одоо үгч болмоо 20 цолоо. За өөрийн хан өөр хөвгтэй за ийм үлдээчих юм уу гэсэн ийм нэг бодолтой.
0: За баярлалаа. Одоо чагийн хараанаас ярилцагаа энэ төргий. За тэгэхээр энэ ээлж нэвтрүүлгээр одоо цагаан сүмбэр багстай одоо уран зураг, уран бичлэгийн талаар маш сайхан ярилцаа өрнөллөө. Таны нэвтрүүлэг дөрлцөнд баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай. За баяртай. За тэгвэл манай энэ ээлж нэвтрүүлгийн бүхэл уулаг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлж нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Буянтай тал нутаг омортын хөлийг жоргодно. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүл им буян хурсан мөчд Орцын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ланч бэлэтэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн бэлэт хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг журмаа. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажугаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар хэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ дарахад чи алсын бичсэн ихэр хүүгийн тэнсэн жаяа гэх бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Таалан болгоно уу? Ихэр хүүгийн тэнсэн жаяа. Дарахад чи алсын

0: Эд шидэ хинтэй ч уулзахыг үл санана. Гэхдээ тэгж болдоггүй чарай. Эд шидэ хүсэгчэд, дурлагчэд, гуйгчэд өргөө өрөөнд чүлгүй чаврна. Гэсэн ч эд шидэ ирсэн бүгдэд эд шидийн соёрхчдаг бас биш ажээ. Хараадгийн харааж, хөөдгийн хөөж, хаяа бас энэрдгийн энэрж, ивэдгийн ивэн. Саяхан эндсэн нэг туулай сэтрхи урвал юм нь бүтэн болгооч, сэвэл гэвэл хүнд баригддаг юм нь өөрчлөөч гэмэн гуйхад эдшид уурлахч биш, инехч биш болж, жаа жаа, туулай сэтрхи урвалгүй болчихвол хин чамай туулай гэхв, сэвэл гэвэл хүнд баригддаг ичинь өөрчлөе гэв. Туулай,
1: яаж өөрчлөх вэ? Тэр гожилдгүүдийн пүү бэлүү? Харин бүр хураах уу
0: гэмэн өглөвөл эд шидийн уур нь хурчгиж илүү үгэнд дуртай гэгч чаган туулгуул мэдчихгүй юм уу? Харин өөрөө ангараглаж байгаад үнэг чананд баригдвал юу? Отойн гэж мэд гээд хөөжээ. Туулай чихэн дилдилгэснэн дурмчхан гарав. Тэгээд эд шид, айя, энэ амтан голтон хүн жоне хил ам хилс гомдол нээрээ тасардаггүй юм санжээ гэмэн бодон жүүрмгэлтэл гэнт баруун чихэн ханган хаар сочин сэрв. Тэгээд амьдрий мэдгч сахиулаан дуудаж, хой, юу болов гэв. Сахиул, таныг чилээх нэ, гадаа гэнт ихэр хүүхэд ирчихлээ гэлээ. Ихэр хүүхдээ? Эд шид гайхасгаснаан гараан жанган оруул гэмэн төхөв. Ижил чарай, ижил өндөр, ижил ховчстай хоёр жаал хүү орж ирээд юу хэлхэн олж ядан бүлтгэнэх ажээ. Сахиул, эд хоёул төрхтөн хүжүүн дээрэн ижилхэн хар мэнгтэй юм гинэ. Тэгээд авэ мөөмөн ямар эд шидтэй юм бол гэмэн бэлгшээж тос тос эд шид гэсэн нэр өгжээ. Ай болж өрвөөгийн хөндхөд авэ мөөмөн амбан хонин шүүс аахтай хатуу арх гаргаж төрөл садан төхөм хотгорын хонон дайлж гинэ. Эрлэг номон хаан бараг шүүсэнд нь дурлаад саатчихж ба тэгээд эд хоёулыг тоочхожээ. Эрлэг номон хаан хүнээ орчлонд бас ийм сайхан мантахар чагаан хүү байжаа. Энэ чүгүн хожим хориг үрчи хонгондон тулвал хан хорвоо дэлхийг донсолгомоор сайн нэр болж гоох уу? Би үүдэн хияган болгож үрдийн сүрэн бадраах юмсан гэмэн бодож шүүс хүртэн дар самссан аман арчиж ихэр хүүг аваад гармаар санагдсан ч тэр өдөр нь өлжийн наран чогт наран гэмэх хоёр их нартай сайн өдөр байсан мөртөн найрын ёс горим гихчин нарийн товлсон хичүү ухаан байсан тул яаж ч чадалгүй байжинж байгаад хинд ч мэдэгдэлгүйгээр гарч явжээ. Түүнээс хойш эрлэг номон хаан энэ хоёр хүүг ихэл дурсдаг болж гин. Дурслаа гэхэд хүүгийн авэ мөөмөн ногоон үрээн алгандаан тавьбал бөмбөрмөөр амандан хийвэл хайлмар хайрлдгийн учир бас хавдхын аргагүй байжээ. Тэгээд жилийн дараа нэг сүн энэ хоёул тагшуур тосон халуурхад авэ мөөмөн сагдаж эмлэг жүг тэврэнгүйх далимд эрлэг номон хаан жамын годосоос нь аваад ирчихсэн байдалтай гэв. Эд шид тууштай сонсноон, аш, хүүхдийнхэн ойныг дөгөм төд шиг хийнвэж дээ. Бас харангуй сүн аваад гарахдаан хүүгийн нь тухан дээр нь хөө татчихад гарсан бол хар хүү биш хар шилээ өр байна гэд тэр мөө эрлэх хүртэл андуурчих байсан юм да. Охой, нэрийн эд шид гэв үү гэлээ. Сахиул, тийм ээ. Саяхан эрлэг эднээ нэрийг асуухад хоёул жэргээр эд шид гэд хариултал та аваад ирчихлээ штэ гэв. Эд шид шохоорхон мөшөөс нэн хүүг өр өвдөн ширтэж нэр нэг тийм чих нэг гэдэг юм уу? Авэ мөм чин та хоёулд ийм нэр өгсөндөө тааржээ. Үгүй бол надтай ч бол уулж ховгүй болчихно доо. Энэ эрлэг авгаая.

Энэг ба ийм улаан нэлжрэймиг авчраад түүнээ тэр ийхийсэн чараагаар өсгөж хүмүүжүүлж дийлх юм уу? Эхэн сансан хүү яаж инэлдгийг огт мэддэггүй гарлаг шүү. Энэ хоёул хүнээ хорвоогоос ирсэн бол хүнээ хорвоод нь бучаагаарэ. Буян нүгэл хоёрыг илгэж байх хэрэгтэй гэснээн өгөн жалган. Гурвуулын нэр хутгалдаад байх эвгүй ба? Та хоёулыг дүүгийн төмөн ид ахын бүрэн шидгий. Ертөнчид бүрэн шидгэгч юха байх то харийн төмөн ид байхад гүйччихүү гэлээ. Хоёр хүүхэд бүлтгэнэж байснаа дүү төмөн ид нь чолчруун хэлээр бид хоёул хали гэв. Ид шид өл мэдхэн шоглон мөшилжснээ та хоёул халиад энд ирчихсэн байна штэ. Одоо хараад тэндэн амьдрдоо. Чиний хали гэх чинь хари гэсэн үг байлгүй. Бас бид хоёул гин шүү. Ихэр хүүхэд гэх чи ийм л ам нэг байдгийм. Хин та хоёрыг салгаж төвдөх дөө. Одоо хоёулаа хари хари. Хүнээ орчлондон очичгоод нэг нэгэндээ өмг түшиг болж явжгаа. Хүнээ жаяг авч төрнө гэдэг жүүн үжүүрт будаа тогтохтой адилах юм. Тэгэхэд хүнээ жаяаны дотор ихэр жаяг олж төрнө гэдэг ертөнцийн төмөн гайхамшигын төрөө гайхамшиг юм да гэв. Чага бахан удав. Сахиул хоёр хүүхдийг нударч. Гадаа арга мохортсон ариун улс хэрэг жарга хилэс гүжир төвөг бохиндолон тоочих гээд хүлээж гэж байна. Та хоёул одоо дахиж төрөх хишиг хүртэлсэн ид шидтэндэн талархан мөргөөрэ гэв. Хоёр хүүхэд ажигчгүй байхад сахиул. Аяа, жаа хүүхэд гэдэг хаа очиё гэрийн ноён гэлээ. Тэгтэл нэг нь үйлэг алдан. Бид аваа момон санаа гэтэл сахиул хой хой гэмээн тэд хоёрын үгээ сандран тасалж. Энэ үгийг дураар хэлж болдог юм уу? Өчсөн бүхэн үнэн болчгож хэлсэн бүхэн бод бэйлчдэг юм. Тиймээс та хоёул одоо олон таван үхгүй дугаа хараарэ. Ид шидэтэн та хоёрыг хүнээ орчлонд оч гэж байх уу? Та хоёр харийн хүнээ орчлонгоос аваа момон дуудах гээд байдаг гэгч. Аваа мом чин үнээр хүрээд ирчихвэл яана. Тэгвэл та хідүүл жолгох байхгүй зөрчглөөл гэсэн үг штэ. Хоёр хүүхэд уйлагнахад сахиул жалхсан янжтай толгойг нь илвсээр гадагш дагуулан гарав. Гадна нар сар одон мэчит харийн үүлэн уняарын думд тонорчсон үй үй хонгор салхин хуурын игшиг шуухан бойлж ончин өе өргүү тааламжтай бөгөөд ид шидтэнтэй уулжих гэмэжгэсэн хорхой шавж жүүртэн шувуу хүн амтан нээнч арвдан урт чаваа татан мөрлөн жагсах ажээ. Сахиул ихэрхүүг үдэн мордуулахдаан та хоёул жоригтой л бай. Эндээс салан салтлаан дахиж улаан бэрүү тойлуулж болохгүй шүү гэлээ. Төмөн идэ бүрэн шид хоёул уруулаан жимилгэн хэрээрэн хичээсэн боловч бас л гээд ихээр татчихв. Тэхэд тэд хоёулыг өрөвдсөн гэхүү. Ид шидийн гандарсан эдлэнгийн үүднэ ургасан саглагар том лагшиндан сая буман навч ахуулж дүүдгэр өндөр бэйндэн төм мянган жимс бөмжгнүүлсэн галвар чогчлон мод гинт үзэсгүлэнтэй шаргилж салаа мөчрийн дундаасан хөвсгөржөөлөн шаа мэт сэмхи унгарл халим буулгаж хоёр хүүгийн нулмсыг арчин халтар бултар чарайд нь инээд тоглолов. Чухам хидээч удав. Хэрэг явдал юу болж өнгөрөв? Төмөн идэ бүрэн шид хоёр хин хинэнч өл төсөөлнө. Ургаж нахаалж байх шиг, чичиглэж идээлж байгаа шиг, төөгдөж өхтөөгдөж байгаа ч шиг, уутлагдж тээгдэж байгаа шиг, тамагдж нэхэгдэж байгаа шиг, тэлэгдэж эсхэгдэж байгаа шиг, туучигдж оёгдж байгаа

шиг, төөнөгдөж илүрдэгдэж байгаа шиг, эвхэгдэж бодлогдож байгаа ч шиг. Төмөн эд бүрэн шид тэр хоёул ингэж бүтнэж бүтнэж нэг мэтхүүнэ харин хүүхэд биеийн хүн болчгоч хөвөн биеийн чааш улраад бүс бүтөөч гэж бүс биеийн эдүүгэ харин гоёмсог чагаан өргөнө мохорт шин жагварын брэнд болоод өлгөгдөж гсэн ажээ. Өргөнөөс Парисын хадрагын аран шин гэмэх үнэрт сөрчин ханхлах бөгөөд Английн торгон жив хамтлагийн жөөлхөн аялгуу Уи-Уи нөөл хилэн жаахан хахирдуу атлан намуухан дүүнэл хүм бүгдийн жүрх сэтгэлийг гжигдэн. Төмөн ид эрхгүй баярлан «Аа, ямар гоё гихч!» Ёстой нотын дагаад бүжгэлмээр, нууснаан дэлгээд хийрхмээр бид дахиад хүнээ хорвоод төрөл олчихжээ гэв. Бүрэн шид тэдийл урамгүй. Хүнээ хорвоонч хүнээ хорвоолдоо. Гэхдээ бид хүн биш, зөвхөн хүнээ дэрэгдэл жаяажээ гэв. Төмөн ид ихэл гайхширан. Тэгэд бид чухам юу болоод төрчихөв гэгч гэв. Тэгтэл үүдэн тошоо өлгөсөн жижиг хонхо дангин нь дугарч хоёр жочин орж ирв. Тэд чин үнэн чимбай чайлган хоёул ажээ. Тэд хоёул бие хадаж ус чарай ижилхэн бөгөөд алхаж хишгэх нь хүртэл ихэл төсөөтэй. Алтан гомынх нь тэднийг ганган эрэ танхаа жалуу гэж гэдэг ажээ. Өргөнөө ижигтэй уриаланхан дуугар «Хөөй, манай хоёр эрхэм дүү хаагур яваад ирв, ханидан ховчс авах гэе юу, эсгүүл» гэв. Чин үнэн, эсгүүл гин шүү, бүү наадам хийгээч эхчээ. Костом байгаа юу, бид хоёр нижгэдийг авах юмсан, гэв. Өргөнөө ижигтэй өндөр өсгийтэй шахаагаран хүсэр товшлон алхалснаан. Хаа, ямар сайхан чагтаан сатва та хоёр. Саяхан Шанхайгаас эрэгтэйгийн шинэ брендийн костюм хоёрхныг оруулсан. Чул чагаан, чанар сайн хөвөн материалаар хийсэн. Бороонд нордоггүй, буртаг жуудаггүй, дээд шинэ нано технологийн бүтээгдэхүүн. Гоё вэж гэсээр өргөнөө мохорт өлгөгдсөн хоёр жаха чоо шинэ чингэр костюм жүг төхөж. Медалжсан үжүүртэй нарийнхан хичээрэн аяархан хөшиж өлгөн аваад чин үнэн чимбай чайлган хоёулд гардуулав. Энэ хийч энэ жагвар энэ урлал та хоёрт лавж өхнө. Хоёулаа ижил номер ижилхэн чинхэр өнгөтэй. Костюм бол нэг ясандан коф мэт байдгийн. Тэр нэ чагуийн дотоод уулхууныг харуулсан яруу эрхэмсгийн илтгэмжим. Дандаа л хүнээ дотоод сэтгэлгийн гоо сайхан чагуийн өнг тэмдэг гэрэл гэлваг илрүүлсээр байдаг гэлээ. Чин үнэн чимбай чайлган хоёул хөрмөөн тайлан өргөнөө ижигтэй уруу шидсэнэн костомыг авч үчих гэхэд өргөнөө ижигтэй яран тэд хоёрт тусалж костомыг нуруун араас нь дэлгэж ойртуулан дэрвийсэн хоёр галт нь эвтэйхэн ханчвилуулав. Тэр хоёул толин өмнө нааш чааш ханхалжин алхалж биеэн шинжижгэн. Өргөнөө ижигтэй жалбарах мэт гарын хуруунахан өндгийг тулгам мөшилжиж. Та хоёрыг харахад ёстой Парисын жунай үжис гүлэнгийн тий тавчин дээр төрөн алхалах чох имэртэй ганган модель гэж мэдээ. Энэ нь тусгайлан та хоёулд ойчхсан ховчс гэмээр байна шүү. Ховчсанд бас хов жохоол гэж байдаг гинлээ. Хүн чөтгөр ховчс бурхан гэдэг энэ костюм үнэн бурхан шинжийг харуулжээ гэв. Өргөнөө ижигтэй ба чимбай чайлган чин үнэн тэд хөгжилдэн инээлдэн. Төмөн ид гайхчихж бүрэн шидээс юу болж байна? Хоёулыг ярилцаж байх чарай. Бид хоёр чинь ховчс болоод төрчихсэн юм уу? Бид чинь ингээд л хүнэ өнгөж үс галвар төрөх чог жиха болоод л жохирчдаг хэрэг үү? Бид одоо хаачхав? Гэв. Бүрэн шид тийм л байх шинжтэй. Хаа очих гин шүү. Бид эжнээн дагаад л мордно вэж. Бид чинь ховчс болоод төрчихсэн юм чиндэ гэв. Төмөн ид сандран
Энэ чин үнэн чимбай чайлган гихчиж хум хүм болчих уу? Чөтгөр болчих уу? Өргөө нээж ихтэй хүн чөтгөр ховчс бурхан гэдэл яраад байх юм. Бид энэ хоёр чөтгөрийн дэргэдэл байгаад байх хэрэг үү? Гэв. Бүрэн шид тэгэлгүй яах вэ? Эвлэж жүйсэн бүүч эсгэж ойсон бие минь тэдэнтэй хамтал гэсэн үг штэ. Гэв. Тэгтэн чивэд хоёр энэ хоёулыг суундан хавчуулж суулдрагандан оруулаад авбал чөтгөр байсан ч хүм болгочих нь биш дээ гэд шогтойхан инев. Төмөн эд ах минь ээ чи бас инехтэйган. Хай бид хоёр ингэж хүнээ ховчс болоод хадамчлах юм бол авэ мөөмтэйган чухам хижээ уулжж дийлдэг болов гэв. Бүрэн шид хөөй чи мартчихв үү? Хоёулчийн хүн биш ховчс шүү дээ. Бид аж таарч авэ мөөмтэйгон уулжлаа гэд тусгүй байх. Тэд чинь хүн, бид чинь ховчс. Ямар арга байна да? Одоо бүр өөр хүнээ ховчс болоод дуусах гэж байхад гэв. Төмөн эд аш, бид ховчс болсон ч яах вэ? Ятхад авэ мөөмийнхэн ховчс болсон бол илүүчгүй гэсэн ингэрийн бүлээчүүлж нуруугийн дулаалан жавар салхинаас жайч жаргалын ээр эдлүүлж явахгүй юу дээ гэв. Бүрэн шид ай тэр чи чивэднэ сансан санаа бодсон бодол төдий чи бодож үчгүй авэ мөм минь хижээ костюм өмсч байсан юм бэ. Тэд ийм костюм худалдсан газраар орж ирхэн чи хижээ вилээ дээ гэв. Төмөн эд бүрэн шид ийн хүү ярилчиж байтал өргөнөө ижигтэй тэр хоёулыг гоёмсог дүүжилөр уутанд савлаад дээрээс нь нэг арвин тоо жураас чохорлсон жижигхэн гардмын хуудас чихэд чин үнэн чимбай чайлган хоёулд гардуулв. Чин үнэн чимбай чайлган хоёрын гайхамшигт өөрчлөлтийг алтан гомынх нь гайхчихав. Хамгийн анханд байгуулгынх нь гайхав. Дараа нь хамт сурагч найж нөхтөн гайхав. Хамгийн сүүлд соргог болор гэх хоёр бүсгийнч гайхав. Хүмүүс тэднийг ганган эр танхаа жалуу гэмэн ярилцгаан болж харин чингэр костюмтон гэмэн ярилцдаг болов. Үд төхөж байв. Соргог сүүлчийн хичээл орохын өмнө гар утсаа нээхэд яг сайхан чин үнэнээс утас ирэх таарав. Чанадаас нь жаа хайрт минь удад би урчилж хараад чиний хамгийн идэх дуртай ам тотхоолыг хийж бай. Чиний сүүлийн хичээл эхлэх боллоо ба баяртай гэв. Соргог аа юу хэдий гоё гэв. Соргог утсан хаагаад саяын чин үннээ хэлсэнийг гайхан бодов. Хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндээ дархад чи алсын ихэр хүүгийн тэнсэн жаяа гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Жалгамжийн хэсгийг дараагийн энэ чагаар хүлэн болгоно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэ. Баяртай.

0: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас бэлгийн сорио
0: Арадио наадам
1: Арадио наадам

0: Өмн чагшигдэн содорхон.
1: За сайн байцгаана уу өрхөм хондод сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамж очлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эвэл энэ жилийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтв.

0: За радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр ханы 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
2: хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.

Өлмөдөх гэгч оюун ухааны балай, одгүй тэнгэр, саргүй сүрмэт. Мэдлэг болох хүмүүсийн аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг бол сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргалтай үйс намай чимэглэж, жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэг л

ховорсгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалалт сахиулсан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус бие нь уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчтэй байдаг. Эдэс шиг эртний шүүдэр эрдэн мэдлэг насны эрдэн. Хулгай дор уул автахын учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэдлэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтон эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэмч аймар байдаг. Эрдэм мэдлэг болоос уу гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч юм эгэл дорд болж дуусмый. Эртэнчийн хэргийг элэд ухаавсуу эрдэм мэдлэг. Эртэнчийн жангийг нэвт мэдвэсүү утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнэ эртэнчтэй дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирэн. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй бодосоо одыг болъё. Мэддэг хов жагийн өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юус болох юм. Эрдэн мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь хов жагийг өөрчилдөг. Эрдэн мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэн мэдлэгээ эжимшин чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширж түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний түлхүүр болдаарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилт

дэ бийлүүлэх үжил ухамсарын нэг хэлбэр болон энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараа хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт хүтэл улам их болон амжилт олгохдын хамгийн нүүч бөгөөд дөнгөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедэн өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон хэрэг явдал бүхэнд оргилом халуун

байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг бодолсвол энэ нэг өдрийн зүүнээ 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй биеэн тохолсон өмн жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нөөц жоргул элэгтгасан айхгүй мөртөн элэглэн мартахгүй явдал болно. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойдыг жавдан хувьж яган эчимчид чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй болж чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдлаа тулгарсан. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуулж халуун сэтгэлэг харихгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба электролаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхуунэ чана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амдралдан ширгуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гих бүтээлтэй явах гэж хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээр яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягт хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаа гашлахгүй төлөө үргэлж сэргэн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй.

Амь нас гэгч байгалаас хүн төрлөхөд нь долгсон сэлмэл эрдний чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болдох бай. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болдог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гонгт жүжиг. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж, уур хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Онгот эртэнчин альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тамчин мөн. Амьдрал хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэ. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдгэн дараа шинэ мэдлэгийн эрен хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын өн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсд ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зорилго нь амьд явахтаан биш, амьдрахтаан байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй. Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн боيو. Ам ховын аар сар явдлын төлөө гомдож, ичингүрэхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам. Хүний амьдрал гэгч

8 утсаар хэлгэсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг сайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэн боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш. Айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхин оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өртөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлээ жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа. Эр болж төрнө гэдэг дээдин зяа. Бөх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо. Өдөржин тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Танай амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Ам нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнөд хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Тэрхэм сонсогчдоо Ардис хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн арааjoгоос эрхлэн явуулж байгаа. Арааjo наадам шууд нэвтрүүлэг бэлгийн сараа тусга болонда шилжиж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Алсыг бараалж шин агаар амсгая л да. Алжаалан тайлж байгалийн үжимж сонирхъё доо.
1: Харин тийм ээ. Явъя л да.
2: Тэр бололгүй яах вэ? Бахархалтай сайхан газар усан байх л боё.
0: Тийш дээ. Явж хэл дээ. Яа.

Чайрхим сонсогчтой Орд Сотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа. Аражу наадам шууд нэвтрүүлгийн бахралтай сайхан газар уусан тусгай болондоо шилжлээ. Жангад манай бэлгийн сараа тусгай болондоос оролцож сэдвээ харуулж болно. Нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа. За өнөөдөр бол одоо үг таах болоод оюуны сэдвийг бэлтгэж ирсэн байгаа. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгдээ оролцоорой. 8592-4461, 8592-4462, 8592-4463, 8592-4164.

0: За сонсогч маань утас холбогдсон байна. Утасанд бас сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За отоогоо шууны хас гэрэлтэхгүй.
1: Мумбай Мумбай.
0: Дэр гарах чинь би танай хэдийн хооронд нь хутгаал байсан да. Заримдаа дууны их тодхон адилхан сонсгодод л таныг байна аа тэр биш байна аа гэл.
1: Хүн одон биш. Таагүй.
0: За өнөөдөр одоо оюуны сэдэв хариулж байна шүү.
1: Яа дээ. Хариулах уу?
0: Оюуны сэдэв гэж бас их сонирхолтой сэдвүүд байдаг да.
1: Мань яа мань яа. За өнөөдөр амьдрах мэдэхгүй бол яг яг амжих юм шиг харуулж хэлэхгүй. За.
0: За ингэж байна. Өдөр өдөр хүнтэй жодон хийдгэн хэм бэ гинэ.
1: Хүнтэй жодон хийдэг нэ.
0: Аа.
1: Сахим ба.
0: Биш ээ.
1: Хөөс юм уу ч юм.
0: Биш ээ. Өдөр өдөр хүнтэй жодон хийдэг гэж шүү.
1: Хүнтэй жодон хийдэг ээ. Аа. Аа юу?
0: Ам яаж удаа хий.
1: Аа, ам яаж удаа гар юу шүү.
0: Биш ээ, биш.
1: Аа.
0: Өдөр гар бас өдөр өдөр жодон хийхгүй л да.
1: Чи одоо хүнтэй жодон хийдэг ч одоо хаяа. Энэ амаргүй өстэй байна. Хүнтэй жодон хийдэг нь одоо одоо сэ хэсэгтэй нүгээр таад яа одоо үүдэг нь одоо үүх хэл өшөө.
0: Биш ээ.
1: Шава. Аня. Ийм амар шиг одоо таас.
0: Одоо энэ оюуны сэтгэв гэдэг чинь бас нэг оюун тархан бас нэг ондоо янзаар хөргөлж ондоо тийшээ бодох чухалтай л да. Өдөр өдөр жодон хийдэг одоо нэг тийм нэг юу байдаг да.
1: Оюун ухаан биш үү?
0: Яг гар хөлөө хөдлөгж байгаа жодон хийх шүү.
1: Хөдлөгж байгаа жодон хийнэ.
0: Аа.
1: Ой. Тэгвэл бүхэн мөх барилдах шүү.
0: А тэрнтэй их ойрхон доо.
1: Зүг нодорго тэмчин.
0: Тийм байна. Нодорго тамирчин. Нодорго тамирчин чинь одоо өдөр өдөр тэгээд л ноцтолтой л жодон хийх шиг байдаг шүү дээ. Тийм ба.
1: Тэр чинь юу лээ? Яа яа. За ямар юм.
0: За нэгэнийг одоо өнгөрсөн шүү. Одоо дараа сэдвэн үү чи аа.
1: Аа за.
0: Аа нэг бяцхан хүүхэд
1: аа
0: нэг л секундын дотор гэртэх эд хэрэгсэл наадмын жийлсээ үгүй болгочихно гэж. Тэр яаж ингэж хийсэн бэ гэж.
1: Йоо. Аа яа. Энэ автомасис.
0: Хүүхэд одоо хүүхэд гэдэг одоо нэг хүн нэг л секундын дотор нэг л секунд гэж юм шүү. Нэг гэхэд гэрд байж байгаа одоо эд хэрэгсэл одоо элдвжилийн юм нэг

0: хэлэн үгүй болох ч юм дий. Яаж ингэж хийсэн бэ гэж.
1: Дингээ унтраач юу байхгүй. Тэний шиг.
0: Тэр өдрөр яано?
1: Өдрөр яано гэсэн бол чи гэрээсээ гараа явуулчих гэж байхгүй юм. Тэм шиг ба.
0: Биш. Нэг л контент дотор гэж шүү. Нэг гэхэд.
1: Чүгүү нь одоо яг жин хэрэг байх тогтом юу? Тэгээ ийг одоо энэ компьютер ментор дээр үжигдэж
0: яах юм аа? Гэрт байж байгаа зүйлүүд.
1: Унт чих. Унт чих биш ба.
0: Одоо бас ойрт чинь аа. Гэвч нэг одоо унтах чинь одоо унтлаа гэхдээ нэг секунд дээр унтаад дийлэхгүй шүү дээ юм ба.
1: Унтаад дийлэхгүй шүү дээ.
0: Энэ одоо ойртож юм шүү. Одоо тэрийг нь бас дазгаад боддоо. Нэг секундын дотор бүр байхгүй болох чинь.
1: Үдэ аничих болсон
0: биш үү? Мөө. Нүдэ аничул байхгүй болж шүү дээ.
1: Ая, хэрэг бас харуулсан аа.
0: За, дараа нь дүнэн гэж байна. Юуны үүд хижээд нээлттэй байдаг вэ гэж.
1: Юуны үүд ээ?
0: Аа.
1: Юуны үүд хижээд нээлттэй байдаг вэ? Аа. Юуны үүд хижээд байж та я бод я юуны үди оюуны үди
0: биш э одоо яг жинхэнэ байж байгаа зүйл бодод зүйл
1: бодод зүйл юм
0: тийм хийсвэр зүйл биш бодод байгаа зүйл
1: бодод байгаа
0: бид нас ч одоо юу үд үд гэвэл одоо бүр хаахын төлөө л үд оруулж ш та тийм ба За энэ нэг үүд бол хизээд нээлттэй байдаг нэг үүд байна.
1: Аамаа бай.
0: Аман тэгээ хаах юм уу?
1: Ингээд
0: Аман хамхгүй юм уу? Уггүй энэ үүд бол хизээд нээлттэй.
1: Хамар. Хамар энэ үү?
0: Яс ууд гэж яах тэр бол хамрын нүх ба ууд биш
1: ууд аа я одоо тэ юу таах юм бэ энэ одоо нэ чи юм байна хэдэн ууд яг ууд гэсэн мөн оо
0: яг ууд
1: ууд ба цаагүй ууд
0: биш ээ
1: Аа. Чотой. Одоо энэ юм баяр олох юм ба. Одоо хүн цагийг.
0: За тэгвэл энийг үлдээч я. Дараа нэг ингэж байна.
1: Аа.
0: Би 2 толгой 3 хөл 8 нут 5 хамартай. Би ямар хүн бэ гэж.
1: 3 юу ч ирээ.
0: 3 хөлтэй 2 толгойтой 8 нуттай 5 хамартай гэнэ.
1: Оо, энэ андоо. Тэн хүчтэй байна. Төхөн зүгж ба. Та зүгж ба.
0: Энэ одоо ямар хүн бэ?
1: Энэ юу? Энэ. Гурван хамартай. Тав яг дээр гурван хамартай.
0: Одоо хэд яа болно? Гурван толгой, таван хөл, зургаан нүд, гурван толгойтой, гурван хамартай бүр болно.
1: Аа. Бид чинь дотор за бобоо тах юм шиг. Аа. Хиба. Аа, түүний тактик куба.
0: За, дараа нэг нь тав дахь нь ингэж байна. Асар барихад аль давхарлагаас нь эхэлдэг вэ?
1: Суураас нь эхэл.
0: Аа, яг таарсан да. Суураас нь эхэл байдаг да. За, одоо хоёроо үлдээсэн байна. Дараа чинь сонсгочоосаа асууя тэхөө.
1: За.
0: За, оролцсон баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай. Чимээний царин ганц
0: амтгүй амдэрч минь давс хасуудыг гатархаж байсан. За сонсогч маань утас холбогдлоо сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ханаас орж байгаа юм лээ.
2: Хангинаа цогтмаа бай.
0: Хангинаа цогтмаа. За өнөөдөр оюуны сэдв таарсан шүү.
2: одоо яа.
0: За ийм нэг хүн би. Та инээх тэр бас инээдгээ. Би ойлхаа тэр бас байлдаг. Энэ ямар хүн бэ гэж.
2: Ийм нэг хүн байна аа.
0: Хүн инээж явбал дагаж инээн, хүн ойлж явбал бас дагаж ойлд юм байна.
2: Отач юу вэ? Гүний ви аа. Яг тийм. Та комба.
0: За, өчтөрийн өчтөрийн маргааш, маргаашийн өчтөр нь ямар өдөр вэ?
2: Үгүй юу, өчтөрийн маргааш.
0: Маргааш, маргаашийн өчтөр.
2: Шүү л болно мөн маргааш. Нөгөө төр шүү. Маргааш. Маргаашийн.
0: Маргаашийн өчтөр. Өчтөрийн маргааш. Аль өдөр вэ?
2: Маргаашийн өчтөр бол өндөр шүү.
0: Тэгвэл өчтөрийн маргааш, маргаашийн өчтөр нь аль өдөр вэ?
2: Өчтөрийн маргааш. Нөгөөдөр шүү.
0: Яасан?
2: Маргааш нөгөөдөр гэж хэлдэг шүү.
0: Өчтөрийн маргааш шүү.
2: А төвдрийн маргааш ямар
0: нөхцөл? Өчтөрийн маргааш, маргаашийн өчтөр нь бүр өнөөдөр юм байна. За, одоо сонсогчийн үлдээсэн сэдэв ингэж байна. Юуны үүд хижээдээ нээлттэй байдаг вэ?
2: Энэ одоо үүд ба. Тэргэн үүд шүү.
0: Тэргэн үүд хижээдээ нээлттэй байж болохгүй шүү дээ. Хаах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ба. Үүдээ нээгээд бариад явд болохгүй шүү дээ.
2: Яа, та хороо та хаах хэрэгтэй. Эйлгэрийн үйл бас хаах.
0: Тий.
2: Аа яа, энэ одоо юуны үйл вэ?
0: Энийг бол та бас үжиж яссан, та бас мэднэ. Энэ үйл бол яг бидний дэргэд бас байдаг л да.
2: Таны дэргэд байна. Тачтих. Амархан хэлэх. Кино кейзинд байна. Титэг зүйнээс ууланд байна гэхний мэдлэр байгаа хэл чадаадгүй хүн. Хүн одоо ийм өвдчих. Нэг санаад байхгүй байна.
0: За, дараа нэг нь ингэж байна. Би 2 толгой, 3 хөл, 8 нүд, 5 хамартай. Би ямар хүн бэ гэж. Энэ бас оюуны сэдв шүү.
2: 3 толгойтой.
0: А хэдий болно.
2: 6 нүдтэй. 3 толгой. Ая та байгалын үтгэл удам мод шүү.
0: Биш ээ.
2: За.
0: За би энэ сэдвнийх нь хариултыг хэлээд өгч. За би 2 толгой, 3 хөл, 8 нүд, 5 хамартай. Би ямар хүн бэ? Би худалч хүн байна.
2: Оо, энэ ч бодож явах юм
0: шиг. Оюуны сэдв юм болохоор бас жаахан бас нэг ондоо маягаар бодох хэрэгтэй тийм ба? За, дараа нэг нь 4 сэдв болчлоо. Дараа нэг нь ингэж байна. Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ?
2: Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ? Шин бодсон одоо юу болж байна? Ямар нэг зүйлийн бодсон яа одоо?
0: Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ гэж. За, одоо нэвтрүүлгийн цаг бас явчлаа. Хариултыг нь хэлээд өг. Ёо, шин бодсон хуучин бол хуучин бодос болж ховирдаг юм байна
2: өө.
0: За. За, гарсан баярлалаа шүү.
2: Яа, за, баярлалаа.
0: За, баяртай.
2: Баяртай.
0: За, архим сонсогчдоо арааж өнөө адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны үдийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. За, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлээн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 40 төмөн төгрөгийн

шагналт суглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулан худалдах өртөөнөөс үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт суглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн дараагүй.
1: Утаг урлагийн товчоон.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүнд сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн товчоон нэвтрүүлгийн Чингэр тагийн үеийн тусгай програм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн мэдвчлэн жолгож байна.

0: наран сайвар аялалтай Цэнгэр тайгын уянга.
1: Нацин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цэнгэр тайгын уянга.
1: Цэнхэр тайгын уянга.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүсэн жуох чанай 22 дугаар удааны малчтын нүрэс соёл тамрын хөтөлгөөний нэгэн уулга болохо Шангийн гол нэрэмжтэй 2 дугаар удааны шог жүжигнүүлдэнэ уран сайхны үдшилгийн ахын шингээлтэн өргөлдсөн сонсгоё. Юуны урдаш улсын 1-р сэсийн жүжигний найруулагч, 1-р сэсийн дуугийн шүлэгч, улсын төсийн бодсын бус соёлын өв, ордос хормын орны төсийн өвлөн уламжлагч, ордос хормын соёлын нэвтрүүлгийг сэтгэн эрхлэгч, чийвэл өгшийг саруулж ирсэн шингээлтээс сонсгоё.
3: Уурчуу атхагийн одоо 22 дугаар удааны соёл тамирын хөдөлгөөний энэ далимаар явагдсан энэ Шангийн гол одоо шог жижигний энэ уралдаан маш амжилттай сайхан явагдлаа. Одоо манай уушин жуугийн хүмүүс, манай уушин гушуурны хүмүүс, манай ордос хүмүүс бол яхан бол хэлс манх ойжуулах за хүн төрөлхтний энэ чүлжилий одоо сэргээлэх энэ талаар болов маш их зам нээсэн хүн аа. Гавьяж цэцгэлтэй нэг арт юм, агуу их арт юм. Одоо харин жижигний энэ урлагийг бас өврийн хан амьдад авч ирсэн байна. Энэ бол маш их утга уулгатай юм явдал гэж би үзэж байна. Учир нь бол нэг жижигэн суйл урлаггүй нэг үндэстэн бол гочрмгүй үндэстэн гэж хэлдэг. Манай одоо ингээд нам төрийн дайны өржин нийлдэл дамжаад манай амьдрал, манай нийгэм ийм сайхан хөгжсөн юм байдал дор энэ нэг ерөнхийдсэний жижигэн урлаг бол таавал манай амьдрал орж ирэх хэрэгтэй. Бид өврийн жижигэн эзэн болох хэрэгтэй. Ийм бол энэ удаагийн энэ уралдаанаар дамжаад би бол манай

0: энэ Монгол үндэстний ард түмэн нэг илонгой дундын ард түмэн бол яг л энэ чи жижиг юм бол нэгнтэй бол өврийн амьдралдаа авчиж өврийн нан чинхэн баясал болгож өврийн хаан ирээдүй за хойд Ислам бол энэ сайхан урлагийн замыг бол нээж өгч энэ бол төлийн их аж ахуйгалттай мөртөн алс гэтийн утга болгохтай юм ажиллагаа гэж би бодож байна. Үнэлж байна.
1: Одоо бид ахуй төлөвийн шингэлтэд анхаарлаа хандуулъя.
2: Шог жижиг гэж бүгдийг инээлхийн дагад бас нэгэн зүйлийг хэл зүгдэг нэгэн сайхан урлаг байгаа юм аа. Ингээд энийг сайхан шангийн гол шог жижигний уралдааныг одоо нутг нутгаас хүмүүс маань жорж ирээд тэрг сайхан зэзгэн урамтай сайхан та бүгдэд тоглож үзүүлж байна. Ингээд энийг сайхан урдгааны жорж ирж байгаа. Жорж та оролцож байгаа хүмүүстэй баяр талархлыг төшөөл та бүгд минь алга шагш дахинд урамшуулъя. Сангад манай сайхан урдгаан чинхэн маань үргэлжилж байна. Ингээд одоо шог жижиг малцтын баясл гэдэг нэгэн сайхан тоглолтыг энэ дээр байцаага бүхэл сайхан наадамч төмөнд байна. Одоо бас нэгэн цагийн зугаа болгож хөрөхээр бэлэн боллоо.
3: Тэй. Ача, энэ нь мөөхөр үү? Тэй. Ох, одоо нэг мөн зүглэг явлаа. Үгүй л жил гэл юм уу? Тэ нэг юм хүрээ хутсаал гон зүтгэвэд. Аяа хөө. За за за юу я зүглэг өн харлаа. Сооси фа соо ши
4: Яа хаяа. Энэ хоёр өдөр би чинь яарж шít. Чам хураад явх уу? Энэ гүхүүр даалгийн нэг гүчээч ий гэсэн. Өндөр өдийн уртай харин баруун найлын самг нь надад нэг сайхан дэхваа хэл. Дэхваа ээжрээ нэг сайхан чимээ хэлээлөө. Яалаа нэ? Уушин жоо шангийн голын соёл урлагийн дугуйлаа харин. Аа урлаг чинь эслэж авах уу гэж шүү. За за энэ удаагийн л тэрүүн дугуй яг шалгуулах уу? Харин жилийн өмнө шалгуулахад сайхан завшаан байсан.
3: Би муу тэрээ.
4: Аа маань тэр муу дуухан сан муу ансан бодаа явууж агаад муу яа. Би хүүхэд тань үүртэй хормойгоо тойруулаад муу яг сайхан завсааны алдаацсан. Энэ удаагийн би хүн дам. Яавал ядагаж явах уу? Хай өгөө чи хаан вэ? Хаан вэ?
3: Хаа хэн дээр вэ? Дээр вэ? Хаан
4: өгсгөрөө. Чи одоо тэн дээр юу хийж байгаа юм аа? Залуудаа гэртээ суух. Гүшгүр чад я одоо муу ирүү тэр мундад ир олдоор сууж л тэр гэрээс чи сайхан байна уу?
3: Сайхан байхгүй яах юм? Яа ч удаа.
4: Ой, чиний сайхан чимээ сонсоо.
3: Ямар чимээ?
4: Оошин жоо шангийн голын соёл урлагийн дугуйлан одоо урлагч нь эслэж авах гэж байна да.
3: Аа, тэр чимээ л дээ. Сонсоо мэдэнэ.
4: Хой! Чи мэдэж байгаа нэмэт хэлэвчгүй юу?
3: Юу яах чимээ дээ?
4: Одоо би ч гоо тэр удаа шалгаах ш.
3: Чи юу?
4: Чимээ яач юу?
3: Хөөс. Чиис тэрвэн шалгалж хоё.
4: Хай! Яатмаа. Би нэг юмд явах уу гэсэн юм. Чи хотрохот арч дээ. Гэ хурдан шиг явлаа. Хөн ухаалаг энийг тэр
3: хийж.
4: Яв ий дээ. Хай
3: яа. Чаа.
4: Аа за шалгалж. Хийж аач тандч юм. Сайхан шалгуул. А. Хаяа энэ хэдэн өдрийн шалгуулах хүн ариун гэж. Төвдөр яг нэн ариун байсан. Бодож үзвэл өндөрийн басаал ариун байх байлгүй доо.
5: Өндөр яг төвдрээс явсан байна. Одоо хуй секанд тохирнуулж одоо хурдан бэлтгэл ажилласаа хийц хай да.
4: За тэгэл. Хай өгөө. Энэ сайхан асар тагтагч хаан ичвэ. Шалгаад байгаа ч мөн үү?
3: Мөө энэ суйлын урдун биш.
4: Оо жохон сайхан.
3: Гоё юу нөө?
4: Ох,
3: тохон сайн нам нэхмийн хөгжилтөөр энэ ямар сайхан бай. Манай тэр үеийнс нь ангсан болтой хад хөөх энэ хоёр зэн чимний шавар биш гэдэг гүлжил байл шүү дээ.
4: Ха.
3: Одооч та. Ай гоё гоё.
4: Чи харж ирэх дурггүй байдсан байна лээ.
3: Яхт ажил юм чинь. За за за. Одоо олон юм хэлэх юм бай. Бай бай. Одооч гээ шилгуулахар явчих юм.
4: Одоо би ч гүн өндөр шилгуулах уу? Ямар болдог юм бэ? Хай. Хөөе, хүлээ кой. Хөөе.
3: Амор.
5: Амор, амор. Аа, энэ чинь гүндэж яваа зү. Та чинь нутгийн томоо томортой хуучин ангсан болчин шүү.
3: Хаанаас та, хаанаас та?
5: Би хада сайн.
3: Сайн, сайн.
5: Борон хорыг ямар жирэг. Бисэр ус

0: Су ямар, мал сүрүг ямар.
1: Бүр сайн сайн сайн сайн.
0: Чимэ чим. Бороогүй яг орсон шүү. Манай тэрэнгүй аргич можгүй ясан. Бороо нороо, манай гэрийн үүд можгүй. Гоол горох чим. Ээ кэци. Хай. Тануу тэр хөөхөн шуугад дан дагуулаа 8 фон сайн фонд яваад гүчи хөлөөсөө бараа жоосон бараха бэ бэ. Бүр манай дэр манай дэр. Хай ман цагаан нуур я тэр хэвэрэ далээ болцоо. Яа.
2: Чимэ чимэ яг зухам яг далээ болцсон шүү.
0: Чим бэ.
1: Хүү яа яа яа. За за за одоо тэгэ мэдүүлчих. За. За нэр мэдүүлж гинүү.
0: Нэг нэр мэдүүлж яа. Нэг гүндэж.
2: Гүндэж юм ба.
0: Чим ээ чим. Манай өгөөний холоо Гэч та гүндэж аа гэдэм биш үү? Нанай болвол яа? Аав энэ гсэн нэр нь алтан хаар гэдэм аа. Аймаг голдон болов гүндэж аа. Чичээс хаар гэдэй.
2: Дайлын нэр нь тайхгүй.
0: Аав энэ гсэн нэр алтан хаар юмнаа.
2: За алтан хаар. Одоо шалгалт хийх гэж байна.
0: За та нар ямар ямар ураа авьяастай хүмүүс байна? Урлагийн талын ураа авьяастай
1: хүмүүс байна. Би ч нэг энэ нот хэрж байгаа тохон энэ дэр аа тэн дэр хайц. За чама энэ дэр нэг юм байна. Энэ нэг хэд ийм нэг жаахан нот оруулаад юм аа згээд аа. Болхом ээ
2: энэ болхом ээ
0: за энэ аавын энэ өгсөн ноот одоо их сайхан ноот байна аа хуулийн өртөөнд одоо сайхан хамаг сүд энэ суулийн дугуйланд сайхан өв хөрөнгө болж үлдэн шүү
1: чичгүүл би ус дагалда энэ шудраг хөгжим юмсан багаса оролдод юм аа
0: одоо ч хуудаар ур авьяас энэ үлдв
3: хой тэр их хэдэн тооны тэр шилгалтанд орчд юм уу
0: орчдоо
3: хой чиийх юм бол би мө яг сайхан оглээтэ Ана хараан татар ма энкүүл зэрэ хаад чи зэрэ энкэ зэрэ доогор ош хаас хөжиг энэ хойт энэ нэг нь хараа өдөөч хойд шиэн наас барай завсан хэрэгтэй сээ энкэс нь өтийн гэч юм уу нэг нэгэ цэвэрлэн хөжиг чагаа дээр хараа хой богоон дээр үйлцсэн биш үү энкэ хөжиг наас сээ сээ сээ тагийн зутгуула хаа гэртэ гонжиглуула хараа дээр лээ айрыг үлөр уур манчач нийл уусан тэрли ой
1: Тэгэхээр би танаас
0: урдгийн чин урдаа авьяас асуусан шүү. Чи одоо юугаан хэлчихв да?
3: Хой. Энэ ч гэн урдгийн ураа авьяас нь биш юм уу?
2: Ха. За за за гэдэг ч ууш тагаа.
3: Ха. А. Сала би уртай шилгуул.
2: Уртай юу?
3: Би уртай шилгуул.
0: За түн чи уртай.
3: Юу би таяарт нэ дууд болч өгөөм би нэ дууч. Аави мэнэч. Ачтан буурэ мэнэн. Ачи хари уучнэ.
2: Одоо босон босон.
3: Ээж, ээж минь.
0: Чи хачлаа.
3: Буцсан юу? Зөвхөн би нэгээр бүжгэ яяач.
2: Төм бүжгэ нэгээр яваалаа.
0: Чи зөвхөн нэгээр ил гараа.
2: За за нэгээр ил гараа. За за за.
3: Болно уу?
2: Яв яв яв. Ой харлама.
3: Бачуу.
2: Яа яа.
0: За юу ч гэсэн чи чи нэг юм яхаа хөдөлвөл байна.
3: Чим бэ нү? Хөөе. Тэ чаах
0: юм шиг. Я дараа нь гүндэж
2: аваа. Гүндэж аа. За за за за. Гүндэж наатай.
3: Чим бэ? Эй.
2: Та бас маш хавлаа. Сайн. Сайн. Тэг сайхан байна.

0: гурван сайхан хийрээ гоё сайхан хөгжимдөл хуучин ансан бол чин чаана нондон байна. Шалгатын үрдөндөө гүндэж ав мөнгө тулага дэлдэн балдан уу адинжин нарыг жинхэнээр урлагдаан эстэн авлаа.
1: Хой, би яцва. Гүндэж авын алтан ухаар яц.
2: Чи яхт.
1: Хой, дэмбэ ахгүй юм уу?
2: Чамайл бийл ахуд, өөрхийн л ахуд.

0: За би та нараас нэг нь учрыг таалгаж үзье. Таван гушуу мандан тав тай сайхан зүйлдэж тэгүнээ хийдэг ажиллаа. Тэр чилэн дүрсэлж чаддаг нэгэн сайхан шилгуулагч таагдмаа өмнө илэрж байсан шүү. Энэ хэн болч вэ?
1: Алима, алима. Алтан хороо, алима юм уу?
2: Алтан хороо.
1: Оо. Алима мен алтан хороо.
0: Чин алтан хороо яг мөө.
1: Хөө хагас насараа гүсэж сан мөрөдсөн шилгагдчих үү?
0: Одоо л гүсэл нь биелэгдэхдээ болсон. Атан хар нөхрийг би чандын голын улаан мөчүүрийн жинхний жижигчнөр хүндэтгэн уржээ.
1: Өгөө. Яах вэ?
3: Би шилгэгдсэн.
1: Бүүш жоо болж тоо болчих. Хагас энэ насаараа бүр шалуулнаа энэ улаан мөчүүр доор нэсэн хүүхэд шуухдаа нүүртэж одоо яа хүүхдийн хөлийн дөрөөнд гарын ганцхан төрсөн хүргэдсэн юм одооч. Жаавалж болж болж чаа чам байтан талархи юу яг гүсэлсэн мөрөөдөл чин бэлэгдсэн
0: үүрсэн жоо валгаснаа шандын голын улаан мөчүрний ур мэрэгжилтэй уран чадвартнаар бүрэлдэн байгуулагдсны жинхэнэр тун хоглола таанар хойшод энийх улаан мөчүрээ нандинн хайрлаж олон төмөнч суйл урлагийн амьдрал улам сайн баялаг жуулан хөгжүүл туй
4: Усаа дуурааж өхтөн үзгэлэн уусаа дуурааж хөөтөн нэрлэгийг тэнгэрээ дуурааж сэтгэлэн чилмэг дээцээ дуурааж ардан бэлэгтэй энэ сахан нутаг өсөнд ман ийм олон сахан урлагчин хүмүүс аж төрн амьдарч байна гэдгийг энэ тайснаас олж харлаа. За дараагийн дугаараар одоо 3 дугаар номер төрөлчөж шог жижиг намтаан талархый гэсэн нэгэн сахан жижигийг Барс баясгалан нараас та бүхэндээ энхүү тайснаас тоглон харуулах гэж байна.
5: А юу гинэ? Хантармаа ийж одоо юунд явж байна а хатыйлга? Юунд явхдаа чамд явж байна, чамд явж байна. А чамаараса мань хитэн төмөргөөгөнчүүд ирсэн байлээ. А цаахан жолгож дөрглөх юм уу гэдэг лээ. Чигсэн манай хит бол харьяа Бүжгийн тасгараар нэг бүжгэлээ өнгөрцөн эмэг намаа хари хайцсан мэшээ. Аа батаачгүй. Өнтөр ийж нэг яарлаа яарлаа. Чамраан тэрэнгөр нэг дугуйлаад ирлээ. Аа тэн дээр өчнөө нэг хоно шиг морог гэтэлсэн юм бас яваад заахан шээ хаалаа. Аа чигээ яваад тэр медика медика нэг мал бүдүүн морог гэтэлсэн юм бас яваад заа. Зайшгүй чагна уушгүй чагна хөөхдөө онуулаад өд хоороо хандуулагт яа одоогийн энэ наадам гэд ямар сайх юм лээ юу юу байх юм лээ. Аа чамраан тэн дээр ихдээ самж чуглуулсан бай. Аа нэг юм ингээ бууж паа хэлээ тэр аа гэ ундац лам эцэр барсан лам гэж хэлсэн. Юу юу байх юм лээ яа яа яа. За чигээ манаму Төмөр хөхөнчүүдлээ холгоон дарс ярдیں۔ Одоо нэг жолого дэрглийг сонто хаан ханахмлаа. Манай хөхөнчүүд байна уу? На гар инкүлээд өгөхгүй. Ой, бор тэнт байм байм бай. Ча ча ча. Тэгвэл тануу суужээ би энэ дээр захан суугаа нэг нуруугаан захан жалаа тав. Яа яа яа. Йох. Э, баттахгүй юм энэ нэг нуруу.
6: Ахсам махсам морвэн амгагийн тарат морти той андаа нүхтийн гүссэл байвал асуутал лүгэ очи той хуй яа яа яа яа хар өглөөгөр нэг тав наамтай чэ уучгүй сайн мо хар хир морын унаа наашаа гарсан чинь медико медико насуу явцсан уу нар нь халаж байх юм уу Тэнгэр муудс юм уу? Тэнгэр халац юм уу? Наран зүгтийн араар наашаан гараад ирэхэд яг туулахгүй лээ. Сүүдэсээ хар эргэн манхан дээр нэг хатуул замаа. Нэг үжисээр 9 цаг 20 болцсон байна шээ. Хүү, сэг 22 дугаар удаа нэ малчдын өрөөс наадам дий. Морин жигсаалтан явъя гээд осолд жоош халаа бай. Йох, яа яа яа. Энэ өдөр ингээд ирсэн чи жигсаалаан барчгаа би бас нэг морин уралдаанд н орох юм өгсө. Хүү Чаа чаа чаа сөлд сумнаа энх нуруу ирдсэн байна улаан толгойн бэлэг ирдсэн байна хүү сайг манай уудмын ураг саарны үжигдэж байна чаа чаа тэр морч хүн аяа насаа яваага нэг унаад гарах юм бол хүү

Яа. Энэ уушин адуу гэдэг юм тэр авхурдаар тавихдгүн уудам иймиг үчих юм чөөм байлээ, чөөм байлээ. За энэ үнийн чөөн даалгаагүй. Хүүй, сэнгмүү, баганагийн шарыг хийрээ үжигжээш бай. Манай хас ганаа орчим нэг шарыг хийрмөр.

0: жижиг чин болчих юм уу гэж бодоод байсаа харин отгон сэрг огшин миний уртаа амжуулаа орцсон өөр авдаггүй ингэнэ онгой байна ой тэг чигний зам гөтөл өгч мөтөлөгч хийх юм уу урлаг сүйдэн орё гэсэн улаан сүйд огшин амжуулсан биш бай чаа чаа чаа чаа юу хийх гэдэг мануу шиг юм уу балрын завсарда байж байгаа байдаг юмар бүр осолт очлоо гэсэн үг ээ гэвч одоо юу байд хөнөөс сэгэд юм байна лээ хүн гүшгэр я санаа нэтэлгүй а бохоо гүшгэр я хамар нэтэлгүй гэдэг юм байна лээ би бас энэ удаанаа наар наадам дэрэг орчих юм уу гэд 2000 үгээ 4 онд хөөрхий манай далан баяр огшо төрүүтэй сургуулийн багш нар анх удаа энэ малчдын өрөөс наадам зохион байгуулж өнөөдөр болтер өргөн дэлгэрэнгүй яваад 20 хэдэн жил өргүүлж аа ямаргүй өвгөн би одоо дагаад 20 жил өтөлчлөө үгүй тэр вис би чи 50 настай байх бол ха ямар зэрэг явуулж байгаа одоо чи 70 гүрсэн чи мэдэхгүй зээ чигээд яах вдэ үгүй уушин адуугаа шойлох юм бол ус өнөр жахаа шойлцох шүү би үгүй энэ уушин адуу гэдэг юм өнөр гэсэн одоогоос 3 тэмн 5000 жилийн өмнө амьд үдсийн эрдэмтэн жалиан бу форсор тэр нэг форсор шарвсан голын буучи судалж байхадаа гүжиж гарсан юм гээд үу 3 тэм гарын жилийн өмнө энэ нутаг ордос адуу гэдэг юм амьдэрж байсан гэж ш Эрдэмтэн гэдэг гэчлэн төрүүлхий мэддэ. Эрэг хүндэл урд өдрийн юм мартач ирчүүл 3 тэм 5000 жилийн юм мэддэж хэлж шой. Амаргүй амаргүй. За чигэд одоо тэндээс хойшоо уушин адаг хөгжүүлж нам тасаг болж байна. Бурхан минь ямар сайхан. Настай чуудад бас наар наадам үзүүлсэн. Наар наадам гаргацсан. Мор сороо жолоо болсон. Манай уушин зүй амаргүй. Араарай малтын саган Оо морин уралдааны талвин ээж сатсан байшаа. Энэ нь бас манай уушин адууг хөгжүүлж, манай насны чуудыг зоригжуулж, утга сүйлийг хөгжүүлж шөө. Энэ нам засаг дүнээр амаргүй, амаргүй. Бүгдээрээ алгад ашиж намдаа талархъя, талархъя. Зээ чигээд 2000 бүгэд 19 онд өнөөх уушин адууг одоо хөгжүүлсээр уушин адууны өлгий гэдэг нэг их том пайз илэрхийлээ. Уушин нутагт мөн хүргэж ирсэн. Үй! Энэ нутгийн минь анги алдарч ямар сайхан юм бэ? Энэ өнгөнд манай уушин зүй бас оногдсон. Уушин зүуд мануш өвгөчүүд бас уяатдуд бас оногдсон байх гээд ямар гоё жаргал тийм лээ. Тэгээд бодохдаг бай. Аа нэг ганаа сууж ханаа жаргамар л санагдах юм да. Тэгээд одоо 2000 бүгэд 21 он болоход өнөөх бас уушин адууны энэ алхаа гişгийг харьяанд улсын дисэн бодсон бол соёлын өвгөнээ хөө. Тэнтэн бас оруулаад өгсөн. Аа ямар сайхан. Гүй тэгээд хэлэх юм бодро уушин адууг хэлсээр би өнөр тэр вист чирэгд явж яхад. Гүй тэр морий чи унаад яваалдаг лайла. Аа өнөөдөр ус миний хамт байлцөгч нь мэлэн ирсэн. Хөөе сэм минь хамт байлцөгч чимэлэг ирсэн биш ой. Манай гоо бэ чам нэг сага юсуули юсуули. Аа яа онгой байна тухайн үедгүй яг гар ингээ багтахгүй л одоо дохомтой тэмээ гармаар болсон бэр дүүрсэн дүрс хүн гүшгэр өгч юм хүүхдийн тоглоо чигийа морин наатамаас гадна би бас үгүй нэг багтаа нэг наатан наргиж явжсэн нэг нутгийн жаа жаа жаа сексгэр хүүхэн чүүдэ нэг хүүхэн чүүд гинэ одоо тэр бүдүүн бүдүүн эмгэн болсон байдаг дээ тентэг бас нэг жолоох юм өгөөсөн үгүй манай нэ хантемаа гинэг үгүй харахад гүртэр нэг сайхан бодоход гүртэр болголуулдаг жишээ хөдлөгдөг нэг байдаг биз одоо юха энэ наадамдар таарсан байх доо гэрг хөй хөй хөй Яй гэдэг чимэг хижээ ирч ой. За за за сайн байв уу сайн байв уу?
1: Сайн сайн.
0: Уу хөрг.
1: Эн чим байж хэм бэ лээ та?
0: Нэмэ таны хавэт чаа
1: ийм. Уу сайх мо. За бампар гэж сатач гүшгэн бар болчихжээ. Илээ илээ.
0: Чимэ чимэ хижээгийн бар байна тэр ямар.
1: Одоо чи гүшгэн бар байна аа чиж та.
0: За за за за за чи бэлцээр ус сайн ба.
1: Аа сайн сайн үүл гарвал бараатай.
0: За за чүгүн мо сайнш үгүй чи чигэд одоо өнөөдөр одоо юугаар яваад ирч үү дээ.
1: Аа юугаар их та бид надаа өнө хунаа явэхгүй. Хүүхдүүд бүр ажилтай яаро. Эмигэн би нэг юм авсан.
0: Одоо юугаар ачуу доо юм гэрж
1: яагаад. Жохом сайх юм уу? Дэнтэн санлуур гэдэг юм бай.
0: Тэр болохгүй ой болохгүй болохгүй чи тэрүний туу дийлдэм ба
1: ягвар явснаас холод дээр юм бай
0: чимэ чимэ
1: өглөө гэрээс гараа барсын үдэр зам заахан бо бандаг түнтгүүгээ ой байсагын үдэр лу гараас юу лөө тогнац
0: хүй тэр зүр заахан газар юм туул байх юм уу
1: ай шуугасан шуугасан тэр юм түт
0: чачаа гэж гэж гэж тэр ячад баргийн хүн өнөдөхө бандаг түнтгүүгээ эргэжчих дийн гэлээ чи одоо
1: чигээ
0: гүшгэн ясаан балбарч жоохоо
1: чигээ яг гүжээр тавиад мө
0: ирцэн юу
1: чамраан тэн дээр сэг гэж тагсаагаад.
2: Йоо, яа жаа тэр юунд дүн орцсон бэл? Тэр туунастай хайлтсууд тулгом

0: Тийш үе мамар юу ядил
1: ло ямаа гэж. Одоо өдөр шаргасаа дээ нэн байх мө үгүй мө. Ва чу тава.
0: За за за чи одоо жаа чөнгнөж барьсан юм ба да сайх юм аа.
1: Чи одоо гүшгэн бар болоо сайх мө. Нэг ярьж исэн зааг нэг гүшгэн бар унаж исэн мө түүнээ унаж байна уу?
0: Да я чи нэг миний морийн юм уу? Мө тэрүүнээ унаа яа да. Ууш надаа гч мө тэрүүний хэл яваад. Хүү жоохон бэйтэй. Жороо сайтай, хөвөр сайтай. Гүй тэрний унаа гарах юм чи мэдэхгүй. Би тэр чирэгд байх уу? Чи тэрүүн мэдэхгүй. Мэдэхгүй.
1: Чин тэр их чирэг гэдэг юм. Чи бид цамаа их чирэг явасан багсан. Манай төмөр үүжүү цамаа хэлж чүүдүүлд нь их чирэг даваад юм. Өрхийн чирэг даа гэсэн.
0: Өрхийн чирэгэ чирэг бадаа тэр.
1: Эмгийн хүний шай бардаж байна.
0: Ма аяа.
1: Дээд цамаа одоо бараг зилэн мэлэн байсан мөн үгүй. Жагтай ч манай багш. Манай нутгын нэг юу. Чүүдүүлд нь сонолоо өрхийн чирэг нь хоёр буу үүсэм үгүй мө тэгээ. Яа манай хэ.
0: Яа хин юу хэлд юм бэ? Мо өрхийн чирэг өрхийн чирэг. Өрхийн чиргээ тэр үстэй чирэг бод буутай сумуутай би тэр хасаа лэн жанг манжанг хөөг жас. Моринто морд гэдэг. Хорт тэгээ дунаас тэгээ дараа гэж дараа тэргээ. Дахаа тэргээ аа гэдэг явтан байсан шүү дээ.
1: Чээч залуу байхад намаа шууг бол харах чи. Бараг танкээ тууж ясан шиг хэл лам мө гэж.
0: Ууш надаа танк даалгах юм биш ээ. Тэр чин дэсвэр гадууд та ган хуурайд сайн. За гармга хурдаар мос холон зүүнд гайхагцэн. Танк юу юм ээ? Юу ин даалгах юм биш ээ. Ууш надаа гэдэг.
1: Чин тэр одоо л ууш надаа. Чин тэр унас юм үжиглэн эмигэн биш гэл бүгдийсэн заах юм байна. Одоо тэр хүнөөс энэ унас юм. Маш өндөр. Жигтэй жигтэй. Лама тэр гүйж байгаа тед фад байхгүй. Лама гэж хэлсэн. Чин тэр мор одоо сайх нэг чил хизээл нэг чай ганцуул авсан зангаараа ба манайга.
0: Тухайн үед чайгээ ч авчаалаа, авчаалаа. Гэхдээ тэр нэг төмөр утасаар инкүлэ оруулсан нэг авдар бай чи мэдээ. Сайх нэг хар авдар. Чэ дүүрэ төв газар байхгүй. Тэр юм уу моо тайнз, чингдүн тайнз гэдэг юм өнөр хүрд буухаас хилж хаас биш гүүл өнөр яг хүнээс өндөр юм овоож авчаасан авчаасаггүй. Шаннал гэдэг чи би ч яг авчаасан шүү. Яг авчаасан.
1: Дугаа чи биш дүнгэнүүл. Манай хүн дүнгэнүүл гэв.
0: Одоо нэг утас ирэх шүү болоо.
1: А чи яа. Энэ нэг юм яг хүн гадааш хасаа сайн юм хур гавдаг шуули бай.
0: Тэр юу?
1: Одоо тохон нэг ололцдөг юм аа тэхөө. Ахэй! Осэба! Ната мушала. Янгого мумаха. Шама? Одоо сэхийм асууж яана чи нэг хэлэхгүй гитатар би амжилтгүй.
0: А чи юу гэж?
1: Хөнгөлч үгэн үү? Юу гэнэ чигэж?
0: Оо яа яа. Наала чи дэле. Нэг дай наала.
1: За, бараш шоле наала.
0: Наала.
1: Тэтэ наала. А, юу тэтэ тмаа гэж.
0: Мама тэтэ ту чале, ни фонкшн.
1: Тэтэ оо эмигэн чале. Парас гумлаг чара.
0: Ой я чай икале.
1: А. Юу тэтэ тма? Юу лаг гэдэг ди юула? Тума ингэж хэлэх юм байна.
0: А. Аяа, энэ нэг хүнөөс ий.
1: А, янгого цэ чапо, боца базар ли ту часоож лома.
0: Мама, чи яхо фала.
1: А, зу базар ли туле. Аяа, энэ нэг хүнөөс яг овн алдарсан. Нэтэн нь би одоо хөнгөлгүй тавьж яла.
0: Тэм нарийн ноцт юу?
1: Чигээ ба. Одоо хөнгөлсөн гораа үнтэй хөнгөлсөнгүй юм битэхгүй. А зүг эмигэн би энэ жил бүр хөнгөлөж хэцсэн мөлий. Одоо хөнгөлсөнгүй байна. Яг нэг аваа налдаасан юм содго.
0: Одоосыг хөнгөлсөнгүйг нь ахгүй гэж нү.
1: Чигээ ба та.
0: А та зүг
1: бай. Би чамаа нэг юм гайхвал чи манайхоо.
0: Юу?
1: Одоо мань хүүхдүүд энэ худагдаар эмгэ эмигэн би энэ дээр дасаар өхөр өсөлцдөг юм сонгоцоо.
0: Хүү тэр юу?
1: За чи үдэж аа. Оо за тэр. Оо мо өкөрмөн гусуулч тэр үжил аваа.
0: Тэр нэг юм бухаа.
1: Аа тэр.
0: Ай чинь энэ дараасан ма эргэчүүл. Тэр таны мөн үү? Тэр алаг юм биш.
1: Баян толгойн булынхаас үсэг.
0: Тэр юм уу?
1: Ооха.
0: Хүү тэдний бүсээ шимэн тэр байх юм.
1: Аа тэр болдогоо шалдагаа гэж яриа сони юм байлаа.
0: Гүй чигээ яд нэ бухаа гэдэг юм догтод үгүй юм байлаа. Та чи.
1: Баруун зүүн элд захан явах санаа байлаа. Чи гаагаа.
0: Хом гаагүй л
1: байна. Одоо ингээл.
0: Босгүй.
1: Усалч ээ. Аа, усад үри. Ингээ хаачин. Хэдээ сахаан.
0: Аяа, ямар сахаан. Шинжил ухаан хөгжөө өгч юм уу зүгэ. Чи биднүүдийн насу явсан руу урдуу юм байна аа. Өдөрж одоо зүгэ гэртэн суутаан. Ингээ зүгэ. Бухаан үжицаа. Ингээ зүгэ ямар сахаан.
1: Чигэр энэ сахаан наадмаар одоо хүүхдүүдэн хэлгэр минь хоёр жаах юм я ирсэн мэ.

0: байлаа. Одоохон гүйжсэн хав минь муу хоёр жаа дигдээд
1: хоёр хүүхэд ирчихсэн
0: юу? Оо ирч ба ийцтэй нэр ирээ. Энд дэр параав уу нэ?
1: Чирэр уу
0: мой чаа чаа.
1: Чи нэм хоёр он бол ийм бүдүүн болчихсон
0: юм шиг. Чаа чаа
1: чаа. Яа ямар сайхан.
0: Ийцтэй сургуультар юу суруу? Цаахан сахан дуу суруу. Аа чаа сор.
1: Дуу сурсан гэж шөө. Хөрх чиг үнэг. Аа удаа нэг дуулаад үзүүлчихгүй юу?
0: Чаа нэг дуулчихчихгүй ийцтэй жаанка. Ийм сахан аа ийц нар лахан да. Миний хоёр хүүхэн дуулахгүй алга.
1: Алга ин кул кул да.
0: Ай
1: яко.
0: Хүн гүшгэрч үйл юм уу?
1: Энд л үхэх юм байна.
2: Эн сайхан нандин сүйлэн батжгааж эжимжч авахуд чиний дархан өөр хариуцлага шүү. Иймээс багш байхгүй ч гэсэн сурснаа батгааж соёлтан эжин болж
3: байгаа.

0: Хөрх сайхан дуулж байна шүү.
1: Чаа маяр хөөгт юм. Ханги болчихоо гэж юм.
0: Амаргүй энэгтэй болчихоо гэсээр юм уу? Огч юм
1: аа. Аас мо хоёр дэгдэм энэ шилээ мооч.
0: Чаа
1: чаа тэн дээр сайхан сайхан тоглод юм байна лээ. Ийдтэй тэн дээр яваад
0: тоглож байгаа. Тэн дээр яваад тоглож.
1: Энийн дээр яваа. Тэн дээр бас нэг бөмбөг бөмбөг тоглод юм байна лээ. Ийдтэй гүй гүй гүй. Ээж нь энэ аавлаар жахан шайхан цайчи.
0: Чаа та шан хондод туулхан ба я хүүхдүүдээ өсө ийм болсон маш хөөр.
1: Ата хүн гүшгэр үгж дөрглох хүн я байдаг юм байна.
0: Мама би ямаач гэнэ мороунаалэр гэж чи.
1: Хүүхдүүд шүүжин шаацх юм аа. Би за холуундар бүтгэдэггүй юм хоёр хэлдэггүй байцаа байц. Оо чигээ болох юм байна лээ.
0: Холуундар болох юм дор бичи гарж байгаа. Хүүхдэд я жоволон байна нэг юм гэл.
1: Маны хүн чи чи надаас өрхөн чирэг давцаа намааш таны хүүхдүүд одоо юу хийж байна да?
0: Ой, маань хүби чамд одоо хэлсэнгүй мэт. Маны их банд нь одоо дундад уусын ардын чөлөөлөгч хэрэгд яваад одоо хил дээр бай.
1: Оо,
0: тэр хилийн батлан хамгаалалтад ингээд яваад удсаа. Хөрхи одоо харж ирэх бас 20 жил болчлоо.
1: Аа, уусын амар төсн хамгаалалт амаргүй, амаргүй.
0: Аа, тэгэд гингүй байж л байв л да. Унтын гэртэй болж байна. Болж хүүхдүүд минь сайн сайхан явж. Эх улсын хаан төлөө, ирээдүйн хаан төлөө чармайж. Хүүхдүүд өнөр минь сайн явж, нам засаг бол сайхан байна. Одоо тэгэд.
1: Аа, хүүхнэн юм
0: хийж. Хүүхнэн одоо сэх эмчийн хоронцог совилогчийн хийдэг.
1: Ой, бас
0: сайн. Вэ, чи мэдээж байна. Сайн 2003 оноос хойш сайн нэг болдгоо нэг юм бол. Вэ, ийшэнд явуулна. Ийшэнд явуулна. Одоо мэдсэн. Өмнө фарантид явуулах үнэ чигээд одоо. Гүй шилдэгийн сунгаж яаж явуулдмүү? Миний хүүхнийг л явуулдмүүгүй. Тэр чигээс хойш яваад байд, яваад байд чигээд. Хэлэг хинд гингвэ авэ, гингвэ ав, гингвэ гэдэг. За чигээд улс төрийн ха төлөө, эх орны ха төлөө, хүмүүсийн амь насны төлөө одоо чармайж явж байгаа хүүхэд өнөр миний хүүхэн таадаг гэчинэ найлын хүүхэн ийм сахан гэр уултартай совилогчийн ажил чирэг чурагд явж яхам мэлээ. Вэ тэтгэрдэн гэртес суусан бид нар эрүүл сарууд эрүүл инк байхтэй гэл залбирчин суудыг хүүхдүүд нь. Вэ ер нь эдэн хүн гүшгэрч байгаа чи юм уу хүүхдийн тухай ярих уу гэдэг байна. Хоол өтгөрөөд хоёр нүднээс нэг юм гарах уу гэл лав гарч
1: үхгүй. За хүүхдүүд тэгэл одоо хил дээр их усан хамгаалаад за энэ фарент дээр ард түмнийх нь амар амгуулан ингэ заргалыг хамгаалал явуулдаг болсон тэр л идэв. Хоёул дамажгаад хүүхдүүдийн сайхан нүвж чинь болсон болсон. Манайх нь одоо бас нэг нь багш.
0: Үгүй ээ багшийн ажил дээр хөөх багш чинь агуу.
1: Тороос орно доотоор мэд.

0: Зай.
1: Доктор, доктор. Ше. Доктор. Ай, доктор. Зая.
0: Мо фотогийн нэлага сааша амжихгүй юм.
1: Амжихгүй болохгүй болохгүй.
0: Юу яв агш ил хийж байгаа юм байна лээ. За сайхан явуул. За за за одоохоо юу нэг явууд заах юм шахаа хүмүүс. Энд дээр шойхон даа.
1: Одоо үй чи цэг хөдөн төмөр хүүхэнчүүдийн ирж үү.
0: Тэнтэн хэд байна лээ чи дан шойхон том. За
1: за үй би ч үсэг явууд морсорын нэр мэдүүлж би яг зөв уралдаан дурцах заах юм уу.
0: За за чиги чиги чи өн одоохоо юу явууд заах юм. Явуула явуула.
1: Ой ой ой ой ой.
0: Яа ч
1: үтэш
0: ааха
1: хоёул нийлээ харчихъя
0: ай чү дөтгөр шиг энэ нэг юм яг
1: ях ях эй та та та би яа ч нэр мэдүүлээ ч үгүй яа яа яа яа
2: за баярлаа амжилт хүсье алтан гард дурлан донгодоо тэнцэшгүй ардимын содон урлаг адуучин аавын урагтай хамт тэнгэр тулсан алтан багана шиг сайхан дуу энэ удааны энэ сайхан цамийн найр цэнхүүнээр Оинг дуу уран бүжиг шог жижиг шогтой сайхан үдшилэг болж байна. Доор жалгаад анантайгаас та бүхэндээ эрэгтэн хочлол дуу хайрын нутаг нөхөн сүм гэдэг дуу та бүхний алтан сонор гэгэм мэлмигийн том мэлахад бэлхэн болоо.

0: Ингээд залгаад одоо бас нэгэн сайхан шог бандар хуарын бардам гүсэл гэдэг сайхан жүжигийг та бүгд нь үзүүлэн болгож байна.
1: Хая орчин үгч бид нар нүг яарж шít. Маань энэ сурагч эслэ жухан яар байх маа. Гүй дээ энэ бас өндөр усны урлагийн салбарт нэг хүүхэн ирж шилгуулах юм жаа. За одоо би тэр хүний нэг шилгахаар боллоо. За бэсгээ тэр жаан хүүхэн ирж минь алуун гэр энэ дээр вэ гэ тануу нэг хилээд өгчгөө.

0: Яах. Энэ паньюд исэн олон гэж юусэн гитхүү юм аа. Өнтөр энэ нэг нь дуудаад хашуун сүлтэй сорлоглог нь маргаа тэн нэг нь хөөт нь умдаа гэж байгаа. Ингээ жахан таргалц. Энэ жахан жаам явуусан гэж. Хөө ачаг атаг ачаг атаг. Яах. Яа. Хай. Би өнтөр энд яах гэж ирсэн юм бэ? Нэг ачаа дэмэр хийжээ тэр сургууль ингээ нэг нэ урлагын анх гэдэг нэг урлагч шүлгөө шалгах хүүжид би юм тэгээд юм санаасаа тавиад ирсэн. Одоо тэ яаж болох юм бэ хамт мэдэхгүй. Аяа. Чама юу яадаг яа би юм одоо тэр урлагын сургаалтаа нэг шалгуулж орчихжээ нэг би юмараага нэг шуур уулзчихжээ. Одоо бүхэн нөхөн баринг биеийн хүндийн хөнгөрүүлж гурван өдрийн сэргийл хөвжөх юм. Чгөө би энэ нэ нэг суур уулзчихэрэг яах я нэг уучир харах уу. За за за. Одоо нэг олохи нүүр амаа захан бодоод ойсон. Сэх богцоо ямар татсан биш. Яар сар мо чигдэм аа. Яг мо. За за за. Одоо м юу яарч. Ой урдаар багшаа нэ үдээд ой. Ямар багш гэдэг юм бэ? Эрт хашгийн мэнхээ сууж шүү. Авто яах юм аа хайца аяа аяа сантор жаахч аяа чамур
1: оо за за
0: тасай багш шилгадаг багш юм байна уу
1: өмн бэ за чи чи одоосаа шилгуулахар ирсэн юм уу
0: мэн биш та
1: за за за за за манай энэ сургууль бол одоо энэ олон жилийн сагын чадварт нь хүмүүжүүлсэн за чи чигээд одоо сайхан Авьяслы чадвартай сурагч бол бид бас баярлал нь өгтөж байна.
0: Йох. Дотор нь ямар яг гах уу татдаг.
1: За чи чигээ нэр чи хэн бэлээ?
0: Бандагар хоор эди.
1: Хөө. Чи. Бандагар хоор. Оо энэ вэ? Бандагар хоор. За чи бол одоо нутуг чи хаар хийм бэ?
0: Минь нутуг юу? Багшээ тэ юу асууж байгаа юм аа? Уул нутгийн асууж байгаа юм уу? Чухам одоо байх нутгийн асууж байгаа юм уу?
1: Уул нутгийн асуу юу? Гүчид хитэн утгатай хүн.
0: Аа, уутаа ёо. Уутаа бод би тэмээтэд байсан. Одоо энд дэвлаад ирсэн.
1: За, чи одоо чөлсөө манай энд дэвлж ирсэн нь байх юм шүү дээ. Чи одоо ямар үндэстэн бэлээ?
0: Миний аваа гитад. Би Монгол.
1: Аваа нь гитад үндэстэн. Мэм нь Монгол үндэстэн. Чи одоо би энэ шалгалтын хаалтанд одоо юу гэж бичихлээ?
0: Хөө багши. Та юу юу хэлж байгаа юм аа? Хөөхөн хүн юм чинь мемэн дагаа яваа да.
1: Ача ча ча ча ча ча Монгол Монгол Монгол. Тэ чүн чи өдөө хаан хийн сургууль төгссөн хүн бай.
0: Би тэр хотлогын баг сургуульд 10 жил сууц.
1: Хүү ча ча чисээ 10 жилийн юм балэн байх юм штт.
0: Би тэгээ тэнд анктан би юу яа бүр ч таш шо. Бүр нэгдүгээр авдаг юм биш үү?
1: Чисээ ха баажаагаас нэгдүгээр авдаг нь байх уу?
0: Хүй. Чи яха мэдтсэн ба.
1: За за за. Манай энэ сургууль бол одоо арвин төрлийн салуур байна. За чигүүл одоо ажил мэрэгжлийн салуур гинэ, дуу урлагийн салуур гинэ. За чи тэр бичиг номын сайн үжим байж юм биш үү? Манай энд чи сайхан дуулж, сайн бүжиглэж ингээ байж бас болохгүй ой. Ном шударамс илүү сайн үжи ой. Чигүүл одоо би ч манай дөгмхөө шилгах санаатай. За чичгүүл одоо юм байна. Чи бүгдийн бүр мэдэнэ, чадана гэдэг шүү. За чигүүл одоо чи сайхан санаачаа. Би хідэн гитад үгүй монголоор ярих хэрэг шалгая.
0: Тэр юмар юу вэ? Дан чигс.
1: За чи сайхан санаачаа.
0: За.
1: Авон дээрх уулзалта гэдэг үгүй юу гэж хэлдэй.
0: Тэр юмар юу? Болдруушаа жимээ.

0: болдрууша жимэн.
1: Болдрууша жимэн гэж штэ.
0: Юу гэнэ болдрууша жимэ. За за за за болдрууша жимэ. За чигүүд би ч бас басны үг асуу. Бүрэн төгс гэдэг үгийг татарын үгч хэлдэй.
1: Чэмпо антест. Тэрэн бас намайгаас асуу үуч.
0: За за за. Чи тус үгээр явуулдаг юм байна. За мэдээлээ. За чигүүд би чамаагаас нэг уртуул шиг өглөөрийн одоо гетадаар урчуулхыг асууя. Чи сайхан сонсооч яа.
1: За.
0: За энэ баруун орын цаанаас нүдэндээ шил зүүж амандан тамхин тогоо жуулсан элжгнээх нь ар хондлоо дээр суусны хүн гарчин хэлээ гэсэн гетадаар юу гэж хэлдэй?
1: Аа баруун орой дээр ёо. Чүүн ихэн нөө.
0: Хэл хэл хурдан хэл.
1: Зэг ши бед бай болдрууша. Эцэгнийхэн хөөгд уусаша. Чидгэрэн. Янжин ша тэлэг бөли. Амша гудраа ягваса. Чулэлэ.
0: Ча ча ча. Чи духам явуулж байна. Сайхан дуул чадана гэдэг шүү. Чи чүүн даяарт нэг дуу дуулцгүй юу?
1: Аа дуу дуулах юу?
0: Гана.
1: За. Чүүд би.
0: Чи нэг дуу дуулц.
1: Тэр сургаалтан байхад нэг сайхан чийжилсэн дуу яах вэ? Түүн би төвнөө дуулчихъя.
0: За дуул дуул.
1: Ай ай ау ичмэн начлал та алган дирэм бууйлаад асард нэмээс гэж ба беби багшин нарамын хөндөттэй бичиг эрдэм сургаагаад багчуудад нэг хүмүүж өгөлжээ.
0: За за за чи яг духам сайхан дуулж.
1: Сайхан дуулж байна уу?
0: Сайхан дуулж байна дуул. Чи одоо юм байна. За чичгээ одоо харж очоод энэ мэрэгжлийн гичээл бишээлэн илүү сайхан үжиж аа. Чимээ сайхан хүлээгээ сууж. Одоо өндрийн шалгалт энд хүрээд одоо зогсолоо.
1: Хой, чөөн багши би шалгаад чөө.
0: Уга чи гэртээ нэчээ хүлээж. Бид нар энэ юу муу юус сайхан ярилцж байж чамд үг өгөх үү. Одоо би бол сайхан өчтэй явуулаа.
1: Хой, багши. Уга шалгаад чи болоо шалгаад чигээ хийчихвэ да. Ой. Бас шайдуулчлаа бай энэ мараг. Шайдууд нь шайд. Яхад тийе би тэр шинжилгээ мэрэгчлийн тэр сургуулиуд юу сургаал байлаа.
0: Одоо мөн
1: тэрүүнд нэг шалгуулчихжээ. Би яхаа тэр сайн урлаг юм бол хүмүүс нэг орчихжээ. Энэ махан барайга нэг бууруулчихжээ. Би тэр өндөр асарын тэр утга урлагийн жилүүдийн алан гартны хичээдэ нэг гончс хэвчээ.
2: За ингэдэ эрхэм хүнд та наадамжтай эрхэм хүнд тавьж өгчтэй. Шангийн гол нэрэмжит шог жижигийн маань сайхан нурдгаан инх одоо шүүл зүвтэрж байна. Ингээд одоо оролцож байгаа бүхэл хүмүүс үжиж байгаа бүхэл наадамч үжигч та бүгд энэ сайхан хамжилга дэмжлэгтэй манай уралдаан сайхан боллоо. Оролцсон бүгд маань олдтой болтолгой үдсэн бүгд маань өлзийх юмар бадарх болтугай.
3: Эрхэм цансавчдаа үүсэн жуулгасны үүсэн жуулчаанай шангийн гон нэрэмжтэй хоёр дахь удааны шог жижигний уралдаанай ахвын төлөвийн шингээлтэй бохныг сонсоход төгслөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боголан Саялт, хянагч Дугаржав, өнөөхийн хянагч Гэрэл Чингэлт таашаан сонсон тавханд талархлаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц-аар хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хорох шуунд FM 93.5, үүшин хушуунд FM 88.4, үүшин хушууны шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хушуунд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отог хушуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хушуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хушуунд FM 88.2, Далад хушуунд

FM 106.6 шиг дөрөв. Өнквид FM 106.6-гийн 7-ны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган улралын 2026 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр, Бэлгийн улралын Улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 6 гарагийн 2. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 гаргийн дуу. 7:40 чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 шууд нэвтрүүлэг. 10:10 Удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 нийтийн асрамжийн жар. 12:25 гаргийн дуу. 12:30 үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас Утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 мэдээ 10 шуу.

0: хүүхдүүд нэвтрүүлэг. 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас радио наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлэгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагт манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсго төгслөө.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмри хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуучин нэ, Чэнгэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Жүүчин толгой сэгсрээд таних үлээдвэлүүд ишгүй ийм хүчтэй байгааг үчсээр байгаад би яаж жалгиж оруулах юм да гэж догтломгүй тугралаа. Жүүчингийн арга барганд нь завсны гүжээд уран тод сэтгэл хөдлж халуун хачраан царай дээр наагаад нэгчээ та итгэхгүй л ээж уламж авна шүү. Ээж минь утаа болгон таныг мордуулчихаад яасан ч сайн үхэн да хэдий ч хөөрхөн хүүхэн. Ээ та ядаж аягчээ ам хоол идэж уусангүйгээр явчихлаа гэж бүйгчэн далдартал

0: малчтын төлөө өдөр сүнгүй салих вороон донд гүйсөр байгаад ээжиж турсан мөртөн харалж уралж гүйчлээ. Үүнийг үзэд хүнийхэн сэтгэл шимширхүү байдаа. Ингээд аяхтай хоол өгч хөх итчиха харуусан чансан сагдын гурлаа сайн хоол бишээ. Итчиха гээлээ. Урантад ээжийнхэн гараас аяхтай хоолыг авч хоёр гараараа бариад эгч гээд өгнө. Төвчингийн халуун улмас тэр доороо бөмбөрлөө. Малчдын сэтгэл болон жаншлыг сайн мэддэг эмэгтэй гамбу маань аяг хоолыг их л төвлсөн байдлаар тосч аваад сэтгэл хөдлсөн хүчнээ нулмсан залгичхав. Өдөр нутгийн болчууд болоод ядуу малчд бол туйлын боргожон туйлын үнэнч хүмүүс юм. Тэд ерөөсөө олон үг ярьдаггүй, огто янч чан гаргадаггүй. Өөрсдийнхэн сансан бодсныг амаараан илтгэхтэй барагтайхан боловч урж соргоог харч шулуун шудраг ажилгаараа гал халуун сэтгэлэн илтгдэг болохоор идэ гэвэл идэжл байх учиртай. Хэдий идвэл тэд төдий баярлж байдаг. Чи дэнд өрөөлвөл тэдний арга нь барагдаж холжиж байх болов уу гэж үжигддгийг зүүчэн мэднэ. Ятад үндэсний амгтээ гамбуу зүүчэн Монгол үндэсний хөдөлмөрч малчны үжил санаа жан чанар болоод амьдралын жаншлыг тэгж хачирхдаггүй. Учир нь төвний дотн дайчин хань Монгол хятад холбоот цэргийн комиссар нөхөр чулуун өдөөгийн малчдын энэх боргожуун зангийг хадгалсаар байгаасан. Тэр хүдээ ирээд дэмий удуудаагаар ядуу малчтай аяндаа нэгтч гэж билээ. Эр нөхрөөсөн сурсан Монгол үг нь олон түмэнтэй ярьжхад нь хавсрамж болжээ. Малчтай цог амьдрахтаа Монгол үг нь их хурдан сайж иржээ. Төвний хэл нь оролдож халгу дуудчих гээд байдгаас биш Монгол үгийн урсам сайхан хэлдэг юм а. Энэ үед гадна гинт морин цахахад уулдлаа. Тэгтэл Баатар өвгөн богино өвдөр бүхэн орж ирлээ. Тэр зүүчингийн үед халамсгаар мэд мэдлчлээ. Зүүчин бос жогсоод өвгөн гогн гарыг чангадагснаа бөмбөнгөрийн хоймурт гаргаж дарымажийн төвсч өгсөн уранхай эсхий дээр залж суулглаа. Тэгээд баяртайгаар манай өвгөн дарга таны байчин судлах ажил их амжилттай байна гинв. Туршилгын уламтлахын чин манай ажилхан гин хөт хүлээж байна.
1: Харин үү?
0: Гэж Баатар өвгөн инээсэр уранхай муу булгаар гутлынхан төрийгөөс мод толгойгоо гаргаж ханч манай суманд ил өөрч далд нууж байгаа урт тохор буу тавиад байна. Чи үжаагэн би бүгдийг тэмдэглээд авчихсан. Гэд бүтэн гараан өвөртөн хийж ямар нэг юм гаргах гээ. Төвчин дотроо тэр нэгч үсэг танихгүй хүн хэнэр тэмдэглүүлсэн юм бол доо. Хов хүний буу сумыг хураахаар байх нуучиг жадруулчихгүй гэж дээ гэж бохиндна. Баатар өвгөн дундуур нь нарийн сураар ороож хаттуур нь улаанаар ширдсэн цаасан хавтас мэт хоёр нэгэн банс өврөөсөн гаргалаа. Энд чи юу? Гэж дүүчингийг сочисхан асуухад самбар гэдэг юм аа. Гэж жавдаж хариулсан уран тад тийм биш аава?
1: Гэлээ. Тийм ээ.
0: Гэд Баатар өвгөн самбарыг дүүчинд өгчээ. Энэ бол банднаар төвд ном сурах дам бичиж боловсрдог гэдэг юм аа. Урдаар толс төрхөж дараа нь үнс төрхүүл ийм болчихдоо. Бичиж барвал арилгаж дахиад үнс төрхүүл бас л цаас адил болчихдаг юм шүү. Эжээ чэргэлж барддаггүй юм да. Гэлээ. Рүүчин тэрх нэмгэн самбарыг нээж үжүүлээ. Доторх нь үнэхээр цаас шиг гүргэр тагшхин дээр нь янз янзын хүний толгой зурж харган ичинхэр бүлтгэр бүдүүнүүттэй анигар жаханүүттэй бас тав гжигтэй нүү дүрэн чахор жүйл жүйлийн хүн зурж хүн булганы толгой доор ян жанжийн урт охор пууж уржээ. Үгүй эн чи юу жүрсэн гэж зүүчин санархан асууж нүдэн бүлтэлгэв. Хээ гээд Баатар өвгөн адхантл инээснэн мохор гансаран тарган толгойтой хүний зургийг зааж энэ бол вангийн ордны буйдам арын найдан гэхдэн уран тод толгойг л жин амбай гэж шинжээд

0: үнэхээр их төстэй байна. Хамр их нүжүр дээр одоо нэг жаахан улаан бодаг тавьчихвал яа гэдлэх
1: гэж хошигнэн хэллээ. Баатар өвгөн ханамжтайхан инээж буйдаан морины толгой доор зурсан урт охор буу гэж ааж зэж хийвж. Нэд нэд 7 урт буу, 4 охор буу. Бас 4 самба буу, 3 жижүү, 1 слэйди байх шүү. Гэж жүүчинд хэлж өгснөн гэжиг тавьсан ичин хэвтэр өвгний зургийг зааж. Энэ хэн юу? Гэж жүүчингээс асуулаа. Балжуур жалн шивдэ. Гэж жүүчин адгантал инээгээд. Аавч үнэхэр арахтай шүү дээ. Чивж. Яман сахал готон гэжгийн ямар айдлахын журчхаж юу? Гэж уран тадад хэллээ. Баатар өвгөн жүүчин болоод өхний хаан махтахыг сонсоод бахан ханж зовмолжсаар дамхан татаж жүүчин тэр хоёр хэнийг зурсныг өөрөө таньгаа гэж дуугайхан харна. Уран тод богийн хажууд мори сори бичсэн араб тог зааж аваа энэ үсгийг хэн танд бичиж өгсөн гэж асуухад би л өөрөө бичнэ ба да гэсэн баатар өвгөн бахтай инээгээд танаас итгэхгүй нь үү гэж асуув. Жүүчин гайхан сонирхож бахтан биширсэн харчаар өвгүнээ хараад үнэхэр хэлбэрэг ба гэлээ. Уран тод аавынхаа бичсэн араб тог зааж жүүчин гэхчээ энэ чинь ямар үсгий ахи минь гар фогийн дээр бас ийм үсгтэй шүү гэхэд нь жүүчин энэ бол үсэг бишээ араб тоо гэдэг юм. Пө болгон дээр чөм ийм дугаарууд бий гэж тайлбарласан эргэж хараад ава та эдгэр фонуудыг чөм хураагад авчих уу гэж сэжиглэнгүй асууна. Баатар өвгөн үгүй удирдлагаас үг дугаарууд байтал хүний бүг өрөөж болох юм уу? Жүүчин өвгөн би бас 3 сахилга 80 анхаарлын чухлыг мэдэн шүү. Аливаа ажилд чөм жолоодлогыг дагна гэдэг биш үү? Гар сунгвал авчихж болох бүг ортол би айж хөдлөгсөнгөө. Нэг нэг нь бүг ураачхавал нэгээс хоёрт, хоёроос дөрөвд хэдхэн хоногийн хооронд бүг хошуунд тархачих болно. Ингвэл манай хожмын пуу живсэх хураах ажил урагш муутай болох биш үү дээ гэж ихэл төвлөн ярина.

Өвгөнгийн ингэж ярьсныг сонсоод зүүчин өвгний үжил санааны ухамсарл болоод төрийн бодлогын хэрэмжээ ихээр дээшилжээ гэж баярлаа. Тус хошуунд сайн ирэх үедээ харчвал өвгөн гой үнэхээр хол ондон болжээ гэж бодсон зүүчин нүүр дүрэн баяртайгаар аваа таны хэлэх тоонж үтээ. Хадаа нөхөр дэгтэлдэн бас урдаар баячаан судлах ажил сайн хийх хэрэгтэй. Малчтын дотор байгаа пол сумын тухай хожим бүх шүүний өвчөнд мэдгдэл тархаж төрийн бодлогыг тодорхойлно. Намын төрийн бодлогын хүчин бол хэмжээл иш хүй хэмээ гэсэн санааг бичсэн байна вэ? Мөн дээ мөн. Жүчин ээ. Гэдэ баатар өгөн гүн сэтгэлэгтэйгээр долгойд өгж ганц хүн болдоггүй. Ганц мод гал болдоггүй. Намын хүч бол далайг юулна. Өв хамт намгүй бол ард төмөн үндэж чадахгүй гэдгийг би сайн ил мэдлээ. Гэлээ. Ава, таны тэр фогийн дугаар чи? Эхээр нь оо ийм юм аа. Гэд баатар гой салих буранд бурсан нүүр дүрэн инээмсэглэл илрүүлж тэдгэр буурж гертэн ирсэн улсын жиргүүд япон хүнээр илдүүлсээр байгаад фогийнхан орос тог бүр чөдөлжээ. Тэд яг манай малчид малан худалдаж юм тамгын чөдөлж байдаг шигээр фуган худалдавч орос дугаарын тогтоосоор юм байна. Би урдаар буу хөдөлсөн хүнээр дугаарын чаасан дээр бичүүлээд дараа нь тэр ёсоор нь самбар дээрээ журж авсан юм л да. Ингэх нь хожим буу живсэн хураахад батлах дээ биш үү? Зээл тийм биш дээ. Эхээр нь тиймээ тийм таарна гэлээ. Овсголын үйлст маш хариучлагтай чевэр бургаж өн эрс хадан энийх өвгний нарин нам бай байчаан судлах зориг санаад зүүчин ихэл сэтгэл хөдлөлөө. Цэмээ сурагт сайн үүлэн хуар хөгшин Вангийн ордны айлуудын өвлжөнд үлдсэн ядуучууд бүхэн чөм удалгүй явуулах гэж байгаа сүрэг тавих шин төрийн бодлого болоод хөлс өвчний шин төрийн бодлогыг их хэл анхаардаг байлаа. Өвхөмт

0: хөдөө тосхоны хүү төрөөсийг хөнгөлөх. Мал зохор найз ахын төрийн бодлогонууд нь улс төрийн талаар чөлөөлөгссөн ядуу малчдын бахыг ихэд татлаа. Үүдэн хор хөгшин баатар үгнэд очиж жүүчингтэй уулзаад,
1: жүүчин, хойд сумуудын сүрэг тавих шин төрийн бодлого маний энгүүр хижээ ирэх юм бол
0: гэж асуухлаар жүүчин шоглогоор хөдөлгүй ирнэ.
1: Тэр их шин төрийн бодлого хөдөөд сайхан ирж байгаа болохоор хүн танихгүй газар мэдхгүй, дээрэс нь бас баядууд сайн морин өгч унуулах дурггүй болохоор явх нь удаавтар байна
0: гэж инэн хэллээ. Өвлөн хоор хөгшин сэвтэ үг хэлснээ мэдээд төчингийн нуруу уруу аяархан нудрч найрсгаар
1: бас сургал сортлого өнөм хөгтэй үжэ чи. Харин өвчрийн даг хэлэн шүү. Чи урдын үнэ хэлэ. Чохом эд эдий.
0: Гэсэн өвлөн хоор хөгшин хэлэн дээр нь тулж ирсэн ернөө гэсэн үгийг жалгаж манай энгүүр хэддид буух болоо гэж сольж хэллээ. Төчингийн хажууд суугаад чай ууж байсан уран тод хагаж чатаад Төчингийн ногоон шавуу тарилгын ангирт дүүрэн чай сачглаа. Уран тод өөрхөн хоёр нүднээс нь улмас гартал хөхрөн инээсээр
1: хэжээ тэр төрийн бодлогч морь олж унж чатаагүй яаж буух юм да? Та хурдхан үхэр төргээ хүлж тасхар яв да
0: гэж үгэн тасалдуулан хэлнэ.
1: Үхэн үхэл дайрсан зэлгийг үжилдэ. Гүй наатар наадам ихнэ үү?
0: Гэснэн уулын хоор уурлавч талдаж дээлэшгүй баясхалантай нүдэр уран тодыг шүрэнгөж харснаа.
1: Гүй тэрэн аххуй дээлэнтэн юмгүй ийм юмсуудыг бүр л чамаас сурсан биз? Бүсгэчүүдийн чөлөөлт гэдэг нь ийм л чөлөөлт үү?
0: Гэж жүүчин тэлхэд жүүчин инээсээрээ.
1: Таа чин эмгтээчүүдийн хурлын эрхлэг шүү дээ. Таалбал ямар чөлөөлт үү?
0: Энэ үед лэхидиний өгүүлөхөр бажааж байсан баатар өвгөн бөмбөнгөрийнхэн баруун хойд мохроос түүний жүлэлт гэдэг нь өөр үнийг үг дууруулахгүй ба гэнэ. Жүүчин хадганан инээжээ. Энэх хөөхтөрхүү чагаахан сэтгэлтэй хөгшнийг сөрхий тав. Хууч нийгмийн хал завлангийг мухтлан амссан настан маань өвсхөлийг чин сэтгэлээр хөрөөлж энэх эмхтэй гамбуг халуунар хайрладаг юм. Уулын хоор хөгшин уран тодын ээжтэй хоёул айлын эмэгтэйчүүдийн хурлын эрхлэгчээр сонгогдсны сүүлээр хоёр насны идэвхжил их л бадаржээ. Салих борооныг унаа мөргүй явган туулж үнжиж хонвол 30-40 газар жайтай жослонгаар хүрч эмэгтэйчүүдийг жоглуулан хурл хийж суралчулдгийн өчигдөрөөр уран тод жүүчинд сэмхэн хэлж өгч билээ. Шулуун сэтгэлтэй ам төргөн уулын хоор ам нэнгүтэл манай модуши манай дүүчин гэхгүй бол манай хатаал гэж байдаг. Өвх хамт нам бол малчтын тарих толгойд хийсүр байж ганц хэл модуши дүүчин болоод хадан батгийн үсээ боттой үжигдэг шивдэ. Дүүчин өглөө өдөшийн чөлөөндөө үлжөөний айлуудад жахтараалан орж бүх шөнийн хөвчөнд удалгүй хэрэгжүүлэх гэж байгаа сөрөг тавих шин төрийн бодлого болоод хөлс хүчний шин төрийн бодлогыг олон дэлж өгдөг. Хөлс хүчний шин төрийн бодлого гэдэг нь ямар хонтой юм да гэж зарим нь дүүчингөөс асуухад баатар бүгэн тосч аваад хөлсөн малчны орлогыг нэмэгдүүлэх болно гэж хасар том отны хуваар дүүчингийг төлөөлөлд тайлбарлаад аавл итгэвэл чи өнгөрсөнд баян малчны 500 хойныг жил хариулаад хяжаалан өхөр олж байсан бол одоо харин хагас жилийн дотор насгүйчсэн бүтэн үхэр алах болно гээд их л ларжаа гарган битүү хар сахалтын амандан өнөөхөн мохорган санд жоочдохоо.

Баатар өвгөн үнэхээр баггүй олон газар явсан хүн. Залуудаан онгийн орны Тэмэнжингийн хөтөлж долон нуур орсон бөгөөд алс олох байран тарай, бор хот, улаан хад зэрэг газруудаар очиж байснаа гайхуулдагсан. Тэр одоо буян бүх ай сайхалдаггүй бүх сумдан хувьсгалыг сайн мэддэг хүн гэж боддог. Ийм их уудам талаас хэн тийм хол газар очиж өнгөрөв? Өнөөдөр хэн урдаар ажил ханьтай арчив гэдгийг асуултаа гэж. Тэгвэл баяны сүргийг олж харсангүй яддууг нь яанда гэж нэг хүн асуулаа. Тэгэхэд нэ даянгыг тойрсон баатар өвгөн ч хариулж чадахгүй.

болчихлоо. Тэгвэл Вангун эрхэм яжгууртан Баян айл Сүмжас зэрэг малсрг олонтой идэрмтнүүдийг дайчилж малсрггүй ядуучуудт сөрөг тавиулах чухал те. Нээж жүүчин торшилт хийх явцад олсон нийтлэг жишээд ордож сөрөг тавих шин дүрэм бодлогыг тодорхойлаад онгосноос арс шир цагаан эд мах тос зэрэг малын гаралтын хагсын баядд хагсын сөрөгчөнд өгч жил бүрийн төл малын 3/1-ийг сөрөгчөнд өгөх болно. Вангун эрхэм язгууртнаас эрхчлөгөн олсон болчуудт бас өөр төрийн бодлого бай. Элэ. Маргааш их нүгдээ эрт зүүчингийг онгийн ордны айлаас мордох гэж байтал бячхан түмми гэнэт баатар өгнийд гүйжирлээ. Тэр соёл хөлн амсгаатсаар манай мөрчиргийн салбар анги хөөфгүйгийн дөрмийг бүрмсэн устгаж хөөфгүйг бас амдаар нь барьж авчээ. Гэлээ. Үнэн үү? Чи ихнэ сонсъя? Гэж зүүчин асуулаа. Бячхан охин хөөрч хөксөд нүд тормолжуулан зааж дагсаар үнэхэр шүү би чихрээн сонссон. Энэ чимээ өчгтөр оройдон их хөрөнд бүр тархчихсан шүү. Жалсан ян буян хоёр л айгаад нүд нь орой дээр гарчсан байна үлээ. Тэд бүхэлсүн нойргүй яншиж бувандаж гарлаа. Гэлээ. Хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөн мэнэх чимээгээр бүх ай сайхалд чүм өргөлөн өвлөж эхэллээ. Төвчин баярсандан явхаар улам яарлаа. Бүх айлын ядуун мочид чөвөн баатар өгнөө майжиг өмгөнгөрт ирж хятад өндөсний эмхтэй гамбуг өдөн мордуулв. Төвчин даарын майжийн салж ядж байгааг үзээд би отоогоор нь тус шунаас явчих бишээ. Хэд хоногоос өргөд ирнэ. Гэж баян дахин хэлж байлаа. Гэвч жүүчингийг мордох үед сэтгэл ойрсон нас тэж ансаг зөвхөн отряд өрсөн нүдэндэн энэрэнгүй бөгөөдөж салж ядсан харж идэрүүлж байлаа. Өгшин ээж жүүчингийн морин жулуураас атгаж алсын аянд явах элгэн садан юрэж байдаг шигээр л ахтийн манглай бэлгийн хөрчин аян замдаа мөдрөлгүй давхиж атгаж явдаг эрдний сэлэмчин алтан гэрлэн галилуулж яваа. Ургаа сайхан эрүүлвэй чин уулын нар шиг хөхөрж яваа сансан хэрэгчин саадгүй бүтэж сав далай шиг дүүрэн үлжитэй болдог бай гэж юрэлээ. Баатар өгөн өнөх эртний хуутан заншлыг монхог бишрэлэн үжил санаагаар бодоод хүчиич юу өглөөд байна вэ гэж хөгшнөө буруутгаж зүүчин ямар дайн тулдаанд орхож байгаач биш тэ гэн. Дотоодын дайн дэгдэхэж эртэм чимэг алей эрт сонссон хөгшин ээжээ зүүчингийн ухуулгыг сонсоод үжил санаа нь улам тодволлоо. Гэж зүүчингийн хэлхий сонссонгүй юу? Жангжээш нэгэнд цохоод ирчихлээ. Гадагш гарах хүүхэд юу ч тоолохорж мэднэ. Зүүчин салжилсан ардуудтай аяарлан салчиж аян замдан орлоо. Хөр хөгжөнтэй айл хотоос салсан чинь эргэн тойрон чөм илэм жилэм нам

яг л нэгэн ялган хөх орчлонд орчихсан шиг байлаа. Өдөд тэр нэгэн уулын хөвч дээр гарч морносон бөгөөд олонгийн сулдхан эмээлийн жасаж бүдүүн модон дор сууж сэрүүчв.

Уулан дээрээс талын үжимжийг бараалвал нэгч гойц сайхан. Өндөр уул сүүлгэр манх өвдөг ший хөмсг. Сүрлэг сайхан ихэнгийн салбар болсон харгантай хан уулын ноён оргилд үүл бүдэн өвхрөн оролдод онч аврагс сүрлэг өвдөг ший хөмсгэ. Дүлгэн тунгалаг үлжимөрөн зуны наранд чанхуй чичхийн өнгөөр ярилжин хайлна. Тэнгэр сарвал бургаастын тал хөвөө хязгааргүй ногон өдөн мөт нэлийн зэлийн. Энэ үед алс цэнгэрийн хаяан дэх саврган чаган үүл зүүчэнд

Яаны бууташан уулыг бодогдууллаа. Тэр сүхийн сүндэрсэн бууташан уул шоуган урссан янхай голыг үжсэн мэт боллоо. Өхөмдөг уул хөхөсний дундах нөхөн гертээ сүн туж төгөөмөл гэрэлтдэг дэнжуул бадран асаж хүндэт хайрт мож үши тэрх бургажун суучндан саатаж агуу их мөртөн өвдөгш гайхамшиг ажил үйсэн өдөржин сүнжин эргэлж байдаг гэсэн. Тонглог усугалжилсан ян хот орой болмогч онцгой тайван тогтон болдог. Эргэн тойрны уул хянга дагуу жигдэрсэн мөр мөр нөхөн гэрээс сачран гарсан дэхтэр дэхтэр дэнгийн туяа өндөр охторгын үе тэм годонтой гэрэл нээлжээ. Сарны туяанд бовташаны тонгруус өдөр нолгон дунд мярлжиж байдаг. Эрэлхийг цогтой хэнтэр сайхан дуу дөрвөн зүгтээ дуурсан цуур ядна. Дундад улсын хувьсгалын үр зүрэх яаны сүн гихчих хүмүүсийг сохтуур улам яасан сайхан ажээ. Хорвоо ертөнцийг элтэл хойрлоож гисэн яанаас сайхан газар хаа байх вэ та? Зүүчэн яаныг бодох тяган зэрэг мож үшигэн дэргэд жаргалтай амьдарж байгаа алтан ёсны хэлтэрхий болсон амар хоёр өрөөнд санажээ. Тэд үдээд яг чижирлгийнхэн бяцхан ор дээр унтаж байгаа байхтай гэж удтал бодлох ширлээ. Их үеэн сүн минь лавл их өндөр болсон байгаа. Тэр бас л алиагараа юм болов уу да? Дуудуулах дуртай хүн минь ямбай лав олон шин дуу сурсан байхаа. Тэр маань аавтайхан адилхан нүдтэй тунмал нүдэн гэрэлтүүлэн дандаа нэмсгэлж байдаг нь даанч хөөрхөнсөн. Ажил хичэнгүй ван асрахч хүүхдүүдийнхэн дундуур намуухан алхалж хаяа бас охиноо минь хөөрхөн бунтгар хажрын бүхэлчин үжиж байгаа ч болов уу? Охиноо минь тэр их уртаа суртаа сормоос нь ансхан ансанч айтайхан харагддаг гэж бодсон нь эр нөхөр чулууныгаа санаж урал чуглаагүй чагт тэр хижээд алунгэрийн ширэглэгдчихэд жовжовчан онли номыг хэмлж суудаг ядарч зүдэрхэн мэддэггүй хүн байгаа шүү гэж бодлоо. Япон бужигмөгч жохон байгуултаас тэр хоёрыг өөр Монголд томилж ирүүлсэн юм. Тэр үед зүүчэн их л баярлаж тэр оройгоос нэхлээд Монгол өсөрчээ. Чулуунч гисэн грим бах шигээр цөхрөлгүй нарийн нам байж ааж өвчээ. Ээлдэг халамсаг зүүчэн заримдаан сүндөлөр түүнийг түлхэж сэрээгээд зарим нэг төлөөний үг үйл үгийг асууж байдаг. Аян жамын гудасд дайн тулдааны дундч гисэн бүр туйлдтлан ядарж дөгжрэн зүрмгэлж байлаач гисэн Чулуун ер нь түүнд төвөгшөөсөн үг цохойлгодоггүй бөгөөд яршигэлсэн байдал нэгч харагдаггүй. Эжээд л дахин давтан жааж халгуугийг нь баян дахин залж ясаж өгдөг билээ. Зүүчэнд одоо яанаас өвөр Монгол төрч иртлэх хаттуужилтэй боловч эрхэм цохог дайчин амьдрал нь онцгой дотн онцгой соргох сайхан санагджээ. Одоо зүүчэн эх орныхан үжсгэлэн сайхан уул усыг харахад өвчин үед нь хөвч чангарсан хүч чадал долгиолож дэмчлэн зоригийн ориглон батруллаа.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Руманиг нэвтрүүллээ. Тус Румани үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь дугуур жав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Эндэр гээд биэл хэн дэвэг нам хөрүүлж.
1: Үндэс сонсогч та хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их үндэ.
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өр дараа агуулгын тавчам байдаг тий.
2: Энэ жилийн эхнээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомбтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давсан.
1: Өвөр Монголын Ууртан засаг орны 16 дугаар хугацааны баян тамирын цугзаан бүх тоотод өндөрлсөн.
2: Өвөр Монголын Ууртан засаг орны 16 дугаар хугацааны баян тамирын цуглааны сонин мэдээ нийтлэх хурал бүх тоотод хуралдсан.
1: Ши Жинпингийн намын байгуултын үзэл санааг суралцсан туушлуулах Баяжин Өвөр Монголын тайлбарлан ухуулах солилцооны ажиллагаа хөхотод явагдсан.
2: Манай орон оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авахсадад нөхөр олгохоор байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг нэвтрүүлнэ. Одоо бидрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомбтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давж, нядны хасаа 1 сар урдчлан энэ хэмжигдэлд хүрч, барааны тээврийн ерөнхий хэмжээ үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орон Ууртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үнцгээр найдварж уулж, гадаад арилжааны бомбтын ажлыг эрчимжүүлэх 3 жилийн ажиллагааг Латунбадд тайхуулж, бомбтор өнгөрүүлэх гар гүйцэтгэлийн тухимчлах хүртэлтийг үнцгээр үлснээр бүх орны хилийн бомбтын ажиллагаа үргэлжлэн сайжирч, улсын өмш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулсан байна.

0: Монгол Орсын аж ахуйн хамгийн зангилгийн чиг ба манай улсын умарч нээлтхийх өмнө Франтын орон байрын давалгас зөвлөн Манжуур бомб дөрмийн шинчилэлт оюун чихэн хамааралт ба нарилаг оновчтой үйлчилгээр бомбын хөдөлгөө хүчний хөгжөөж бомбтор өнгөрүүлэх үйлдвэр чадварыг бүх талаар дэвшлүүллээ. Бүртгэлийг үндэслэвэл өнөө жилийн 1-с 7-р сард Манжуур бомбтор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 900 бүгэд 6 дуншуур 7000 төмтөрөг төрж нийтний адилхсаныхаас 159 гараагаар нэмэгдсэн байна. Өнөө жил хөх хот бүх улсын хил асалсан арилжааг тохиомжлох тусгай ажиллагааны туршилтын чигийн хотоор амжилттай сонгогдож, оюунд бомбтын бүтээн байгуулалт ба чөлөөт арилжааны туршилтын орны дөрмийн шинжилэлтийн лав дунаар ахиулж, оюунд бомбт опт хянан шалгах шийдтнийг бүх талаар төгөөмүүлжүүлж, ачааны машины бомбтор өнгөрөх цагийг үргэлжлэн богиносгосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэд 8-р сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өөр тойн жасах орны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглаан бүх хотод өндөрлжээ. Өөр тойн жасах орны намын хорооны дэгжрүүжи өөр тойн жасах орны ардын жасахын ордоны тэргүүлэгч Баоган төгсөг ёслол оролцсон бөгөөд чуглаа өндөрснийг жаралжээ. Өөр тойн жасах орны намын хорооны байнгын гишүүн Ухуул хилдсийн дараага Баушаан уха өөр тойн жасах орны намын хорооны байнгын гишүүн Бухт хотын намын хорооны шүүжи Чэнжи Чан төгсөг ёслолд оролцож өөр тойн жасах орны ардын жасахын ордоны дэд тэргүүлэгч Сүх төгсөл юуг ярьлаа. 16-ны орой Бухт хотын Олимпикийн биеийн тамрын төвийн биеийн тамрын ордонд хөөр хөгжөөнөөр бялхаж уралдаанд оролцсон ил төлөөлөгчдийн бүлгмийн төлөөлөгчд талбайд алхам дараатай оржээ. Бүхнөрөө талбайд орсны дараа бүгдүүлээ босчиж огсон бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дуугийг дуулжээ. Өөр тойн жасах орны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны дууны сүр чавхлан дайсын дунд өөр тойн жасах орны биеийн тэмрийн чуглааны туг болон 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны тугийг алгуур ханаар буулгаж 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны гол гал бамбар аажмаар унтарчээ. Төгсөг ёслолын уран сайхны үдшилэх нь шин торгон замын магтаал, шин чаг үеийн дуулал, шин аяны уухайлал гэсэн гурван бүлгөөр бүрдэж, Өвөр Монголын үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдэн тэмчиж, амг төвлөрөөр өөдлөн давших, аюун санааны дүрс байдлыг амталгаар илрүүлэн, өргөн олон хаатар олон төмний өөр тон жасах орны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалтын өтөр түргэн үр бүтэнчтэй найдваржуулан, Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад шин зүтгэл чармайлах гаргаж, шин амжилт түмж гарахаар мэрийн чармай хийж оргижүүлжээ. Төмөн олны анхаарлын дунд өөр тон жасах орны биеийн тэмрийн чуглааны тугээ тошаах болон хүлийн авах ёслол явагдаж, өөр тон жасах орны 17-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны даачлан эрхлэхээр байгаа Хөх хотын ухуулгын фильмийг нэвтрүүлжээ. Төгсөг ёслол нь Эх улсаа махтан дуулыг гэсэн сүр жавхлант найрал дууны дунд өндөрлөлөө. Өөр тон жасах орны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны хугацаанд бүх орны ээл гажраас ирсэн нэг төм 2000 гарай тамирчин 37 их төрөл 800 жарам баг төрлийн уралдаанд оролцжээ. Үүнд өрсөлдөөн туралдааны дугаалд 26 их төрөлд 800 бөгөөд 9 баг төрлийн уралдаанд тохируулж, олон төмний дугаалд 11 их төрөлд 51 баг төрлийн уралдаанд тохируулжээ. Уралдааны бүх явц эмх журамтай суртал чигч авар төв байж, өргөн олон тамирчид эрэмхээлэн тэмчиж, өөрийгөө ялан давж, эй найртай өрсөлдөгч хүндэтгэх, дүрм тогтоолын хүндэтгэх сайн сайхан дүрс байдлаа илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараоны мэд 8-р сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өртөн засах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны сонимэд нийтлэг хурал бүх дотоод хуралдав. Хурлаас Өвөр Монголын өртөн засах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны байдлыг мэдэгдэж, Өвөр Монголын өртөн засах орны 17-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны бэлтгэл төлөвлөгөөг танилцуулсан байна. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглаанд нийт 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаан тохируулж, нэгтм 2029 тамирчин, 2661 дагуулагч дасгалжуулагч ажилтан ба 2013 хянагч оролцжээ. Уралдаан нь 1-р сарын 12-ийн өдөр явагдсан өвлийн удирдлын уралдааны зүйлээс эхэлж, 8-р сард бүхий л төрлийн уралдаан өндөрлсөн байна. Энэнт 958 алтан медаль, 937 мөнгөн медаль, 1056 хүрэл медалийг шалгаруулжээ. Туудлаг, сур харвалт, умболт, хүн төнгөн биеийн тамирын уралдаан зэрэг дөрвөн зүйлд нийт 60 тамирчин, 45 анги, 137 удаа 76 зүйлийн уралдааны тэмдэглэлийг шинтгэсэн байна. Тус удааны уралдаанд Бухт хотын сургууль ба биеийн тамирын ордон төршгөлөн баримжаажуулсан уралдааны талбар ба тамирчдын суух газрыг байгуулан хоол хоног боловсрол сорилт уралдаан тэмцээний ийж бүрдүүлжээ. Дотоодын хамгаалалт ММ-лдэг цахилгаан хүч бачин байдлыг гаргацсах орчин тойрны хамгаалалт зэрэг олон салам учрууд 24 цагаар жижигүүлэн сахиж, төргөн амжилгаа цахилгаан хүчний хангалгыг батлах орчин тойрны хянан хэмжиг зэрэг иж бүрэн баталгааны шийтмэй байгуулан уралдааны амар төвчнийг

0: бүх талаар баталсан байна. Тус хугацааны бэйн тамирын цуглаан нь дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батгахаар гол шийдэм болгож, эхлэл төгсгөлийн ёсолд нь олон түмний оролцоогоор өнтер нийгмийн тусгалаар сайн боллоо. Уралдааны дараа бүх хотын бэйн тамирын талбар ордны үргэлжлэн сүйтгэл хураахгүй юм уу? Доор сүйтгэлээр олон нийтэд хандуулан нээж, уралдааны нийгмийн үр ашгийг хамгийн ихээр бадруулах болно. Өвөр Монголын Уртан засаг орны 17-р хугацааны баян тамирын цуглааны хөх хотод явагдуулгаар байна. Ирэх 4 жил төхөх хотынхан 17-р хугацааны бүх орны баян тамирын цуглааны элзүйлийн бэлтгэл ажлыг бүх талаар явагдуулж, талбай ордныг дэс дэвшүүлэх, уралдааны явдлыг зохион байгуулах, үйлчилгээг батлах, соёл жуулчлалыг холбогдуулах зэрэг голлогтой үүргийг найрлагжуулж, өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өвөрмөц онцлогтой бүх орны баян тамирын өвдөг цуглааныг бүх хүчээр нь цогцлох болно.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараа нэмэд ард өртөн жасах хорны намын хорооны электрийн бүлхэн Бээжин хотын намын хорооны электрийн бүлхэмтэй хамтарж Хөх хотын шинэ хот тойргийн аваад хосхонд Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах тухай Бээжин Өвөр Монголын тайлбарлан ухуулах солилцооны ажлыг өрнүүлжээ. Ажлагын тухайн талбайд Бээжин хотын олон түмнээ тайлбарлан ухуулах бүлхэн болон өртөн жасах хорны онлын суралчлагын хөнгөн морд чиргийн тайлбарлан ухуулах баг дугуйлангийн 4 тайлбарлагчаас Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах гол сэдвийн тойронд тус тусынхаа ажлын өнгөрөлт болон суралчилгын ойлголтойгоо уялдуулж аль олон үнэн бодтой үлгэр жишээг танилцуулан үүгээр үндсэн шатны кадр олон түмний Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах үр бүтэмжийг бодтой ажлынхаа дунд үйлдэлжүүлэн намын ачаа талархан намын үгийг сонсон намаан даган урагшлах ухамсартай ажлыгаа дунд илрүүлэхийг хөтлөнж олоодчээ. Бээжин хотын Мөнгөтөөгүү тойргийн соёл болон жуулчлалын төвч дэд дараага Жан Жянпин бид жижиг үлгэрээр их ёс учрыг харуулахаар дамжуулан олон түмэнд Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг нэн тодорхой ойлгуурахаар жорлогоон болохгүй хамт энэхүү ажилгаар дамжуулан Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын намын байгууллалтын ажлын хамтралцааг чангатахыг хүсч байна гэжээ. Хөх хотын шинэ хот тойргийн Борхошуу балгасны намын хорооны ухуулаг гишүүн Жан Шоохуй үнэн бат үлгэр жишээг ярихаар дамжуулан намын байгууллалтын жолоодлого доор ард түмэнд үйлчилсэн үйлдэл үр бүтэмжийг амжилтгаар тайлбарлжээ. Үндсэн шатны суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажилтан болсны хувьд хайшд ажлын байрандаа суурлан үр хариуцлагаа гүйцэтгэж намын шинийг үүдсэн онлыг үндсэн шатны кадр чуудын сэтгэлд хатан шуулахар чармайна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 27-р удааны бүх улсын гадарт бичгийн оны хуралжич 2-р хугацааны дундад улсын маягийн одоочлолтын судалгааны оюуны хөмөргийн ярааны 5-2-р хөх хотод явагдлаа. Бүх улсын ил газраас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон гадарт бичгийн судлан өдөг бүлгмийнхан Хөх хотод цугларж, чанар сайтай оюуны хөмөргийн үр бүтээлээр биеэн даасан мэдлэгийн шитмийн төргөн байгуулах гол сэдвийн тойронд эрдэм шинжилгээний ярилцаа, үр бүтээлийг нийтлэх ба шалгаруулан шагнах зэрэг ажиллагаа өрнүүлжээ. Тус удааны ярааны 5-р нийгмийн шинжилгээний тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээний хүрээлэнгээс хамжаа эрхэлв. Нийт 6 талбар хуваар ярааны 5-г тохируулж, нийгмийн засалт, аж үйлсийн одоочлолт, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин зэрэг чиглэлийн тойронд тусгай сэдвэр судлан ярилцжээ. Хурлаас 17-р хугацааны шилдэг гадарт бичгийн шагналыг олгосон бөгөөд 2-р бүлгийн Домдод улсын маягийн одоочлолтын судалгааны цуврал бичгийг хэвлүүлэх инженеринд багтах голлогтой ном бичигдэж, тоочилж оюунчилсан гадарт бичгийг судлан нариулах 5-ын нийтэлж, оюуны хөмөргийн байгууллалтын хамгийн шин шат үеийн чанартай үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. Бүх улсын гадарт бичгийн оны хурал бол улсын дотоодын гүн ухаан нийгмийн шинжилгээний оюуны хөмөргийн хүрээндх чухал солилцооны 5-р болно. Гадарт бичгийн үйлсийг хөгжүүлсэн 30 жилийн турш нийт 7000 гараа гадарт бичгийг хэвлүүлж, жил дундчаар 450 зүйлийн гадарт бичгийг хэвлүүлэн аж ахуй, нийгэм, соёл, ам ухай зэрэг олон хүрээг хамарсан байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэд өртөн жасах хорны худалдааны явдлын тэнхим ард өртөн жасах хорны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн тэнхим ардын явдлын тэнхим цаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөө шүүдний явдлын хамааралтын төвчөөтэй хамтарч 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны аюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авахд нөхөр өх тухай мэдэгдлийг болгож бүх орны хөвчөнд аюунч гэрийн хэрэгсэл болон настай чуудын хэрэглэх гэрийн хэрэгслийн худалдан авахд нөхөр өгөхөр боллоо. Аюунч гэрийн хэрэгсэлд аюунч ажир шүрддэг машин, аюунч утас ордог машин, аюунч шатамгай хийгийн жуух, аюунч аяг угаадаг машин, ариутгах хорог жирэг 6 төрлийн багтааж, настай чуудад тохирдог гэрийн хэрэгсэлд амьсгалын машин, хүчил төрөгч гаргах машин, сонор тодтохор жирэг 4 төрөл багтааж байна. Тагдсан бараа худалдан авахсан

0: өгөөд баримт авсан хов хүнд нөхөр олгох болно. Үүнд настай чуудад тохирдог гэрийн эдлэл хэрэгслийн нөхрийг манай оронд байнг сууж байгаа бүхэл 60 насыг авсан хэрэглэгчдэд олгож ганц төрлийн үйлдэхүнд хамгийн ихт 1500 төгрөгийн нөхөр олгоно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хохот 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг хэрэглэх төрийн бодлого тохируулалт хийхээр байна. Хохотын орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөийн төвийн ойрд нийтэлсэн мэдээллийн үндэслэл 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нөхөр гэргийн хоёр талаараа орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаахсдын хувь хүний орон сууцны зээлдгийн хамаг өндөр хэмжээг 100 төм төрг байснаас 150 төм төрг болгонд ашиглуулж ганц талаараа нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаахсдын хувь хүний орон сууцны зээлдгийн хамаг өндөр хэмжээг 60 төм төрг байснаас 90 төм төрг болгонд ашиглуулахар байна. Үүний хамт орон сууч худалдан авахад анх тушаах мөнгөний баримжааг бууруулж, анх тушаах мөнгөний хамаг дор харьцлыг түрүү ийж, хоёрдугаар ийж гэж хуваахгүйгээр бүр 120 болгоно. Орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө ба худалдааны банкын зээлгийг уялдуулсан хэлбэрээр таварын орон сууч худалдан авахад анх тушаах мөнгөний харьцлыг 115 болгоно. Мэдэгдэлд бас орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг гарган авах явцаг өргөтгөж, нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг өөртөө суух орон сууцаан зас чимгэлэхэд хэрэгжилж болно гэж тодорхойллоо. Гарган авах баримжаа нь хавтгай дөрвөлжин метр бүр 1500 төгрөг хамгийн ихтэй 20 төм төгрөг гарган авч болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын утаг жахалын голдлогтой бүтээлэж охин бүтээх инженерингийн чоброл бичгийн шин ном нийтлэх хурал ард Өвөр Монголын утаг жахалын ордонд явагджээ. Энэ удааны нийтлсэн чоброл бичгийг жахалчдын хэвлэлийн хороогоос хэвлэж бүхнийг 2023 онд өмгтгэн чоглуулжээ. Үүнд арман өгүүлгийн төвөр, найруулын төвөр, шүлгийн төвөр жирэгшцэлийн 6 шилдэг бүтээлийг багтааж шин чагвын Өвөр Монголын утаг жахалын жохон бүтээлгийн хэв намбаг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүллээ. Өвөр Монголын утаг урлагийн кани холбоогийн жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн утаг жахалын чухал инженерийн болсны хувьд 15 жилийн турш Өвөр Монголын утаг жахалын голдлогтой бүтээлийг жохон бүтээх инженерийн нийт 200 шахан бүтээлийг хэвлүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны зэмдэгчүүдийн соёлын цуглаан ойрт Хөхотод болж өнгөрлөө. Хөхотын зэмдэгчүүдийн урлагийн бүлгийн тоглогчдоос дуу бүжиг, морин хурын найрлах хөгжим зэрэг уран сайхны тоглолт гаргаж үзэгч олны баясгасан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд бас зэмдэгчүүдийн соёлын үдэлтийн бүтээгтүүний дэлгэн үзүүлсэн байна. Бүх орны зэмдэгчүүдийн ажил олголтын туслах 28 байгууламж ажиллагаанд оролцжээ. Тус удааны цуглааныг өртөн засаг орны зэмдэгчүүдийн холбоот хурал Хөхотын ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, соёл тамирын ажиллагаар гол болгон соёлын хангалт, бие чаргажуулах ажиллагаа, ажил олголт зэрэг үйлчилгээг зэрэгээр явагдуулан, шин цаг үеийн зэмдэгчүүдийн өөрийгөө хүчрхжүүлж биеэн дах оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлж, нийгэм даяарт зэмдэгчүүдийн халамжлан хайрлах хев суртлыг уламжилжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын ард түмнээ гадаадтай нөхөрсгөр харилцаг нийгэмлэгийн урлагаар явагдсан Америкийн Ургаан Жүүгийн урлаг тамирын төлөөлөгчдийн бүлхмийн Өвөр Монгол дахь солилцооны ажлаг ард амжилттай өндөрлжээ. Ажлагаанд Америкийн Ургаан Жүүгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм урлаг тамирын тоглолт гаргах бодсон бол соёлын үеийг ойлгох, анчлагтай соёл жуулчлал болон аж үйлсийн төслийг тойрон үзэх зэрэг аргаар Өвөр Монголыг ойлгож хоёр улсын нөхөрлөлөө улам баттаглаа. 8-р сарын 13-ны өдөр Америкийн Ургаан Жүүгийн урлаг тамирын төлөөлөгчдийн бүлхмэн Өвөр Монголын урлаг тамирын нийгэмлэгийн залуучууд багчуудтай хамтар Хөхотод өвөрмөч онцлогтой урлаг тамирын солилцоо өрнүүлжээ. Дундад Америк хоёр улсын залуучууд багчууд ээлжээр тайсан гарч тоглолт гарган үжигчдийн халуун алга ташилтыг оллоо. Үүний жиргээр хоёр улсын залуучууд багчууд үсэн биерээр үлжи бэлгий бэлэгдсэн буян үсгийг бичиж, дондод улсын өрн бичлэгийн өвөрмөч аж орлог хэв намбаг айлгсан байна. Ажиллагааны хугацаанд төлөөлөгчдийн бүлхмийнх нь мөнгөний бүлэглэлээр хүрч цагаан эдэний үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээ, одогчлсон цагаан эдэний аж ах хөлийн үйлдвэрлэлийн явж зэргийг ойлгохын дагуу Өвөр Монголын музей, мануал бодсон бос соёлын үеийн балгас, ард усын бөрөө манх зэрэг ажруудаар хүрч Өвөр Монголын жан үйл дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг айлгсан байна. Арийн жилд Өвөр Монгол болон Америкийн Ургаан Жүү аж ахуй арилжаа соёл жуулчлал залуучууд багчуудын явалчаа солилцоо жирийн хүрээнд олон жилийн бодтой гэрхмэлсэн хамтралчаа өрнүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны холын тэргэл нутаг Улгаан дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагаа 8-р сарын 15-ны орой Шилэнгол аймгийн Улгаан тал нутагт өндөрлсөн байна. Шөнийн хөшиг буухад Улгаан тал нутагт тайсны дэн солонгорон гэрэлтэж хөр хөгжөнөөр бялхан. Өргөнөө хамтлагийнхан хун галуу, мань уул зэрэг ахшиг дугаан өргөжээ. Тус удааны дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагааг Өвөр Монголын радио телевиз хороо Улгаан хамаартын орон, Улгаан хамаартын орны холын тэргэл нутаг жуулчлалын бүлгийн бүрэн бус хариуцлагат компани хамтран

0: төлөв хагас сар үргэлжилсэн дуу хөгдмийн улирлын ажилгаар бүх улсын элэг азраас ирсэн жуулчд болон дуу хөгдмийн багтад улгайн байгалийн үзмжийг сонирхон урсгал дууны гайхамшигыг мэдэрчээ. Тус удааны дуу хөгжмийн удирлын ажиллагааны холбогдол бүхий охор үедүү шууд нэвтрүүлгийн агуулгыг бүх сүлжээнд дамжуулсан хэмжээ 100 түмэн удааг давсан байна. Ажиллагааны хугацаанд улгаан эл том үзмжийн орны жуулчдыг хүлэн авсан хэмжээ гэр бүл сууж хонгосон ноором соёл жуулчлалын хэрэглээ зэрэг нь ч тогтунаар дэвшилжээ.
1: Тавч мэдээ сонсхий. 2026 оны хулан шараг даагийн илсэрхэг ажрыг туулах машин тэрэгний уралдаа 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймагт эхэлжээ. Бүх улсын эл гажрын 1000 гарай машин тэрэг, төм гарай жолооч болон машин тэрэгний багтад уралдаанд оролцлоо. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж, Шилэн хотод олон нуруу, шулуун хөх, хошуу 3 уралдааны тойрогт явагдсан байна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын хүйтэн сариун газрын эдшин ногоо болоо шин соргог Эрдэнэ шишийн үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах ба чанарлах хөгжилтийг ахиулах хурал Ойрд Баянур хотод явагдлаа. Тус удааны ажиллагаар 11 их төрлийн эдшин ногоо тарих суурьтай гэрээ тохирч томон тооны тариалангийн бүтээгтүуний захиалга тогтон 7 аймаг хотыг хамарчээ.
1: Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт тийхмийн зам арилжааны хамааралтын ерөнхий ангийн Хурдны замын 3 дугаар салбарын анги Ойрд мэдэгдэл нийтэлж G65 Бухтаас Момын хүрэх Хурдны замын Бухтаас Шагжаамын хүрэх хэсэг болон Хөх хотоос Дүмшин хүрэх чиглэлийн Шагжаамын сүйтгэл хураа хөртөөг 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 9 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол битүүмжилэн заасна гэлээ. Ойлгосноор тухайн үед Ордос зүг явах тэрэг унаа Бухтын зүүн сүйтгэл хураа хөртөөгөр гарч Дээшин тай Хатан голын их хөргөөр тайрж явах шохолтой боллоо. Дүмшингэс Хөх хот хүрэг чиглэл нь хэв ясаараа тэрэг нэвтэрнэ.
0: 2026 оны хөлөн барийн ягшин гард уулны зуны улирлын мус цасны найр 8 дугаар сарын 16-ны өдөр эхэлсэн байна. Гард уулын жуулчлалын орны өвөл нөөцлсөн 10 туман босоо дөрвөлжин метр цасаар хийсэн улирал сүрсэн цаналтын зам нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, Саял Бат, Жижүр Найруулагч, Үүр Чайх, Ханигч Ариун, Ерөнхий Ханигч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажууд телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
5: Хотын намын хороогийн байнгын хороо хурал хуралдуулсан.
4: Хотын засгийн ордон бүх хотын олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болоод ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн живчлэн засах ажлыг ахиулах хурал хуралдуулсан.
5: Хотын улс төрийн живлээний 2026 оны 17-р удаагийн намын удирдах дугуйлангийн өргөдгсөн хурал хуралдсан жирэг мөдөнүүд байна.
4: Жилгаад өнөөдрийн мөдөнөө бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулно.
5: Манай хорооны мэд ойрд хотын намын хороогийн байнгын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ярааны жаргаснаа, өөр дэндсэн хорноо намын хорогийн банкын хорогийн хурдын жаргаснааг сөрөлчин туучдуулж, олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн засах, хар үдэгтэн харгас хүчнийг аридгах тусгай тэмцтийг гүнжгэрүүлэх зэрэг аждыг содлон байрдуудав. Хотын намын хорогийн шүүжи Лили Хурдыг эрхтөв. Хурдаас 7-р сарын 30-ны өдрийн төв хорогийн удас төрийн товчоогийн хурдын жаргаснааг улам нэг алхам уламжилж, үжилсэн болон танилтай нь одоохнаа аж ахуйн байдлын тухай намын төв хорогийн шинжил ухаанч магадлалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, этгэл жоргон баттгана голдгыг улам нэг алхам буттай атгаж хүчтэн найдваржуулж, бөхчдийн харалт үүргэн чармаан биелүүлж 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтийн үнэнхүү батал хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас төвийн сахид гот байчаах ороо улсын хинан байчаах зөвдлийн олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн засах ажлын тохируулалтын хурдын жоргисон. Өөр дэндсэн хорноо намын хорогийн банкын хорогийн хурдын холбогддгийг жоргисон. Бүх орноо олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн засах ажлыг ахиулах хурдын жоргиснааг уламжилж, төвдрүүлэн чигчлэн засах ажлын байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон элжирдийн асуудлыг төвдрүүлэн чигчлэн засах ажлын тухай чухал чаврын жаргаснаг гүнжгий сөрөлчин туучдуулж, үйлчилсэн болон танилтан гүнжгэрүүлэн бомб цэвтэлх эрчмэн чангаруулж, асуудлыг гүнжгий халан сайжруулж, хадаас хадах жаргаснагаар эрэлхлэн урагшилж, төвдрүүлэн чигчлэн засах ажлын нэг их өрөөтөл олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас бүх улсын хар үдэгтэн харгас хүчтнийг аридгах тусгай тэмцтийн үеийн хурал, бүх орны хар үдэгтэн харгас хүчтнийг аридгах тусгай тэмцтийг гүнжгэрүүлэх үеийн хурлын жаргаснаг уламжлав. Туучлуулан найдваржуулах

0: хэмжээгийн тухай хариу мэдээлэлтийг сонсч, ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн хар удагтан харгас хүчтэнийг арьдгах тамчдын тухай чухал чаврын жоргоснаг гүнжгий сурвалж нь ойлгож, чохлолт өхө голдлогыг чанга анхаарч, хүчтэй арга хэмжээ авч, хүчнэн төвдрүүд нь чухал хэргийн бомб шавталж, хар удагтан харгас хүчтэнийг арьдгах тамчдыг чаг үеийн шаардлагад нэг жогчууд нь хөгжилтийн хэрэгцээг баталж, ард түмнө хүсэл эрмжиллийг хангахыг ахуйд хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас өөрдөн цохорноо намын хороогийн байнгын хороогийн хурдын холбогддоггүй жоргоснаг удамжилжээ. Бүх хотын дотоодын хамгаалах байгууллагын голдохтой ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтээ сонсон. Улсын ерөнхий амар төвчнөө үжилтийг туушлуулж, 15-5 жилийн дотоодын хамгаалах ажлыг сайтар төлөвжүүдэн, намыг чанга хамаарна, чагтааг чангаж асууж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурдаас Ордос хотын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлчлтийг буй утга нь үйлдэгжүүлэх сурчлах хөмжлийн дүгнэлтийн мэдүүлэлтийг судалж, хурдаас ус хотын намын хорогийн дүрмжлийн чанартай бичиг материалыг эмхэтгэх зэрэг бусад учир явдлуудыг судлав.
1: Манай хорооны мэдээ Орд хотын засгийн ордон бүх хотын олон төмний дэргэдэх төв бус суртлаг болоод ялжралтын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг ахиулах хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хороноо банкын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Хюн хурлыг иргэлснээ хамт ажлын байрлуулалт хийж, хурлаас олон төмний дэргэдэх төв бус суртлаг болоод ялжралтын асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засах бол чухал их устрын үүрэг, ардын сэтгэлийн чухал инженерин болно. Бүх хотын засгийн ордны системийнхэн устрын жогсчоо дэвшлүүлж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жоглуурын жирэгснаа хянамгаа тушлуулан төвийн сахилгах бат байцаах хороо улсын хянам байцаах зөвлөл болоод өртөн цэцэх орны намын хороо өртөн цэцэх орны засгийн ордны тохирлолт байрлуулалтыг гүнжгэ найдварчулж, хотын намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг чанар сайтай өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулж, бодит ажиллагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэж жаажиргасан байна. Хурлаас асуудлаар удирдамж болохыг баримталж, харалтын чиглэлдэр бомб чавталхыг чангатхан бомб чавталх овор байдлаар өндөр баранжаа транзитын бүтээн байгуулалт, хөдөө тосгоны хамт нийтийн бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их байлгийн хамааралт, эмэмлэгийн даатгалын сүр мөнгөний хяналт хамааралт болоод насжилын асрамжийн үйлчлэгэ зэрэг бүх улсын чанартай дөрвөн төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлыг хүчтэй ахиулж, ардын амьдралын хүрээч рандах жагтлсруулчлын асуудлыг сайтар шийдвэрлэн, хөлсөн ажилчны хөл солгомжийг удаашруулан өртөж, хүчлэлтэй олон төмнийг аврал туслах ажлыг боттойж улсангүй, адал авахын үйлчлэгэнэ чанарчил үр бүтэмж өндөр биш, тогтоолын жүрчин хуйл хэрэгжүүлсэн, сургаан хүмүүжлийн хүрээч ранд дураараан сэтгэл хураасан, эдэн амар төвчнөө далд гэм, жугаачдын жах дэлгүрийн дураар байх үжигдэл зэрэг чухал их ардын амьдралын бодот явдлыг шийдвэрлэж, 6 харгас хар бүлөгтөн харгас хүчтнийг чанга чигчлэн засаж, үлдэж байгаа асуудлыг халан сайжруулахыг хүчтэй бөгөөд бүтэмжтэй ахиулж, онин дээр нь хүчлэн их хүслэсэн засгийг чангатгаж, нэгэс олныг жижлэн мэдэх дүрм тогтчийг төгөлдөржүүлэн чигчлэн жассан үр бүтэмжид олон төмөн харамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Ажлын харилцааг чанга боттойжуулж, шат шатаар харилцаг үргэлжлэх, нэгт толуулцсан харилцагын хөлхөг бүрэншүүлэн адил чиглэлээр хүчлэх, адил сэдвийг хамтран хариулах ажлын хамтрах хүчнийг бүрэлдүүлж, төвлөрүүлэн жигчлэн засах ажлын нэн их бодит үр бүтэмж олохыг түрэгдхэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлыг Вэйдийн хурлын хэлвэрээр ил хошуу тариф хүртэл хуралдуулсан байна. Хотын удирдлага Янтян Лян, Жоу Чингю, Мяу Чингю, Журамт, хуваарлан хамарч байгаа хүрээч рандах төвлөрлөн жигчлэн жассан байдлыг мэдэгдсэн бөгөөд боттой тохиролт хийж, Уучин Шүн хуралдалтсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд, хотын улс төрийн жигдэнэ 2026 оны 17-р удаагийн намын удирдах дугуйдын өргөдгсөн хурал хуралдав. Хотын улс төрийн жигдэнэ намын удирдах дугуйдын шүүж, тэрүүдэгч Сүү Цүйфан хурдыг эрхэлснээ хамт яриа тавьжээ. Хотын улс төрийн жигдэнэ удирдах багийн бүрэлдүүнээр хурал дөрлчв. Хурдаас ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал жохойлын жоргоснаа, төвийн холбогддоггүй бичиг материалын жоргоснааг уламжлан суралчжээ. Ордос хотын улс төрийн жигдэнэ удирдах багийн хинэ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлчлтийг буй болгоно үйлдэгжүүлэх суралцлах хөмжлийн дүгнэлтийн мэдүүлэлтийг хянан живдэж батлав. Хурдаас шинэ чаг үеийн эрүүл хамаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг бат эжмдэж, улс төрийн жигдэнэ тушаал чадахын байр тогтоолтод суурдан ММН-ийн эрүүл хамааллын хүрээ чараанд анхаардан төвдрүүлж, гүнжгий бай чанартлалт, гүнжгий живдгөө хийж, засгийн явдлыг чиглэн урдч чанар, хандлагатай чанартай санал дурдлагын нэн олон

0: үр өтөлийг чармайнд дурдах хэрэгтэй. Үннийг баримтлан буттыг эрхэмдэх ажилдаан чагаарсан суртал болно. Аривч гамтай амьдрах үйл ажиллагааны ухамсарыг бат бэх буй болгож, хотын тус шатнаа нажгатадын нарийн данстай чанга баримжаадан харгуулж, жах дараалан өөрийг нь байчааж өөрийг нь жалруулж, арчиллаар хяналт тавих тушаал чадахын үйлдэлийг гүйжид бадруулна. Хяналт тавих бодот үр өтөмжээр аргилан гамнах хэлбэрийн албан байгуулгын байгуулалтыг ахуулах хэрэгтэй. Жаскин ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүсийн үр өтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн гүнжирүүлж, жаскин ажлын бүтэмжийн тухай чөв үйлдэлтийг улс төрийн жигдэнэ тушаал харуулдгаан гүйцэтгэх бүх явж ээл талд уусгах нь оруулж, бүх хотын улс төрийн жигдэнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Манай хорооны мэдээ орд хөдөө нутгийн дуу хангинан чуратнам гэх 2026 оны бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолт манай хотын өзийн хороо хошуунд эхэлсэн байна. Дунд улсын утгуурлагын хинэ холбооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, дэд тэргүүлэгч, шүүжийн нарын газрын шүүжи, жүүди, Өвөр Монголын өртөн засаг хоорондын намын хорооны банкын гишүүн, ухул эхэлцгийн дарга Боусын ухаанаар оролцсон бөгөөд ажиллагааг хамтар эхлүүлсэн байна. Хотын намын хорооны банкын гишүүн, ухул эхэлцгийн дарга Жан Фэй ажиллагаанд оролцож баярын үхэлцээ. Хотын намын хорооны банкын гишүүн, хотын дэд даргын нэр дурддагч Янтян Лян эхлэлтийн ёслолыг эрхэлсэн байна. Тус удааны ажиллагааг Дунд улсын утгуурлагын хинэ холбоо, Өвөр Монголын өртөн засаг хоорондын намын хорооны ухул эхэлцээс жилдэж, Дунд улсын утгуурлагын сайн дурчдын нийгэмлэг, Өвөр Монголын утгуурлагын хинэ холбоо, Өвөр Монголын өртөн засаг хоорондын соёл ба жугаачлалын тэнхим, Ордос хотын намын хорооны ухул эхэлцээс хамтран эрхэлсэн байна. Өвөр Монголын улирлынч нартай соёлын ажиллагааны чухал уулга болсон хөдөө нутгийн дуу хангинан чуратнам гэх бүх улсын төвлөрсөн үйлчлэгийн тоглолтод бүх улсын 31 мужи орон шуудраа хот болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тоон 49 бүлхмийн 1000 гари тоглогч оролцож чанар сайтай соёлын их байлгийг үндсэн шатны олон төмний дунд хүргэж байна.
0: Манай хорооны сөрвөлжлөгч Хаймийн дадлагын сөрвөлжлөгч Ачтай Отогчуна хамжуучдүүрийн төвийн сөрвөлжлөгч Жигис Гол нарын мэдээлснээр ойрд будсын бас соёлын үеийн сонгодог өтөөдийг удамчдан жадгамжилж соёлын үеийн шимийг хамтар эдэдэг бүх хотын ордос найрын үжүүдгийн тоглолт отогчунд хөвчөнтэй явахтлаа. Бүх хотын эд хошуу төргийн соёлын ордоноос ажлын чөлөөнө утга урдгийн бүтгэм будсын бас соёлын үеийн төлөөлөгч нартай жадгамжилж ардын урдэгч нь өргөнөд нь утга урдгийн багтдыг зохион байгуулна. Гойд сайхан утга урдгийн үжүүдгийн тоглолтоор будсан бас соёлын үеийн ирээдүйдийг үжигчд олноо хараа санарт хүргэсэн байна. Ажилд ордос найрын үжүүдгийн тоглолт, бүжгийн үжүүдгийн тоглолт гэх хоёр их хэсгийг тохируулж, тоглолт солилцоогийн хэлбэрээр уламжлалт жан үеийн соёлын ирээдүйдийг илрүүлж, бүх хотын будсан бас соёлын үеийн утга урдгийн их баядгийн харилцан суралчиж харилцан толдон хамтар урагшлахыг ахиулав. Ордос найрын үжүүдгийн тогтолтын ах хэд байд. Өвшин хошу, отгын өмнөд хошу, жунгар хошу, отог хошу, хангын хошууна, эсэн найрын бүтгэмийнхэн ээлжийн тайсанд гарч, гоцсайхан тоглолтоо нь өргөн дэвшүүлж, отог хошууна хөхтод хөгжмийн ангийн алтан алтан жинжуухан нэгдүгээр тасын шагналт хүртлээ. Үжигч отгон болын хэлхээр.
2: За би өнөөдөр одоо энэ найрын уралд байгаа ахад талайд хүчээр одоо найри одоо сонирхлоо. Тэгэхэд манай одоо эд эд гачхана. Эд эд энэ шунайхан яриад одоо энэ найрын уралд байгаа тэгэр хүмүүсд оролцсон байна. Нэг нэг одоо манай хөх тал хөгжмийн анги бол нэгдүгээр тэсийн шагналыг хүтэжээ. Тэгээ би одоо туйл их баяртай байна.
0: Бүжгийн үжүүдгийн тоглолтод хэ агч тойрог, үүшин хошуу, отог хошуу, хангин хошуу, эжин хорох шуна 11 нь урдгийн бүтгэмийнхэн өөр өөрийн онцлогтой ардын бүжгэн өргөн дэвшүүлж, отог шуна бүрд урдгийн бүтгэмийн нарны жүгэх бүжгэн нэгдүгээр тэсийн шагналт хүртэв.
3: Одоо товч мэдээ сонсгоё.
1: Орд айс 27 хөх хотоос ордос хүрэх хурдна жасмал жамын хөх хотын хэсгийн бэлтгэл ажил чухал их шатлалтай болж төслийн хянаж өвшрөх жангалгын гардамыг бүр амжилттайгаар гүйцэтгэсэн байна. Энэ жилийн 7-р сард манай улсын машин тэрэгнэ гадаад гаргалт 1 жуу бөгөөд 4 цаг 3 төмөд хүрч гадаад гаргалт 2 сар дараалан 100 төмийг давсан байна. Шинэ энергийн машин тэрэгнэ шин тэрэгнэ борлуулгын хэмжээ, машин тэрэгнэ шин тэрэгнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 164-д хүрч, ижлэх харьцал нь анх удаа 164-ыг давсан байна. Жах дэлгүрийн хэнал

Ахмаралтын Ерөнхий Товчийн ойрт 338 жилийн улсын барамжаах звшир нь нийтлэж, аутж дуудах системийн амар төвшин, жохимол оюунч эмчилгээний бааж хэрэгслийн ясч нарын шаардлага зэрэгт холбогдсон байна. Энэ цагийн мэдээг нэвтрүүлэлээ. Та бүхэн нэн олон улгуудыг ойлгохыг хүсвэл дулаан мэдээ

0: дөрвөн цагийн дотор манай хотын цаг үрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлсэж байснаа тунгалах шиж, Жуунхад биеийн гажруу ордоор баг бурам буюу жирвэсгэн бороо орж, баруун өмнөөс 2-3 дэлсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-4 дэлсийн салхи салхилна. Жилгаад хошуу төрхийн цаг үрийн байдалд анхаарлахын тулд хияа багш тойрог, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 13-28 градус, дүншин тойрог, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 14-27 градус, шагжиман балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 16-30 градус, шин балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 13-29 градус, улаан балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 13-29 градус, олжичи балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 14-29 градус, галут балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 15-30 градус, алтан ширэт балхас, тунгалах хэсэгтэй үйлрэх 14-28 градус, шөжиафан балхас, баг буруунтай 15-27 градус. Цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлэлтэй баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн хараач юу? Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд өлгийн нутаг гэх жохолын шиндүг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай, шангийн булаг, сүүнэ өнөртэй ариун аршаан, сүлдийн манх, мухар овоо, сүсгийн дээд нутгийн шүтэн. Аргал түүсэн ээжи мөр, амилж тамгалсан алтан өлгий, адуу ургалсан аавын бараа, ашид мөнхөрсөн дархан нутаг. Өргөн уудам тоонтын шил, өвөг дээдсийн амин тэжээл, өвс бургас дээжгийн балар, өвөл хаврын нүүдлийн газар. Манхад хурах таван туулай манай нутгийн домогт газар. Хотхор тал шил чайдам хон малын өншиг бэлчээр.

Өлгийн нутаг гэх дүүнээ үг аяыг отхон гэрэл жохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намра. Хинагч Тухарч Яв. Анхаарлаа хандуулсан.

0: Чокежаар нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктежаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Сонторт Ботхсон хүүхдийн аражуу жижигийн дөд бүлгээс сонирхуулгаар болдог.

0: Сундарт ботго. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англимччиг уянг.
1: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботго дүүрсэн аав нь хашааны нүмерт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх!
3: Эйчэ, аа ботог тэмрээд ирсэн. Аваа, аваа.
2: Хүү минь хурдан шар тус аваад ир.
4: Хэлээ, хөөрхи, хөөрхи. Яв, энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
5: Эхэн хөдөө ботглоод энд чигчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтай байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Алив, хурд нөхийгэр нэмнэт аманд шартас хий. Миний ахаа шартас аваад ирэ.
3: Амцоожо.

0: Эзний нялхаран ихэсэ өнчирч хоцорсон ботхыг хөөрхилж торомхор тунглаг нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Үжэ! Энэ ботхоны нүд хамрын үжэ? Яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ хамар өгсөнээр өгчхи болно үжэ?
2: Тэгэ, миний ахын дортай бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүүминэн нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүүтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг. Бойтог тойтог алхалдаг боллоо.
1: Үнчин яасан ховдог амтан бэ? Хамар өгөө, гүдэс чин ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суулга савруу өнгөлжөөд байдаг чин. Хамар өгөө, чи үү, мэ, чи сүү, би хоргол боорсгоо идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бургансар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ, аав ээжтэйгэн байнш бараад, тавн чөлөөгүй.
4: Үжилдэ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байншин харалдаа аавн.
1: Хөрхөн бичдэй аваа.
4: Энэгэн юуи, морин хамаалын чинээ бүнтэйч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ойхоо. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй бөмбөгөр бүүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мандаг юм аа.
3: Том болж байна аа миний ах. Өтөөвлжингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
4: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь чагаан эсхий дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад эзнэ хамар өгийнхөө өгжийг барьж малын хашаантаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрэн даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэй ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүлчи ягаад байгаа юм бэ овоорад байдгэн. Ийшэ, ийшэн а! Тэр талд очиж идээ өвс байхад. Ча ча. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийг хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угтдах архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан харин алах байлаа.
3: Өөжө, өөжө, миний хамр өг хаа байх юм ба? Яагаад бүр харахтгүй байх юм?
1: Чаш, чаш. Төмөн төмд байх байлгүй миний ахаа. Бээж, бээж, чааша. Хаах, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хомроод нудраад байхий. Чаш, чааша.
2: Манай хар буур чайша хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
3: Хамар өгөө! Хамар өгөө! Чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж сүүгээ өө! Үнчин шиний нүгнээ чайш өө! Ава, ава! Хамар өг харагдахгүй байна. Яаж гэсэн болдоо?
2: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байлгүй дээ.

0: Миний хүү очоод үж.
1: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш Тэмээдэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гүйсэн боловч нээр нөгөө хамар үг байдаггүй.
2: Миний бутга, миний хамар үг яачихсан бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өчөө, миний бутга байхгүй байна.
1: Аав ээж нь одоо л учир болгож Тэмээдэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботхотойгоон алах байлаа.
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө! Өчө, үнэн байхгүй байна.
5: Олтноо олдно миний ах.
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
5: Хаши хорооны энгүр байхгүй юм да.

0: Шинийн цайгаан яаруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний эрэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн хов химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.
1: Ау юм ээ. Энэ инг бор толгойн зүүн суунд ганчаар буйлаж огсож илаа. Наашаа туусан чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бөөргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг туунах гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах өргөө. Олтгол байлгүй чаач хавар тар хоолой хийдэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чагт ботхалаа ойрохгүй. Хуулгай чилгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өтөр ботхотын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн ботхонд үнэг чан ойртдохгүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгцсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчээ. За миний ойхан бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу юм олж авчраад хамарлаад ирээ.
1: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөр эзнийхэн гэрээрэн ботхны ирэлт мордлоо. Аав нь эзнийг нэхий дээрэн чоглож жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн уулжалах тийш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулгагүй нулимсаа мэлтгнүүлэн буйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдөллөө.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид өнхчнэд дуулсан жөнгнөлийн дуугсан сайхан дуугаан дүү нартайгаа хаалчий.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багтруудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин цаг эрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 18 бэлгийн улирлын 7 сарын сэний 6 гаргийн 2 тохиож байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагаан учран жилгэж байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарчав ерөнхий хянагчийг гэрлээ Цинхэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо жилгаад манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуалчий. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дундад долгоны 945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дундад долгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хияугч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөнө шарилгыг FM 103.4,